0: internationalt anerkendte danske DJ Hedegaard, som har lavet et samarbejde med et stort medieselskab, et kinesisk medieselskab. Så skal vi også forbi uhyggelige tomme rum. Det her, det er K Live. Jeg er jeres radiofoniske guide. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Om et øjeblik skal vi høre fra forfatteren, faren til kastanjemanden Søren Sveistrup. Men lad mig lige prøve at opsummere handlingen først. Kastanjemanden handler om en efterforskning af en række brutale kvindemord i København. Mord, hvor gerningsmanden efterlader små kastanjemænd ved ofrene. Undervejs i efterforskningen der opdager politiet så, at mordene de trækker tråde til en ellers afsluttet sag, en sag om socialministerens forsvundne datter. Den her fortælling, den er som sagt skabt af Søren Sveistrup, som jeg har talt med. Han havde ikke ligefrem forventet at blive censureret i Belarus.
1: Jamen først, så blev jeg faktisk lidt overrasket. Og så da jeg lige havde fået tjekket, at det så rigtigt nok ud, så blev jeg selvfølgelig som forfatter ærgerlig og synes, det var bekymrende. Det synes man jo altid, når ytringsfriheden så den bliver trådt på. Ikke? Og det er jo det, der er tale om.
0: Hvorfor tror du, at den er blevet gjort forbudt?
1: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det nemme svar, det er selvfølgelig at sige, at den er for uhyggelig. Bogen er for uhyggelig til at blive læst i Hviderusland. Men hvis jeg tager det mere seriøst, så tror jeg, der er flere grunde til det. Altså, det første, jeg kommer i tanke om, er jo, at vi i forvejen har sådan en, det man kan kalde en værdikrig, også på det kulturelle område, når det handler om Vesten versus Rusland og Hviderusland. Altså, vi har jo nu de senere år, så har vi boykottet en masse varer og produkter, og forlag i Vesten har jo også boykottet, altså forlag, der udgiver bøger, har jo også boykottet salg til Rusland, og indimellem så kommer der selvfølgelig også en gengældelse fra deres side, og det er sådan egentlig, det er min første tanke, at det er et indlæg i den værdikamp. Ikke? Altså ligesom vi forbyder nogle ting, så forbyder de så også fra deres side nogle ting. Og så så kan man sige, hvorfor så lige præcis kastanjemanden? Jamen, jeg tror, at kastanjemanden og dens fortsættelse til til 1 og til til 2 lige nu har sådan meget fokus på sig i Vesten. Dels fordi bøgerne jo er udkommet, men også fordi tv-serien del 2 er udkommet. Og det vil sige, at det er sådan rimelig meget et blikfang. Den er nem at få øje på, hvis man sådan laver et helikopterblik på, hvad der foregår i Vestens underholdningsbranche i øjeblikket. Ikke? Endnu en grund er selvfølgelig så, at i kastanjemanden er der jo sådan set en sådan ret kras samfundskritik. Det er ganske vist bare en krimi, men der er jo nogle børn i krimien, der lider overlast, og der er også en indirekte eller direkte kritik af nogle offentlige institutioner i samfundet. Og jeg tror, at det samlet set jo udstiller lidt en mistillid til systemet, som kunne jeg forestille mig regimer, som det man har i Hviderusland, ikke nødvendigvis er interesseret i.
0: Vi har talt med Mille Rode, som er generalsekretær i den danske afdeling af ytringsfrihedsorganisationen PEN. Hun siger sådan her om forbuddet mod din bog. Prøv lige at lytte med.
2: Altså, vi får ikke nogen egentlig forklaring. Der kommer ikke en besked fra myndighederne og siger, at det er fordi sådan og sådan. Men mine PEN-kollegaer, de skønner, at det er fordi, der er vold, altså det er en voldelig historie, og der muligvis også er noget med børn. Og så er den kommet på en liste over bøger, der anses for at være samfundsskadelige.
3: Og hvorfor er vold og vold mod børn samfundsskadeligt, hvis man kigger på det i Belarus?
2: Altså, det er jo det gode spørgsmål, men det er jo, hvis hele den vestlige dekadence er jo en ting, som kører på fuld blus i propagandasammenhænge, både i Rusland og i Belarus. Og den her historie kunne godt tale ind i sådan en forståelse, at det her det er et udtryk for vestlig dekadence, og det må vi tage afstand fra.
3: Hvordan det?
2: Jamen, den russiske propaganda lyder jo på, at vi er i Vesten sådan nogen, der går ind for børneporno, og vi går ind for tortur, og vi går ind for mishandling og alt muligt andet, og skilter med det, porno, alt muligt forskelligt grimt. Og selvom det intet har på sig, om man så må sige, og selvom vi tillader historier, der er voldelige, det gør vi jo, det er jo en del af krimetraditionen blandt andet, så kan det godt tale ind i sådan en selvforståelse, eller sådan en forståelse fra russisk og belarusisk side om, at det her, det er dekadent, og det er samfundsødelæggende. Det strider imod de normer og samfundsopfattelser og værdier, som man dyrker for tiden derovre.
0: Ja, fortalte altså Mille Rode, som er generalsekretær i den danske afdeling af ytringsfrihedsorganisationen PEN. Søren Zweistrup, det er dig, der har skrevet bogen Kastanjemanden, som altså er blevet gjort forbudt i Belarus. Hvad tænker du om det, Mille Rode siger her?
1: Jamen, jeg er måske ikke helt på linje med den opfattelse, altså, fordi jeg synes jo lidt, det er at gå fjendens gerning, når man peger på, at det skulle være bogens brutalitet, der er årsag til at pille den ned fra hylden og forbyde den. Jeg synes jo netop, at Kastanjemanden fokuserer på undertrykkelse og på overgreb mod børn og på social kontrol, som noget, der meget, meget tydeligt i bogens pointe medfører menneskelig ulykke og tragedie. Og så kan man sige, at det er jo paradoxalt, at Hviderusland så udskiller bogen for noget, som de faktisk selv repræsenterer ved at undertrykke bogen og litteratur generelt. Ikke?
0: Bogen bliver kaldt samfundsnedbrydende i Belarus. Hvad tænker du om det prædikat?
1: Jamen det kan man, altså, man kan jo kalde ting lige hvad man vil og hvad man har brug for. Alt efter, hvilke briller man tager på. Ikke? Og nu blev ordet propaganda jo sagt før. Og det, der tror jeg bare, man skal tænke ind, at på samme måde som vi i Vest måske har nogle indimellem propagandistiske holdninger til noget, der foregår i Rusland og versalstater omkring Rusland, så har de selvfølgelig også de samme fordomme mod os, og sådan skyder man lidt frem og tilbage. Indtil der forhåbentlig en dag opstår en situation, hvor vi bliver gode venner igen. Ikke?
0: Men du siger, at der er en samfundskritik i bogen, så er det helt forkert at kalde den samfundsnedbrydende?
1: Jamen, det kommer an på, hvilken side du er på. Altså, hvis du er på børnenes side, sådan som jeg er i Kastanjemanden, så kan du med rette en kritik mod visse samfundsinstitutioner, i hvert fald når de krakelerer, ikke? Men omvendt, hvis du er systemets mand, som man skal forstå, at det er systemets mand, der har skrevet den pressemeddelelse i Hviderusland, jamen så vil du forsvare de samme samfundsinstitutioner. Og jeg tror ikke, at man i et land umiddelbart som Hviderusland er interesseret i, at der er en stor kritik af samfundsinstitutioner generelt. Så i stedet for ligesom at tillade den form for kritik i form af en krimi som Kastanjemanden, jamen så siger man sådan, at det vil man slet ikke have. Jeg synes jo, en af litteraturens fornemmeste egenskaber er evnen til, udover at fortælle medrivende historier, underholdende historier osv., og følelsesmæssigt rørende historier, så også at kaste et blik på samfundet og se, dur det, som det skal.
0: Hmm. Der er omtrent 250 bøger, der er forbudt i Belarus. Hvordan har du det egentlig med at være en del af dem?
1: Jamen, det tænker jeg egentlig ikke så meget om. Det er meget over. Der var en af mine læsere, der skrev til mig, at hun mente, at det var jo nærmest et adelsmærke at komme på den liste. Og det kan jeg måske godt give en ret i. Jeg tænker ikke så meget over det. Jeg prøver at være et ordentligt menneske, og jeg skriver det, som jeg kan stå indenfor. Og så har jeg egentlig ikke så mange andre kommentarer til.
0: Hvad er det for en kraft? Du var lidt inde på det før. Hvilken kraft er det, du ser, der er i litteraturen, som gør, at den er noget, som autoritære styre kan frygte?
1: Jamen, det har man jo set gennem historien jo slået igennem flere gange, og de fleste af os husker jo selvfølgelig nazisternes forhold til kunst og kultur særlig meget, ikke? Det som litteraturen repræsenterer i særdeleshed er jo den der friheden til at skrive, hvad du har lyst til, i hvert fald så længe det ikke skader andre mennesker. Den ytringsfrihed er jo bare så central for os i Vesten. Nogle gange glemmer vi jo næsten, at vi har den. Altså, det er jo ikke alle steder langt fra. For eksempel i Hviderusland har man meget bekendt ikke ret til at sige hvad som helst. Så jeg synes, at det er jo en, når sådan noget her kommer op, så synes jeg, at det er en påmindelse om, at vi skal værne om det, som vi har. Det er jo en, det er jo altså en af demokratiets ypperste kvaliteter. Og derfor så skal man selvfølgelig ikke falde i søvn. Når der sker sådan noget, så skal man være opmærksom på det, og måske også hylde den ytringsfrihed og den litteratur, som vi må have i Danmark og andre vestlige lande.
0: Lød det altså fra forfatteren bag Kastanjemanden Søren Sveistrup. Han reagerede på, at hans bog er blevet gjort forbudt i Belarus. Den internationalt anerkendte danske DJ og producer Hedegaard har indledt et samarbejde med medieselskabet iTunes i det centrale Kina. Samarbejdet det går ud på, at Hedegaard har fået lov at besøge 10 kinesiske regioner med 10 forskellige etniske grupper. Det munder så ud i en dokumentarserie i 10 afsnit og et album, hvor Hedegaard omdanner, citat, lokale ældgamle traditioner til moderne musikværker. Værker, citat slut. Det lyder jo sådan set meget godt, men hvad er det egentlig for et medieselskab, han samarbejder med, og hvordan fungerer det sådan normalt, når vestlige kunstnere laver den her slags samarbejder med kinesiske medieselskaber? Det er det, vi skal se lidt nærmere på nu, sammen med dig, Mette Thunø. Velkommen.
4: Tak for det.
0: PhD i Kina-studier, lektor ved Aarhus Universitet. Vi har fået at vide, at det her samarbejde det kom i stand via pladeselskabet Spinning Records. De fik en henvendelse fra det kinesiske medieselskab, der gerne ville lave et program med en elektronisk artist fra Vesten, som så skulle fortolke kinesisk musikhistorie. Hvorfor i alverden vil et kinesisk medieselskab gerne samarbejde med en dansk DJ som Hedegaard?
4: Jamen det er for at fremstille Kina som moderne, kreativt og så kulturelt mangfoldigt gennem en international personlighed, som har mange følgere. Så det er simpelthen et eksempel på sådan en ny type af kinesisk blød magt, hvor man arbejder langt mere sådan subtilt og oplevelsesbaseret, end man tidligere har gjort i sådan mere klassisk kinesisk propaganda. Så det er det, han skal bruges til, og det til det formål, der er internationale kunstnere. Det er noget, der kan skabe positive associationer, når de kan blive taget til Kina og opholde sig i Kina. Så det er faktisk rigtig smart, fordi vestlige kunstnere og influencer med mange følgere, de ofte virker mere troværdige sådan internationalt set, end de kinesiske statsmedier har gjort. Så man inviterer dem ind, giver dem adgang til bestemte sider af Kina, og så lader man simpelthen fortælle historien videre til deres egne følgere. Så det er super smart.
0: Du siger mange ting, vi skal dykke ned i løbet af de næste 10 minutters tid. Jeg vil gerne lige starte med medieselskabet, der står bag det her. iTunes, det er dem, der har taget initiativ til projektet. Hvem er de?
4: Ja, altså hvis man ser på deres hjemmeside og den måde, de fremstiller sig selv på i Kina, så er det det, de kalder et internationalt medie- og kommunikationshus. Og så er det sådan vigtigt at forstå, at de også er en del af Kinas bredere statslige strategi for international kommunikation og det, man kan kalde global imageproduktion.
0: Hvad vil det sige?
4: Ja, det betyder, at de arbejder tæt sammen med de lokale statslige myndigheder i Chongqing, som er en stor millionby, og er direkte involveret i det, kinesiske myndigheder, de kalder deres kommunikationsstrategi. De har en Global Communication Strategy of Chinese Cities, altså en kommunikationsstrategi for at promovere de kinesiske byer og for at fortælle en god Kina-historie. Altså med andre ord, at de skal være medvirkende til som sådan et selskab her, at skabe positive internationale fortællinger om Kina og de kinesiske storbyer.
0: Hmm. Hvordan passer et projekt som det her ind i, nu sagde du en kommunikationsstrategi, men en bredere strategi for Kina i forhold til kulturelt soft power?
4: Ja, det er sådan en ny strategi, der er blevet lagt i Kina her de seneste par år, og den går ud på at ligesom at promovere kinesiske byer, og så vil Kina gerne derigennem forsøge at bruge kultur og musik, influencer og oplevelser til at skabe et mere positivt billede af landet, i omverdenen. Så det handler om at fremstille Kina som et meget harmonisk samfund, at det er kulturelt rigt og varieret, det er moderne og det er globalt åbent. Så det er det, hvad man forsøger at gøre gennem den her nye strategi.
0: Mm. Og jeg forstår, det var også det, du sagde indledningsvis, det her med ideen med at få vestlige musikere, influencer til at være med, så låner man ligesom noget af deres troværdighed. Hvorfor lige DJ Hedegaard?
4: Jamen det er fordi, at han først og fremmest har han mange internationale følgere. Så han skal jo lægge ud, hvad det er, han oplever på, på de internationale sociale medier. Så derfor så rækker de ud til ham. Han har også spillet koncerter i Kina, men det er først og fremmest, fordi han har mange følgere.
0: Altså globalt, ikke så meget i Kina?
4: Nej, altså når man ser på hans følgere og, på de kinesiske sociale medier, der er jo flere, og det har gjort, så er der ikke særlig mange følgere, relativt set. Men det er heller ikke det, der er det vigtigste. Det vigtigste for de kinesiske myndigheder, det er jo, at han spreder den gode fortælling omkring Kina til sine internationale følgere. For det er det, der er hele ideen med det her. Så det er det, de er ude efter.
0: Du har kaldt det her en kommunikationsstrategi, men talt om det, der var tidligere som propaganda. Det har du ikke sagt om det her. Er det her propaganda?
4: Ja, det kommer jo lidt an på, hvordan man bruger det her begreb propaganda. Vi begynder jo med de digitale medier og med influencer og så videre, og må omfortolke de her begreber, som vi har opereret med før, såsom for eksempel propaganda, som man jo sådan ofte forbinder med det nazistiske styre under 2. verdenskrig, at de lavede sådan meget tung propaganda. Og det har man også fra kinesisk side arbejdet inden for meget topstyret, meget ideologisk, men den havde bare ikke nogen effekt internationalt set. Så i dag forsøger man i stedet for at skabe de her positive oplevelser, som skal reflektere det her nye Kina, gennem det, at man inviterer internationale personligheder til, og gennem musik for eksempel, eller rejser, eller at de kommer og prøver kinesisk mad, og at de livestreamer først og fremmest, hvilket altså Hedegaard han også gør i en uendelighed, så skaber man nye muligheder for det her med bybranding. Og så får propagandaen, det som vi tænker sådan mere klassisk, jo mere moderne og den her digitaliserede form, som er noget mere effektfuld, tror jeg.
0: Mm, så det her er moderne propaganda i dine øjne?
4: Ja, altså det er det. Det er virkelig godt tænkt, det her.
0: Hmm. Vi ville jo meget gerne have talt med Hedegaard, og vi havde egentlig også en aftale med ham. Vi skulle have talt med ham for 22 minutter siden, han skulle have været med her klokken 3. Men han aflyste desværre, da han så vores spørgeramme. Hans management de oplyser i en mail, at Hedegaard har haft fuld kunstnerisk frihed, og han selv har haft sin egen kameramand med, som ikke er blevet begrænset i sin adgang dernede, blandt andet i Tibet, hvor de har været, andre følsomme regioner. Hvad fortæller det dig? Det lyder jo egentlig meget fint.
4: Jamen, det fortæller mig bare, at den her mediestrategi, den er virkelig smart, fordi man begrænser ikke nogen, man giver dem, så at sige, frihed til dem. Vi har set det er jo ikke kun Hedegaard, vi har også set det med andre, med amerikanske influencer og engelske influencer i de seneste 2-3 år. Så de får en fornemmelse af, at de jo kan gøre, hvad de har lyst til. De bliver koblet op med medieselskabernes unge teams, som bringer dem rundt. Men det er selvfølgelig sådan, at det er kinesisk betalt, det er kinesisk planlagt. Så derfor så mærker man måske ikke så meget, fordi man synes, man har sin egen kameramand med, hvad det er, at der faktisk sker. Men det kinesiske hold har jo også deres kinesiske kameramænd med, og de ligger jo også ud på kinesiske medier og internationale medier. Men det er jo ikke sikkert, at Hedegaard, han ligesom følger med på den kinesiske side. Han ligger selv ud og føler, at det er hans egen produktion. Og det er super smart, fordi det er netop det, som gør, at det bliver meget mere overbevisende.
0: Det bliver du nødt til lige at forklare. Så der foregår to forskellige produktioner af samme indhold?
4: Ja, altså der er jo et produktionsselskab, som er det kinesiske, som jo er dem, der er verden her, og de ligger ud på de kinesiske sociale medier. De kinesiske sociale medier har to publikummer. Det er dem, der er i Kina, altså indenrigspublikummet, der derigennem ser, at der er internationale personligheder, der er i Kina og nyder den kinesiske mad og den kinesiske kultur osv. Så det er et publikum. Det andet publikum er de mange millioner kinesere, som bor i udlandet. De følger sig, og de har også deres sociale medier på kinesisk, hvor man også lægger ud, hvor man viser, at sådan en personlighed som Hedegaard, jamen han nyder at være i Kina, han taler meget positivt over at være i Kina, og overbeviser dermed også de oversøiske kinesere om, hvor populært Kina faktisk er i udlandet.
0: Lad os prøve, fordi det kan blive meget flyvsk, når man bare taler om det på den her måde. Så lad os prøve at blive lidt mere konkrete. Nu har jeg en lille video, som vores lyttere af gode grunde ikke kan se, men jeg spiller lyden, og så kan jeg beskrive, hvad der sker i den.
5: This is the final chapter of my video diary from China, and we're ending it off in one of the most stunning places I've ever seen, Tibet. The moment we landed in the capital Lhasa, I could feel it instantly. Something was different. I had trouble breathing. We were 3,500 meters above sea level. Soon after, I was in the city dancing with the locals. Every morning they meet here and dance, and it really brings them together.
0: Ja, i den her video, der ser vi den danske DJ, DJ Hedegaard, som besøger Tibet, og det ser skønt og hyggeligt ud. Folk er glade, de danser, han mødes blandt andet med et ægtepar på en strand, der lærer ham en lokal kærlighedssang. Du har også set den her video, hvad tænker du om den?
4: Jamen, det er jo en utrolig scenesat fortælling, altså om Tibet og andre af de her etniske minoritetsområder, som han kommer til. De bliver alle sammen fremstillet som harmoniske, fredelige og sådan meget kulturelt levende. Videoerne, hvor end han er i de her minoritetsområder, viser meget glade mennesker, der er musik og smukke landskaber, som han også siger. Men der er ingenting om de her massive undertrykkelser af blandt andet tibetansk kultur, sprog, religion og den virkelig udtalte politiske kontrol, der er i de her områder, det er fuldstændig slettet for de indtryk, som han lægger ud. Og det interessante er her jo netop, at man bruger altså i Kina kultur og æstetik til at skabe sådan nogle positive følelser omkring de her minoritetsområder, blandt andet Tibet, som internationalt set jo ellers er meget altså kontroversielle områder, fordi der er hele kulturer, som bliver undertrykt. Men han fortæller os, at de er glade, og de danser altid rundt. Det er sådan en typisk måde at kuratere minoritetskulturer på i Kina, og det er det, han også lægger ud, simpelthen.
0: Du siger fuldstændig uden at tøve, at det her er iscenesat. Hvordan kan du være så skråsikker?
4: Jamen, det er fordi, at jeg har fulgt det her i mange år, og jeg ved, hvordan de kinesiske myndigheder, de iscenesætter minoritetskultur. Det er fuldstændig på den her måde. De er glade. De danser altid. De er jo sådan lidt simple, sådan får man fornemmelsen. De bliver fremstillet på sådan en simpel måde, at det er dem, som har en særlig kultur, og de danser altid rundt og nyder det skønne landskab. Sådan er de her kulturer, og så lever de i harmoni med majoritetskulturen, som er den kinesiske kultur. Og det er på ingen måde sådan, som virkeligheden den ser ud, de her områder. Men det er det typiske billede, som Hedegaard her overtager. Jeg ved ikke, hvordan det er foregået, fordi vi har ikke nogen informationer om det, men jeg kan bare sige, at ligheden den er slående.
0: Ja, og vi vil jo som sagt virkelig gerne have talt med DJ Hedegaard, som desværre aflyste vores interview. Vi har været lidt forbi det her, men så ligger der også videoer fra hans rejse på de kinesiske kanaler. Hvad er forskellen på de to videoer sådan helt konkret?
4: Ja, det er jo, at de taler til nogle forskellige publikummer. Til det kinesiske publikum, altså det indlandske publikum, der ser vi, hvordan at Hedegaard, han rejser jo rundt til de her forskellige steder, så er der en masse streaming fra de her ophold, han har haft, som fortæller, hvordan han også inkorporerer de her forskellige musiske elementer i sin musik fra minoritetsområderne. Og det er med til at understrege over for det kinesiske publikum, at også udlændinge finder det meget interessant med de her steder, og at de er interessante at besøge. Og det er en del af strategien for at få kinesere til også at rejse meget mere rundt i deres egne områder. Så det ligner meget de forskellige turistvideoreklamer, som man ser på de kinesiske sociale medier. Men nu med en udlænding, som også nyder det her landskab og de her meget spændende, anderledes folk.
0: Men det er jo ikke noget nyt, at alle mulige nationer rundt omkring i verden prøver at brande deres land. Altså det gør vi jo også i Danmark på alle mulige måder. Så hvorfor er det her sådan særligt problematisk?
4: Det er rigtigt, at det her det er en måde at brande sig selv på, at fortælle nogle historier, der er positive, og det gør vi selvfølgelig også i Danmark. Vi er også et land fyldt med eventyr efter H.C. Andersen og videre. Det er også den måde, vi brander os på. Problemet her med det her, det er, hvis man ukritisk overtager den kinesiske partistats historiefortælling og fortællinger generelt. Og det er det, som vi ser, at mange influencer, ikke kun Hedegaard, men også andre, de overtager fuldstændig ukritisk. Så vi kommer derved med til, altså influencer og kulturpersonligheder, til at fortælle den kinesiske partistats historie. Så det er der, at man skal gøre sig klart, hvad er det egentlig, at man bliver spændt for? Hvilken vogn er det, at man bliver spændt for, når man bliver inviteret ud som udlænding?
0: Og hvilken konsekvens har det i sidste ende, at det her sker blandt vestlige influencer?
4: Ja, det er jo, at vestlige influencer eller kulturpersonligheder, de er med til at legitimere den partistatens måde at lave billedet omkring Kina og den kinesiske historie. I det her tilfælde er det han med til, altså Hedegaard er med til, at skrive historien omkring de kinesiske minoritetsområder. Så selvom vi godt ved, at der er en massiv undertrykkelse, der finder sted af de kinesiske minoritetskultur, så er han med til at forherlige den og sige, at det hele det er harmonisk. Så derfor så bliver man nødt til, hvis man får de her former for invitationer, og det gør man jo også som forsker, som jeg er, at tage et kritisk blik på det. Hvad er det, jeg egentlig er med til at formidle?
0: Så Hedegaard er med til at skabe en falsk fortælling om Kinas undertrykkelse af minoriteter?
4: Han er i hvert fald med til at skabe en fortælling, som er fuldstændig i tråd med, hvad den kinesiske partistat ønsker, at der skal give sig indtryk af den politik, der bliver ført, og det billede, som de gerne vil have af Kina, som vi gerne skal have for dels at kunne blive sådan turistmæssigt mere spiselige, og så også rent geopolitisk, at legitimere, at Kina skam er et meget harmonisk samfund, hvor der ikke er for eksempel brud på menneskerettighederne. Det er det, han er med til at medvirke til at give til et meget ung publikum i hele verden, som ser ham eller andre influencer jo være ude for at, ligesom at demonstrere, eller male det her billede af, at der er faktisk ikke særlig mange problemer i Kina. Det er alt sammen så fryd og gammel.
0: Men det lyder jo på dig, som om Hedegaard, de her influencer, kun er et værktøj. Kan en kunstner virkelig ikke deltage i et kinesisk kulturprojekt, uden samtidig bevidst eller ubevidst at blive en del af den her kinesiske soft power?
4: Jeg tror i hvert fald, man bør gøre sig bevidst om, at der ligger nogle magtforhold bag det at blive inviteret til Kina og være i Kina i flere måneder og få en tur til ganske bestemte udvalgte områder. Altså man bliver nødt til at spørge, hvem er det egentlig, der organiserer? Hvem er det, der finansierer det? Hvem er det, der vælger fortællingen? Hvilke fortællinger bliver lagt ud om mig selv? Hvilke versioner af Kina bliver synlige gennem de her projekter. Fordi selvfølgelig kan man godt sige, at det er en form for kulturudveksling. Der kommer sikkert også noget spændende musik ud af det her. Men der kommer altså også nogle andre ting ud af det. Så det er en samlet pakke, man bliver nødt til at tage stilling til, når man indgår i den her form for projekter med kineserne.
0: Og igen, det har jeg sagt et par gange, det vil vi jo ekstremt gerne have talt med Hedegaard om i et interview i dag. Vi havde sådan set også en aftale med ham her klokken lidt over tre. En aftale, som han aflyste, da han hørte om vores spørgeramme. Hans manager, Jon Nørgaard fra Daylight Agency, han har sendt os en skriftlig udtalelse, som jeg lige har tænkt, jeg vil læse op. I den står der: vi er rigtig kede af, at I vælger den vinkling på et faktisk helt ordentligt projekt, uden alle mulige skjulte agendaer. Tro det eller ej, Kina er i år blevet verdens fjerde største musikøkonomi og overgår nu lande som Tyskland og Frankrig og bliver nok den allerstørste musikøkonomi på sigt. Dette så vi ret tidligt og har derfor arbejdet aktivt i landet i de sidste 4 år med plus 20 top 20 hits i træk med forskellige artister. Når man laver musik og lever af det, parentes, hvilket kun bliver sværere og sværere med AI's fremmarsch, parentes slut, giver det god mening at fokusere på det største marked i verden. Og det er vi slet ikke enige om, selvom vi har været nogle af de første. Så sent som i dag modtog jeg en invitation fra Kulturministeriets Musikeksport Taskforce om deltagelse i en meet and greet med repræsentanter fra den kinesiske musikbranche. Alle kigger den vej nu. Der har været fuld kunstnerisk frihed, og vi har selv finansieret størstedelen af projektet. Citat slut. Mette Thunø, PhD i Kina-studie og lektor ved Aarhus Universitet. Hvad tænker du om den her kommentar?
4: Ja, altså jeg tænker, at det er selvfølgelig rigtigt, at Kina er et enormt musikmarked. Og jeg forstår også godt, hvorfor kunstnere ser muligheder der. Men jeg synes også, at man er nødt til at være mere bevidst om den politiske kontekst, som man træder ind i ved at deltage. Altså, det er deltagelse i projekter, der er organiseret af den kinesiske statsnære, altså medie- og kommunikationsinstitutioner, som det her tilfælde. Så man bliver ikke bare kunstner. Man kan også blive en del af en større international fortælling, altså som den kinesiske partistat aktivt forsøger at producere. Og det betyder ikke, at jeg taler for, at der skal være et totalt boykot. Men det er et argument for, at der skal være en langt større kritisk bevidsthed omkring det her. Og at der bliver stillet mange flere krav fra vores side. Mm. Der ser ikke ud som om, at der er blevet stillet særlig mange krav til, jamen hvad er det, jeg gerne vil? Hvem er det, jeg gerne vil tale med? Altså det er sådan en fuldstændig typisk turisttur, han har været på, hvis man ser det, der bliver lagt ud fra hans side. Mm. Så at man kan sagtens tage dig ud til Kina og være med i forskellige projekter, men man skal altså ikke heller ikke være naiv. Kulturudveksling kan være enormt værdifuldt, også i Kina, og det kan skabe rigtig mange ægte møder mellem mennesker, også i Kina. Men det er altså vigtigt samtidig at være bevidst om altså de magtforhold, som der er her, og der er tale om, og hvad det er for nogle produktionsselskaber, som man arbejder sammen med. Og det her, det er ikke et upartisk selskab, som man har arbejdet sammen med her i det her tilfælde med Hedegaard. Det er det så langt fra. Så jeg synes stadigvæk, at selvom det er et stort marked, så bør man i hvert fald gøre sig den anstrengelse, at man sætter rammerne op for, hvordan projektet det skal være, og det kan jeg simpelthen ikke se, at der er blevet gjort i det her tilfælde. Og det er særlig følsomt, når sådan nogle projekter her foregår i minoritetsområder som Tibet, eller blandt andre etniske grupper, som lever under så meget statslig kontrol, som han har været med til nu at legitimere.
0: Tusind tak, Mette Thunø.
4: Det var så lidt. Velbekomme.
0: PhD i Kina-studier, lektor ved Aarhus Universitet. Hedegaards rejse i Kina, den er blevet til et album, Kin, der udkommer 5. til 19. juni, og den tilhørende dokumentarserie udkommer sideløbende på hans egen YouTube-kanal. Vi vil jo gerne have talt med Hedegaard. Rasmus Hedegaard, nu taler jeg til dig. Hvis nu du sidder og hører det her og tænker, at den kritik, den bliver jeg nødt til at svare på, så er det her en åben invitation. Vi vil meget gerne tale med dig.

0: fanget i en surrealistisk verden. Endeløse gange. Hov. Det var det her, der skulle på. Det er lidt mere uhyggeligt. Jeg er fanget i en surrealistisk verden. Endeløse gange. Guldnede tapet på væggene, der hænger lidt. Summende lysterfrøer. Døre overalt. Tyk væg til væg guldtæpper. Der er skilte på væggene. Warning. Exit, står der. Pile. Jeg kan vandre rundt i timevis, uden at finde udgangen. Angst fremkaldende ensomhed. Men jeg kan høre, at der er nogle døre, der går. Lyde, stemmer, væsner. Ja, nu bliver det simpelthen for uhyggeligt, så jeg slår lige det her ihjel. Det er et fænomen, vi skal tale om nu. Starter selvfølgelig på internettet. På engelsk kaldes det liminal space, det liminale rum. En verden, der umiddelbart ligner noget, vi kender, men alligevel ikke er det uendelige rum. Forladte bygninger, vandland og vandrutsjebaner, der snor sig umuligt mange kilometer ned og ender i kakkelklædte, vanvittigt formede badebassiner og underligt truende lyde i baggrunden. Velkommen, Daniel Hartvig.
1: Tak skal du have.
0: Redaktionschef på kino.dk, fan af de her brugerskabte underlige parallelverdener, vært for podcasten Gyserklubben, og så holdt du i går aftes oplæg til forpremieren på filmen Backrooms, som er den anledning, der er til at tale om liminale rum nu. Du er med andre ord den fuldstændig perfekte mand at tale med i dag.
1: Det håber jeg.
0: Jamen, det håber jeg også. Hvis man er lidt forvirret derude, så det er helt okay. Vi skal nok prøve at guide jer igennem det her lidt mærkelige univers. Daniel Hartvig, vil du ikke lige starte med at forklare, hvad er det for noget, de her liminale rum?
1: Jo, vi kan jo egentlig starte med, at liminale rum er, ligesom du beskrev før her, altså rum, som vi

0: dele billeder, der bare føles lidt forkerte. Og der er så nogen, der deler et billede af det her rum, du lidt beskrev i starten. Simpelthen et lignende kontorlokale med gule vægge, lysstofsrør og sådan affolket. Og det skaber simpelthen en snibboldseffekt, hvor folk bare begynder at digte historie ud fra, hvad det her er. Og der er så en anden bruger, en anden anonym bruger, der skriver, at det her The Backrooms, som er en endeløs labyrint, der ikke fører nogen steder hen. Det er en anden dimension, vi befinder os i. Og hvis man ikke passer på, jamen så kan der være et monster derude, der lurer.
1: Så nu har de her internetgyserhistorier og mærkelige billeder af uendelige rum, de er så endt ud med at være en film inspireret af det her internetfænomen. Vil du ikke lige forklare den bevægelse?
0: Jo, fordi det er jo bare på internettet i første omgang. Altså det vokser lidt, det bliver nogle memes og forskellige andre ting. Men så er der altså en ung dreng på kun 16 år, der griber det her fænomen og laver en YouTube-video. Han hedder Kane Pixels på YouTube, men viser sig at hedde Kane Parsons i virkeligheden. Han har brugt noget tid på at lære at sidde med sådan nogle gratis 3D-animationsprogrammer. Og der laver han simpelthen en lille 10-minutters kortfilm, han kalder The Backrooms, parentes found footage. Found footage vil man jo kende for eksempel fra Blair Witch Project, det er altså den her idé om, det er nogle ægte optagelser, der pludselig er dukket frem af et eller andet fænomen. Og der leger han med sådan lidt sådan spil-terminologi, fordi i spil har man et begreb, der hedder no clip, hvor i et spil kan der være en fejl, det man også kalder glitch, hvor man kan gå igennem en rigtig væg. Og der blander han det ind i virkeligheden. Det gør man i backrooms-mytologien, blander det ind i virkeligheden. Så hvis du forestiller dig, at du lige pludselig kan gå igennem en væg og ender i en anden dimension. Og det er så det, der sker i den her kortfilm, han laver i 2022, og ligger på YouTube. Og i løbet af ganske kort tid eksploderer det. Altså på en måned har den fået 10 millioner views, og Hollywood begynder også at kigge med. Og på den måde, så springer den altså fra sådan internettets kringelkroge ud i mainstream-kulturen, populærkulturen, de her backrooms.
1: Så en 16-årig dreng laver sådan en, jeg har også set den, en video, som ligner, altså på en måde er imponerende, men også ligner noget, at en dygtig mediefas studerende i gymnasiet ville kunne lave, som så bare eksploderer. Vi har set, at de er 10 millioner, jeg tror, den er på 78 millioner visninger.
0: I dag er den på 78 millioner. Ikke?
1: Og som så ender ud med, at han får en kontrakt med et af de mest succesfulde filmselskaber for tiden, A24.
0: Ja, det er præcis. Altså han laver en hel serie på 24 film på YouTube, der har omkring 200 millioner views samlet i dag. Og det er altså igen, vi kan lige gentage det, en 16-årig dreng, der sidder med et gratis program og har lavet de her videoer, ikke? Og han har jo det her trick, når du siger, det ligner nogen kunne lave medievidenskab. Han har det med, han kalder det found footage. Så det må jo gerne være lidt grimt. Han har sådan lidt 90'er æstetik, og han bygger en helt mytologi op i de her videoer. Og så kommer der altså, han har selv sagt, efter 14 dage faktisk, der begynder nogle af de største selskaber i Hollywood at skrive til ham.
1: Lad os lige prøve at høre bare en lille lydbid fra den her film fra 2022, som den her 16-årige King Parsons altså laver.
2: What the hell?
1: Ja, altså det kan måske være lidt svært, når man bare hører lyden, men man skal altså bare forestille sig sådan et kamera, der filmer lidt dårligt, der bevæger sig rundt i de her uendelige, ja, lidt guldnede gange.
0: Labyrintiske gange.
1: Ja, præcis, i knap 10 minutter. Der sker også lidt noget andet i den, men den kan man jo hoppe ind og se på YouTube. Den ligger der stadig.
0: Det er meget oplagt.
1: Da jeg så det her, så på den ene side, så var jeg sådan, altså, der sker jo ikke så meget, altså sådan handlingsmæssigt er den på en måde lidt kedelig, men jeg var også enormt drejet af den. Altså, jeg så det jo bare ude i en køre, ikke så imponerende, når den er 10 minutter, men altså, med sådan en TikTok-opmærksomhed, så er det måske meget flot. Hvorfor er det her dragende?
0: Jamen, jeg tror, det er... der er mange aspekter i det, selvfølgelig. Jeg tror, det ene er det her liminal spaces, som du snakkede om, bare den her idé om, at de her mærkelige steder, som pludselig opstår fremmedgjort for os, det er, der har en dragende effekt i dem. Men selve begrebet backrooms, det her med en anden dimension i stedet for vores egen, det tror jeg er utrolig fangende for mange. Altså The Matrix, hvis man husker den fra 1999, den leger jo med, at vi var i en virkelighed, sådan en simuleret virkelighed. Og det er jo, uden helt at kunne sammenligne, det tager jo også det, backrooms gør. Den leger jo også med vores virkelighed og siger, jamen den virkelighed, vi to står og taler i nu, kan det være, at der er en helt anden om på den anden side, en anden dimension. Så at lege med det, det tror jeg er meget spændende. Og så er det her med, the backrooms er ikke klart defineret. Du ved ikke, hvad det er, og det er så mystisk, og der er ikke rigtig nogen svar, men der er masser af spørgsmål, og det tror jeg også er utroligt dragende. Det kender man jo, hvis man for eksempel kan lide David Lynch og sådan nogle filmskabere, som har det her med, de laver et puslespil, hvor du mangler nogle af brækkerne.
1: Men den her hjemmefilm, kan vi kalde den, den bliver stor i 2000'erne. 22, ja. Hvor den bliver solgt, set lynhurtigt af 10 millioner. Hvad er det, du tror, den rammer ind i? Ja, vi kan godt sige vores tid, det er 4 år siden.
0: Ja, jamen altså, for det første, de her liminal space-billeder, som

0: begynder at blive postet omkring 2019-2020, tager en effekt efter corona, eller omkring corona, hvor vi alle sammen er isoleret. Så derfor er der også masser af de her billeder, der er derude egentlig. Så vi bliver alle sammen også måske draget eller bange for den her isolation, vi også selv sidder i. Og hvad byder vores fremtid på? Er det sådan her, fremtiden ser ud? Skal vi have de her affolkede byer? Det ser man jo i hvert fald på det her tidspunkt, ikke? Så det er i hvert fald noget af det, ikke?
1: Men er det også en måde at skabe et fællesskab i ensomheden på sig?
0: Det tror jeg. Altså, det tror jeg absolut, der er. Og så selve fællesskabet opstår jo også ved, at de her creepypasta, som jeg nævnte før, er jo nogen, man skaber i fællesskab. Altså, der er ikke nogen, der har patent over backrooms. Det er lavet af anonyme mennesker, så alle kan ligesom bidrage. Og derfor findes der også mange forskellige laws og mytologier. Og så vil jeg også sige, at backrooms har jo mange fortolkningsmuligheder. Altså, du kan jo både fortolke det som sådan. Faktisk den film, vi skal tale om i dag, er meget eksistentialistisk også, i forhold til, hvad er The Backrooms? Altså det her med, render du rundt i et liv, i en labyrint, hvor der ikke er nogen mening med det hele? Er det en metafor for det? Det kan også være en metafor for psykisk sygdom, altså OCD, at du er fanget i et eller andet mønster, du ikke kan slippe ud af. Så der er masser af fortolkningsmuligheder, også for unge mennesker, og især dem, der måske sidder rodløse, som det her måske er taget til på YouTube også.
1: Og nu er du jo på vej hen i filmen, som er grunden til, at vi taler sammen i dag, fordi internetfænomenet er jo gammelt, ja. Det er fra 2022. Den her film, Backrooms, som altså har premiere i dag, hvad er det for en historie?
0: Jamen, der følger vi en møbelsælger, der hedder Clark, som nede i sin kælder finder en indgang til det her backrooms, den her mystiske dimension. Og han bliver draget af den og går ind i den, og da han forsvinder, så begynder hans psykolog også at undersøge sagen. Og så ender de altså ind i de her backrooms, hvor vi igen får lov til at dykke ned i, hvad det er. Og så er det jo netop en Hollywood-spillefilm, så vi er altså gået fra det her meget hjemmefilmsagtige skala på YouTube til at lave en film for over 10 millioner dollars. Så vi har også. Der sker jo det her, det er et ret spændende eksperiment, hvor vi går fra en dreng har lavet noget i 3D i et gratis softwareprogram, til nu bygger vi de ægte backrooms kulisser. Man har bygget 270 kvadratmeter ægte backrooms op i Vancouver, hvor altså historien går på, at crewet blev væk undervejs og sådan noget. Så det er ret fascinerende størrelse.
1: Daniel Hartvig, her i studiet er der tre døre. Der er den dør, du kom ind af i studiet, og så er der bag ved mig to døre. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvor de fører hen. Jeg låser dem altid, før jeg skal sende. Jeg er frygt for, at der kommer nogen ind. Der kan jo være et liminalt rum derude. Hvis nu jeg går hen og åbner den ene dør, vil du så gå den vej med den risiko, at du kan ende i et liminalt rum?
0: Jeg ved ikke, om jeg tør. Slet ikke efter at se det her The Backrooms.
1: Så får du lov at bruge den dør, der er bagved dig. Tusind tak, Daniel Hartvig.
0: Selv tak.
1: Redaktionschef på kino.dk. Og hvis du altså vil høre mere om det her fænomen, så dykker du, Daniel Hartvig, ned i det i din podcast Gyserklubben, som du kan finde gratis derude. Anledningen til at tale om det her, det er filmen Backrooms, som altså har premiere i dag. Der er gang i Sherlock Holmes for tiden. Den geniale detektiv, notoriske ungkarl, flittige narkoman og melankolske violinspiller. En figur skabt af den britiske forfatter Sir Arthur Conan Doyle. Karakteren den opstod første gang i romanen A Study in Scarlet i 1887 på dansk en studie i rødt. Karakteren opstod sidenhen i en lang række tv-serier, radiospil, teaterudgaver og film, sammen med sin trofaste følgesvend Dr. Watson. I år der er allerede blevet budt på Prime Videos Young Sherlock. Snart får vi en tredje film om Enola Holmes, en søster til Sherlock, der er taget hul på anden sæson af Sherlock and Daughter. Og så er der vedvarende rygter om, at Robert Downey Jr., skuespilleren, skulle være klar til en tredje stor film om mesterdetektiven. Tidligere på den her måned, der annoncerede Sky også The Death of Sherlock Holmes, en serie i 6 dele om en hukommelsesvækket Holmes, der er tvunget til at genfinde sin egen identitet. Vi drukner næsten i Sherlock Holmes, og det er egentlig det, vi skal tale om nu. For er vi snart tæt på et Sherlocks mætningspunkt, og hvordan slår begejstringen en ellers solid karakter ihjel? Kan det overhovedet lade sig gøre? Jeg har fået den bedste i Danmark til at svare på det her i studiet, Palle Schjens Lauridsen. Velkommen.
2: Tak skal du have.
1: Lektor i medier på Dansk Studiet på Københavns Universitet, forfatter til flere bøger om Sherlock Holmes. Lad os lige få slået fast. Hvilken udgave af Mesterdetektiven er egentlig din favorit, og hvorfor?
2: Det er Benedict Cumberbatch fra den britiske serie, der startede i 2010. Den er moderne, den er sjov, den ved, hvad den kommer af, og han er en fantastisk skuespiller. Og så var det der, internettet for alvor viste, hvad det duede til, hvad angår fan-aktiviteter. Så det var en meget, meget stor ting for Holmes, så at sige, at der kom det der nye take på den.
1: Lad os lige prøve at høre bare en lille bid.
3: What the hell are you doing?
4: Bored.
3: What?
4: Bored!
3: No.
4: Bored!
3: Bored!
1: Ja, det var altså Benedict Cumberbatch i den her britiske serie om Sherlock Holmes. Vi kan godt blive enige om, at der er usædvanligt mange af Sherlock Holmes-versioner, enten i støbeskeen, eller som vi ser lige nu, går ud fra. Er det...
2: Ja, det kan vi godt blive enige om, men det er jo ikke noget nyt. Altså, der har været masser af Holmes på op og ned på, igennem de sidste, altså siden 1887, så er det snart 140 år. Ikke? Så det har været op og ned, og nogle gange har det ikke fyldt så meget, andre gange har det fyldt mere. Og altså, jeg havde selv, inden vi begyndte at skulle snakke om det, jeg havde i en anden anledning kigget på det og tænkte, okay, det er godt nok meget, der kører lige nu. Ikke? Men der har været meget på andre tidspunkter også, men så, ikke så meget.
1: Nej. Så, og hvorfor er der så meget lige nu?
2: Jeg tror, at den vigtigste grund er, at Sherlock der for 15 år siden blev vanvittigt populær. Samtidig var der to film med Robert Downey Jr., som omkransede begyndelsen på Sherlock. Og Sherlock blev så populær, at amerikanerne gerne ville købe den. Det fik de ikke lov til. Altså genindspille den, som amerikanere godt kan lide. Så lavede de deres egen Elementary med Johnny Lee Miller og Lucy Liu, som en kvindelig Dr. Watson. Den gik i 7 sæsoner. Når noget går i 7 sæsoner, så er det fordi, det er populært nok til, at man synes, det kan gå i 7 sæsoner. Og så er der ydermere sket det, som jeg tror er vigtigt, men som man måske ikke taler så meget om, at copyrighten på Sherlock Holmes-historien er udløbet. Der er ingen, der kan bestemme over, hvad man må gøre med Sherlock Holmes mere. Det har der været indtil 1. januar 2023, så var de sidste historier stadigvæk ejet af nogen, og de ville have penge, og de ville have indflydelse på, hvilken karakter man måtte skille dem. Det har de ikke mere. Så nu kan alle gøre, hvad de vil. Så når noget er populært, det er jo en grundmekanik i underholdningsindustrien, filmbranchen, tv-branchen. Noget er populært, så er der nogle andre, der laver noget lidt ligesådan, bare på en anden måde. Og her har de så altså virkelig kastet sig over Sherlock Holmes. Ung og gammel, og Watson er blevet sort, og Holmes har fået forældre, han har fået søstre, som han aldrig har haft før, og altså alt muligt. Han er jo ingen, han er hos Conan Doyle, har han ingen fortid. Man hører 3 ting om ham, eller sådan noget. Det får han nu, ikke? Altså, fordi den kan man jo fylde ud. Mm. Det er noget af det der virkelig sker med de nye serier. Han får søstre, kvinderne spiller en meget større rolle i de nye serier, end de gjorde i de originale noveller og 4 bøger.
1: Noget, jeg ved om Sherlock Holmes, det er, hvor elsket han er blandt fans. Der kan være meget, meget faste idéer, hvem Sherlock Holmes er, og hvem han i hvert fald ikke er.
2: Ja.
1: Hvordan reagerer fansene på de her meget forskellige versioner?
2: Altså, jeg tror, det der er lidt for enhver smag. Jeg er selv medlem af en lille klub, der er fyldt 75 år her i sommer.
1: Tillykke.
2: For et års tid siden. Nej, i vinter var det, men vi fejrede det sidste sommer, Sherlock Holmes-klubben i Danmark. Og der har været ret store forskelle på, hvordan man synes om de... Altså de fleste af de ældre medlemmer, som jeg måske selv tilhører, men jeg har ikke været medlem så længe, de kan egentlig bedst lide, at det er noget på bog. Ikke? Og så hvis det skal være audiovisuelt, så foretrækker de enten film fra 40'erne, Basil Rathbone hed den skuespiller, der spillede det, eller mange er virkelig glade for Jeremy Brett-serien, som gik på dansk tv fra midten af 80'erne og frem, og en periode, altså kører de heavy rotation på alle kanaler og alle platforme. Fordi det er sådan en periode dramaer, de har lavet, som ligger ret tæt op af Conan Doyles historie. Så, men altså det der med Benedict Cumberbatch, da han kom, der var der... Det var jo ikke slåskampe, det var der jo ikke, men altså, der var, de ældre synes det var kedeligt og forkert, og han skulle være 1895 og ikke i 2010 og alt sådan nogle ting. Ikke? Og omvendt, så kom der nogle unge kvindelige medlemmer i klubben, som synes at det var ligesom det, der havde trigget, at de begyndte. Altså, hvad findes der også på bog? Ikke? For det vidste de måske ikke i forvejen.
1: Jeg har 2 små klip, et med Basil Rathbone, og så et med Jeremy Brett. Jeg tænker, vi lige kan høre dem hver for sig, og så kan du fortælle, hvorfor at de her versioner særligt elsket blandt måske lidt konservative Sherlock Holmes fans
2: måske.
5: But how do you know about them?
6: Elementary, my dear Watson.
5: This man has been dead for at least 2 hours. Moriarty isn't wasting any time.
1: Basil Rathbone, du står og griner.
2: Ja, det er fordi, han siger elementary, my dear Watson. Altså, det er noget, som han, som Holmes aldrig sagde hos Conan Doyle. Så det er noget, der er kommet til formentlig via nogle teaterskuespil, og så er det blevet til sådan en catchphrase. Så folk, der virkelig ved noget om Sherlock Holmes, de ved, at det har han aldrig sagt. Men det har han jo, for han siger det jo i film, ikke? Men han har ikke sagt det hos Conan Doyle.
1: Men det lyder så også, som om den her bryder lidt med konventionerne.
2: Ja, men det har man jo altid gjort, fordi fleste af de film, Basil Rathbone lavede, de foregik i nutiden, altså i 40'erne, og det var jo ikke i 1890. Så de første to foregik i den der 1890-periode. Så kom 2. verdenskrig, og de skiftede selskab, og så begyndte man at sætte Holmes op mod nazisterne. Altså, han har forhindret nazistisk magtovertagelse i England i begyndelsen af 2. verdenskrig, for eksempel. Ikke?
1: Mm. Hvorfor er den her Rathbone-udgave alligevel så elsket eller holdt af?
2: Jeg tror, det er... Altså folk, der er mange, der godt kan lide stemningen fra de gamle dage. Og selvom det så ikke foregår i 1890'erne, så er der det sort-hvid, og det er en dygtig skuespiller. Men det er egentlig lavet som B-film. Altså sådan nogen, der skulle fylde et program ud i amerikansk biografverden, hvor man først havde B-film, og så en rigtig lang, flot film, de var kun en times tid værd.
1: Så lad os prøve at tage Jeremy Brett's version. Her der er et lille klip der.
6: I can strongly recommend a 7% solution of cocaine. Would you care to try it?
1: Ja, en opløsning af kokain. Vil du prøve den? Hvad er det her for en version?
2: Altså, det er jo en autentisk version i den, hvis man måler det op imod det, der har stået hos Arthur Conan Doyle, fordi det han er på flydende kokain i en opløsning på 7%, og det har fulgt til mig. Det fylder ikke særlig meget hos Conan Doyle, men det er jo noget af det, der er interessant ved Holmes, at de små bitte ting, eller ikke ved Holmes, men ved den måde, han er blevet brugt på, at nogle ganske få ting ligesom har kommet til at fylde rigtig meget. Det med kokain, det der med, at han ikke siger elementary, det der med, at han ikke har sådan en sjov hat på hos Conan Doyle. Og så er der nogle karakterer, som fylder meget lidt i de gamle historier, som er blevet meget vigtige, fordi det giver ham en modstander, en ærkefjende Moriarty. Han er med i en historie og bliver nævnt i en anden. Og så en kvinde, Irene Adler, som er med i en historie og bliver nævnt i en anden, tror jeg. Det er noget i den stil. Og det er ligesom blevet en del af hans entourage i moderne, de moderne Holmes-tolkninger.
1: Og nu, altså en karakter, som har eksisteret i, knap 150 år, hvis jeg regner rigtigt.
2: Nej, 150. Nå, ja.
1: Ja, fra 87 eller 88.
2: Nej, der er 150, så er du ret.
1: Ja, ja tak. som så er blevet genfortolket igen og igen og igen, årti efter årti og årti. Jeg tænker også, at han kan være et prisme til at forstå tidsånden i forskellige perioder. Kan man bruge ham på den måde?
2: Det kan man sagtens. Det er noget af det, jeg selv har beskæftiget mig meget med. Og det var også derfor, jeg før sagde, at der er mange kvinder, der har en helt anden rolle i dag, end de havde i de gamle historier, og som de har haft op igennem tiden. I tierne, altså i vort årtusind, var det bromance, man snakkede meget om, at Benedict Cumberbatch's Holmes og Dr. Watson, hvad var det for en relation, de havde? Var de måske ligefrem homoseksuelle? Det var der nogen, der mente, de var, og det mente folk også i serien. Og så da Watson bliver gift, var der mange fans, der blev sure. Ikke? Fordi hvad var nu det for noget? Vi troede lige, vi havde et bøssepar her. Ikke? Og andre har gjort det samme, altså leget med den der relation.
1: Mm. Nu har vi ikke så lang tid tilbage, så du får et sidste spørgsmål.
2: Ja.
1: Og det er, alle de her versioner af Sherlock Holmes, udvander de karakteren, ødelægger Sherlock Holmes, eller styrker de ham ved at hele tiden at gøre ham aktuel igen?
2: Hvis det var mig. Nu er der jo ingen, der har copyright, men jeg synes, de udvider karakteren, de giver muligheder, fordi der er så, han har nogle faste træk i Conan Doyle, så en hel masse, han ikke bliver for fortalt om Conan Doyle, og det kan man så udvikle, så det passer til den tid, man laver sine nye versioner i.
1: Palle Schanslaugesen, tusind tak for at lægge vejen forbi.
2: Det var så lidt.
1: Lektor i medier på Dansk Studie på Københavns Universitet, forfatter til flere bøger om Sherlock Holmes.
7: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
8: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
9: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
10: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
8: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1-debat.
11: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden? Du kaster den bare efter mig, hvis det er, at det, jeg siger nu, det er helt
12: forkert. Okay, må jeg
11: gerne det? Ja, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt forkert.
8: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR-lyd.
1: Jeg har heldigvis undvidet kuglepindekasterne i dagens K-Live. Et program sat sammen af David Turner, mig ved mikrofonen. Jeg hedder Kasper Dyrholm. I morgen er det fredag, så der er første række, og på mandag er vi tilbage med endnu mere K-Live. Vi lyttes ved. Nu er der radioavis og dernæst orientering.
13: USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Vi går lidt frem og tilbage om nogle formuleringer, men jeg synes bestemt, at vi har gjort store fremskridt her. Det står meget klart, at iranerne ønsker en aftale, og de ønsker at åbne Hormuzstrædet, siger han. Der er stadig uenigheder i forhold til det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det til slut fra J.D. Vance. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy, en stemme, der endte med at blive tunge på vægtskålen i en meget tæt afstemning. Men tilbage i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Det ene projekt med 62 hektar solceller i Kvorning. Og chefredaktør på Viborg Stift Folkeblad, Andreas Søndergaard, kan godt forstå, hvis nogen mener, at det gør Danmarksdemokraterne hykleriske og dobbeltmoralske.
14: Det må det da gøre, og jeg sidder da også og undrer mig over, jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de har såkaldte jernmarker. Det er en rød linje i partiet, men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
13: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører, Susie Jessen, så giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg valgte at give grønt lys til blandt andet at sætte solceller op ved Kvorning i Viborg Kommune.
15: Det kan sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
13: Krigen i Iran og det dyre flybrændstof får nu SAS til også at aflyse flyafgangen i sommerferien. Blandt andet alle afgangen i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sosu-hjælper Dalila Karalik.
16: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig for det. Det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
13: Hun har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flyskræk. SAS bekræfter skriftligt, at også ruterne til Nuuk og Istanbul er blandt de aflyste ruter i sommerferien. Og SAS har aflyst eller ændret mere end 1.000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Hvis I deler landet, kan der komme dis eller togebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet og bag mikrofonen var det Jeppe Ørregaard.
8: Du lytter til P1. Nu er det blevet den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering.
17: Udover at de begge har stiftet deres egne politiske partier, så har Uffe Elbæk og Pia Kjærsgaard umiddelbart ikke meget til fælles, men nu er de to gået sammen med en fælles opfordring til at gøre det sværere for nye partier at blive opstillingsberettiget til Folketinget.
18: Ja, de vil hæve antallet af vælgererklæringer, som skal samles ind for, at et parti kan blive opstillingsberettiget. Men hvorfor vil netop de to, et umage par, som selv er lykkedes med at få nye partier i Folketinget, gøre det sværere for andre? Det taler vi med Uffe Elbæk om her i den her time af P1-orientering.
17: Og mens regeringsforhandlingerne trækker ud, så presser opgaverne for en ny regering sig på. Dansk Folkepartis Malte Larsen mener, at den første opgave for en kommende kulturminister skal være at skære massivt i støtten til kunstnere, som laver politiserende kunst. Og den slags er oftest venstreorienteret, mener han. Vi spørger ham, hvordan en ny kulturminister skal afgøre, om en kunstner er for politisk. Det er om cirka 20 minutter.
18: I Bahrain har der gennem årene været flere demonstrationer for at få frigivet menneskerettighedsforkæmperen Abdul Hadi Al-Khawaja, som har siddet fængslet siden det arabiske forår i 2011. Al-Khawaja har dansk statsborgerskab, og en ny podcast fortæller, hvad skiftende danske regeringer har gjort bag kulisserne for at få ham fri.
17: Vi løfter lidt af sløret for det diplomatiske spil. Så taler vi med hans datter, der stadig kæmper for at få sin far hjem, og som mener, at danske regeringer kunne have gjort meget mere. Lyt med sidst i timen her, hvor vi i dag er Amalie Sprøl Munk og Søren Carlsen.
18: Og det første, vi skal, er at besøge Iran, fordi USA har gennemført endnu et angreb på militære anlæg i den strategisk vigtige havneby Bandar Abbas i Iran i nat. Det bekræftede USA's centralkommando CENTCOM over for BBC her til morgen.
17: Ja, og i de tidlige morgentimer gengældte den iranske revolutionsgarde så det amerikanske angreb ved at gå efter en amerikansk militærbase. Angrebene sker samtidig med, at der de seneste dage har været flere meldinger fra især USA's side om, at forhandlingerne mellem Iran og USA bestemt skrider positivt frem.
18: Mm. Velkommen, Salah Saroneh. Du er forperson for foreningen Voice of Iran.
12: Tak.
18: Hej. Du havde hul igennem til din familie i Iran i går. Jeg ved, at det begrænsede, hvor meget du taler med dem, men hvad fortalte de dig i går?
12: Ja, det har været meget begrænset, men her efter de her 88 dage nedlukning af nettet, så var der lige pludselig hul igennem, og det var faktisk dem, der tog fat i mig. Altså, jeg vil sige, de er det første var jo, at de sådan set har følt sig glemt, fordi nu kom de jo ud og kunne se, hvad der ellers var blevet ligesom snakket om på de sociale medier og alle de forskellige ting, der er sket de sidste 2-3 måneder. Jeg fik helt klart et indtryk af, at de følte deres, hvad skal man sige, iranernes stemme har næsten ikke haft noget plads i den her geopolitiske konflikt. Hmm. Men så samtidig, så havde de jo selvfølgelig frygt. De er jo lige så forvirret, som vi er. Det de ser, det er et regime i Iran, som sådan set har skruet helt op for sit propaganda internt og prøver at overbevise sin egen befolkning om, at det er dem, der har vundet krigen. Men samtidig så sagde de også, at de ved ikke, hvem der styrer landet. Altså, den øverste leder, der blev dræbt, det er den 28. altså Khamenei. De har jo ikke engang begravet ham, så de kan jo ikke engang facilitere begravelsesceremoni for ham. Så for den person, jeg talte med, det var helt tydeligt, at regimet var ekstremt presset internt. Men de har jo prøvet at skabe sådan set forfalske billedet udad til og give et helt andet billede af, hvordan tingene står til eller noget.
18: Du siger, at der naturligt er frygt. Hvad er det, de frygter? Altså, hvad fylder mest hos din familie lige nu?
12: Altså, lige nu er det jo økonomien, som er det værste for dem. De kan jo se, at helt almindelige dagligdagsvarer, der er priserne jo voldsomt steget. Hvis de er syge og skal have medicin, det findes. Medicinen findes, men priserne er jo igen steget voldsomt, så de frygtede, om de kunne komme igennem det her på sigt, hvis det bliver ved med at ligesom gå den vej i forhold til den økonomiske pres, der er. Det var ligesom det, der fyldte allermest, synes jeg. Men igen også, fordi de har jo som sagt været isoleret fra omverdenen, så de har heller ikke rigtig kunne forholde sig til særlig meget andet end den hverdag, de stod overfor i Iran.
17: Godt, jeg håber og tror på, at regimet ville vælte, hvis USA fortsætter angrebene?
12: De håber i hvert fald ikke, at der kommer en ny version af regime, at der kommer en ny version af den gamle præstestyre, han har sagt. Det er jo det, der er den største frygt, fordi de vil jo gerne have, at regimet skal vælte. Og det ved de også godt, at det er en svær kamp, men det, de frygter allermest lige nu, det er, at der skal komme noget nyt, som bare bliver en ny udgave af det samme regime, der har holdt landet som gidsel i 50 år.
17: Så frygter de i virkeligheden en fredsaftale?
12: Jamen, jeg spurgte dem faktisk, og jeg synes, svaret var sådan set, hvad er den her fredsaftale? Hvad betyder fred i den her kontekst? Fordi for iranerne fred, for det gør de jo ikke, bare fordi Hormuzstrædet bliver åbnet. Det betyder jo ikke, at iranernes hverdag bliver bedre nødvendigvis. Der bliver jo henrettet folk hver dag i Iran lige nu. Der er ekstremt meget pres på befolkningen, så igen, det er jo tilbage til, at de har svært ved at gennemskue, hvad er det for en aftale, der er ved at indgås her? Hvad betyder den aftale for den almene iraner? Det er Vesten ikke god til at fortælle, og det er regimet i Iran bestemt heller ikke god til at fortælle.
19: Jeg synes, når man hører fra både danske iranere som dig selv, Salah, men også når man hører fra iranere, der er i Iran lige nu, at det er det her håb, man bliver ved med at klynge sig til. Hvor længe kan man blive ved med at have sådan et håb?
12: Jamen, altså, jeg tror, det er selvfølgelig meget individuelt, men dem, jeg taler med, de kan jo se, altså igen, man forholder sig til det, der er tydeligt. Og det, der er tydeligt lige nu, det er, at regimet i Iran er splittet internt. Og den splittelse kan jo potentielt set også være med til at skubbe regimet ud mod et endeligt kollaps. Fordi at vi har jo ikke set den islamiske republik i den her tilstand før. Der har jo altid været en øverste leder, der har haft sidste ord. Og han har nok været god til at få lagt låg på de her interne stridigheder. Men det er fjernet nu, så der er ekstremt meget splittelse ind i landet, altså ind i styret, og det er jo det, de kan se, og det er jo det, der faktisk også kan give dem håb. Fordi, altså igen, eksemplet med den her begravelse, som ikke har fundet sted, det viser jo rigtig meget, hvor presset de er, både sikkerhedsmæssigt, men også i forhold til, at de kan blive enige. Det med internettet, der har jo været flere omgange, hvor man er blevet ved med at sige, nu skal vi åbne op, og så bliver det ikke åbnet op. Vi har hørt præsidenten adskillige gange prøve at ytre sig imod revolutionsgarden, og så er han blevet sat på plads igen. Så, og det er jo ikke, fordi han er bedre end de andre, men det her magtspil, der foregår i Iran lige nu, det er svært for os i Vesten at kunne gennemskue, men det er i hvert fald tydeligt for iranerne i Iran, at det er tydeligt tegn på deres interne, hvad skal man sige, svaghed og muligt tegn på, at de nok ikke bliver enige forløbig.
19: Okay. Tak, Salah Saroneh, for at være med.
12: Selv tak.
19: Forperson for foreningen Voice of Iran.
17: I dag kl. 14 gik det første af de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget ind til Mette Frederiksen som kongelig undersøger på Marienborg. De har været der sådan lidt på skift her for en halv time siden. Der var det Anna Falkenberg fra færøske Sambandsflokkurin, som ankom til Marienborg for at tale med Mette Frederiksen. De her fire mandater kan måske ende med at spille en vigtig rolle i et af de mere skæve scenarier, nemlig hvis Mette Frederiksen skulle kunne tælle til 90 mandater uden om Enhedslisten. Med minimum 3 nordatlantiske mandater, altså, så ville SF, Radikale, Alternativet og Moderaterne kunne gå til kongen med en ny regering sammen med Socialdemokratiet. Elisabeth Svane, god eftermiddag.
20: God eftermiddag.
17: Hvor vigtigt er det for Mette Frederiksen at få støtte for de her nordatlantiske mandater?
20: Jamen altså, hvis vi tager det parlamentariske først, så er det jo selvfølgelig mest sikkert med Enhedslisten og 11 mandater, men det er jo en god brik at have liggende på bordet i forhandlinger, som godt nok skrider frem, men jo stadigvæk også, hvor der er en del knaster. Der, hvor det er rigtig vigtigt, det er jo den geopolitiske situation, vi står i, og vi kunne se i den sidste valgperiode, at i særdeleshed de grønlandske medlemmer, de blev jo virkelig, altså, de blev placeret ved hovedbordet. Som en af dem sagde, før har jeg ønsket mig, jeg har altid ønsket mig noget, men nu kan jeg simpelthen få så meget, så jeg næsten ikke kan ønske mere. Ikke? Altså, de er jo bindeledet direkte til Grønland, så de er meget, meget vigtige, og det er de færøske selvfølgelig også, og bliver det også mere og mere.
17: Og den her tanke om en regering med, uden Enhedslisten, altså med SF Radikale, og Moderaterne og så Alternativet som støtteparti, og så støtte fra 3 nordatlantiske mandater. Er det et realistisk scenarie, at det kunne ende sådan?
20: Jeg vil synes, det var smalt, men altså, fordi at det er 90, og det er jo også, de plejer jo at have den her holdning, og det har de jo stadigvæk, at de blander sig ikke i dansk indrigspolitik. De kan godt indgå i valgforbund, det gjorde de sidste gang, vi så det der, da, hvad hedder han, klimaminister Lars Aagaard var ved at blive væltet. Der aktiverede man de nordatlantiske mandater, fordi man havde valgforbund. Så jeg tror stadig nok, at vi skal regne med, at det er Enhedslisten, der er den vigtigste partner for regeringen. Men det er jo rart for dem at have det andet, og det er vel i særdeleshed rart for Moderaterne, som jo på mange punkter selvfølgelig ligger længst væk fra Enhedslisten. Så det er da en vigtig brik inde på bordet. Men jeg tror nok, at det er sådan mere på den overordnede scene, altså i forhold til hele kongeriget, der har de her fire mandater altså bare en helt, helt, helt anden magt, end de har haft.
19: Og hvordan kan de så udnytte den her magt? De grønlandske og færøske politikere, hvordan kan de udnytte deres mandater pludselig er blevet mere betydningsfulde?
20: Jamen altså, hvor de tidligere, du ved, det var vigtigt for mig at sige, nu skal I huske at høre på os, det behøver de ikke at sige mere. Fordi der bliver hørt, altså da Trump talte om både at købe og indtage Grønland med magt, så kom der jo et helt andet samspil mellem de to daværende to grønlandske, og det vil jeg også tro sker med de nuværende to grønlandske, henholdsvis Naja Daniels fra IA og Qasaq Høgedam fra Naleraq. De vil have ret god adgang til de danske ministre og til den danske regeringstop, hvem der end kommer til at sidde i den. Færøerne er lidt anderledes, men der er jo kommet ny regering på Færøerne, og selvstændighedstankerne er jo også stærke på Færøerne. Og de har taget meget hjem, altså mange politikområder hjem. De står også økonomisk stærkere end Grønland. Så der er også noget at røre. Altså hele kongeriget, hele rigsfællesskabet, som vi kaldte det i gamle dage, er jo bare rykket så meget længere frem på den politiske dagsorden. Og derfor har de her fire mandater også en, altså, hvor de før ligesom skulle række hånden op og huske nu at høre på os, så har de altså hver især fået en megafon, de kan tale i.
0: Men hvis de kan næsten få hvad som helst, de peger på i den her slikbutik, som man får indtrykket af det, du siger her, Elisabeth Thrane. Hvad er det så, der står øverst på ønskesedlen?
20: Jamen altså, selvstændighed er jo et enormt vigtigt område, og det har Færøerne, som jeg sagde, de har taget meget, meget hjem. Det har Grønland ikke. Men for Grønland er det jo vigtigt hele tiden at blive inddraget. Og Naleraq, det her ene parti, er jo meget mere, ikke rabiate, men meget yderliggående på selvstændighed. Så det, man hidtil har sagt, intet om Grønland uden Grønland, det står de på, men de står også, at Grønland skal bare have meget mere magt. Og så Naleraq har jo også, altså de har jo, er jo det parti i Grønland, som har haft de tætteste bånd til Trump-administrationen. Og derfor er det jo også vigtigt for den danske regering at have en forbindelse til dem, hvis det hele lige pludselig begynder at eksplodere igen.
0: Mm. Du skal takke, Elisabeth Thrane.
20: Selv tak.
0: Politisk analytiker på Politikken. Og der venter flere forhandlinger på Marienborg mellem de her fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. De skulle oprindeligt være gået til møde kl. 17, altså om tre kvarters tid, men forhandlingerne er blevet udskudt til omkring kl. 18.30.
19: Mm. Siden Mark Carney sidste forår satte sig på posten som Canadas premierminister, så har han været på en klar mission. Nemlig, at Canada skal være mindre afhængig af USA. I stedet for at være underlagt en utilregnelig Donald Trump, så vil Carneys Canada vende sig mod andre samarbejdspartnere. Meget gerne de europæiske af slagsen.
0: Og nu ser det ud til, at missionen for alvor bliver tryktestet. Premierministeren har nemlig meldt ud, at Canada planlægger at købe en flåde af overvågningsfly fra den svenske forsvarskoncern Saab frem for en lignende løsning fra den amerikanske flyproducent Boeing.
19: Ja, og det synes jeg er vældig interessant. Og det ved jeg, at du også synes, Ulrik Bie. Velkommen til.
21: Tak for det.
19: Du er økonomisk redaktør på Berlingske. Mark Carney, han kom med den her udmelding på en forsvarskonference i Ottawa i går. Hvad synes du, at det viser om hans og Canadas ønske om at vriste sig fri af USA?
4: Jeg vil sige, det er jo ikke bare ord, som Carney har været ude i. Vi skal også huske, hvad pres Canada har været under fra USA sidste år. Og efter valget i 24 talte Trump jo meget om dem som den 51. stat. Han blander sig i kanadisk indrigspolitik. Provinsen Alberta skal nu have en folkeafstemning om uafhængighed, som Trump jo støtter meget varmt op om. Så på alle måder så er det et rigtig dårligt forhold, de har lige for tiden. Mm. Det, der er det interessante for det første, det er jo sådan set, at Saab, svensk, ikke amerikansk, det er en del af den nye kanadiske forsvarsstrategi, at man skal finde flere partnerskaber, altså ikke bare være underleverandør, men altså mere partnere. Der er mere, der skal produceres i Canada, end det er blevet tidligere, og det er noget, det amerikanerne har svært ved at levere på. Saab har så givet en pakkeløsning, som jo gør, at det her kan gå hen og blive rigtig interessant. For en ting er overvågningsflyene. Den anden del af pakkeløsningen, hvor de lover 12.000 nye job i Canada, det er, hvis Canada køber deres Gripen jagerfly i stedet for de amerikanske F-35 fly, som vi jo også har købt herhjemme. Og den F-35-ordre, den er sat i bero og har været det over et år nu, fordi man simpelthen er så træt af amerikanske trusler. Og hvis det bliver svensk, så går de helt amok i Washington. Mm.
19: Jeg kan huske en længere artikel i Berlingske, du skrev sidste år, der handlede om kløften mellem USA og Canada. Og dengang der skrev du, at hvis der reelt set sker et brud mellem de to nabolande, så vil det være Canadas økonomi, det går hårdest ud over, fordi størstedelen af Canadas eksport går til USA. Er det stadig sådan i dag? Hvordan ser det ud med eksporten?
4: Jamen, det er jo også det, der er interessant, for noget af det, som en ting er det militære, men Carney har også talt meget om, at Canada skal ikke være afhængig økonomisk af USA på den måde, de har været. Og det interessante er jo, hvis vi ser bare over det sidste år, så er USA's andel af Canadas eksport faldet fra 80%, som jo er meget stor magt, til 67%, som stadigvæk er stor magt, men det er faktisk et ret dramatisk fald på relativt kort tid. I Washington har de også meget, meget sure over, at Carney har lavet en lille bitte handelsaftale med Kina på energi og elbiler. Det er jo, altså igen de her, hver eneste gang, der er nogen, der tager et skridt væk fra Bøllebank i Washington, så mindsker det jo Trumps magt og indflydelse. Og det er jo sådan set det, man virkelig er ikke bange for, men det er jo ikke den her vej, det var meningen, det skulle gå. Canada var jo det eneste land der for et år siden, da USA opførte toldmuren, befrielsesdagen, sammen med Kina, der rent faktisk lavede gengældelse mod USA. Og det har man det rigtig stramt med i Trump-administrationen.
19: Men det er også det, når vi taler om en mission, som Mark Carney er på, ikke? Altså, det her viser vel, der rent faktisk er handling bag de år. Altså, de er på bare et år blevet mindre afhængige af USA.
4: Det er de, og det er en udvikling, der fortsætter. Altså, vi har også uddybet vores handelsaftale med Canada. Det har vi jo også gjort med Mexico. Så EU kravler jo ind alle steder, hvor amerikanerne trækker sig tilbage, hvilket er noget, der kommer til at gavne os på den længere bane. Noget, som man også er meget vred over i Washington, det er jo en af de ting, som man gjorde, ikke føderalt, men ude i de kanadiske provinser, det er dem, der bestemmer den slags, det er, at de har forbudt amerikansk spiritus på hylderne. Og det forbud er væk, før man begynder at diskutere genforhandling af den store nordamerikanske frihandelsaftale. Det skal de faktisk gøre om en måned allerede. Og der er Canada og USA altså næsten ikke på talefod, som det er nu.
19: Mark Carney har jo aldrig lagt skjul på, at han virkelig godt kan lide Europa. Nu vil han også have svenske overvågningsfly. For nylig der var han som den første ikke-europæiske leder med til et topmøde i det europæiske politiske fællesskab, og han har også kaldt Canada for det mest europæiske af alle ikke-europæiske lande. Det er sådan en kærlighedserklæring til Europa nærmest. Det er nok et lidt for stort land bare lige sådan at indlemme i det europæiske kontinent, men er det i virkeligheden det, Carney han ønsker sig at blive helt fri for USA, og i stedet vende sig helt og aldeles mod Europa?
4: Det får en lidt svært ved, fordi Canada ikke ligger i Europa. Det har EU slået fast, og det er et af kravene for at blive medlemmer af EU. Det pudsige er jo, han sådan set ud at være kanadisk, så er han også britisk statsborger. De har jo lidt mere anstrengt forhold lige nu til EU, end Canada har. Canada er også det eneste ikke-europæiske land, der er med i EU's forsvarsfond. Det er også Carney, som har muset sig ind der. Og i øvrigt i Yerevan, der sagde han jo noget, som var ret vildt, for han siger, at den nye verdensorden bliver bygget ud fra Europa, og der vil de være med. Det, de kan gøre i yderste fald, det er jo sådan set blive ved med at bygge videre på handelsaftalen. Man kan godt blive medlem af EU's toldunion, altså så vi har den fælles ydre handelsgrænse faktisk, selvom man ikke er europæisk. Man kan også blive medlem af det indre marked. Så man kan, hvis man vil, komme meget tæt på. Men det er også klart, alt det der, det forudsætter, der er sket et brud med USA først, fordi det er lidt enten eller, hvis man skulle gå så langt.
19: Mm. Du taler om en ny verdensorden. Det var også noget, som Mark Carney han understreger flere gange, ja. Også i sin tale i Davos, som blev meget, blev meget omtalt. Ikke? Han siger, nostalgi er ikke en strategi. Vi er, står midt i en ny verdensorden. Er det her et lille billede på, altså at Canada nu vil planlægge at købe overvågningsfly af Sverige frem for USA, et billede på den nye verdensorden?
4: Jamen, det er jo, det er jo en bevægelse. Der er jo også andre store ordre ude, som på ubåde for eksempel, hvor de har valget mellem sydkoreansk og tysk-norsk, hvor den tyske forsvarsminister også i den her ude ved samme arrangement var ude at sige, at Norge og Tyskland vil opgive en plads i produktionskøen, for at Canada i givet fald kan få sine ubåde til tiden. Det vil så skabe 50.000 arbejdspladser i Canada. Det er altså virkelig noget, som den her regering, Carney-regeringen, går op i. Der er også et samarbejde om isbrydere med finsk selskab. Så på den måde, så er der virkelig meget, der har trukket i den retning. Og jeg synes, det interessante, det er jo noget, som vi siger, Vesten har manglet en leder en eller anden måde. Og der har vi jo i Europa Ursula von der Leyen, der virkelig har markeret sig stærkt på verdensscenen. Og der er det altså, Mark Carney går ind og også fylder en vigtig rolle med for at italesætte, hvad det egentlig er, vi kan, når vi går sammen mod de to store USA og Kina.
19: Mm. Tak, Ulrik Bie, for at være med. Økonomisk redaktør på Berlingske.
0: ...64 dage er der gået uden en regering her til lands, og på Christiansborg er der ved at være utålmodighed mange tripper for at komme i gang med det politiske arbejde. Og spørger man dig, Malte Larsen, så er der en opgave, som bør være den allerførste, når der kommer en kulturminister til. Velkommen.
3: Tak skal du have. Kan du høre mig?
0: Ja, det kan jeg. Ude i blæsten, kan jeg høre.
3: Ja, jeg beklager dejligt blæsevejr.
0: Ja. Du er Dansk Folkepartis kulturordfører, og du siger til Altinget, at den kommende kulturminister straks må i gang med at skære massivt i bevillingerne til kunstnere, som laver det, du kalder politiserende projekter. Hvad er det for et presserende problem med politisk kunst, som du vil have kulturministeren til at skride ind overfor?
3: Det er, at jeg synes, politikerne og Statens Kunstfond øsler væk af danskernes skattekroner på kunstprojekter, som har en politiserende og propagandistisk karakter. Altså såkaldte kunstprojekter, som har til formål at fremme et bestemt politisk narrativ. Enten om, at vi i Danmark fører en dehumaniserende og racistisk udlændingepolitik, eller at vi ikke gør noget for klimaet, eller hvad det måtte være. Jeg har det sådan, at hvis man som kunstner vil gerne vil lave den slags kunstprojekter, så er det helt fint, men man skal ikke have danskernes skattekroner til at gøre det. Det må man gøre på lige vilkår på det frie marked, eller i sin egen fritid i stedet for.
0: Ja, og du siger til Altinget, at det helt generelt er midler til venstreorienterede projekter, der skal skæres ned på. Hvordan skal kulturministeren finde ud af, hvad der er et venstreorienteret projekt?
3: Nej, jeg understreger for alting, at det både er højreorienterede og venstreorienterede projekter. Altså projekter, der har en politiserende karakter, uanset hvilken bias det så har.
0: Ja.
3: Og det skal vi jo være langt mere skeptiske overfor. Jeg synes, at vi politisk...
0: Ja, du siger, det er på politiserende kunst i det hele taget, men du siger også, at generelt så er der mest venstreorienterede kunst derude. Og det er det, der især skal skæres ned på.
3: Det er klart, altså når man kigger på den kunst, som har en politisk karakter nu om dagen, så er 99% af den jo venstreorienteret. Det kan man jo se rundt omkring i kunst- og kulturverdenen. Så det skal vi jo være langt mere opmærksom på.
0: Men kan du give et konkret eksempel på et venstreorienteret kunstprojekt, som du mener,
3: ja,
0: ikke skulle have haft penge?
3: Ja, eksempelvis så vi jo, at Katrine Dirken-Holmfeldt, hende der smed en byste af Frederik den 5. i havnen og ødelagde statens ejendom, hun fik bevilget 35.000 danske skattekroner af Statens Kunstfond for at udstille det her, den her byste, som hun selv har ødelagt. Prøv at overveje, at man giver 35.000 danske skattekroner til en aktivist for at udstille noget af statens ejendom, som hun selv har smadret, for at lave en eller anden pointe om Danmarks koloniale fortid. Altså det for mig skriger til himlen, at de her mennesker, de ikke har nogen respekt for danskernes skattekroner. De øsler vores skattekroner væk på absurde, aktivistiske kunstprojekter, som ikke tjener danskerne nogen nytte overhovedet.
0: Ja.
3: Og jeg synes, det er respektløst over for de danske skatteydere, at man har så lidt respekt over for den måde, man bruger pengene på.
0: Ja, det er så et eksempel, som ligger nogle år tilbage i tiden her, ikke? Og du siger,
3: det er kun få år tilbage.
0: Ja, du siger, det er meget presserende, det her, det første, som skal ligge på en ny kulturministers bord. Hvordan skal en ny kulturminister definere, om en udstilling eller et værk er venstreorienteret?
3: Jamen altså, vi skal jo gå op med det armslængde princip, som i dag hersker, hvor man jo har Statens Kunstfond, hvor, som jo efter min opfattelse er sådan ret indspist kulturradikal klikke, der sidder og fordeler midlerne til dem selv og til deres venner og til deres venners venner. Så der skal tages et fundamentalt opgør med den måde, vi i dag formidler eller fordeler penge til såkaldte kunstprojekter. Og så skal vi politikere til at have mere styring på, at vi ikke bruger penge på den form for propagandistiske kunst. Jeg synes, vi har et ansvar for at formidle eller for at forvalte borgernes penge på en ansvarlig måde.
0: Ja, det bliver så, hvis ikke det er Kunstfonden, op til jer politikere, går jeg ud fra og definerer, hvad der så skal have penge.
3: Ja, lige præcis.
0: Hvis vi tager statens kunst,
3: at Nationalmuseet får penge, og at vores kongelige teater får penge osv., så synes jeg også, at vi politikere i højere grad skal ind og vurdere, om det er hensigtsmæssigt brug af pengene, at give 35.000 til en kunstner for at udstille noget, hun har ødelagt af statens ejendom. Ja. Det synes jeg, det vil være forsvarligt.
0: Ja. Hvis vi tager Statens Kunstfond, så har den her i april måned uddelt arbejdslegater til over 1.200 kunstnere inden for musik, litteratur, film, arkitektur, billedkunst osv. Hvor mange af de kunstnere er venstreorienterede?
3: Nå, det ved jeg ikke. Jeg har ikke så mange i alle de 1.200, du nævner der. Men man kan jo konstatere, når man kigger på mange af de udstillinger, der bliver givet midler til, at det har en meget klar venstreorienteret politiserende bias.
0: Men kan du nævne en af de her 1.200, som ikke skulle have haft et arbejdslegat, fordi de får ekstra?
3: Jeg ved ikke helt præcis, hvem der har fået legater inden for den periode, du refererer til. Jeg har set utrolig mange udstillinger, som har støtte fra staten. Enten fra Statens Kunstfond eller fra kommunerne, hvor jeg tænker, det er da frås af pengene. Man kunne også påpege i København, hvor man jo købte det her besynderlige afføringskunst til 27.000 kroner, hvor man, det er så ikke politiserende på samme måde.
0: Og det er også noget tilbage.
3: Ja, men et andet eksempel på, at man simpelthen misbruger skatteborgernes penge på absurd kunst.
0: Du nævner nogle eksempler, som vi skal tilbage i tiden for at grave frem her. Nu står det så helt aktuelt og siger, at det er meget presserende for en kommende kulturminister. Det skal gå virkelig hurtigt, fordi det her, det skal væk. Hvis du ikke selv kan pege på en eneste venstreorienteret kunstner, som har fået støtte i år.
3: Prøv, jeg har jo lige givet et eksempel på en, der bare ligger et par år tilbage.
0: Ja, men hvordan kan du, hvis ikke du har peget på nogen i år, hvordan kan du så sige, at det er så presserende, at det bør være det første, en kommende kulturminister skal tage sig af?
3: Skattekroner. Jeg ønsker ikke, at vores skattekroner skal øsles væk på politiserende kunstprojekter, der handler om Danmarks koloniale fortid og klimasynder. Og min udstilling, den er lavet i 2023 eller 2024. Det er sådan set underordnet, fordi det foregår, og det foregår i stort omfang. Så det her, det er en meget aktuel problemstilling, og det er det både på kommunerne, og det er det også i Statens Kunstfond.
19: Men hvis du ikke kan pege på et projekt i sig selv, kan du så ikke prøve at fortælle, hvad er venstreorienteret kunst? Hvordan ser det ud? Hvad handler det om?
3: Allerede.
19: Jamen et nyt, altså der har fået støtte i år. Altså, hvad handler venstreorienteret kunst om? Hvordan ser det ud?
3: Jeg har allerede peget på adskillige projekter, som har fået støtte. Hvad hedder det nu? Man kan jo lave en opgørelse over det. Nu har jeg ikke sat mig ind i alle de kunstprojekter, der er blevet lavet, eller er blevet givet midler til det her år. Men man kan jo konstatere, når man kigger på, hvad Statens Kunstfond generelt giver penge til, så er det i overvejende grad nogle venstre radikale politiserende projekter. Og det synes jeg simpelthen er et misbrug af skattepenge.
19: Men hvad handler sådan et projekt om? Kan du prøve at forklare, hvordan ser sådan et projekt ud?
3: Ja, det kunne eksempelvis være, når man giver Katrine Kirken Holmfeldt, eller hvad hun hedder, 35.000 skattekroner for at udstille den byste af Frederik den 5., som hun selv ødelagde. Mm. Ja, det synes jeg er et meget godt eksempel på det. Det kunne også være, når man laver en udstilling, der handler om Danmarks fremmedfjendske udlændingepolitik, som Statens Kunstfond også har givet midler til. Det kunne være, når man laver udstillinger om vores koloniale fortid, og det man har blevet lavet utallige udstillinger omkring. Nu er jeg ikke en nørdet kunstekspert, som har sat sig ind i alle de ting, der er blevet givet penge til i år. Men helt generelt kan vi jo konstatere, at det er et misbrug af statens.
0: Men du siger det er presserende, ikke? Og du siger, at nedlæg Statens Kunstfond, og så lad jer politikerne i højere grad fordele de penge, de støttemidler, som skal gives.
3: Men jeg vil jo helt gerne give nogle af de penge tilbage til borgerne. Altså, jeg har det jo sådan,
0: men jeg går ud fra, at du stadigvæk mener, at kunst skal have støtte i en eller anden omfang. Og så kan man sige, er kunst ikke netop kendetegnet ved, at den er fri? Og at kunstner har frihed til at udtrykke sig, uden at I som politiker skal bestemme, hvad der skal have, hvad der ikke skal have?
3: Hvis du vil lade mig svare. Kunsten, den er fri, men der er jo forskel på at have en kunst, der er fri, og en kunst, hvor det sagt, som får statsstøtte. Alle kunstnere i Danmark har jo lov til at lave, hvad der passer dem, så længe inden for lovens rammer. Men at få andre menneskers penge for at gøre det, det er jo en helt anden sag. Så altså, de her kunstnere skal da bare fortsætte med deres politiserende projekter. Jeg vil bare ikke have, at de får mine skattekroner, som er tvangsopkrævende for det kunst, de så laver.
0: Men hvis først I politikere blander jer i, og vil bestemme, hvem der skal have støtte, bliver kunsten så ikke netop politisk og ikke fri?
3: Nej, for selvfølgelig skal vi politikere, der blander os i, hvad vi bruger skatteborgernes penge på. Det er jo det, vi sætter i verden for. Selvfølgelig er det et politisk spørgsmål, om man bruger pengene på en bedre ældrepleje, på ordentlige skoler, eller om man bruger det på et eller andet personligt kunstprojekt.
0: Men hvis du vil bestemme specifikt, hvilke projekter, der skal have støtte, bliver det så ikke et politisk valg, snarere end et kunstnerisk valg?
3: Selvfølgelig er det et politisk valg, hvad vi bruger skatteborgernes penge på. Selvfølgelig er det et politisk valg, at vi bruger penge på Nationalmuseet og på Det Kongelige Teater, men at der er andre ting af mindre høj kvalitet, som vi så ikke bruger penge på. Selvfølgelig er det et politisk valg. Alt er en politisk prioritering, når det handler om skatteborgernes midler. Og jeg så gerne, at vi brugte nogle af de her penge. I stedet for venstreorienteret politiserende kunst, så brugte vi nogle af pengene på eksempelvis noget lavere fødevarepriser, på lavere priser på benzin og diesel. Det synes jeg vil være en ansvarlig politisk prioritering.
0: Ja. Valle Larsen, vi må se, om en kommende kulturminister hører din opsang her.
3: Det må vi håbe.
0: Altså kulturordfører for Dansk Folkeparti.
18: De har begge to skabt nye partier på hver deres fløj. Men i et nyt fælles opråb, der forsøger Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard og Alternativets Uffe Elbæk nu at gøre det sværere for nye partier at blive opstillingsberettet til Folketinget. Begge parter i det umage par foreslår at hæve antallet af vælgererklæringer fra 20.000 til 50.000. Og nu har vi en af dem med os her. God eftermiddag, Uffe Elbæk.
5: Tak skal du have. Jeg vil lige sige med det samme. Ej, hvor ville jeg gerne have været med i det.
0: En forhenværende kulturminister, som gerne har blandet sig. Ja.
18: Du kunne ikke tænde mikrofonen.
5: Jeg stod her og trippede her hjemme i stuen, mens jeg hørte på det forrige.
18: Jeg skal lige sige, Uffe, jo, at du er stifter af Alternativet og forhenværende kulturminister, så selvfølgelig vil du gerne have været med der.
5: Ja, lige nøjagtigt.
18: Du har selv været med til at indsamle 20.000 underskrifter for at etablere Alternativet som et politisk parti tilbage i 2013. Hvorfor mener du nu, at antallet af vælgererklæringer bør være mere end dobbelt så højt som dengang?
5: Ja, altså, jeg ved, jeg kommer til at lyde lidt nørdet nu, fordi at dengang, at vi samlede vælgererklæringer ind, det var på den gamle facon, hvor man skulle ud og have folks underskrift på et stykke papir. Og det var en virkelig rimelig bøvlet affære. Så når vi afleverede i sidste ende 21.000, så tror jeg nok, at vi har været i første hug, har samlet i hvert fald det dobbelte ind, måske 60.000 for at ende på de 21. Så det er også lidt i det lys, at jeg foreslår, at hvad med at hæve det nu, hvor det er blevet digitalt, og at det er blevet langt, langt lettere at skaffe de 21.000, eller hvor meget det er, der skal til. Så jeg har to grunde til at mene det, jeg mener. Det ene det er sådan et mere sådan, lavpraktisk argument, nemlig at når vi borgerforslag.dk, hvis man gerne vil have et borgerforslag igennem, så skal man op og have 50.000 underskrifter for at få det igennem. Og jeg forstår simpelthen ikke i dag, at det at blive opstillingsparat parti, så bliver takseret til 21 eller 20.000, ikke? Mm. Sammenlignet med, hvad vi kræver af et borgerforslag. Jeg forstår simpelthen ikke den logik. Det andet, og det er mere seriøst, det er, at jeg synes, at det faktisk vil være gavnligt for det enkelte parti eller nye politiske initiativ at blive sådan demokratisk trygtestet. Altså, har man faktisk den organisatoriske kraft, der gør, at man kan lande solidt inde på borgen med det nye politiske initiativ, man synes er vigtigt.
18: Så der skal simpelthen være større opbakning?
5: Der skal simpelthen være større opbakning. Så det er de to grunde. Det ene det er i forhold til, hvad kræver vi af borgerforslag.dk, og det andet det er, jeg tror faktisk, der er brug for en sådan demokratisk trygtest.
18: Siden 2019, der har vi set en række partier. Der har været Claus Risk her med sin egen liste. Der har været Rasmus Paludan med Stram Kurs, Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg, Moderaterne med Lars Løkke, og senest Lars Boje Mathiesen med Borgernes Parti. De har alle sammen fået indsamlet de nødvendige 20.000 erklæringer, så de kunne stille op til folketingsvalget. Ja. Hvad har været problemet i det, set med dine øjne?
5: Nå, altså, nu, man skal selvfølgelig være påpasselig med ikke at overfortolke, hvad hedder det, et enkelt eksempel, men jeg tror, en af grundene til, at det er gået så skidt for Borgernes Parti, er jo, at de har været i stand til sådan at mobilisere på digitalt, ikke? Men har ikke haft styr på deres organisation og sikret, at deres valgte MF og faktisk kiggede ud af det samme politiske vindue og ender med sådan at kollapse inden for de tre første dage, ikke? Og der tænker jeg, og det er selvfølgelig en antagelse, det ved jeg godt, men det at skærpe kravene til selve det at blive opstillingsparat, det måske kunne være med til at sikre, at de her nye politiske partier lander mere solidt, når de så eventuelt lander på borgen. Men det er vigtigt for mig at sige, at jeg synes ikke, man skal ændre spærregrænsen, fordi det er vigtigt, at der kommer nye politiske stemmer ind.
19: Du siger, at borgernes parti kollapsede, altså Alternativet brændte jo også sammen i 2020, da 4 ud af 5 folketingsmedlemmer, blandt andet dig selv, trak sig fra partiet i protest mod den nye politiske leder. Ja, så ja. Er vi ude i her, Uffe Elbæk, at du kaster med sten mod de nye i klassen, når du selv bor i et glashus?
5: Nej, fordi altså, det er selvfølgelig også overvejet, det der med, om det her kan opfattes sådan lidt som gammelmandsagtigt. Ja. Altså, okay, det var hårdt for os, og nu skal det også være hårdt for jer, ikke?
19: Men det eksempel, med blokken, det skal.
5: Ja, lige nøjagtigt, ikke? Også dengang jeg var ung, der var det meget værre, ikke? Altså, nej, altså, jeg, hvad hedder det? Det eksempel med mit eget parti, Alternativet, ikke? Det understreger bare, at det er virkelig altså krævende at starte et nyt politisk parti. Da alle nye partier har børnesygdomme, det havde Alternativet også. Og det er det, der også gør, at jeg synes, måske en af de måder, man kan altså sikre, at nye politiske initiativer rent faktisk har den pondus og afklarenhed, som de gerne skulle have, at man skærper kravene til, om man kan blive opstillingsparat eller ej.
19: Mm. Din medsamsvorne i det her projekt, Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, hun mener jo, at digitale vælgererklæringer helt skal forbydes, og de skal

0: et cetera, ikke også? Og der er jeg nok mere pragmatisk på det, at sige, lad os prøve på at hæve antallet af de digitale underskrifter. Mm. For jeg tror, det andet, det er... Det lyder sympatisk, men jeg synes også, det lyder nostalgisk.
1: Og meget besværligt. Der sidder 12 partier plus en flok løsgængere i det nye Folketing, der kom til efter valget 24. marts. Hvis jeres krav om 50.000 vælgererklæringer i stedet for de 20.000 havde været en realitet, tror du så, Danmark ville have haft en ny regering allerede?
0: Nej, det kan jeg jo ikke få om, vel. Og jeg vil også sige, at det her forslag omkring at hæve antallet af underskrifter for at blive opstillingsparat, det er absolut ikke løsningen. Altså, jeg tror, vi står i en periode nu, hvor vi ser en fragmentering politisk, og at det der billede af de store folkepartier som Socialdemokratiet og Venstre, det er historie. Så vi skal, jeg tror, uanset om det her, der bliver opbakning til det her eller ej, så tror jeg, vi skal indstille os på, at vi ser et meget mere broget politisk landskab. Vi skal bare finde ud af at navigere i det.
1: Okay. Held og lykke med det, Uffe Elbæk. Tak for at være med.
0: Tak skal du have. Ja, tak skal du have.
2: I 15 år har den dansk-bahrainske menneskerettighedsforkæmper Abdul Hadi al-Khawaja siddet fængslet i Bahrain. Han blev idømt livstid efter at have deltaget i fredelige pro-demokratiske protester i kongeriget Bahrain tilbage i 2011 under det arabiske forår.
1: Under sine mange år i fængsel har al-Khawaja oplevet vold og tortur, og skiftende danske regeringer har kritiseret fængslingen og arbejdet for at få ham løsladt. Alligevel så sidder han fortsat fængslet i dag.
2: Ja, i en ny podcast kan man så fra i dag komme med ind bag kulissen i de årlange diplomatiske forhandlinger og arbejde med at få Abdul Hadi al-Khawaja hjem igen. Det er i DR-podcasten Danmarks glemte fange, som du har arbejdet med, Kevin Shakir. Velkommen.
3: Mange tak.
2: Digital undersøgende journalist her på DR. DR verificerer redaktionen er på. Lad os begynde med Abdul Hadi al-Khawaja selv. Han har været fængslet i nu 15 år. Hvem er han?
3: Jamen, Abdul Hadi al-Khawaja, han er en dansk-bahrainsk menneskerettighedsforkæmper. Han kommer til Danmark i 80'erne. Han er her i eksil, fordi han kan ikke opholde sig i Bahrain. Det er jo et land, der er styret af en konge, og hvor at der er undertrykkelse af den befolkningsgruppe, som Abdul Hadi al-Khawaja, religiøse befolkningsgruppe, tilhører. Og han er jo en kendt skikkelse i Bahrain, han er også en kendt skikkelse rundt omkring i verden, og har forbindelser og venner og kolleger ude i alle mulige, det kan være FN-organer, etablerede menneskerettighedsorganisationer, og får lov til at komme tilbage til Bahrain i 2001 i amnesti, ligesom alle mulige andre, hvor Bahrain orienterer sig mod Vesten, og siger, at man godt må opholde sig i landet, og prøver så igennem mange år og skubbe til et mere demokratisk samfund i stedet for et monarki, men ender med at blive fængslet under det arabiske forår. For mens vi ser en forandring i Egypten og Tunesien, i den her strøm af oprør og protest, der går igennem Mellemøsten og Nordafrika, så har vi et Bahrain, som med hjælp af militær, tanks, Saudi-Arabien, simpelthen slår ned på den modstand, der er sådan, at kongen og regeringen beholder magten. Og en af dem, som er ledende skikkelser i oprør, det er så den dansk-bahrainske Abdul Hadi al-Khawaja, som siden har været fængslet.
2: Ja, og hans sag har også fået en del international opmærksomhed gennem årene. Der har flere gange været demonstreret for at få ham fri i Bahrain. Free Abdul Hadi, synger de her. Hvad er han blevet et symbol på i Bahrain, al-Khawaja?
3: Jamen, Abdul Hadi al-Khawaja kæmper jo for grundlæggende fri og rettigheder, altså på tværs af klasseskel, religiøse skel. Han er jo en, hvis demokratiarbejde er blevet anerkendt af så sent som i 2025, Danmarks statsminister Mette Frederiksen, der sender breve til ham. Vi hørte også fra EU, der også sender breve til ham. Og det er jo på anmodning af ham selv, at han beder de lande, som han jo hører til, når han er dansk statsborger, om og på en eller anden måde fra deres side kendetegne det arbejde, som han står for. Så det er det arbejde, han laver. Men i den research, jeg har lavet, hvor jeg har prøvet at tale med nogle af dem, som kender til sagen og kender til, hvordan Danmark har arbejdet med sagen om Abdul Hadi al-Khawaja,

0: så ser det jo på hans tidslinje af 15 år som en tidslinje af en verden i forandring. Altså hvis vi kigger tilbage i 2011, der har vi et USA, som ifølge en amerikansk topdiplomat, der medvirker i serien, aktivt arbejder med at lobbyere for at få fanger, der sidder i Bahrains fængsel, ud, hvis de sidder der af grunde, som menneskeretligt er problematiske. Og der er der nogle kilder, det er ministre og diplomater, der siger, verden er vendt på hovedet i de 15 år, han har siddet der. Det, der var utænkeligt dengang, det tætte samarbejde, eller tættere samarbejde, Vesten måtte have med Golfen i dag, det troede man ikke på, at Donald Trump ville sidde ved magten i dag. Det er også noget, man ikke troede på. Og lige så usandsynligt det var i 2011, at forestille sig, at Abdulhadi al-Khawaja skulle sidde i fængsel i så mange år, lige så usandsynligt er der også nogen, der mener, at det i dag skulle være, at han kommer ud af det fængsel.
1: Ja, og en af dem, som i alle årene har ønsket ham fri, det er dig, Mariam al-Khawaja. Velkommen.
2: Tak.
1: Du er datter af Abdulhadi al-Khawaja, og du har naturligvis videt en stor del af dit liv til den her sag siden fængslingen i 2011. Hvordan har din far det i dag?
2: Ja, altså, min far er ved at være en ældre mand, og man kan tænke sig, hvad 15 års fængsel gør ved en krop. Han har kroniske smerter fra den grå tortur, han er blevet udsat for, hjerteproblemer og øjensygdom, der kan gøre ham blind uden det rigtige medicin. Og det er svært at beskrive, hvordan det er at høre fra min far, hvordan han i fængslet gang på gang bliver nægtet adgang til sin livsvigtige medicin, eller får sin lægeaftale aflyst, og bliver udsat for umenneskelig behandling, uden at kunne gøre noget ved det. Og jeg synes, at det var Martin Lidegaard, som sagde det så fint i podcasten, når han sagde, at de lader ham ikke dø, men de lader ham heller ikke leve.
3: Hvornår talte du sidst med ham? Hvordan foregår jeres kommunikation?
2: Altså, jeg tror, at det har måske været 2 år siden, at jeg sinds har haft kontakt med ham. Han har meget begrænset taletid, så det er ofte kun et par minutter, vi får lov til at tælle. Og selv når vi får lov til at tælle, så sidder der en fængselsbetjent på medhør. Så hvis han begynder med at fortælle mig noget om hans forhold, eller noget, som de ikke vil have, at det kommer ud, så afbryder de samtalen. Så der er meget i realiteten, som vi ikke ved om min fars situation.
3: Men når han at sige noget om de forhold, han lever under, ved du noget om det?
2: Ja, altså han har været fængslet i den samme bygning, sammen med omkring, jeg tror, 10 andre langtidsfanger de seneste 15 år. Og han og de andre, de får ikke lov til at være sammen med andre end dem, og får sjældent mulighed for besøg fra familien. Og han har også meget begrænset adgang til ting ligesom nyheder og bøger og selv papir og kuglepen. Han elsker jo at skrive digte og har skrevet flere bøger, inklusive en, som han skrev til sine børnebørn. Men dem har de konfiskeret i fængslet.
1: Ja, selvom skiftende regeringer har kritiseret fængslingen af ham og forsøgt at få ham fri, så er Abdulhadi al-Khawaja altså stadigvæk fængslet i Bahrain. I den her nye podcast om sagen, der står tidligere udenrigsminister, udenlandske diplomater frem og fortæller om det ellers hemmeligholdte arbejde, som foregår bag kulisserne for at få den danske menneskerettighedsforkæmper løsladt. Blandt andre tidligere udenrigsminister for SF, Willy Søvndal, han blev udenrigsminister netop samme år, som al-Khawaja blev fængslet. Han fortæller om, at Danmarks daværende ambassadør i Riyadh, altså i Saudi-Arabien, som varetog danske interesser i blandt andet Bahrain, blev sendt på en særlig mission.
4: Vi beder ham så om at gøre, hvad han kan i den her sag for at indvirke på løsladelse af al-Khawaja. Og det gør han på den måde, at han tager kontakt til Bahrains udenrigsministerium myndigheder og prøver at argumentere for nødvendigheden af at løslade al-Khawaja. Han tager sågar derop og bor i Bahrain i en periode, hvor han, jeg kan faktisk ikke huske, om det er dagligt, men jeg tror, det er dagligt i en periode, besøger al-Khawaja og også er med til at give det håb hos ham, at okay, der er nogen, der har øje på mig. Midt i al den fornedrelse, jeg bliver udsat for med voldtægt, med mishandling, med nægtende adgang til besøg, så er det lykkedes en dansk ambassadør at få adgang til mig.
1: Ja, så altså en dansk ambassadør, som virkelig bliver sat på sagen her, uden at det jo så altså er lykkedes at få al-Khawaja fri. Kevin Shakir, hvad er det for et billede, I kan tegne af det arbejde, det diplomatiske arbejde, som er foregået for at få al-Khawaja fri?
0: Her er nogle forskellige nedslagspunkter, og det her er helt klart et af de helt store, der foregår i 2012. Den danske ambassadør, som jo har ansvaret for hele Golfen, en lang række lande får som mission fra Udenrigsministeriet i København asiatisk plads, at han skal rejse ind i Manama, Bahrains hovedstad, og sætte alt andet konsulært diplomatisk arbejde på pause for hele regionen. Mm. Missionen er klar. Du skal få Abdulhadi al-Khawaja hjem. Og fra København, der sender man også en læge med, for på det her tidspunkt, der sultestrækker Abdulhadi al-Khawaja. Sultestrækken han har i 2012, den varer i 110 dage. Og hans tilstand er kritisk, så man er nødt til på den ene side at kommunikere med ham, være klar på, at han er med på sådan en aftale om at komme til Danmark. Han skal måles og vejes og være klar til at sidde på en flyver, og så sidst, men ikke mindst i den her række, man skal også have en aftale med Bahrain. Og der er på det her tidspunkt, ifølge kilder inde i Udenrigsministeriet, udsagn fra den udenrigsminister, der er, hvor man vil lave en aftale, der går på, vi flytter Abdulhadi al-Khawaja til et dansk fængsel, der vil han afsone resten af hans straf. Men det sjove i det her, hvis man kan kalde det sjovt, er jo, at den danske regering jo ikke rigtig anerkender det, han er blevet dømt for. Så den opfattelse, der er på kilder inde i Udenrigsministeriet på daværende tidspunkt, det er, når han kommer til Danmark, så bliver han bare løsladt. Men aftalen, den går i vasken.
1: Mm, ja, og det, I beskriver jo så det her lange, årlange diplomatiske arbejde, som er for at få ham fri. Er han på noget tidspunkt tæt på?
0: Jamen, det er her, hvor Willy Søvndal beskriver, at de er, som han selv kalder det, millimeter fra at komme ud. Og der er også en lang række lande, der er med i det her arbejde. Der er orienteringer hele vejen over til Hillary Clinton, som er daværende udenrigsminister i USA, sammen med lokale repræsentanter af stormagter, også Storbritannien er på. Og det er på et tidspunkt, hvor Danmark har en ret åbenmundet strategi, også Helle Thorning-Schmidt taler til pressemøde i Danmark, omtaler sagen, og sidenhen så har der været nogle forskellige forsøg, men det er klart, at man har fokuseret på det, man kalder det stille diplomati, altså minister til minister, diplomat til diplomat, og ikke lige så åbenmundet en strategi.
3: Jeg kan så spørge dig, Mariam, vi kan jo høre, der er blevet forsøgt mange gange, men hvis det ifølge dig ikke er nok, hvad skal der så til for at få din far hjem?
2: Altså, jeg synes, at der er mange handlemuligheder, hvis den politiske vilje er der i den danske regering. Altså, Danmark har økonomiske interesser i Bahrain, og blandt andet gennem virksomheder ligesom Mærsk og Arla, som har stor tilstedeværelse i Bahrain. Og den danske pensionskasse har 400 millioner kroner af vores allesammens penge investeret i Bahrain også. Så hvis danske virksomheder eller den danske regering måske ender med EU i ryggen, vil sætte løsladelsen af min far som et krav til videre økonomiske forhandlinger med Bahrain, så tror jeg, at vi kan komme rigtig langt, især lige nu, hvor Bahrain er desperat efter udenlandske investeringer.
3: Så det kræver et politisk pres, siger du. Altså, hvordan skulle sådan et pres helt konkret se ud?
2: Altså ligesom sagt, det kan være økonomisk pres med de forhandlinger, som sker lige nu mellem EU og Bahrain, men så er der også offentligt pres, hvor samtlige regionale eksperter råder, at privat diplomati bliver nødt til at gå hånd i hånd med offentlig pres. Og jeg så det virkelig, da jeg selv blev fængslet i Bahrain, og det helt enorme internationale opråb, det skabte, betød, at det kostede Bahrains regime mere at holde mig fængslet, end at løslade mig. Og det er det balance, som vi skal arbejde med, når det kommer til en, som er en politisk fange.
1: Så et mere tydeligt og åbent politisk og økonomisk pres. Og en af dem, som har arbejdet for det også, det er dig, Trine Pertomach. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
1: Udenrigsordfører for Enhedslisten. Hvad tænker du om det diplomatiske arbejde, der indtil nu har gjort for at få Abdulhadi al-Khawaja fri?
5: Altså jeg tænker umiddelbart lidt i overskrifter, som I også har beskrevet, at der har været en periode, hvor det har været meget intensivt, så har der været en lang periode, hvor det formentlig ikke har været så intensivt, og det har i hvert fald været stilfærdigt. Og man må jo konstatere, at det stilfærdige diplomati ikke har virket. Og derfor synes jeg, at Mariams pointe omkring at få skruet op, er meget vigtigt at se, om der er andre redskaber, man kan tage i brug.
1: Ja, hvad kunne det være, man kunne gøre, en ny regering kunne gøre her?
5: Altså, vi har jo en konge i Danmark, og det kunne være, at man for en gang skyld skulle bruge kongen til noget, jeg vil sige til noget fornuftigt, men altså, han kunne bruges fornuftigt til at tage kontakt til sin kongelige kollega i Bahrain og se, om det kunne være et spor. Det kunne man forestille sig. Det var noget, der er ved at prøve, og meget bekendt er det ikke prøvet. Men derudover vil jeg sige, at jeg tror, at Mariam har en meget vigtig pointe i, at det stille diplomati jo ikke har virket, og derfor er det også mere omkostningsfrit for Bahrain at blive ved med at holde den danske statsborger fængslet.
1: Mariam al-Khawaja, datter altså til Abdulhadi al-Khawaja. Efter de her 15 år, hvor håbefuld er du så på at få din far hjem igen i god behold?
2: Altså, som jeg siger i slutningen af podcasten, så har jeg ikke privilegeret at give op eller lægge mig fladt ned eller tage en pause. Min fars liv og hans frihed ligger jo i en lille håndfuld magtfuld menneskers hænder. Og hvis ikke min far skal dø i sin celle, så bliver jeg nødt til at gøre alt, hvad jeg kan for at gøre opmærksomhed på hans sag og på at fortælle om det fantastiske menneske, som han er, og hvor meget han har gjort for menneskerettigheder og demokrati verden over. Og jeg kan ikke acceptere at leve i en verden, hvor mine små niecer aldrig møder deres morfar, og derfor bliver jeg nødt til at forblive håbfuld.
3: Hvad med din far selv? Har han håb for at komme tilbage?
2: Altid. Altså, min far er meget optimistisk generelt, og han siger altid, at det arbejde, vi gør, det er ikke kun fordi, vi håber og tror på, at der vil være resultater, men det er fordi, arbejdet selv er så vigtigt, når man kæmper for menneskerettigheder.
1: I skal takke alle tre. Mariam Al-Khawaja, altså datter til Abdul Hadi Al-Khawaja, tak til dig.
2: Tak.
1: Og tak til dig, Kevin Shakir.
0: Selv tak.
1: Journalist, undersøgende journalist, digital undersøgende journalist på DR Verificerer, og Trine Pertumak, udenrigsordfører for Enhedslisten. Også tak til dig.
5: Selv tak.
1: Og så kan vi jo lige nævne, at podcasten Danmarks Glemte Fange kan høres nu. Den finder man inde på DR Lyd. Vi har en times orientering på den anden side, nu klokken 17.
6: Lige om lidt, så er der en radioavis her på P1, men inden vi når den, ja, så kan vi lige nå at lytte til det danske band Back to Backs store hit, Jonathan.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering.
1: En drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge ministeriet drejede det sig om en russisk drone, der bevægede sig ind i rumænsk luftrum, inden den styrtede ned i beboelsesejendommen. Der er sket større skader på bygningen, der brød i brand, ligesom der er meldinger om, at to personer har fået mindre skader. Samtidig rapporterer andre rumænske medier, at en drone er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Der er umiddelbart ikke melding om, hvor den stammer fra. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen, og for cirka en måned siden styrtede en anden russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. Galați hedder det selvfølgelig. Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo, der indtil videre formodes at have kostet over 200 mennesker livet, kan stoppes. Det siger lederen af verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, torsdag aften under et besøg i landets hovedstad Kinshasa. Den her ting kan stoppes, siger han og tilføjer, at WHO ikke støtter rejseforbud som et middel mod udbruddet, da det ifølge ham ikke hjælper særlig meget. Han lover at gøre alt, hvad der står i hans magt for at hjælpe. Og WHO har frem til 24. maj registreret 10 bekræftede og 223 formodede dødsfald som følge af Ebola i DR Congo, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj, det skriver Ritzau. Organisationen har advaret om, at udbruddets reelle omfang sandsynligvis er meget større, men forventer nemlig, at viruset har floreret i et stykke tid uden at blive opdaget. I et af de områder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskerne, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Pau Skram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
2: Jeg selv fisker, der er min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røbert Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
3: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
1: Områderne dækker godt 352 kvadratkilometer, hvor der hovedsageligt fiskes hesterejer til eksport. I den vestlige del af landet kan der komme dis- eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr. Dagen byder på en del sol, men også skyer og indimellem mulighed for en smule regn. Temperatur mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.

0: Det kan være dyrt at få hjælp til at få hjælp, men flere og flere forældre betaler alligevel private rådgivere for at håndtere kommunen og skolen, når de forsøger at få hjælp til deres børn i mistrivsel. Vi taler med en mor, der har betalt 25.000 kroner for hjælp til at navigere i det kommunale system. Og med en rådgiver, der altså hjælper de forældre, der har råd. Det er om godt 20 minutter.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag, og som vi har kunne høre, så har de trukket ud. Som Radiovisen lige fortalte, så er Enhedslisten efter noget forsinkelse kommet ud fra mødet med Mette Frederiksen. Men på vej ind til mødet på Marienborg, der sagde Enhedslistens Pelle Dragsted, at han var klar til at indgå nogle kompromiser.
2: Det er rigtigt, vi har sagt fra dag et, at vi går til de her forhandlinger med en stor vilje til kompromis og til at bøje os mod hinanden. Men jeg har også sagt en anden sætning, som man skal lægge mærke til. Og det er selvfølgelig, at det forudsætter, at alle er parat til at bøje sig mod hinanden.
0: Ja, noget af det, der på et eller andet tidspunkt temmelig sikkert kommer på bordet, er skat og arbejdsudbud. Og der skal Dragsted og resten af venstrefløjen passe på med ikke at bøje sig for langt mod Moderaternes ønsker om skattelettelser. Sådan advarer i dag i hvert fald Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
1: Vi taler med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og CEPOS. Og måske kan vi på den måde få en lille smag af, hvordan debatten og diskussionerne foregår inde bag de lukkede døre i forhandlingslokalerne på Marienborg i de her dage. Vi skal også ud og spise med kniv og gaffel.
0: Ja, og så er der måske nogen, der sådan, at man skal booke bord på en restaurant. Så tjekker man lige avisernes madanmeldere, hvor har de været, hvad var godt. Andre, flere andre, vil måske i stedet skele til taste testers, som for eksempel de her to friske fyre.
3: Danmarks ærligste anmelder er tilbage.
4: Der er hjernedød. Juicy indeni og crispy udenpå. Ikke sjasket.
3: Her var godt nok ikke tænkt særlig meget over indretningen, hvis overhovedet.
4: Det er next level, det her.
3: Rødspætten var flot anrettet på smørstegt hvidt brød og toppet med rejesalat.
4: Ærligt, sindssygt meget.
1: Ja, her et par taste testers.
0: Adam anmelder og Baris Barlow, der anmelder på Instagram eller på TikTok. Og dem er der jo flere og flere af. De er populære, de er magtfulde. Baris Barlow har for eksempel engang anmeldt en kebab så dårligt, at stedets ejer blev bekymret for, om den anmeldelse nu ville smadre omsætningen på butikken. Og så trak han den tilbage, anmelderen. Nu siger han, at han ikke mere vil anmelde noget, der er dårligt.
1: Ja, og hvad skal man så med taste-testere eller anmeldere, som ikke vil sige noget dårligt om en restaurant eller en kebabbar? Det ser vi også på i timen her, hvor vi i studiet stadig er Julie Toft og Søren Carlsen.
0: Vi begynder på Marienborg, hvor der jo lige nu er regeringsforhandlinger. For ikke så lang tid siden kom Enhedslisten ud efter mere end 5 timers forhandlinger med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Enhedslistens politiske ordfører sat sådan her efter forhandlingerne.
2: Jeg synes, det er konstruktive forhandlinger. Der er jo områder, hvor jeg synes, der er i hvert fald en fællesmængde. Ikke? Altså, jeg tror, vi alle sammen er optaget af, for eksempel, at vi skal passe bedre på vores drikkevand og vores natur. At vi skal gøre noget, investere, når det gælder vores velfærd og vores børn, og ikke mindst dem, der har mindst. Men der er selvfølgelig også områder, som er mere svære, fordi at der er jo ikke nogen hemmeligheder. Der er et stykke fra Lars Løkkes moderater til Enhedslistens socialister.
0: Ja, uden for Marienborg, der står du, Anja Westphal. Velkommen.
5: Tak.
0: Politisk reporter her i DR. Jeg var lige ved at spørge, hvorfor står du der? Man kan du ikke sige, at Enhedslisten er kommet ud. Hvad sker der på Marienborg nu?
5: Ja, jeg står her for at prøve at fange de forhandlere, der går ind og ud. Og lige nu, så som du siger, så er Enhedslisten gået ud, og det var et maratonmøde. Vi troede, vi skulle have sådan lidt rolig dag heroppe på Marienborg i solen med et par timer, hvor vi ventede først på Enhedslisten, og så et par timer, hvor vi ventede på Alternativet, der så er gået ind her for lidt siden, stærkt forsinket. Men det er altså blevet endnu en maratonforhandlingsdag, fordi Enhedslisten endte med at sidde derinde 5,5 time. Så det har allerede nu været en ret lang dag heroppe.
0: Og nu hørte vi jo lige Pelle Dragsted her, men ved vi mere om, hvad de har talt om i dag, og de sidste par dage på Marienborg?
5: Ja, når det trækker sådan ud med Enhedslisten, så må man tolke det sådan, at det er fordi svisken nu kommer på disken. Enhedslisten har jo nogle krav, som de vil have en eller anden form for, om ikke garanti, så i hvert fald en nikken ja til, de vil få opfyldt, hvis de går ind og er fødselshjælper for Mette Frederiksens rødlilla firkløver regering her. Pelle Dragsted har sagt hele vejen igennem, både valgkampen og også efterhånden, som de her regeringsforhandlinger er skrevet frem, at uligheden herhjemme ikke må stige, den skal snarere falde. Og det er så der, man er nået frem til nu at finde ud af, hvordan man skal håndtere det her ved Mette Frederiksens forhandlingsbord. Det har jo så i hvert fald taget forløbig 5,5 timer i dag, så vi er nok derinde nu, hvor det for alvor begynder at ligne realitetsforhandlinger.
0: Og jeg kan forstå, at i morges var Radikale også inde til det, der blev kaldt et hemmeligt møde, men jo altså ikke mere hemmeligt, end at I opdagede dem på vej ind og på vej ud. Men ved vi noget om, hvad der skal ske de kommende dage?
5: Ja, altså lige nu er det så Alternativet, der sidder inde hos Mette Frederiksen, og det, at partier går ind og ud hos Mette Frederiksen, det er meget naturligt i sådan et forhandlingsløb her. Der er hele tiden ting, der skal afstemmes, og som man lige skal hitte ud af, hvordan de øvrige partier, der er inde i de her forhandlinger, ser på. I går var Lars Løkke også et smut forbi statsministeriet, observeret nogle af vores kolleger på Christiansborg. Så der er trafik frem og tilbage, og det, der sker i morgen, det er, at forhandlingerne så fortsætter i første omgang med de nordatlantiske mandater. Og det er jo interessant, fordi da Franciska Rosenkilde, Alternativets leder, gik ind her for ikke så længe tid siden, der sagde hun, at der er jo flertal med Alternativet og de nordatlantiske mandater, hvis det kikser med Enhedslisten. Hun tilføjede så også, at hun helst vil have, at Alternativet og Enhedslisten sammen bliver støttepartier. Men altså, hun liggede også til, ja, vi kan godt lave et flertal, et sikkerhedsnet under regeringen, sammen med de nordatlantiske mandater, men det bliver så meget spinkelt.
0: Tak, fordi du var med her, Anja Westphal.
5: Selv tak.
0: Politisk reporter her i DR.
1: Det er sådan lidt svært med de der regeringsforhandlinger, at få klare meldinger. Det der med det endelige klimaks, afgørelsen på det hele, det trækker ud. Til gengæld så er der mere payoff i sportens verden.
0: Ja.
1: Den 17. etape i Giro d'Italia er netop slut for ganske få minutter siden med det overraskende resultat, at danske Michael Valgren tog sejren. Og dermed tog han sin første etapesejr i en Grand Tour. Han var i udbrud, Michael Valgren, det meste af dagen, og kørte væk med 13 kilometer igen, før han endte med at vinde den her højdramatiske finale. En Giro d'Italia, hvor danske Jonas Vingegaard jo klarer sig helt fantastisk.
0: Vi bliver overrasket, hvis han ikke vinder. Er det ikke der, vi er?
1: Det er der, vi er. Han fører komfortabelt.
0: 17. etape, hvor mange har vi så tilbage?
1: Jeg tror, det slutter her i weekenden.
2: Jeg synes, det er konstruktive forhandlinger.
1: Der var vi lidt tidlige. Jeg ville egentlig bare spille sådan en her. Om få år kan det være billigere at rense danskernes drikkevand, end at beskytte det mod forurening. Sådan lød det fra professor Anne Kjær Nielsen fra DTU i Berlingske i går. Der er bare lige et problem. Anne Kjær Nielsen findes slet ikke. Ifølge Berlingske skyldes fejlen fejlagtig brug af et AI-værktøj, og det har nu ført til, at medarbejderen bag artiklen er blevet hjemsendt. Tom Jensen, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Chefredaktør på Berlingske. Hvordan kunne det ske, at der optræder en professor i en artikel hos jer, som slet ikke findes i virkeligheden?
6: Ja, det er jo også meget, meget beklageligt og ulykkeligt, og selvfølgelig et kæmpe, kæmpe stort problem for os og for vores troværdighed. Det der sker er, at en medarbejder under udarbejdelsen af en artikel bruger et internt AI-redskab, desværre på en måde, som er forkert og som er i strid med vores retningslinjer for, hvordan man bruger det, så redskabet bliver brugt til ligesom at prompte en artikel, og herunder og angive nogle citater, som nogle eksperter i spørgsmålet om sprøjteforbud har leveret til Berlingske tidligere. Og der er så en lang række ting, der går galt der, som betyder, at det ender med at være opdigtede citater, som den her AI, det her AI-værktøj leverer, og som så ydermere efterfølgende ikke bliver, ikke bliver faktatjekket, og derfor ender med at blive publiceret ud til vores læsere, og det er meget, meget ked af at beklage dybt.
0: Og hvad er konkret fejlen her? At man ikke faktatjekker, eller at man beder AI om det forkerte?
6: Begge dele. altså det man kan sådan skære det lidt ind til, det er, at vores AI-retningslinjer jo opererer med et princip, der hedder, at der er et menneske først og et menneske sidst. Det vil sige, at vi skriver selv vores ting. Vi beder ikke kunstig intelligens om at skrive vores artikler. Det gør vi selv.
1: Ja.
6: Når vi så til gengæld bruger AI som arbejdsredskab til at styrke kvaliteten af vores journalistik, eventuelt research og andet, så skal vi faktatjekke, fordi vi ved, at AI kan mange ting, men AI kan også begå og begår fejl. Så det er ikke et redskab, man kan bruge til at slå sådan
1: men,
6: genvej.
1: Men prøv lige at forklare,
6: det er et redskab, man skal bruge med omtanke.
1: Ja, men prøv lige at forklare, Tom Jensen, altså hvis AI i den her sammenhæng både opfinder en kilde, som ikke findes, og laver forkerte citater, som aldrig er blevet sagt, hvordan kan det så være, at de ikke bliver fanget, inden den bliver publiceret?
6: Jamen, det vil jeg faktisk sige, det er svært grænsende til det umulige at forlange, at nogen herunder redaktører skal fange det her. Altså, skal man være dybt inde i, hvem er lige præcis eksperterne her, skulle kunne genkende navne, også genkende navne, der lyder mærkeligt. Og første gang, vi bliver gjort opmærksom på det, er jo fra en journalist på Information, der er dybt inde i det her område og har dækket det meget, meget tæt, og derfor undrer sig over de eksperter, der optræder i vores artikler med rette, desværre.
1: Men hvem har ansvaret her, Tom Jensen? Hvem er
6: det har jeg.
1: Ja.
6: Det er der jo ikke skyggen af tvivl om. Jeg har ansvaret for alt, vi udgiver, og jeg har derfor også ansvaret, når vi udgiver noget, som vi ikke skulle have udgivet. Så det er der ikke skyggen af tvivl om. Men det er klart, at ansvaret i sådan en proces her påviler jo alle involverede, og inklusive også de journalister, som bruger AI-redskaber. Og det vil vi jo gerne have, at folk gør, fordi hvis man bruger kunstig intelligens rigtigt, så kan det være med til at øge kvaliteten af journalistikken. Her har vi jo et desværre meget ulykkeligt eksempel på, at hvis man bruger det forkert og imod vores retningslinjer, så kan det føre til det stik modsatte.
1: Ja, du har ansvaret, men det er jo medarbejderen, der er sendt hjem, så er det ham, der er skurken? Eller er det den kunstige intelligens? Eller er det dig som chefredaktør, der har lanceret det her værktøj?
6: Ja. Ej, jeg har ikke noget behov for at udnævne nogen skurke nu. Vi har bedt medarbejderne om at holde sig hjemme, fordi vi har konstateret efter at have set, at han har delt sin korrespondance med sprogmodellen med os, så er det jo lidt til, at vi faktisk har været nødt til at lave en rettelse til tre artikler, som blev publiceret i går. Og derfor har vi et behov for, også af hensyn til vores medies troværdighed og tilliden til os, så har vi behov for lige at se ind i, er det noget, der er sådan et isoleret tilfælde, eller er det noget, der er foregået flere gange? Og der er det bedst, hvis det så samtidig foregår, mens medarbejderen lige er hjemme. Så derfor har vi valgt at tage det skridt.
1: Men du siger, der er fundet fejl i andre artikler også?
6: Nej, det kan vi ikke sige noget om. Det er det, vi går i gang med at undersøge med ekstern hjælp.
1: Ja, ja. Og som du siger, i jeres retningslinjer, der står der, at AI skal bruges til at optimere de journalistiske processer, ikke til at skrive artiklerne som sådan. Men kræver I, at jeres medarbejdere skal producere mere, fordi de bruger kunstig intelligens som redskab? Altså, har de simpelthen mere travlt?
6: Nej, det kræver vi ikke. Altså, jeg ser AI som et redskab til at øge kvaliteten af journalistikken, hvis man bruger det rigtigt, men vi har ikke skruet op for nogen produktionskrav på grund af muligheden for at bruge AI i forskellige sammenhænge, så den dimension er der ikke i det.
1: Men er der et pres, bevidst eller ubevidst, på medarbejderne, på at de skal præstere så meget, når nu de har det her værktøj til deres rådighed, at sådan noget her kan ske?
6: Nej, det vil jeg ikke vurdere. Altså, vi har ikke kommunikeret overhovedet med vores medarbejdere og til vores medarbejdere, at vi forlanger noget bestemt resultat ud af at bruge AI. Og vi er jo faktisk også i en relativt tidlig fase, hvor vi, ligesom alle mulige andre medier, og hvor vi også som journalister og redaktører, jo er på vej ind i, i den her verden, hvor vi bruger kunstig intelligens som et værktøj. Og det er den fase, vi er i nu. Så vi har ikke opstillet nogle bestemte mål for, hvordan man skal bruge AI, og hvad det skal lede til overhovedet.
0: Mm. Altså, der er jo et eksempel her. Det, vi taler om, det er, at jeres AI-model her, jeres sprogmodel, har hallucineret, ikke opfundet en ekspert, der ikke findes. Og du siger selv, at en redaktør vil ikke have nogen rimelig chance for at lugte lunden her, altså for at tænke, jeg skal undersøge, om Anne Kjær Nielsen fra DTU er en virkelig person. Men sætter det så tanker i gang, om man overhovedet skal bruge AI, hvis det laver fejl, som ingen, jeg går ud fra, I har dygtige redaktør, kan opsnuse?
6: Det der, altså, djævlen er jo altid i detaljen. Og det, der sker her, det er, at journalisten beder sprogmodellen om at sammenfatte, hvad en række eksperter har sagt til os i en tidligere artikel, men får ikke lagt artiklen ind.
0: Det forstår jeg ikke, hvordan lagt artiklen ind.
6: Altså får ikke lagt artiklen ind i korrespondancen. Så derfor begynder sprogmodellen så at hallucinere på baggrund af ingenting. Og det er i hvert fald sådan, vi ser det nu. Og derfor er der flere, hvad skal man sige, der er flere ulykker i ulykken. Men det rokker jo ikke, altså, så det er ikke sådan, at jeg konkluderer ud af det her, at vi slet ikke skal bruge det værktøj. Vi vil faktisk rigtig gerne have vores medarbejdere til at bruge det værktøj. Det skal selvfølgelig bare gøres på forsvarlig vis, og det er også derfor, vi har opstillet retningslinjer for, hvordan man gør det, fordi vi gerne vil tilskynde vores medarbejdere til at prøve den her verden og prøve de her værktøjer af. Og det er jo en situation, vi deler med alle medier i hele verden. Men selvfølgelig også er optaget af, at det sker på forsvarlig vis. Og altså, der må jo bare erkende, at det er så gået galt her.
1: Ja. For det her, der til at tænke, at I faktisk ikke har fået klædt jeres journalister godt nok på til at bruge kunstig intelligens på Berlingske?
6: Det synes vi har. Vi har været grundige omkring det. Men det er klart, at når sådan noget her sker, så leder det næsten per automatik til, at vi så siger, jamen altså, skulle der være nogle enkelte, som stadigvæk er i tvivl, så er vi selvfølgelig nødt til nu at gennemgå de retningslinjer en gang til. Og det kommer vi også til at gøre for at få indskærpet, hvad det er, man må, og hvad det er, man ikke må.
1: Ja, for som jeg forstår det, så er artiklen her skrevet af en erfaren medarbejder, en måske også ældre medarbejder, og folk har jo forskellige udgangspunkter for netop at bruge sådan noget som AI-værktøjer. Hvordan har I sikret jer, at alle typer medarbejdere faktisk kan følge med den her udvikling?
6: Jamen altså, man kan jo aldrig sikre sig 100%. Det man kan gøre, det er at være meget tydelig om, hvad retningslinjerne og reglerne er. Det synes vi har været. Men det er klart, at det er aldrig sådan, at man kan garantere sig 100% mod, at noget går galt, eller at nogen overtræder de retningslinjer, som rent faktisk er lagt ned. Sådan tror jeg, det vil være i enhver sammenhæng og på et hvert medie. Også i forhold til AI, men også i forhold til alle mulige andre situationer. Altså, vi skal jo kunne have den gensidige tillid på en redaktion, at vi tror på, at når vores medarbejdere de går ud i verden og interviewer folk, så er der reelle kilder, som leverer de korrekte citater. Ligesom vi skal kunne stole på, at når de bruger et hvilket som helst redskab, enten det er Google eller kunstig intelligens, så gør de det på forsvarlig vis. Og med forsvarlig vis, der mener jeg også med en behørig grad af faktatjek, inden vi når frem til publicering.
1: Ja. Hvad skal der nu ske med den hjemsendte medarbejder?
6: Det har jeg ikke nogen kommentar til nu. Altså, vi har valgt at sige, at det er bedst, at vedkommende ikke er her, mens vi foretager den undersøgelse, så må vi se, hvad den viser, og forhåbentlig viser den, at det her er et isoleret tilfælde. Men nu gennemgår vi nogle artikler, og så ser vi derefter.
0: Bare et sidste spørgsmål her, Tom Jensen. Du siger, at en dygtig redaktør vil ikke have nogen rimelig chance for at opdage sådan en fejl her, men er der nogen, der læser sådan en artikel igennem, inden den bliver produceret, eller inden den bliver publiceret på Berlingske? Det er der.
6: Det er der. Men det er min helt klare vurdering, at det vil være helt urimeligt at forlange, at at altså det kan jo ske tilfældigt, at man kan opdage det, men det vil være helt urimeligt at placere et ansvar for det her i det led.
1: I fortsætter med at bruge AI?
6: Ja, det gør vi jo ligesom alle mulige andre medier gør. Og så er vi jo nødt til at bruge den her lejlighed til lige at besinde os på sammen med medarbejderne i forhold til, hvordan vi bruger det.
1: Tak, Tom Jensen.
6: Velkommen.
1: Chefredaktør på Berlingske.
0: Flere forældre til børn i mistrivsel betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver for at kunne navigere i det kommunale system, altså få den hjælp, de har brug for og ret til deres børn fra skolen og fra kommunen. Altså man kan sige, at de betaler for at få hjælp til at få hjælp. Det fortæller flere organisationer og private rådgivere.
1: Og det burde vel egentlig ikke være nødvendigt, fordi socialrådgivere ude i kommunerne har pligt til at hjælpe og vejlede familierne, men mange familier sidder tilbage med en oplevelse af, at socialrådgiverne reelt gør det stik modsatte, og det får dem til at hyre hjælp udefra.
0: Og en af dem, der har valgt at opsøge sådan en privat socialrådgiver, det er dig, Elena Stormbrunn. Velkommen.
7: Tak.
0: Du er mor til to drenge, der har autisme.
7: Ja.
0: Begge to. Og I brugte 25.000 kroner på at hyre en privat socialrådgiver til at hjælpe jer med jeres sag. Hvorfor synes I, I havde brug for det?
7: Ja, det er, hvad hun har løbet op i indtil videre. Vi var gået i stå i vores sag i forhold til det kommunale regi og i forhold til skoleregi, og i den forbindelse var vi simpelthen nødt til at få noget professionel hjælp ind over vores sag.
0: Altså gået i stå, hvordan, hvor er vi i processen?
7: Vi havde siddet til mange møder igennem mange år på begge børns skoler, og bedt om at få noget hjælp til børnene, noget specialiseret pædagogisk støtte i forhold til deres udfordringer. Vi havde bedt om at få noget støtte i hjemmet. Vi havde bedt om at få noget tabt arbejdsfortjeneste til mig, så jeg kunne gå hjem med børnene, nu hvor de var i massiv mistrivsel og havde de belastningsreaktioner, som de havde. Og det skete bare ikke. Og når det ikke skete, så kunne vi sidde og kigge på hinanden til alle møderne. Vi kunne sidde til møder på kommunen og kigge på vores sagsbehandlere, og hun kunne kigge på os, og vi kunne sidde til møder på skolen og kigge på dem, og de kunne kigge på os, og så skete der ikke rigtig mere ved det.
1: Hvordan oplevede du den måde, I blev mødt på?
7: Med mistro. Vi blev simpelthen mødt med mistro. De var af den klare overbevisning, at det var et os-problem, et familieproblem, fordi skolen ikke sådan samme mistrivsel, som vi gjorde.
0: Mm. Altså, hvad sagde de til jer? De sagde, at skolen siger, at det går fint, så vi kan ikke...
7: Skolen siger, at det går fint, og så kan vi ikke gøre så meget mere. Og så bliver den smidt hen til kommunen, og kommunen siger, jamen, vi ser en familie, som ikke har brug for vores støtte, og så kan vi heller ikke gøre mere herfra.
1: Og hvad var det for en situation, I var i som familie på det tidspunkt?
7: Vi var i den situation, at jeg var nødt til at gå hjem med begge børn på fuld tid, fordi de var i så massiv mistrivsel, så de ikke kunne honorere de krav, der var i den almindelige folkeskole. Så begge børn var faktisk fuldtidssygemeldt på daværende tidspunkt.
0: Og så kontakter I en privat socialrådgiver?
7: Så kontakter vi vores private socialrådgiver, og hun beslutter sig for at tage sagen, og hun starter sagen op, og hun tager med til det første møde på skolen, som er sådan et netværksmøde, hvor kommunen og skolen og PBR og alle sidder. Vi var en 10-12 personer til det møde her, inklusive vores private socialrådgiver. Og så banker hun i bordet, og så siger hun, det er simpelthen ikke godt nok det her, vi skal hjælpe de her børn. Og så siger hun, nu kan I se, at vi har prøvet det her, I kan se, at der har prøvet det her, I kan se, at skolen har prøvet det her, kommunen har prøvet det her, forældrene har været igennem familiebehandling flere gange omgange. Det er ikke godt nok, der skal mere til. Der skal specialiseret skoletilbud til, det skal de visiteres til, det skal de visiteres til nu.
0: Hvad tænkte du på det med?
7: Jeg tænkte bare fedt. Jeg tænkte, jeg sidder bare en kvinde, som ved, hvad hun laver, og som kan banke i bordet på en måde, som vi som forældre har forsøgt at gøre igennem mange år, men som vi slet ikke har fået lov til at komme igennem med, fordi vi bliver jo set som forældre, som ikke er fagpersoner på vores egne børn, men det er hun. Hun kommer som udefrakommende professionel fagperson, og så bliver hendes ord tillagt mere vægt, end vores ord gør.
0: Og hvad skete der så efter det møde?
7: Så skete der det, at kommunen gik tilbage og kiggede på min ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste, som jeg selvfølgelig er blevet godkendt. De gik tilbage og revurderede...
0: Som du først havde fået afvist, og så
7: som
0: godkendt.
7: Jeg først havde fået afvist, som så efterfølgende blev godkendt, fordi nu havde de jo fået nye oplysninger i sagen. Og så skete der det, at begge børn blev visiteret til et specialiseret tilbud. Så de efter, så det var forår sidste år, så efter sommerferien startede de begge to op i specialklasser.
0: Hjælper hun jo også med andre ting, altså hjælper hun jo også med, når I skal holde det her møde med PPR, eller med så skal I formulere jer sådan og sådan, eller I skal fremhæve de her problemer med jeres børn, eller lægge vægt på det her, eller? eller sådan?
7: Vi har brugt hende til de møder, hvor det har været absolut nødvendigt.
0: Okay.
7: Det er så også en økonomisk beslutning i forhold til, at hun er pænt dyr at have siddende til sådan noget.
0: Ja.
7: Så vi har brugt hende til de møder, hvor vi har fundet det mest nødvendigt, hun var deltagende i forhold til, at her var det faktisk et visitationsmøde. Det er vigtigt, hun er her. Her er det et visumopstartsmøde. Det er vigtigt, hun er her. Det er vigtigt, det er ikke så vigtigt til de normale dagligdagsmøder, vi har med skoler og kommuner og sådan noget. Men de store møder, hvor der er mange indkaldt, der er det vigtigt, hun sidder der.
0: Okay.
1: Vi har også en anden gæst med, nemlig dig, Linda Dandadel Klingenberg. God eftermiddag. Jeg har dig med her. Ja, god eftermiddag. Du er privat socialjurist, og du oplever også, at mange flere forældre tager kontakt til dig for at få hjælp med at navigere i det kommunale system. Den historie, vi får beskrevet her, ligner den noget, du har set før?
8: Det ligner en historie, jeg hører tæt på dagligt. Ja.
1: Ja.
8: Det er helt klassisk.
1: Har du nogle konkrete eksempler?
8: Jeg kan fortælle stort set den samme historie, som Elena lige har fortalt her. Den hører jeg hver eneste dag. At man ikke føler, man bliver lyttet til. At man ikke bliver taget alvorligt. At man får, at vide, at det er et problem, som ligger i familien, og at skolen ikke kan se de samme vanskeligheder, som forældrene kan. Og jeg kan også godt genkende det der med, når vi så kommer med til møde, nogle gange, selvom vi ingenting siger, så nogle gange så går forældrene ud fra mødet og siger, sådan har det, så pænt har de aldrig talt til os før, selvom vi måske ikke engang har rigtig forældre har deltaget aktivt i mødet. Så det kan jeg kan fuldstændig genkende det billede, hun beskriver her.
0: Så det er faktisk ikke, fordi du går med på et møde nødvendigvis og siger, nå, men I har glemt den her paragraf, eller jeg kan se, der er ret til det her, fordi sådan og sådan.
8: Det kan godt være.
0: Det kan godt være, men nogle gange er det også bare, fordi du er med,
8: ja,
0: og det er dig, der siger tingene.
8: Ja, nogle gange skal der ikke ret meget andet til, end at der bare sidder en, der ligner, at de har styr på tingene. men det er selvfølgelig ikke altid.
1: Men hvad er din forklaring på, at kommuner, socialrådgivere i kommunerne møder forældre på den måde, som I beskriver her?
8: Jamen, jeg tror, det er sådan en af de der ting, hvor der bare er rigtig, rigtig mange forklaringer på det. Altså, noget af det handler selvfølgelig helt åbenlyst om kommunal økonomi, men der er også rigtig meget af det, der handler om uddannelsesniveauet af socialrådgiverne, oplæringsniveauet, hvad er det, de bliver lært op til, og det ansvar, som kommunalpolitikerne for tiden ikke rigtig tager, altså ved at undlade at gå ind i enkeltsagerne, ved at undlade at sige og sætte rammerne for, hvordan er det, vi gerne vil have, vores borgere bliver behandlet. Så kommer der ikke en kultur, hvor vi har aftalt, at vi behandler vores borgere godt, men der kommer en kultur, der går på noget andet, og som nogle gange kan være rigtig svært at navigere i som socialrådgiver, og måske endda også med den sådan manglende oplæring, som jeg tror. Altså, det er jo lidt noget, jeg tror, fordi jeg er jo ikke i en kommune længere, så jeg ved ikke, hvordan det er, men det opleves sådan fra min side.
0: Altså, nu prøver jeg bare lige at skære ud i pap her. Altså, du oplever, at der er en kultur, hvor socialrådgiver for eksempel bliver udlært i ikke at behandle borgerne så godt som muligt, men måske er jeg fræk, hvis jeg siger så billigt som muligt?
8: Altså, det er et indtryk, man godt kan få i hvert fald. Det er da en hypotese. Jeg vil ikke synes, det var en vild tanke at få, hvis man sidder der og får at vide, at dit barn skal vente i mange, mange måneder på at få hjælp, hvis det overhovedet får hjælp, eller man får at vide, at der kan kun sættes én indsats ind ad gangen, for eksempel. Det er sådan nogle ting, man kan få at vide, og der må man jo undre sig over, hvor kommer sådan en regel fra? Den findes jo selvfølgelig ikke nogle steder, men det er så sådan en ting, man har fundet på. Og hvor den kommer fra, det kan man ikke få at vide. Det er der ikke nogen, der ved. Det er bare sådan noget, man siger til hinanden i kommunen.
1: Ja, hvad siger du, Elena? Du står og gerne vil ind her.
7: Jamen, det er faktisk præcis det, vi oplever også. Vi får at vide, når der er i gang sat én indsats, så er alt andet på vent, imens den indsats kører. Og der kan ikke træffes nogen beslutninger, der kan ikke tages nogen vigtige møder, og der kan ikke visiteres til noget som helst, før den her indsats er færdiggjort og reevalueret.
0: Som det fik du så at vide, at din private socialrådgiver, det passer ikke?
7: Det får vi så at vide, at det passer ikke. Det kan man sagtens. Mm. Men derfra også til at få skolen og kommunen med på, at det kan den sagtens, der er alligevel stadig et stykke vej.
0: Mm. Hos Kommunernes Landsforening så anerkender formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Christina Kutorjak Hansen, at ventetiden kan være, hun kalder det frustrerende. Prøv at høre, hvad hun siger her.
9: Ja, vi genkender, og jeg kan også genkende fra det kommunale, at ventetiden er blevet rigtig lang, og at det fuldstændig med rette frustrerer rigtig mange forældre. Og det bekymrer mig jo, at det er så grælt, at nogen oplever at blive nødt til at søge hjælp privat simpelthen.
0: Ifølge Christina Grisoriak Hansen, så arbejdes der altså i KL på højtryk og ude i kommunerne også for at løse det her problem.
9: Noget af det, vi blandt andet arbejder på, det er at sætte langt mere altså forebyggende ind i virkeligheden, for at vi ikke ender ud i den her situation.
0: Ja, Elina Stormborn, hvad tænker du på KL's forklaring her? Altså, hun siger jo to ting. Hun siger, jeg anerkender, at ventetiden er lange, det er det, der frustrerer forældrene. Og så siger hun, vi arbejder på mere forebyggelse, så der ikke opstår de her lange ventetider.
7: Jeg tænker, at det lyder rigtig fint, når man siger det på den måde, men der skal altså noget handling på bordet, før man kan se en ændring ude i kommunerne.
0: Hmm. Hvad tænker du, Linda Dandanel Klingenberg?
8: Altså, jeg tænker, at ventetid er kun en lille del af det. Altså, der er mange andre og mere, nej, jeg ved ikke, om de er mere alvorlige, men lige så alvorlige ting, som mangler at blive adresseret her. Fordi en ting er, at man skal vente på en indsats, når den er blevet bevilget, men at vente på at få den ført igennem, og den der oplevelse, folk har af mistillid og mistro til systemet hele vejen igennem, det er jo lige så ødelæggende og lige så svært at være i. Og så tænker jeg, det der med forebyggende, altså det må jeg sige, det glæder mig helt utrolig meget til, de går i gang med, fordi det har de talt om i mange år. Mm. Og man kan meget nemt lave meget, rigtig meget forebyggende arbejde, hvis det er det, man vil. Mm. Men så skal man jo også ville det.
0: Hvad tænker du egentlig om her til sidst, at du ligesom kommer ind som, altså som et betalt mellemled her? Altså, der er jo nogle familier, der ikke har råd til at hyre sådan en som dig. Kommer de så bag i køen efter dem, der godt kan skrabe pengene sammen?
8: Altså, jeg tror ikke, at man sådan kommer bag i køen på den måde, eller foran i køen, men det er jo lidt, altså jeg håber, at mit arbejde er sådan et, der er med til at være løftestang for alle. Altså sådan, så dem, der har råd til at betale for det, de er ligesom, være med til at betale for, at kvaliteten den bliver højnet for alle, der så efterfølgende kommer med et lignende problem. Og det kan man sige, det er jo kommunens ansvar at sørge for, at det er sådan, det kommer til at ske.
0: I skal have tak, fordi I var med begge to, Elina Stormborn her i studiet.
7: Det var så lidt.
0: Og Linda Dandanel Klingenberg med på en telefon her. Vi har selvfølgelig rakt ud til Holbæk Kommune, som Elina Stormborn og hendes børn bor i. Kommunen har på grund af tavshedspligt afvist at stille op til interview, men direktør Lene Magnussen svarer, at vi er kede af den pågældende families oplevelser af først at blive hørt, da der kom en privat socialrådgiver ind over sagen. På grund af min tavshedspligt kan jeg ikke udtale mig om den konkrete sag, men generelt kan jeg sige, at vi som kommune er forpligtet til at undersøge forholdene grundigt, inden vi visiterer til et tilbud. I sager som denne er det vigtigt, at vi finder det helt rigtige tilbud i første forsøg, men jeg har fuld forståelse for, at den proces ofte er belastende for familierne.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag, og i Enhedslisten er forhandlingsviljen stor, lød det fra Pelle Dragsted, da han mødte op på Marienborg i formiddag.
2: Det er rigtigt, vi har sagt fra dag et, at vi går til de her forhandlinger med en stor vilje til kompromis og til at bøje os mod hinanden. Men jeg har også sagt en anden sætning, som man skal lægge mærke til, og det er selvfølgelig, at det forudsætter, at alle er parat til at bøje sig mod hinanden. Nu er de fire regeringspartier, forhåbentlig kommende regeringspartier, siddet og forhandlet nogle dage, og nu skal vi ind og høre, om det så også er tilfældet. Altså om vores kompromisvillighed, vores vilje, fremkommelighed, som jeg tror, du kaldte det, om den også tilsvarende findes på den anden side af bordet.
0: Ja, mens Enhedslisten og de andre røde partier skal passe på med at bøje sig for langt, det skal de, når det gælder Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes ønske om skattelettelser. Sådan lyder i hvert fald i dag advarslen i Altinget.
1: Ja, fra dig, Lars Andersen. God eftermiddag.
10: Ja, god eftermiddag.
1: Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Lars Løkke har jo blandt andet en drøm om at fjerne mellemskatten. Men den drøm advarer du kraftigt de andre partier mod at opfylde. Hvorfor det?
10: Ja, for det første er det meget dyrt. Altså, det koster mellem 7 og 7,5 milliarder kroner. Og for det andet, så er, man kalder det godt nok mellemskat, men det var fordi, vi fik lavet en topskat og mellemskat. Det svarer sådan set til at sætte den gamle topskat ned. Og det betyder jo, at de allerrigeste får de allerstørste skattelettelser. Altså, hvis vi kigger på fjernelse, så vil den rigeste procent få omkring 83.000 mere om året. Og det synes vi altså ikke er den rigtige måde at bruge penge på. Altså, vi har set stigende ulighed igennem nogle år, blandt andet også på grund af skattepolitikken, og så skubbe yderligere på den udvikling ved at lave en sådan lempelse. Det synes vi er dumt.
1: Så det kommer mest de er velbeslåede til gode, og den øger uligheden, siger du. Hvis vi lige skal forklare...
10: Og så koster det mange penge.
1: Og så koster det mange penge, ja. Hvis vi lige skal forklare mellemskatten her, så bliver den indført i 2023 af SVM-regeringen. Den indebærer, at man skal betale 7,5% i skat af indkomster over 641.000 om året efter arbejdsmarkedsbidrag. Og Lars Andersen, Lars Løkke, han ønsker... flere skattelettelser. Han ønsker også en lettelse af selskabsskatten, for eksempel. Men hvorfor er det særligt den her mellemskat, som du advarer mod at afskaffe?
10: Jamen, det er, fordi det er den eneste progressiv... Det er en progressiv skat. Altså, det er noget af det, der er med til, at de rige, de sådan set bærer de største byrder i vores, til finansiering af vores allesammens velfærd. Det er ikke sådan, at jeg er... Altså, hvis man kan lave en skattereform, hvor man ligesom finder finansieringshåndtag, som har den samme effekt, så det er ikke, fordi jeg er forelsket i skat på arbejde. Altså, så en skattereform, hvor man for eksempel kan sætte aktieskatten op, eller arveafgiften, eller ejendomsavancer, eller hvad det nu kan være.
1: Okay, så kan man godt ændre på skattesystemet på den måde.
10: Ja, det kan man så sikkert godt.
1: Ja, med i studiet, der har vi en, der ikke er helt enig med dig, Lars, her. Vi har nemlig Niklas Prefke med os. God eftermiddag, velkommen.
11: God eftermiddag.
1: Du er seniorøkonom i CEPOS. Vi hører Lars Andersen, han er ude og advare her, de andre, eller de røde partier, mod at gå med til skattelettelser, som Lars Løkke Rasmussen ønsker det, særligt den her mellemskat. Hvad siger du til den advarsel?
12: Jeg forstår den ikke helt. Lars Andersen prøver også at få det til at fremstå som om, at det er at de meget rige, der betaler den her, men altså, vi skal lige have en mente, at det er over 500.000 danskere, der betaler mellemskat. Her er blandt andet 11.000 sygeplejersker. Det er altså nogle af dem, man nok også vil kalde for almindelige lønmodtagere. Så jeg synes lidt, det er en strømme, eller en falsk præmis at sige, at det kun er de meget rige, der vil få en skattelettelse her. Men det er jo klart, at når han nævner top 1%, at de vil få en

0: så kan det gøre skattesystemet langt mere enkelt overskueligt for den enkelte, hvilket jeg også synes er en pointe i sig selv.
1: Ja, hvad siger du til det, Lars Andersen? Det er jo ikke kun de rige, der betaler mellemskat. Det er også nogle sygeplejersker, for eksempel håndværkere. Og hvis ikke der er nogen, der bliver stillet værre, hvad er så problemet i at give nogle af lønmodtagerne lov til at beholde lidt flere af deres egne penge?
2: Jamen altså for det første det her med, om det er almindelige lønmodtagere, altså man skal op og tjene omkring 60.000 om måneden, før man betaler den her mellemskat. Så det er jo ikke helt almindelige lønmodtagere. Altså vi kiggede på et forår siden omkring netop det her med for eksempel nogle af de her kernetropper, sygeplejersker, pædagoger, lærere osv. Og det er klart, at der er en del af dem, der har den uddannelse, der tjener så meget. Men hvis man tager sådan de der klassiske, altså som ikke er ansat i den private sektor, som ikke har flere job osv., så er det ikke særlig meget. Og jeg vil sige, hvis det var det, man var bekymret for, så var alternativet jo, at man kunne hæve grænsen. Altså det er jo langt mindre ulighedsskabende, så fordi at altså man kunne hæve den med 10.000, man kunne hæve den med 20.000 som led i en skatteomlægning. Det er jo altså det er jo noget helt andet. Mm. Og så vil jeg også godt anholde det her med.
1: Men hvad er det du er så bange for i forhold til det her med det her med ulighed? Fordi pointen er vel, at selvom man giver nogen en skattelettelse, så behøver det vel ikke at gå ud over nogen andre. Der bliver ikke taget nogen fra dem, som ikke får den her skattelettelse.
2: Jo, fordi det her det koster 7,5 milliarder kroner. Altså de penge synes jeg, man kunne bruge meget bedre på at sørge for, at vi har omkring 45.000 unge uden job og uddannelse, investerer i, at de får tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi har hver 9. folkeskoleelev, der ikke består på dansk og matematik. Tag dog og brug pengene der til noget tolærerordninger. Vores udfordringer er jo også hele det omkring kunstig intelligens. Jamen lad os dog sætte det på dagsordenen. Jeg synes, det er så povert, at det eneste, man ligesom kan finde på, når man skal finde noget, hvor man siger, at det her, det skaber vækst, så er det at sænke skatten, og specielt sænke skatten allermest for de rigeste. Ja. Det er den forkerte vej at gå.
1: Den får du lige, Niklas Præfte, en pointe her, at det koster selvfølgelig penge, eller der er nogle penge, der ikke kommer ind i statskassen, som man så må undvære 7,5 milliarder her, hvis man afskaffer mellemskatten. Var pengene ikke bedre brugt på en stor samfundsudfordring, som det her med at hjælpe unge gennem uddannelsessystemet ud på arbejdsmarkedet, og ud og være en del af det arbejdsudbud, som I gerne vil have mere af?
0: Skal vi ikke lige tegne det økonomiske billede op? Det er sådan, at vi har et råderum i 2035 på 120 milliarder kroner. I den henseende er 7 milliarder kroner ikke alverdens, og det kan gøre en stor betydning i forhold til at få folk til at yde en ekstra indsats. Jeg vil også gerne hjælpe unge uden job og uddannelse. Problemet er bare, jeg tror ikke, det lykkes ved bare at kaste 7 milliarder ud, uden ligesom at kunne anvise, hvordan. Jeg synes lidt, det her A-rådet er begyndt meget at rejse i sådan en fortælling om potentialer, så kan vi kan gøre lidt ved sygefraværet, vi kan gøre lidt i forhold til unge uden job og uddannelse, men de siger ikke rigtigt, hvordan. Og vi kan ikke bare altså, sige, her kommer 7 milliarder kroner, så bliver alting bedre. Man bliver nødt til også ligesom at anvise, hvordan man vil gøre det.
1: Ja, har du noget som helst bud på det, Lars Andersen?
2: Jamen altså, for eksempel, så hvis vi nu tager det her med elever, der ikke består dansk og matematik, jamen, så er der jo lavet masser af forskning omkring, hvordan tolærerordninger, det hæver det faglige niveau. Og der har for eksempel Danmarks Lærerforening har været spillet ud med en investering på, hvis du vil investere omkring 5 milliarder, så kan vi faktisk få tolærerordninger på, jeg tror, en tredjedel eller sådan noget af klasserne. Det er da langt bedre at bruge vores ressourcer til det. Det er også det fremadrettede. Altså, og jeg vil også sige, ja, vi har et stort råderum.
1: Ja, der forsvandt forbindelsen. Men godt, vi har dig, Niklas Præfke, her i studiet. Han kalder det primitiv måde at se det her med arbejdsudbud på, Lars Andersen. Fokuserer politikerne for meget på det arbejdsudbud, som de kan regne sig frem til med Finansministeriets regnemaskiner, altså hvis vi letter topskatten eller mellemskatten, fjerner den, så får vi så mange ud på arbejdsmarkedet. I stedet for at se på alle dem, som kommer i arbejde på anden vis, for eksempel de unge, som godt kunne bruge en hjælpende hånd.
0: Jeg vil gerne lige slå en ting først til at starte med. Det er, mit mål, det er ikke øget arbejdsudbud. Mit mål, det er øget frihed til den enkelte. Ja.

0: eksempelvis via lavere skatter. En positiv sidegevinst ved det, det er højere arbejdsudbud. Og man kan se sådan en forvridning, hvor meget går skatter ind og blander sig. Det kan udtrykkes ret let i forhold til højere arbejdsudbud. Så der kan arbejdsudbud være et altså mål til at måle det, men jeg synes ikke, det er et endemål, fordi jeg kunne også sagtens finde på nogle dumme ting i forhold til at øge arbejdsudbud. Eksempelvis at sige, at vi alle sammen bare skulle arbejde solen sort hele tiden. Det er ikke det, jeg mener. I forhold til finansministerens regnemaskine, som lidt er blevet et fyrord, så er det jo bare et udtryk for, at her der er rent faktisk noget, vi kan regne på, fordi vi har noget empiri til at gøre det. Derudover så er der nogle områder, hvor man kunne sige, at der kunne være noget, vi måske kunne gøre, men vi ved ikke, hvad effekten vil være, og er forskellige håndtag, hvad vil det betyde? Og jeg vil da også gerne hjælpe børn og unge uden job og uddannelse til at få et altså bedre liv, komme ind på arbejdsmarkedet, fordi det, synes jeg, har en værdi i sig selv. Lars, han nævner folkeskolen, og der skal flere penge dertil. Det sjove er bare, hvis man ser på undersøgelser af, hvor mange penge bruger kommunerne på elever, og hvor gode er de så til at få dem til at bestå, så er der ikke nogen sammenhæng. Det tyder altså på, at der er et større problem end bare penge i forhold til folkeskolen.
1: Ja, nu taler du ind i regeringsforhandlingerne her, Lars Andersen, med den her advarsel om ikke at komme Lars Løkke Rasmussen for meget i møde, når det gælder skattelettelser. Men man har jo næsten glemt det. Socialdemokratiet gik til valg på en formueskat, altså indføre en formueskat. Den hører vi ikke meget til i øjeblikket. Hvis forhandlerne derinde nu bliver enige om, det kunne være, man skulle give Enhedslisten den låns, vi laver en formueskat, kunne man så have råd til at fjerne mellemskatten, for eksempel? Kunne det være spiseligt?
2: Jeg tror måske ikke ligefrem 7,5 milliarder, men jeg sagde tidligere, at det er ikke sådan, at jeg er specielt forelsket i skat på arbejde, og hvis man kan finde andre, sætte andre skatter op så til at finde pengene, og som kan modvirke den negative fordelingseffekt, der.
1: Ja, vi må hellere droppe Lars Andersen resten af interviewet her. Han forsvinder hele tiden, Niklas Præfke. Bare her til sidst, er der en skat, som du ikke vil tale for at afskaffe, uanset hvor meget den måtte øge uligheden?
0: Nej, ikke lige på stående fod. Altså lad mig sige, i forhold til også, når begynder han at nævne aktiekapitalbeskatning, man kan jo sige, det er jo sådan noget, der så hæmmer i forhold til iværksætteri blandt andet, fordi det er jo investeringer i iværksættere og penge, som iværksættere skal betale, imens de bygger deres virksomhed op. Så det kan også skade væksten i samfundet. Så det synes jeg også er et forkert greb, han ligesom tyrer til.
1: Så der er ingen skat, du ikke vil tale for at afskaffe?
0: Altså afskaffe, jeg vil gerne sætte nogle skatter ned til at starte med. Og så vil jeg gerne afskaffe mellemskatten, jeg vil gerne afskaffe topskatten, og jeg vil gerne afskaffe top-topskatten, fordi vi bare ved, de er ekstremt hæmmende. Altså gør bare, at danskerne i sidste ende skal betale meget høj skat på den sidst tjente krone, og det synes jeg er skidt.
1: Men noget skat skal vi betale. Tak, Niklas Præfke, seniorøkonom i Cepos, og også tak til Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
3: Kan vi lige låne et hurtigt citat fra Michael Valgren?
1: Ja da.
3: Han har vundet i dagens etape i Giro d'Italia, 17. etape ud af 21, og så bagefter blev han interviewet, og så spørger intervieweren, hvorfor angreb du, når du nu var den hurtigste med i et udbrud? Var det egentlig nødvendigt? Og så siger han, det er sjovt, folk tror, jeg er hurtig, men jeg er faktisk ret langsom. I morges bliver spurgt til min peak power, altså hans maksimale antal watt, og det er latterligt pinligt for at være ærlig. Så det her er mit træk, altså angreb bagfra. Og når jeg har gode ben, er jeg ret god til det.
1: Okay.
3: Ja.
1: Han er langsom, men han kørte alligevel
3: folk
1: hurtigst
3: tror,
1: i dag.
3: Jeg tror, jeg er hurtig, men jeg er faktisk ret langsom. Mm.
1: Ja,
3: han har altså vundet i dag.
1: Det er hans første sejr i et stort cykelløb, en Grand Tour. Etappesejr, den første, han har vundet sin karriere.
3: Til noget helt andet. Det var ord som sjasket omgang og ikke noget at råbe hurra for, som influencer Baris Ballers sendte ud til 30.000 følgere. Da han, og det gør han tit, indtog og anmeldte noget mad, i det her tilfælde en kebabret. Men efter nogle dage, så gjorde det ondt i maven med den her kritik. Og den dårlige anmeldelse blev taget ned. Hvorfor gjorde du det, Paris Paolo?
4: Det var ikke som sådan efter et par dage. Det var mere, da jeg mødte mit første sammenstød med nogle af dem, det gik ud over. Jeg tænkte ikke så meget konsekvenserne ved det, jeg gjorde, fordi at jeg var jo stadig ved at bygge min kanal op på det tidspunkt, så jeg troede ikke selv, jeg var altså, jeg havde den effekt, som jeg havde. Men min far ringede mig op, og han havde sådan et kendskab, eller han kendte, jeg kan ikke huske, hvad relationen var, men han kendte ejerne, eller ejeren af det her sted, og sagde så, kan du ikke pille den der video ned, og det går ud over deres forretning, og de har i forvejen kæmpet med at få den op, og sådan og sådan og sådan, hvor jeg så i starten var lidt stedig og sige, nej, det er jo det, jeg laver. Hmm. Og efter var der så familiemedlemmer, der tog fat i mig og sagde, at det går ud over deres brød på bordet, og det er altså deres liv, det kan påvirke, og det ene og det andet. Og der fik jeg det. Der begyndte jeg at tænke lidt over det, og da jeg så blev far, der stak det rigtig meget af med, at tænke over det her med, at jamen, det kan påvirke folks levebrød. Det vil jeg ikke være med til. Så vil jeg hellere tage den positive del, som er at anbefale steder.
3: Ja, og det er jo det, du laver. Du tager ud og spiser noget mad, anmelder det. Det kan lyde for eksempel sådan her.
5: Wow, er det dumt, den er creamy. Den der brændte smag udenpå, men helt creamy indeni. Mm. Er garnituren stamstegt? Det skal vi selvfølgelig også finde ud af.
3: Mm. Rigtig god anmeldelse. Og du er ikke alene om at lave den her type anmeldelser på Instagram, på TikTok. Det er der flere og flere, der gør. Rigtig mange følger dem. Ja, fordi her i studiet har vi nemlig også din kollega, din anmelderkollega og influencer Adam Anmelder, eller Adam Kuskner, som du også hedder i telefonbogen, havde jeg sagt. Du laver også madanmeldelser på Instagram. Du har 20.000 følgere der. Det lyder for eksempel sådan her.
6: Stålelys samt akustik var behageligt, og man havde endda lånt en service fra flybranchen i form af et lys, der indikerede ledigheden på toilettet.
3: Mm. Nu ser jeg anmelder. Der er også nogen, der bruger begrebet taste testers. Hvad kalder I jer selv, Adam?
7: Jeg kalder mig, og i øvrigt virkelig ked af alle dem, der bliver skuffet over at høre det her, det er min rigtige stemme. Jeg kalder mig selv for anmelder. Hmm. Fordi jeg synes, at en anmeldelse, den omfavner mere end smagen. Den omfavner en helt spiseoplevelse.
3: Okay. Hvad med dig?
4: Jeg kan godt forstå, at Adam kalder sig selv anmelder, fordi han, det er det, han gør. Jeg kalder mig selv content creator. Og det er fordi, at, hvad skal man sige, det er ikke det primære, eller jo, det er det jo, men der er en del underholdning, som vægter højt. Altså underholdningsdelen, og det her med at finde på en sjov sketch, og gøre, hvad der normalt, og hvad der også var min oplevelse, en kedelig, ikke din, men en kedelig madvideo, hvor man bare smager og siger et par ord. Det vil jeg gerne, hvad skal man sige, tage til noget lidt højere, noget, der er lidt mere underholdende at se på. Hmm. Så jeg vil kalde mig content creator.
3: Okay, så hvad er det, man får det, hvis man ser dig spise en kebab?
4: Man får et godt grin. Flere gode grin. Man får ofte rigtig mange gode grin, fordi at jeg vægter humoren rigtig meget i mine videoer. Og det er det, jeg har ledet af, også inden jeg begyndte at fokusere på at rate mad. Så jeg kan godt lide at få folk til at grine.
3: Får man ikke også en eller anden idé om, hvor man skal tage hen og spise en god kebab?
4: Jo. Altså, jo. Der er jo en del erfaring, der kommer ind, og jeg vil våge at påstå, at jeg sammen med min kollega herover er nogle af de skarpeste på kebab. Det kan du ikke undgå. Jeg har også haft mit eget sted, hvor jeg lavede kebab, så der er en masse erfaring der også, hvordan man håndterer sådan en rulle og alle de andre ting, der følger med. Så jo, selvfølgelig.
3: Mm. Du siger til TV2 i dag, at du ikke længere vil lægge en anmeldelse op, hvis du ikke synes, maden er god.
4: Ja.
3: Hvorfor ikke det?
4: Fordi der er måder at gøre det på, og jeg synes, det kommer med et ansvar. Jeg kan 100% godt forstå folk, der gør det, fordi det er jo en verden, vi lever i dag, hvor selvfølgelig skal du da regne med, at du kan blive bedømt på de ting, du laver. Det er jo klart. Så der er ikke noget, had eller noget, jeg ser skævt ned på, når andre gør det. Men efter jeg blev far, der kan jeg bare ikke lade være med at tænke, fordi jeg kan jo se, hvilken enorm effekt det har, når jeg går hen og siger et sted, som er godt. Det har jeg jo set. Jeg har jo lukket flere butikker, fordi de har haft udsolgt efter et par timer og sådan noget der. Og køer, der var flere hundrede meter lange. Så hvis jeg kan have den effekt, når jeg siger noget positivt, så prøv at forestille jer den negative. Ikke?
1: Men hvordan kan du være skarp på kebab, når ikke du vil sige, når noget er dårligt?
4: Du er ikke skarp, fordi du ikke siger noget dårligt. Det jeg gør, det er, at i stedet for at lave en video omkring det, og lægge det ud til hele offentligheden, som, og jeg har 130.000 følgere på TikTok, så det er ikke en lille procent, det er mange mennesker. så går jeg hen og siger det til ejeren og til medarbejderen, fordi jeg har haft mit eget madsted. Jeg har en eller jeg har haft både et dessertsted og et madsted, og jeg har en stor respekt for, at du kan have dårlige dage, du kan have perioder med nye medarbejdere, du kan have mega meget bøvl og larm omkring dig i din private, og alle mulige ting, der kan gøre, at den her dag, at du ikke måske lige performede helt på maddelen, kvaliteten var måske ikke lige top. Og så er du så uheldig, at Bajs Barlu kommer forbi den dag og laver en dårlig anmeldelse, og så har du lige pludselig en dårlig omsætning fremover. Det går over dine børn, det går over din familie, det går over din psyke. Lad os bare male fanden på væggen og sige over dit helbred, fordi du bliver stresset. Jeg gider ikke have del i det. Altså, det har jeg været med til at skabe.
3: Adam, hvad siger du? Hvis du vil ud og anmelde et sted, og så er det bare noget... Det er noget sjask.
7: Ja.
3: Hvad skriver du så på Instagram? Hvad siger du på Instagram?
7: Jamen, jeg siger det, som det er. Jeg vil også sige, at jeg har vildt, vildt stor respekt for hvordan Bajs han håndterer det. Og det synes jeg også, at der er rigtig, rigtig mange, der bør overveje at gøre. Man kan sige, mens Bajs han er rigtig god til at underholde, og han er content creator, og han laver en masse forskellige ting, og har også en jævn større følgerskare, end jeg har, Så har jeg ikke lige så meget det, og jeg slår mig måske mere op på troværdighed. Og for mig skal jeg jo, hvis jeg skal være en troværdig madanmelder, så skal jeg jo også sige, når jeg har været ude for en dårlig oplevelse. Fordi ellers er det nemlig anbefalinger og ikke nødvendigvis en anmeldelse.
3: Har du sådan en smertegrænse for, hvor hårdt du vil sparke til den så?
7: Ja, det har jeg. Altså, jeg vil sige, det kommer også lidt an på, hvilken type sted det er, man er ude at spise på. Fordi hvis det er et lille selvstændigt sted, og et sted, som er drevet af en, som også måske som Bajs, jeg ved ikke, om du var alene om det med din kebab-bix, så vil jeg da selvfølgelig altså være mere mild i sproget, og i hvert fald også prøve at se de positive sider, og vigtigst af alt begrunden, hvorfor jeg havde en dårlig spiseoplevelse. Fordi det kan ramme dem lidt hårdere. Men jeg vil ikke holde tilbage, og jeg vil ikke lade være med at poste noget. Fordi jeg føler, jeg skylder mine følgere det, og den troværdighed. At de kan regne med, at jeg siger min ærlige mening lige meget, hvor god eller dårlig den så måtte være.
3: Vi når ikke mere. Klokken er 6, og radioavis lige om lidt. Men I skal tak, fordi I kom her ind begge to. Adam Anmelder, eller Adam Kusner, som tak. Du retteligt hed, og Bajs Barlu. Tak, fordi I var med.
7: Tak for det.
1: Det var, hvad vi havde i den kebabrulle.
3: Ja.
1: Her, den her onsdag. En dag, hvor regeringsforhandlingerne...
3: Hvad vi kunne have skuldret for en anmeldelse lige om lidt.
1: Ja, præcis. En dag, hvor regeringsforhandlingerne fortsætter lige nu, er det Alternativet, som er inde hos Mette Frederiksen. Det kan man følge med i radioaviserne resten af dagen og i P1 Morgen i morgen tidlig kl. 6.05.
3: Programmet var sat sammen af Nikolaj Sander. I studiet var vi Søren Carlsen og Julie Toft.

0: Om lidt her på P1, så er der Brinkmanns Brix, hvor psykologiprofessor Svend Brinkmann i denne uge zoomer ind på bipolar lidelse. Den diagnose, som Svend ikke synes, der bliver talt særlig meget om længere. Selvom det var en af de psykiske lidelser, som han kendte selv, før han begyndte at studere psykologi. Og Svend Brinkmann har en tese, han var testet i denne uges program. Nemlig, at de maniske dele ved diagnosen passer godt ind i vores accelerations- og præstationssamfund. Så måske opdager vi ikke personer med bipolar lidelse som tidligere. Hør mere efter en radioavis.
1: En russisk drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft to F-16 fly på vingerne i nat. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at der udbrød brand. To personer skulle være lettere såret, ifølge lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. Og for cirka en måned siden styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Der er stadig uenigheder om det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det fra J.D. Vance. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres mål for krigen mod Iran opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, siger USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
2: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
1: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. De radikales leder Martin Lidegaard forventer, at regeringsforhandlingerne bliver genoptaget senere i dag. Så lyder det fra partilederen kort efter midnat, da han forlod forhandlingerne på Marienborg med partifællen Samira Nawa.
3: Jeg har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også været en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
1: Lød det fra Martin Lidegaard, som var den eneste fra partierne, der lige gav en kort kommentar. De fire potentielle regeringspartier, de radikale, SF, Moderaterne og Socialdemokratiet, mødtes allerede kl. 18.30 til forhandlinger i går. Tidligere på dagen havde også de grønlandske og færøske mandater været forbi kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og regeringsforhandlingerne, der har skiftet kongelig undersøger undervejs, har nu varet 65 dage. Så når vi også til en vejrudsigt. Dagen byder på en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Slut på den her udgave af radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard. Jeg har stået for dem hele natten, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Det her er P1.
4: Det kan være, at man får meget mere energi, en lykkefølelse, en oplevelse af, at idéerne de kommer lettere til en. Man kan præstere mere, end man peger. Man er mere produktiv. Man har også typisk mindre behov for at sove. Man kan pludselig få gjort ting, som man ikke har gjort før. Hvis man tidligere måske har haft noget ængstelse, så er den ængstelse pludselig væk. Vi ser tit, at hypomani det kan overrule for eksempel social angst. Det er den
5: Det er jo svært, når man hører det der, at forstå, at det skulle være en psykisk lidelse, eller symptomer på psykisk lidelse.
4: Problemet er jo, at nogle gange det ryger ofte over i depressive faser.
6: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og vi har talt og talt om alle mulige psykiske diagnoser i det her program, men vi har overset en lidelse, der ellers er temmelig udbredt. Og det gemmer måske på en pointe i sig selv. Jeg har det som om, at det at være maniodepressiv, som man kaldte det engang, var noget, jeg kendte til allerede inden jeg begyndte på psykologistudiet. Som jeg husker det, var det nemlig en af de første psykiske lidelser, der sådan blev talt offentligt om, og et ord, der også gled ind i hverdagssproget. Men i dag, der vil jeg påstå, at lidelsen er kommet til at leve et lidt mere stille liv uden den helt store opmærksomhed, selvom sygdomsforløbet jo kan være meget voldsomt med store udsving og omkostninger for personen. Og ligesom med de fleste psykiske lidelser, er den her muligvis også i vækst, selvom jeg ikke helt kan finde svar på det i min forberedelse, men det kan jeg nok, når jeg har fortalt med dagens gæst. Så det er altså bipolar lidelse, vi lægger på briksen, som er det, vi kalder det gamle maniodepressiv, og det har vi gjort siden 1994. Det var nok fra mig her indledningsvis, Christa Straarup. Velkommen til dig.
4: Tak.
6: Du er specialpsykolog i psykiatri og har arbejdet med bipolar lidelse i 25 år på Aarhus Universitets Hospitals Klinik for Bipolar Sygdom, så du er den helt rette at stille alle de her spørgsmål til, som jeg allerede har legnet op. Allerførst, Christa, hvordan kan du spotte, om en person har en bipolar lidelse?
4: Jeg kan faktisk ikke spotte sådan ud i det blå, at en person har bipolar lidelse. Fordi vi kan jo ikke bruge sådan et øjebliksbillede. Det kan godt være, at jeg ser en, der snakker meget og meget rolig og restløs. Men det kan jeg ikke bruge til at stille diagnosen. Og det, der også er med bipolar lidelse, det er jo, at det er en episodisk sygdom. Så for at stille en diagnose, så man har brug for en nærmere udredning, hvor man kortlægger, om det over tid har været symptomer. Og det er sådan en samling af symptomer, det er ikke bare enkelt en eller to symptomer, det er flere, der skal til på samme tid for, og i flere perioder. Og det, der ligner for eksempel en manisk eller en hypomanisk tilstand, det kan også være udtryk for noget andet end bipolar lidelse. Så derfor kræver det fagkundskab og et godt samarbejde at kunne stille en diagnose og inddrage både den, der har måske sygdommen, og vedkommendes pårørende, hvis det er muligt.
6: Okay, så det der med at spotte lige i sådan et snapshot, det kan man ikke. Der kan være alle mulige grunde til, at folk opfører sig usædvanligt. Det kan være, at deres lokale fodboldhold lige har vundet Danmarksmesterskabet, og så har de noget, der i andre sammenhæng måske kunne være maniske symptomer. Men hvis vi så går ind og siger over tid, hvis der er et forløb, hvis det er episodisk, den her episode, hvordan ser den så ud?
4: Generelt så snakker man om to sådan hovedforløbsformer ved bipolar lidelse. Man taler om bipolar lidelse type 1, den klassiske form, hvor der har været typisk en eller flere manier, og som regel også depressioner. Der skal to episoder til, enten to manier eller en manier og en depression, for at kalde det bipolar type 1. Hvis man kun har for eksempel en mani og ikke noget andet, så kalder man det bare en manisk enkelt episode. Det er den ene variant. Den anden variant, det er bipolar type 2, hvor der aldrig har været manier, men typisk hypomanier og depressioner. Men bipolar lidelse, det er defineret netop som en episodisk lidelse, hvor man i perioder afviger markant fra sin normale tilstand på en række områder. Og de ændringer, kan man sige, de er en grad, som er uden for, hvad der er normalt. Det kan være svære ændringer i stemningsleje, energiniveau, aktivitetsniveau, tankernes tempo, selvopfattelsen, søvn og adfærd. I det maniske er man opstemt, man har ustyrlig energi, man er ekstremt aktiv, impulsstyret, ofte hæmningsløs på forskellige måder. Det kan være i forhold til økonomisk forbrug, det kan i forhold til seksualitet, det kan i forhold til, hvordan man kører i trafikken. I de depressive faser, så er det jo modsat, at man ingen energi har, man er nedtrykt, eller meget forsinket i stemningsleje, og hæmmet, og tænker meget langsomt, og det hele går ufatteligt langsomt i forhold til det normale. Så bipolar lidelse er jo defineret netop som en psykisk lidelse, som er alvorlig, og det episodiske, der er det centrale. Og du kan jo godt sige, hvad har den depression så, der var for 3 år siden, med det at gøre, at det nu er en mani? Jamen, grunden til, at man har valgt at definere det på den måde, det er jo, fordi man jo også gennem forskning og klinisk erfaring har set, at det er tilbøjeligt til at komme tilbage, og at det er vigtigt i hvert fald at tilbyde behandling og forebyggelse.
6: Ja, og det er vel også en af de psykiske lidelser, som
5: man har fået beskrevet altså virkelig langt tilbage i kulturhistorien. Altså, der er jo kommet mange nye diagnoser til, nye kategorier. Altså, nogle af de oftest stillede diagnoser, som ADHD, som tales meget om for tiden, jamen, det finder man ikke beskrivelser af i oldtiden, som noget, der sådan er klinisk signifikant, vel? Men det gør man af mennesker med bipolare lidelser, ikke også? Altså, det er ligesom noget, der altid har været...
4: Melankoli og mani er jo også relateret... Aristoteles, som du selv er glad for.
5: Jeg er meget glad for
4: relateret det til kreativitet.
5: Ja.
4: Allerede dengang.
5: Ja. Men det er jo også interessant, at der før forskningen overhovedet kom ind i billedet, altså, der var det en kendt ting, at der findes simpelthen mennesker, der har den her stærkt skiftede...
4: Det psykiske forløb, og så det klassiske opfattelse, der er det jo netop, at så kommer manien først, og så kommer den depressionen efterfølgende. Nogle bruger også det billede af det efter ilden, så kommer asken.
5: Er det altid den rækkefølge?
4: Nej, nogle gange er det også omvendt, at det er... depression, der kommer først, og så mani efterfølgende. Mm. Og nogle gange kommer det lige efter hinanden, og andre gange går tid. Men noget af det nye, nu nævnte du selv 1994, hvor man indførte ICD-10, det var så også, at man blev opmærksom på, eller valgt også at indoptage andre varianter, bipolar type 2, hvor der er hypomanier, og det er jo en lettere udgave er det maniske. Nogle af de samme symptomer, bare meget mildere og meget mindre betydning for funktionsniveauet.
5: Ja.
4: Men også ofte efterfulgt af depressioner, og nogle gange svære depressioner. Og nogle gange, kan man sige, hos nogle mennesker, kan det faktisk være mere invaliderende at have hypomanier og depressioner, der kommer igen og igen. For nogle kan det være mere invaliderende end for funktionsniveauet, end den klassiske form.
5: Så det, der gør, om det er type 1 eller 2, det er i virkeligheden sværhedsgraden af de maniske episoder, fordi depressionerne kan være lige så slemme og tunge. Og, ja, okay. Men hvis vi så tager, fordi man kan sige, de fleste af vores lyttere har garanteret et billede af, hvad en depression er.
4: Ja.
5: Der er jo rigtig mange mennesker desværre, som enten selv får en depression, eller hvor nogen af deres nærmeste får en depression, så det har de fleste af os erfaring med. Der har manien jo, den del af det, trods alt sjældnere. Kan du prøve at beskrive sådan et forløb, hvordan det kan træde frem i et menneskes liv, når man er i en manisk fase?
4: Det, der er meget vigtigt, det er jo, at det er en ændring fra den persons normale tilstand.
5: Ja.
4: Og jeg kan give et eksempel. Og det er en ung mand, der har sit første studieår på universitetet. Han oplever første eksamensperiode at blive ekstremt presset. Han har ikke fået læst så meget i løbet af året, der får nu sig meget travlt. Der er mange eksamener på kort tid, og han sidder og læser op til langt ud på natten, flere nætter i træk. Og pludselig så sker det sådan, at han ikke kan falde til ro. Han bliver tiltagende rastløs, urolig, hans tanker begynder at køre. Han bliver sådan euforisk indeni, og der sker noget. Altså, han får sådan en ny oplevelse af, at han nu endelig er sig selv. Han får en følelse af lykke, og begynder at flytte meget rundt på møblerne i sin lejlighed, spiller højt musik og danser i lejligheden, begynder at kontakte gamle kærester. Og han opfører sig på en måde, så naboerne begynder at klage over ham. Og han er meget uforstående over at blive irriteret og vred over, at naboerne blander sig og skælder ud, og han tror med at ringe til politiet og klage over dem. Mm. Og det ender faktisk med, at politiet kommer ud og finder ham i den her tilstand, den har stået på gennem flere uger, og han bliver indlagt med sin første mani. Mm. Det kunne være et forløb. Et andet forløb kunne være, at man er ude.
5: Bare lige for at opholde mig. Vi har lige et spørgsmål til den her unge mand.
4: Ja.
5: Er det, hvad man vil kalde en svær mani, eller er det hypomani, eller hvor ligger man henne på spektret?
4: Det er en mani, fordi at vedkommende sover og ikke mister hæmningerne, og agerer på en måde, så andre begynder at klage om. Plus han jo ikke har indsigt i, at det er ham, der forandrer sig.
5: Han er ligesom ude af sig selv på en
4: lige
5: måde.
4: Lige præcis. Ja. Han er ude af sig selv, og det er jo det der, at det er i hvert fald en ændret selvtilstand, kan man sige, den menneske tilstand.
5: Ja.
4: En ændret tilstand fra persons normalt tilstand, men også fra hvad den normalt generelt, ude af kontrol, Og i nogle tilfælde, så bliver det, er det sådan en, det man kalder en glad mani, som også kan, altså andre gange, så udvikler sig til en mere vred, irritabel tilstand, især hvis man møder modgang. Han er helt uforstående over, at nogen skulle klage over ham.
5: Ja.
4: Og det, der også er klassisk, det er jo det her med manglende søvn. Nu her, i hans tilfælde, så kan vi sige, at han er disponeret til bipolar lidelse, der måske en mormor. Men han har ikke selv været bevidst om, at det her med søvnen, kan man sige, var centralt. Og det er noget, der er helt centralt ved bipolar lidelse, at stressorer også nogle gange går, altså kan trigge en mani gennem søvnmangel.
5: Og han er jo ikke nødvendigvis ulykkelig eller lider under det, lige mens det foregår.
4: Nej,
5: han, altså det er det, der er sådan der, lidt et djævels, kan man sige, ved den her lidelse, det er, at det ikke er sådan, at personen selv opfatter det i øjeblikket som en lidelse.
4: Tværtimod, så er der jo, altså har man som, når man er i en mands tilstand, en oplevelse af, at alle muligheder står åbne, men er stærkt lystdreven på mange forskellige områder. Det kan være i trafikken, det seksuelle, i kontakten med andre. Man er meget mere ukritisk, man har ingen konsekvenstænkning, men er ligesom i et andet tid. Mm. Altså, den normale tidsopfattelse er ophævet.
5: Ja. Der må det også være virkelig irriterende for en, at der kommer nogen og siger, prøv at høre, det er ikke meningen, du skal have det sådan.
4: Nej.
5: Du er faktisk syg. Nu skal du komme ned på jorden, kammerat.
4: Typisk,
5: når man nu, du brugte også vendingen, at han følte, som om han endelig var sig selv, nemlig. Hvis jeg husker det rigtigt, ikke? Endelig at være det. Det må da være fantastisk. Og så kommer der en eller anden, måske først en slægtning, og bagefter en psykiater, eller en psykolog, og siger til en, det er forkert, du skal ikke have det sådan. Hvordan reagerer folk, når de får at vide, at de har en mani?
4: Jamen, hvis de er i en manisk tilstand, så er det jo sjældent indsigt. Der er nogen, der godt kan få det gennem forløb.
5: Ja.
4: Men det kommer jo også an på, kan man sige, sværhedsgraden. Det, der også er meget vigtigt at få sagt, som jeg ikke fik sagt så tydeligt, det er jo, at kroppen, det er ikke bare psykiske symptomer, det er også kroppen, der bliver meget mere rolig, restløshed, tankerne kører hurtigere, talen kører hurtigere, det hele er speedet op. Det er også derfor, der er mange, der sådan bliver spurgt om, er du på speed? Men selvfølgelig, imens man selv er i en anden tilstand, så kan man blive vred og helt uforstående, og mange kan også klage i den tilstand over behandling.
5: Ja.
4: Problemet er bare også, at den tilstand jo kan være farlig, og man kan jo, altså, nu hvis nu vi siger, det var ham her, lad os kalde ham Jakob, der så har været manisk, så efterfølgende får han måske en depression, og så på et tidspunkt skal han tilbage og mødes med de her, hvis han for eksempel er blevet indlagt med sine naboer, og for mange kan det også være sådan en skam og skyldfølelse over ting, man har gjort i en manisk fase, fordi man har været ude af sig selv.
5: Kan der ligefrem være tale om, at det der i depressionen ligger for nogen, ikke? Altså, når manien klinger af, så går det op for en, ej, hvad er det dog, jeg har gjort? Og jeg har gjort alle mulige mennesker kede af det, og jeg har formøblet hele pensionens opsparing, eller hvad det nu kan være. Og så skammer man sig, og så kommer depressionen måske som følge af det.
4: Ja, eller måske, at ofte kommer depressionen også, fordi, altså sådan, man kan sige, hjernen er totalt i overaktivitet, når man er manisk. Det er jo en kæmpe belastning for hjernen, og så efterfølgende så kommer nærmest en udmeldelsestilstand.
5: Okay.
4: Så jeg vil mere sige, at indholdet i depressionen, når det er det vi kalder bipolar depression, når det som led i en bipolar lidelse, vil ofte være præget af skyld og skam over ting, man har gjort i en manisk fase. Og det i sig selv kan også forstærke selvmordsrisiko. Altså hvis for eksempel man har været på en arbejdsplads eller gået på en uddannelse, og man har skældt de andre ud og råbt og skreget på en måde, som man aldrig har gjort før, så er det jo frygteligt skamfuldt nogle gange at skal vende tilbage.
5: Ja.
4: Og der er nogle gange, man skal have brug for sådan at reparere nogle ting. Det kan også være, hvis man har en kæreste, så man har været hende utro, eller ham utro i den her fase, fordi der tit er den der øget sexlyst og grænseløs aktivitet på forskellige niveauer. Og man kan også sige, at i det maniske, der mister du jo ligesom forbindelsen til andre. Du tror måske selv, at du er meget grandiøs, vil gerne give ud og gave og alle mulige ting, men ofte vil der være en tendens til, at man kører helt i sit eget sådan, altså system, og er ligesom koblet af fra normal empati og fornemmelse for andre mennesker.
5: Ja. Det første eksempel, du nævnte, som du så kaldte Jakob, der tror jeg, de fleste, der hører om det, forstår, at her har vi med et menneske at gøre, der har det på en måde, som man ikke skal have. Eller, altså, det er sådan meget tydeligt og derfor en svær mani. Ikke? Men det lyder som om, du havde et andet eksempel også på noget, der måske var mere hypomanisk, hvis jeg forstod det ret.
4: Ja. Det hypomane, det er jo for nogen sådan i de lettere varianter, kan være nærmest en positiv variant af normaltilstanden. Mm. Det kan være, at man i en periode oplever, at man får meget mere energi, man er simpelthen altså en lykkefølelse, en oplevelse af, at idéerne, de kommer lettere til en. Man kan præstere mere, end man peger. Man er mere produktiv. Man har også typisk mindre behov for at sove. Måske 2-3 timer mindre end normalt. Man kan pludselig få gjort ting, som man ikke har gjort før. Hvis man tidligere måske har haft noget ængstelse, så er den ængstelse pludselig væk. Vi ser tit, at hypomani det kan overrule for eksempel social angst. Så man på en eller anden måde kan gøre noget, få gjort ting, som man måske ikke har fået gjort. Især også, hvis man kommer fra en depressiv fase. Så i en hypomane fase, der kan man også tit være meget charmerende. Jeg har lyst til sådan at lige læse et lille sådan eksempel fra en bog, som jeg også vil anbefale senere. En amerikansk psykiater, professor i psykiatri, der beskriver hypomanien således her. Når jeg er på toppen, er det fabelagtigt. Ideer og følelser kommer rask og hyppigt som stjerneskud, og jeg følger dem til, jeg finder ud af, om der er noget bedre og klarere. Al min generthed er forsvundet. De rette ord og bevægelser er pludselig der. Jeg er overbevist om min egen evne til at fængsle andre. Jeg får interesse for uinteressante mennesker. Min sensualitet er gennemtrængende, og lysten til at forføre og blive forført uimodståelig. Jeg føler, at jeg er hævet over al tvang. Jeg er intens, jeg har magt, jeg er velvære, økonomisk almagt og opstemt. Det fylder mig helt ind i maven. Det er den
5: variant. Det er svært, når man hører det der, at forstå, at det skulle være en psykisk lidelse, eller symptomer på psykisk lidelse.
4: Problemet er jo, at nogle gange, det ryger ofte over i depressive faser.
5: Ja, for og det også, der i sig selv, kan man sige, det er måske usædvanligt, men når personen har det godt i den her situation, er der vel ikke noget galt med det i sig selv? Det er vel kun, hvis det ledsages af depressionen, eller hvad?
4: Ja, det kan du sige, men det kan også være afhængig af, hvilken kontekst du lever i. Okay. Fordi ofte så kommer det depression, men der er også nogen, der kun har hypomani. Og det er lidt sjovt, at du lige nævner det også, fordi at i det nye ICD-11, så har man faktisk valgt at sige, at hypomani i sig selv, hvis der ikke er andet, det vil man ikke diagnostisere.
5: Nej. Når det så hvad synes sagt, du om det? For det lyder som, du er lidt skeptisk.
4: Nej, det er ikke sådan, jeg synes, det er et problem i sig selv. Det er fordi, der er sådan, den her, det er jo ligesom den lyse hypomani.
5: Okay.
4: Men der er også nogen, som har meget mere sådan irritabilitet i deres, en mere sådan mørk hypomani og rastløshed, og kan være irritable. Også have mange idéer, men de kan lære at komme i konflikt med andre. Ja. Så der er også nogen på den måde, hvor de relationelle godt kan komme i spil. Og det kan det faktisk også i en positiv variant, fordi hypomanien kan også medføre lidt nedsat, altså øget optimisme, som jo nogle gange ikke er på sin plads, afhængig af hvilket job du har. Hvis du forestiller for eksempel kommer ind til en læge, og du synes, du har det rigtig svært, og selv er depressiv, og lægen er sådan bare lidt hypoman, og synes, det går nok.
5: Det skal nok gå.
4: Ja. Lige præcis. Ja. Sådan overoptimisme kan vi jo alle sammen blive lidt... hvis vi er i en bestemt situation, en bestemt tilstand, irriteret over.
5: Ja. Jeg kan ikke lade være med at spørge lige til noget, jeg tror, det må hedde differentialdiagnostisk, ikke? Fordi det her, det lyder som om noget, jeg arbejder en del med, nemlig ADHD.
4: Ja.
5: Nogle af de beskrivelser, vi får fra mennesker med den diagnose, som tit bruger en betegnelse som, at de bliver locked in, altså de bliver ligesom for hyperfokus på noget, og det er ekstremt glædesfyldt, og de får masser af idéer. De kan få talepres, de må bare ud med det. Og andre mennesker, de står der og bliver sådan blæst lidt om kul, og siger, hold da op, en virvelvind, der lige kom ind der. Hvordan ved man, om det er, for eksempel ADHD, eller en hypomani, vi har med at gøre?
4: Altså, nu er det så lige præcis, når du siger det, at sådan, at bipolar lidelse og ADHD optræder, altså, ret ofte hos samme person. Så ja, okay. At have ADHD, det øger risikoen for også at få altså bipolar lidelse eller, okay. eller omvendt. Så, ja. Det optræder, så vi sidder ofte med den, kan man sige.
5: Men
4: det,
5: langt fra jo altid.
4: Nej, langt fra altid. Ja. Så det er jo vigtigt at kortlægge, for eksempel, at der er det her en hyperfokuseret tilstand som en del af en ADHD eller autisme, eller er det en hypomani? Og igen, så noget af forskellen ved det hypomane, det er, at altså, det vil man også ofte se, om jamen, er det her en afvigelse fra normal tilstand i længere tid, er der nedsat søvnbehov, hvordan er adfærden, er det tanker, der er meget hurtigere, end de plejer at være, ja. Er der meget øget selvfølelse, så der er en række forskellige symptomer, der skal til, og igen, ADHD, det er rigtigt, det kan godt være varierer også, hvordan det kommer til udtryk, afhængig også af konteksten, men bipolar lidelse, det er jo den her episodiske lidelse, så det er noget, vi sidder meget med, og nogle gange er det også sådan, at vi må ændre på diagnoser, der er stille, for at sige, det her måske bedre kan forklares ud fra ADHD. Nu har jeg jo set også i den her klinik i mange år, så nogle gange kan vi jo, dengang tænkte vi jo aldrig ADHD, så får vi nogen, der tidligere har gået i forløb, kommer ind og vil gerne have en revurdering. Så nogle gange kan det være, at vi må revurdere det og sige, det var måske mere ADHD, end det var bipolar lidelse type 2, for ADHD kan også være forbundet med depressioner.
5: Og det er måske to af de diagnoser, altså bipolar og ADHD, som lettest forveksles hos jer, eller i det hele taget. Altså.
4: I den variant, der hedder hypomani og depression, der er også... altså, der i gamle dage... Eller, da jeg startede i klinikken, var det meget mere borderline og bipolar, man sådan snakkede heroppe i spil. Og i dag er det mere ADHD, bipolar.
5: Og mit næste spørgsmål er så, hvorfor det er vigtigt at skelne? Og det antager jeg, at du vil svare, jamen det er fordi, det skal behandles på forskellige måder, ikke?
4: Men nu er det også det, der er vigtigt, det er jo det med funktionsniveauet.
5: Ja.
4: Det ved vi også, alt den her snak om ADHD og ADD. Funktionsniveauet skal jo være påvirket, hvis man skal stille diagnoser.
5: Ja.
4: Og sådan er det jo også ved bipolar lidelse. Der skal jo være en påvirkning af funktionsniveau. Derfor er det jo ikke den enkelte hypomani fred være med det. Altså, folk kommer ikke på grund af det.
5: Nej.
4: Det er jo tit, fordi der har været svingninger i mange år, og gennemsnitligt så går det 8-9 år, fra man får de første symptomer på sygdommen, til man får diagnosen. Og hypomani er det mange, der sådan er bekendt med, også blandingstilstande. Men du har ret, det er vigtigt på grund af behandlingen, fordi at behandler du for eksempel bipolar lidelse kun med antidepressiv, fordi du kun har depressionerne, jamen, så kan du forværre tilstanden. Og desuden er det også sådan med ADHD. Medicin kan også skubbe til de forværre en bipolar lidelse, hvis den ikke er behandlet medicinsk.
5: Mm.
4: Så derfor har det faktisk stor betydning. Altså, at der er nogle typer medicin, som vi bruger meget i dagens Danmark, at antidepressiver og ADHD-medicin, som faktisk i nogle tilfælde kan forværre bipolar lidelse. Så du kan faktisk blive manisk. Altså, sjældne tilfælde, men det sker jo.
5: Okay.
4: ADHD-medicin.
5: Sådan noget metylfenidat. Ja, exakt.
4: Ja. Det virker lidt for godt, kan man sige.
5: Okay. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi vender tilbage lige om lidt til, hvad du og dine kolleger kan gøre for mennesker med bipolar tilstand. Men før det, Christa, så har vi sådan et gearskifte her midtvejs i programmet, hvor du får spørgeretten, kan man vel kalde det. Hvis der er noget, du vil bringe til bordet af emner og spørgsmål, så er muligheden der.
4: Ja, det har jeg sådan set glædet mig allermest til.
5: Nå, jamen, det bliver spændende så.
4: Det er faktisk... Jeg kan godt... Apropos dagens emne, fordi nu har vi jo snakket meget om det her drive. Og jeg får lyst til at spørge dig, egentlig to spørgsmål. Hvad tænker du selv, der har været med til at forme dit drive-system? Og hvad er det, altså, hvad er det, der driver dig?
5: Ja, altså nu kan lytterne jo ikke se, hvad du har med, men du har faktisk sådan en model med over følelsesregulerende systemer, hvor der er noget, der hedder drive-system, motivation, så er der noget, der er beroligende, det er noget med tilknytning, og så er der noget, der er med, der handler om trusler, overlevelse og selvbeskyttelse. Og det er så forbundne elementer. Ja, jamen, så det er vel sådan en model, en figur.
4: Paul Gilberts model.
5: Til særligt interesserede kan dykke ned i det. Og dit spørgsmål til mig så er, ja, egentlig, hvad der Hvad der driver mig?
4: Ja, hvad er det, der driver dig? Hvad har formet dit sådan drive-system?
5: Og når du spørger sådan, tænker du så på, altså hvorfor jeg for eksempel sidder her?
4: Det kunne være
5: eller i det hele taget. Ja. Jamen, jeg har jo næsten lyst til at spørge, det skal du snakke med mine psykoanalytikere om, som jeg ikke har. Jeg er ikke sikker på...
4: Regn med, at du har en indre psykoanalytiker.
5: Ja, lidt måske, men jeg er bange for, at jeg ikke har gransket min egen biografi så meget på den måde. Men jeg kan jo bare huske, at jeg, siden jeg var lille bitte, har været optaget af sådan nogle nørdede interesser med at søge viden om mærkelige ting, som ikke rigtig kunne bruges til noget. Min første store intellektuelle kærlighed var geografi, hvor jeg lå med verdensatlas og lærte udenad, hvor mange mennesker der boede i alverdens lande, og hvor høje bjergene var, og jeg ved ikke hvorfor, men måske i dag ville man have tænkt over, okay, den dreng der, han er ikke lidt mærkelig, men det var der ingen, der tænkte dengang. Der var det bare... dejligt, at lille Svend, han interesserer sig for nørdede ting. Og det har vel bare drevet mig. Altså, hvis det er det, du tænker på.
4: Jeg er tilfreds med svaret.
5: Det lyder... Ja,
4: en nysgerrighed.
5: Ja.
4: Og vedbegærlighed.
5: Altså, det håber jeg, det er.
4: Men det er også noget ekspansivt ved ud i verden med geografi og nu med det her program.
5: Det er meget sjovt. Ja, ja. Ja, for man kan sige, hvorfor... vil jeg så bare ikke sidde og læse verdensatlasser. Det er sådan nogle andre ting nu. Ja. Men altså sidde og fordybe mig i sådan nogle emner for mig selv.
4: Ja.
5: Det er jo sådan den anden del af det. Hvorfor har jeg den her bizarre trang til at involvere andre mennesker i det? Hvorfor skal de høre på mig? For eksempel i radioen, eller i form af bøger, eller hvad jeg nu finder på at skrive om. Og det ved jeg ikke. Men det har jeg måske egentlig også altid haft. Det er jo ikke noget godt svar på... hvor det kommer fra at sige, at jeg altid har haft det, men jeg har...
4: Ja, det synes jeg egentlig, det er.
5: Jeg har altid været ham, der også tog ordet i klassen og havde fingrene op hele tiden.
4: Ja.
5: Så ikke nok med, at jeg prøver at tilegne mig en masse viden. Jeg vil også fortælle andre om den hele tiden, og det er måske lidt irriterende. Men nu har jeg gjort det til en levevej.
4: Så, det er da dejligt. Der er mange, der har glæde af det.
5: Jamen, det er jeg da glad for, du siger.
4: Men jeg synes, det var et fint svar, fordi det var sådan... Det var nysgerrighed på, hvad der har drevet dig.
5: Ja. Så kan vi tage de to andre. Hvad der beroliger mig, og hvad der findes af trusselselementer i trusselsystemet. Det kan vi tage næste gang, du besøger os, Christa. Tak for det. Så skal vi måske tilbage til vores fænomen her, bipolare lidelser. Nu slap vi fænomenet, hvor du var egentlig godt i gang med at fortælle lidt om det her med, hvordan man behandler, og der var du inde på det medicinske. Men i det hele taget, når der kommer en patient, hvad kan I gøre for dem? Fordi det handler jo ikke bare om at give dem medicin, eller finde den rette form for medicin, som måske så ikke skal være det, man giver mod ADHD, men mod noget andet. Og, I møder jo mennesker, som kommer ind.
4: Det er mennesker, der kommer ind, og der hvor jeg arbejder, der er vi tværfaglige personale, som det hedder. Sygeplejerske, læger, psykologer, fysioterapeut og socialrådgiver. Og vi har... mulighed for at give det, vi kalder en særlig specialiseret indsats til nydiagnostiseret bipolar lidelse. Det hedder tidlig intervention, bipolar sygdom, forkortet TIBIS. Og når mennesker kommer ind til os på den måde, altså er blevet udredt for bipolar lidelse, så er vores første omgave jo sådan at få et behandlingssamarbejde. Jeg synes, det er vigtigt at sige, at det er et samarbejde, fordi behandling er jo ikke bare en passiv... aktivitet fra et personale til en der har bipolar lidelse. Noget af det, der er vigtigt, det er jo at finde ud af, hvor er personen henne lige nu. Vi snakker om fasespecifik behandling, som vi også prøver sådan at skræddersy til en enkelt patient med bipolar lidelse. Så det er jo meget forskelligt, om man kommer depressiv fase lige efter en mani, eller man kommer et måske stabil fase, men har fundet ud af, at man har en her bipolar lidelse, så man gerne vil have noget forebyggende behandling i forhold til. Det kan også være, at man kommer i en blandingstilstand. Så man kan, det er meget forskelligt. Så vi sætter ind der, hvor personen er, og prøver at hjælpe med altså stabilisering, hvis det er en aktuel fase. Og stabilisering, det kan både handle om altså medicin, men i høj grad også hjælp til at få noget mere stabilitet i dagligdagen. Måske hjælp til at regulere aktivitet og stimuli. Så kan det også være, at hvis der er noget skyld og skam, der fylder usikkerhed omkring egen identitet, selvopfattelse, som også kan være en konsekvens af den her lidelse. Når, hvis man svinger rigtig meget, så kan man blive usikker på, hvem er jeg? Jeg får lyst til sådan og så nævne en anden ting, som er vigtig, det er kognitive vanskeligheder, som jo også kan være en konsekvens af bipolar lidelse, at selvom man er måske stabil humørmæssigt, så kan man blive ved med at have problemer med opmærksomhed og strukturering, planlægning, følelsesregulering. Og noget af det, der er meget vigtigt, når man skal starte behandlingssamarbejde op, det er også tage højde for, at mange mennesker, når de kommer ind, har de ambivalens i forhold til diagnose, i forhold til måske at give slip på de hypomane faser. Det kan være svært at skulle justere sit liv. Min ambition er, kan jeg leve, få det liv, jeg gerne vil have? Kan jeg tage den uddannelse, jeg gerne vil have? Kan jeg få familie og børn? Livsstilsændringer, der måske kan være en fordel at få lavet. Altså, så det er jo et samarbejde, og vi laver sådan en behandlingsplan, hvor vi sætter nogle mål, som personen selv er med til at definere. Vi kommer jo ikke nogen vej, hvis den anden ikke er med. Ja.
5: Og det forekommer mig, og det er igen måske naiv betragtning, jeg ved ikke så meget om det her fænomen, men at hvor en række psykiske lidelser ofte kan forklares med noget, der er sket i personens liv, som man så reagerer på. Det er jo sådan set såre menneskeligt, men derfor kan det jo godt være yderst belastende og lidelsesfuld. Så er der måske noget ved den bipolare tilstand, som det er jo ikke uafhængigt af, hvad der sker i ens liv selvfølgelig. Altså miljø og opvækst osv. har jo altid betydning. Men det er ligesom, og nu må du rette det, hvis det er en fordom, men at det i højere grad lidt lever sit eget liv. Altså som noget, der måske er lidt mere kemisk i virkeligheden.
4: Biologisk. Vi ved jo, at bipolar lidelse også, altså der er en øget forekomst i familie. Den, man arver ikke sygdom, man arver en sårbarhed.
5: Ja. Og det er en ret høj arvelighed, ikke også?
4: Ja, altså forstået på den måde, at i den generelle befolkning er der cirka 1% eller 1-2%, der har bipolar lidelse, og hvis man så har det nær slægtning, så er det risikoen 10-15%. Så det er øget risiko.
5: Men ingen determinisme?
4: Nej, ingen determinisme. Når det så er sagt, så kan man sige, at bipolar lidelse, det er jo meget biologi, også krop, altså kropslige symptomer, ændringer i søvn, appetit, kropslige reaktioner. Så der er meget biologi, det er meget drevet, der driver sygdommen. Når det så er sagt, så er det også vigtigt, altså, vi snakker lige før om drive-systemet, så ved man også, at bipolar lidelse det er forbundet med ligesom et hypersensitivt, belønningsfokuseret motivationssystem. Så der er mange med bipolar lidelse, der har en høj stræben mod mål og opnåelse af belønning. Det er også der er lidt slægtskab med ADHD. Så nogle gange så udløses manier, som det eksempel, jeg kom med før, under ekstrem pres. Forelskelse kan også være noget af det, der kan trigge en mani. Ja. Vi plejer at sige, at aktiviteter som forelskelse, meget målrettet stræben, det er noget, der kan man sige, der kan aktivere en person med bipolar sårbarhed, så det ligesom stikker af, og man kan ikke regulere sig selv ned. Omvendt så ved vi også ved bipolar depression, at det kan komme ud, altså uden ydre anledning, det kan, altså mani og hypomanier også, men bipolar depressioner, udover det kan komme efter en mani eller en hypomani, så kan det også trigges af samme faktorer som unipolar depressioner, nederlag, tab, konflikter. Så på den måde er der, altså selvom det er meget drevet af biologi, og arvelighed har betydning, og gener har betydning, neurobiologi har betydning, så er der ikke nogen tvivl om, at de psykologiske og sociale faktorer også kan være med til at påvirke sygdomsforløbet. Både som en udløsende, forværende faktor, men også som beskyttende faktor.
5: Og hvad så med hensyn til behandling? Altså når nu der er så hvad kan man sige, betydende en biologisk komponent i det her, så er det måske ikke tilfældigt, at det første, vi har talt om, det er medicinsk behandling. Men hvad kan man i øvrigt gøre psykologisk, psykoterapeutisk?
4: Jamen, altså, man kan sige, ved behandling af bipolar lidelse, så snakker vi jo om den akutte fase, og så det, vi kalder forebyggende behandling. Den akutte fase, det er der, hvor der er stabilisering, og der vil det ofte, anbefaler man jo medicin, og det gør man også i forebyggende sammenhæng. Når det er sagt, så ved vi også, at sådan ting som det, vi kalder psykoaktion, altså hjælp til selvforståelse, for eksempel i grupper, hvor man mødes med andre og taler om forskellige erfaringer, deler erfaringer, og går igennem forskellige emner, som vi har snakket om for eksempel også i dag, hvad er diagnosen, hvad er forskellige konsekvenser, det har for selvopfattelse, kognitiv kapacitet, det levede liv, hverdagslivet med bipolar lidelse, det at dele erfaringer med andre. Vi ved, at det at komme i sådan nogle grupper sammen med den øvrige behandling, nedsætter risikoen for tilbagefald betydeligt. Og så er det psykoterapeutiske, det er ofte sådan individuelt, hvad der er brug for, for det er heller ikke alle, der er motiveret. Det er jo for eksempel at arbejde med at reducere skam og selvkritik, at få hjælp til at måske også nogle af de relationelle udfordringer, der kommer i kølvandet på sygdommen. Og så er der en anden ting, som vi ikke har nævnt endnu, men det er jo, at vi også ved i dag, at traumer, at der er en øget forekomst af traumer hos patienter med bipolar lidelse. Overgreb, voldelige overgreb, seksuelle overgreb.
5: Og det er jo lidt en korrektion af, hvad jeg sagde før. Fordi jeg fik jo sagt, at det er måske noget biologi, der lever lidt til dig i liv.
4: Det spiller sammen med noget.
5: Men det kan også være.
4: Ja, det spiller sammen.

0: identitet, som du også er inde på her, fordi der er jo i gang med at ske det. Ja, der er jo både for og imod og mange synspunkter på det, men at autisme, ADHD, den slags diagnoser der, bliver set som sådan nogle neurodivergente tilstande. Altså at det ikke er, hvad kan man sige, psykiske forstyrrelser i sig selv, det er måder at være menneske på, som kan fremkalde lidelse, hvis det ikke passer til det samfund, man er i. Er der ved at opstå den samme forståelse af de bipolare lidelser, at det også er måder at være menneske på, der måske bliver sværere at leve med på grund af samfundsudviklingen, eller er det anderledes med dem? Er den gældende forståelse stadigvæk, at jamen, det er psykiske lidelser, måske endda psykiske sygdomme? Altså ordvalget er jo ikke ligegyldigt her.
1: Nej, nej.
0: Der er jo en stor diskussion om, er det sygdomme, er det forstyrrelser, er det lidelser, eller hvad skal
1: der
0: vi kalde
1: det? Der sker også noget igen i ICD-11.
0: Okay.
1: Der går man lidt op med sygdomsbegrebet.
0: Ja, så der vil det mere være en disorder på engelsk, en forstyrrelse, ikke?
1: Lige præcis.
0: Ja. Men det her med at se det som en del af neurodiversiteten, i analogi til biodiversitet er godt for et økosystem, neurodiversitet er godt for mennesker, det er der måske ikke så mange, der har sagt, eller hvad?
1: Altså nu har du selv sagt, at bipolar lidelse har trådet tilbage i old. Så det der med, at det kun er noget...
0: Ja.
1: Altså, jeg tror, inden for det etablerede system har vi ikke, har vi ikke købt den, men jeg har da set nogle andre skrive om, at de inkluderer bipolar lidelse som en form for neurodiversitet. Jeg tror, man skal være lidt forsigtig, fordi noget, altså, vi er jo alle sammen forskellige, det er, men noget, som man også ved har betydning med bipolar lidelse, det her, det er temperamenter, som man jo netop også er noget, der går tilbage i tiden. Ja. Som måske nogle gange har lidt større betydning. Altså, der er hardwaren, og så er der softwaren. Personlighed og temperamenter kan have betydning i forhold til ledelsen. Så udtryk.
0: Er der flere? Nu nævner du, og jeg har også været inde på det før, med oldtiden, og det er noget, vi altid har kendt til. Er der flere, der får diagnosen i dag? Ser den ud til at være i vækst, den her diagnose?
1: Ja, den ser ud til at være lidt i vækst. Især type 2, at der er flere, der får stillet diagnosen.
0: Ja.
1: Og der må man måske også sige, hvis man skal se sådan globalt, så er der måske også øgning i risikofaktorerne.
0: Ja.
1: Jeg selv nævnte tidligere søvn, ja. Hvis vi tænker på det moderne menneskes tempo. Du kender jer selv, kan man sige, også været optaget af Rosa.
0: Ja.
1: Jeg snakker om accelerationssamfundet, høje hastigheder, lange arbejdstider. Rusmidler kan også skubbe og...
0: Ja.
1: Trauma, det er nogle af de faktorer, der kan skubbe til det moderne samfund.
0: Og der er der jo ofte en diskussion, når man ser, at der stilles flere diagnoser. Er det så, fordi vi er blevet bedre til at få øje på dem, der måske altid har været der? Eller er det, fordi der reelt er kommet flere? Og det ved jeg ikke, om du har et bud på, når det gælder de her bipolare lidelser.
1: Altså, der er flere, som vi definerer som det bipolare, inden for det bipolare spektrum. Altså, vi tager jo mange flere med hypomani og som ikke har bipolar type 1, de fylder jo meget mere i behandling i dag, end de gjorde for, da vi startede.
0: Okay.
1: Så dem har vi nok blevet bedre til at
0: Så det går med, at de har været der før i tiden også, men uden at de fik en diagnose?
1: Ja, eller så er der måske også nogle forskellige eksponering til forskellige former for stress i det moderne samfund.
0: Ja.
1: Som kan skubbe til, kan trigge ledelsen.
0: Ja.
1: Hos den, der har en sårbarhed.
0: Kan du nævne nogle af de her risikofaktorer ved det moderne samfund? Altså, du har været lidt inde på det med Rosa, med hastighed og så videre, men sådan helt konkret, når man lever sit liv, går i skole, tager en uddannelse, får et job, måske bliver forelsket, det er så også en risikofaktor, kunne jeg forstå før. Hvad er det særligt ved det moderne samfund, der måske kan trigge nogle ting?
1: Jamen, jeg tænker jo... Nu har du selv din præstationssamfund, accelerationssamfundet. Det er at skulle præstere højt og i et højt tempo og mål, altså målstreben, det kan jo også blive en skævvridning i det enkelte menneskes liv.
0: Ja.
1: Så den en dominerende, altså faktisk er der forskning, der viser, at dominerende sådan fokus på performance og målrettet adfærd, det kan gør det sværere at blive stabil.
0: Ja.
1: Apropos det, vi snakkede om tidligere. Hvis man er overfokuseret på sit drive, men ikke har så meget forbindelse til andre og sig selv på andre måder,
0: ja.
1: Jamen, så giver det en ulige vægt, og det kan jo

0: Altså, skub til noget.
1: Er det... Jeg læste engang en vidunderlig god bog af en, måske kender du den, der hedder Bipolar Expeditions, af en amerikansk forsker, der hedder Emily Martin.
0: Yes, hvor jeg selv læste antropologi, så har jeg læst i den.
1: Ja, amen, hun er virkelig skøn. Hun har jo selv en bipolar diagnose. Og så lavede hun, det er nok snart 20 år siden, den her bog, som jo spiller, det er jo dobbelttydigt, når den hedder Bipolar Expeditioner, så bipolar, det er jo både Nord- og Sydpolen.
0: Men yes.
1: I det her tilfælde er det jo så også... den bipolare lidelsespoler, hvor hun undersøger, hvor den her diagnose kommer fra, og hvorfor folk får den, og kigger også på sig selv og sit eget liv, og interviewer alle mulige eksperter. Virkelig en god bog. Men hun skriver også noget om, i den her bog, at der er jo træk ved den bipolare lidelse, som faktisk passer godt til vores samfund, hvor det ikke bare er en reaktion på tempo, præstationskrav, alt det der, men at det, du har talt om som hypomanien, måske virkelig passer utrolig godt ind i samfundet. Så det er jo altid lidt farligt at tale om, at noget, der også kan være meget lidelsesfuldt, måske også har nogle positive aspekter i en tid. Men hvordan ser du på det?
0: Jamen, nu har jeg faktisk selv for en del år siden haft fat i hendes bog. Og jeg tænker da, at hun har jo ret i, at altså, jeg har jo mødt flere mennesker, der har sagt sådan uafhængig af hinanden, når jeg er i den hypomane fase, så overarbejder jeg, og jeg afspacerer efterfølgende, når jeg bliver deprimeret. Ah. Så det taler jo lidt for sig selv.
1: Yeah.
0: Og det er jo noget med, at kan holde balancen. Og yeah. Som jeg sagde også tidligere, det kommer jo også an på, hvilken kontekst du lever i. Hvis du lever som kunstner, nu ved jeg også, flere fremtrædende kunstnere har selv sagt, at de har bipolar lidelse, men ikke tager behandling. Men det behøver de måske ikke, fordi de har ikke det, skal varetage nogen ting. Og sådan. Så det kommer også an på...
1: Og måske, fordi der er et kreativt potentiale der i det hypomaniske.
0: Ja, lige præcis. Altså, ja. Og i det hele taget kan det være, at vi vil øge det kreativt potentiale ved mennesker med bipolar lidelse og deres slægtninge.
1: Ja.
0: Fordi det er jo sådan en lille afstikker, det er det, vi lige snakker om. Men man har fundet genforskning, at de gener, der disponerer også til bipolar sygdom, det er også nogle af dem, der disponerer til øget kreativitet.
1: Ja. Hvor mange... nu ved jeg ikke, hvilket ord, jeg skal bruge. Jeg vil lige ved at sige, hvor mange bliver raske, men...
0: Stabile.
1: Det er det rigtige ord.
0: Så er det altid lidt... Nogen, der definerer de selv som raske, når de er stabile, men jo med en øget risiko for at blive syg igen. Men derfor... Altså, det synes jeg også, man skal have lov til. Altså, ja. Det er jo ikke noget, vi skal... Altså, jeg føler mig rask nu, at mange siger, ja, jeg ved godt, at jeg tager medicin, og jeg skal holde øje med, at det kommer igen.
1: Ja.
0: Men mange bliver mere stabile med behandling og hjælp. Og der er også mange, der er rigtig gode til selv at finde strategier. Der er også nogen, der ikke ønsker at få for eksempel medicin, men bare vil have hjælp til at leve mere stabilt og... Altså,
1: ja.
0: Så det er ikke sådan, at man skal have medicin for at gå hos os.
1: Er det de fleste, der så bliver stabile?
0: Ja, de fleste kan gennem et toårigt forløb nå hen til, at de bliver mere stabile, og så kan man så have lettere svingninger nogle gange. Nogle bliver helt stabile og lever mange år, hvor de er helt stabile. Så det er jo meget forskelligt fra person til person.
1: Ja.
0: Og man skal aldrig... Håbet er vigtigt. Det fik jeg jo ikke lige betonet, men håbet er jo meget vigtigt i alle faser af sygdommen, også at man kan forblive stabil. Desto længere tid man har været stabil, desto større er chancen for at forblive stabil. Det handler om at kunne komme derhen.
1: Hvornår i livet opstår typisk symptomerne første gang?
0: Det opstår ofte i puberteten, og altså er de første symptomer tit beskrevet, når vi spørger mennesker, så er det startet der tit. Og de fleste, kan man sige, får diagnosen, inden de bliver... Altså 30.
1: Okay, ja. Det er jo også relativt ungt, kan man sige, at de fleste er diagnostiseret.
0: Ja.
1: Så det er jo godt at høre, der er håb, for ellers så er det jo et potentielt meget langt liv med symptomer, der kan være virkelig svære.
0: Der er stor grund til håb for langt de fleste.
1: Det er godt, Christa Straarup, og vi nærmer os at spørge afslutningen på samtalen her, og der har vi jo nogle anbefalinger, og jeg vil gerne lægge for med min... Og så kan vi høre, hvad du har med bagefter. Nu havde jeg faktisk helt glemt Emily Martins dejlige bog, men den er ikke oversat til dansk, men den hedder Bipolar Expeditions, men den vil jeg godt lige skyde ind som en ekstra anbefaling. Jeg mener, den er fra 2007. Så hvis man har mod på en tyk bog på engelsk, så kan man læse den. Og ellers, hvis man kun har halvanden time eller to timer, så vil jeg anbefale Silver Linings Playbook, som er en amerikansk film fra 2012. En rom-com, altså en romantisk komedie, som samtidig har det her ret alvorlige portræt af psykisk sygdom og familieliv, som også er blevet rost af mange, som kender til det bipolare indefra. Den har vundet Oscars og alt muligt, var meget omtalt, da den kom. Hovedpersonen spilles af Bradley Cooper, og det begynder med, at han efter flere måneder på en psykiatrisk afdeling flytter hjem til sine forældre, og han har bipolar lidelse, uden, tror jeg, at det nogensinde bliver sagt højt i filmen. Så er der ingen tvivl om, at det er hans diagnose, det er hans problem. Og hans kone er gået fra ham på grund af det her, og han forsøger at få hende tilbage på mange måder. Jeg vil ikke afsløre, om det lykkes, men han møder undervejs Jennifer Lawrences karakter, en meget ung enke, som selv kæmper med psykiske problemer og social isolation. Og ja, de finder hinanden, kan man sige, og deltager i en dansekonkurrence, men der bliver det måske lige lovligt Hollywood-agtigt og amerikansk, og jeg skal ikke afsløre detaljerne. Men et meget fint portræt. Filmen blev rost for sin varme og skildringen af bipolar lidelse på en man siger, seriøs måde, men også med humor. Og Jennifer Lawrence er fuldstændig vidunderlig i den film. Hun fik en Oscar for sin rolle, jeg tror, som den næst yngste kvindelige hovedrolle i hele filmhistorien. Så det er ikke bare en letbenet vare. Det er faktisk et rigtig godt skuespil. Nå, det var lidt langt om Silver Linings Playbook, men en anbefaling herfra. Så vil jeg høre, hvad du har med, Christa.
0: Jeg har to ting. Ja. Med den ene, det er en klassiker inden for bipolar lidelse og personlige beretninger. Det er den amerikanske professor i psykiatri og psykolog Kate Jemison, som jeg faktisk lige citerede før. Hun har skrevet Et uroligt sind. Den kan fås antikvarisk nogle gange, og ellers på biblioteket. På engelsk hedder den An Unquiet Mind. Ja. Det er den ene, og så den anden, det er en fransk bestseller, som mange måske kender, men Alt må vige for natten, Delphine de Vergara, som handler om opvæksten med en mor med mani og alkoholmisbrug.
1: Ja, og den første, du nævnte, Jamieson, var hun selv diagnosticeret?
0: Med etter.
1: Ja.
0: Og hun er en af dem, der går ud og siger, at hun ikke ville have været foruden den ledelse.
1: Ja, så med dine to anbefalinger der, så har man både indefra perspektivet, fra en, der måske ser relativt positivt på det, kan man sige, hvis hun ikke ville have været foruden, selvom der er selvfølgelig problemer, der fører med med diagnosen. Og det andet, et pårørende perspektiv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og vi kan også nævne Knausgaards kamp. Han har skrevet en fantastisk beskrivelse af, hvordan det er at være ægte fælle.
1: Ja. I min kamp til Linda Brostrøm. Mm-hmm. Og jeg er glad for, at du nævner den, fordi det er altid en kliché, når sådan nogle 50-årige mænd som mig skal anbefale Knausgaard. Det har jeg også gjort før. Så tak, Christa. Hvis vi lige lader din mikrofon være tændt, så kan vi vende os mod det allersidste punkt, vi har. Og grunden til, du kan blande dig, Christa, det er, at det kan lige så vel være noget, du ved noget om. I hvert fald som jeg gør. Forhåbentlig ved vi det sammen mere end Christoffer, som nu skal høre dagens Breaking Breaks.
2: Ugens højdepunkt.
1: Ugens højdepunkt.
2: Ja.
1: En nyhed fra forskningsverdenen. Altså, jeg har fundet noget, som jeg først så i forskellige fora. Jeg følger en ny artikel i Molecular Psychiatry. Det er ikke et tidsskrift, jeg selv sådan springer hen og finder frem og læser mig igennem. Men mange pegede på en ny artikel af en, der hedder Patricia Segura og kolleger, som pegede på, at noget, vi ofte har diskuteret her, vi har også været inde på det i dag, nemlig neurodivergens, som vi jo opdeler i forskellige diagnoser. Autisme, ADHD, som er de helt to store kategorier der. Og de i virkeligheden, viser den her forskning, ser ud til at bygge på nogle fælles biologiske mekanismer i hjernen. Det er jo én undersøgelse, og man skal jo ikke konkludere alverdens ting ud fra én, men den havde 166 børn med mellem 6 og 12 år, enten havde de autisme eller ADHD-diagnosen, og så kortlagde forskerne deres hjerneaktivitet og sammenholdt med grad af deres symptomer. Og der var så noget med, at der var en særlig form for stærkere forbindelse mellem bestemte områder i hjernen ved autismesymptomer, som er knyttet til nogle funktioner, men som også så ud til at karakterisere ADHD. Og forskerne undersøgte også generne hos børnene, og fandt nogle mønstre i generne, som både forbindes med den ene og den anden diagnose. Altså ja, nu jabber jeg lidt igennem alt det her, men det der ligesom gjorde, at rigtig mange delte den her i forskellige videnskabelige fora, det var, at måske er det slet ikke adskilte tilstande. Altså, vi har jo det her diagnosesystem, som er baseret på sådan offentlige observerbare symptomer, og har, vil nogen sige, måske lidt tilfældigt opdelt noget, som måske bagved er langt mere sammenvævet.
2: Altså, ideen er,
1: det var en lidt klodset måde at sige.
2: Roden er det samme.
1: Roden er, det, er måske det samme i
2: og
1: langt
2: så højere
1: grad,
2: end vi tror. Så kommer der forskellige grene og blomster. Ja. Og
1: det er godt, du må meget gerne supplere her, Christa.
0: Jeg tænker, det der er noget, der tyder på, at de kategorier, vi bruger, de er forældet.
1: Ja, måske for grove.
0: Lige
1: eller
0: præcis.
1: For, ja. Eller på den ene side måske for grove, og på den anden side måske for fine, fordi man kan også godt sige, jamen, måske skal vi vurdere, det er selvfølgelig måske utopisk, men altså hver enkelt person.
0: Ja. Lige præcis.
1: Selvfølgelig først og fremmest ud fra funktionsniveau, hvordan har du det, hvad kan du gøre i dit liv, og så er det måske mindre vigtigt, om vi kalder det ene, eller det andet, eller det tredje. Og der ved vi jo fra sådan den mere sociologiske forskning i, hvordan de her diagnoser opstår og cirkulerer, at der opstår hurtigt sådan nogle stammefællesskaber rundt om diagnoserne, hvor det er meget vigtigt, er det det ene eller er det det andet, fordi så, altså, og det er det måske ikke altid.
0: Jeg er helt enig også, fordi det fik jeg understreget, men de fleste af dem, vi har med bipolar lidelse, de har også andre ting, og det er jo lidt utroligt, hvis man skulle have så mange forskellige ting, og det ikke har noget med hinanden at gøre.
1: Ja, jamen netop.
2: Men er det egentlig, nu sidder jeg jo så helt udefra og tænker, men det er jo, altså selvfølgelig har det vel rod i det samme, fordi vi er jo alle sammen mennesker.
1: Ja.
0: Altså,
2: jeg kan ikke forstå, hvordan fejlslutningen opstod.
1: Men det er, fordi du er uplettet af års psykologiske og eller psykiatriske studier, Christoffer. Du kommer med en sund journalistisk
2: ignorant
1: naivitet. Nej, men det er faktisk godt. Altså, men, fordi vi er jo ligesom opdraget til at tænke om psykiske lidelser, psykiske forstyrrelser, som sådan nogle entiteter. Ja. Der findes i adskilte former, lidt ligesom, altså, har du ondt i benet, fordi knoglen er brækket, eller fordi der er en svulst? Jamen, det er to forskellige problemer, det er to forskellige entiteter, og analogien fra det til det psykiske holder måske ikke særlig godt, fordi der er det langt mere diffust i virkeligheden, hvad der ligger bag.
2: Okay, jamen, meget spændende. Jeg tænker, det er de spor, kan vi tage en videre derudaf? Det er jo endnu et slag søm i den neuro... Nej, ikke...
1: Ja,
2: det
1: vi skal også passe på med, at vi ikke overdriver betydningen af en enkelt artikel. Det forbehold skal vi tage. Men det er så heller ikke kun den her. Altså, der er flere og flere stemmer, som ligesom sætter spørgsmålstegn ved, hvor godt vi egentlig har ramt. Det ville da også være lidt mærkeligt, hvis vi lige her i 2026 præcis har ramt den rigtige inddeling i, hvordan mennesker kan have det svært på, og hvor deres måde at have svært på kommer fra.
2: Ja.
1: Så den lader vi lige hænge og nøjes med at sige tusind tak til Christa Straa for at komme forbi og fortælle om bipolar lidelse i dag. Det var en fornøjelse at have dig med. Vi siger tak til vores lyttere. Vi siger tak til Christoffer Heide Højer, der sad på vanlig vis og tilrettelagde. Vi er tilbage igen i næste uge, og i mellemtiden kan man høre vores gamle udsendelser, idéer og lyd af dem. Jeg håber, vi høres ved. Tak for i dag.
3: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
4: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
5: Så vi har inviteret en masse venner.
6: Det er jo en fest, der.
3: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
7: Og der bliver magt, hygge,
8: mad og drikkelse,
9: summe og gærings.
10: Og måske en tale.
11: Så vi glæder os til. Vi ses.
3: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
12: Det blev sent i aftes for de fire partier, der lige nu prøver at finde sammen om at danne en ny regering. Først efter midnat og mere end 6 timers forhandlinger forlod SF, de radikale og moderaterne den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter Therese Rokia Birk, som var politisk leder for de radikale, Martin Lidegaard, godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
13: Martin Lidegaard, i går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
14: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
13: Men hvor tæt er vi på en regering?
12: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på. Men jeg kan sige, at vi nu har været uden ny regering i 65 dage. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev omgående smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy, en stemme, der endte med at blive udslagsgivende. Men tilbage i februar valgte fire andre Danmarksdemokrater i Viborg Kommune også at stemme for to projekter med vedvarende energi, der blandt andet betød et ja til 62 hektar solceller, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Og chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad, Andreas Søndergaard, undrer sig.
6: Jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de har såkaldte jernmarker. Det er en rød linje i partiet, men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
12: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke bliver smidt ud af partiet for at stemme for til solceller, ligesom Lars Vestergaard i Thy.
8: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
12: Og så til endnu en drone på afveje. En russisk drone har nemlig ramt en beboelsesejendom i Rumænien i byen Galati, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft to F-16 fly på vingerne i nat, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at den gik i brand. To personer skulle være lettere såret ifølge de lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Bassetti, der ligger ca. 550 km nordvest fra Galati. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. For cirka en måned siden, der styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galati. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber bliver nu hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men også hensynet til fiskernes egen sikkerhed. Den er Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
9: Nej, det er jeg ikke rejt for, nej. Når du bliver fisket der i er dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
12: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på godt 350 kvadratkilometer.
9: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
12: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, men Maria Røgmold Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, afviser, at det skulle være drilleri at støve den årtier gamle bekendtgørelse af, der henviser til miner og sprængstoffer.
10: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
12: Og naturen i Vadehavsområdet er både nationalpark og også en del af UNESCO's verdenshav. Ifølge Beredskabsstyrelsen så vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Og vi bliver ude i naturen. En del sol, men en overgang bliver der også mere skyde vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag, inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: En forudsætning for at få de fleste af os til at tage plads i en metalmaskine på ca. 40.000 kilo fyldt med 26.000 liter brændstof, som skal skabe en opdrift så stor, at den overstiger maskinens tyngdekraft. Ja, det er formentlig, at vi har tillid til, at sikkerheden er i orden. Men en netop offentliggjort rapport viser, at tilsynet med lige netop flysikkerheden i Danmark har haltet alvorligt og også udløst kritik fra den europæiske luftfartsmyndighed ESA.
1: Der har simpelthen manglet inspektører til at holde tilsyn med lufthavnene, og Trafikstyrelsen har heller ikke ført ordentlig kontrol med de data, som piloter bruger til at beregne start og landing med. Det er en historie, vi dykker ned i den her morgen, hvor vi blandt andet taler med journalisten, der har rullet sagen op for Politikken. Vi taler også med en pilot og en tidligere inspektør i statens luftfartsvæsen.
0: Og så skal vi til Washington D.C., hvor der i går var møde i den arbejdsgruppe, der forsøger at finde en løsning på den udenrigspolitiske krise mellem USA, Grønland og Danmark. Vi spørger Kim Bilsøe Lassen, vores USA-korrespondent, hvordan det går med kongerigets forsøg på at holde Donald Trump stangen.
1: Senere på morgenen, der tager vi temperaturen på de igangværende regeringsforhandlinger, hvor Moderaterne, SF og Radikale Venstre i går forhandlede til over midnat. Og hvad er status her på den 65. 20. dag siden folketingsvalget? Det spørger vi vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansøg.
0: Så velkommen indenfor til fredagens P1-morgen. Vi hedder August Stenbrun og Anne-Kristine Hermann.
1: I Spanien, der hober skandalerne sig op om ørerne på premierminister Pedro Sanchez. Hans kone, hans bror, hans forgænger som formand i partiet, hans nu tidligere transportminister og landets nu tidligere rigsadvokat, har alle været under anklage for forskellige typer af korruption, det skriver Politico. Det seneste skud på stammen, det kom onsdag, da Socialistpartiets kontor blev rømmet for dokumenter, der skulle muligvis kunne bevise mistanken om, at ledende partifolk har misbrugt partimidler til at miskreditere efterforskere og anklager i mange af de her korruptionsmøgssager. Det er noget af en historie. Carsten Humlebæk, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Lektor på CBS, ekspert i spanske forhold. Hvordan står Pedro Sanchez lige nu?
2: Jamen, altså det ser jo ikke kønt ud, så han står ikke så sikkert, men man kan sige, at i parlamentet er der jo ikke noget, der er lavet om, bortset fra at hans samarbejdspartner jo også stadigvæk kigger mod Pedro Sanchez og hans parti med mere og mere bekymring.
1: Og vi kan måske bare lige tage et par af sagerne, blandt andet den tidligere premierminister Zapatero, altså hans forgænger, sigtet for, som jeg forstår det, gennem sine politiske kontakter at have reddet et flyselskab fra konkurs, det var under corona. Det fik han et klækkeligt konsulenthonorar for, det skriver Berlingske. Hvor alvorlig er den sag?
2: Men den er faktisk netop alvorlig, fordi egentlig meget på grund af den stilling, han hidtil har haft. Han har haft sådan en slags helgenstatus på venstrefløjen, og har jo også været virket som fredsforhandler ved flere forskellige lejligheder osv. Men nu viser det sig, at han, altså, der har været nogle pengestrømme, som i hvert fald var ukendte hidtil. Og så det her med, at han også skulle have brugt det til at fremme sin egen stilling og til at, kan man sige, øve uretmæssig indflydelse. Så, altså. Men først og fremmest er den alvorlig på grund af den symbolstatus, som Zapatero egentlig har haft på venstrefløjen, og selvfølgelig især inden for Socialistpartiet. Der har han normalt været en med en høj status, modsat nogle af de andre figurer, som har været under anklage et stykke tid.
1: Ja, og det er jo så, hvad kan man sige, den historiske i Socialistpartiet, der er mange, der har været under anklage for korruption. Og så er det jo også ret meget i ringen omkring Pedro Sanchez, altså hans kone, hans bror har sager, flere ledende folk i partiet under ham. Hvor meget er det peger tilbage på ham?
2: Jamen altså, det er svært at afgøre selvfølgelig på nuværende tidspunkt. I den stund, at vi står til hele vejen rundt taler om baserende sager, det vil sige endnu ikke afgjorte sager. Vi er jo nødt til at have den anklagedes eller tro på den anklagedes uskyld indtil andet er bevist. Det, der selvfølgelig er et problem i sig selv, det er mængden af sager. Og så er man også nødt til at skille ligesom to forskellige slags sager ad, fordi i Spanien er der selvfølgelig også en offentlig anklager. Men der er også en anden funktion, som jeg ikke tror, vi har her i Danmark, som vi måske kunne kalde en slags folkelig anklager, det vil sige foreninger. Og den slags, hvad skal vi sige, ja, foreninger kan stille op som anklager og anklage nogen for noget. Og så er, hvis en dommer tager sagen op, ja, så er der så en sag. Og nogle af de her sager, den mod hans bror, den mod hans kone, de startede af sådan nogle ultrahøjre, ja, man kalder dem fagforeninger, men det er de i virkeligheden slet ikke. Men altså, de har tit den her funktion med at starte sager op, finde noget bevis frem, og så, hvis de kan forbevise en dommer om det, så starter der en sag. Og dem kan man sige, de er nok i virkeligheden ikke så bekymrende, fordi der er alt muligt, der tyder på, at sagen mod hans kone måske faktisk ender i med ingenting. Men så har der selvfølgelig stadigvæk kørt en sag, en lang sag, og været mistænkeliggørelse osv. Men så er der de andre sager, og hertil hører de seneste, og derfor også er det også bekymrende, hvor den offentlige anklager selv tager sagen op. Så sagen med Zapatero er den seneste her, hvor partihovedkvarteret, det er ganske vist nogle af de figurer, den seneste sag her fra et par dage siden, vedrører stadigvæk nogle af de her figurer, som allerede er bragt i miskredit. Men det her med, at det rent faktisk helt rammer ind i hjernen, ja, eller hjertet af partiet, gør selvfølgelig også ondt, og det er en sag, der også er startet af den offentlige anklager. Så der er forskel på, hvem det er, der starter sagerne, og der er også forskel på, dybest set, hvor bekymrende de her sager er for Pedro Sanchez og hans regering. Men altså, der er stadigvæk en masse sager, der kører, og en hel del af dem er rent faktisk ret bekymrende
1: Kan du ikke sige lidt mere om det her, der skete i onsdags ind på partikontorerne? Altså simpelthen, at det spanske politi kommer ind og leder efter dokumenter, og det handler om det her med, at partiet, ledende partifolk har forsøgt at miskreditere efterforskere og anklager.
2: Ja, altså fordi tilbage i, jeg mener det var 2021 eller 2022, da hans kone blev anklaget, der tog Pedro Sanchez sig jo lige en tænkepause, 5 dages tænkepause, hvor han ligesom sagde til folk, jeg skal lige overveje, om det her det er ved at have for alvorlige konsekvenser for mig og min familie. Han kom tilbage og sagde, at 5 dage senere meldte sig klar på banen igen og sagde, mere end nogensinde før, stiller jeg mig i spidsen for det her. Men der lader det til, at der i partiet, og det er stadigvæk ikke noget, der umiddelbart ser ud til at være noget, der har nogen forbindelse til Pedro Sanchez, men i partiet var nogle folk, der ligesom startede op og sagde, vi skal se, om vi kan finde noget smus på kaste smus over de her efterforskninger. Og at der så også ser ud til at være nogle pengestrømme der for som betaling for de her ydelser. Det er selvfølgelig stadigvæk kun anklager, så de er ikke bevist endnu, men det er i den forbindelse, at partihovedkvarteret er blevet endevendt, og igennem 12 timer, tror jeg nok, de var på besøg den anden dag. Så det er samtidig, det er jo, og det er rigtigt nok, at det vedrører et par figurer her, altså den tidligere generalsekretær der i partiet, Santos Sardan, som allerede er smidt ud af partiet og er anklaget i en anden sag også. Og så Lady Diaz, som er et tidligere partimedlem, men som det ser ud, havde forsøgt at tilbyde den her slags ydelser igennem længere tid. Men da sådan her krise kom med pludselig med anklager mod Santos' kone, så ser det ud til, at der pludselig var nogen i partiet der lyttede til hende og tænkte, at det kunne da godt være, at det var en god idé. Okay. Så det hele mangler at blive bevist, men det er en sag, der starter den offentlige anklager.
1: Carsten Hummel, ikke bare her til sidst, som jeg forstår det, så skal der være valg i Spanien næste august, altså om 1,5 års tid. Holder han så længe, Pedro Sanchez?
2: Ja, altså, så længe at støttepartierne, det er dybest set det, der redder ham indtil videre, så længe støttepartierne, de kigger på alternativet, og det er det, der sker nøjagtigt lige nu, så kigger de over på PP og Vox, altså den yderste højrefløj, som er dem, der er alternativet, så der er ingen, der har lyst til, man snakker om mistillidsvotum, men der er ingen, der har lyst til at stille op for det, fordi alternativet er meget værre. Så indtil videre redder han skinnet på det. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om den bliver ved med at gå helt til næste sommer.
1: Det er spørgsmålet. Tak for det, Carsten Humlebæk.
2: Selv tak.
1: Lektor på CBS og ekspert i spanske forhold.
0: I aftes kunne flere amerikanske medier fortælle, at USA og Iran var nået frem til et udkast til en rammeaftale, der forlænger våbenhvilen mellem parterne med 60 dage. Men i nat dansk tid, der sagde USA's vicepræsident J.D. Vance, at aftalen altså ikke helt er på plads endnu.
3: I think it's hard to say exactly when or if the president is going to sign the MOU. We're going back and forth on a couple of language points. I do think that we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians, they want a deal.
1: Er det svært at sige præcis, hvornår eller om præsidenten kommer til at underskrive forståelsespapiret? Vi diskuterer et par formuleringer, men vi har gjort store fremskridt, fortæller Vance. Der er også særligt om, hvad aftalen den handler om.
3: They want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of Hormuz. There are a couple of issues on the nuclear stuff, the highly enriched stockpile, and also the question of enrichment. So, you know, we're going back and forth with them. We do think they're negotiating, at least so far, in good faith, and we're making some progress.
0: Ja, altså enten var han ved at støvsuge, eller så stod han foran et fly, som hans chef også så tit gør, når han udtaler sig. Men Vance siger altså her, at både Iran og USA ønsker at åbne Hormuzstrædet igen. Der er et par spørgsmål i forhold til atomprogrammet, der skal afklares i forhold til det berigede uran, som Iran allerede er i besiddelse af. Og spørgsmål om Iran overhovedet har ret til at berige uran i fremtiden, altså til fredeligt brug. Det går frem og tilbage, men de forhandler i god tro, siger Vance, som også tilføjer, at forhandlingerne ikke er helt i mål endnu, men meget tæt på.
1: Den første våbenhvile mellem USA og Iran trådte i kraft den 8. april. Siden dengang, der har Trump gentagne gang antydet, at de to parter er tæt på en aftale, men indtil videre, så har der ikke været nogen konkrete resultater. Trods den her hidtidige våbenhvile, så har der kun kontinuerligt været angreb mellem USA og Iran. Det så vi også i går, da USA angreb Bandar Abbas i det sydlige Iran, mens Irans revolutionsgarde hævder at have ramt en amerikansk luftbase.
0: Klokken er blevet 16 minutter over 6. For første gang i flere år blev en ny aktie i går sendt i udbud på børsen i Danmark, og det er altså efter en tørke på det danske børsmarked, der har varet i mere end 3 år.
1: Det er den aarhusianske industrikoncern Skov & Co., der har valgt at børsnotere sin fiskefoderproducent Biomar. Startprisen den lød i går på 108 kroner aktien, steg til 112 i løbet af den første time af handlen med den her nye aktie.
0: Velkommen og godmorgen, Niels Lunde, erhvervskommentator på Mediet Finans.
4: Godmorgen.
0: Kan du ikke lige forklare, hvad Biomar er for et selskab?
4: Jo, Biomar det er en virksomhed, den ligger i Aarhus. Den laver fiskefoder. Det er en gammel virksomhed, mere end 50 år gammel, selvom vi ikke hører så meget om den. Og den er, som I sagde, ejet den virksomhed, der hedder Skov & Company, som også bor i Aarhus, som er sådan et slags... Det er sådan en virksomhed, som ejer andre virksomheder, som er for små til at være børsnoteret hver for sig. Så nu har de så valgt at børsnotere Biomar.
0: Og du siger, at de sælger fiskefoder. Jeg ved, det er også en virksomhed, der gerne vil i hvert fald have sådan en fortælling om, at det er en virksomhed, der bidrager til bæredygtighed og klimadagsordenen. Hvordan gør man det ved at sælge fiskefoder?
4: Ja, men det gør man, fordi når man går på børsen, som Biomar gør nu, så gælder det jo om, når man går på børsen, så er det i virkeligheden at sælge sig selv. Og det vil sige, så gælder det om at få en høj pris, og det gælder om at prøve at overbevise de her nye investorer om, hvor dygtig man er. Og for Biomar, så gælder det om at sige, jamen vi laver fiskefoder, men vi laver i virkeligheden meget mere end det. Vi er en virksomhed, som vi er bidrager til bæredygtig proteinproduktion, vi bidrager til vandteknologi, vi er i virkeligheden en del af et større økosystem, altså sådan en fortælling om, at man har en meget højere kvalitet, end investorerne måske i første omgang var klar over, fordi når man har det, en højere kvalitet, så er man også mere unik som virksomhed, og så kan man tage en højere pris, og det er jo helt... Det er jo ligesom den dynamik, der er, når en virksomhed går på børsen, at så skal den sælge sig selv, og så skal den forsøge at få så høj en pris som muligt. Og det, der for fortællingen nu i de her dage om Biomar, det er, at jamen, det er ikke, vi laver ikke bare i gåseøjne fiskefoder, vi bidrager med noget meget mere kvalitet i virkeligheden, og derfor skal vi have en høj pris.
0: Og hvad er logikken i sådan en børsnotering nu, når firmaet, som du siger, har 50 år på banen?
4: Jamen, logikken er, at den nu har fået en størrelse, synes ejerne, der gør, at nu kan det give mening at børsnotere den. Og så er det også det med, altså en grund til, at en virksomhed i det hele taget går på børsen, det er, at når man gør det, udover at man kan sælge sig selv, så kan man også fremadrettet få adgang til mere kapital. Og det er, at når Biomar, som håber, at de kan vokse mere og komme ud i flere lande, så får de brug for mere kapital til at kunne investere. Og det kan man nemmere få, hvis man er på børsen, end hvis man ikke er det. Mm. Hvor andre virksomheder, som ikke er det, de er så nødt til at hente deres kapital andre steder. Det er logikken i at gå på børsen.
0: Ja, og alligevel så er det jo så, som vi lige nævnte i indledningen, altså over 1000 dage siden, at en anden virksomhed har børsnoteret sig i København. Hvorfor er det så længe siden, at det sidst skete?
4: Det er, fordi vi lever i en tid, som er meget usikker. Vi har i de senere år, der har vi haft, at renterne er steget, der er kommet høj inflation igen, og det har skabt en masse usikkerhed, og det gør, at det er svært at vurdere, hvad skal en virksomhed egentlig koste, hvis en virksomhed, en aktiekurs, den bliver sat ud fra, hvad er forventningen til virksomhedens fremtid. Og når virksomhedens fremtid, hvis den er usikker, så er det meget svært at sætte en aktiekurs. Så det er derfor, at nu er der gået 1000 dage, hvor der ikke rigtig er sket så meget. Men nu har markedet ligesom sagt, okay, den her usikkerhed, det er måske det, man i erhvervslivet kalder den nye normal. Det vil sige, det er simpelthen en usikkerhed. Så man er ligesom blevet lidt mere afklaret om det. Og så skyldes der også en anden mere sådan praktisk grund, at der er mange af dem, der sælger kapitalfondene. Altså de er som efterhånden nødt til at sælge, fordi de lever af at sælge virksomheder, og de har holdt igen, men der er en grænse for, hvor længe de kan holde vejret. Så derfor så er der også en mere praktisk grund til det. Så det er virkelig det, der forklarer, at usikkerheden den ser ud til at være en slags normal, og derfor så begynder virksomheden at sige, okay, men så lad os komme i gang igen med at børsnotere.
0: Betyder det så også, at der ikke kommer til at gå 3 år igen, inden vi ser den næste virksomhed børsnotere sig på børsen i København?
4: Ja, der er tegn på, at nu begynder når der er sket noget. Der er allerede den næste på vej, den der hedder Installatørgruppen, som er sådan en kæde af installatører, er på vej. Der er også rygter om, at der kommer andre virksomheder. Så der er tegn på nu, at der kommer flere børsnoteringer i de kommende måneder.
0: Tak for at være med her til morgen, Niels Lunde.
4: Selv tak.
0: Altså erhvervskommentator på mediet Finans. Klokken den er blevet 6:21. August, lad os tage et blik på dagens aviser. Du står med Berlingske.
1: Yes, på forsiden af Berlingske, der skriver de om en ny rapport, som viser, at offentligt ansatte hospitalslæger i stort antal har private bijob. Det er en historie, som tidligere har vagt stor kritik, fordi at der kan være potentielle interessekonflikter mellem, hvis man har et job på et privat eller på et offentligt hospital, samtidig måske kan henvise til sin private del, altså sit private bijob, og så kan have nogle sådan økonomiske interessekonflikter, der er blevet sat ind over for det, lavet nye regler, men nu er der så kommet en ny rapport fra Region Hovedstaden, som viser, at omkring halvdelen af de 3200 læger, der har deltaget i undersøgelsen, de har et privat bijob. Det kan være på et privat hospital, eller for eksempel i et medicinalfirma, eller nogen, der tilbyder en form for behandling, eller et apparat, som man måske i princippet vil kunne henvise sine patienter til.
0: Altså det kan man gøre uden at overtræde nogen lovgivning?
1: Altså, man kan ikke henvise dem, men man kan godt have jobbet uden. Der er ikke sådan en interessekonflikt nødvendigvis, bare fordi man har jobbet, men det er noget, der skaber bekymring blandt andet hos patientforeningerne. Der er direktøren i Danske Patienter siger, at hvis en læge henviser en patient til en given behandling, må der ikke være tvivl om, hvorvidt det er til patientens bedste, eller om der kan ligge økonomiske interesser bag. Og han siger, at alene det, at man kan få mistanken, er et problem, er ligesom udgangspunktet for ham. Det drejer sig om, at der er halvdelen af de her 3200 læger har jobs, mange af dem i det private, og der er så, altså det er jo ikke dem alle sammen, der siger, at de kan henvise, men nogle af dem gør, 38 siger, at de kan henvise til.
0: 38
1: læger.
0: 38 læger.
1: 38 okay. Læger siger, at de kan henvise til et privat hospital, en privat klinik, som de selv arbejder på, og 193 siger, at de kan henvise til behandling eller medicin i virksomheder, som de arbejder for. Men det skal så også understreges, at det er ikke ensbetydende med, at de har gjort det. Det er bare, at det er en mulighed for dem. Ikke desto mindre, så er det i hvert fald noget, der
0: hvad siger Lægeforeningen?
1: Lægeforeningen ved jeg ikke, om siger noget. Overlægeforeningens formand, jeg er faktisk ikke noget helt dernede til, men nu kan jeg da lige læse op, hvad der står. Susanne Vammen fra Overlægeforeningen er umiddelbart overrasket over, at 8% af lægerne svarer, at de kan henvise patienter til en privat klinik, hvor de har bibeskæftigelse, men hun er ikke bekymret. Jeg er tryg ved den måde, overlægerne og deres ledelse håndterer sagerne på. Det er helt klart, der er helt klare regler på området, siger hun. Og det samme lyder fra regionsrådsformand Lars Gårdhøj, der siger, der er regler på det her område. De lokale ledelser, de skal tage stilling til de her bijobs, og der har ikke været sidste år nogle alarmklokker, der har ringet. Ikke desto mindre, så lyder det både fra patientforeningen og fra en ekspert på området, at ja, det samme, alene mistanken kan skabe utryghed.
0: Det får mig til at tænke på, jeg ved, at i Italien, der er det meget almindeligt, at offentlige ansatte læger, de også arbejder privat på det offentlige sygehus. Altså sådan, jeg har også lige nogle timer efter fyreaften i privat regi på samme kontor i samme klinik. Hvis du vil undgå en lang ventetid, så kan du lige være min private patient også. Jeg har en veninde, der hedder Valentina. Da hun skulle føde for et par år siden, så fik hun at vide, du kan sagtens få en epidural i offentligt regi. Den kan du få et par måneder efter din termin, men hvis du vil være min private patient, så kan du få den, når du skal føde. Altså sådan en epidural, som gør, at smerterne er noget mindre.
1: Det tror jeg, man i Italien kalder et tilbud, man ikke kan sige nej til.
0: Præcis. Klokken er blevet 25 minutter over 6. Er du en af dem, der roligt læner dig tilbage i sædet og nyder turen, når du skal ud og flyve, så er det formentlig, fordi du stoler på, at dem, der står for sikkerheden, de har styr på det. Men en rapport, som netop er blevet offentliggjort, at Trafikstyrelsen tegner et mere broget billede af flysikkerheden herhjemme.
1: Rapporten den viser nemlig, at den europæiske luftfartsmyndighed EASA tilbage i 2021 rejste markant kritik af den danske Trafikstyrelse, som er myndighed på luftfartsområdet. I rapporten der kan man blandt andet læse, at der har manglet inspektører til at holde tilsyn med de danske lufthavne. Faktisk var der på et tidspunkt kun én inspektør til at holde tilsyn med de 9 danske lufthavne, som er underlagt europæiske regler. Man kan også læse, at Trafikstyrelsen heller ikke har haft ordentlig kontrol med de data, som piloterne bruger til at beregne start og landing i lufthavnene med.
0: Ja, det kan man læse i Politikken. Godmorgen og velkommen her i studiet, Poul Hulme Heisen.
5: Godmorgen.
0: Du er talsperson for fagforeningen IDAs flytekniske netværk. Du er også ekspert i flysikkerhed, og så har du selv tidligere været inspektør i Statens Luftfartsvæsen. I dag udtaler du dig som privatperson. Men når du kigger på den her rapport, som altså lige er blevet offentliggjort, lyder det så alvorligt, lige så alvorligt i dine ører, som det kan gøre for os lægfolk?
5: Altså, jeg læser den med stor alvorlighed. Man skal prøve at gå lidt tilbage, og jeg vil gerne gå lidt tilbage i tid. Mm-hmm. Historisk har lufthavne og anden luftfart været reguleret gennem et FN-organ, der hed ICAO, som kom med anbefalinger og standarder. Men i Europa har man så gradvist gennem det her europæiske luftfartssikkerhedsagentur overtaget myndighedsansvaret for at udvikle regler for luftfart på forskellige emner. Man startede med flyvemaskiner, så blev det pilotcertifikater osv. I 2014 kommer der et regelsæt for lufthavne, hvor man siger, at de store lufthavne vil vi overtage og give reglerne for. Det, der er interessant her, er, at der stiller man krav, formelle krav til kompetencer til inspektører. Mm. Før i tiden, da jeg var inspektør, der var det sidemandsoplæring, og hvad kendte vi til det i forvejen? Og det var på et markant lavere niveau af krav. Og så bliver der her i det her regel, der kommer i 14, som træder i kraft i udgangen af 17, et krav til, at styrelsen skal sætte sig ned og finde ud af, hvad skal de her inspektører kunne? Hvad er deres kompetencer?
0: Mm. Og det er så her, man kan læse i rapporten, at man faktisk i en periode kun har haft én inspektør til at holde øje med de 9 danske lufthavne, som er underlagt de her europæiske regler. Man kan også læse, at der er mangelfuld kontrol med de data, piloterne skal bruge til at beregne starter og landinger i lufthavne. Hvilke konsekvenser kan den slags have?
5: Jamen, det reducerer jo flyvesikkerheden. Det er der jo ingen tvivl om. Man kan sige, at flyvning kan jo gå galt, men der er mange barrierer. Der er en engelsk professor, der har lavet sådan et visualisering, hvor han siger, the Swiss cheese. Hvis du tænker dig skiver, schweizerostmodellen, skiver er ost, schweizerost, dem er der jo huller i. Vi er mennesker, vi begår alle fejl, vi laver misforståelser. Men hvis vi nu opstiller systemer, hvor hver skive står rigtigt, og vi sørger for, at de skiver står rigtigt hele tiden, så selvom en af os svigter, to af os, tre af os svigter, så er der stadigvæk så mange barriere, så det går ikke galt.
0: Mm. Og hvad, hvis man så ser det ud fra den her schweizerostmodel, når du så læser, at der kun har været én inspektør, for eksempel, til at holde opsyn med 9 lufthavne, eller at der ikke har været kontrol med de her data, der skal bruges til start og landing, hvor stort et hul i schweizerosten er det så?
5: Vi skal lige gøre klart, det er ikke bare, der har været én, men myndigheden skulle opstille et uddannelsesniveau og et uddannelseskrav og uddanne deres egne inspektører til de krav, de selv har stillet og formuleret. Det siger reglen. Han var kun én, de kunne sige, han har gennemført, eller vedkommende har gennemført, alle de krav, vi selv har stillet. Der var flere personer til stede. Men så er der jo én skive i den her ost, der ikke står rigtigt. Og det vil sige, hvis der er én barriere mindre.
6: Så det lyder jo relativt farligt.
5: Det er ikke, vil jeg sige, farligt. Det sænker flyvesikkerheden. Flyvesikkerhed, det er jo... vi taler om, der er noget, der kan gå galt. Hvad kan gå galt? Hvad er konsekvensen af, hvor det går galt? Og hvor sandsynligt er det går galt? Det giver en risiko til sammen. Og alle de barrierer, vi opstiller for at indkapsle de her mulige fejl, som vi gør som mennesker, desto færre barrierer der er, desto lavere bliver flyvesikkerheden.
6: Det er klart. Vi har spurgt Trafikstyrelsen, om den vil stille op til interview her til morgen. Det har den takket nej til, men skriver til os i et skriftligt svar blandt andet, det er korrekt, at der kun var én medarbejder, der var certificeret under EU-reglerne, men ud af 142 flypladser var der kun 9 underlagt EU-reglerne. Og så skriver styrelsen, siden tilsynet har Trafikstyrelsen opnummeret hele teamet til 24 medarbejdere, hvoraf 4 medarbejdere nu har formelle afgørelseskompetencer i relation til EU-certificerede lufthavne. Og styrelsen skriver også, at det er samtidig vigtigt at understrege, at der er mange lag af sikkerhed i lufthavnen, som bidrager til at forebygge farlige situationer. Det vil aldrig være muligt at fjerne risici fuldstændig, men sikkerheden har hele tiden været på et højt niveau. Deler du den opfattelse, Poul Hulme Heisen, at sikkerheden hele tiden har været på et højt niveau?
5: Jamen, den har jo hele tiden været på et højt niveau, fordi det er det, vi har tilstræbt og arbejdet for. Men den har jo ikke været på helt det høje niveau, den kunne have været, hvis også det her element havde været på plads.
6: Mm.
5: Men det er jo ikke det samme som at sige, at nu sker der en flyulykke i morgen. Men barrieren, som de skulle stille op, den har svigtet. Og det vil sige, at der har været mange andre barriere, men den her har vi manglet. Det er, må jeg sige, det er min konklusion.
6: Mm. Tusind tak for besøget, Poul Hulme Heisen. Altså talsperson for fagforeningen IDAs flytekniske netværk og ekspert i flysikkerhed, selv tidligere inspektør i Trafikstyrelsen. Vi dykker ned i rapporten igen lidt senere i udsendelsen. Vi skal tale med journalisten fra Politikken, som har skrevet om historien her.
1: Men nu er klokken blevet et par minutter over 6:30, og Niels Christian Lang er kommet i studiet med et overblik over dagens nyheder.
7: Sent i aftes for de 4 partier, der lige nu prøver at finde sammen om at danne en ny regering. Først efter midnat og mere end 6 timers forhandlinger forlod SF de radikale og moderaterne den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Og godt brugt, som du kan høre her.
8: Martin Lidegaard, I går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
9: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
7: Et årtier gamle forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber i Vadehavet vil nu også blive håndhævet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra en verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men Paus Ram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, er dog ikke bange for fiskernes sikkerhed.
10: Nej, det er jeg ikke rej for, nej. Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
7: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi.
10: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
7: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på forbuddet. Danmarksdemokraternes modstand mod det, de kalder jernmarker, er åbenbart ikke helt fast. I går blev Lars Vestergaard fra Thisted Kommune smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede opførelsen af en 40 hektar stor solcellepark. Men tilbage i februar valgte 4 andre Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at gøre det samme, uden at det fik konsekvenser. Alligevel giver det god mening, siger Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen.
11: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det.
7: Og så til sol igen i dag, men også en omgang skyer, der på et tidspunkt lige dribler ind fra vest, og muligvis kaster lidt byer af sig. 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest.
1: Der har været et nyt møde i den arbejdsgruppe, som skal undersøge det fremtidige samarbejde mellem Grønland og USA og den amerikanske tilstedeværelse i Grønland. Mødet det fandt sted i går, og mens offentligheden blev holdt uden for mødelokalets vægge, så er der andet, der måske har snedt sig ind. Kim Bildsøe Lassen, god morgen.
12: God morgen.
1: Det er jeres USA-korrespondent. Du er med fra DC. Det var ikke dig, der snitter ind i mødelokalet, men den amerikanske guvernør Jeff Landry, der jo har været på besøg i Grønland for nylig, hvis besøg har skabt en del reaktioner. Hvordan er han snedet sig med til møderne?
12: Jamen, han har ikke snedet sig med til møderne fysisk. Han har ikke været en del af møderne. Og det er måske også jo meget tankevækkende, men der er ingen tvivl om, at hans tilstedeværelse i Grønland har gjort, at man også, når man sidder og forhandler, er nødt til at tage nogle af sådan de mere uforudsete ting med. Og det er en mere uforudset ting, når Jeff Landry tager til Grønland og optræder som præsident Trumps særlige udsending, og dermed jo også er i stand til at påvirke både folk hjemme i USA, men også præsidenten. Og i sidste ende, så kan det jo godt være, at man sidder der en masse embedsmænd, højt placerede embedsmænd fra USA, fra Grønland, fra Danmark, og kan blive enige om noget. Men hvis ikke Donald Trump i sidste ende synes, at det, man er blevet enige om, er okay, at det er noget, han kan se sig selv i, at det er noget, han kan måske se en sejr i, jamen så er der jo ingen aftale. Altså så bliver det hældt ned ad brættet, og så er man tilbage til start igen. Så både han og andre, der optræder sådan lidt mindre politisk korrekt, hvis man kan sige det på den måde, altså som ikke er en del af denne her proces, er jo med til at påvirke det, der foregår inden til forhandlingsbordet.
1: Og ved vi så noget om, hvad det er?
12: Det ved vi godt. Altså, vi ved jo, hvad det er for nogle ting, man sidder og drøfter. De kilder, som jeg har talt med, som har meget godt kendskab til, hvad der foregår til møderne, de siger jo, at jamen, der er jo især spørgsmålet om amerikanske baser, altså den amerikanske militære tilstedeværelse, som man diskuterer. Og her er det, man prøver at finde ud af, det er jo, hvordan kan man få de her amerikanske baser til at jo skulle eksistere i Grønland. Det kan man godt finde ud af, men hvad gør man med ordet suverænitet? Altså det er et helt afgørende parameter for Grønland og for Danmark, at man ikke afgiver grønlandsk territorie, sådan så det pludselig efter, man har lavet den her aftale, er amerikansk. Og det var det, vi hørte, at Trump ønskede, at der var andre, der sagde, jamen så kan man lave områder, som så bliver reelt amerikanske. Men der bliver ikke tale om suverænitetsoverdragelse. Og hvordan kan man så samtidig sikre, at amerikanerne får opfyldt deres ønske om evig tilstedeværelse, sådan har Donald Trump udtrykt det, altså at man kan tilfredsstille deres ønske om at være fuldkommen sikre på, at de kan blive der. Det er en af de ting, man diskuterer. Den anden ting, man diskuterer, og som faktisk giver endnu større udfordringer, det er, at amerikanerne vil rigtig gerne kontrollere, hvem det er, der er i Grønland, når man for eksempel taler om minedrift, udvinding af sjældne jordarter, andre mineraler, olie, gas. Og det, man især gerne vil undgå, det er, at kineserne får en tilstedeværelse i Grønland. Mm. Og hvordan skal man så sikre det? Ja, det er også et af de spørgsmål, der kommer.
6: Ja, fordi Kim, der har jo været skrevet både i danske og internationale medier om, at amerikanerne faktisk har fremsat et ret vidtgående krav om en, ja, nærmest en vetoret over udenlandske investeringer i Grønland. Hvor stor en knast er det i de her forhandlinger?
12: Det er en kæmpe stor knast. Det er et krav, som grønlænderne jo har meget, meget svært ved at leve med. Altså, hvordan sikrer man, at det er grønlændere, der træffer den her beslutning. Fordi hvis du har amerikanere, der skal bestemme, hvem er i landet, hvem opererer i landet, så kan man jo godt argumentere for, at det er suverænitetsafgivelse. Og hvor lang tid skal det i givet fald være? Hvor lang tid kan den nuværende grønlandske regering, kan de binde Grønland på det her område? Kan man for evig tid sige, når det er amerikanerne, der bestemmer det her? Det synes både Danmark og Grønland er uacceptabelt. Og det er altså helt afgørende for amerikanerne, at de kan holde kineserne ud. Og det er måske også vigtigt at sige, at det handler om kineserne. Det handler ikke om russerne. det handler om kineserne.
6: Mm. Tusind tak, Kim Bildsøe Lassen.
12: Det var så lidt.
6: Altså vores USA-korrespondent med os her fra Washington D.C. Klokken er blevet 21:07.
1: I årvis der har fiskere bundtrålet ved Rømø i Vadehavsområdet for at fange hesterejer, men det viser sig nu, at det har været forbudt i flere områder, for ifølge en gammel bekendtgørelse, så er der fare for miner fra 2. verdenskrig på havbunden, og derfor er bundtrål forbudt i specifikke områder af hensyn til fiskernes sikkerhed.
6: Ja, men det her forbud er ikke blevet håndhævet af Beredskabsstyrelsen før nu, altså for Danmarks Naturfredningsforening har nemlig gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den her gamle bekendtgørelse, og det betyder altså, at det fremover kommer til at koste en politianmeldelse, hvis man bundtråler på de her forbudte områder.
1: Paus Gram, godmorgen.
13: Godmorgen.
1: Fisker og formand for Rømø Fiskeriforening. Det er du godt træt af, den her gamle bekendtgørelse. Hvorfor det?
13: Det er jo fordi, det er jo nogle gamle kort, de kører efter, og da de har forlænget den her bekendtgørelse i 2005, det var vi ikke engang bekendt med, at de har gjort, jo. Og de har jo aldrig fundet noget, det har aldrig været noget, jo.
1: Der har aldrig været noget, jo. Du har fisket der, ja. Som jeg forstår det, i mange, mange år i de områder. Har du nogensinde haft nogen erfaringer med 2. verdenskrigsminer?
13: Nej, altså nu min familie, det er femte generations fisker. Vi fisker i områder, og vi fisker hesterejer. Min familie var med til at starte i Tiernes Morgen i 60'erne. Men det er jo noget, de snakker jo noget om miner, hvor det er til det. Det er stangminer, hvor det her forhindrer land.

0: Så er det noget, du overhovedet har hørt om i dine mange år som fisker i området, at der kunne være risiko for gamle miner, der hvor du har fisket?
1: Nej, det er jeg ikke. Altså, de har jo fortalt de gamle fisker, det grundlæggende er, at det er jo nogle felter, hvor det er forbud mod fisk, grund af til det kunne være risiko for miner eller armation. Og vi har over en plet ude ved anduningsbrød og rømme der. Og det var jo småkaliber ammunition, de smed ud, og maskingevær, de kørte over med en kampvogn. Og det er 80 år siden. Og det er aldrig nogensinde blevet fanget noget som helst i det her område.
0: Så det er aldrig noget, du har oplevet eller hørt om. Men trods alt, så er det, altså, det er jo lovgivning, som en dansk myndighed, altså Beredskabsstyrelsen, har lavet for at sikre din sikkerhed og din kollegaers sikkerhed. Er det ikke meget godt, at de tænker lidt på det?
1: Jo, sikkerhed er jo altid godt, men lige det her ting her, så vi går altid frem for sikkerhed. Og jeg ville heller ikke lade mine to sønner sejle ud et sted, hvis det var bare en kram af farlig for eksplosioner og ting og sager. Altså, det er jo ingen miner der, og det her har jo aldrig nogensinde været miner i det område der.
2: Så du er helt tryg i maven, når dine sønner sejler ud i det område og fisker?
1: Ja, det er da helt sikkert. Altså, det er jo ikke, det er blevet fisket i det område i generationer jo. Og inden en tid, det fiskede den der med tung bomtrål, altså efter rødspætter og søtunger, ikke, med kæde, morter og ting, jeg sagde. Og det kan slet ikke sammenlignes med årsfiskeri, som vi fisker hesterejer, og vi har næsten ingen bundpåvirkning. Vi har jo blandt undersøgt af Hamburg Universitet, og hvor bundpåvirkningen er næsten lige nul.
0: Men
1: vi kører jo hen over bunden. Vi river jo ikke noget op i bunden.
0: Men selvom du ikke har oplevet eller hørt om de her mineulykker i din levetid, så er det jo ikke ensbetydende med, at der ikke findes miner i området. Og når der så ligger en lov, som siger, at der må man ikke fiske, er det så ikke at gamble med jeres egen sikkerhed, hvis I gør det alligevel?
1: Jeg tænker, hvis det er nogen, der sætter og forlænger sådan en ting her, og det ikke er fundet noget i 80 år, og hvis man undersøger det rigtigt, finder ud af, at det aldrig har været noget der, så kan man jo ikke holde området lukket på den her måde, i hvert fald ikke på den begrundelse til det skulle være miner der, fordi det har ikke været noget, og det har jo aldrig været noget, og ja, de har vel ikke lagt noget nye nu efter krig, så...
0: Og I har jo så indstillet fiskeriet i de her områder for at undgå politianmeldelser, som jo er varslet. Hvad gør I så?
1: Jamen altså, hvis vi fortsætter, så går vi jo bankerot, jo. For det er sådan, at den eneste fiskeplads, vi har tilbage, efter de har lavet hunds røv vindmøllepakker deroppe, det har de ødelagt hele Nordsiden, så de har trykket vores herned syd for hunds røv. Og nu tager de 90% af vandet væk fra os herned. Det vil sige, at nu og det er ude i Vesterhavet, de tager det væk jo her. Nu presser de jo lidt ind i Vadehavet jo.
0: Du ser det, der er ikke behov for at lave det her forbud, og det forbud, det ødelægger simpelthen jeres forretning. I går bankrot.
1: Ja, det ødelægger jo Rømmehavn. Det bliver lukket og slukket. Vi er jo kun hesterejefisker hernede. Mm. Og vi har jo kæmpet med at bevise os... tænker sig, at vi ikke ødelægger havbunden, og det har vi også sort på hvidt fra Hamburg Universitet, som sagt, jo.
0: Paus Gram, tak fordi du var med her til morgen.
1: Ja.
0: Fisker og formand i Rømø Fiskeriforening. Beredskabsstyrelsen har vi spurgt om et interview. De har ikke haft mulighed for at stille op om sagen, men skriver til DR, at de har kontaktet de relevante fisker og fiskeriorganisationer og indskærpet forbuddet mod fiskeri med bundslæbende redskaber samt arbejder på havbunden i de relevante områder. Styrelsen vil følge op på overholdelsen af forbud, og overtrædelser vil blive politianmeldt.
2: Ja, og i et opfølgende svar skriver Beredskabsstyrelsen også, at der endnu ikke er foretaget nogen politianmeldelser, selvom der altså fiskes. I næste time, der taler vi med Maria Rømert Gerding, som er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og spørger hende, hvorfor de bruger den her gamle bekendtgørelse om fare for miner til at beskytte de danske have. Klokken er blevet 7:14. Nu skal vi til en noget

0: der historie, så hvis du har børn siddende ude ved højtalerne, så kan det godt være, at du lige skal skrue ned de næste 7 minutter, for Israel har kappet kontakten til FN's generalsekretær Antonio Guterres. Det har den israelske ambassadør i FN, Danny Danone, meddelt efter, at det i går kom frem, at Israel er kommet på en sort liste på grund af beskyldninger om brug af seksuel vold i en konfliktzone. Ifølge en pressemeddelelse fra FN tidligere på måneden, der drejer det sig blandt andet om 33 episoder med palæstinensiske fanger og tilbageholdte, som har oplevet tortur og mishandling af seksuel karakter, mens de har været i israelsk varetægt.
1: Ifølge FN's særlige rapportør for tortur, Alice Jill Edwards, hun har skrevet, at den israelske regering ikke er vendt tilbage på hendes henvendelse, hvor hun har bedt Israel forholde sig til episoderne. Men at sætte Israel på den her liste, det er politisk, og det er en moralsk skændsel, det siger Danny Danone, der er Israels ambassadør i FN. Han skriver på X om Guterres: denne FN-generalsekretær har sat Israel på den samme sorte liste som Hamas, Islamisk Stat og de mest fordærvede terrororganisationer i verden. Vi er færdige med denne generalsekretær.
0: Godmorgen, Hans-Henrik Fafner.
2: Godmorgen.
0: Du er udlandsredaktør på online-mediet POV, mange år i Mellemøst, korrespondent også med os nu fra Israel. De er jo ikke ligefrem perlevenner i forvejen, Israel og FN. Så hvad skal vi lægge i, at ambassadøren skriver sådan her nu?
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Der har i mange år været et anspændt forhold mellem navnlig Netanyahu-regeringen og FN. Netanyahu-regeringen beskylder FN for at føre politisk virksomhed i stedet for diplomatisk virksomhed. Og det her, det er jo så sådan en endnu en sag, som nu kommer frem. Meget interessant kommer den jo lige efter, at New York Times, det store dagblad i USA, for tidligere på måneden havde en stor artikel, som handlede om nogenlunde det samme. Journalisten der skrev blandt andet, at Israel træner hunde, som kan deltage i de seksuelle overgreb, hvilket i manges øjne lyder temmelig bizart. Og Netanyahu-regeringen har reageret ved at anlægge sag imod dagbladet. Og nu kommer så den her sag, hvor Israel så reagerer meget skarpt, eller rettere den Netanyahu-regeringen reagerer meget skarpt og siger, at det her er jo en klar politisk sag.
0: Ja. Vi kan lige prøve at dykke lidt ned i anklagerne. Du er inde på det også med den artikel, eller den dækning, der har været i New York Times, og det her, man måske lige skal passe på ikke at brænde sig på morgenkaffen. FN's særlige rapportør for tortur kommer nemlig med nogle eksempler på den her seksuelle mishandling, som palæstinensiske fanger angiveligt har oplevet i de israelske fængsler og detentioner. Der står: et tilfælde af gentagen anal og vaginal voldtægt og 2 tilfælde af voldtægt med genstande. 11 mandlige fanger rapporterede om overfald, greb, elektriske stød og mishandling af deres kønsorganer af hunde. Ydmygende og nedværdigende ransagninger, herunder seksuel beskuelse og intimidering af kvindelige og mandlige fanger, blev registreret. Og så står der også rapporter om mindst 94 dødsfald i varetægt siden oktober 2023, som ikke er blevet undersøgt. Obduktion i en række tilfælde viste flere ribbensbrud, blødninger i huden og indre organer samt flænger i abdominale organer. Et barn rapporteres at være blandt de afdøde. Så det er virkelig voldsom læsning, det her, Hans-Henrik Fafner. Hvad siger den israelske ambassadør i FN og Netanyahus regering til selve anklagerne?
2: Jo, men altså, de afviser det jo selvfølgelig og siger, at det her, det er, som de skriver, allegations, det er beskyldning, og det er ikke noget, der er blevet undersøgt nøjere. Men selvfølgelig, når vi har fået det konstateret, så er det jo helt tydeligt, at der selvfølgelig foregår nogle meget, meget dramatiske ting imod de her palæstinensiske indsatte. Det er folk, som bliver pågrebet i Gaza, folk, som med påstået forbindelse til Hamas og dermed også til angrebet mod Israel den 7. oktober 23. Og det er dem, man navnlig går efter, og det er altså også dem, som angiveligt har været ude for de her voldsomt ubehagelige ting. Så det er altså en meget, meget betændt sag, hvor regeringen, den israelske regering, jo nok reagerer som man kunne have forventet, at den ville gøre i den her situation.
0: Ja, og som vi lige var inde på, Danny Danone, den israelske ambassadør i FN, hans kraftige reaktion her handler jo også om, at Israel er kommet på den sorte liste sammen med Hamas. Altså, at man er kommet i det her selskab med terrororganisationer. Det er jo ikke første gang i øvrigt, da ICC udstedte en arrestordre på blandt andet Netanyahu og store dele af Hamas' øverste top, så kom de jo også pludselig i en form for selskab med hinanden. Det skabte også ramaskrig, men det kan jo godt undre lidt, at det er det, den israelske regering reagerer på, når der er tale om så alvorlige anklager. Hvorfor er det her med listen vigtigere på en eller anden måde?
2: Jamen, det er det vel, fordi man nu så har noget, har en konkret krog at hænge det op på. Altså, Netanyahu-regeringen har jo hele tiden anklaget FN for at være politiseret, aktivistisk, anti-israelsk osv. Og nu får man noget, som man så kan bruge over for FN, mener man. Det er en kontroversiel sag, men når det er sagt, så er meningerne i Israel jo altså også delte. Der er mange, der ser det her også som en slags aktivisme fra Netanyahu-regeringens side. Danny Danone er en politisk udnævnt ambassadør, FN-ambassadør. Han er en af Netanyahus... Han står meget tæt på Netanyahu og fører Netanyahus politik helt klart. Også han opfører sig aktivistisk på mange måder. Og i den bredere israelske befolkning, der kan man jo godt se, at der sker jo nogle ting her, som er ubehagelige, men det er også ubehageligt at blive sat i bås med netop Hamas og de her grupperinger. Så mange israelere synes, at det her, det er da selvfølgelig en utrolig ubehagelig situation.
0: Tak, Hans Henrik Fafner, for at fortælle fra Israel.
2: Ja, velbekomme.
0: Altså udlandsredaktør hos online-mediet POV og mange år i Mellemøst-korrespondent. Klokken er blevet 6:07.
1: I går oplyste politiet, at en 31-årig mand onsdag aften døde af sine kvæstelser, efter han var blevet alvorligt såret af en håndgranat, som eksploderede på Vestermar i mandags. Manden blev ifølge politiet såret af håndgranaten, som blev kastet ind i en gård, hvor han opholdt sig. Og nu er 4 personer blevet varetægtsfængslet i sagen. Louise Dalsgaard, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Det er jeres retsanalytikere. Hvad ved vi om dem, de varetægtsfængslede?
3: Vi ved, at det er to grupper, henholdsvis to unge mænd på 19 og 20 år, som er sigtet for det mest alvorlige, nemlig at have bragt sig i besiddelse af den her håndgranat, og så efterfølgende skulle den ældste af de to have kastet håndgranaten, der altså eksploderer. Og der er det jo vigtigt at sige, at det gør den på den 31-årige bopæl, og han anses lige nu i politiets efterforskning som en uskyldig mand. Altså, det var simpelthen ikke ham, de skulle ramme. Det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på lige nu i politiets efterforskning. Og så er der den anden gruppe. Det er to kvinder på 22 og 26 år, og de er så sigtet for at have hjulpet med at skaffe håndgranaten og overlevere den til de her to unge mænd. Så der er ligesom sådan en toledet, hvad skal man sige, aktion i gang. Altså først skaffer man håndgranaten, og så er det jo ikke sikkert, det må vi se, om politiet kan bevise, at kvinderne har vidst, hvad den skulle bruges til, men de overleverer den til de mænd, der så ifølge politiet tager ud på Vestamager og kaster håndgranaten. Og måske er det vigtigt at sige, at i hvert fald de to unge mænd, der er det nogen, politiet kender i forvejen i forbindelse med de kriminelle miljøer.
1: Ja, så siger du, at han er uskyldig, ikke den, de ramte efter. Kan du sætte lidt mere kontekst på, hvad det så er for en konflikt, der har udløst det her håndgranatangreb?
3: Jamen, det er måske faktisk en lille bitte smule svært stadigvæk, fordi det hele er på et meget indledende stadie, men det vi i hvert fald ved er, på Vestamager i det her boligkvarter Urbanplanen, der er der forskellige kriminelle strukturer, der er også en bandegruppering, som politiet og som også selv har navngivet sig A23, som er i konflikt med Loyal to Familia, men som måske også har andre mere personlige konflikter relateret til enkelt medlemmer. Og hvad det præcis er, der har gjort, at den her håndgranat bliver kastet mandag aften, Det er måske stadigvæk lidt for tidligt at sige, men det kan godt hænge sammen med tidligere episoder, der har været tidligere i år, og dermed også være en del af en konflikt, der er på en eller anden måde allerede i gang, men hvor det her anslag altså er det allermest alvorlige, fordi her er der en mand, der mister livet, endda en mand, som ikke har noget med konflikten at gøre.
1: Og det er jo ikke det eneste angreb, som har involveret en uskyldig borger. Søndag nat, altså i sidste uge, der blev en 68-årig kvinde så svært brandskadet i IKAST, at hun var i livsfar. Hun måtte flyves til Rigshospitalet for lægehjælp. Og jeg ved, du har talt med politiet om de her sager, hvor uskyldige borgere på en eller anden måde bliver involveret i de her konflikter. Hvad siger politiet til det?
3: Jamen, det er rigtigt, og der er politiets budskab, at de gør alt, hvad de kan for at lægge en dæmper på det, der foregår. Det er jo desværre ikke noget nyt, at kriminelle grupperinger bekriger hinanden, at de har interne konflikter. Men der, hvor det gør rigtig ondt, også i særdeleshed på vores politi, det er det her med, når de tager konflikterne ud i det offentlige rum, fordi så begynder det at kunne være til fare for dig, mig og alle andre, som intet har med deres stridigheder at gøre. Og derfor så har man i Midt- og Vestjylland, hvor konflikten i Herning har ledt til adskillige angreb, der har man faktisk fået nu hjælp udefra. Man har fået hjælp fra andre politikredse, her iblandt København, som vel nok er den kreds i Danmark, der er bedst til at håndtere bandekonflikter, og hvor man også har en stor succes med at få anholdt, også inden der sker noget. Og vi så den anden dag i Herning, i Herningområdet, der blev der anholdt to meget unge 15- og 17-årige piger i tog, som man mente var på vej til at skaffe en håndgranat, men man anholder dem altså, inden de gør det, inden der sker noget. Og det er det, man rigtig gerne vil fra politiets side, for at lægge en dæmper på det her, undgå, at der sker nye angreb rundt omkring i det offentlige rum.
1: Så der er både en konkret verserende sag her, hvor der er fire personer, der er varetægtsfængslet, så er der en lidt mere, som jeg forstår det, sådan et diffus konflikt, som du er ved at få greb. Og hvad vil du holde øje med den næste tid, Louise Dalsgaard?
3: Jamen, jeg vil helt sikkert holde øje med, kommer der flere anholdelser, både i sagen fra Amager, fordi politiet har fortalt, at der er medgerningsmænd på fri fod, og vi ved også fra de her strukturer, at typisk er der nogle bagmænd, der bestiller de her angreb, og så er der nogen, der udfører, og nogen, der er medhjælper. Så jeg forventer flere anholdelser, både sagen fra Amager, men formentlig også omkring den midt- og vestjyske bandekonflikt, fordi der har man virkelig også politi på gader og stræder, og man laver det, der hedder fremadrettet efterforskning, hvor man altså forsøger at følge med i, hvad bliver det næste skridt i sådan en konflikt.
1: Tusind tak for det, Louise Dalsgaard.
3: Selv tak.
1: Retsanalytiker her i huset.
0: Og vi nærmer os en radioavis. Jeg har lige læst, at det tager i gennemsnit os mennesker 65 dage at lære en ny vane. Det har også taget 65 dage indtil videre at forhandle om en ny regering. Det ser ud til, at det kommer til at tage længere tid, men vi tager lige pulsen på regeringsforhandlingerne, som varede til over midnat i går. Det gør vi sammen med Rikke Gyld Mansø, vores politiske analytiker, lige på den anden side af radioavisen, som kommer her, hvor klokken er blevet 7.
4: Det blev en sen aften for de partier, der lige nu prøver at finde sammen i en ny regering. Først efter midnat forlod SF de radikale moderaterne Marienborg og den kongelige undersøger Mette Frederiksen efter mere end 6 timers forhandling. Og de skal på den igen i dag, må man forstå på de radikales leder Martin Lidegaard, som vi fangede i nattemørket.
5: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også været en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
4: Og så godmorgen til dig, Rikke Gyld Mansø, DR's politiske analytiker. Hvad ved vi om, hvad der kom ud af forhandlingerne i går?
6: Vi får simpelthen ikke særlig meget at vide om, hvilke præcise tal og papirer, der er på forhandlingsbordet derinde i den her afgørende, afsluttende fase. Det vi ved, det er, at alle fire partier meget gerne vil bøje og strække sig mod hinanden for at kunne danne den her regering. Og i sådan en omgang regeringsbøj og stræk, der er det altså ikke fremmende for smidigheden hos dem hver især, hvis vi alle sammen kender de ømme tæer.
4: Men udefra set, så ser det ud som om, de forhandler, og de forhandler. Men ved vi så noget om, hvad de mangler at blive enige om?
6: I overskrifter er det stadig især økonomien, der volder problemer. de skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså, kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man opnå det ved at finde finansiering alternative steder og for eksempel undtage bankerne? Altså, være kreativ for, at venstrefløjen kan være med. Og så står der jo selvfølgelig også ministerfordelingen. Den eneste post, der ligger fast, det er statsministeren. Det skal være Mette Frederiksen.
4: Men er det kun et spørgsmål om tid, før det bliver enige, eller kan vi risikere, at det hele det vælter?
6: Jeg synes, at alt tyder på, at Danmark kan få en ny regering i løbet af næste uge. Vi hører, at de forhandler videre i dag. Det forventer jeg også, de gør her i weekenden. De skal også forhandle igen med det parlamentariske grundlag. Så alt tyder på, at den her regering er ved at føde sig selv.
4: Lød det her fra Rikke Gyld Mansø. I et af de steder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, der vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, som ellers ikke er blevet håndhævet. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Paus Ram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
7: Vi har selv fisket, og min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
4: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
8: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
4: Og så til Grønland, Danmark og USA. Ifølge DR's oplysninger blev der i går afholdt endnu et forhandlingsmøde i den arbejdsgruppe, der er nedsat, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem landene. Der er særligt to emner, der fylder i samtalerne lige nu, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsø, der har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne.
9: Dels er der den militære del, altså at USA skal have adgang til formentlig 2-3-4 nye baser i Grønland. Og der er hele spørgsmålet om suverænitet, altså hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet.
4: Og det andet emne, der bliver talt om, er amerikanernes ønske om adgang til den grønlandske undergrund. Det er et kompliceret spørgsmål, og selv hvis parterne når til enighed, er der stadig en mand, der i sidste ende skal godkende aftalen.
9: Det kan godt være, at man på det her høje embedsmandsniveau kan nå en aftale, men hvis ikke Donald Trump i sidste ende føler, at det er en aftale, han kan stå ind for, en aftale, han kan lide, en aftale, han kan sælge som en sejr, så er der måske slet ikke nogen aftale.
4: Lød det her fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsø. Og så til en vejrudsigt, som byder på en del sol, men en overgang, så bliver der altså også mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag, inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader, og så en svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til en frisk vind.

0: Velkommen tilbage til P1 Morgen. Da Mette Frederiksen fik faklen tilbage som kongelig undersøger, der varslede hun det, hun kaldte intensive realitetsforhandlinger. Og noget tyder på, at hun holder ord i hvert fald til sluttede gårsdagens forhandlinger mellem de partier, der med stor sandsynlighed ender i regeringen sammen først efter midnat i går. Vi får seneste nyt fra Marienborg om et øjeblik.
1: Og så fortsætter vi med historien om sikkerheden i de danske lufthavne. Den har nemlig haltet. Der har ikke været et godt nok tilsyn, og Trafikstyrelsen får en hård og ret omfattende kritik af de europæiske myndigheder.
0: Det kan man læse i en rapport, som netop er offentliggjort af Trafikstyrelsen selv. Den har ligget i skuffen ellers i flere år. Om et kvarters tid, der dykker vi ned i kritikken sammen med den journalist fra Politikken, som har trålet rapporten igennem.
1: Og så skal vi til en kæmpe fusion. EU-kommissionen har nemlig godkendt, at Arla slår sig sammen med både et tysk og et hollandsk andelsmejeri og bliver Europas største andelsmejerikoncern. Hvad betyder det for Arla og for dansk erhvervsliv? Ja, det bliver vi klogere på lige efter nyhedsoverblikket 7:30. I studiet er vi stadig August Stenbroen og Anne Christine Hermann.
0: I aftes der mødtes Moderaterne, SF og Radikale Venstre på Marienborg med den kongelige undersøger Mette Frederiksen for at forsøge at danne en centrum-venstre-regering. Efter flere timers forhandlinger, så forlod dele af SF's hold Marienborg uden at give en kommentar til pressen. Mere, men ikke meget snaksagelig, var politisk leder for De Radikale Martin Lidegaard, da han forlod Marienborg lidt efter midnat.
2: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
3: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det vil han ikke rigtig svare på, så det kan vi jo i stedet spørge dig om, Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Ja, hvor tæt er vi på en regering?
4: Jamen, jeg synes, at rigtig meget tyder på, at det kan være i løbet af næste uge, at der bliver præsenteret en regering. Vi ved, at de er i de afgørende, afsluttende forhandlinger. Det her med, de forhandlede til så sent i nat, jeg forventer sådan set, at de ikke rigtig forlader forhandlingsbordet, i hvert fald ikke sådan i overført betydning, før vi har en ny regering.
1: Ved vi noget om, hvad der kom ud af de her forhandlinger, som altså varede så sent i aftes?
4: Der må jeg bare helt skuffende og blankt ærligt sige nej. Altså, vi ved simpelthen ikke, hvad de sidder og regner på og rykker på af ord og decimaler i papirerne inden omkring forhandlingsbordet nu. Og det ved vi jo ikke, fordi det er jo en sårbar fase for partierne. Der udstår stadig reelle forhandlinger, som vi hører det især på økonomien. Og der i den situation, der er det svært for partierne at dele noget som helst med os andre, når der er så meget på spil inden omkring forhandlingsbordet, for de andre partier skulle jo heller gerne ikke vide, hvor præcis deres røde linjer går, og hvor der kan være landingsbaner, fordi der er langt fra Moderaternes økonomiske politik over til især SF's Pia Olsen Dyhr, og det er jo ikke nok, de skal jo videre ud også at have Pelle Dragsteds Enhedslisten med, i hvert fald i den overordnede retning, for at der er et parlamentarisk grundlag.
1: Ja, lad os lige vende tilbage til det, men altså du siger, vi ved ikke meget, men vi ved, at de her økonomiske hårde forhandlinger, de udestår stadig.
4: Det vi hører er, at der er sådan set lavet mange landingsbaner, også på noget af økonomien, men der er stadig armlægninger. Så kan man sige om sådan et regeringsgrundlag, der er jo ikke noget, der er på plads før. Alt er på plads. Altså, der er jo ikke nogen kapitler, man kan sætte en endelig to streger under, før man har et helt regeringsgrundlag, for det skal jo ses i sin helhed med de rigtige balancer. Altså, kan SF, kan Enhedslisten, Socialdemokraterne, kan de være med på venstrefløjen? Selskabsskattelettelser, for eksempel, som Lars Løkke Rasmussen er gået til valg på at få gennemført. Hvis finansieringen findes de rigtige steder, hvis der laves de rigtige balancer, hvis man omvendt laver nogle andre tiltag, der gør, at uligheden ikke stiger, fordi det er det afgørende for venstrefløjen. De vil blive målt på, kommer uligheden til at stige med den økonomiske politik, den her regering fører. Så det er jo hele tiden om, hvis man lægger noget i skålen hos Lykke, hvor kan man så lægge noget i skålen eller trække noget fra over på den anden side?
1: Mm. Nu nævner du flere gange Enhedslisten, Rikke. Den her potentielle mindretalsregering har jo brug for lige netop Enhedslistens 11 mandater, i hvert fald hvis den vil have sådan et gardinparlamentarisk grundlag. Men statsministeren havde jo også indbudt 3 ud af 4 nordatlantiske mandater til forhandling, og tidligere på dagen i går. Og matematikken siger, at de mandater plus Alternativet kan sådan set godt være grundlag for sådan centrum-venstre-regering, som så kan undvære Enhedslisten, men hvor sandsynligt er sådan et scenarie i dine øjne?
4: Jamen, det vil kræve Alternativet plus så begge grønlandske mandater og et enkelt færøsk mandat. Så vil man lige præcis nå op på 90 mandater. Det er jo som bekendt nok til ikke at have et flertal imod sig. Når regeringen forhandler både med Alternativet og de nordatlantiske og med Enhedslisten, så er det jo fordi sådan en her mindretalsregering, som vi jo får igen, vi vender tilbage til normalen i dansk politik med en mindretalsregering, den er bare meget mere levedygtig og mere fleksibel, hvis den har flere flertal at kunne gå til. Altså, det er jo sådan en livsforsikring for en regering, og det er jo ikke sådan, at vi forestiller os, at den her regering kommer til at lave alting med Enhedslisten eller Alternativet og Nordatlanten. Altså, de vil komme til at række hen over midten og lave meget politik med Venstre, med Konservative, med de partier, der byder sig til derover i de store forlig, sådan som det i øvrigt også altid er i Folketinget. Altså, at man tegner kanterne hårdt op i valgkampen, men i løbet af en almindelig folketingsperiode, der laves langt det meste politik på de store områder jo hen over midten.
1: Mm. Tak, Rikke Gyldmansø.
4: Selv tak.
1: Altså vores politiske analytiker her i DR. Klokken er blevet 11 minutter over 7.
0: Fiskere, der lever af at bundtråle efter hesterejer ved Vadehavet, de vil fremover risikere en politianmeldelse, hvis de fortsætter med fiskeriet. For Beredskabsstyrelsen er blevet mindet om en gammel bekendtgørelse, der gør det ulovligt at tråle i store dele af området. Forbuddet det er til for at sikre fiskernes sikkerhed på grund af en risiko for miner og sprængstof fra 2. verdenskrig, som ligger på havbunden. Det har dog ikke været håndhævet Danmarks Naturfredningsforening prikkede Beredskabsstyrelsen på skulderen og pegede dem i retning af den her minelov. Maria Rømert Gerding, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Præsident for Naturfredningsforeningen. 2. verdenskrigsminer og den personlige sikkerhed for hesterejfiskere, det er ikke umiddelbart jeres interesseområde, er det det?
3: Nej, det plejer det ikke at være. Vi synes jo generelt, at der skal være sikkerhed for alle, men nej, det er ikke inden for vores område. Det er jo, der er vigtigt at understrege, det er, at vi har arbejdet for at få et forbud mod bundtrål i det her område i Vadehavet i rigtig, rigtig mange år, fordi det er et meget, meget enestående naturområde. Det er UNESCO verdensarv, det er et Natura 2000-område, og det har meget, meget høje naturværdier. Og bundtrål og bomtrål er noget af det mest skadelige fiskeri, der påvirker havbunden meget negativt. Så vi har arbejdet for det her forbud i mange år. Og derfor blev vi jo noget forbløffet, da det gik op for os, at det faktisk er forbudt i en del af det her område at påvirke bunden på denne her måde. Af andre argumenter, men så synes vi, at det vil vi gerne gøre opmærksom på, at det forbud skulle
0: håndhæves. Selvom de danske myndigheder ikke mener, at der er sådan en miljøhensyn, der gør, at man skal sørge for, at der ikke bliver bundtrål i de her områder, så synes I, at det er hvad kan man sige, en god ting at bruge den her mine- og sprængstofrisiko for at undgå det?
3: Man kan ikke konkludere, at ingen danske myndigheder kan se, at der kan være fornuft i at beskytte det her område. Der er lavet en fiskeriaftale for ikke ret længe siden, hvor man netop skulle kigge på, om et forbud mod bundslæbende redskaber i det her område ikke gav ret god mening for naturen. Så det er allerede noget ud fra et naturperspektiv, som man
0: ikke
3: kigger på.
0: Har det ikke været ulovligt at gøre indtil nu?
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo derfor, vi mener, at der er en kæmpe liste med gode argumenter for at forbyde bundtrål i det her område ud fra et naturperspektiv. Og så er det jo DN's opgave at varetage naturens interesser og kæmpe for, at naturen i Danmark får det bedre. Og når vi så ser, at der er et område, hvor der foregår ret skadelige aktiviteter mod naturen, som faktisk er forbudt, jamen så mener vi også, det er vores opgave at sige, at det her det er faktisk i naturens interesse, at det her forbud bliver håndhævet. Vi ser meget gerne, at man for det første udvider området markant og beskytter det ud fra naturhensyn. Det er der også en arbejdsgang under den her fiskeriaftale, der kigger på. Så vi mener, man skal beskytte det ud fra naturhensyn, men vi mener, man skal starte med at håndhæve det forbud, der allerede er.
0: Og vi talte tidligere på morgen med en af dem. Det her går ud over altså Pau Skram, fisker og formand for Rømø Fiskeriforening. Han er noget uforstående over for, hvorfor det her forbud nu skal til at håndhæves. Lad os lige høre ham.
5: Det er jo ingen miner der, og det har jo aldrig nogensinde været miner i det område der.
1: Så du er helt tryg i maven, når dine sønner sejler ud i det område og fisker?
5: Ja, det er da helt sikkert. Altså det er jo ikke, det er blevet fisket i det område i generationer jo. Og inden den tid, det er fisket inden der med tung bomtrål, altså efter rødspætter og søtunger, ikke? Med kæde og morter og ting og sager.
0: Der er blevet fisket i de områder i generationer, fortæller han, og nu Er der nogle anden verdenskrigsminer, der sætter en stopper for det? Kan du forstå hans frustration?
3: Ja, det forstår jeg godt. Altså, det forstår jeg godt. Jeg forstår godt, at det fiskeri, som skal ophøre nogle steder, der er også indført forbud mod bundtrål andre steder i Danmark, det forstår jeg godt kan være frustrerende, fordi man har en fiskeflåde, man har investeret i den tro, at man kunne fortsætte sit fiskeri. Og jeg synes, når man enten håndhæver eller indfører et forbud mod nogle aktiviteter, fordi man har erfaret, det kan have skadelige effekter, jamen så skal vi også som samfund række hånden ud og hjælpe fiskerne med omstilling. Det synes jeg er meget, meget vigtigt. Jeg er ikke ekspert i miner, skal jeg skynde mig at sige, og jeg er helt med på, at det her forbud har et andet ophæng, og det må i sidste ende være Beredskabsstyrelsen, der forklarer, om denne her bekendtgørelse stadigvæk giver mening i dag, eller de har styr på 100% styr på sikkerheden. Jeg understreger, at når vi synes, det her er vigtigt at håndhæve, så er det ud fra et naturhensyn, fordi vi står med et af de mest værdifulde naturområder i havet i Danmark, og at bomtrål er en meget, meget skadelig aktivitet, som påvirker naturen negativt. Det her, det område, som er et opvækstområde for Nordsøens fiskeyngel, der er marsvin, der er andre pattedyr. Det her, det er et væsentligt naturområde, og det synes vi, at vi skal blive meget, meget bedre til at passe på.
0: Hvis du synes, det skal være på baggrund af naturhensyn, hvorfor bruger I så den her gamle minerisiko?
3: Jamen det er fordi, jeg vil gerne prøve at forklare det igen, vi er jo en forening, der kæmper for, at naturen overalt skal have det bedre. Og nogle steder foregår der jo i havet meget skadelige aktiviteter. Hvis vi så opdager, at der er et forbud mod de skadelige aktiviteter, som påvirker naturen negativt, så synes vi, at man skal håndhæve forbuddet. Det står ikke i stedet for, at vi kæmper for at få et meget større område, som skal beskyttes ud fra naturhensyn. Det er der også en vis lydhørhed for.
0: Og der er jo nemlig også varslet en myndighedsundersøgelse af, hvordan bundtrål påvirker vadehavsområdet. Kunne man ikke vente til, at den lå klar med at gøre noget, hvis det er miljøhensyn, det handler om?
3: Jamen, vi synes, at man skal starte med at håndhæve den lovgivning, der allerede er. Det tænker jeg ikke er et voldsomt kontroversielt synspunkt, at lovgivningen skal overholdes. Så skal man lave den undersøgelse. Jeg vil sige, der er jo allerede lavet ret mange undersøgelser, der viser, at med den trålintensitet, der er i det her område, jamen, så er det ret negativt for havnaturen. Men yes, vi anerkender, at der er lavet en politisk aftale, der skal kigge på det her område, og så vil vi virkelig opfordre til, at man udvider området og beskytter et meget større område mod bomtrål, fordi det her, det er i international sammenhæng et enestående naturområde, som vi i Danmark bør ranke ryggen og beskytte
0: markant bedre, tror jeg var. Yes. Maria Rømer Gerne, du falder simpelthen ud lige nu, men vi var faktisk også ved at være færdige. Tak, fordi du var med.
3: Selv tak.
0: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Vi har spurgt, om Beredskabsstyrelsen kunne have lyst til at stille op til interview om sagen her, men det har ikke været muligt. Til gengæld skriver de i et svar til DR, at Beredskabsstyrelsen blev i januar 2026 ved henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening bekendt med, at der angiveligt fiskes i forbudsområderne i Vadehavet. Styrelsen har kontaktet de relevante fiskere og fiskeriorganisationer og indskærpet forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber samt arbejder på havbunden i de relevante områder. Styrelsen vil følge op på overholdelsen af forbuddet, og overtrædelser vil blive politianmeldt.
1: 19 minutter over 7. Nu skal vi fra Vadehavet til et sted langt ud i junglen i det sydlige Colombia. Her er mindst 52 personer dræbt efter sammenstød mellem to rivaliserende og væbnede grupper, det skriver nyhedsbureauet Reuters ifølge tal fra en af de to grupper involveret i kampene.
0: Sammenstødene de beskrives som de mest voldelige i de seneste måneder. Godmorgen, Misha Voldsgaard-Iversen.
6: Godmorgen.
0: Latinamerika kender og direktør i International Børnesolidaritet. Hvorfor de har sammenstød overhovedet sket?
6: Ja, altså i det område i det sydlige Colombia, der er det område, som ikke er kontrolleret af regeringen, af staten. Det er faktisk kontrolleret af guerillagrupper. Og der er så to af de her, som er de mest markante guerillagrupper, som kæmper over kontrollen om det her område. Det er et område, som er narkotikarute, så det, de kæmper om, det er faktisk kontrollen over området, kontrollen over narkotransporten ud af landet.
0: Ja. Og kan du sige lidt mere om de her to grupper? Hvad er de for nogle?
6: Ja, den ene er Mordisco-gruppen, som kontrollerer rigtig store regioner i det sydøstlige Colombia. Og den anden gruppe hedder Calaca, som er en mindre gruppe, men også begge grupper er, hvad skal man sige, guerillagrupper, som udspringer af den tidligere FARC, som blev opløst med fredsaftalen for 10 år siden. Men altså de her kokainmilitsledere, som leder de to grupper, de er fortsat i området og kontrollerer faktisk rigtig store dele af det sydlige Colombia stadigvæk.
0: I weekenden der er der første runde af valg i Colombia. Er det noget, der fylder på dagsordenen, de her, hvad var det, du kaldte dem, kokainmilitsgrupper?
6: Ja, det kommer til at blive utrolig afgørende, hvem det er, der løber af med sejren ved præsidentvalget nu her. Landet skal først igennem første valgrunde, og hvis ikke der er nogen, der får over 50% af stemmerne, så skal colombianerne, og det er meget almindeligt, så skal man tilbage til stemmeurnerne den 21. juni. Og sådan som det ser ud lige nu i meningsmålingerne, så ligger det ret tæt mellem på den ene side den venstre centrum alliance, som er ledet af Ivan Cepeda, og så, hvad skal man sige, den højre, men også ultrahøjrefløj. Og hvis den ultrahøjrefløj, og det er altså ikke på den måde, som man forstår politik i Danmark, en ultraliberal alliance, så kunne det godt få alvorlige negative konsekvenser for freden i Colombia, fordi det politiske parti går ikke ind for fredsaftalen, det går ikke ind for dialog og forhandlinger, sådan som man ellers har forsøgt at gøre de sidste år.
0: Tusind tak for at opdatere os på det her drabelige sammenstød, Misha.
6: Ja, selv tak.
0: Volsgaard Iversen, Latinamerika-kender og direktør i International Børnesolidaritet.
1: 22 minutter over 7. Forudsætningen for, at man frivilligt tager plads i en metalmaskine på omkring 40 ton, fyldt med tusinder af liter brændstof, som skal skabe en kæmpestor opdrift, der overstiger maskinens tyngdekraft, det er nok formentlig, at man har tillid til, at sikkerheden er i orden. Men en netop offentliggjort rapport viser, at tilsynet med lige netop flysikkerheden i Danmark har haltet alvorligt og også udløst kritik fra den europæiske luftfartsmyndighed, der hedder EASA.
0: Ifølge Politikken har der for eksempel manglet et inspektør til at føre tilsyn med de danske lufthavne. Faktisk var der på et tidspunkt kun én inspektør til at holde opsyn med de 9 danske lufthavne, som er underlagt europæiske regler. Man kan også læse, at der heller ikke er ført ordentlig kontrol med de data, som piloter bruger til at beregne start og landing i lufthavnene.
1: Michael Tyk her, du er journalist og redaktør på Forbrug og Tendens hos Politikken. Godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Det er dig, der har rullet sagen her ud i avisen. Hvor omfattende er den kritik, som Trafikstyrelsen får?
7: De eksperter, der kommer fra EU til Danmark, de finder 13 kritikpunkter. 11 af dem er sikkerhedsrelaterede. Er det så meget, eller er det lidt? Man kunne prøve at kigge på, hvad finder de i andre lande? Og gør man det, så kan man se, at der finder de typisk et eller andet sted mellem 6 og 7 kritikpunkter, når de er på besøg der. Og af dem så er cirka en tredjedel sikkerhedsrelateret. Det vil sige, at man altså kunne finde sådan cirka dobbelt så meget i Danmark, som når man er på kontrol alle mulige andre steder i EU. Og så kan man spørge sig selv, om man synes, det er et godt niveau for Trafikstyrelsen i Danmark, at man kan finde dobbelt så meget her.
1: Er det nogle tal, der tager højde for, at vi er et meget lille land med formentlig færre lufthavne end naboland som Tyskland, Frankrig?
7: Nej, det er bare et gennemsnit.
1: Det er hele tallet,
7: okay. I EU, så man finder nogenlunde halvdelen i et land som Tyskland eller Frankrig.
1: I rapporten kan man også læse om nogle meget konkrete kritikpunkter. Hvad går de ud på?
7: Noget af det allermest konkrete, det er faktisk noget, som de her inspektører finder ude i Københavns Lufthavn. Det foregår sådan, at de er i Danmark i 4 dage, der er de ude at besøge nogle forskellige steder, blandt andet Skandinaviens største lufthavn ude på Amager. Det er stikprøvekontroller, det vil sige, at de går rundt og prøver at se og teste nogle forskellige ting. Og der er særligt 3 ting, der i hvert fald springer mig i øjnene, når jeg ser rapporten. Det ene, det er, at man finder ude ved landingsbanerne, der finder man umarkerede objekter. Det er elskabe, som piloterne kan være svært ved at se. Det er autoværn, som piloterne kan være svært ved at se i nødsituationer. Det er sådan set ikke det vildeste. Noget, der blev meget konkret for mig, det er det fund, man har omkring brandmændenes kompetencer. Ude i Københavns Lufthavn, der er der 2 brandstationer. Der er en i øst og en i vest. De skal kunne nå frem til et brændende fly på meget få minutter. Hvis flyet er i brand, og radiokommunikationen er nede, så skal de kunne bruge nogle håndsignaler for for eksempel brand, evakuering og fuld stop. Og det kunne de ikke. Så inspektørerne går hen til brandmændene og spørger, kan du vise mig håndtegnene for fuld stop, brand og evakuering? Det kunne de ikke. Det er den ene. Så er der en situation, hvor inspektørerne prøver at kigge den data igennem, som Københavns Lufthavn giver til piloterne. Det kan være sådan noget med, hvordan lufthavnen er indrettet. Ting, de skal bruge til at beregne deres indflyvning til Københavns Lufthavn. Og på den ene af banerne, der har Københavns Lufthavn i årevis skrevet til piloterne, at den er, at landingsdistancen er 300 meter længere, end den er i virkeligheden. Det vil altså sige, at piloter, der skal flyve ind i Københavns Lufthavn, de skal vide lidt om, hvor tungt er flyet, hvor meget plads skal vi have til at lande på, og det går jo godt. Det går jo tit rigtig, rigtig godt. Der er ikke sket nogen ulykker. Men den dag, man har et fly, som af en eller anden grund skal lande på lige præcis den her landingsbane, og har en længere landingsdistance, end man normalt har, så er der altså ikke lige så meget plads at lande på.
8: Hold da op. Men hvordan kan det her ske? Altså, hvad har du fundet i din research som forklaring på, at kontrollen med sikkerheden har været så ringe?
7: Det her er en kontrol af Trafikstyrelsen, den danske Trafikstyrelse. Trafikstyrelsen får kritik for at have det, man kalder, det man i fagsprog vil sige, er et slapt tilsyn. Det vil sige, at de har ikke nok kontrollører. Der er kun én fuldt uddannet til at føre kontrol med de 9 største lufthavne i Danmark. Det betyder, at de kilder, jeg taler med, de siger, at det kan betyde, at Trafikstyrelsen er nødt til at tro på, hvad der bliver sagt ude i lufthavnen, har måske ikke kompetencer eller mulighed for at gå ud og kontrollere lige så meget, som de burde. Så i virkeligheden så er det her jo en kritik af tilsynet.
8: Mm.
7: Så Københavns Lufthavn har deres forpligtelser til at teste deres egne systemer. Trafikstyrelsen skal teste, om de systemer bliver testet. Men når der kommer inspektører fra EU og er her i 4 dage, så kan de altså finde sådan en rimelig graverende fejl.
8: Ja, og vi har jo spurgt styrelsen om et interview her til morgen. Den har ikke ønsket at stille op, men den skriver i et skriftligt svar til os, at sikkerheden for passagerer og besætning hele tiden har været på et citat højt niveau. Kan man ud fra rapporten her sige noget om passagerer og flypersonale har været i fare på grund af det her mangelfulde tilsyn?
7: I det svar, som Trafikstyrelsen har skrevet til mig, der skriver de blandt andet, at der ikke har været nogen havarier i Danmark. Og det er jo rigtig nok.
8: Så der er ikke sket ulykker, derfor har der været høj sikkerhed?
7: Man kan spørge sig selv, om man synes, det er et godt argument, at der ikke er noget fly, der har været en ulykke i Danmark. Men en af de rimelig store kapaciteter, jeg har talt med på det område her, det er en professor, der hedder Simon Bennett fra University of Leicester. Han har kigget på hundredvis af hændelsesrapporter igennem årene, og noget af det, han siger, det er, hvis der er et slapt tilsyn, så er det en underliggende årsag til flyulykker. Og der peger han blandt andet på et kongeeksempel på det, som var et fly, der styrte ned i 1989 i Canada, men som er blevet ligesom gold standard for at se på, hvad er det, der foregår, når der sker en ulykke. Og der har Trafikstyrelsen i Canada, der hedder Transport Canada, de bliver kritiseret meget kraftigt for ikke at have nok kontrollører, og at dem, de har, ikke er uddannet godt nok. Og det er jo en direkte parallel til det, der sker i Danmark, hvis man spørger den her ekspert.
8: Trafikstyrelsen har offentliggjort den her rapport nu, selvom at den her kritik faktisk går helt tilbage til 2021, angiveligvis fordi, at det nu er bragt i orden. Det kan man jo så undre sig lidt over, men mener du, Michael Tyk her, at vi kan stole nu på, at det er i orden, eller altså, at der ikke er andre ting, som er ved at blive set efter i sømmene, som vi først hører om, når det er bragt i orden?
7: Altså først vil jeg lige sige, at det er ikke korrekt, at Trafikstyrelsen har offentliggjort rapporten. Mm. Den her rapport har jeg forsøgt at få aktindsigt i løbet af 4 år. Man kan først få aktindsigt i rapporten, viser det sig, når alle findings og alle fejlene er udbedret. Og det er derfor, det først kommer frem nu, 4 år senere. Det vil så også sige, at det har taget 4 år for Trafikstyrelsen at rette op på de her fejl.
8: Yeah.
7: Ja. Ved vi, om der er mere? Nej, det gør vi jo netop ikke, fordi systemet er indrettet på den måde, at de her fejl først kan komme ud i offentligheden, når de er udbedret. Så potentielt set, jeg siger ikke, der gør. Det kan sagtens være, at der er helt tyst styr på det inde i Trafikstyrelsen. Man ved, at de har ansat flere mennesker og uddannet dem bedre, men vi ved rent faktisk ikke, hvad der ligger af fejl inde i Trafikstyrelsen lige nu.
8: Vil du selv føle dig tryg ved at tage ud i Københavns Lufthavn, som ligger få kilometer herfra, og tage en flyver i dag?
7: Ja, det tror jeg, jeg vil, og det skal jeg også heldigvis ret snart. Men det her, det betyder bare, at alle de hegn, der er blevet sat op, der er der altså nogen, der mangler. Og en eller anden dag, så må man jo kigge tilbage og kigge på, jamen, havde vi egentlig kontrolleret det her ordentligt?
8: Mm. Tak for besøget, Michael Tykær.
7: Selv tak.
8: altså journalist og redaktør på Forbrug og Tendens på Politikken. Klokken 8:15 taler vi med Kasper Svendsen. Han er tidligere pilot og i dag forbundssekretær i flybranchens personale union. Han repræsenterer altså piloter og kabinepersonale, og han kalder rapporten problematisk.
0: Men inden da et nyhedsoverblik med Niels Christian Lang klokken 7:30.
9: Det blev en sen aften for de partier, der lige nu prøver at finde sammen i en ny regering. Først efter midnat forlod SF de radikale og moderaterne Marienborg og den kongelige undersøger Mette Frederiksen efter mere end 6 timers forhandling. Og de skal på den igen i dag, lød det på vej ud i nattemørket fra de radikales leder Martin Lidegaard.
2: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
9: Men det ender med en 4-partiers centrum-venstre-regering, vurderer politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
4: Vi hører, at de forhandler videre i dag. De skal også forhandle igen med det parlamentariske grundlag, så alt tyder på, at den her regering er ved at føde sig selv.
9: Et årtier gamle forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber i Vadehavet vil nu også blive håndhævet. Ifølge Beredskabsstyrelsen skyldes det risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet. Men det giver Pau Sram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
10: Nej, når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
9: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på forbuddet. Men ikke for at drille fiskerne, siger foreningens præsident Maria Røgmort Gerding.
11: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
9: Der er i går, ifølge DR's oplysninger, blevet holdt endnu et møde i den arbejdsgruppe, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem USA, Grønland og Danmark. USA-korrespondent Kim Bilsøe har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne, og herfra lyder det, at man forhandler om flere amerikanske baser og om Grønlands suverænitet.
12: Altså, hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet?
9: Og så står den herhjemme på sol igen i dag, og måske enkelte byer, der dribler ind fra vest. 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest.
0: Det har været et år undervejs, men nu er det på plads en gigantisk mælkefusion. EU-kommissionen har godkendt, at mejeriselskabet Arla Foods slår sig sammen med Tysklands største andelsmejeri DMK Group og det hollandske andelsselskab DOC. Det skriver kommissionen i en pressemeddelelse. Denne fusion vil skabe Europas største andelsmejerikoncern, som vil være ejet af 12.000 landmænd. Godmorgen, Søren Linding.
13: Godmorgen.
0: Erhvervskommentator hos Finans. Ja, det er jo et års tid siden, at man har præsenteret planerne for den her fusion. Hvorfor skulle det tage så lang tid?
13: Jamen det er, altså som du sagde, det er en af de største fusioner, der har været mellem mejerier i Europa, så derfor skal man selvfølgelig sikre sig, at de forskellige rettigheder for forbrugerne, at de også bliver beskyttet, så det plejer at tage lidt tid. Det har så taget lidt ekstra tid her, det er svært at sige hvorfor, men nu er det i hvert fald i hus.
0: Ja, og hvad er det for nogle hensyn til forbrugerne for eksempel? Altså hvad er det, man for eksempel har været bekymret for vil ske, når det lige pludselig er, hvad er det 12.000 landmænd, der går sammen i en kæmpe koncern?
13: Ja, ja, det handler om, at nu er Arla nu fået en omsætning på næsten 150 milliarder kroner, og det er, de ejer også, Arla ejer også, eller nogle af Arlas andelshavere er også i Tyskland, så det her, det kan også godt betyde, at den magt, som mejeriet får, altså over for blandt andet forbrug af supermarkedskæder og også andre forbrug, at man lige skal sikre sig, at der er en god konkurrence. Men det plejer der altså at være på det tyske marked. Det tyske marked er super kendt for meget, meget, meget hård konkurrence i detailledet.
0: Og når jeg tænker på Arla, så tænker jeg virkelig, at det er en dansk virksomhed, især også med hele den her andelsbevægelse, som den jo udspringer fra. Kan man stadigvæk kalde Arla for dansk, når de så også har fusioneret med en stor tysk og hollandsk koncern?
13: Nej, det kan man sådan set jo ikke gøre på den måde, at når du lige nævner det, at nu er der over 10.000 andelshavere, og under 2.000 af dem er faktisk danske landmænd. Men når det så er sagt, så er det altså lykkedes, at Arla det er ledet af både topchefen og lederen af bestyrelsen er dansker. Så beslutningskraften er i høj grad centreret omkring, og hovedsædet i øvrigt forbliver også i Danmark i Viby. Så derfor så er det meget en dansk-baseret dansk ledet andelsejet mejerikoncern. Men den har altså nu bevæget sig efter rigtig mange fusioner i Danmark tilbage i 80'erne og 90'erne, og så er den her store fusion med Arla, som altså var den tyske pendant til den danske kæmpe fusion, ikke? Så nu man så bevæget sig længere og længere ned i Europa, og på den der måde mere bliver en europæisk, kan du sige, champion, end kun en nordisk slash dansk champion.
0: Og du skrev en kommentar i Finans i går, hvor du sådan gennemgår de sidste, hvad er det, sådan cirka 20 års, sådan de store fødevarevirksomheder i Danmark. Hvordan det er gået for dem, du sides, eller sætter Arla op ved siden af Danish Crown, og det er gået meget forskelligt for de to. Rigtig godt for Arla, lidt mindre godt for Danish Crown. Hvad er det, der er gået galt?
13: Altså, jeg går... Jamen, det er sådan generelt, jeg er sådan lidt, hvad skal jeg kalde det, sådan governance-nørd. Altså, jeg går meget op i, hvordan danske virksomheder, hvordan de ledes, hvordan de styres, og hvordan lige præcis den her rollefordeling, der er mellem ejere, bestyrelse og den daglige ledelse, altså direktion, hvordan den spiller ind i forhold til at få en gunstig udvikling. Og der er det lidt specielt, når man er andelshaver, så er det jo altså, kan du sige, leverandøren i det her tilfælde, altså leverandøren af mælk eller slagtegrise i Danish Crowns tilfælde, det er jo dem, der ejer det. Og det gør jeg altså lidt specielt, fordi så har man repræsentantskab, man har en lidt tung bureaukratisk beslutningsproces, så derfor er det lidt sværere for den her type virksomhed at bevæge sig i en verden, der er så vild og foranderlig, som den er her. Så derfor har jeg kigget meget på lige præcis det. Hvordan kan det være, at den ene udvikler sig til at blive en mastodont i Europa, og den anden, og det kan vi så roligt sige, uden at fornærme nogen, at Danish Crown slæber noget på fødderne og kæmper virkelig hårdt med at få tingene til at hænge sammen lige for tiden. Og der er det altså det her med at prøve på at få ejernes opbakning i forhold til at skulle investere i selskabet og lade pengene blive i selskabet, i stedet for at få en høj afregningspris på det, man nu leverer ind til mejeriet, ind til slagteriet, og det er jo det, økonomien ude på gården kommer til at handle om. Så det er en meget, meget, meget svær balance at lade så mange penge som overhovedet muligt blive i selskabet, for at det kan udvikle sig.
0: Og det er det, Arla har været god til, altså at bruge de midler, der har været i overskud, ikke til at sende tilbage ud til de mange tusind andelshavere, kalder man vel dem, altså landmændene, ja. Der ejer selskabet, men simpelthen at investere i fremtiden. Og hvordan ser den så ud, den fremtid, for Arla, ja, altså, hvis man spørger dig?
13: Ja, den ser sådan set i hvert fald meget mere positiv ud, end den gør for Danish Crown. Det så også handler om lige præcis, også når du lige nævner, at nu er den her fusion, meget, meget, meget stor fusion med DMK i Tyskland, så som jeg nævnte, så er du altså ude på næsten 150 milliarder kroner. Salget er fordelt på relativt mange lande, altså ikke kun i Europa, men altså også i Asien og blandt andet Afrika. Det gør dig mere robust, det gør dig mere modstandsdygtig. I den her tid, hvor vi jo ser geopolitisk uro, globale handelskrige, og der kommer alle mulige sådan eksterne stød, og der kræver det altså, at du har noget pondus, for at kunne stå imod, og der hjælper det at være større, men det hjælper også lige med Arla, som vi snakkede om før, det med at have investeret ind i, at du ikke kun leverer frisk mælk, men du altså også bevæger dig op i værdikæden, skaber nogle brands, og forædler det også på en måde, så du får mere ud af din råvarer.
0: Og det kan man også forvente, at de tyske og hollandske landmænd køber ind på, altså at de ikke vil sætte sig i et hjørne og sige, nej, vi skal have maksimalt afkast.
13: De er andelshavere, ligesom Arlas andre andelshavere, de vil jo gerne have en høj afregningspris for det, som de sælger ind til, så derfor så gælder det om det. Ikke? Men når du så også kigger lidt fremad, der er jo selvfølgelig, som i så mange andre brancher, der er det at have skala, altså det at være stor, det er også en rigtig god idé. Og nu er det sådan blevet den største andelsejet. Der findes tre franske, der er større, men de er ikke andelshavet. Og så er der det store dyr i åbenbaringen, når man taler mejerier i Europa, og det er jo altså, da vi har en hollandsk slags Arla også, som hedder Friesland Campina. Og det er det næste naturlige skridt for Arla, det er, at man går sammen med den hollandske, og så skaber du virkelig en, jo ikke bare en europæisk stormester, så er det en, der også kommer til at kunne påvirke det ud på verdensmarkedet.
0: Tak for det, Søren Lending, erhvervskommentator hos Finans.
8: 21 minutter i 8.

0: hemmelighed, at den amerikanske præsident Donald Trump, han er optaget af UFO'er og rumvæsner, og nu har Det Hvide Hus lanceret en helt ny hjemmeside. Den hedder www.whitehouse.gov/aliens. Og når man går ind på den, ja, så står der i det øverste venstre hjørne aliens med sådan nogle lysende grønne bogstaver på sort baggrund, som ligner lidt logoet fra den her alien-film med Sigourney Weaver i hovedrollen. I det andet hjørne, i højre hjørne, der står der declassified. Altså, vi har netop fået offentliggjort det her, og så står der med store lysende grønne bogstaver They Walk Among Us. I 60 år har den amerikanske regering holdt på en velbevaret hemmelighed.
1: Og det kommer jo efter flere uger, hvor Donald Trump gennem NASA, gennem Pentagon, har været med til at lægge filer ud, UFO-filerne hedder det, hvor de har delt nogle dokumenter fra påståede UFO-hændelser. Men
0: ja, når man så læser lidt længere ned i de her, på den her hjemmeside, så står der altså, at de her aliens, de har været iblandt os, de har levet i vores nabolag, de har interageret med os i vores daglige liv, de har købt ind i de samme butikker, de har gået i de samme skoler som vores børn, de har levet en umiddelbar, normal, menneskelig tilværelse, men de hører ikke til her. Og når man så scroller lidt længere ned, ja, så kan man læse, at de var ikke små grønne mænd, de her aliens, det er de millioner af illegale, der invaderer vores land under the cover of darkness.
1: Det er simpelthen migranter.
0: Det er simpelthen migranter, der er tale om. Men med et meget stærkt sådan rumvæsen-tema.
1: Ja. De har jo en tæller, der kører ind på hjemmesiden, ja, hvor der lige nu er 3.129.784 encounters, som de kalder det. Og det er, fordi de tæller antallet af arrestationer af illegale migranter forskellige steder rundt i USA. De har sådan et kort, et live-kort, kalder de det, hvor de viser de steder med sådan nogle røde prikker på det amerikanske landkort, hvor der har været arrestationer. Hvis man for eksempel lige går ned til Texas, så kan man se, at det handler om for eksempel røveri, eller stoffer, eller hvad hedder det, sådan noget, disturbance of public peace, alle mulige forskellige

0: det er simpelthen migranter, der bliver smidt ud af USA. Lidt længere nede på siden kan man også læse noget, der spiller lidt på det, den melodi, vi havde her i baggrunden, for der står nemlig, sandheden er ikke længere derude. Den er lige her, lige nu. Klokken er blevet 18 minutter i 8.
1: En drone af nat styrte ned i et lejlighedskompleks i Rumænien, tæt på grænsen til Ukraine. Det skriver det rumænske indenrigsministerium tidlig fredag morgen i en pressemeddelelse. Ifølge det rumænske forsvarsministerium, så er der tale om en russisk drone. Denne hændelse er en alvorlig og uansvarlig eskalering fra Rusland, skriver ministeriet.
0: Ja, Rumænien har underrettet NATO's generalsekretær Mark Rutte og anmodet om tiltag for at fremskynde overførselen af antidronekapaciteter til Rumænien, hedder det.
1: Godmorgen, Sten Kjærgaard.
0: Jeg skal lige finde ud af, hvor vi har ham henne.
1: Han er i hvert fald militæranalytiker hos Forsvarsakademiet og burde være med os om et øjeblik. Og vi skulle tale med ham om, ja, kan man være sikker på, om det er en russisk drone, og hvad ved vi om den? Jeg kan sige så meget, at en talsperson for NATO, Alison Hart, har skrevet. Jeg kan simpelthen forstå, at han er røget af linjen, som vi ellers var klar på.
0: Vi ringer ham lige op på en telefon.
1: I mellemtiden så kan jeg sige lidt mere om sagen. En talsperson for NATO har nemlig også været ude og kommentere det. Alison Hart hedder hun. Og hun peger også, ligesom de rumænske myndigheder, på Rusland. Hun skriver på X, vi fordømmer Ruslands hensynsløshed, og NATO vil fortsætte med at styrke vores forsvar mod alle trusler herunder droner. Hvad man kan bruge det til, skal vi jo tale med Sten Kjærgaard om, når han er med på telefon, forhåbentlig lige om lidt.
0: Ja, der var tale om en såkaldt Garand 2-drone, der ramte den her lejlighed i Rumænien. To personer blev såret, og nu skulle vi gerne have Sten Kjærgaard med os.
2: Ja, det har I også. Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Hvor almindeligt er det, at droner eller dronerester rammer de lande, der ligger meget tæt på Ukraine?
2: Vi har igennem krigen set nogle eksempler på, at grænseregioner både i Polen og de baltiske lande og i Centraleuropa har haft det her fænomen, at der har kommet enten droner på afveje eller debris, som vi kalder det, altså det vil sige forskellige former for sideprodukter af de her droneangreb ind og landene. Og det trækker jo altid spørgsmål om den grad af hvorvidt det er et spørgsmål, om russerne gør det her bevidst, eller det er en drone, der er på afvej, fordi man skal huske på, hver gang, at der bliver angrebet med de her droner, så kommer de jo igennem et meget elektronisk krigsførsel. Påvirket område, og de bliver også påvirket af jord-til-luft-forsvar og kan dermed komme gevaldigt meget ud af kurs. Så det er ret, det er ikke usædvanligt, vi ser det her, og trods alt.
0: Men når Rumænien så rækker ud efter NATO, som sagt, og beder om hurtigere hjælp, hvad er det så, NATO reelt kan gøre?
2: Jeg tror, det der er flere forskellige politiske dynamikker i det her. Ikke? Det er vigtigt at sige, man skal lige have tungen lige i munden, når man trækker NATO-kortet, fordi det er lige nok det, russerne måske, hvis nu det er noget, russerne gør bevidst, hvilket jeg faktisk ikke tror, men det fordi det vil passe meget dårligt ind i deres operationsmønstre lige nu. Men hvis det er, så er det jo det, de prøver på. Så prøver de jo på for os til at, ligesom at overreagere og prøve at sætte nogle af de her kollektive NATO-forsvarsmekanismer i kraft. Men NATO's system er jo bygget op sådan, at det først og fremmest er nationerne selv, der skal kunne forsvare sig mod angreb, og så skal man så kunne afgøre, om det er nødvendigt, at det kollektive mekanisme træder i kraft, og det har vi ikke set i de andre situationer, når det her det er sket, at det på nogen måde har været. Der kommer nok en udtalelse fra NATO, der udtrykker solidaritet og sådan nogle ting, der sagde, men altså som udgangspunkt, så er det en lille smule, hvad kan man sige, et spørgsmål for rumænerne om ligesom at sige, at vi er sammen med vores allierede NATO-partner om det her, men det er ikke noget, der får nogen yderligere betydning som sådan. Det er meget svært at forestille sig.
1: Og det er, som Anne fortalte før, en Garand 2-drone, som har ramt det her lejlighedskompleks i Rumænien. To personer er såret. Kan du sige lidt mere om den drone-type? Ja, hvor alvorlig kunne have forvoldt?
2: Det er et dødbringende våben. Altså, det er jo den der russiske videreudvikling af den meget omtalte drone, som russerne har fået gennem samarbejde med Iran. Den iranske version hedder Shahed, og så har russerne så hen over krigen udviklet på den i form af at tilføre den forskellige teknologiske opting. Altså for eksempel, at man har puttet noget bedre sensorer på, bedre

0: muligheder for målstyring og så videre. Og det er altså en slags flyvende bombe, altså hvis du forestiller dig en bombe, der selv kan finde vej, og den har selv en motor på, og den kan flyve til rigtig, rigtig langt. De bruger dem rigtig, rigtig meget. Jeg tror her i weekenden, der sagde man, der var det der meget store angreb på Kiev, at der var blevet fyret cirka 600 af dem mod Kiev i løbet af den der nat, lørdag til søndag. Så det er et farligt våben, og det, hvis man kigger på et kort, så skal man også lige være opmærksom på, hvor der er den er landet hen. Den er landet lige nøjagtigt der i grænselandet mellem Ukraine, Rumænien og Moldova, og det er et meget contested område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner, og derfor kan man også godt forestille sig, at det her er en drone, der har været på vej mod Odessa, eller måske ind i området omkring Transnistrien og Moldova, hvor der er en hel del problemstillinger, og så kan den være endt inde i Rumænien. Det er altså min mest sandsynlige fortælling på det.
1: Tusind tak for at give os den, Steen Kjærgaard.
0: Selv tak.
1: Altså militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Klokken er 12 minutter i 8.
2: Anne, jeg har taget noget med ind i studiet her, og jeg har også vist dig det lidt før. Du har været lidt undrende, fordi du ved faktisk ikke helt, hvad det handler om.
1: Nej, du har nogle billeder med.
2: Jeg har nogle billeder med. Vil du ikke bare lige tage det ene af dem her
1: jo.
2: I hånden, og så forklare, hvad der står, hvad det er, der er på billedet?
1: Jamen, det er en ko af en art, som har fået en form for frisyre, som godt... Det er ikke din frisyre, den kunne godt være sådan lidt Donald Trumpsk måske. Der mangler måske lidt mere sådan hentehår, men det er noget blondt hår med sideskilning i venstre side. Et fast blik fra de her mørke koøjne.
2: Der er
1: faktisk et eller andet, der ligner lidt Donald Trump.
2: Du er virkelig, virkelig ikke på afvej. Fordi
1: okay.
2: Det er netop det,
1: er
2: der er historien.
1: Heldigt.
2: Lytter af Pet Morgen i lørdags vil måske huske historien om albinobøflen fra Bangladesh, som har en vis visuel lighed med den amerikanske præsident Trump. Den er endda blevet opkaldt efter ham.
1: Okay.
2: Så du havde totalt ret i det. Donald Trump...
1: Altså det her, det er ægte. Det er ikke noget, det er ikke noget manipuleret billede.
2: Jo, altså,
1: man
2: det er manipuleret
1: har...
2: så meget, at du kan se, at jeg har et billede med, at den tidligere ejer af Donald Trump kæmmer håret for at sikre sig, at det
1: okay. Men billedet er...
2: Men den har en meget, meget sjælden hårpragt, fortæller ejeren, at han har ikke set en albinobøffel. De er jo et meget sjældne, men slet ikke en, der har så meget... så langt hår, som
1: Donald Trump.
2: Det ligner måske lidt mere en ung Donald Trump, end sådan, som hans hår henter nu.
1: Det kan du have ret i. Og lidt længere, så var det mere, og så delt i midten, så kunne det være en flot Nick Carter på en eller anden måde.
2: Det kunne det måske også. Nu er det i hvert fald Donald Trump, den er blevet opkaldt efter, og Donald Trump bliver af sin tidligere ejer, altså bøflen, beskrevet som et usædvanligt mildt dyr, der kræver omhyggelig pleje, herunder hyppig fodring og regelmæssig bade. Donald Trump var egentlig solgt til slagtning under festivalen Eid el-Adha. Altså, det er også bøflen stadigvæk, jeg taler om. Men den her historie om den hvide bøffel er gået verden rundt. Jeg har simpelthen set den på så mange store medier. Og dyret er simpelthen blevet så stor en turistattraktion, at de har svært ved at følge med derude på gården. Den skulle så sælges videre. Men den regering i Bangladesh har interveneret nu.
1: Okay.
2: Og indrigsminister Salahuddin Ahmed, han har beordret, at bøflen skal fredes og flyttes til den zoologiske have i Bangladesh' hovedstad Dhaka. Fra ministeriet der lyder det, at i sidste øjeblik blev beslutningen taget om at skåne bøflen fra at blive ofret på grund af sikkerhedshensyn og den usædvanligt store offentlige interesse. Man har simpelthen været bange for, jeg ved ikke hvem det er, man var bange for at blive sur, hvis man slagtede Donald Trump. Jeg ved ikke, om det er de amerikanske interesser.
1: Kan du slet ikke regne det ud, hvem der kunne blive fornærmet over det? Har Donald Trump sagt noget til, at han nu er navnebror med den her ellers ret sådan flotte hvide bøffel?
2: Så vidt jeg ved, har han ikke kommenteret sagen, som man
1: det kan jo godt overraske lidt i sig selv.
2: Ja. Det kan være, han har haft lidt andet her travlt med, men det er sådan noget, han ellers rigtig godt kunne tænke sig, forestiller jeg mig, og ellers tale om. Men det vides ikke, det her sikkerhedshensyn. Jeg har prøvet at undersøge, om det handler om, altså internt i Bangladesh, at det er blevet så stor en national ikon, eller at det er på grund af sådan diplomatiske hensyn, at man har valgt at frede Donald Trump, altså bøflen, som nu ikke skal slagtes. Og hvis man nu så lige kommer til Dhaka, så ved man jo, hvad man skal.
1: Altså en tur i zoologisk have. 100%. I Israel indledte i går en bølge af angreb i Libanon, og for første gang i 3 uger ramte israelerne også hovedstaden Beirut. Det bekræftede det israelske militær IDF i går på X.
2: De iranske forhandlere har ellers insisteret på, at den skrøbelige våbenhvile med USA kun vil holde, hvis Libanon også er omfattet af den. Israel, de har også holdt igen, når det kommer til angreb mål i den libanesiske hovedstad indtil i går.
1: Ja, godmorgen og velkommen, Anne-Kristine Røn.
3: Godmorgen.
1: Du er adjunkt ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Hvorfor bomber Israel mål i Beirut nu?
3: Det gør det højst sandsynligt, fordi vi hører forlydende om, at man er tæt på at indgå en aftale mellem USA og Iran. Og så vil de benytte den sidste mulighed, de har måske for at få ramt det, de ser som nogle mål, som kan stille dem bedre i de forhandlinger, de har med den libanesiske stat. Så det er højst sandsynligt derfor, vi ser intensiveret israelske angreb. Vi skal huske på, der har været israelske angreb i Sydlibanon, kan man sige, konsekvent under den våbenhvile, der jo eksisterer i Libanon lige nu.
1: Ja, så du siger, det kan være en mulighed for at benytte sådan sidste chance for at angribe nogle mål, man allerede har i sigtekornet. Kan det også være et forsøg på at forpure de fredsforhandlinger, der pågår mellem Iran og USA?
3: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at Israel ikke ønsker, at en aftale mellem Iran og USA også skal omfatte Libanon. Man kan sige, at nu skal vi jo se den aftale, der ligger på bordet med en række forbehold, altså mellem USA og Iran, der taler om en våbenhvileaftale. Og der er jo allerede en våbenhvile i Libanon, som blev forlænget faktisk her for et par uger siden med 45 dage. Det føles ikke sådan, når man er i Libanon. Det føles ikke, som om der er en våbenhvile, men der er altså en våbenhvile allerede. Så Israel vil gerne have nogle separate forhandlinger med Libanon. De vil ikke have, at forhandlingerne skal dikteres for meget af USA og Iran. Men der er jo allerede en våbenhvile, kan man sige. Så det er ikke det, Israel, kan man sige, kan forhindre.
1: Mm. Den pakistanske udenrigsminister har jo ageret mægler mellem USA og Iran. Han rejser til Washington D.C. for at mødes med udenrigsminister Marco Rubio i dag. Men hvor afgørende er Libanon i de her forhandlinger mellem Iran og USA?
3: Jamen, det er afgørende. Altså, Iran insisterer jo på, at Libanon skal være en del af de her forhandlinger. USA ser jo egentlig også, at der kommer ro på i Libanon, hvis det kan forpure. Altså, hvis en krig i Libanon kan forpure en aftale med Iran, jamen, så ser vi altså tegn på, at Trump og den amerikanske administration altså ikke ønsker det. Så de lægger også pres på Israel for ikke at eskalere for meget i Libanon. Libanon er altså på dagsordenen, kan man sige. Men igen med det aftaleforslag, som ligger på bordet lige nu, som kun er en våbenhvile, der skal lede til forhandlinger om Irans atomprogram blandt andet, jamen så er det begrænset, kan man sige, hvilke konsekvenser det kan få for Libanon. Det kan i hvert fald ikke føre til en aftale mellem Libanon og Israel. Den aftale, den er der forhandlinger omkring separat, og det tror jeg kommer til at tage rigtig lang tid.
1: Vi har jo i løbet af de seneste par år set meget store israelske angreb på Hezbollah i Libanon. Også en leder, Nasrallah, der er blevet dræbt. Hvor stærke er bevægelsen i dag?
3: Jamen, der er ingen tvivl om, at deres militære kapabiliteter, som man siger, de er blevet meget begrænset. Altså, der er forlydende om, at 70% af deres våben er blevet destrueret. Men det gør altså ikke, at de er ude af stand til at påføre skade på det israelske militær og lave angreb ind mod Israel. Blandt andet så har vi set den seneste tid, at Hezbollah er begyndt at angribe israelske tropper med droner. Det er sådan nogle angreb, de filmer og lægger ud på sociale medier og deres egne medier. Det er jo også noget af det, som, kan man sige, inden for Hezbollahs støtter skaber opbakning. Og som jo så omvendt, kan man sige, blandt Hezbollahs modstandere i Libanon, som er størstedelen af den libanesiske befolkning, skaber frustration.
1: Nu fortalte vi tidligere på morgenen, at den amerikanske vicepræsident J.D. Vance i nat har sagt, at en aftale mellem, altså en mere varig fredsaftale mellem USA og Iran, er meget tæt på. Er det din fornemmelse, at parterne omkring Libanon, altså Israel og Hezbollah, vil respektere sådan en aftale, hvis den altså falder på plads?
3: Jeg tror, vi skal være forbeholdende med vores optimisme omkring både en aftale mellem USA og Israel og en undskyld, Iran og en aftale mellem Libanon og Israel. Altså, der er stadigvæk nogle bump, der skal overkommes, før USA og Iran kan opnå en varig aftale. Og i forhold til Israel og Libanon, jamen, der er også nogle meget, meget store knaster, der skal overkommes. Og en af de knaster er jo, at Israel lige nu har besat en del af det libanesiske territorie nede sydpå, og altså har jævnet de landsbyer, der er i det område, med jorden. Og det er jo selvfølgelig noget, som Libanon ikke kan acceptere, og som der skal, kan man sige, findes en løsning på i en aftale. Og det tror jeg, der kommer til at gå rigtig lang tid med at forhandle omkring.
1: Ja, hvad skal der til for, at Israel indvilger i at trække sig fra de områder?
3: Jamen, Israels formål med krigen i Libanon har aldrig været helt fuldstændig klart. Altså, Israel siger, at de vil eliminere truslen fra Hezbollah, men hvad det egentlig skal sige, hvad det indebærer, jamen, det er lidt uklart, om det indebærer, at Hezbollah som organisation skal være fjernet fra Libanon, eller om det indebærer, at Hezbollahs militære funktion skal ophøre. Det ved vi ikke. Israel insisterer på, at de vil være i Libanon lige så længe, at truslen fra Hezbollah er der, og når definitionen ikke ligger klart, jamen, så er det rigtig svært at opnå en aftale omkring tilbagetrækningen.
1: Tak for analysen her til morgen, Anne-Kristine Røn.
3: Selv tak.
1: Altså adjunkt ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
4: Hvad er den bedste danske sang, der findes? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
5: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
4: En liste, som alle har en holdning til.
6: Kan du på listen, den her?
7: Ja, det synes jeg også, okay,
6: ja. Lukia?
7: Det bliver nødt til.
6: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
4: Og ingen vil lave ens.
6: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
4: Find top 100 live på din favoritkanal.
8: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
4: I DR Lyd.
1: August, lige på den anden side af radioavisen, der skal vi til morgenfest.
2: Det skal vi nemlig. Det glæder jeg mig meget til. Vi har simpelthen sendt vores praktikant ud til en eller anden art morgenfest, som er et nyt fænomen, eller i hvert fald noget, der bliver mere og mere populært. Det er ikke morgenfest, det er det, man vil kalde klassisk forstand, tror jeg vist godt, vi kan sige allerede nu. Det er ikke sådan noget med shots og sådan noget, som man tager til,
1: som man tager
2: til, efter man har været i byen i lang tid. Det er simpelthen noget, hvor folk mødes, lige når de står op om morgenen, og har et fællesskab, inden de tager ud på for eksempel deres arbejde. Det er vi klogere på lige om en 5 minutters tid på den anden side af radiovisen.
1: Som altid har en morgenfest. Klokken er 8.
9: Regeringsforhandlingerne spidser nu for alvor til her 65 dage efter valget. Det er Radikale, SF, Socialdemokratiet og Moderaterne, der forsøger at blive enige. Og først omkring midnat forlod de 6 partier forhandlingsbordet på Marienborg. Og forsøget på at danne en centrum-venstre-regering fortsætter i dag, lød det fra de radikales leder Martin Lidegaard på vej hjem i nattemørket.
10: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
11: Men hvor tæt er vi på en regering?
9: Ja, det sidste ville han så ikke svare på. Og det kan altså også godt være, at vi skal ind i næste uge, før der kommer en ny regering. Det vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, der siger, at det især er de økonomiske spørgsmål, der trækker forhandlingerne i langdrag.
12: Der står Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne et helt andet sted end især SF's Pia Olsen Dyhr, sådan set også Socialdemokratiet, og især Enhedslisten, som jo skal agere parlamentarisk grundlag for den her regering, hvis den skal kunne dannes. Og der sidder man og kigger på nogle balancer, der gør, at begge fløje ligesom kan se sig selv i det her projekt. Et andet spørgsmål, der udstår, det er jo, hvis der skal være en regering, skal der være et ministerhold, men hvem skal sidde på ministerposterne?
9: Og så skal vi ud på vandet. I årevis har fiskere bundtrålet ved Rømø i Vadehavsområdet, selvom det faktisk har været forbudt. En gammel bekendtgørelse om, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig, er nemlig ikke blevet håndhævet. Men det bliver det fra nu af, oplyser Beredskabsstyrelsen. Forbuddet er altså til for at beskytte fiskerne, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Og Stefan Jørgensen, du står nu på Rømø Havn.
13: Og jeg står i styrhuset på rejetråleren Katarine, der i løbet af natten har fanget lige over et ton hesterejer, som her til morgen er blevet losset ind på kajen. Jeg står og kigger på et kort inde i styrhuset her over Vadehavsområdet. Der er tegnet et stort rødt område ind på kortet, hvor man nu ikke længere må fiske, altså på grund af den her minerisiko. Pau Skram, du er formand for Rømø Fiskeriforening. Det her område, hvor ofte har I fundet miner der?
7: Aldrig nogensinde. Det kommer heller ikke til at ske, for det er ingen mine i det område der.
13: Og du er femte generation af fiskere, rejfiskere her på Rømø. Hvad bliver konsekvensen for jer af, at det her område ikke længere må fiskes i?
7: Jamen, det er stængt truende, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og harre frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
13: Så hvad kommer I til at gøre nu?
7: Ja, vi kommer nok til at lukke og slukke over et tidspunkt, men vi ser jo stadig og venter, at Danmarks Fiskerifing de finder en ordning på det her. Og det har åbenbart lagt nogle gamle aftaler fra før i tider, hvor vi har snakket med gamle fiskere, men dem skal de lige have fundet frem, jo.
9: Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Danmarks Demokraternes modstand mod det, de kalder jernmarker, er åbenbart ikke helt fast. I går blev Lars Vestergaard fra Thisted Kommune smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede opførelsen af en 40 hektar stor solcellepark. Men tilbage i februar valgte fire andre Danmarks Demokrater i Viborg Kommune at stemme for en 62 hektar stor solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Og det undrer Andreas Søndergaard, der er chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad.
11: Hvis man bare følger sporadisk med, sådan ikke engagerer sig dybt i sit lokalsamfund, så virker det jo enormt både hyklerisk og dobbeltmoralsk, at nogen må sige ja, mens andre ikke må sige ja.
9: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke blev smidt ud af partiet, ligesom Lars Vestergaard.
14: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
9: NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed og oplyser, at alliancen fortsat vil styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Det skriver en NATO-talsperson på X, efter at en drone natten til fredag ramte en beboelsesejendom i den rumænske by Galati, der ligger tæt på grænsen til det sydlige Ukraine. To personer blev ifølge de lokale myndigheder lettere såret. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var der tale om en russisk drone, som fløj ind i rumænske luftrum, inden den styrtede ned. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Der er udsigt til en del sol igen i dag, men en overgang dribler der så også skyer ind fra vest, som giver mulighed for lidt regn eller byer en overgang. 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til frisk vind.

0: I ikke mindre end 4 år har en journalist på Politiken forsøgt at få aktindsigt i en rapport fra Trafikstyrelsen om flysikkerheden herhjemme. Og det lykkedes endelig. I går kunne Politikken offentliggøre resultaterne i den her rapport, som viser, at kontrollen med flysikkerheden, ja, den har været virkelig dårlig i Danmark de seneste år. Der er også kritik af Trafikstyrelsen fra den europæiske luftfartsmyndighed EASA. Det er en historie, vi har dækket her hen over morgenen, og i den her time, der skal vi tale med en af de piloter, som jo til daglig går på arbejde i maskinerne, og høre om han føler sig tryg ved at gå på arbejde.
1: Og så skal vi høre lidt musik. Han giver et pragtfuldt tilbageblik med et nyt solomesterværk. Som 83-årig, der forbløffer hans talent for melodier fortsat. Popmusikkens Peter Pan gør op med alderdommen på The Boys of Dungeon Lane. Det er Paul McCartney, det handler om. 83 år gammel, udkommer med et soloalbum i dag. Det bliver kaldt en veludført nostalgitrip ned af den her Dungeon Lane, hvor både han og George Harrison er vokset op i Liverpool. Vi skal tale med en mangeårig anmelder, og ikke mindst en mangeårig stor Beatles- og McCartney-fan, som har lyttet til albummet her til morgen, som har fået super gode anmeldelser i de fleste medier.
0: Men først, så skal vi til morgenfest.

0: også lidt fuld og træt, og rundt om dig, der står der måske nogle mennesker, du mødte aften forinden. Den eneste grund til, at du stadig er der i det køkken, det er, fordi du ikke orker at tage den lange vej hjem. Det kan også se lidt anderledes ud, sådan en morgenfest, Clark K. Søgaard. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er taget til morgenfest, inden
1: ja,
0: du skal møde ind på arbejde.
1: Ja, ja, så.
0: Og er det nu forsvarligt? Kan du ikke fortælle, hvad det er for en fest?
1: Jo, jeg vil sige, at det er ret forsvarligt. Altså, jeg har lige sat mig ned i garderoben for lige bedre at kunne få lidt luft omkring mig. Jeg har allerede fået en drink, nu skal vi lige smage. Ja, den er faktisk meget god, men jeg vil så til gengæld sige, at den er uden alkohol, for det er noget... Jeg tror, den er solbær, dansk produceret energidrik-agtig. Og som jeg også kan høre, så er det lidt mere sådan house music laid back. Men jeg vil sige, der er stadig gang i den.
0: Hvem er det, der mødes til morgenfest?
1: Jamen, det er, jeg vil sige, det er ret unge mennesker. Jeg tror, vi har en gennemsnitsalder på en 7-28, og de har alle sammen sportstøj på næsten indenunder deres... der er en, der laver en saxofonsolo. De er i hvert fald også mødt op. Men de har alle sammen sportstøj indenunder, fordi jeg tror, at her klokken 8:30, der skal de ud og løbe en tur lige efter festen. Men en af dem, der i hvert fald også er her, det er Frederik Sommer. Det er dig, der står for hele den her morgenfest. Hvorfor har I hyret en DJ ind, lavet en natklub og en fyr med en saxofon allerede klokken 7 om morgenen?
2: Jamen, det er jo alle de bedste aspekter, du nævner for nattelivet, det der. Og det vil vi gerne prøve at udfordre og sige, hvordan kan vi lave det fra morgenstunden af, hvor folk er friske og energiske og god energi i stedet.
1: Okay, jeg kan godt se, at der er god energi, og jeg kan da også se, at der er ikke nogen, der har mistet genstanden i garderoben, eller nogen, der er faldet ned af den trappe, der er foran os med de 6 trin. Vi kan måske lige prøve at gå op mod festen. Nu står der også en fotograf, og jeg har fået en drink. Skal vi lige skåle?
2: Ja, skal vi. Skål.
1: Okay, ham med saxofonen, han er i gang igen, og der bliver piftet. Hvad er det, I oplever, at gæsterne, altså udover nogle fede billeder, kan jeg se, og en frisk løbetur, hvad er det, de får ud af de her fester?
2: Den skal jeg lige en gang til, undskyld.
1: Jamen, beklager, musikken er også lidt høj, men jeg kan se, at ham med saxofonen får en masse ud af det. Han får i hvert fald hoppet lidt. Hvad kan du mærke, at de andre gæster får ud af det, vil du anden gang, I laver det?
2: Jamen, det vi mærker, den feedback, vi også får, det er jo det her med, at folk får et kæmpe energiboost, når de går herfra. Om det er, at de skal ud på arbejde, eller hvad de ellers skal lave i deres respektive dag.
1: Og det er jo rigtig nok, det er jo noget, de gør lige inden arbejde. Hvad er det for nogen? Og det er selvfølgelig reklame-t-shirts, I har på, alle jer med sportstøj. Fordi der er jo flere aktører omkring det her, der er gået sammen. Det er generelt lidt en trend, hører vi på vandrørene. Hvad kan I mærke, at der er større og større interesse?
2: Ja, altså vi fornemmer jo klart, at der er en trend for sundere alternativer, for sociale aktiviteter, mindre interesse i alkoholiske drikke. Vi vil bare gerne tage det til next level, og det er det, vi føler, vi er i gang med nu.
1: Super. Er det noget, man også kan få shots?
2: Ja, der er shots, og der er masser af dem.
1: Okay, det kan da være, at vi skal op og have et af dem bagefter. Det kan, må jeg godt tage det med hjem til redaktionen efter?
2: Tag en håndfuld med hjem.
1: Super. Jamen, det kan da godt være, at vi lige skal et smut i baren.
0: Nå, men der er shots
3: klar,
0: på vej.
3: Klar, ikke flere shots, klar. Tak til vores praktikant.
0: Wow, der var gang ind. Jeg vidste godt, at hun skulle til morgenfest, ja. Men jeg vidste også godt, det var et af de her sådan, sunde alternativer. Jeg havde ingen idé om, at der skulle være så meget gang i musikken.
3: Den her sax, den kan man ikke stå stille til.
0: Nej, Julia Lamego, godmorgen og velkommen i studiet. Du har også lyttet med på morgenfesten her. Du er livsstilsekspert, trendforsker, og kan måske hjælpe os med at forstå, hvorfor at man har lejet en natklub, og så vil jeg, hvad jeg gætter på, er en form for ingefærshots, kunne jeg forestille mig, og høre Avicii om morgenen.
4: Ja, altså det er jo en trend, som faktisk kommer fra nogle af de store byer, altså for eksempel New York og London og Berlin, der har man gjort det et stykke tid nu. Og det handler simpelthen om, som også bliver sagt, at man begynder dagen med virkelig god energi, men også at man forlænger dagen. Altså at man ikke begrænser det at holde en fest til noget, der skal ske om aftenen, hvor alle er halvfulde og helt trætte.
0: Og hvad er det for en tendens, der taler ind i? Altså, fordi der er vel både noget sådan fællesskab, man hungrer efter på alle mulige forskellige tidspunkter, og så er der også det her med de sundere alternativer. Altså, vi hører, at vi drikker ikke fuld til det her, og vi står tidligt op i øvrigt.
4: Ja, altså det er helt klart fællesskabet, det her det handler om. Det er fællesskabet, der driver det, og det er ønsket om at have en fælles delt følelse, der driver det her. Det er ikke i så høj grad, når vi kigger på, hvad der kommer fra udlandet, et spørgsmål om sundhed. Det er ikke bare opvarmning til en løbetur nu med saks. men det er mere en måde at dele en følelsesmæssig og faktisk også fysisk oplevelse på i et samfund, der i stigende grad er digitaliseret, hvor man måske kan føle sig lidt afkoblet fra andre mennesker.
3: Men hvis det nu ikke lige var for drinks og shots, så kunne det her jo godt lyde lidt som en morgenspinning time eller aerobic-klasse eller et eller andet. Altså, hvad kan de her fester, som man ikke kan ved at dyrke noget sport om morgenen, for eksempel?
4: Jamen, de kan få det til at handle om noget andet end dig. Så mange af de sportsaktiviteter, vi går til, de har et individuelt formål. Og man kan sige, at den rene morgenfest slutter ikke af med en løbetur. Den slutter af med, at man tager videre på arbejde. Så det her, det handler i meget høj grad om at finde noget, som ikke handler om en, og som ikke tager udgangspunkt i en selv, men som rækker ud i det fællesskab, som vi faktisk har nogle meget, meget store forventninger til i de her år, skal komme og redde os, men også skal komme og fri os fra os selv efter 15 år, hvor vi har ligget i fosterstilling på en yogamåtte, trukket vejret langsomt og mærket os selv. Der er vi nu der, hvor vi gerne vil ud og være sammen med andre mennesker og knytte bånd på forskellige vis.
3: Må man godt det andet stadigvæk?
4: Man må simpelthen gøre lige, hvad man vil, men det er bare interessant at se, at det, vi hungrer efter, det, vi leder efter, det er en måde at være glade på sammen med andre.
0: Ja, hvad er det, der har skabt behovet for det her fællesskab, for eksempel om morgenen?
4: Ja, altså i sådan det helt store trendperspektiv, der ruller vi lige nu ind i en trendbølge, som handler meget, meget om fællesskab, men som også handler om delte følelser. Vi har brugt en tidligere trendbølge, opmærksomhedsøkonomien, på at læne os ind i individualiseringen og på at mærke, hvordan vi hver især synes, vi skulle navigere i verden og på at bygge vores eget individuelle brand og alle de her ting, som LinkedIn flyder over med. Og nu er vi på vej ind i en ny måde at forstå os selv som del af verden på, hvor vi skubber glæden og fællesskabet foran os. Så det er i princippet ikke en reaktion, men det er en hel generation, som er klar til at vende ryggen til det meget digitaliserede og gerne vil ud og have en fællesdelt analog oplevelse.
3: Det lyder jo meget smukt og meget sundt, og sådan, er der nogen bagside ved sådan en trend?
4: Ja, der er jo altid, altså en trendbølge er aldrig bare god eller dårlig. Der er altid plusser og minuser. Det, man kan måske overveje, kan blive en lille bit smule anstrengende her, ud over det åbenlyse.
3: Ud over saxofonen.
4: Jeg tør ikke sige det.
0: Vi har lukket ned for linjen ud til natklubben. Så
3: de hører helt sikkert ikke pæt morgen lige nu.
4: Nej,
0: det tror jeg ikke. Jeg.
4: Men det er jo det her sådan, fokus på, at glæden skal fylde så meget, som man måske ikke ser realiteterne i øjnene. Der er jo selvfølgelig et græn af eskapisme i det her i en vild verden, hvor man skal forstå en meget høj grad af kompleksitet for overhovedet, synes man kan deltage.
3: Ja, når du siger det på den måde, så lyder det også lidt som om, det er sådan eskapisme fra, altså vi står i historisk mange konflikter i verden, i en klimakrise, altså selv vores eget rigsfællesskab er udfordret territorielt. Er det også en reaktion på det?
4: Det er det i høj grad, men vi ser også glæden som en trend lige nu. Altså den her glæde, som man ikke forventer bare skal komme stille og roligt til en, mens man sidder ude i haven, men den man faktisk skal arbejde for. Hvis vi kigger på, hvordan vi for eksempel kan se en dansende sundhedsminister i Ungarn lige nu, hvordan vi kan se andre former for glæde blive udtrykt meget spontant, jamen så ser vi også en måde, hvor man faktisk forsøger at frembringe glæde hos sig selv og andre. Så glæden er i virkeligheden en modstandsreaktion på alt det dårlige, vi ser. Det er en trend, som man kan kalde for radical joy, og hvor vi vælger glæden aktivt til hver eneste dag. Og den spiller jo rigtig fint ind i det, der foregår med saxofonen.
3: Radical joy, det kan jeg godt lide det udtryk.
0: Julia Lærme, livsstilsekspert og trendforsker, tak fordi du var med til morgenfest her i P1 Morgen.
4: Tak.
0: Og Anna, sætter du så lige en banger på?
3: Uden sax. I aftes kunne flere amerikanske medier fortælle, at USA og Iran var nået frem til et udkast til en rammeaftale, der skal forlænge våbenhvilen mellem parterne med 60 dage. Men i natdansk tid, der sagde vicepræsident for USA, J.D. Vance, at aftalen faktisk ikke er helt på plads. Og han står foran et fly, mens han taler.
5: I think it's hard to say exactly when or if the president is going to sign the MOU. We're going back and forth on a couple of language points. I do think that we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians, they want a deal.
0: Ja, vicepræsidenten fortæller, at det er svært at sige præcis, hvornår eller om præsidenten kommer til at underskrive forståelsespapiret. Vi diskuterer et par formuleringer, men vi har gjort store fremskridt, lyder det. J.D. Vance fortalte også lidt om indholdet af aftalen.
5: They want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of Hormuz. There are a couple of issues on
6: the nuclear stuff, the highly enriched stockpile, and also the question of enrichment. So, you know, we're going back and forth with them. We do think they're negotiating, at least so far, in good faith, and we're making some progress.
3: Ja, det er lidt svært at høre, hvad han siger her, så vi kan lige opsummere. Altså, han siger, at der er lige nogle spørgsmål i forhold til atomprogrammet og det nukleare, som skal afklappes, og i forhold til det her beriget uran, Iran jo allerede er i besiddelse af. Ja, så han tilføjer altså, at aftalen og forhandlingerne ikke er i mål endnu, men at parterne er meget tæt på. Klokken er blevet 17 minutter over 8, og vi skal tilbage, August, til en historie, vi har brugt meget opmærksomhed på den her morgen, fordi tilsynet med de danske lufthavne, det har haltet gevaldigt. Det kunne man læse i går i Politiken, i en netop offentliggjort rapport, som Politikens journalist i 4 år har forsøgt at få aktindsigt i, og altså fik det endeligt nu. Man kan blandt andet læse, at den europæiske luftfartsmyndighed EASA er kommet med en meget omfattende kritik af den danske trafikstyrelse for simpelthen ikke at gøre sit arbejde ordentligt.
0: Ja, og den journalist, du omtalte, Michael Tygger, han var jo med i studiet tidligere på morgenen. Han har skrevet historien for Politikken og forklaret, at EASA kunne finde cirka dobbelt så mange kritikpunkter i Danmark sammenlignet med andre EU-lande.
7: Noget, der blev meget konkret for mig, det er det fund, man har omkring brandmændenes kompetencer. Ude i Københavns Lufthavn, der er der 2 brandstationer. Der er en i øst og en i vest. De skal kunne nå frem til et brændende fly på meget få minutter. Hvis flyet er i brand, og radiokommunikationen er nede, så skal de kunne bruge nogle håndsignaler for eksempel brand, evakuering og fuld stop. Og det kunne de ikke. Så inspektørerne går hen til brandmændene og spørger, kan du vise mig håndtegnene for fuld stop, brand og evakuering? Det kunne de ikke. Det er den ene. Så er der en situation, hvor inspektørerne prøver at kigge den data igennem, som Københavns Lufthavn giver til piloterne. Det kan være sådan noget med, hvordan lufthavnen er indrettet. Ting, de skal bruge til at beregne deres indflyvning til Københavns Lufthavn. Og på den ene af banerne, der har Københavns Lufthavn i årevis skrevet til piloterne, at landingsdistancen er 300 meter længere, end den er i virkeligheden. Det vil altså sige, piloter, der skal flyve ind i Københavns Lufthavn, de skal vide lidt om, hvor tungt er flyet, hvor meget plads skal vi have til at lande på, og det går jo godt. Det går jo tit rigtig, rigtig godt. Der er ikke sket nogen ulykker. Men den dag, man har et fly, som af en eller anden grund skal lande på lige præcis den her landingsbane, og har en længere landingsdistance, end man normalt har, så er der altså ikke lige så meget plads at lande på.
3: Ja, det sagde altså Michael Tygger, journalist på Politikken, tidligere her til morgen. Nu har vi fået besøg af dig, Kasper Svendsen. Velkommen til.
8: Tusind tak.
3: Du er tidligere pilot, du er forbundssekretær i flybranchens personaleunion. Du repræsenterer altså piloter og kabinepersonale. Det er jo dig og dine medlemmers arbejdsplads, der taler om her. Hvordan er det at høre, at tilsynet med sikkerheden har været så mangelfuldt?
8: Jamen, det er jo lidt hovedrystende. Der er jo allerede kommet kommentarer som slapt og alt muligt andet, som er kommet ud, og det kan jeg egentlig kun tilslutte mig. Vi skal jo have tillid til vores øverste myndighed i Danmark, som er Trafikstyrelsen, som står for sikkerheden i luftfarten, at vi kan stole på, at de data, vi får fra dem, og det arbejde, som de laver, også er godt nok, for at vi også kan udføre vores arbejde.
3: Som sagt, du er selv pilot. Man kan læse i rapporten her, at der for eksempel ikke er ført ordentlig kontrol med de data, som man som pilot skal bruge til at beregne starter og landinger i lufthavnene. Nu hørte vi også lige Michael Tygger sige, at Københavns Lufthavn har givet indtryk af, at en landingsbane er 300 meter længere, end den egentlig er. Hvor kritisk er det som pilot?
8: Jamen altså, hvis man skal tage hvis man siger, om landingsbanen er forkert længde, så er det den værste vej at gå, det er at tro, at man har mere bane, end man egentlig har. Så det er jo det absolut værste, der kan ske, hvis det er, at vi laver vores beregninger på noget data, som vi får fra andre instanser. Det kan være Københavns Lufthavn, Trafikstyrelsen eller noget andet. Når vi plotter det ind i vores datasystemer og siger, at med den vægt, som vores flyvemaskine har, den konfiguration, vi har med den tilstand, som banen har, kan vi være på den bane, når vi lander, så skal vi jo kunne regne med, at den distance, der også er der, jamen det er den distance, der er. Fordi hvis jeg lige pludselig mister 300 meter min bane, jamen så hvis jeg kun lige præcis kan være der på banen, selvom vi lægger en masse margner ind, når nu vi beregner de her landingsdistancer, så hvis vi ikke har 300 meter, jamen det kan jeg jo ikke stoppe på, hvis ikke jeg har den bane lige præcis der.
3: Kommer de her afsløringer egentlig bag på dig?
8: Altså, jeg vil jo ønske, at jeg kunne sige ja. men det er jo ikke første gang, der har været kritik af Trafikstyrelsen. Og jeg vil da sige, at man skal ikke have været særlig mange år i branchen, før man ligesom hører det her med, at Trafikstyrelsen både har svært ved at rekruttere og fastholde de inspektører, som de har. Mm. Så jeg vil da ønske, at jeg kunne stå her og bare udelukkende sige, ja, det kommer fuldstændig bag på mig, men i virkeligheden, nej, egentlig ikke rigtigt.
9: Og nu siger du selv, altså for eksempel med landingsbanens længde, I regner mange markner ind som piloter. I det eksempel, vi hører Michael Tyk her komme med brand, der er det jo også, når første og anden sikkerhedsforanstaltning er nede, ja, så har man brug for de her håndtegn eller håndsignaler, som brandmændene så ikke har været i stand til at beherske. Så der er jo mange lag af sikkerhed. Trafikstyrelsen siger her selv, vi har henvendt os til dem, at sikkerheden hele tiden har været på et højt niveau. Er du enig i den vurdering?
8: Sikkerheden er på et højt niveau i luftfart, og det er jo den mest sikreste form for transport, som der findes i verden. Så sikkerheden er på et højt niveau. Men det er den udelukkende, fordi at alle, der arbejder i den her sektor, alle, der arbejder i luftfarts primære opgave, det er sikkerhed. Det er piloter, det er kabineansatte, det er dem, der putter brændstof på flymaskinerne, og dem, der putter bagage ombord på flymaskinen. Vores øverste og vigtigste ting, som vi laver derude, jamen det er at sørge for, at sikkerheden er så høj som overhovedet muligt. Så der er rigtig, rigtig mange instanser, som der gør det. Men vi skal jo have tillid til, at vores øverste myndighed her i landet kan give os de data og sikre os, at vi også har de ting, som kan gøre, at vi kan operere i vores hverdag på den sikreste måde. Mm. Og hvis vi bare tager det her med brandfolkene for eksempel, jamen vi bliver jo undervist på flyveskolen for eksempel i, hvordan de her håndsignaler de fungerer. Det bliver vi indoktrineret med, det skal vi vide, hvis nu at vi ikke har radiokommunikation, hvis der går brand i vores fly på pladsen derude. Og hvis vi så forventer, at brandmændene også kan det, jamen, hvis de begynder at lave alle mulige mærkelige håndtegn til os, fordi de ikke lige kender de rigtige håndtegn, jamen, så ved vi ikke, hvordan den kommunikation den foregår. Så vi skal have tilliden til, at hele vejen rundt fra den, der putter bagage på flyet, til dem, der styrer det op i kontroltårnet, at de kan deres procedurer.
9: Og en ting er jo så, om man kan regne med, at sikkerheden er i orden. Noget andet er jo, at altså, kan vi regne med, at vi ved, hvornår der er problemer med sikkerheden, fordi som nævnt, Michael Tykær, han har søgt om aktindsigt for fortæller han os, i 4 år, det er 4 år siden, at den europæiske luftfartsmyndighed kom med den her kritik mod den danske Trafikstyrelse, og Trafikstyrelsen har ikke ville frigive den her rapport, før man ligesom havde fulgt op og implementeret de ændringer, der skulle til, før at sikkerheden var i top, altså 4 år senere. Hvad tænker du om det? Altså, at vi ikke har haft indsigt i, at der har været et problem, før det, så at sige, formentlig må vi gå ud fra løst?
8: Jamen, jeg synes, det er dybt paradoksalt. Altså, virkelig, virkelig, virkelig paradoksalt. Fordi vi bliver indoktrineret og opflasket, lige så snart vi kommer ind i den her branche med, hvis vi laver fejl, så anerkend det. Læg det på bordet. Lad os få snakket om det, sådan så vi kan sætte nogle foranstaltninger i værk, så de her fejl, de ikke opstår igen. Og i mit baghoved, som bare rent personligt, jamen, jeg fløj jo i 2021 og 2022, og jeg har ikke vidst de her ting, de har ligget derude. Så hvad nu hvis EASA, de så har været på besøg her for et års tid tilbage og fundet kritikpunkter, som vi så først finder ud af i 4 år ned ad vejen? Hvad er det så, der ligger lige nu? Så hvis vi som personer derude i branchen skal lægge alt frem og sige, vær ærlig omkring de fejl, vi laver, så synes jeg da, at Trafikstyrelsen også vil gå forrest og så lægge de ting frem, som de er blevet kritiseret for. Fordi det vil i hvert fald klæbe mig at sige, jamen, vi har en fejl, det anerkender vi, men vi er også i gang med at fikse det, og vi er i gang med at fikse det på den her måde. Det vil da i hvert fald sætte en ro i mig, og i hvert fald også mine medlemmer.
9: Og jeg spurgte Michael Tyk her om det samme. Altså, vil du have ro i maven som passager, hvis du skulle ud i Københavns Lufthavn nu og med et fly? Kan man roligt tage på sommerferie, uden at bekymre sig om det her?
8: Ja, det kan man godt. Altså, jeg vil ikke ryste på hænderne overhovedet om at sætte mig ind i en flyvemaskine i dag, fordi jeg ved, at sikkerheden den er i top. Og vi har rigtig, rigtig mange instanser for at stoppe eventuelle ulykker, der sker derude. Og igen, det kommer, altså, alle i luftfart er involveret i sikkerhed, så det er sikkert at rejse. Jeg vil ikke have nogen...
9: Tak, Kasper Svendsen, for trods alt at redde sommerferien for mange danskere med den kommentar, tidligere pilotforbundssekretær i flybranchens personaleunion, altså repræsenterer flypersonale, kabineansatte og piloter. Tak for besøget.
8: Selv tak.
0: 65 dage, 11 timer, 26 minutter og, hvad kan jeg sige, 28 sekunder, så længe har vi gået uden en regering. Og ja,
9: hvad tæller du fra, når du er helt nede på et sekundtal? Jamen,
0: altså fra valgstedernes lukning den 24. Okay. marts, og så kigger jeg op på uret, der vi har inde i studiet, og tæller med.
9: Okay. Det er meget præcist, og meget lang tid.
0: Det er det nemlig længst nogensinde med længder, og de forsøger så også at gøre noget ved det. Altså Moderaterne, SF og Radikale Venstre, de var på Marienborg i går for at forhandle med kongelige undersøger Mette Frederiksen for at forsøge at danne den her centrum-venstre-regering. Det tog flere timer. Så forlod SF's hold Marienborg uden at give en kommentar til pressen, og bagefter så kom Radikales Martin Lidegaard ud. Han er den, der plejer at sige mest af dem, der går ind til de her forhandlinger, men der var ikke meget, han havde på hjerte i går.
10: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
11: Men hvor tæt er vi på en regering?
9: Ja, det vil han ikke lige svare på. Så i stedet for har vi spurgt vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, og hun mener, at der er meget, der tyder på, at vi får præsenteret en ny regering i næste uge.
12: Vi ved, at de er i de afgørende, afsluttende forhandlinger. Det her med, at de forhandlede til så sent i nat, jeg forventer sådan set, at de ikke rigtig forlader forhandlingsbordet, i hvert fald ikke sådan i overført betydning, før vi har en ny regering.
9: Ved vi noget om, hvad der kom ud af de her forhandlinger, som altså varede så sent i aftes?
12: Der må jeg bare helt skuffende og blankt ærligt sige nej. Altså, vi ved simpelthen ikke, hvad de sidder og regner på og rykker på af ord og decimaler i papirerne inden omkring forhandlingsbordet nu. Og det ved vi jo ikke, fordi det er jo en sårbar fase for partierne. Der udstår stadig reelle forhandlinger, som vi hører det især på økonomien. Og der i den situation, der er det svært for partierne at dele noget som helst med os andre, når der er så meget på spil inden omkring forhandlingsbordet, for de andre partier skulle jo heller gerne ikke vide, hvor præcis deres røde linjer går, og hvor der kan være landingsbaner, fordi der er langt fra Moderaternes økonomiske politik over til især SF's Pia Olsen Dyhr, og det er jo ikke nok, de skal jo videre ud også at have Pelle Dragsteds Enhedslisten med, i hvert fald i den overordnede retning, for at der er et parlamentarisk grundlag.
9: Ja, lad os lige vende tilbage til det, men altså du siger, vi ved ikke meget, men vi ved, at de her økonomiske hårde forhandlinger, de udstår stadig.
12: Det vi hører er, at der er sådan set lavet mange landingsbaner, også på noget af økonomien, men der er stadig armlægninger. Så kan man sige om sådan et regeringsgrundlag, der er jo ikke noget, der er på plads før. Alt er på plads. Altså, der er jo ikke nogen kapitler, man kan sætte en endelig to streger under, før man har et helt regeringsgrundlag, for det skal jo ses i sin helhed med de rigtige balancer. Altså, kan SF, kan Enhedslisten, Socialdemokratiet, kan de være med på venstrefløjen? Selskabsskattelettelser for eksempel, som Lars Løkke Rasmussen er gået til valg på at få gennemført. Hvis finansieringen findes de rigtige steder, hvis der laves de rigtige balancer, hvis man omvendt laver nogle andre tiltag, der gør, at uligheden ikke stiger, fordi det er det afgørende for venstrefløjen. De vil blive målt på, kommer uligheden til at stige med den økonomiske politik, den her regering fører. Så det er jo hele tiden om, hvis man lægger noget i skålen hos Lykke, hvor kan man så lægge noget i skålen eller trække noget fra over på den anden side?
9: Mm. Nu nævner du flere gange Enhedslisten, Rikke. Den her potentielle mindretalsregering har jo brug for lige netop Enhedslistens 11 mandater, i hvert fald hvis den vil have sådan et gardinparlamentarisk grundlag. Men statsministeren havde jo også indbudt 3 ud af 4 nordatlantiske mandater til forhandlinger tidligere på dagen i går. Og matematikken siger, at de mandater plus Alternativet kan sådan set godt være grundlag for sådan centrum-venstre-regering, som så kan undvære Enhedslisten, men hvor sandsynligt er sådan et scenarie i dine øjne?
12: Jamen, det vil kræve Alternativet plus så begge grønlandske mandater og et enkelt færøsk mandat. Så vil man lige præcis nå op på 90 mandater. Det er jo som bekendt nok til ikke at have et flertal imod sig. Når regeringen forhandler både med Alternativet og de nordatlantiske og med Enhedslisten, så er det jo fordi sådan en her mindretalsregering, som vi jo får igen, vi vender tilbage til normalen i dansk politik med en mindretalsregering, den er bare meget mere levedygtig og mere fleksibel, hvis den har flere mere flertal at kunne gå til. Altså, det er jo sådan en livsforsikring for en regering, og det er jo ikke sådan, at vi forestiller os, at den her regering kommer til at lave alting med Enhedslisten eller Alternativet og Nordatlanten. Altså, de vil komme til at række hen over midten og lave meget politik med Venstre, med Konservativ, med de partier, der byder sig til derover i de store forlig, sådan som det i øvrigt også altid er i Folketinget. Altså, at man tegner kanterne hårdt op i valgkampen, men i løbet af en almindelig folketingsperiode, der laves langt det meste politik på de store områder jo hen over midten.
9: Ja, det sagde altså vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø tidligere på morgenen. Ifølge vores oplysninger her i DR, så fortsætter forhandlingerne på Marienborg i dag.
0: Så blev klokken et par minutter over 8:30, og Niels Christian Lang er kommet tilbage i studiet med et overblik over morgenens nyheder.
11: Og jeg starter lige med at summere op omkring regeringsforhandlingerne, for vi begynder at pege kraftigt i retning af en ny centrum-venstre-regering med SF, Socialdemokratiet, De Radikale og Moderaterne. Men der bliver stadig forhandlet i går mere end 6 timer til et stykke efter midnat, og der skal forhandles igen i dag. Det er økonomi, der skiller de 4 partier, lyder det fra DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
12: Der står Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne et helt andet sted end især SF's Pia Olsen Dyhr, sådan set også Socialdemokratiet, og især Enhedslisten, som jo skal agere parlamentarisk grundlag for den her regering, hvis den skal kunne dannes.
11: Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraber hen over bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fisket et gammelt forbud op, som aldrig er blevet håndhævet før, men som siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke meget for.
13: Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
11: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på det gamle forbud.
14: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
11: Lyder det her fra foreningens præsident Maria Rømert-Gerding. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed og oplyser, at alliancen fortsat vil styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Det skriver en NATO-talsperson på X, efter at en drone natten til fredag ramte en beboelsesejendom i den rumænske by Galati, der ligger tæt på grænsen til det sydlige Ukraine. 2 personer blev ifølge de lokale myndigheder lettere såret. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var der tale om en russisk drone, som altså fløj ind i rumænsk luftrum, inden den styrtede ned. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Og så bliver det varmt i dag, 17-25 grader. Masser af sol, men også skyer med byer, der en overgang kommer ind fra vest. Og så en svag til jævn vind fra syd og sydvest.
0: Når vi skal præsentere, hvem vi taler om i radioen her, Anne, så plejer vi som regel at sige, at det er formanden for Dansk Metal, Claus Jensen. Eller vi siger ligesom altid folks titler og forklarer, hvem de er. Og så er der nogle mennesker, hvor man bare behøver at sige deres navn. Paul McCartney er tilbage.

0: Han er efterhånden blevet 83 år, Paul McCartney. Men det stopper ikke den gamle Beatle fra at udgive ny musik. Her er det Days We Left Behind fra det nye album, som udkommer i dag. The Boys of Dungeon Lane.
1: Ja, det bliver beskrevet som et veludført nostalgitrip ned ad den gade, altså Dungeon Lane, hvor både Paul McCartney selv og også en anden Beatle, George Harrison, voksede op. Magasinet Rolling Stone skriver, at man fornemmer en legende, der ser tilbage på et liv, der er blevet levet godt. Og det er ikke nødvendigvis et nyt tema for McCartney, som i årevis har sunget om det, han engang kaldte sin alle steds nærværende fortid.
0: Claus Lynggaard, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Mange år i musikanmelder, især på Information. Hvor stort er det, når Paul McCartney udgiver ny musik?
2: Altså, det er jo for mig er det stort. Fordi jeg har jo fulgt ham i alle disse år. Jeg ved ikke, om det er stort, hvis man er 19 år gammel. Men for mig er det meget stort. Og jeg vil også sige, at takken af alderen er det jo på en imponerende indsats, og så kvaliteten af værket er så høj, så jo, det er stort.
0: Og han har fået rigtig, rigtig mange gode anmeldelser, McCartney, dem kan vi dykke ned i tilbage. Men skal vi lige høre bare lige lidt mere af Days We Left Behind?

0: Vi har jo sat dig til at lytte til albumet her til morgen, Claus. Så du mener, at Days We Left Behind, nummeret her, vi hører, det indkapsler albumet meget godt. Hvordan det?
1: Ja, altså han som I jo sagde, han er jo lidt i det nostalgiske hjørne. Han kigger tilbage på den der allestedsnærværende fortid, hans barn og ungdom i Liverpool på en lang række af pladens sange, hvor han angriber de forskellige vinkler og dem, han kendte. Der er en sang om ham og George Harrison, The Hitchhiker, og lærer hinanden at kende, og der er selvfølgelig som altid referencer til John Lennon, som jo var hans hjerteven.
0: Og der er din bedste ven, lyder det til.
2: Din forsøger John Lennon.
0: At, præcis, forsøger lige at afbryde lidt. Hvis du lige får styr på det, Claus Lynggaard, så kan jeg i mellemtiden bare lige gennemgå et par af de virkelig gode anmeldelser, som Paul McCartney har fået, som da jeg kiggede på det i går. The Guardian giver 4 ud af 5 og siger som 83-årig, der forbløffer hans talent for melodier fortsat. Rolling Stone, som vi hørte lidt af anmeldelsen fra før, skriver, at Paul McCartney giver et pragtfuldt tilbageblik med et nyt solomesterværk, giver 4,5 ud af 5. Financial Times har også anmeldt det og fortæller, at popmusikkens Peter Pan gør op med alderdommen på albumet, og så The Telegraph giver simpelthen 5 ud af 5 og siger, Paul og Ringos genforening vil give et smil på læben af hver eneste Beatles-fan. Er det fortjent med alle de gode anmeldelser?
1: Ja, det er jo sindssygt gode anmeldelser, han får. Det er det virkelig.
0: Og er de fortjent også?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, med det samme, jeg havde hørt pladen, så fik jeg lyst til at høre den forfra igen. Og det må jo sige at være et rigtig godt tegn. Kvalitetstegn. Det er tit, når man hører den plade, så er man med det, ikke? Og den er også sådan lidt lang i det, så... Ja, nej, jeg synes, det er fuldt fortjent.
2: Men som Markus lige sagde, så Financial Times skriver, at han gør op med alderdommen på den her plade, men jeg synes, altså i hvert fald på nummeret, vi lige hørte, der er det jo en lidt skrøbelig vokal, han efterhånden har, den gode Paul McCartney.
1: Ja, det er måske også flot sagt, at han gør op med alderdommen. Ja, altså stemmen er så skrøbelig, som man kan forvente fra en 83 år. Jeg tror, at sangene er skrevet rundt om, hvad han kan nu om stunder. Men ikke desto mindre er der faktisk meget avanceret. Altså, melodierne er generelt meget avanceret, og han mestrer jo den der svære kunst at gøre det enkelt. Eller, vil jeg sige på en anden måde, få det til at lyde enkelt. Fordi at hans sange er tit meget intrikat komponeret. Altså, han er ikke bange for at udfordre sig selv, kan man sige, at der er jo mange... Han har jo ikke én stil. Paul McCartney er en mand, som har en helt vifte af udtryk. Hvis man hører Stones, så lyder det som Stones. Men Paul kan jo både spille helt banale popsange, men han kan også lave sådan meget komplekse kompositioner. Så på den måde er han jo en utrolig alsidig og afvekslende sangskriver. Mere end nogen, jeg lige kan komme i tanke om, faktisk.
0: Vi skal byde godmorgen også til Christian Lind. Meget stor Beatles-fan og Paul McCartney-fan. Jeg fandt dig, fordi at du engang har medvirket i, jeg tror, det var TV-avisen, hvor du viste din imponerende samling af Beatles og Paul McCartney, sådan memorabilia frem. Har det været en stor morgen at stå op til ny musik fra Paul McCartney?
3: Ja, jeg vil sige, jeg hørte jo allerede albumet her i går aftes, da det udkom klokken ved midnatstid, hvor jeg lige hørte det igennem faktisk 2 gange, og så har jeg hørt det i morgentimerne også, og jeg synes, det er et fremragende album. Og jeg vil sige, at det er noget, det er i hvert fald det bedste i 20 år, om det også er det bedste, han har lavet i 30 år, det vil nogle flere genlytninger vise, men jeg synes, han viser en sårbarhed og en skrøbelighed og en ærlighed, som jeg sjældent har set. Altså, han åbner sig fuldstændig op, og han har jo en direkte sang til George, han har en sang til sin far, han har en sang til sin mor, og han er hudærlig, og så mindes han den her barndom på en meget romantiseret måde, blandt andet beskriver sin første kærlighed, og simpelthen, jeg synes, det er et fremragende album, og lyrikken mestrer han også.
0: Det her med sin første kærlighed, jeg ved ikke, er det nummeret As You Lie There?
3: Ja, lige præcis. Det var i hans barndomsår, teenageår, jeg tror, det var i starten af 50'erne, der gik han forbi et hjem, hvor der var en der hedder Jasmine. Han senere fandt ud af, at hed Jasmine, og han synes hun så flot ud, og han kiggede op til hende. Og så synger han så i sangen med sine barndomsbriller, altså de briller, han havde på dengang, at han godt kunne forestille sig at leve hele livet med hende. Altså ligesom et barn tænker, ikke, ved sin første kærlighed.
0: Skal vi ikke...
3: Hvis man møder, hvis han kommet sammen med hende, så kunne han forestille sig, at vi var sammen hele livet. Ikke?
0: Altså, det, skal, det, vi sådan, ikke, skal vi ikke tage

0: Du siger, det er det bedste, han har lavet i 20 år, Christian Lind.
1: Ja.
0: Hvad er det, Paul McCartney, han bare stadigvæk kan?
1: Ja, altså som Claus var inde på, så er det det der for enkle lyrik og musik på en enkel, men gør noget avanceret til noget enkelt. Og så er det også, at han åbner sig op. Altså her har jeg lagt mærke til de seneste albums, at han begyndt at blive mere åben og begyndt at fortælle om fortiden på en anden måde, end han gjorde. Altså man kan sige, lige efter Beatles i 70'erne og 80'erne, var det ligesom at komme væk fra Beatles. Jeg skal skabe mit eget, jeg skal lave mit eget nye domæne og så videre. Og så de sidste mange år har det handlet om at se tilbage. Også musikalsk. Altså, synes jeg, at mange sangene rammer midt-60'er-perioden Sgt. Pepper. Jeg hører lidt Mountain Top noget Sgt. Pepper i den. Og nogle af sangene kunne i princippet lige så godt have været med på nogle af de Beatles-plader i midten af 60'erne. Men det er det der med at blive ved. Og så synes jeg også, at der er noget udvikling i hans akkordvalg. At der er nogle sjove, harmoniske ting, der sker rundt omkring på pladen. Altså det der med at blive ved med at retænke musik og blive ved med at udvikle sig selv som kunstner og komponist også, det synes jeg også, at han fortsætter med på en meget god måde. Så det er det der med, at han sagde jo også selv under corona, I'm still on the road. Altså han er ikke ved at stille skoene eller ved at stoppe sin karriere. Han er stadig i gang. Han er stadig en aktiv kunstner, der udgiver musik. Og det synes jeg er, det er fantastisk flot at være i midten af 80'erne og så stadig tænke fremtid ind i sin karriere.
0: Claus Lynggaard, du var inde på det før, det her med, at han synger og har gjort det i årvis om sin allestedsnærværende fortid. Hvorfor virker det at kunne blive ved med at synge om den?
2: Altså, for det første, så er han jo ikke sentimental. Så kunne man godt blive sådan lidt træt af at høre på det, hvis det var sådan, du ved, floromvundet og så videre. Men han er sådan ret nøgtern omkring det, og det er, som Christian siger, føles det meget ægte. Han kigger på det nysgerrigt og åbent og fordomsfrit, men ikke sådan, nej, hvor var det skønt alting i gamle dage, mere sådan var det. Han fremlægger det på en enormt flot måde, der gør, at man også selv kan træde ind i det, og måske på en eller anden måde også bruge det til at kigge på sin egen fortid på den måde, som ved eksempel smagte han. Så derfor slipper han afsted med det, fordi at det er jo svært med ældre mennesker, der kigger tilbage på deres barn og ungdom indimellem, så kan det godt blive sådan lidt, at ting var meget bedre i gamle dage. Men sådan tænker han ikke. Men han er fascineret af det. Han er fascineret af det, der har formet ham. Han er fascineret af sit ophav. Han er fascineret af sin hjemby. Han er fascineret af de venskaber, han fik, da han var ung, og de mennesker, han kendte. På en meget fin måde. Jeg synes, det er vanvittigt inspirerende at høre på.
0: Lad os høre noget som noget af det sidste, nemlig nummeret Come Inside. Tak fordi I var med, Claus Lynggaard og Christian Lind.
1: Selv mange tak. Det var en fornøjelse.
0: Altså henholdsvis mange år musikanmelder på Information, og Christian Lind, stor Beatles-fan. Her hører vi det, som jeg forstår, det mest rockede nummer på pladen, Come Inside. Come.

0: Jeg skulle til at sige, jeg er så simpelthen bange for, om det overhovedet er Paul McCartney, det her.
1: Jeg vil sige
0: det mere diplomatisk. Jeg har lyttet til lidt af albumet her på vej på cyklen. Jeg kom ikke ned til det her nummer, og jeg vil ikke sige, det er min favorit på albumet.
1: Men altså, så vidt Paul McCartneys sprit nye album. Nu skal vi tilbage til den historie, vi har set på i løbet af morgenen, nemlig hvordan fiskere i årevis har bundtrålet ved Rømø i Vadehavsområdet for at fange hesterejer. Men nu viser det sig, at det faktisk hele tiden har været forbudt, for

0: Ifølge en gammel bekendtgørelse, så er der fare for miner fra 2. verdenskrig på havbunden, og derfor er der faktisk et bundtrålforbud i specifikke områder af hensyn til fiskernes egen sikkerhed. Forbuddet, det er bare ikke blevet håndhævet af Beredskabsstyrelsen indtil nu, altså.
1: Danmarks Naturfredningsforening, jeg prøver lige igen, Danmarks Naturfredningsforening har nemlig gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den her gamle bekendtgørelse, og det betyder altså, at det fremover kommer til at koste en politianmeldelse af bundtråle i de forbudte områder. Det er Paus Gram, fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, noget træt af.
2: De har jo aldrig fundet noget, der har aldrig været noget jo.
1: Der har aldrig været noget jo. Du har fisket der, som jeg forstår det, i mange, mange år i de områder. Har du nogensinde haft nogen erfaringer med 2. verdenskrigsminer?
2: Nej, altså nu, min familie, det er femte generations fisker. Vi fisker i områder, vi fisker i Hesterøg. Min familie var med til at starte i tiernes morgen i 60'erne. Men det er jo noget, de snakker jo noget om miner, hvor det er til det. Det er stangminer, hvor det her forhindrer landgang, hvor de sætter op på stranden. Og dengang under krigen, det sprang de, og hver eneste vinter, det forsvandt de, og fordi isen den kom og tog dem. Og kysten har lagt til med næsten 2 kilometer sin 2. verdenskrig. Så de der miner, de er jo op under sommerhusområdet, og der hvor Hercules flyvende det er lettere og lander, når de holder militærøvelser. Så det er i hvert fald ikke ud af os. Det er det ingen miner. Det er 200% sikker.
1: Men er det noget, du, der har fyldt i din bevidsthed? Er det noget, du overhovedet har hørt om i dine mange år som fisker i området, at der kunne være risiko for gamle miner, der hvor du har fisket?
2: Nej, det er jeg ikke. Altså, de har jo fortalt de gamle fisker, det er grundlæggende er, at jo nogle felter, hvor det er, forbud mod fisk brunner til det kunne være risiko for miner eller armation, og vi har over en plet ude i vandudningsbrød og Rømø der, og det var jo små kaliber armation, de smed ud, og maskingevær, de kørte over med en kampvogn, og det er 80 år siden, og det er aldrig nogensinde blevet fanget noget som helst i det her område.
0: Ja, det sagde jeg altså Pau Skram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening. Maria Rømert Gerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening, siger, at foreningen længe har arbejdet på at få bundtrål gjort forbudt i vadehavsområdet omkring Rømø.
3: Det er et meget, meget enestående naturområde. Det er UNESCO verdensarv, det er et Natura 2000 område, og det har meget, meget høje naturværdier. Og bundtrål og bomtrål er noget af det mest skadelige fiskeri, der påvirker havbunden meget negativt. Så vi har arbejdet for det her forbud i mange år. Og derfor blev vi jo noget forbløffet, da det gik op for os, at det faktisk er forbudt i en del af det her område at påvirke bunden på denne her måde af andre argumenter. Men så synes vi, at det vil vi gerne gøre opmærksom på, at det forbud skulle
1: Så selvom de danske myndigheder ikke mener, at der er sådan en miljøhensyn, der gør, at man skal sørge for, at der ikke bliver bundtrål i de her områder, så synes I, at det er hvad kan man sige, en god ting at bruge den her mine- og sprængstofrisiko for at undgå det?
3: Man kan ikke konkludere, at ingen danske myndigheder kan se, at der kan være fornuft i at beskytte det her område. Der er lavet en fiskeriaftale for ikke ret længe siden, hvor man netop skulle kigge på, om et forbud mod bundslæbende redskaber i det her område ikke gav ret god mening for naturen. Så det er allerede noget ud fra et naturperspektiv, som man kigger på.
1: Ikke desto mindre har det ikke været ulovligt at gøre indtil nu.
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo derfor, vi mener, at der er en kæmpe liste med gode argumenter for at forbyde bundtrål i det her område ud fra et naturperspektiv. Og så er det jo DN's opgave at varetage naturens interesser og kæmpe for, at naturen i Danmark får det bedre. Og når vi så ser, at der er et område, hvor der foregår ret skadelige aktiviteter mod naturen, som faktisk er forbudt, jamen så mener vi også, det er vores opgave at sige, at det her det er faktisk i naturens interesse, at det her forbud bliver håndhævet. Vi ser meget gerne, at man for det første udvider området markant og beskytter det ud fra naturhensyn. Det er der også en arbejdsgang under den her fiskeriaftale, der kigger på. Så vi mener, man skal beskytte det ud fra naturhensyn, men vi mener, man skal starte med at håndhæve det forbud, der allerede er.
1: fortæller Marie Rømert Gerding, der også siger, at hun forstår fiskernes frustration.
3: Jeg forstår godt, at det fiskeri, som skal ophøre nogle steder, der er også indført forbud mod bundtrål andre steder i Danmark, det forstår jeg godt kan være frustrerende, fordi man har en fiskeflåde, man har investeret i den tro, at man kunne fortsætte sit fiskeri. Og jeg synes, når man enten håndhæver eller indfører et forbud mod nogle aktiviteter, fordi man har erfaret, at det kan have skadelige effekter, jamen så skal vi også som samfund række hånden ud og hjælpe fiskerne med omstilling. Det synes jeg er meget, meget vigtigt. Jeg er ikke ekspert i miner, skal jeg skynde mig at sige, og jeg er helt med på, at det her forbud har et andet ophæng, og det må i sidste ende være Beredskabsstyrelsen, der forklarer, om denne her bekendtgørelse stadigvæk giver mening i dag, eller de har 100% styr på sikkerheden.
1: Beredskabsstyrelsen har ikke haft mulighed for at stille op til interview om sagen, men de skriver til DR, at de har kontaktet de relevante fiskere og fiskeriorganisationer og indskærpet forbuddet mod fiskeri med bundslæbende redskaber samt arbejder på havbunden i de relevante områder. Styrelsen vil følge op på overholdelsen af forbuddet, og overtrædelser vil blive politianmeldt. I et opfølgningssvar, der skriver Beredskabsstyrelsen, at der endnu ikke er foretaget nogen politianmeldelser.
0: Og hvis du ligesom os for få minutter siden tabte underkæben, da du hørte et nummer på den nye Paul McCartney-plade, som lød som en slags 12-tone musik af en art, så må vi bringe en beklagelse, fordi vores reporter er simpelthen kommet til at klippe på en af de mange falske sange, som har ligget ude på YouTube op til udgivelsen her, og ikke den rigtige sang Come Inside, som er på pladen, som altså er udkommet her til morgen. Det er Stress og Jag her på redaktionen. Vi prøver at gøre det godt nu og prøver at spille en snas af det rigtige nummer, som ret lidt skal lyde sådan her.

0: And Sir Paul, if you're listening on behalf of the whole of Denmark's radio and Bjarne Corydon, we apologize.
1: Vi skal til festival. Der er nemlig festival i Søndermarken den her weekend. Vil du ikke lige prøve, August, at komme med nogle af headlinerne?
0: James Bridal, Marcia Bjørnerod, Sarah Walker, Lars Chitka, Adam Seemann, Eske Willerslev.
1: Eske Willerslev.
0: Claus Meyer.
1: Jam Band.
0: Det er, som man måske efterhånden kan forstå, ikke musikere, jeg nævner.
1: Hvad er det for en festival?
0: Det er Bloom Festivalen, en naturfestival, hvor man 3 dage og gratis ude i Frederiksberg på Søndermarken har snakke og forskellige, hvad hedder det, sådan noget, workshops og aktiviteter, der tager udgangspunkt i natur og forskning.
1: Ja, det er for 10. gang, at festivalen går ned. Den var 3 dage og er gratis. Godmorgen, Svante Lindeburg, du er direktør i lige netop Bloom Festivalen.
2: Godmorgen.
1: Er du en spændt mand i dag?
2: Jeg er en spændt mand og glæder mig til, at vi lige om lidt her kl. 4 kan åbne for alle de publikum, som vi håber kommer. Og det ser ud som om vejret holder, og vi er klar, så jeg er spændt.
1: Vi har været inde og lure lidt i programmet, og man kan finde forskellige programpunkter, som er bakterier, rumvæsener, ordet for håb er fisk, og så kan man søndag ved 11-tiden komme og se en krokodilledissektion. Hvad glæder du dig egentlig mest til?
2: Ja, altså, nu talte vi og hørte om Paul McCartney før, og det er jo det, vi prøver at sige. Jamen, det behøver ikke være de store musikstjerner, som vi sætter på scenerne. Vi vender det om og putter forskerne på. Og det glæder jeg mig helt utroligt til. Vi har et særarrangement om lørdagen, som hedder Verden om 1010 år, hvor vi spoler tiden frem sammen med 8 førende forskere for at prøve at tænke over, hvad det er for en fremtid, vi går ind i. Så vi har 10-års jubilæum, og på den måde kigger vi ikke 10 år frem, men 1010 år frem. Det glæder mig til.
1: Det er sjovt, fordi det er jo en form for videnskabelig festival, kan man sige, ikke? Altså en naturfestival, men 70% af jeres gæster er kvinder. Det er måske lidt overraskende. Hvorfor tror du, det er sådan?
2: Ja, og i virkeligheden var det også overraskende for os, da vi grundlagde festivalen for 10 år siden. Så vi drømte om at lave en helt anden type festival og sætte forskningen først. Og når man gør det, tænker man måske på, at det er noget, der appellerer til mænd. Det er måske sådan lidt støvet og ud af laboratorierne, men pointen var at præsentere det på en helt anden måde. Så der, den måde, vi kommunikerer på, den måde, vi præsenterer det på, bruger vi greb fra musikfestivalerne, men også fra livsstilsverdenen, så det fremstår æstetisk og forførende. Og på den måde tror jeg, at vi rent formatmæssigt også har appelleret til nogle andre målgrupper. Og det har været pointen hele tiden at invitere nye indenfor i natur og naturvidenskabens forunderlige verden.
1: Og jeres festival er vel også sådan et udtryk for en generel bevægelse, hvor festivaler rundt om i landet ikke længere kun handler om musik. Ser du også en skifte i vores forståelse af, hvad en festival også kan være?
2: Ja, men helt bestemt. Så på den måde er det også en helt ny kategori inden for festivaler, at vi ser det her, som vi er med til at skabe. Og jeg vil sige, det selvfølgelig handler om fællesskab. Det har man også på mange musikfestivalerne, men det handler også om, at vi lever i en verden, hvor der er pres på viden og insisterer på, at der er forskel på at vide noget, og så det at mene og synes noget. Så på den måde er der også en decideret efterspørgsel efter at høre på folk, som har beskæftiget sig med et emne i en hel livstid.
1: God fornøjelse med jeres festival her i weekenden, Svante Lindeburg.
2: Tusind tak for det.
1: Altså direktør på Bloom Festivalen, som løber af stablen fra i eftermiddag og weekenden ud i Søndermarken på Frederiksberg.
0: Og det var den morgenfest. P1 Morgen i 3 timer, den var arrangeret. Festen af Caroline Kært og Sara Meyer. Toastmaster var dig og mig, Anne-Kristine Hermann og August Stenbrun. Nu er klokken 9. Og det er tid til radiovisen.
1: God weekend.
3: Regeringsforhandlingerne går jo nu ind i en intens fase efter mere end 6 timers forhandling til et stykke over midnat i går. Og SF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne skal på den allerede igen i dag. Og hele weekenden kommer formentlig også til at gå med forhandlinger, forudser DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø. Det er især økonomien, der får det til at trække ud.
4: De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man være kreativ for, at venstrefløjen kan være med?
3: Men selvom der stadig forhandles, så ser det ud til, at en ny regering snart er på plads, vurderer Rikke Gjølmansø.
4: Jeg synes, at rigtig meget tyder på, at det kan være i løbet af næste uge, at der bliver præsenteret en regering. Vi ved, at de er i de afgørende, afsluttende forhandlinger. Det her med, de forhandlede til så sent i nat. Jeg forventer sådan set, at de ikke rigtig forlader forhandlingsbordet, i hvert fald ikke sådan i overført betydning, før vi har en ny regering.
3: For tredje dag i træk er der uro omkring byggeriet på nyt OUH, altså Odense Universitetshospital, hvor en stor gruppe arbejdere blokerer 2 indgange til byggepladsen. Det er primært rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild. De er frustrerede over ikke at have fået udbetalt deres løn. Og Charlotte Petersen, du har fulgt udviklingen de seneste dage. Hvordan ser det ud her til morgen?
5: Men her til morgen er der stadigvæk fuld drøn på vreden, kan man godt sige, fra de her italienske og rumænske byggearbejdere. Jeg står og kigger på dem her, og de står i deres gule veste og gule sikkerhedshjelme, men de er altså rødglødende af vrede. Foran så har de sat det her papskilt med sort skrift, hvor der står, where is our money, altså hvor er vores penge. Og da jeg kom 7:00, der var der simpelthen kaos herude, fordi alle dem, der jo skal ind og møde inde på byggepladsen, de har parkeret udenfor og var nødt til at gå igennem. Men de her rumænske og italienske byggearbejdere, de har også udvidet blokaden nu her. De har blokeret en indgang mere til nyt OUH, og den er man nødt til at køre om til. Der har jeg også været, men nyt OUH er et kæmpe byggeri. Det bliver Danmarks største nybyggede supersygehus, så der er store forhold herude.
3: Men man kan jo godt forstå, at de gerne vil have deres penge, men hvad er det, de vil opnå med selve blokaden?
5: Det, de vil opnå, det er, at de vil simpelthen, for det første vil de have deres penge, men de kan heller ikke forstå, at de kan stå og bygge et dansk supersygehus, som det offentlige opfører, og så ikke få nogen danske politikere eller nogen andre i talen. Så de mener også, at staten bør reagere, og de siger, at vi bliver her til juleaften, hvis det er det, der skal være.
3: Og Christian Lemby, der er pressetalsmand for Odense Hospitals projektteam, også kaldet OHPT, skriver til DR, at OHPT gennemgår i øjeblikket fakturerne og forventer at nå til enighed med kurator om det endelige beløb inden for en kort tidsramme. Derefter vil betalingsbetingelserne blive fastlagt, og betalingen for april og maj vil give kurator midler til at betale lønnen til Technobuild-medarbejderen. I et af de steder i Danmark, der er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu begynde at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men Pau Skram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, er ikke så bange for at få miner op i nettet.
6: Det er ikke nogen, det er aldrig sket, og det kommer ikke til at ske.
3: For det er nemlig ikke sket i de 61 år, han og hans familie har fisket i Vadehavet. Han ser for sig, at det har konsekvenser, at de ikke må fiske der længere.
6: Det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og have frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
3: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Røgmert Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
7: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
3: Og ifølge Beredskabsstyrelsen, så vil de fiskere, der nu overtræder forbuddet, ende med at blive politianmeldt. Vi kommer til at løbe lidt tør for sol i dag. I løbet af dagen der kommer der nemlig skyer ind fra vest, og især i syd kan de så ende i regn og byer. Men alligevel op i nærheden af en meteorologisk sommerdag med 17-25 grader, og så en kun svag til jævn vind fra syd. Thomas Hougaard sætter nyheder sammen til radioaviser her til morgen.
8: Du lytter til P1. Flemming, hvad bruger du AI til i dit arbejde?
9: Jeg bruger det til forskellige ting. AI er sindssygt godt til at lave strukturer og skemaer og lave systemer, men jeg kunne aldrig finde på at bruge det til at lave indhold, altså noget, jeg ikke selv har skrevet.
8: Synes du selv, du er god nok til det?
9: Overhovedet ikke. Jeg er jo i gang med at lære det, men jeg kan jo se, at jeg skal ikke blive for god.
8: Sådan tror jeg også, at jeg har det. Jeg synes stadigvæk selv, jeg skriver bedre end ChatGPT, men jeg synes jo ligesom også, at jeg skal se at komme i gang med at bruge det. Flemming Platz, du er selvstændig kommunikationsrådgiver. Du er tidligere pressechef og kommunikationschef i Statens Serum Institut, hvor du var dengang, vi alle sammen var hjemme med corona. Yep. Så har du også været journalist og redaktør i mange år på TV-avisen, og i dag der er du her. Der er du min medvært i Tabloid i dag.
9: Det er jeg glad for.
8: Det er jeg også. Vi skal tale meget mere om, hvordan journalistikken kan slippe levende fra mødet med den kunstige intelligens. Det kommer forfatter og podcastvært og tech-ekspert Christiane Vejlø at gøre os klogere på, forhåbentlig. Vi skal også høre, hvordan TV2's politiske redaktør Hans Ræder greb det an, da han fik 25 minutter live med regeringsforhandlingernes absolute hovedperson. Det er selvfølgelig ikke Mette Frederiksen, men Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Og vi skal også bladre i en ny fotobog med 152 fotografier fra primært det gamle Østeuropa. Og så spørger vi fotografen bag, Carsten Ingemann, hvad vi skal med pressefotoet i en tid, hvor vi alle sammen går rundt med en mobiltelefon i lommen. Du lytter til Tabloid. Jeg hedder Bille Sterl.

0: Regeringsforhandlingerne, de trækker ud, og sidste fredag, der listede Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen forbi alle journalisterne og ind ad bagdøren til det sidste møde med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Bagefter stillede han op til 25 minutters live interview på TV2, og det lød i en stærkt forkortet version nogenlunde sådan her.
1: Så er vi vel der, hvor den eneste reelle mulighed, hvis Danmark skal have en regering, er en centrum-venstre-regering, en regering, hvor Mette Frederiksen er statsminister. Er du enig i det?
2: Jamen, det er jo nok rigtigt, at det bliver en regering med Mette Frederiksen som statsminister.
1: Er det i virkeligheden ikke beviset på, at det faktisk for dig handler om nogen og om ministerposter, snarere end det handler om noget, altså det politiske indhold?
2: Nej, det er det ikke.
1: Skal jeg forstå det sådan, at du i virkeligheden ikke vil være tryg ved Troels Lund Poulsen som statsminister i det her land?
2: Jeg synes jeg ikke, man kan sige det.
1: Og siger du dermed også, at der ikke kommer flere kongerunder, i hvert fald hvis det står til dig, end den vi skal have i morgen?
2: Jeg prøver på at have en logisk tilgang til livet, ikke?
0: Det var produceren Ninette Birk, der havde sakset med hård hånd i dit interview, Hans Reder.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jamen et fint resume, selvom det var svært at korte det der ned, det der 25 minutters lange snak ned til. Men jo.
0: Sådan da. Ja. Politisk redaktør på TV2-nyhederne, det er du, og du har sagt ja til at være med her i dag, hvor vi sådan skal dissekere dit interview og se sådan mere praktisk på, hvordan du arbejder, når du skal lave et interview som det her. Mm. Du siger selv, at det her interview med Lars Løkke, det var dit første lange interview med ham siden folketingsvalget. Hvordan kom det på plads?
3: Jamen, jeg går rundt ind på borgen og dækker de der regeringsforhandlinger, og har gjort det de seneste 2 måneder, og har sådan op i mit eget hoved sådan en liste over folk, jeg gerne vil have stillet nogle spørgsmål, og folk, som jeg også på en eller anden måde har en idé om, nok på et eller andet tidspunkt gerne vil ud og sige noget. Og der er jo ikke nogen tvivl om, på toppen af den liste hele vejen igennem har stået Løkke, fordi han sidder med nøglerne til, hvordan det hele skal gå op, og han har jo så ikke rigtig sagt andet i hele det her 2 måneders forløb, andet end lige møde sådan en sammenstemlet flok journalister på vej ud af en forhandlingsdør, ikke? Og jeg har så løbende, altså flere gange om ugen, ligesom rakt ud til Moderaterne og sagt, er det ikke snart på tide, at han stiller op til et enkelt interview og svarer på nogle spørgsmål? Og jo, det kunne godt være, men ikke endnu. Og så får jeg ligesom sat den aftale derop fredag formiddag, start eftermiddag, hvor meldingen fra Moderaterne er, nu er Løkke klar til at sætte sig ned og lave et rigtigt interview. Han skal lige have overstået det der møde med Troels Lund Poulsen først. Og det siger jeg selvfølgelig ja til, fordi han skylder jo, synes jeg, nogle svar til danskerne om, hvad det her det ender med, og også han sådan ligesom egen agerende i hele det her forløb. Ikke? Så jeg får i virkeligheden først en aftale om interviewet ret få timer, inden jeg laver det.
0: Og der har du så haft ham på som nummer 1 på hitlisten i lang tid, og ham vil du rigtig gerne snakke med, og nu har du et par timer. Hvor meget kan du nå at forberede dig til sådan et interview?
3: Jeg starter ikke sådan helt fra bunden af, og jeg har en meget god idé om, hvad jeg gerne vil have ud af det interview. Men altså rent praktisk, så det var planen, jeg skulle sidde i TV2 News-studiet hele den eftermiddag aften og snakke om det der skæbnemøde og alt, der kom derefter. Og det kunne jeg jo så ligesom ikke, fordi jeg sagde, nu bliver jeg nødt til at sætte mig og koncentrere mig om det her. Og så laver jeg sådan en opbygning, printer også, det kan man måske også se der på skærmen, har printet en del papir ud, både med sådan opbygning af interviewet, hvad jeg gerne vil stille ham spørgsmål til, men faktisk også, det fik jeg så ikke brug for, men en masse citater fra det, han sagde under valget og også efter valget om, hvordan han ikke vil lade en regering bygge på Enhedslisten og sådan noget, fordi hvis han havde fundet på at sige noget i stil med, det der har jeg da slet ikke sagt og sådan noget, så kunne jeg hive det frem. Jeg havde sågar et eksemplar af grundloven liggende, fordi hvis han begyndte at rode sig ud i alt muligt med negativ parlamentarisme og alt sådan noget der, så kunne jeg også lige bladre ind på paragraf 15 og sige, Løkke, den kender jeg altså godt, men det er sådan her, det hænger sammen på.
0: Og så skulle han ikke køre om hjørner med dig, men var der noget, du gerne ville have ham sige? Hvad ville du gerne have, han sagde i dit interview med ham?
3: Jamen helt grundlæggende vil jeg jo bare gerne have nogle svar på, hvad så nu? Hvor tror du, det ender? Og som det der lille sammenklip i starten af programmet her også viste, så leverer han jo nogle svar der for første gang. Blandt andet jo, at han erkender, nu bliver Mette Frederiksen jo efter alt at dømme statsminister, og han jo også sådan lidt af bagveje, og det tager et stykke tid at nå derhen i interviewet, siger, jamen det bliver jo nok den der rødlilla regering, der også i et eller andet omfang har brug for og snakke med Pelle Dragsted og så videre. Så jeg synes jo, man fik nogle svar, og forhandlingerne bevægede sig et andet sted hen efter det interview, fordi nu er vi jo reelt et sted, hvor vi ikke længere er i tvivl om, hvilken regering der kommer. Nu går vi bare og venter på, at de bliver enige og præsenterer den der rød-lilla firkløver-regering formentlig, ikke?
4: Han træder flere plads her. Tillykke med interviewet, vil jeg lige starte med at sige, fordi du er faktisk blevet rost rigtig mange steder for det, og det vil jeg jo sådan set godt bifalde. Men jeg vil alligevel have lyst til at spørge dig om nogle overvejelser, fordi du ved jo lige så godt som mange andre, at Lars Løkke vil aldrig nogensinde stille op til det her interview, medmindre han havde tænkt, at han ville få noget ud af det. Altså, det var til hans fordel. Så han får nærmest en statsmands modtagelse i det fineste rum med solointerview i betragtning af, hvor lille partiet er. Ikke? Men hvad er dine overvejelser i forhold til det her med at blive brugt og misbrugt i sådan en situation?
3: Ja, godt spørgsmål. Tak, og tak for rosen. Jeg vil så dog sige, at der er også masser, der er sure, og sådan er det jo altid, og det gør mig heller ikke noget. Jeg synes, et godt interview er også et, man skal kunne diskutere. Hvad mine tanker i forhold til at blive brugt eller ej? Jo, selvfølgelig stiller Løkke op, fordi han også føler, at han kan bruge det interview til noget, men jeg tror helt grundlæggende, det synes jeg også, jeg kunne fornemme på ham undervejs i det interview, at han ved godt, at han har trukket veksler på både hans egen vælgere, men jo hele den danske befolknings tålmodighed i det her forløb. Og at han har haft et behov for nu også at gå ud og forklare sig, og et behov for os at begrunde over for sine egne vælgere, hvorfor han formentlig er på vej ind i det, man vel ikke rigtig kan kalde andet end et løftebrud. Ikke? Fordi han er gået til valg på nærmest at love, at hvis han fik de afgørende mandater, så ville der komme den der brede regering over midten. Det kommer der jo ikke. Det er jo tydeligt for enhver, hverken Socialdemokratiet eller Venstre vil være med til det. Og så har Løkke brug for at forklare sine vælgere, hvorfor han vælger, som han vælger.
0: Og det gør han hos dig.
3: Og det har han brug for noget tid til også. Og jeg tror, at, og det bliver måske sådan lidt medienørdet nu her, men den platform, vi har, og kan tilbyde på TV2, og som man for så vidt jo også kan tilbyde på DR, men som man har lidt sværere ved, for eksempel på de skrevne medier, er, at det, at vi laver sådan et interview her, som jo basalt, altså, som jo bliver sendt live, men som jo også bliver klippet i sin helhed og lagt ud bagefter, er, at jo, vi kan vinkle det, som vi vil bagefter, og vi kan klippe bidder ud, og alle mulige andre kan citere for det, men der er ligesom et hovedinterview, der er en hovedkilde, alle kan søge tilbage til, og hvor Løkke også kan være sikker på, at alle de forbehold og al den kontekst, han gerne vil lægge ind, den bliver ikke klippet ud, fordi hele interviewet ligger der. Og hvis Løkke nu havde givet det der interview til en avis, så havde han jo ikke kunne undgå, at de i et eller andet omfang havde vinklet det, de havde sorteret noget fra, som de ikke synes var vigtigt, men som Løkke måske havde synes var vigtigt. Og der er bare det der med, særligt sådan nogle tilspidsede situationer, hvor de der nuancer jo er enormt vigtige for den interviewede også at få med, at der ligger ligesom sådan der ligger et hovedbånd et sted, som alle kan se, og som alle kan søge tilbage til, også andre journalister, når de i et eller andet omfang skal citere fra eller gøre noget ved det program. Det tror jeg på en eller anden måde sådan en...
0: Så ligger det der.
3: En attraktiv pakke for nogle politikere, der godt ved, de har noget svært på spil og har brug for at forklare sig, hvor de også får noget tid til at forklare sig. Og så samtidig jo selvfølgelig må æde, at de får nogle kritiske spørgsmål undervejs. Men jeg synes i virkeligheden, det er et forløb, som er meget lig et interview, jeg lavede med Jakob Ellemann under regeringsforhandlingerne i 2022.
0: Nu springer jeg lige ind i det, fordi tiden løber, og jeg tror, vi lader Jakob Ellemann ligge for den gang, han var ugens gæst i P1 for et par uger siden. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige snakker om nogle af dine spørgsmål, Hans. Mm. Fordi jeg lægger mærke til, at du bruger rigtig mange lukkede spørgsmål, altså spørgsmål, der lægger op til, at man kan svare ja eller nej. Og vi lærer jo altid på interviewkurser, at vi skal bruge de her åbne spørgsmål, HV-spørgsmålene. Men det gør du ikke rigtigt. Hvordan kan det være?
3: Der er ikke nogen sådan større masterplan i det der, men jeg tror, at grunden til, at jeg gør det, blandt andet på det der spørgsmål om, at vi er enige om, Mette Frederiksen nu bliver statsminister, det er, at man jo også på en eller anden måde, altså jeg har brug for, at det der interview også bliver brugt til, at der bliver leveret nogle klare svar, og at det ikke bare bliver en sludder for en sladder om, at vi er i en lang proces, så nu må vi se, hvad det ender med. Og der er gået mere end 2 måneder siden valget. Danskerne fortjener nogle klare svar, og ved at stille spørgsmålene på en måde, hvor han på en eller anden måde skal stikke eller bekende, synes jeg i hvert fald på nogle af de der spørgsmål er de rigtige for at få sat rammen for blandt andet, ja, det her kan jo ikke ende anderledes nu, end at Mette Frederiksen bliver statsminister. Lad os ligesom tage det som præmis for den videre snak, ikke?
0: Men du stiller også et, så synes jeg selv, virkelig fremragende åbent spørgsmål, som virker rigtig godt, og hvor man ligesom kan høre, at Løkke måske lige skal tænke lidt over, hvad han svarer på at høre.
1: Det er altså 2 partier på hver sin side af dig, som har givet nogle ret sådan substantielle indrømmelser i det her forløb. Hvor har du givet dig?
2: Jamen, hvor har vi givet os? Vi er jo parat til at give os på mange punkter, men altså, vi blander bogstaver og politik sammen.
0: Hvad er det, der sker her?
3: Ja, det der er i virkeligheden nok også mit sådan yndlingsmoment i interviewet. Og jo egentlig ikke, at spørgsmålet er helt vildt originalt, men at det, der får det der moment til at leve, er jo den der tænkepause, hvor jeg i hvert fald bilder mig selv ind, at Løkke ikke lige havde forberedt et svar på det. Nogle gange siger man, nogle gange er det svarene, der er det vigtigste, nogle gange er det spørgsmålene, der er det vigtigste. Den her gang er det i virkeligheden ingen af delene, men den der tænkepause undervejs, hvor det jo på en eller anden måde står tydeligt, at nej, Løkke har jo i hvert fald ikke udad til endnu signaleret, at han er klar til at give sig på noget af det, han gik til valg på, modsat hvad de andre har gjort. Ikke? Så altså, det synes jeg endte som et meget fint moment.
0: Et spørgsmål mere her i interviewteknologien, det er, når vi interviewer live på radio og tv, også som vi gør nu, så har vi tit brug for at få en præmis for interviewet på plads. Vi skal ligesom have interviewpersonen med på det her, fordi hvis kilderne ikke går med på præmissen, så kan det godt være lidt svært at være os og få noget fornuftigt ud af dem, fordi så træder de vande. Og du afklarer i hvert fald flere præmisser meget tydeligt undervejs. For eksempel sådan her.
1: Hvis den regering skal kunne finde 90 mandater, der ikke modsætter sig den, så vil den være afhængig af os Enhedslistens mandater. Er vi enige om den præmis?
2: Nej.
0: Det er jo sådan et svar, man kan få lidt ondt i maven over, fordi hvad gør du så?
3: Jamen, så, som jeg husker det, så har vi jo sådan en lille ordveksling, hvor vi går, det bliver sådan en diskussion, fordi han jo forsøger på et eller andet med, at jamen, man kan jo stadigvæk prøve at snakke med Venstre og Konservative, og kunne de være en art støtteparti og sådan noget. Og der er det jo der, jeg bruger min rolle også som værende jo ikke kun interviewer, men også politisk analytiker og politisk redaktør, til ligesom at sige, men lad os prøve at komme ind i virkelighedens verden igen. De bliver jo selvfølgelig ikke støtteparti for en sådan regering. Og der tror jeg måske, der har jeg med den rolle, jeg har nogle flere friheder til at gå til ham på sådan et spørgsmål, end hvis han blev interviewet i det her program. Ikke? Fordi jeg ligesom har en analytikerhat på, der siger, prøv at høre, vi ved jo godt begge to, det der, det kommer ikke til at ske, så derfor lad os lige få den præmis på plads. Ikke?
0: Så du kan lægge et andet pres på ham, end jeg ville kunne, eller
3: ja,
0: en anden?
3: Ja, det synes jeg på en eller anden måde, at jeg kan få lov til, fordi jeg har den hat på, jeg har.
0: Men så lyder det så faktisk lidt senere, som om, at han alligevel anerkender den præmis, som han lige har sagt nej til, fordi så svarer han sådan her.
2: Når du så spørger om det der med afhængighed, så tror jeg, det kommer an på, hvad man måler det på. På sådan nogle grundlæggende spørgsmål, vi lægger vægt på. Altså respekt for de internationale konventioner, det regelbaserede samfund. Der vil jeg hellere være afhængig af Pelle Dragsted, end jeg vil være afhængig af Morten Messerschmidt, for nu at sige, det er rent klart dansk sprog.
0: Hvad tænkte du, da han sagde det?
3: Jamen, der tænkte jeg, det der bliver også et af de momenter, folk tager med fra det interview der. Det kunne jeg også se straks efter, jeg tog min telefon frem, efter vi havde afsluttet interviewet. Der var det jo pushbeskederne. Det var jo blandt andet på det der citat, ikke? Mm. Og er jo et meget sigende citat også, synes jeg, som gør det klart over for danskerne, hvad det er for en retning, han er på vej.
0: Præcis.
3: I. Og hvor vild en rejse det er, den mand har været på i dansk politik, fra at have været borgerlig statsminister på Dansk Folkeparti stemmer blandt andet af flere omgange, jo, ikke? Til at han nu siger, jamen i hvert fald på sådan et ret centralt område, der vil jeg hellere være afhængig af Pelle Dragsted. Så det var også et nøglemoment i interviewet, ja.
0: En kort kommentar for dig, Flemming.
4: Jamen, sådan bare afslutningsvis er jeg lidt nysgerrig på det her med, hvor mange gange synes du selv, at du skal holde fast i et spørgsmål?
3: Ja.
4: Altså, du får jo faktisk ikke rigtig mange svar fra ham. Han kan jo både tale sort og udenom og baglæns og alt muligt. Så hvor mange gange synes du, det er rigtigt? Og hold du godt nok fast i ham, synes du, i dag?
3: Jamen, jeg synes, det er et svært dilemma, det der. Fordi jeg har heller ikke lyst til, at det bliver sådan et langt. Altså, vi på danskernes vegne har man også bare behov for at høre ham forklare sig. Og derfor synes jeg også, det rigtige er at give ham noget tid til også at folde sin argumentation ud. Og så må folk derhjemme jo sidde og tænke, er det avanceret sort snak, eller giver det rationel mening? Så selvfølgelig skal han presses på nogle ting. Det gør han også, men jeg synes også, jeg havde en ret klar plan om, vi skal ikke, hvis der er et spørgsmål, han ikke svarer på, så skal vi ikke bruge 25 minutter på at prøve at afkræve svar på noget, jeg alligevel ikke får det svar på, for der er nogle ting, vi skal forbi. Blandt andet var det ret vigtigt for mig at få stillet et spørgsmål til allersidst om nyvalg, fordi det er nok et af de spørgsmål, jeg er blevet stillet allermest. Kan det her ende i et nyvalg? Og sådan noget. Der synes jeg bare, det var vigtigt at høre fra ham, om han kunne afvise det, og det kunne han jo så ikke. Så det er sådan, ja, selvom 25 minutter jo i princippet er lang tid og længere, end man ofte får til sådan nogle interviews, så tager jeg alligevel mig selv i nogle gange i løbet af det interview. Okay, jeg vil egentlig gerne have brugt 5 minutter mere på presse ham på det her, men så må vi smide noget andet, og det har jeg simpelthen ikke tid til.
0: Hans Redder, politisk redaktør på TV2. Tak fordi, at du vil være med her hos os i Tabloid og gøre os klogere på, hvordan du går på arbejde.
3: En fornøjelse.
0: I lige måde.
3: God dag.
0: Tak. skal vi til det. Vi skal tale om AI. Vi har fået en gæst mere i studiet. Det er dig, Christiane Vejlø. Velkommen til.
5: Mange tak.
0: Du er ekspert i fremtidens teknologi og digitale trends. Du er CEO i Elektronista, og så udkommer din nye bog, Pinlige onkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI. Jeg har den lige her. Den ligger her. Den udkommer i næste uge.
5: Det gør den nemlig.
0: Ja. Men først så skal vi lige høre, hvorfor det er, at vi skal tale om AI i dag. I tirsdags, i den her uge, den 26. maj, bragte Berlingske Tidende en artikel, som viste sig ikke at indeholde bare ukorrekte citater, men også ekspertkilder, som slet ikke findes. Artiklen handler om, hvorvidt et forbud mod brug af sprøjtemidler for at sikre rent drikkevand kan betale sig. Berlingeren havde så fundet to eksperter, som mente, at det kunne godt være, at det faktisk slet ikke kunne betale sig at forbyde sprøjtemidler, fordi det kunne være, at det i den nær fremtid var billigere at rense drikkevandet for gift. Og så sad der nogle journalister over på en helt anden avis, nemlig over på Information, og de undrede sig lidt over den her historie, for de har dækket det her med sprøjtegift og landbrug og drikkevand i rigtig, rigtig lang tid, og de havde aldrig hørt om de her kilder. De havde simpelthen aldrig talt med dem, og så tænkte de, vi må hellere tjekke, om de findes. Og det viste så, at det gjorde de ikke. Så Berlingske havde opfundet to ud af tre navngivende kilder, og så var der en tredje kilde, som godt nok fandtes, men slet ikke havde sagt det, som der stod i avisen, han havde sagt. Og Berlingske har så forklaret, at alt det her, det skete, fordi at journalisten bag artiklen brugte et AI-værktøj til at skrive sådan et sammendrag af nogle artikler, som Berlingeren tidligere har bragt. Men så glemte han at vedhæfte de her artikler, og så i stedet for at lave et sammendrag af dem, så fandt AI ligesom selv på noget. Og det, som jeg synes er lidt mærkeligt i den her historie, det er jo, at hvis jeg selv skulle skrive et sammendrag, eller bad AI om at gøre det, så tænker jeg, at jeg vil læse mit sammendrag, inden jeg sendte det videre. Det lyder som om, at det ikke er sket her. Det har jeg så spurgt chefredaktør på Berlingske, Pierre Collignon, om, før vi gik i studiet her i dag.
6: Det her er jo en først og fremmest overtrædelse af din pligt nummer et som journalist. Det er at sørge for, at det, du publicerer, er sandfærdigt og tjekket og verificeret og afbalanceret, lødigt, sagligt. Det er det, vi bliver skolet i. Det er det, vi bruger alle vores kræfter på og arbejde på. Og det er ligegyldigt, om det har med AI eller ej at gøre. Det er jo hovedreglen. Det er jo det gyldne ansvar for journalister, der har været gældende også længe før, der kom noget ind i vores liv, der hedder kunstig intelligens.
0: Men hvorfor bruger Berlingske journalister overhovedet kunstig intelligens?
6: Jamen, nu er det her så også brugt på en måde, som er i strid med vores retningslinjer om kunstig intelligens. Så,
0: hvad siger jeres retningslinjer helt præcis?
6: Jamen altså, de siger, du kan bruge det som et research-værktøj, men du kan ikke bruge det til at skrive din artikel. Og det, der sker her, det er, at man får jo lange afsnit skrevet på den her måde, og det bliver tydeligvis ikke kontrolleret af journalisten, inden det bliver afleveret, for ellers så havde det jo ikke set sådan noget. Og jeg er jo ked af at skulle sige det. Det er en kollega, det er rigtig menneske, der det handler om, men produktet tager vi jo stilling til, og det går jo ikke. Og vi må tilbage til, at det kan man ikke gøre, og når vi ser den slags fejl hos os, så tager vi det meget alvorligt. Og så prøver vi at rydde op i det.
0: Men var det ikke en idé så simpelthen at lade være med at bruge de her kunstige intelligensværktøjer, og så lade jeres journalister være journalister?
6: Jamen, vores journalister er journalister, og det ville også være lidt mærkeligt, hvis vi lige pludselig sagde, at vi overhovedet ikke kunne bruge et researchværktøj, som kunstig intelligens er. Så der er mange måder, du kan bruge kunstig intelligens på, som er meget fornuftige, som kan gøre dine historier bedre og stærkere. Når jeg har skrevet kommentarer eller ledere, så beder tit en kunstig intelligensassistent om at udfordre den tekst, jeg har skrevet. Find hullerne i min argumentation, og så kan den nogle gange jo være lige nøjagtigt den kritiske læser, jeg havde brug for.
0: Så du bruger selv AI, når du skriver i Berlingske?
6: Jeg bruger AI til at trykteste mine tekster. Så jeg skriver, og så bruger jeg AI som en kritisk læser.
0: Men er det måske det, der er sket her, altså at jeres journalist har bedt AI om at finde nogle eksperter, som kunne trykteste teksten?
6: Nej, overhovedet ikke.
0: Og være kritiske over for et sprøjteforbud, når nu vismændene ikke er det?
6: Nej, det er det ikke. Overhovedet ikke. Nej.
0: Hvordan kan du vide, at det ikke er det, der er sket?
6: Jamen, fordi det har vi jo talt med journalisten om, og han har også delt sin samtale med den her AI-assistent, sin prompt med os, så det er ikke det, der er foregået.
0: Men din kollega...
6: Men lige meget, hvordan du gør det her, så står du jo på mål for din tekst, så du kan aldrig ansvarsfraskrive dig, og så sige, det var noget AI sagde, eller det var noget Google sagde. Altså også før kunstig intelligens kunne du jo sidde og lave en søgning i Google, og også der kommer op med forkerte oplysninger.
0: Mm, og derfor så skal vi jo tjekke vores oplysninger. Det er jo det netop det, vi som mennesker skal.
6: Men,
0: og derfor der undrer jeg mig så lidt over noget, som din kollega Tom Jensen, som også er chefredaktør på Berlingske, ja. men lidt mere chefredaktør end dig. Han siger, at I bruger AI til at gøre Berlingske journalistik bedre. Så, ja. Så tænker jeg, hvad er det, der var galt med jeres journalistik, før I brugte AI? Hvad er det, I skal blive bedre til?
6: Jamen altså, det kan for eksempel være nyhedsovervågning. Det er at sætte din Gemini-profil til at overvåge et bestemt område, eller komme med forslag til historier, du kan skrive. Så du kan simpelthen have en intelligens der hjælper dig med at se ting, som du ikke selv kan få øje på. Når du har store datamængder, skal crunche nogle tal, skal komme hurtigt igennem 22 rapporter, der kan du simpelthen komme hurtigere i gang med researchen. Men du kan aldrig forlade dig så på, at dens referater eller citater fra de to rapporter vil være uret korrekte. Der må du selv ind og læse. Så du får ligesom lidt noget boost på din research, hvor du kan komme hurtigere ind til, du har nogle gange et vild i sig faktisk.
0: Så hvordan sikrer jeg, at det her sker, at det ikke sker igen, det her?
6: Jamen altså, det gør vi jo ved at gøre det, vi hele tiden gør. Og hver gang vi har nye værktøjer, så holder vi jo workshops, undervisning. Vi prøver at hjælpe hinanden og guide hinanden. Det er også kolleger, der kan holde oplæg til hinanden, og nogle er bedre til at bruge bestemte værktøjer end andre. Undervisning, manualer. Den her sag er selvfølgelig også en, som gør, at vi taler rigtig, rigtig meget om det på redaktionen i dag. Vi har lige stået igen og på en efterkritik og brugt lang tid på at diskutere, hvordan bruger du sprogforbedringsværktøjer, uden at det går for vidt.
0: Mm.
6: Det handler også om at forsvare ikke kun fakta, men også vores autentiske, originale, kreative stemmer. Hvis man bare lod AI producere vores historier, det vil jo blive kedeligt at læse. Det vil jo blive sådan noget dosesprog meget af det. Det er jo ikke særlig godt.
0: Og hvordan kan jeg så, når jeg læser Berlingske, vide, om I bruger AI eller ej?
6: Jamen altså, du skal jo helst kunne stole på, at vi er en menneske først, menneske sidst redaktion. Det er mennesker, der skriver, og de bruger jo alle mulige værktøjer til at forbedre deres historie. Men det er altså mennesker, der skriver og taler og laver videoer og billeder. Og det er også mennesker sidst. Det er mennesker, der har kontrolleret det. Så det er ikke AI, der taler til dig. Det er en bestemt journalist eller fotograf eller motion graphic designer. Det er mennesker.
0: Når det altså virker?
6: Ja, når de faktisk overholder de retningslinjer, vi har, ja. Så er det det. Og der er jo ikke nogen perfekt verden. Der er ikke nogen mennesker, der aldrig begår fejl. Så jeg kan jo ikke garantere, at der ikke kan være en fejl, der vil ske, men vores principper er meget, meget tydelige her, og vores retningslinjer er meget firkantede.
0: Så vidt Berlingske chefredaktør Pierre Collignon. Flemming Plath, du rådgiver jo specifikt om krisekommunikation. Det er dig, man ringer til, når man virkelig har lavet noget, der ikke er så godt, ikke? Hvad vil du rådgive Berlingske til den her sag?
4: Jeg vil rådgive dem til at gøre præcis det, de gør. Altså både Tom Jensen og Pierre Collignon lægger sig ned og siger undskyld. Så det gør de rigtigt. Men jeg tænker, at normalt så skal man jo finde kilden til, hvad der er problemet, og hvordan man ikke kommer til at gøre det igen. Og de har et kæmpe problem med AI. Det er der ingen tvivl om, fordi de har taget et redskab ind, som ingen ved, hvordan det fungerer. De har et redskab, som fantaserer og hallucinerer og finder på kilder. Og de kan jo ikke gå ind og ændre på en algoritme og finde ud af, hvordan forsikrer vi, at det her ikke sker igen. Så hvis jeg var rådgiver i den her situation, så ville jeg straks stoppe det her, fordi jeg kan ærligt talt heller ikke se det store udbytte for dem.
0: Du vil simpelthen bede dem om at lade være?
4: Indtil de kan sige, at nu har vi kontrol over det. Vi har selv været med til at bygge det her stykke kunstig hjerne med de services, det skal kunne. Og det alt tyder på, at det kan hverken de eller vi eller nogen som helst gøre, fordi der er nogle andre mennesker, der sidder og gør.
0: Nu har vi så heldigvis fået en her i studiet, som er nogenlunde 10 gange så AI-kyndig som dig og mig til sammen. Christiane Vejlø, jeg præsenterede dig før. Hvordan undgår journalister at ryge den her gryde, som Berlingske er røget i?
5: Jeg har lyst til at trække den lidt tilbage, fordi der er to dybder, man kan gå ned i her. Den ene, den er jo det her med, hvad er der konkret, der sker, når en journalist sidder og arbejder med AI, og hvordan skal de håndtere det, som vi har snakket om. Og så er der den anden med, når vi arbejder med AI, hvad er det, der sker, og hvornår kan vi risikere at miste vores kildekritik, for eksempel. Og hvis vi ser sådan overordnet på det, så er det jo en ting, vi lægger fra os, hvis vi giver AI'en kontrollen. Og det kalder man faktisk også sådan en form for kognitiv offloading. Og det kan også betyde, at vi bliver slappere simpelthen kognitivt. Altså hvis vi bare hver gang AI'en foreslår noget, bare siger, jeg flueben ved det, eller copy-paste, så bliver det jo et problem. Så det er sådan et overordnet problem for os alle sammen, når vi bruger AI, at vi skal huske at få vægt på stangen for at holde vores styrke i gang, og ikke bare lade den gøre det hele. Det andet er, kan man sige, at det er jo, at lige nu, der er noget af det her teknologi ved at blive implementeret i medierne rundt omkring. Og det er en uundgåelig del af fremtidens medier, kunstig intelligens. Og man kan ikke stoppe og sige, det skal vi slet ikke bruge, men man skal selvfølgelig bruge det rigtigt. Og som jeg ser det, så synes jeg, at der må være et eller andet sted, hvor man også skal have et rum. Selvfølgelig skal vi, som Pierre Collignon også sagde, have en journalist, der står til ansvar for det, de laver. Men samtidig er det bare en eller anden overgangsfase, hvor vi også bliver nødt til at have en eller anden rummelighed for, jamen her går det galt, at det er den enkelte journalist, der skal vippes ud på grund af det, eller er der noget ledelsesansvar, eller er kurserne ikke nok, eller skal vi være strammere med den kontrakt, der er omkring det?
0: Og er du så enig med Flemming Platz i, at de skal på Berlingske lægge det til side, indtil de har bedre styr på det, eller hvad skal man gøre? Skal man sætte sig op på monstret og ride på det, eller skal man spærre det ind?
5: Jamen lige i det her tilfælde, der kan vi faktisk godt i nogle tilfælde tæmme monstret. Det er der andre sammenhæng, vi ikke rigtig kan. Men vi kan jo godt bruge det, som også bliver nævnt, de bruger det i research-fasen, og så skal man egentlig ikke, i princippet kan man sige sådan, lad være med at spørge dem om noget, du ikke ved, eller ikke kan finde ud af. Og i det her tilfælde, der er det jo bare ikke blevet godkendt af journalisten selv. Man skal jo selvfølgelig altid gå igennem, og hvis der er en kilde, der optræder, så skal man jo gå ud og google og finde, hvad er den oprindelige person her? Hvad har de ellers sagt? Har de en eller anden legitimitet til at sige det, de gør? Og det er jo den, det, er jo det, der er blevet sprunget over her, om det har været tidspres, om det har været hvad det har været, der har været grunden til det. Selvfølgelig skal man ikke springe det led over. Men lige præcis i journalistik kan man jo faktisk godt gøre det og sige, vi lader aldrig AI skrive vores tekster, men vi kan godt lade den hjælpe os i en researchfase og finde en kilde, men det skal selvfølgelig være, ikke være en kilde, den opfinder, men den rigtige kilde.
4: Jeg er sådan bare lidt optaget af det her med, at vi får ikke, jeg er helt enig, vi får ikke AI til at gå væk. Det er her, sådan er det. Men vores begejstrede brug af det virker lidt som om, at vi har bind for øjnene. AI er jo ikke lavet af Gud eller noget stort. Det er jo lavet af mennesker. Og hvornår starter vi med at stille krav til det her produkt? Det virker så langt væk, så man ikke er i stand til det, og har du overhovedet muligheden for det, eller hvad synes du?
5: Jamen, det er jo en del af den helt store diskussion, det er, hvordan får vi de her virksomheder, der sender de produkter ud til at stå til ansvar, til at ligesom holde en sikkerhedsgrad, altså til at lave produkter, som giver os som menneskehed mere, end den tager fra os. Altså, det er jo faktisk et stort eksistentielt spørgsmål i virkeligheden. Men rent konkret her, jamen, så handler det om noget, der godt kan betragtes som et værktøj, hvis man holder det snævert, og jeg tror, der er mange, der bliver fristet af alle de muligheder, der er, så tænker man, at vi skal lige udvide det, fordi det kan så meget. Så man skal faktisk være lidt kedelig og bare gøre det super snævert. Og så sige, det er hertil ikke længere, vi bruger det. Og så skal vi altid have, nu snakker de selv om menneske først og menneske sidst. Det skal være et menneske til sidst. Der skal være nogen, der læser det. Hvis det ikke er det er journalisten selv, så team op med en marker og sørge for, at alle tekster altid bliver dobbeltlæst, ligesom man gør med brystkræftscreeninger, som er en lidt mere alvorlig ting. Men der vil altid være en læge, der også kigger på det, som den kunstige intelligens har sagt. Og det er en rigtig, rigtig god idé at kombinere menneske og maskine.
0: Christiane Vejlø, nu sagde du, at man kunne google det, sagde du lige før. Og det har vi jo gjort i mange år. Vi har googlet, når vi ledte efter noget på nettet. Men i dag, når vi bruger Google, så er der jo koblet noget kunstig intelligens på, sådan at de der gammeldags Google-søgninger, vi fik, hvor vi fik en ordentlig stak blå links, vi så kunne klikke videre på, lige nu erstattet af sådan en tekst, som svarer på vores spørgsmål. En tekst, som Google har skrevet, og som svarer, eller ikke svarer, eller svarer forkert på det, vi har spurgt om. Og fremover så forsvinder de der gamle Google-søgninger, som vi kender dem, eller de kommer i hvert fald til at træde baggrunden, og vi får flere og flere af de her tekster skrevet af Google selv. Det forklarede chefen for Google Search, Liz Reed, her på Googles årlige konference den 19. maj i år.
7: And now we're entering the next chapter of Google Search. Where incredible AI features aren't just in search. Google Search is AI search, through and through. Now, this is the biggest upgrade to our iconic search box since its debut over 25 years ago, and is starting to roll out today.
0: Det, Liz Reed siger, det er, at fremover så er Google-søgninger simpelthen AI-søgninger hele vejen igennem, og det er den største opdatering af sådan det ikoniske søgefelt, Googles søgefelt, siden det kom frem for 25 år siden, og de ruller det ud fra i dag. Så det, vi skal tale om nu, det er jo så, hvordan journalistikken overlever, altså ikke bare blive kværnet sådan igennem en gryde som den over på Berlingeren, men også simpelthen Googles brug af AI, for det har en konsekvens for medierne. I januar i år, der blev Per Kuskner sagt op. Han var chefredaktør på Avisen.dk, og sammen med hele redaktionen bag Avisen.dk, netmediet Avisen.dk, der blev både han og alle de andre sagt op, fordi da Google indførte de her AI-søgninger, der forsvandt læserne fra Avisen.dk.
8: Og så sker der det i 25, så stopper festen. Det var simpelthen, som politiet havde kommet til en god fest og sagt, nu skal I tage hjem alle sammen, og vi lukker. Fordi vi gik fra at have en 800-900.000 artikelvisninger på det tidspunkt til at have 120-130.000. Altså det var bizart.
0: Det var bizart, beskriver han her. Man kalder det zero clicks, nul klik, det her med at alle klik forsvinder, fordi Google ikke længere går ud og finder alle ens artikler frem. Hvad er det Google gør, Christiane Vejlø?
5: Jamen, Google gør lidt det samme, som vi selv gør, hvis vi bruger kunstig intelligens i ChatGPT eller Claude, eller hvad vi nu bruger. Jamen, så stiller vi et eller andet spørgsmål, eller laver det, vi kalder en prompt, og så kommer der sådan en lidt længere tekst tilbage, som sådan opsummerer lidt, hvad den her AI har været ude og samle sammen til os. Og det er klart, at Google gør det, fordi de er jo i stor konkurrence med de her chatbots, som giver de her nemme, lækre, friktionsfrie svar, som det jo i en eller anden forstand er. Der er det lidt mere bøvlet at sidde med de der blå links og selv finde ud af, hvad der egentlig er godt, og hvor det står henne i en lang rapport. Så de laver de her opsummeringer. Og det lyder jo umiddelbart ret lækkert, fordi det er hurtigt overblik over det, man spørger om. Men der er selvfølgelig et kæmpe stort problem i det, fordi nu talte vi tidligere om, at man skal selvfølgelig ind og google og søge kilderne, men det her betyder jo netop, at vi ikke kan google normalt mere. Så det vil sige, at vi får en fortykket version af det, vi leder efter, og vi ved ikke, hvad der har været for nogle bevæggrunde for, at den fremhæver den ene ting eller den anden ting. Vi kan måske godt komme ind til den oprindelige kilde, men så skal vi igen endnu flere kliks ind, som er friktion, og det er mennesker simpelthen ikke særlig vilde med. Og tilbage til, hvad vi snakkede om tidligere, der skal nogle gange væk på stangen, ikke? Altså, det må godt være svært, fordi jo nemmere det bliver, altså, jo mere dovne vi bliver som medieforbrugere, jo mere sårbare er vi sådan set også i forhold til de budskaber, vi får, at vi bare sluger dem råt, kan man sige, sådan lidt ultraforarbejdet medieforbrug. Og det smager måske godt og nemt, men det er bare måske ikke det bedste for vores mediemæssige sundhed.
0: Men så sker der også det, at kilderne til vores viden tørrer ud. Vi skal lige høre, hvordan det... Igen, vi skal tilbage til Per Kuskner, som er chefredaktør på Avisen.dk, og høre, hvordan det gik.
8: Så fra, at man gik ind og søgte på Annette Heik, så plejede vi at ligge som i hvert fald en af de første 3-4 i en Google-søgning. Og nu kom der bare sådan en AI-genereret tekst om, hvad Annette Heik var for en størrelse, og ingen henvisninger til små os, Avisen.dk. Og det skulle jeg hilse at sige, det kan man mærke. Og det kunne vi mærke. Vi døde simpelthen.
0: Avisen.dk døde simpelthen. Jeg talte med Per Kuskner her for et par dage siden, og han er jo så nu fritstillet som chefredaktør. Hvordan skal vi så google, hvis vi ikke længere kan google, fordi at alle de kilder, vi skal tjekke, de er væk eller erstattet af de her AI-svar?
5: Avisen.dk er jo ikke det eneste offer for det her. Men der er noget, sådan, som tyder på, at de måske kunne finde en anden forretningsmodel i forhold til, at man producerer indhold. Og hvis man så ikke kommer direkte ind til artiklerne, ligesom vi kender fra Google, links og kliks videre ind til avisen, det betyder ikke, at indholdet ikke er værdifuldt. Det er nemlig muligt nu, altså der er der begyndt at blive snakket meget mere om, at vi kan som medier sælge vores indhold som data, som AI kan træne på. Og så det foregår, men vi så accepterer, at det foregår, og så skal dem, der ligesom træner på de her mediedata, så betale for at få adgang en slags royalty. Så det har vi allerede et eksempel med New York Times, som siger, jamen vi har noget sportsstof og noget madstof og sådan noget lidt livsstilsstof. Det må Amazon godt træne på. Og så får de x antal millioner dollars om året for, at Amazon gør det. Så det vil sige, at de får egentlig en indtægtsstrøm mere, og så kan de fortsætte også stadigvæk med at have de her madopskrifter osv., men de får faktisk også penge andre steder fra.
0: Men er det ikke en farlig strategi? Fordi at hvis Amazon så træner på de her data, så på et eller andet tidspunkt, så er der vel ikke nogen, der gider at købe den, fordi så ligger de jo alle steder, når jeg googler.
5: Ja, men der kan man jo så sige, hvad er ens raison d'etre som medier, og hvad er det, man, altså, er man bare, synes man bare, man skal lave et hurtigt medie, hvor man skal tjene nogle penge? Det er der jo også nogen, der laver medier med hurtige bannerannoncer og alt muligt andet, som man kan sige, det måske ikke er det kønneste version af medier, som vi nogensinde har set, men det er en forretningsmodel. Og så er der andre, der siger, vi vil gerne lave lange, kvalitative, stærke interviews og features, og det er jo netop også det, New York Times ikke har inkluderet i den her pakke, fordi det er der, de er super stærke. Så der er altså, fordelen og ønsketænkningen i den her situation, det er jo, at de stadigvæk kan få nogle abonnenter, som siger, at New York Times kan altså noget særligt. Når de har en særlig skribent, som for eksempel Ronan Farrow, som er sådan lidt en kendt New York Times-skribent.
0: Og søn af Mia

0: de ikke stadigvæk kan have de artikler liggende. Det kan godt være, at de ligesom Avisen.dk har lidt færre kliks, men de kan jo godt bruge dem begge steder, altså både til at fungere som content på deres platform, og samtidig med, at AI kan træne på det, men nu er det bare legitimt. Det, der har været problemet, det er, at AI har trænet på en hel masse menneskeskabt data, uden at man har fået penge for det. Og det ser vi så begynde at ske nu.
1: Men hvis vi så skal lave noget levedygtig journalistik, som kan overleve på de betingelser, altså at der måske er nul klik derude, og der måske er færre penge, og der er noget, der bliver solgt som træningsdata, og noget, som er mere eksklusivt. Altså, hvad er det så for noget journalistik, vi skal satse på?
0: Jamen, det vil være sådan det kvalitativt tunge indhold, som er skabt af mennesker. Er det der, hvor man for eksempel har nogle skribenter eller afsender, som er et navn? Altså, vi ved, det her, det er en stemme. Nu siger du, da jeg siger Ronan Farrow, så siger du Mia Farrows søn.
1: Ikke?
0: Altså,
1: ja.
0: Han har en historik. Vi ved, hvor han kommer fra. Vi ved, hvad han står for. Og på samme måde kan der være andre kendte værter eller skribenter, som ligesom har det. Mennesker har nemlig en erfaring og en livshistorik, som en maskine jo ikke har. Så det der, jo mere menneskeagtigt indholdet er, jo bedre plads vil vi få til det i fremtiden. Men så skal det virkelig være godt også.
1: Men hvor skal de der stjernejournalister og dygtige folk, der laver indhold, hvor skal de træne sig selv at blive erfarne og dygtige, hvis der ikke er nogen medier, der har råd til at bringe deres ting, før de bliver kendte og store, forstår du? Mm-hmm. Altså, Ronan Farrow har jo også engang været ung og bare skrevet et eller andet, som ingen gad at købe.
0: Og det er faktisk et kæmpe stort problem, du peger på der, fordi det, vi ser, der først ryger til AI, det er juniorstillinger. Det er dem, der er nyuddannet, som skal komme ind. Det er nemmere at undgå at ansætte nogen, end der er at fyre nogen. Så selvfølgelig undgår man at ansætte de nye, og så kan man spare lidt der og lade AI gøre det. Men det betyder jo også, at så får vi jo heller ikke den her evolution af, at der kommer et ungt, sprødt menneske ud fra et studie, som så lærer af de gamle på arbejdspladsen, som kan give tips og tricks, og så man får kilometer i benene for at arbejde det op. Så det er faktisk en stor udfordring, det der med, hvordan får vi løftet folk frem, så de får den her erfaring, der er så vigtig.
1: Flemming, har du noget?
2: Jamen, nu vil jeg ikke stå her og være en sortseende gammel mand. Men
1: det er du.
2: Jo, men det er jeg. Men altså, hvordan ser du fremtiden? Fordi hvis vi lige tager med det, hvad vi har snakket om før, altså, så først røg troværdigheden, og nu ryger indholdet og pengene for en rigtig masse af de mindre medier. Hvad er fremtiden? Altså, de kan ikke alle sammen være stjerner. Hvad er fremtiden for journalistikken, sådan som du ser det?
0: Jamen, jeg tror, det er at holde fast i troværdigheden og tilliden til de brugere, man nu har. Og det gør man ved at ikke at begå særlig mange fejl og levere godt content. Og nu snakkede vi om Berlingskes fejl lige før. Men hvis man er et godt brand, der har opbygget en tillid og troværdighed gennem lang tid, så kan vi også godt tilgive, at der sker en fejl. Men det kræver simpelthen det her med, at vi har bygget en relation til vores brugere, og at de godt ved, at de 99 ud af 100 gange kan totalt stole på alt, hvad der er, og hvis der så er en fejl, vi er alle sammen mennesker, forhåbentlig, for det er jo det, vi skal være. Vi skal ikke være maskiner. Så troværdigheden er en kæmpe stor valuta, og den her autenticitet, som vi kan levere som mennesker, som maskinerne ikke kan. Men der er stadigvæk en hel masse, der skal falde på plads. Der er en total omkalfatring af, hvad det vil sige at være medie. Det, som Google gør lige nu, det ændrer alt. Altså, som hun selv siger, det er den største ændring siden, altså Google Search overhovedet er blevet lavet. Og med rigtig mange af de ændringer, der sker lige nu, så ved vi faktisk ikke, hvad de langsigtede konsekvenser bliver. For branchen, for brugeren, altså nu snakkede vi om brugeren i starten, brugeren bliver slap, måske lidt mere doven, lidt mere villig til bare at tage det, man bliver fodret med, og bliver måske en mindre mediekritisk forbruger. Og medierne, de skal prøve at se sig om efter, om de bare skal være indholdsfabrikker, som AI sidder og suger på. Så det lyder jo heller ikke som et dejligt mediescenarie i fremtiden, hvis det kun er det, man sidder og fodrer AI. Og der tror jeg bare sådan stadigvæk på en tredje vej, hvis man skal prøve at være lidt positiv her, at der vil være så meget behov for menneskeskabt kvalitetsindhold i fremtiden, fordi vi bliver druknet i dårligt AI-indhold. Så vi kommer til at sulte efter noget, der er menneskeskabt og ægte.
1: Så lad os gå ud i verden og lave noget, der er menneskeskabt og ægte, og som folk gider at se på og læse i mange år ud i fremtiden. Christiane Vejlø, tak fordi, at du ville dele din viden med os her i Tabloid. Din bog, Pinlige Onkler, den udkommer den 3. juni, det er i næste uge. Tak.
0: Tak.
1: Og jeg har faktisk taget hele 2 nye bøger med i studiet i dag. Og den anden, skal jeg lige herover hente? Det er nemlig en rigtig, rigtig tung sag. Det er en stor, tung bog på over 300 sider. Forsiden er et fotografi af en sønderskudt by. Vi ser grusbunker og mur.

0: murbrokker og vindueshuller uden glas. Og ude i højre side af billedet, der kommer der så en kvinde gående. Hun er i en højrød kjole, hun er lyshåret, og hun har en plastikpose i hånden. Carsten Ingemann, det er dig, der har taget det billede?
1: Ja, det er det.
0: Du var i over 25 år fotograf på Jyllandsposten, og du har taget alle de 152 fotografier i bogen, som hedder Ingemannsland, ligesom dig. 152 billeder fra især Balkan og det tidligere Sovjetunionen, og de er alle sammen taget i årene 1985-2005. Hvad ser du i billedet af kvinden i den røde kjole?
1: Jeg ser lidt håb, og det har altid været det, jeg har prøvet at gå i møde. Når jeg i de der tre årtier, hvor jeg rejste i krige og konfliktzoner, så gjorde jeg mig umage på ligesom at se, altså gå heldet i møde og så finde håbet, eller prøve at finde håbet. Og det var dengang, hvor der var aviser til, der havde råd til at sende os ud i den her verden og skaffe vidnesbyrd for, hvordan det så ud i de særste afkroge af samfundet og verden. En tilstand, der jo ikke eksisterer længere, fordi der er jo ikke rigtig nogen, der bliver sendt ud i den i det omfang, som vi gjorde på det tidspunkt. Fordi der, jeg vil ikke sige, at medierne de flød med penge, men altså aviserne havde mange midler, og Jyllandsposten, jeg var på, de havde særlig mange midler til at, hvad skal vi sige, sikre læserne en international orientering. Og jeg var nysgerrig på verden, og det er stadigvæk, så jeg rejste ud, når jeg havde mulighed for det. Og jeg fik som regel også lov til at tage de steder hen, som jeg mente, der var interessante for os, mig selv og vores læsere.
0: Og det, der så kommet den her bog ud af med de 152 billeder fra især det gamle Østeuropa. Nu talte vi jo lige før med Christiane Vejlø om, at vi skal lave noget indhold, som er langtidsholdbart. Og de her billeder, de er 20, 30, måske 40 år gamle, så de har i hvert fald holdt nogle år. Hvad er det, du gerne vil vise os?
1: Jamen, jeg vil jo gerne vise, at dengang, hvor vi havde mulighed for ligesom at samle ting op, og så gemme dem, og lade dem modnes, og så gemme det, der kan holde, og det, der skal bringe os videre i forståelsen af vores samtid. Og det, der kan gøre mig lidt frustreret i dag, man skal, altså, det er jo bare det er nye vilkår, man kan sige, for dagbladene og for pressen. Jeg har i hvert fald på de her tidspunkter samlet så meget sammen, så jeg synes næsten, det var en forpligtelse ligesom at bidrage med det til i et bogværk, sådan at det i hvert fald får lov til at stå, og det kan inspirere andre til, ikke måske at lave noget lignende, men sådan at vi får gemt noget af det, der ellers bare forsvinder.
0: Men hvad skal vi med de her billeder her 30 år senere? Hvad skal vi med dem i dag?
1: Ja, men vi skal blive klogere på os selv, og vi kan se, at tingene går i ring. Altså det her, det er krig og elendighed, ja, og også lidt håb, men det er som om, at det er tre skridt frem og to tilbage hele tiden, men det er dog alligevel en lille smule fremskridt. Men dengang, og specielt under, hvad hedder det, murens fald og så videre, og forandringerne i Østeuropa, der var vi jo alle sammen, altså vi, så tænker jeg på os på disse brede grader her, vi var fuldstændig overbevist om, at nu gik vi mod en fredeligere verden. Men det gør man ikke. Tingene går i ring. Og det er godt at minde os selv på, at når ja, der var også krig dengang, og det er der også nu, og det bliver der også fremover.
0: Du var formentlig den mest rejsende pressefotograf i Danmark i de år. Du var konstant på farten, som du siger her, og især til de steder, hvor krudtrøgen ligesom drev hen over landskaberne.
1: Ja.
0: Men mange af billederne i bogen er jo ikke sådan frontlinjebeskrivelser. Det er hverdagsbilleder, det er billeder af folk, der bliver begravet, det er billeder af kvinder, der har taget fin makeup og tøj på, og det er billeder af drenge, der bader i søer og sådan noget. Mange af de her billeder er jo aldrig blevet bragt i din avis, Jyllandsposten. Hvorfor ikke?
1: Nej, men det er fordi mange af de billeder, der så blev bragt, det var jo sådan mere billeder, der var aktuelle i forhold til den lige præcis aktuelle dagsorden. Så jeg har gået og plukket, hvad skal vi sige, jeg har gået og samlet en hel masse op, som kunne bruges på et andet tidspunkt. Og det er sådan set det, der er der nu. Altså hvor jeg ligesom føler, at jamen, jeg har en lille mosaik til at give til den store, en lille brik til at give til den store mosaik til forståelse af hele stemningen og forandringen i den her del af verden, ikke?
0: Flemming?
2: Ja, hej Carsten, jeg hedder Flemming Platz. Du, du har jo simpelthen været de værste steder på kloden, når jeg sådan bladrer i din bog og ser ellers, hvad du har lavet. Og det er jo super imponerende. Men jeg er jo sådan helt chokeret over, at du kan rende rundt og snakke om håb, når det meste af det, du har bragt, er død og elendighed. Altså, og så den verden, vi ser i dag, som der muligvis er endnu værre end det, du var rundt og bringe billeder af. Så hvordan kan du dog på nogen måde se håb? Undskyld, at jeg er sådan lidt
1: Jamen, nu kan du se, for eksempel et af billederne i bogen, det er billeder af tre musikere, der står. Ikke? Du kan se, at de er lettere beruset. Og det har de muligvis også en god grund til, for byen, det er i det i Vukovar, den er fuldstændig sønderbumpet. Men altså, de står der og spiller musik. Der er tre skudhuller i bassen og to strenge. Men som han siger, det er bedre med en bas med to strenge og tre skudhuller, end ikke nogen bas. Så det er dog et lille smule håb, synes jeg.
2: Fantastisk.
0: Din tidligere kollega Stig Olesen, som var featureskribent og redaktionssekretær på Jyllandsposten samtidig med dig, han skriver i foråret, og vi må tage hans tal for gode varer, at vi tager 4,7 milliarder billeder om dagen verden over. Det er 54.000 billeder i sekundet, og langt de fleste af dem tager vi jo ikke med et kamera, men med en mobiltelefon.
1: Ja.
0: Hvad kan de her papirfotografier, som mobilfotografierne ikke kan?
1: Jamen, jeg synes bare, de er selvfølgelig udvalgt, og de har en plads i vores historie. De er langtidsholdbare, som din tidligere gæst også sagde, at det var vigtigt at have, ikke? Rigtig meget journalistik i dag, jeg kalder det sådan noget sæbeboblejournalistik. Du ved, det ser flot ud, det kommer ud, puff, og så er det væk. Og det vil sige, at alle de billeder, der bliver taget i dag, og det er det, jeg synes, der er, hvis vi skal prøve at se, hvad kan vi gøre ved det her, og kan vi overhovedet gøre noget ved det for at bibeholde noget i fremtiden, så er det jo netop at sikre, at vi kan få sendt folk ud, og hvad skal vi sige, dokumentere de ting, der sker, og så også få det gemt, sådan at det ikke bare forsvinder som sæbebobler, fordi jeg tror ikke ret mange billeder, som vi tager i dag, de bliver gemt i ret lang tid, og der er ikke ret mange af dem, der bliver printet ud og ligesom sat ind i kataloger og i hæfter og sådan noget, som man gemmer dem. Så det bliver meget, meget, det er meget, meget flygtigt, et meget, meget flygtigt medie.
0: Eller også så gemmer vi dem bare på en telefon eller en computer.
1: Ja, og så bliver de væk, fordi for eksempel, der var det her medie, der hed CD-skiver. Da jeg gik over til digital fotografering, så gemte jeg jo alle mine filer på de her CD-diske. Men de holder ikke, de holder måske 20 år, så er de væk. Så kan de ikke reddes. Alle mine billeder fra Irak og altså helt tilbage fra omkring årtusindskiftet og så op til efter Irak-krigen, de er forsvundet, fordi de blev brændt ind på CD-skiver, og de eksisterer bare ikke mere. Dem kan man ikke tømme. Så vi har sådan en forpligtelse til at finde ud af, hvordan vi gemmer de her ting. Vi har en forpligtelse til, synes jeg, at finde ud af, at vi skal skaffe nogle midler, sådan så der er råd til at sende folk ud og lave fotojournalistik, som er langtidsholdbart. Fordi altså, vi gør det med, Statens Kunstfond har selvfølgelig nogle midler, Filminstituttet har nogle midler osv., men der findes ikke noget til fotojournalister.
0: Så hvor skal de få penge fra?
1: Ja, jeg tror, man skal indse, at det er vigtigt, at vi har noget, der kan dokumentere vores nutid, dels til nutiden, men også til fremtiden. Og der må de ansvarlige politikere finde nogle penge et eller andet sted og lægge en pulje til netop det her. Fordi faget har jo ændret sig. Da jeg var på Jyllandsposten der i 0'erne, eller hvad hedder det, i 80'erne, 90'erne, 0'erne, der var vi 22 fotografer. Nu er der to. Det vil sige, det er en tiende del. Det vil sige, det er også en tiende del journalistik, og en tiende del fotografi, og en tiende del fotojournalistik, der bliver lavet. Og det synes jeg er lidt skræmmende. Men hvis man skal se det positive og se, om der er et håb i det, det er der ved at indse det og sørge for, at der bliver, hvad skal vi sige, placeret nogle midler, som kan søges af de folk, som skal ud og dokumentere den virkelighed, vi gerne vil have, bliver dokumenteret, så vi har noget at forholde os til.
0: Hvad er det, vi risikerer at miste?
1: Jeg tror, vi risikerer at miste en hel masse viden. Altså, der bliver bare større og større huller i vores uvidenhed. Og det mener jeg ikke er sundt for en befolkning. Og i hvert fald ikke en demokratisk befolkning. For andre befolkninger, der er muligvis en fordel, men for os er det en stor fordel, at vi ved så meget som muligt, og derfor så skal vi også vide, hvad der sker.
0: Carsten Ingemann, tak fordi du gav dig tid til at være med her i Tabloid i dag.
1: Gerne.
0: Jeg vil lige sige, at din bog, Ingemannsland, den er udkommet på Gads Forlag.
1: Ja.
0: Tak skal du have.
1: Velkommen.
0: Flemming, så står vi her. Er du blevet klogere på AI?
2: Ja.
0: Og hvad vi skal gøre?
2: Jeg skal hjem og slette mine fem forskellige chatbots og alt muligt. Nej, selvfølgelig ikke. Jeg synes, det er en super spændende og relevant debat, og vi kommer ikke udenom det, men jeg tror, vi skal angribe det med meget, meget, meget større respekt, end vi gør indtil nu. Lige nu er vi lidt ligesom, vi er også generationen, der tog Facebook og bare åd det hele råt. Og bagefter, så må vi jo se øjnene, at det var måske ikke skidesmart. Det skal vi også gøre med AI. Der skal vi tage det stille og roligt.
0: Men tror du, dem, der er yngre, gør de noget andet?
2: Det vil jeg faktisk håbe.
0: De er jo ikke på Facebook, så det kunne være, at de var mere kritiske.
2: Jamen, jeg har jo lige hørt i dag, at der er jo bevægelser blandt de unge, som siger, nej, de vil simpelthen ikke have chatbots og AI inden for deres dør. Og det er jo ret interessant, fordi de burde jo være de første til at stå i kø for det. Men det sker jo åbenbart ikke. Så det synes jeg jo måske kunne i hvert fald give den nødvendige debat om, at det her, det er ikke nødvendigvis bare det gode.
0: Flemming Platz, selvstændig kommunikationsrådgiver. Tusind tak, fordi at du ville være medvært her sammen med mig i dag. Tabloid kom i luften, takket være produceren Ninette Birk. Jeg hedder Bille Sterl, og Marie-Louise Toksvig er tilbage i næste uge. Tak for i dag.
3: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
4: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
5: Så vi har inviteret en masse venner.
6: Det er jo en fest, der.
3: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
7: Og der bliver magt, hygge.
8: Mad og drikke.
9: Sunge og dans.
10: Og måske en tale.
11: Så det glæder vi os til. Vi ses.
3: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
12: Lige om lidt, så er der ugens gæst, der genhører med udsendelsen tilbage fra 10. april. Og her var der besøg af astrofysiker Anja C. Andersen. I anledning af astronauter for første gang fløj bag månen. Og Anja C. Andersen gjorde os klogere på missionen. Og fortalte om kosmisk støv, en stærk forbindelse til stjernerne og livets mening. Så lyt med til genhøret med ugens gæst med astrofysiker Anja C. Andersen lige efter en radioavis.
0: Det er ikke alle Danmarks Demokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solceller og vindmøller, selvom det er et erklæret mål for partiet at stoppe jernmarker, som de kalder det. I februar stemte 4 Danmarks Demokrater i Viborg Kommune for 2 projekter med vedvarende energi, og de kan stadig kalde sig medlemmer af partiet. Kommunalpolitiker Lars Vestergaard i Thy er til gengæld blevet smidt ud af partiet, fordi hans stemme endte med at være afgørende for, at et stort projekt med solceller og vindmøller bliver gennemført.
13: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet, så
0: siger Lars Vestergaard. Ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susi Jessen, er det netop det, at hans stemme var afgørende årsag til, at partiet har ekskluderet ham.
14: Med den her sag fra Thisted, der var der så mange alarmknapper, der bimlede og bamlede, netop også fordi, at vores folk kunne have været de afgørende stemmer, altså tungerne på vægtskålen for, at det her projekt det blev lagt ned.
0: Lars Vestergaard mener, at sagen er udtryk for, at partitoppen i Danmarksdemokraterne er dobbeltmoralsk.
13: Det, der undrer mig, det er, at de går ind for alt, det skal altså udliciteres fra København, så det decentraliseres. Men de egen parti, det er da godt nok lige modsat. Det er da centralisering, der vil en ting.
0: Der blev ifølge DR's oplysninger holdt endnu et møde i går i den arbejdsgruppe, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem USA, Grønland og Danmark. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne. Herfra lyder det, at man forhandler om flere amerikanske baser og om Grønlands suverænitet.
15: Altså, hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet?
0: Arbejdet med at få slukket branden i en boligblok i Nykøbing Mors er så godt som færdigt. Men det har været et stort slukningsarbejde, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Brandvæsen, Christian Dahl.
16: Vi har kaldt mange styrker. Vi har haft Hanstrøm til at dække Thisted, fordi alt for Thisted var kaldt hertil. Frøstrup har været her også, og Hurup har været her. Og vi har haft Durup med os, og Beredskabsstyrelsen har også været her og hjælpe os. Så der har været mange styrker ude.
0: Men i nat kom der så styr på ilden. Christian Dahl kan ikke komme nærmere ind på årsagen til branden.
16: Det er startet i en lejlighed, og der har været noget. Vi får en melding ind på, at der er noget. Lejligheden afgiver noget røg, og da de første biler lander herude, der er der egentlig ret meget gang i den. Og det går bare stærkt op til tagkonstruktionen.
0: Politiet har sigtet en 52-årig mand for uagtsom brandstiftelse. Ingen kom til skade ved branden, men alle skal genhuses. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byer. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.

0: Velkommen til dig, Anja C. Andersen.
1: Tak skal du have.
0: Professor i astrofysik og planetforskning. Lige nu, der sidder fire astronauter i et rumfartøj med kurs mod jorden, efter lige at have været en smut rundt om månen. Det skal vi tale om lidt senere, fordi vi starter lige et andet sted, nemlig der, hvor det hele begyndte for dig, i 6. klasse på Bernhard Christensens lille skole. I elever, I er blevet samlet nede i rytmiksalen, for en tidligere elev er nemlig kommet på besøg for at fortælle og vise lysbilleder.
2: In early 1972, mankind launched Pioneer 10, first mission to the outer planets, the first to venture out beyond the orbit of Mars, out through the Jupiter system, and eventually out of our solar system completely.
0: Ja, hvad sker der inde i dig lige her, Anja C. Andersen?
1: Jo, så vi sidder jo i den der rytmiksal, som man jo i dag vil kalde en gymnastiksal eller idrætssal. Men jeg var meget lille, fordi det er en meget lille skole, der var 120 børn, eller 110 børn, tror jeg måske, grund vi var. Og så sidder vi alle sammen på gulvet, og så er vinduerne sådan dækket med mørk stof. Og så er der sådan et lille bitte lærred, og så bliver der vist lysbilleder, og det var jo sådan uvant. Altså, så det var bare spændende i sig selv at sidde der i mørket, og så de der lysbilleder. Og så kommer Uffe Grå Jørgensen, som er tidligere gammel elev på skolen, som nu er på det tidspunkt er fysik-astronomistuderende inde på Københavns Universitet, og fortæller om solsystemet, og så viser han billeder af Jupiter og Saturn. Så det er sådan lidt sådan brungrumsede billeder der fra Pioneer 10 og 11, men hvor man kan se Jupiters skystrukturer, og man kan se Saturns ringe, og jeg tænker bare, wow, hvor er det spændende. Og så går jeg hjem til min far og mor og fortæller om det, og så siger jeg, jeg vil gerne være astronom, ligesom Uffe. Og så var de, jeg ved ikke, om de vidste, hvad det var, men de var i hvert fald meget sådan åbne og sagde, det synes de bare lød superspændende. Det synes de, der lød enormt godt. Og måske skulle jeg lige gøre 9. klasse færdig først, eller sådan et eller andet. Men de har altid bakket det op, og det sætter jeg virkelig pris på hos dem. Fordi der var masser af andre, der sådan sagde, jamen, altså, er det overhovedet et job, og er det ikke den sikre arbejdsløs? Er det nu noget for piger? Er du nu klog nok til det? Og alt det der. Så derfor var det dejligt i hvert fald, at ens forældre synes, at det var da en god idé at blive astronom, ligesom Uffe.
0: Anja C. Andersen har følt sig forbundet med universet det meste af livet, og selvom det ikke stod skrevet i stjernerne, at en pige kunne blive astrofysiker, dengang hun voksede op, ja, så blev hun altså professor i astrofysik og planetforskning. Den næste time skal vi tale om landvindinger i rummet, om månemissioner og Mars, og om hvordan en pige fra Userød blev en af verdens førende forskere i kosmisk støv. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, det er altså i nat omkring klokken 20 minutter over to, at der er splashdown, som det hedder, i Stillehavet for de fire astronauter, som har været på rummission de sidste 10 dage, og i øvrigt lige slået rekorden for, hvor langt væk mennesker har været. Skal du sidde op hele natten for at se det, Anja C. Andersen?
1: Ja, jeg kunne godt finde på lige at sidde op, fordi det er den farligste del af missionen, som man kan sige. Så det er selve opsendelsen, og så er det turen tilbage, der er farlig. For det der med ind og ud af jordens atmosfære, det er ikke helt nemt. Og det er simpelthen et spørgsmål om de kommer ind i den rigtige vinkel. Ikke? Og indtil videre, alting jo gået fuldstændig ligesom det skulle. De har haft nogle enkelte tekniske glitch, som at toilettet ikke helt virkede efter hensigten. Og det er jo selvfølgelig ærgerligt, når man er på sådan en 10-dages tur. Toilettet ikke helt virker hele tiden. Men det er dog, altså, det er jo ikke livs...
0: Og man ikke rigtig kan gå udenfor og lade vandet.
1: Ja, det er jo det. Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan livsnødvendigt, kan man sige. Det er bare irriterende, ikke? Så det bliver, altså, ja, det bliver så fedt, hvis det hele bare går, som det skal, fordi det er jo det, vi gerne vil have. Fordi det her er jo ligesom en testmission, hvor vi egentlig prøver at genvinde nogle færdigheder, som vi havde for 56 år siden med Apollo 8 tilbage i 1968, så længe siden er det er, hvor man sendte den første tur rundt om månen, og hvor de første mennesker så månens bagside. Og nu gør vi det så lidt smartere og bedre, og vi har jo lært en masse, men grund til at blive nødt til at gøre det igen, det er i virkeligheden, at den viden, man havde dengang, er gået delvist tabt. Fordi man havde så travlt med at sende folk afsted der i kapløb med Sovjetunionen. Og da man så havde haft Apollo 17, som var sådan en 4-dage mission, så havde NASA faktisk allerede en plan om Apollo 18, 19, 20 og 21. Det var der, det begyndte at blive videnskabeligt. Så på Apollo 17 havde man en geolog med, der samlede sten ind og alt muligt. Det var der, det skulle begynde at blive spændende. Og så skar kongressen 2/3 af budgettet, og så havde man ikke så mange penge. Og det er dyrere at sende mennesker i rummet end robotter, fordi robotter behøver man ikke den samme sikkerhed. Der sker ikke så meget, hvis de eksploderer. Det er ærgerligt, men det er ikke så tragisk. Som hvis
0: nå, fordi det har nemlig undret mig det der med, altså når jeg tænker, jamen i 1969 kunne man sende folk op og gå på månen. Altså, hvordan kan det være, at det i dag er blevet pludselig så svært, og det ved vi sørme ikke, at det er en kæmpe mission.
1: Jamen det var jo simpelthen, fordi så skar man jo budgettet 2/3, og det vil sige, så måtte man jo fyre en masse mennesker, dem der havde været med til, og de var jo højt kompetente og fik masser af jobs, så man skal ikke have ondt af dem. Og så gik der simpelthen tilpas mange år, så de var næsten alle sammen nået pensionsalderen, da man kom i tanke om, at de egentlig havde glemt at skrive nogle manualer i skyndingen der med, at man skulle konkurrere med Sovjetunionen, så man havde ikke fået skrevet ned, hvad det egentlig var, de vidste, og hvad de havde gjort. Og da man så begyndte at interviewe dem om, hvad de havde gjort, så kunne de jo ikke huske, hvad de gjorde der, da de var 30 nu, og de var på den anden side af 60, ikke? Så derfor blev man nødt til at gøre det igen, og så har vi jo lært rigtig meget af at have robotter og satellitter og alt muligt sidenhen, så vi kan jo gøre det sådan, altså smartere og federe, og vi kan også måle mange flere ting, så i virkeligheden så er det største eksperiment, det er måske i virkeligheden astronauterne selv, hvor vi ligesom får målt på, hvor meget det vi kalder kosmisk stråling, som jo i virkeligheden er radioaktiv stråling, der kommer fra solen, får de gennem kroppen, mens de er derude. Fordi hvis vi skal sende folk til Mars, så skal man være i det der rum i 7 måneder, og så på Mars i 1/2 år, og så 7 måneder tilbage. Og der skal vi altså være sikre på, at de ikke får så meget stråling, så de ikke overlever. Ikke?
0: Men al den her viden, vi så har, som man ikke havde dengang, gør det så også, at vi måske er lidt mere sådan, tilbageholdende med at sende folk ud? Altså dengang, der var man måske sådan, nå fedt mand, månen...
1: Ja, altså på en måde vidste man meget mindre. Altså, så der var jo nogle læger, der sagde, lige så snart astronauterne kommer op i vægtløs tilstand, så stopper hjertet. Og så sendte man jo hunde og aber op og fandt ud af, at deres hjerte stoppede ikke. Så tænkte man, så stopper menneskernes hjerter nok ikke. Men de astronauter, der var der på Apollo missionerne, altså de vidste jo ikke, hvad de havde i vente. Altså fordi man havde jo alle mulige idéer om, hvad de havde i vente, og meget af det holdt sig ikke med virkeligheden. Nu ved vi, hvad vi har i vente, fordi vi har haft masser af astronauter op på den internationale rumstation, blandt andet vores egen skønne Andreas Mogensen. Så vi har en meget bedre idé om, hvad det er. Og til gengæld har vi også lært meget mere om solen, så dengang der vidste man faktisk ikke, at solen udsendte rigtig meget kosmisk stråling i så store mængder, som den gør. Så vi er mere klar over nogle farer, og så er vi også mindre risikovillige. Altså at vi vil faktisk gerne kunne se astronauterne ind i øjnene og så sige, at vi er ret sikre på, at vi kan få jer tilbage så sikre, som noget kan være, og vi tjekker, og vi dobbelttjekker. Fordi man skal jo huske på, sådan en raket, det er jo mange menneskers samarbejde. Og det vil sige, at astronauterne, når de sidder der, de skal jo faktisk have tillid til, at alle 1000+ mennesker, de har lavet hver eneste lodning, hver eneste svejsning, de har skruet hver eneste skrue ind efter bedste evne og efter de specifikationer, der skal være. Fordi der er så lidt, der skal gå galt, for at det går rigtig galt.
0: Det lidt mere langsigtede formål med den her mission, det er jo at kunne bruge månen som sådan en slags mellemstation for at kunne komme til Mars. Hvor meget tættere er vi kommet på det i løbet af den her mission, i løbet af den her uge 10 dage?
1: Altså, jeg tænker, at vi er kommet meget tættere på, fordi nu er der en villighed til, at man skal gøre det. Men samtidig så vil jeg da også godt lige tage det forbehold, at jeg i de sidste 25 år har sagt, når folk har spurgt, hvornår kommer vi til Mars, så har jeg sagt om 25 år. Der var det i hvert fald forkert første gang, jeg sagde det. Og jeg tænker, at inden for de næste 25 år, så får vi astronauter på Mars. Og på et eller andet tidspunkt får jeg jo ret, tænker jeg. men det er ikke, det er gået langsommere, end jeg havde regnet med. Altså, fordi at man jo ligesom havde så meget optimisme og legnet det op der i 70'erne, og så tænkte man, hold det op, hvor det går, og nu skal vi bare have mere af det. Men så valgte man jo, at man ville bruge pengene på andre ting, og sådan er det. Og så,
0: det er din og min levetid, tror du? Nu altså, er vi jo 25, så.
1: Ja, altså, jeg nu her, hvor vi er på vej tilbage til månen, så tror jeg faktisk på, at vi godt kan nå at lande på Mars. Hvis jeg bliver ved med at dyrke motion og passe min yoga og cykling, og jeg er nogenlunde heldig med mit helbred, så tror jeg godt, jeg kan nå at opleve, at der er nogen, der kommer til Mars, så jeg kan stå og hæppe. Det håber jeg meget.
0: Nu sagde du tidligere, at du ville i hvert fald nok sidde op i nat, bare lige for at være sikker på, at det hele gik godt. Hvad er det egentlig, der kan gå galt? Altså, hvor er det, man skal være ekstra opmærksom?
1: Jamen, så det, altså, så de flyver jo utrolig hurtigt. De flyver jo med sådan 100.000 km i timen, ikke? Så de flyver virkelig hurtigt. Og selvom jordens atmosfære jo virker tynd, når vi står her i studiet, så kan vi jo vifte med armene, og vi lægger ikke engang mærke til, at der er luft. Så når man har rigtig høj hastighed, så fyldes den tæt. Så det er egentlig lidt det samme, som hvis man står på 10 meter ved dem, og man så skal ramme vandets overflade, ikke? Så er der ligesom nogle måder, man kan gøre det på, hvor det ikke gør ondt, og så er der andre måder, hvor man faktisk kan komme slemt til skade, ikke? Og det er det samme, når de rammer atmosfæren. Altså, på grund af den høje hastighed, så bliver rumskibet varme sig meget op. Så de, hvis de ikke kommer ind i sådan, den rigtige vinkel, hvor temperaturen ikke bliver højere, end rumskibet kan tåle, og de varmekakler, der skal beskytte dem, de sidder og bliver siddende, fordi vi har jo haft nogle ulykker med rumfærgen, hvor der var en, hvor der var nogle kakler, der løsnede sig, og så, ja, så brændte de alle sammen op, ikke? Og det vil vi helst ikke se igen. Og det er jo et helt ny rumskibstype, det der, de flyver med, ikke? Så man har jo ikke gjort det før. Altså, så det er jo første gang, man gør det, så der er jo altid første gang, man gør noget. Så lærer man jo en masse ting, og det er fedt, men der er jo også en risiko for, at det går galt, ikke?
0: Så der tænker du kan først sove trygt, når du ved, at de er landet godt.
1: Ja, så de skal både være landet, og så skal de også være samlet op derude i Atlanterhavet, ikke? Fordi de skal helst så ikke drukne, når de ligesom kommer tilbage til jorden. Så der er mange ting, der kan gå galt stadigvæk.
0: Og hvor meget klogere tænker du så, vi er blevet af den her mission i forhold til det, man fandt ud af i 60'erne og 70'erne?
1: Altså, så vi er jo blevet meget klogere, kan man sige, på teknologien. Altså på den nye teknologi, vi har, som jo er en viderebygning af det, man havde fra 60'erne og 70'erne, ikke? Sådan så vi har fundet ud af, hvad virker, hvad virker ikke, hvor skal vi justere det. Og så er det her, den hedder Artemis 2-missionen, så skal man lave en Artemis 3-missionen, hvor man skal i kredsløb om månen. Og så Artemis 4, det er så den, der skal lande på månen. Så med lidt held, hvis alt går vel, så har vi faktisk mennesker på månen i 2028. Med mindre det hele går af pokker til med, at vi skal bruge flere penge på noget krig eller andet. Men hvis man egentlig holder planen, så kan det være, at vi har mennesker tilbage på månen i 2028. Og når først vi har det, så tror jeg faktisk, det begynder at gå hurtigt. Altså fordi så har vi jo vores egen skønne arkitekt, Bjarne Engel, som har nogle planer for, hvordan man kan 3D-printe sådan habitater op på månen, hvor forskerne og astronauterne de kan leve og sådan noget. Så der er en hel masse teknologi, som faktisk er på plads. Vi skal bare lige have det derop på månen, og så kører det ellers, og det bliver superspændende.
0: Ugens gæst er programmet, hvor vi spørger, hvad der har formet de mennesker, som sætter dagsordenen. I dag med Anja Sethi Andersen, professor i astrofysik og som end også professor i offentlighedens forståelse for naturvidenskab og teknologi, den første af slagsen i Danmark ved Niels Bohr Instituttet. Anja Sethi Andersen er født i 1965 i Hørsholm og opvokset i Userød, men i 1979 der rykker familien teltpælene op, og det får afgørende betydning for Anja Sethi Andersens livsbane. Vi skal tilbage til 1979. No!

0: ABBA rydder igen hitlisterne. Jeg kunne høre på dig, Anja. Du var helt med på, hvad det var for en sang, vi hørte her.
1: Ja, ja, de var jo store ABBA, det må man sige.
0: Det her, det var Dancing Queen. Og hvis man er rigtig heldig der i 79, så kan man høre den, mens man er ude og gå en tur. Fordi det er nemlig året, hvor Sony introducerer den smarte Walkman.
2: And you let him in.
3: I was a banger direct order, remember?
2: Ash, Wendellis and Kane are off the ship. I'm senior officer.
3: Oh yes, I forgot.
2: You also forgot the science division's basic quarantine law.
3: No, that I didn't forget.
2: Oh, I see, you just broke it.
0: I biografen, der kan man se Ridley Scotts banebrydende rumgyser Alien, hvor Sigourney Weaver, hun kæmper imod en blind passager på rumskibet. Det kan man se, hvis man altså tør. Turde du det, Anja?
1: Nej, ikke på det tidspunkt. Der var jeg jo bare 13 år gammel, så den har jeg først set mange år senere, og den er jo virkelig uhyggelig, ikke? Til gengæld, så betød den enormt meget for mig, da jeg først så den, fordi Sigourney Weaver er sådan en fantastisk rollemodel, fordi hun er jo sådan en badass, klog kvinde, som ligesom forordnede det der. Altså, så jeg er jo ret vild med de der Aliens-film, simpelthen, fordi at, det var så fedt at se en kvindelig hovedperson, som fik lov til at være et helt menneske, og ikke bare sådan pæn og glimmer, men i virkeligheden, altså... fik lov til at vise, at hun kunne også løse noget. Og så havde de jo faktisk også en cyborg, sådan en robot, som jo viste sig at være sådan halvforræder og lidt andet ting, og alligevel en, den hun så i sidste ende kunne stole mest på. Så på den måde var den jo også meget fremme i skoene med nogle af de teknologier, vi snakker om i dag, ikke?
0: Og hvis man så ikke turde at gå ind i biografen for at se den her Alien-film, ja, så kunne man tænde for begivenhederne i TV-avisen, for her bliver der skrevet rumhistorie.
4: Europas raket står klar på rampen i fransk Guyana i Sydamerika. Næste lørdag skal det vise sig, om 5 års indsats og 5 milliarder kroner giver bonus. Ariane hedder raketten. Ingen ved rigtig hvorfor, men det er da et meget pænt navn.
0: Ja, det er jo et meget pænt navn,
1: ja.
0: Til den her raket, som er den første europæiske rumraket, der bliver sendt op fra fransk Guyana. Er det noget, du følger med i på det tidspunkt, Anja?
1: Så på det tidspunkt, der følger jeg jo med i, hvad man kan. Altså, og der tror jeg, at dem, som er yngre end mig, de har nok svært ved at forstå, hvor svært det egentlig var at følge med i ting. Fordi man havde ligesom, altså man havde jo Danmarks Radio TV, og det var sådan noget, der startede typisk klokken 5 om eftermiddagen og sluttede klokken 10.30, så skulle folk i, altså 22.30, så skulle folk jo i seng igen. Og så var der ligesom P1 og P3, og det var det.
0: Altså, og meget anderledes P3, kan vi også lige sige.
1: Og meget anderledes P3, ja, ikke?
0: Hvor der blev spillet Viser og Dansk Top, ja.
1: Ja, og hvad hedder det, og det der ønskekoncert om søndagen med Jørgen Hjorting og sådan noget, ikke?
0: 7413.
1: 7413, ja, det var det hed, ikke? Så hvad hedder det, så det meste information, det var jo nede på skolebiblioteket, kan man sige. Så meget af den information, jeg fik, den fik jeg faktisk nede på skolebiblioteket. Og lånte alt, hvad der var der. Og det var jo ikke sådan det nyeste, kan man sige. Men det var alligevel den måde, jeg blev klogere på, fordi at internettet og alt muligt var ikke opfundet. Så jeg fulgte med så godt jeg kunne i det omfang, at det blev sendt i fjernsynet på den ene kanal, jeg kunne se. Og så kunne jeg, så fordi jeg boede jo i København, så kunne man være heldig at se Sverige 1 og 2, hvis ellers vejret var okay.
0: Og det kunne være, at de godt havde givet at finde ud af, hvorfor raketten den hedder.
1: Ja, og Sverige havde jo 2 kanaler, så der var faktisk nogle gange, at man så kunne få lov til at se noget der, som man ikke kunne se på dansk TV.
0: Og her i 1979, der tager dit liv jo noget af en drejning, fordi I flytter væk fra den trygge base med lilleskolen, du går på. Din far har nemlig fået arbejde i Saudi-Arabien. Hvad er det for et sted, I er landet?
1: Ja, altså, så jeg må sige, det kom jo lidt som chok for mig, da mine forældre kom og sagde, at nu skulle vi flytte til Saudi-Arabien, fordi jeg tænkte, hvad skal jeg der? Det er virkelig langt væk. Og det blev noget af en omvæltning, fordi på lilleskolen, den var jo meget sådan fri, altså, og man havde sådan meget integreret undervisning, så vi havde for eksempel en hel uge om Grønland, så lavede vi grønlandsk mad, vi byggede små træslæder til slædehunde i sløjt, og vi lavede perleplader, og vi læste om Grønland, og så regnede vi ud, hvor meget mad sådan en slædehund skulle have for at kunne løbe hen over isen i matematik og sådan noget. Til så at komme ned på den internationale skole i Riyadh i Saudi-Arabien. Og Riyadh ligger midt i Saudi-Arabien, så det ligger altså midt i ørkenen, så der er enormt tørt, enormt varmt. Og den der internationale skole, der var det så lærerens klasseværelse. Så på lilleskolen, der var det jo klassens klasseværelse, og så kom læreren og prøvede at undervise os, hvis vi ellers var motiveret for det, og det var sådan meget ansvar for egen læring, og hvad har I lyst til i dag, og sådan noget.
0: Så hvis man havde lyst til at spille bongotrum, så gjorde man det?
1: Ja, Altså, og der var rigtig meget med, vi lavede teater og musik. Det var også meget kreativt, og keramik, og vi lavede alt muligt, og det var virkelig skønt. Og så kom jeg ned på den internationale skole, hvor det ligesom var lærerens lokale, og så vandrede eleverne fra lokale til lokale, og det hele foregik på engelsk. Og på det tidspunkt i Danmark, der fik man først engelsk i 7. klasse, så man skal forestille sig, at jeg har haft engelsk mindre end et år, og jeg kunne sige sådan noget i stil med, how do you do, har du slugt en flue? Det var sådan mit niveau på engelsk. Og så kom jeg ned, og pludselig var al undervisning på engelsk. Det gode ved internationale skoler, det er de fuldstændig gearet til, at der kommer nogen, som faktisk ikke engang kan sige, my name is. Og så kommer man ind, og så får man sådan nogle specialklasser, så jeg kom i sådan en specialklasse sammen med 3 svenskere, der også lige var faldet ned med 4 flyet til Riyadh. Og så fik vi sådan rimelig hurtigt lært noget engelsk. Og så der fik man jo lektier for, og man fik karakterer, og man skulle egentlig bare være stille, og man skulle kun sige noget, hvis læreren spurgte en om noget. Og jeg kan huske en gang, hvor jeg bare var sådan helt, wow, okay, jeg er kommet til et helt andet sted. Det var, at jeg rakte hånden op for at spørge læreren, om jeg kunne gå på toilettet, og så sagde læreren, det er jeg sikker på, at du kan, men du må ikke. Du ved, jeg sådan tænkte, okay, jeg havde spurgt forkert, og så måtte jeg bare sidde og holde mig. På lilleskolen, der gik man jo bare ud og tissede, hvis man skulle tisse. Altså, du ved, fordi man skulle jo ikke, der skulle man jo udleve sin behov. Så, men samtidig, så var der, altså man kan sige rigtig meget om Saudi-Arabien, men der var meget, man ikke må som ung pige, så det betød, jeg var jo ligesom på en eller anden måde bundet til den der matrikel, hvor mine forældre var, og måtte ikke gå nogen steder, medmindre min far kørte mig, og han var jo dernede for arbejde, så han arbejdede jo fra 8 om morgenen til 20 om aftenen, og det vil sige, jeg kedede mig rigtig meget. Så der var ligesom den der skolebus, der kørte mig i skole, det var der, det sjove skete, så når jeg kom hjem, så kunne jeg lave lektier eller lege med min lillebror, der var 8 år yngre, så han var ligesom 6 år, ikke? Så der, man kan kun lege så meget Playmobil, når man er 13, og bygge så meget Lego, uden man synes, at det orker man ikke. Men man måtte godt sidde ude om aftenen med sin stjernekikkert, og i Saudi-Arabien er aldrig overskyet. Det er altid stjerneklart. Og de havde et fantastisk skolebibliotek på den der internationale skole, så var det godt nok på engelsk, men så fik jeg jo stadig mig igennem det. Så jeg fik virkelig nørdet meget i ren kedsomhed. Altså, så jeg tror i virkeligheden, alt det der kedsomhed, det gjorde, at jeg holdt fast ved min idé om rummet, fordi der var ligesom ikke, der var jo ikke nogen biografer, der var ikke nogen distraktioner, der altså. Jeg kunne ikke engang møde mine klassekammerater, altså fordi man kan jo ikke komme hen til dem.
0: Din mor og far, de havde jo også, ja, det lyder lidt frækt at sige, bestukket dig med, at du havde fået den her super fede stjernekikkert, fordi nu skulle flytte dig ned, og du var lidt træt af det. Hvad er det så for en følelse, du sidder med, når du sidder der i den saudiarabiske nat og kigger op i himlen?
1: Jo, altså så lige, altså de første 3 måneder, der var jeg jo bare sådan fuldstændig i teenage-turmulene, som man jo kun kan være, når man er 13 år, over den store uretfærdighed, der havde ramt mig og sådan noget. Og synes, at det hele var elendigt. Men så lærte jeg faktisk at værdsætte det der med, altså, at ørkenen er faktisk ret fantastisk, og fik også en interesse for sten, fordi at en ørken er ikke bare en ørken, der er virkelig mange forskellige slags ørkener, og sand er meget forskelligt. Og når man så sidder derude en stjerneklar nat, hvor man kan se i Sydkorset, man kan se Mælkevejen, fordi man er tættere på ækvator, man kan se alt muligt, og der er bare fuldstændig bælragende mørkt, og så havde jeg jo fået den der lille 6 cm linsekikkert, hvor jeg kunne sidde og kigge på månen, og jeg kunne kigge på Jupiter, og jeg kunne kigge på Saturn. Og så blev det jo en dyd af nødvendigheden, og så var min far så sød, så han sådan ligesom engagerede sig lidt i min nyfundne hobby og hjalp mig med, hvordan man kunne skrue et kamera på, så vi kunne prøve at tage nogle foto af det, vi så og sådan noget, ikke? Så på den måde var det faktisk, det var ret fedt, og der blev jeg sådan virkelig inspireret, altså fordi det er bare fantastisk at kigge op på Mælkevejen og så finde ud af, at det der bare ligner sådan en tåge, det er i virkeligheden tusindvis af stjerner, der pludselig åbenbarer sig, så der var sådan rigtig meget wow.
0: Hvad er du ellers for en pige på det tidspunkt?
1: Jamen altså, så på en eller anden måde har jeg jo allerede der virket som nørd, fordi at takket være så senere internettet og Facebook, så er jeg jo kommet i kontakt med nogle af de internationale klassekammerater, som jeg havde på den internationale skole, hvor vi har fundet hinanden på Facebook, og vi har jo ikke set hinanden siden der i starten af 80'erne, som bare sådan, wow, okay, du blev faktisk astronom, fordi de kan simpelthen huske, at jeg gik rundt der nede i 8. og 9. klasse i Saudi-Arabien og ligesom sagde, hvad skal du være, når du bliver stor? Men jeg skal være astronom, jeg skal arbejde med universet. Og det var ret usædvanligt. Det var ligesom ikke nogen andre, og alle har sådan tænkt, okay, ja, det lyder virkelig mærkeligt. Så det kan de huske, at jeg sagde det der, og så synes de bare, at det var enormt sjovt, at jeg faktisk blev det. Og ellers, så elskede jeg faktisk at gå i skole. Jeg har altid godt kunne lide at lære noget. Altså, så jeg synes, det var enormt fedt at komme i skole, og jeg synes, det var enormt spændende at lave lektier. Jeg havde aldrig lavet lektier før.
0: Var du en af de dygtige artige piger?
1: Ja, så jeg var en af de meget dygtige artige piger, der kom på honor roll, fordi så, der var jeg også sådan lidt konkurrencemenneske, så jeg synes også, det var sådan lidt sjovt, det der med at så se, når man, så jeg blev også sådan en af ren kedsomhed, som lavede sådan noget på de internationale skoler, så kan man lave sådan nogle ekstra opgaver, så kan man få ekstra høj karakter. karakter, hvis man laver ekstra opgaver. Og da jeg jo ligesom kedede mig, altså du ved, jeg kunne sidde, og du ved, altså, så tog jeg jo alt det der til mig, og så gik jeg rigtig meget til sport, fordi det kunne man gøre på skolen om eftermiddagen, så kunne man jo gå i sådan, så jeg spillede basketball, og jeg spillede fodbold, og jeg løber, jeg deltog i alt muligt, så jeg gjorde sådan dyd og nødvendighed, jeg lavede lektier og lavede sport, så på den måde var jeg sådan en sund, frisk pige, kan man sige, ikke?
0: Hvad er det for nogle værdier, der er i dit barndomshjem?
1: Så mine forældre har altid haft enormt meget fokus på, at man skulle uddanne sig så langt som ens evner rakte. Og det skyldes, at min mor er en af de sidste generationer eller årgange, som ikke fik en skoleuddannelse. Altså, så hun boede i Hammersholt og gik sådan i skole hver anden dag i den stråtægte, og fik allernådigst lov til at tage 7. klasse med. Der var egentlig kun skolepligt til 6. klasse, men så cyklede skolelæreren hjem til hendes forældre og sagde, at de syntes altså, hun skulle have lov til at tage 7. klasse, for der var et godt hoved på den pige der. Og så gik forældrene allernådigst med til det, men syntes, det var lidt spildt, fordi hun skulle jo bare giftes. Så hun fik så 7. klasse, og så kom hun i lære som skotøjsekspertrice, som det hed, hvor hun så stod 4 år i lære til at kunne stå i en skotøjsforretning og sælge sko til folk. Og min far, min farfar var cykelsmed, og han havde en idé om, at min far skulle arve den der cykelsmedforretning, og min far havde en drøm om, at han skulle være ingeniør. Så hvad hedder det, men hans forældre synes ikke, at han skulle have en uddannelse, så han fik heller ikke nogen realeksamen eller studentereksamen, men læste sig op ved siden af, så min mor arbejdede så og forsørgede min far, så han kunne læse, og da han så blev ingeniør, så var ideen så, at så skulle hun så læse videre, og hun fik så også op til 9. klasse, men synes faktisk så, at det blev virkelig svært det der med at have 2 børn og fuldtidsarbejde, og så havde de jo også sådan, ligesom fået hævet deres levestandard, så det blev svært at undvære den ene indtægt og sådan noget. Så hun fik det. Så på den måde, det at jeg har fået den uddannelse, jeg har, og min lillebror også har fået en universitetsuddannelse, der har vi på en eller anden måde udlevet vores forældres ambitioner. Men de har ikke haft nogen bestemte ambition. De har bare haft, hvis du har evnerne, så bør du have. Altså, så man blev ikke spurgt om, har du lyst til at gå i gymnasiet? Det blev jo bare sådan, selvfølgelig skal du i gymnasiet. Og det var også bare sådan, hvad skal du til at læse bagefter? Altså til gengæld, så synes de, det var helt fint, at jeg gerne ville læse astronomi. Altså, bare det var et eller andet.
0: I bor 2 år i Saudi-Arabien, så flytter I videre til Stockholm, før ja. I vender tilbage til Danmark. Hvad tager du med dig fra de år i udlandet? Fordi det er jo lige de formative år.
1: Jamen altså, så dels så var det jo sådan en fordel at gå, fordi i Stockholm gik jeg så også på internationale skoler, der startede jeg så i 1. G på sådan en international studentereksamen, der hedder International Baccalaureate, som var sådan ret ny dengang. Så det, jeg tager med mig, det er jo, at jeg bliver god til engelsk. Jeg lærer en masse mennesker at kende fra alle mulige lande, så jeg får indblik i rigtig mange forskellige kulturer, og Danmark var altså endnu mere indadskuende, da jeg var ung, end vi nogle gange er i dag. Så på den måde var det enormt spændende. Pludselig havde jeg jo venner sådan i Italien og i USA, som jeg så skrev breve med. Så skrev man jo sådan luftpostbreve, ikke? Og jeg skrev jo også, mens jeg var i Saudi-Arabien, der holdt jeg jo kontakt med mine danske klassekammerater ved at skrive altså breve, altså fysiske breve, som man så sendte, og så gik der mellem 3 og 6 uger, inden de nåede frem. Så tit gik der jo 3 måneder, inden jeg fik svar. Og der er jeg faktisk nu tænkt på, hvor jeg er blevet voksen med Instagram og sådan noget, så tænker jeg, det tror jeg faktisk var en velsignelse. Fordi jeg sad jo dernede og kede mig i Saudi-Arabien, og så tænkte jeg, ej, har mine gamle klassekammerater i Danmark, det er sikkert sjovt, og de går til fester, og de går i biografen, og der sker alt muligt, det kunne jeg jo læse i de der breve. Men der var det jo 3 måneder siden og sådan noget, så jeg kunne drømme om, forestille mig, hvad de lavede, men det var jo ikke min virkelighed, fordi min virkelighed var, at jeg var der og gik i skole. Men hvis jeg nu havde kunne se det, og jeg var opdateret sådan real time, som man er i dag på Instagram, så tror jeg faktisk, at jeg havde været meget mere miserabel nede i Saudi-Arabien. For nu var det ligesom, at jeg tænkte, nå, de har det nok sjovere. Nå, okay, men jeg sidder her, hvad kan jeg lave her? Ikke? Og så fik jeg jo en masse gode veninder fra forskellige andre lande, som jeg så senere har besøgt. Så det er stadigvæk sådan, nu her mange år efter, at hvis jeg skal på konference et eller andet sted, og jeg ved, der er en tidligere klassekammerat, så skriver vi lige til hinanden og aftaler om, skal vi ikke gå ud og spise og lige mødes og lige sådan catch up for gamle dage og høre, hvordan det går. Ikke? Så pludselig har man fået et internationalt netværk.
0: Og som du siger, dine gamle klassekammerater der fra Saudi-Arabien siger, nej, var det sjovt, du faktisk så blev astrofysiker. Hvornår begynder du at gå målrettet efter det? Altså, hvornår ved du, det er faktisk det her, jeg vil?
1: Jamen, det har jo på en måde sådan gjort hele tiden, fordi da jeg ligesom skulle i gymnasiet der, da vi så flyttede til Stockholm, så tænkte jeg, okay, hvis jeg skal være astronom ligesom Uffe, hvad skal jeg så gøre, så fandt jeg ud af, så skal man have matematik på højt niveau og fysik på højt niveau. Og så valgte jeg det, da man skulle vælge fag. Og jeg tænkte faktisk aldrig over, om jeg synes, det var interessant. Jeg tænkte heller ikke over, om jeg var god til det. Og det var nok meget godt, fordi stor var min overraskelse, da jeg så sad som den eneste pige i klassen, i den der matfysklasse, og fandt ud af, at alle de andre piger sad et andet sted. Det havde jeg slet ikke. Det kom sådan helt bag på mig, og det samme, da jeg så senere kom tilbage til Danmark på Ordrup Gymnasium og meldte matfys, og fandt ud af, at pigerne var et helt andet sted, og jeg bare var virkelig mærkelig. Og det havde jeg slet ikke overvejet, for jeg gjorde jo egentlig bare det, der skulle til. Og jeg skal da hilse at sige, at jeg ikke synes, at det der matematik og fysik i gymnasiet var særlig spændende. Altså særlig ikke. Fysikken synes jeg var virkelig, virkelig kedsommeligt. Det var sådan det, som gamle mænd havde fundet ud af for 400 år siden, hvor man ligesom bare skulle eftergøre, hvad de havde fundet af. Jeg synes, det var ekstremt kedeligt. Men jeg vidste, at det var en nødvendig trædesten for at komme videre. Og en ting, jeg jo så lærte på den internationale skole, det var, at jeg lærte, når hvis man lavede sine lektier og gjorde de der ting, så fik man jo et enormt nemt liv, fordi så kunne alle lærerne godt lide en, og så blev det nemmere. Når først man ligesom havde kæmpet sig igennem tingene, så blev det nemmere. Så det blev jo sådan en strategi, men som på en måde har tjent mig vel, at man sætter sig bare ned, og så læser man det der og tænker, jeg har tillid til, at der er nogen, der har tænkt over, hvorfor jeg skal læse det.
0: Men alligevel så møder du jo også et par gange den fordom. Det er jo ikke et tidspunkt, hvor det bare myldrer med kvindelige astrofysikere, kan man sige. Så der er jo også et par gange, hvor der er nogen, der siger til dig, ja, jeg har endnu til gode at se en kvinde klare det her. Altså, hvordan oplever du det?
1: Jo, altså, det er jo sådan meget skizofrent for mig, fordi jeg er jo barn af 70'erne, hvor de ældre generationer, de glædede jo over, at man kunne ikke se forskel på piger og drenge, fordi vi gik alle sammen i korbetbukser og islandske svitter, så havde langt hår. Og mig og min lillebror, vi har både leget med dukkehus, rød dukkevogn og Playmobil og Lego, begge to. Altså, så man havde sådan en idé om, når man skulle ikke gøre forskel på kønnene, og stor var derfor min overraskelse, at jeg selv fik børn, og jeg åbnede et BR-katalog, og det pludselig var blevet meget lyserødt og meget, meget sort, hvor der ligesom var sider til pigerne og sider til drengene, og det er der stadigvæk, og jeg synes, lad os da komme væk fra det. Så på den måde, så voksede jeg egentlig op på lilleskolen i sådan en, altså, der var der sådan meget, der er ikke nogen forskel på at være piger og drenge, der var meget fokus på, hvad er du for et menneske, og hvad er du god til, og hvordan kan vi understøtte dig, og hvad har du lyst til? Og så kom jeg ned på den internationale skole, som på en måde jo var enormt inklusiv, fordi den skulle rumme folk fra alle mulige forskellige kulturer og religioner, så der var sådan rigtig meget, hvor man havde fokus på, men der er nogen, der spiser noget andet, der er nogen, der går anderledes klædt, der er nogen, der taler engelsk bedre end andre, og det er alt sammen fint, og alt sammen er godt, så der var sådan meget, der blev slået enormt hårdt ned på, hvis man, ikke var tolerant over for folk med en anden kultur, eller ikke respekteret, og der var rigtig meget af vores undervisning, som handlede om at respektere andre kulturer, at så er der nogen, der gav hånd, og nogen, der ikke gav hånd, og nogen, der havde tørklæde på, og nogen, der ikke havde tørklæde på, og det hele var fint, og det var godt nok, for vi var alle sammen mennesker. Og i Saudi-Arabien, der var bybilledet jo helt anderledes, fordi kvinder gik jo helt klædt i sort, og mændene gik i de der hvide skjorter med tørklæder, så det var et helt anderledes. Og der er mange mænd i gadebilledet, og ikke så mange kvinder, fordi de er i nogle andre rum. Så på den måde, så havde jeg, på en måde var det jo sådan meget tydeligt, at der galt nogle andre regler for kvinder, og samtidig kom det jo så helt bag på mig, da jeg kom tilbage til Skandinavien, at der galt nogle ting for mig, som jeg slet ikke havde set komme. Altså, for nu var jeg jo ikke i Saudi-Arabien mere. Nu var jeg jo tilbage i Skandinavien, hvor vi jo havde ligestilling, troede jeg.
0: Men det lykkedes jo dig. Du bliver professor i astrofysik, og du regnes i dag for en af verdens førende forskere i rumstøv. Hvorfor er det lige, at støvet bliver dit kald?
1: Jamen, så det er jo sådan lidt som så meget andet tilfældighed. Så det der med planeter, altså som ligesom greb mig der, da jeg var 12, altså hvor jeg bare syntes, at Jupiter og Saturn var så spændende, og de er jo meget større end Jorden. Og anderledes. Og jeg blev sådan lidt fascineret af, hvorfor er de så anderledes end Jorden? Og på det tidspunkt, der kendte vi jo kun til planeterne i solsystemet. Og da jeg ligesom så begynder at skal vælge speciale og finde ud af, hvad jeg skal specialisere mig indenfor, så er jeg faktisk stadigvæk interesseret i planeter. Men det er ikke et spændende emne. Altså fordi, at de fleste af professorerne på, som, altså astronomerne på Niels Bohr Instituttet, de synes ligesom, det er jo ikke det nye. Solsystemet, det har vi styr på. Det nye, det er, at man har fundet nogle fjerne galakser. Som så godt nok ikke er særlig fjerne i dag i forhold til, hvad vi kan nu med bedre kikkerter. Og så de var sådan, når jeg kom og sagde, at jeg godt tænkte mig at lave noget med planeter, så var de sådan, nej, du skal hellere kigge på galakser, og det er meget mere spændende, og du skal gøre det her. Og så var skæbnen til ironi, at i mellemtiden var Uffe, Han var faktisk blevet
0: altså
1: færdiguddannet.
0: Ham, der var ude med lysbilledet.
1: Ham, der var ude med lysbilledet, jo, han var blevet færdiguddannet, og han var blevet ansat på Niels Bohr Instituttet. Og så gik jeg jo op til ham, og så sagde jeg, nu skal du høre, du ved, det er jo din skyld, jeg har agtigt, og jeg kunne godt tænke mig at lave noget med planeter, hvad kan man gøre? Og så var det ham, der havde fundet ud af, når man meteoritter, altså sten, der kommer fra et ydre rum, der havde man lige fundet ud af, at nogle af dem, de indeholdt faktisk uforandret stjernestøv, som er noget af det oprindelige støv, som planeterne blev dannet af. Og det var sådan et nyt hot topic. Og så sagde han, skal du ikke arbejde med det? Og så tænkte jeg, det lyder da super spændende, fordi det også indebar, at jeg kunne gå i laboratoriet. Og hvis der var en ting, jeg havde fundet af, efter jeg kom på Niels Bohr Instituttet, det er godt lige at sidde og kigge med en kikkert, og jeg er meget forelsket i alle stjernerne, men jeg synes faktisk også, det er enormt fedt at gå i laboratoriet og få lov til at lave noget med hænderne. Altså det der sådan lidt mere praktiske håndværkeragtige, hvor man sådan tænker, okay, nu har jeg det her instrument. Det er egentlig bygget til noget andet, men jeg har et stykke tyggegummi og to elastikker, så måske kan jeg tvinge det til at måle det, jeg gerne vil måle, selvom det egentlig ikke var det, de havde tænkt på, de ingeniører, der har bygget det oprindeligt. Ikke?
0: Men hvordan er det egentlig at være forsker som dig i et felt, hvor du måske aldrig rigtig når frem til et resultat i din arbejdstid?
1: Ja, men det er jo vilkårene i forskning, kan man sige, at man prøver at finde ud af noget nyt. Og grunden til, at man kan holde det ud, det er jo, at man hele tiden finder ud af noget nyt. Ikke? Så man finder ud af sådan en hel masse små ting, så man bliver hele tiden klogere, og det var faktisk det, at jeg er sådan meget nysgerrig, så jeg kan godt lide at blive klogere. Altså, så nogle gange, hvis jeg bare har været på arbejde, og jeg har fundet ud af noget, som alle mulige andre godt vidste i forvejen, men jeg vidste det ikke, så synes jeg, det har været en god dag på arbejde. Ikke? Og ideen er selvfølgelig, at jeg skal finde ud af noget, som ingen andre har tænkt på. Så synes min chef, det er en god dag på arbejde, for så har jeg jo bragt forskningsfronten fremad. Og der er det jo ligesom, at hvis man bliver ved med at bore sig ned i noget, så finder man jo ud af det. Så jeg gik jo fra de der meteoritter, så fandt jeg ud af, hvad det der stjernestøv var, så blev jeg jo nysgerrig på, hvad er det så for nogle stjerner, der laver det der støv. Så for 15 år siden, så troede jeg faktisk, at vi havde løst den, og så sad jeg faktisk og tænkte, okay, skal jeg nu skifte forskningsfelt eller hvad? Så fik vi en ny kikkert, så fik vi nogle nye observationer, så fandt vi ud af, at sådan som vi troede, det hele hang sammen, det kunne ikke være rigtigt. Og så blev det virkelig spændende igen, hvor man sådan tænkte, okay, jamen, hvordan hænger det så sammen? Ikke? Og det har vi så ikke helt noget i mål med endnu. Så det er sådan mysteriet, kan man sige, det der hele tiden jagten efter at prøve at finde ud af, når man ikke er på den måde, hvordan er det så, når man så tror, man har den, så viser det sig, nej, det var ikke ham, der var morderen, det var måske hende herovre eller en af de andre.
0: Og samtidig så, udover at være professor i astrofysik, så er du også professor i offentlighedens forståelse for naturvidenskaber og teknologi ved Niels Bohr Instituttet, en titel, du fik i 2017. Og det er jo noget, der går meget ud af formidling. Du har skrevet en række bestsellerbøger, som har ligget i toppen af bestsellerlisterne i rigtig lang tid. En af dem blev så vippet af pinden af strikken karklud, men det behøver vi jo ikke at snakke om. Du er også medvært på en podcast. Ja, du er sådan set med på flere podcast, men du er medvært på den podcast, der hedder Flyvende Tallerken. Vi har ringet til den anden vært på programmet, nemlig Frederik Dirks Gottlieb, og spurgt ham, hvorfor han egentlig gerne ville have sådan en astrofysiker som dig med i et program om UFO'er.
5: Jeg synes jo, hun er verdens bedste videnskabsformidler, men det kan hun ikke lide, når jeg siger. Så hvis jeg skal komme på nogle andre grunde til det, så synes jeg, det var virkelig interessant, at Anja jo faktisk ikke havde dykket ned i, kan man sige, hele mystikken omkring UFO'er. At hun faktisk kom ind som en relativ ren tavle, selvom det jo selvfølgelig er hende, der har den videnskabelige ballast og viden i programmet, kom hun ind uden fordomme. Og det er jo det, der er så skønt ved Anja, er, at hun er ikke et fordomsfuldt menneske. Hun har et åbent sind. Altid selvfølgelig også kritisk, skeptisk og videnskabeligt tænkende. Og så selvfølgelig også det faktum, at hun er så enormt retorisk begavet. Og man kan høre hendes passion for videnskab. Man kan høre det smil, som jeg kigger på, når jeg sidder og interviewer hende, som går fra hendes øjne og ned til hendes mund. Det kan man høre, når hun formidler videnskab. Og det er en meget, meget, meget unik egenskab, som hun besidder og har mere af end de fleste andre.
0: Ja, sådan sagde altså Frederik Dirk Gottlieb fra Flyvende Tallerken, den podcast, du også er med i. Hvor meget betyder det for dig at kunne lave den her formidling?
1: Jamen altså, så jeg brænder over for det, jeg laver. Så jeg har altid gerne vil fortælle folk om det. Ikke? Så jeg er jo enten sådan, hvad skal man sige, borddame fra helvede, fordi hvis folk giver mig et stikord, så snakker jeg jo bare. Du ved, uanset om de har lyst til at høre om universet eller ej, så kommer de til det. Og der, mens jeg var studerende, så begyndte jeg at undervise på Folkeuniversitetet. Og der fandt jeg jo så ud af, at det faktisk var, fordi det kunne jeg tjene nogle penge på, og det kunne jeg godt lide at fortælle om det. Og så fandt jeg jo ud af, at dem, der kom, de tænkte, om hun var da meget sjov, hende der. Og så spurgte de, kan du komme ud på min skole, kan du komme ud på mit gymnasie? Og jeg synes, det var sjovt at få lov til at komme ud og fortælle det. Jeg synes, det er sjovt at snakke med folk og spare om deres spørgsmål. Og der, hvad hedder det, så jeg har altid sådan gjort det lidt ved siden af. Og så har jeg jo så været så heldig, at det, som på en måde var sådan noget, jeg gjorde lidt i min fritid, og som mange sagde, du skal ikke bruge så meget tid på det, for du skal jo passe din forskning, at der fik jeg overbevist instituttet om, at måske kunne man godt forene min passion for faktisk at formidle. Fordi en af de ting, som vi jo har som udfordring, det er, at der er ikke helt nok unge mennesker, som er interesserede i naturvidenskab, og der vil vi jo gerne have, at hvis de fravælger naturvidenskab, så gør de det på et oplyst grundlag. Fordi unge mennesker skal selvfølgelig gøre det, de brænder for, ligesom jeg selv fik lov til at gøre det, jeg brænder for. Men de skal ikke fravælge naturvidenskab på et forkert grundlag. De skal gøre det, fordi de tænker, der er noget andet, de hellere vil.
0: Og der giver du mig nærmest lige stikordet, fordi vi skal lige høre fra Erik Dirks Gottlieb igen. Han har nemlig bemærket noget helt særligt.
5: Der er så mange unge kvinder, der vælger at gå den naturvidenskabelige vej, fordi de har lyttet til vores programmer, og fordi de synes, Anja er mega sej, fordi hun giver det sådan en, hun giver det en lethed og en sejhed og en elegance, som få folk gør. Ikke? Og når man så får beskeder fra sådan en 25-årig eller 22-årig eller 18-årig kvinde, som siger, jeg har valgt at læse et naturvidenskabeligt fag på grund af Anja, ikke? Så tænker man jo, okay, godt vi laver det her program.
0: Ja, sådan sagde altså Frederik Dirk Gottlieb, og jeg synes lige, du skal høre et spørgsmål fra netop sådan en ung kvinde. Hun har skrevet til mig. Freja, hun er i gang med et bachelorprojekt om modellering af kådværge, og hun spørger dig. Anja, tror du, at vores bedste chance for at finde liv uden for jorden er omkring en K-type stjerne? Du fornemmer nok, at jeg er en overhovedet ikke, hvad det her spørgsmål betyder.
1: Ja, så det er en lille stjerne, så det er en stjerne, der er mindre end solen. Og der er faktisk sådan optimistisk, men skeptisk. Og det skyldes, at når en stjerne er mindre, så skal planeten være tættere på, for der bliver varmt nok til, at det ikke bliver for koldt på planeten. Og hvis man er tættere på en stjerne, der har vi fundet ud af, at små stjerner er lidt ligesom små hunde, at de gør rigtig højt. Så på en måde er de mere urolige end store stjerner, som egentlig er mere rolige. Så det er vores held, at solen er lidt større, for den er faktisk en mere rolig stjerne end de helt små stjerner. Så jeg vil være lidt bekymret for, at det kan være svært at holde på sin atmosfære, svære, hvis man er for tæt på sådan en stjerne, fordi nogle gange så får den sådan nogle vredesudbrud, og så sender den rigtig meget af de der kosmiske stråling afsted, og så blæser den atmosfæren af. Så det er jo der, hvor vi lige i øjeblikket finder rigtig mange planeter, fordi, og det er fordi vores teknik er sådan, at det er der, hvor det er nemmest at finde planeter. Så det er ikke sikkert, at det er dem, der har flest planeter, men jeg tror, det kan være svært at opretholde liv i længere tid, simpelthen fordi der er for, det miljøet, omgivelserne bliver for urolige, kan man sige. Og liv ser ud som om, at de har brug for sådan forholdsvis stabile betingelser i meget, meget lang tid, og vi snakker altså millioner af år, måske ligefrem milliarder af år, for at kunne udvikle sig.
0: Nu talte du selv om det her med at møde den der med kvinder og astrofysik. Bom, bom. Hvad vil egentlig dit råd være til unge kvinder, som Freja og andre, som er på vej ind i videnskabens verden?
1: Jamen, jeg synes, at man skal jo følge det, man synes er spændende. Og så er vi jo mange, som bliver nødt til hele tiden at insistere på, at se på mennesker. Altså, jeg er faktisk meget begejstret for unge menneskers idéer om flere køn. Og det er simpelthen, fordi jeg tænker, det er værd at blive så kompliceret. Sådan så, at så kan vi måske komme væk fra at snakke om, at kvinder er en bestemt type, og mænd er en bestemt type. Fordi der er jo selvfølgelig nogle forskelle, og der er også nogle, hvad skal man sige, måske sådan nogle ting, hvor man kan sige, at de fleste er sådan, og de fleste er sådan. Men det synes jeg egentlig, vi skal væk fra. Så kigge på det unge menneske, og så sige, hvad kunne du godt tænke dig, hvad er du for et menneske? Og så er det jo også noget med samfundets forventninger, at vi ikke alle sammen skal tænke, gud nej, der er en kvindelig pilot, eller gud nej, der er en mandlig læge, må jeg godt

0: mest til Tintin på månen, eller er du mere til ham her?
1: Phone home.
2: Åh, den er svær, fordi jeg kan jo godt lide begge to. Men så tror jeg egentlig, jeg er mest til E.T. Phone Home. Altså, fordi Tintin, den er jo sådan lidt småracistisk i virkeligheden. Så den har måske udlevet sin tid.
0: Sol over Gudhjem eller stjerneskud?
2: Sol over Gudhjem. Og det er jo sjovt med stjerneskud, fordi det er jo sådan fiskefilet, så hvis man googler stjerneskud, så får man jo flere fiskefileter, end man får stjerneskud op på nattehimlen.
0: Liv i rummet, ven eller fjende?
2: Ven.
0: Det er du sikker på?
2: Det giver jo ikke mening andet, kan man sige. Altså, fordi hvis man bliver dertil, hvor man kan rejse i rummet, så finder man også ud af, hvor svært det er. Og så må man tænke, at man kommer af videnskabelige hensigter, ikke?

0: Det her, det er Space Oddity, David Bowie-nummeret, som i den her version er indspillet i rummet af kommandør Chris Hadfield. Jeg tror, det var i 2015. Hvad for en er du mest til?
1: Ja, der er faktisk nok mest til Major Tom, selvom jeg virkelig elsker Trine Dyrholm, og jeg elsker faktisk også Danskere i Måneskin, og jeg er måske næsten bedre til at synge med på den, men den anden kan bare noget.
0: Sidste hurtige spørgsmål her. Hvis du nu skulle til månen, hvilke tre ting ville du så have med i din oppakning?
1: Og så vil jeg have en hel masse små poser, hvor jeg kunne samle månegrus af forskellige slags,
0: ja,
1: og månesten.
0: Det.
1: Og så vil jeg have et kamera, så jeg kunne dokumentere det. Og så vil jeg sørge for at have et eller andet skriveredskab, så jeg kunne skrive på de der poser med mine store, klodsede astronauthandsker, så jeg kunne dokumentere, hvor det var fra. Så jeg var sikker på, når jeg kom tilbage til jorden i laboratoriet, at jeg ikke fik rodet mine forskellige prøver sammen.
0: Og så vil jeg faktisk bevilge dig en fjerde ting, nemlig en lille æske med billeder af hele din familie.
1: Ja.
0: Så larter jeg.
1: Okay, ja, det vil jeg gerne have ved.
0: I nat, der slutter Artemis 2-missionen, når de fire astronauter lander i Stillehavet i forhåbentlig god behold. Og så vil tiden jo så vise, hvad vi er blevet klogere på. Men Anja C. Andersen, rumforskning er jo, om jeg så må sige lidt onkelagtigt, stjernedyrt, og der er jo egentlig nok at tage fat på her på kloden. Så når folk kommer til dig og spørger, hvorfor skal vi egentlig brænde penge af på at fisse rundt i rummet, når der både er krig og sult og klimakrise hernede, hvad svarer du så?
1: Ja, men det er jo i virkeligheden, altså det der med at udforske rummet, det er jo noget, menneskeheden gør, fordi vi ikke kan lade være. Altså, fordi man kunne jo også sige, hvad skulle de med at sætte et flag op på Nordpolen og på Sydpolen, og altså, hvad skal man op på toppen af Himalaya-bjerget, ikke? Og det gør man jo, fordi man kan. Altså, fordi man skal vise, man kan. Og så lærer man en hel masse på vejen. Så det er egentlig det, rummet er. Og så nu bruger vi jo rummet, altså så vi har jo rigtig meget infrastruktur ude i rummet, så vi har jo GPS-satellitter, vi har internet, vi har alt muligt, så jeg tror, hvis vi slukkede for rummet, så ville folk blive meget overrasket over, hvor stor en indflydelse det har på deres hverdag. Og så er det faktisk paradoksalt nok sådan, at man bruger egentlig ikke særlig mange penge på rummet i forhold til nogle af de andre ting, vi vælger at bruge penge på, ikke? Altså, så i virkeligheden er det ret billigt i forhold til alt det, vi får ud af det, fordi vi får en hel masse højteknologi, som bliver udviklet til rummet, men som så senere viser sig at kunne gøre livet bedre på jorden. Og den internationale rumstation, hvor vi har astronauterne, der på grund af, at de med deres kroppe jo er en del af eksperimentet, så lærer vi faktisk også ret meget om fysiologi, som vi kun kan gøre ude i rummet. Altså for eksempel Andreas Mogensen, frisk ung mand, han tager til rummet, så får han osteoporose. Det er jo sådan noget, der ramler.
0: Altså knogleskørhed.
1: Knogleskørhed, der ammer ældre kvinder. Når han kommer tilbage på jorden, så stopper det. Og der vil vi jo gerne forstå, hvordan kan vi stoppe det? Hvad er det for nogle processer, der sker? Så astronauterne, når de lander, så er deres mission ikke færdig. Så går man og tager blodprøver og måler på dem i et helt år for at prøve at finde ud af, hvordan er det, at deres fysiologi tilpasser sig at komme tilbage til jorden? Og hvordan kan vi bruge det til at forstå menneskets fysiologi bedre? Så der er rigtig mange ting, vi lærer af at sende til rummet.
0: Kan man også, hvis man sådan taler om op på den helt store klinge, er der også andre svar end de der rent videnskabelige? Altså når du står og kigger op i rummet, hvad tænker du så?
1: Ja, altså det, som jeg altid har tænkt, siden jeg var 12, det er,

0: Jeg sådan står og tænker, gud vide, om der står en anden ligesom mig et sted og kigger op i rummet og undrer sig over, om der er en ligesom mig. Altså, fordi det er jo sådan det store spørgsmål. Er der nogen derude, og står de også og undrer sig, ikke? Men og så nogle gange, altså, jeg er jo også sådan bare forelsket i stjernetåren, fordi de er pæne. Altså, så jeg kan godt finde på bare at sidde og kigge på et James Webb eller et Hubble-billede og bare svime hen i, at jeg synes, det er smukt at kigge på, ikke? Og så ved jeg jo så, hvad de forskellige ting er, så bliver det bare endnu mere spændende. Altså, lidt ligesom hvis man står og kigger på et pænt træ, så kan man jo godt nyde træets struktur. Men hvis man ved noget om fotosyntese, hvordan det får energi, og hvordan det trækker vand op gennem barken, så bliver det egentlig bare et endnu større mirakel, og hele rodsystemet, og hvordan det er symbiose med alle mulige svampearter og forskellige ting, ikke? Så forstår man bare, wow, det bliver det kun større af. Så i virkeligheden er det er nysgerrigheden og begejstringen for, hvor smukt mange af de der ting er, og hvor kompliceret livet er. Og det er jo faktisk helt fantastisk. Vi ved ikke, hvad liv er. Altså, så jeg tror, hvis jeg skulle starte forfra og skulle vælge et virkelig svært forskningsfelt, så ville jeg måske i virkeligheden læse biologi og så kaste mig ud i, hvad er liv? Altså, for det er jo virkelig mærkeligt. Vi er selv levende organismer, men vi forstår faktisk ikke helt, hvordan livet er opstået.
1: Den her forbundethed, du føler til rummet og til noget større, har den også næsten en åndelig dimension, eller hvad?
0: Ja, altså den er jo i hvert fald meget konkret, kan man sige, fordi alle de kulatomer, som jeg er lavet af, og alle de iltatomer, der er i vandet, de er jo lavet ude i stjernerne. Altså, så jeg jo plejer at sige til folk, hvis de står og kigger op mod stjernerne, og de føler sådan, at de på en eller anden måde hører sammen med stjernerne, så er det jo slægtforskning på den helt store klinge, ikke? Og så kan man jo heller ikke lade være med en gang imellem at tænke, er der mening med galskaben? Altså, eller er det egentlig bare kaos det hele? Er det kvantemekanik med sandsynligheder, eller er der noget derude? Det kan man jo bruge. Det har mennesker jo tænkt over altid, og det er måske også. Derfor vi har kigget op i himlen, det er jo i virkeligheden sådan søgen efter, hvem er vi, og hvad laver vi, og altså, hvad er meningen med livet, og hvorfor er vi her? Det er jo det, man prøver at få svar på, og det er jo det, de fleste mennesker prøver at få svar på. Ikke?
1: Og du mener jo egentlig ikke, at der sådan behøver at være en modsætning mellem at være troende og være naturvidenskabelig?
0: Nej, fordi det at være menneske, det er jo heldigvis super komplekst, ikke? Altså, så hvad hedder det? Så man bruger jo flere forskellige sider af sig selv. Så når jeg er på arbejde, jamen så er det jo helt forbudt i den videnskabelige metode at proppe Gud ind. Så vi har en fuldstændig konsistent model for universet, hvor vi kan forklare alle de der ting, vi observerer, og vi behøver faktisk ikke nogen Gud. Men samtidig har vi også en model, hvor man kan sige, at det er ikke sådan, at Gud ikke har lov til at være der. Altså, det er bare ikke nødvendigt, kan man sige.
1: Man skal
0: sige,
1: bare ikke blande sig
0: i og ikke blande sig for meget i fysikkens love, kan man sige, for det er der ikke noget, der tyder på, at Gud gør. Men vi når nok ikke dertil, hvor vi får kigget ned i hver eneste sorte huller bag hver en sten på hver en eksoplanet, og så kommer tilbage og banker på teologisk institut eller fakultet og siger, der er ikke nogen Gud. Nu har vi kigget efter over det hele. Vi er helt sikre.
1: Vil det ikke også være lidt ærgerligt?
0: Jo, det ville det jo, fordi igen kan man sige, tro er jo også noget med mystik, ikke? Det er jo også noget med det uforklarlige at prøve at få svar på de store spørgsmål, og man kan sige, der hvor videnskab og tro jo tørner sammen i de samme store spørgsmål, det er jo sådan det der, altså hvad er nul, hvad er ingenting, og hvad er alting, og hvis universet udvider sig, hvad udvider det sig i, og hvad er der udenfor, hvis der har en begyndelse, hvad er der så før, og så der er jo sådan mange helt legitime videnskabelige spørgsmål, som jo grænser helt over i de religiøse spørgsmål, man altid har beskæftiget sig med, og hvor lykken måske er, at vores hjerner i virkeligheden nok er for små til måske at kunne forstå svaret på de her spørgsmål, men vi kan godt stille dem, og det er måske det, der er spændende.
1: Har noget af din egen forskning egentlig måske rykket lidt ved dig, og måske rykket dig lidt mere i retning af troen også?
0: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg vil sige, at sådan som vi ser universet lige i øjeblikket, så tænker jeg, der er simpelthen så meget kaos og tilfældigheder derude, så det er nok mere bare kvantemekanik, end noget, der er organiseret på nogen måde. Jeg synes ikke, der er særlig meget intelligent design at finde i det univers, som vi kan beskrive det lige nu. Men det er jo ikke det samme som, at man ikke kunne forestille sig, at der er en højere mening med noget.
1: Ja, for du sagde også tidligere det her med, at det måske næsten også, nogle gange kan man næsten tænke på livets mening, når man står og kigger op i himlen. Hvad fortæller universet dig om livets mening?
0: Jamen, så i virkeligheden, altså jeg finder selv en meget stor tilfredsstillelse i, at det, som jeg i hvert fald kan være helt sikker på, det er, at man er del af det der store kosmiske kredsløb. Så det er jo sådan, at grundstofferne er lavet stjernerne, og så bliver de til nye stjerner og planeter. Og om 5 milliarder år, så er solen nået til slutfasen, og så svulmer den op, og så fordamper den de nærliggende planeter, blandt andet jorden. Og så spreder den de grundstoffer, der er på jorden og som er inde i solen, ud i de interstellare skyer, hvor de så bliver til nye stjerner og nye planeter. Så man er del af sådan et kæmpestort kosmisk kredsløb, hvor man så kan sige, at ens kulatomer bliver til noget andet fremadrettet. Og det finder jeg jo egentlig sådan en meget stor glæde i, altså at at på en eller anden måde, så er det måske mening nok i virkeligheden, at man er del af et større kosmisk kredsløb.
1: Og lige her til sidst, så skal vi lige nå et sidste klip med Frederik Dirk Gottlieb, som du laver podcasten Flyvende Tallerken med. Vi spurgte ham nemlig, hvordan du er at samarbejde med.
2: Bortset fra, at hun er meget travl jo, af gode grunde, og kan jo det der, som de dygtige videnskabsfolk jo kan, som er godt for deres for det de kan man sige forsker i, så kan man jo fordybe sig i ting, og det gør jo selvfølgelig nogle gange, så man lige er nødt til at sende en ekstra påmindelses SMS og forvente at Anja kan komme 5-10 minutter for sent. Nu håber jeg ikke jeg siger noget, som hun bliver alt for ked af. Men når det så er sagt, så er hun simpelthen en fryd at arbejde sammen med. Jeg har intet dårligt at sige. Hun møder altid op glad og veloplagt. Når vi sætter os i et studie sammen, så mangler vi aldrig noget at tale om. De episoder, vi har lavet, hvor det kun har været mig og Anja uden gæster, jamen altså, vi kunne snakke sammen i timevis. Og det er en særlig evne, hun har. Og hun kan også lytte, fordi der er nogle folk, det bliver meget envejskommunikation, men hun kan også lytte tilbage, og det gør han bare til en eminent samtalepartner.
1: Ja, sådan sagde altså Frederik Dirks Gottlieb om dig. Jeg vil godt lige sige, nu ved jeg ikke, om du tåler mere rus, men jeg vil bare lige sige, du var dygtig at komme til tiden i dag.
0: Ja, jamen jeg arbejder på at komme til tiden, kan man sige. Ikke? Men det er rigtigt, fordi det der med at være forsker, det er jo faktisk i virkeligheden også noget, at man kan have sådan noget tunnelsyn. Altså, hvor man egentlig dykker ned i noget, og så glemmer tid og sted og rum på en eller anden måde, fordi man bare er så optaget af det. Fordi at noget af det, vi dykker ned i, det er så svært, så det faktisk kræver, at man bliver nødt til at lukke alt andet ude. Og det er sikkert, der er sikkert noget diagnoseagtigt på, at man har den evne. Og det kan jo være irriterende for ens omgivelser, fordi at så dykker man ned, og så slukker man bare for e-mail og sms'er og det hele, og så kan folk jo ikke få fat i en. Men det er vigtigt for, at man kan nå noget forskningsmæssigt, at man bliver faktisk nødt til at slukke for verden for at grave sig ned. Men jeg prøver meget, jeg sætter meget sådan personlig stolthed i, at jeg skal overholde de aftaler, jeg har gået, og jeg har lavet, og jeg skal altid prøve at overholde det. Og samtidig har jeg sådan total jubeloptimisme, jeg er total tidsoptimist. Jeg tror altid, jeg kommer fra et sted til et andet med lysets hastighed og glemmer at lægge transporttid ind i min kalender og sådan noget. Så jeg drøner altid sted på cykel, men det tror jeg måske er godt for mit helbred. Jeg er altid på pulsen op og altid møder lidt svidt frem.
1: Jeg var glad for, at dit tunnelsyn betød, at du var en rigtig fed gæst den her times tid. Anja C. Andersen, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst. Nina Lawrence Grimstrup havde tilrettelagt, Frederikke Ernst produceret, og mit navn er Pia Røn. Og du har jo valgt musikken. Hvad er det, vi skal høre her til sidst?
0: Jamen, vi skal høre Jan Johansson, som har skrevet sådan et meget fint jazznummer. Det er også ham, der har skrevet Pippi Langstrøm-sangen, melodien, som jeg jo voksede op med som barn. Men det var min fars yndlingsnummer, og jeg var ret vild med Jan Johansson. Han blev ikke særlig gammel, han blev kun 37 år, døde i en trafikulykke, og man kunne godt drømme om, Gud, hvad han kunne have nået at lave af andet skønt jazzmusik, hvis han havde levet lidt længere.
1: Så lad os høre den her vise fra Utan Myter, som jo er en gammel vise, som han har jazzet lidt op. Tak fordi du kom, Anja C.
0: Det var en fornøjelse.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Om lidt, så er der Ibens harem 18 år efter, hvor Iben Maria Zeuthen har besøg af Reimer Bo Christensen. Og han fortæller blandt andet om, at efter et lavpunkt med skilsmisse, både fra DR og hustruen, der har han i den grad rejst sig. Og selvom berømmelsen som en af Danmarks mest populære tv-værter for længst er falmet, så er livsenergien og humoren mere vital end nogensinde. Så lyt med til Ibens harem 18 år efter med Reimer Bo Christensen, det er efter en radioavis.
3: PET vurderer i en trusselsvurdering, der netop er blevet offentliggjort, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev to mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at ville dræbe jøder i Berlin og for spionage fra netop Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. Samlet set er terrortruslen mod Danmark fortsat i niveauet alvorlig, som er niveau 4 ud af 5. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraver bunden. Men nu har Beredskabsstyrelsen fisket et gammelt forbud op, som aldrig er blevet håndhævet, som siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Per Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
4: Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
3: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømert Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
3: Rumænien vil ikke acceptere, at Ruslands krig mod Ukraine går ud over rumænske borgere. Det siger den rumænske præsident, Nicu Jordan, efter at to mennesker blev lettere såret, da en drone slog ned i en beboelsesejendom i Rumænien. Ifølge militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard, er det mest sandsynlige, at der er tale om en vildfaren russisk drone, der er kurs mod Ukraine. Beboelsesejendommen ligger nemlig i grænseområdet tæt på Ukraine og Moldova.
6: Det er et meget contestet område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner.
3: Efter hændelsen har NATO fordømt Ruslands hensynsløshed og sagt, at alliancen vil fortsætte med at styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i det sydlige egne kan der komme regn eller enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Du lytter til P1.
7: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
8: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke havde været sød at komme og hente mig.
7: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
9: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
7: Nu taler jeg med dem igen.
10: Der er gået 17 år.
11: Ja, det er utroligt.
7: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
11: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
7: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
12: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
7: Det får vi svar på nu.
13: Fedt at vide, at Gud han har været i Jesus.
7: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter. Det her er programmet Ibens Harem. Mellem 2008 og 2010, der talte jeg på B3 med ældre berømte mænd om deres kæmpemæssige succes. Og i dag, 17-18 år efter, der er jeg blevet 40 år gammel, så jeg selv blevet en af dem, der kunne have været i haremmet, hvis jeg havde haft det rette køn. Og mange af de her mænd, som jeg interviewede, er blevet decideret gamle, faktisk. Det er jo den vej, det går for os alle, hvis altså ikke vi dør på vejen. Og det er der faktisk nogle af de her gæster, som jeg havde dengang, som er blandt andet Poul Schlüter og Poul Thomsen og Svend Auken. Hvil i fred. Spørgsmålet er, i de her programmer, hvad har tiden bidraget med af eftertanker eller refleksioner? Hvordan har årene mellem succes og det tredje livskapitel påvirket mine gæster? Jeg får simpelthen besøg af de samme gæster, som jeg mødte i 2009. Og i dag, der taler jeg med dig, Reimer Bo. Velkommen til programmet.
1: Tak skal du have.
7: Du var jo manden, der førte os gennem den første chokbølge, da flyene ramte tårnene under 11. september-angrebet i USA.
1: Ja. Selvfølgeligvis var jeg på arbejde den 11. september 2001.
7: Ja. Hvad får du at vide som det allerførste?
1: Jeg er ude at gå en tur, fordi jeg var skide rasende på ham, der redigerede middagsudsendelsen, og så var der en chef, der sagde, gå en tur. Og jeg gik derude i TV-byen. Så jeg gik rundt derude, og så kom jeg tilbage. Så stod de alle sammen og kiggede på en monitor. World Trade Center, og det røg. Mm. Og så kom der fly nummer to ind i, og det, der får jeg så bare at vide.
7: Du tager den.
1: Så er det sabotage. Vi går på nu.
7: Og hvordan får du at vide, det er dig, der skal gå ind på den?
1: Jamen, der var ikke andre værter.
7: Så du tager tøjet på, og hvad tænker du?
1: Jamen, jeg tænker, jeg skal lige ud og tage et gammeldags leksikon. Det var der jo i 2001, så tog jeg fotokopi af World Trade Center, så jeg vidste, hvor stort det var, og hvor mange, der arbejdede der. Og så løb jeg op på udlandsrelationer, og der sad heldigvis Jens Nauntofte, som var den, der vidste mest om Al-Qaida og Osama Bin Laden. Mm. Jeg var nødt til at skrive navnet Osama Bin Laden ned på den der fotokopi, for det var ikke sådan en hjemlig stof for mig. Vi startede altså helt bagude, og jeg havde hverken slået nogle sekser eller nogle brikker på brættet eller noget som helst. Vi startede helt med det, der sker.
7: Og udover at være ankermand på det her, og ligesom skulle løfte den første bølge af total forvirring herhjemme, så siger det jo også noget om både, hvad det var for et job, du havde, men også hvor Danmark var i en fuldstændig anden situation, end vi er i nu. Du er uddannet på avisen Bornholmeren i 1973.
1: Ja. Ja.
7: Så har du været virkelig mange år i Danmarks Radio, hvor du har lavet alt fra folketingsvalg, Danmarks Indsamling, talkshow og 21 søndag, og ikke mindst TV-avisen. En hel masse af det, man kalder live. Hvad er det, man skal kunne, når man laver live?
1: Jeg har lavet mest live, Det har jeg.
7: Hvad kræver det?
1: At man har lyst til det.
7: Mm-hmm.
1: Jeg har rigtig meget lyst til det. Jeg kan rigtig godt lide det. Det kræver det, og så kræver det selvfølgelig nogle håndværksmæssige ting.
7: Jeg havde regnet med, at du ville sige is i maven.
1: At jeg vil sige?
7: Is i maven.
1: Ja, men jeg har ry for, at jeg er kold i røven.
7: Okay, det er også noget,
1: jeg plejer kamerafolkene at sige, når der sker, også når der sker tekniske uheld, hvor jeg bare kigger ind i et kamera og forklarer seerne, hvad der er, der sker, indtil de ude bagved har fået gang i det.
7: Er du lige så kold i røven i dit privatliv?
1: I nogle situationer, hvor det er nødvendigt, ja.
7: Spørgsmålet er jo, Reimer Bo, hvordan det er gået siden de her velmagtsdage i nullerne.
1: Jamen, jeg kan ikke lide, at du siger velmagtsdage.
7: Nej, jeg vidste det nemlig godt.
1: Det har du lov til at sige. Men sådan følte jeg det jo ikke dengang.
7: Hvorfor?
1: Jamen, det ved jeg ikke, fordi jeg sidder lige nu og ser en serie Pamuks roman, Uskyldens Museum. Og der siger hovedpersonen, altså den mandlige hovedperson på et tidspunkt, det her var det lykkeligste tidsrum i mit liv. Men jeg vidste det ikke.
7: Mm.
1: Og det greb mig. Mm. For vi ved jo aldrig, hvad det er, vi er i gang med lige nu.
7: Ja, det er meget rørende citat, faktisk.
1: Ja, det er. Og det er jo, hvor han har sin, dengang elskerinde, og sin lejlighed i Istanbul, og de mødes hver dag klokken to. Og det er erotisk, og det er smukt, og det er kærligt. Og det er jo netop det der med, om man skynder på det.
7: Mm.
1: Altså, jeg tror nok, vi taler sådan noget 2009. Der vil jeg egentlig beskrive, at jeg sådan arbejdsmæssigt var rigtig lykkelig og glad. Fik nogle gode ting at lave, men jeg anede godt, der er snedet sig nogle chefer ind, som ikke vidste en skid om at lave fjernsyn.
7: Men lad mig bare lige høre, hvornår var din lykkeligste periode, hvor du ikke vidste det så i dit liv?
1: Ja, det er sådan nogle glimt, der kommer. For mange, mange, mange år siden, og før jeg mødte min pigers mor, var jeg kæreste en kort overgang med en kvinde, som boede inde i en sidegade til Bredgade. Og jeg kan huske, når jeg gik fra hende om morgenen ind mod Rådhuspladsen, hvor jeg arbejdede, så tænkte jeg, nej, hvor er jeg lykkelig. Hvor er det fantastisk. Hvor har vi det bare rigtig godt. Og det skyndede jeg så ikke nok på, for på et tidspunkt, så synes jeg, det kunne være nok. Men jeg kan bare huske de der stadigvæk, når jeg cykler ned ad Bredgade, ved jeg lige, det var op bag de vinduer der. Jeg kom ned ad den dør der, og jeg gik så lykkelig ind mod Politikens Hus, hvor der ellers var ulykker og ting og sager nok. Men lige på det tidspunkt var jeg faktisk glad for mit arbejde. Jeg var chef for Polfoto. Det var faktisk rigtigt. Der arbejdede jeg meget sammen med fotografer. Det er 100 gange bedre, end at arbejde sammen med journalister.
10: Der var lige den der vej fra kærestens lejlighed og ind til Politikken. Et totalt sådan frirum af lykke lige der.
1: Og der kan jeg fortælle dig, at jeg nogle år før var i et meget ulykkeligt forhold, og var blevet ansat på Ekstra Bladet, hvor der var nærmest borgerkrig. Så når jeg var hjemme, så anede jeg ikke, hvordan, når jeg kom hjem, jeg tænkte, i dag bliver det dejligt, så var der blade. Så var der en kæmpe konflikt. Og når jeg kom på arbejde, så tænkte jeg, om i dag skal vi lave en god avis, og så var der blade, og så var der nogen, der havde stjålet nogle artikler fra et eller andet, og brugt til noget andet. Der havde jeg den oplevelse, at kun når jeg sidder i S-toget fra Farum til Nørreport, i 34 minutter.
10: Der er fred.
1: To gange om dagen.
10: Et lille helle.
1: Det skyndede jeg på.
10: Ja. Jeg læste en roman, hvor de der minder, der lige pludselig kan overvælde en.
1: Ja.
10: Du er Jens Christian Grøndahl. De der minder, der lige pludselig kommer væltende, det kan opleves, som om de kommer væltende. Det kan også opleves, som om man ryger ned i en tunnel og ned i minderne. Man bliver kastet ned i dem. Det er også det, du beskriver der. Men Reimer, det vi skal se på i dag, er jo, hvordan livet udviklede sig siden. Hvad skal jeg så kalde det, hvis ikke jeg skal kalde det velmagtsdage i 2009?
1: Jamen, det må du gerne kalde det. Det lyder bare så... Det lyder bare
10: du var sådan... kæmpestor. Du var på fjernsyn hver eneste dag.
1: Ja, men...
10: du fik at vide, at du skulle gå en tur, hvis du hissede dig op. Og folk har vel hjulpet dig i hovedet og røv med manuskripter, teleprompter, kamerafolk, flot tøj.
1: Jo.
10: Du sagde sikkert også gode penge. Det har vel været store sager?
1: Jo, det var det, men altså...
10: Toppen af karrieren.
1: Men jeg tænkte jo ikke sådan. Jeg kan huske, når jeg gik sammen med mine børn, altså mine to ældste, så grinede de af mig, fordi hvis vi gik for eksempel i et supermarked, så siger de, lægger du ikke mærke til, folk vender sig om og kigger på dig? Nej, de vender sig først om, når jeg er gået forbi, og I ser dem. Mm. Og jeg var så i øvrigt ligeglad. Jeg havde en naivitet, og jeg tænkte, det er jo rigtigt nok, jeg sidder der. Du kunne sætte en hund til at sidde fire aftener om ugen på fjernsynet i en halv time, så ville den også blive... Poul Thomsens hund blev meget berømt.
10: Mm.
1: Jeg kan ikke længere huske, hvad den hed. Men jeg havde bare sådan, jo, det kan godt være, men det var ikke min oplevelse.
10: Det siger ikke noget om dig, synes du, eller det påvirkede ikke dit selvværd? Eller?
1: Det mener jeg virkelig ikke.
10: Nej. Så livet var ikke sjovere, da du var virkelig berømt?
1: Nej, overhovedet ikke, og jeg savner det ikke. Det gør jeg slet ikke. Der var engang en ugebladsjournalist, der sagde til mig for 10 år siden, hvordan er det ikke længere at være kendt, og så, eller ikke at være berømt, så sagde jeg, men jeg har ikke været berømt, jeg har været genkendt. Og så tænkte jeg, men det ville ikke sige til hende, at du kan jo ikke afkendificere dig.
10: Nej.
1: Altså selvfølgelig er der nogle generationer, som ikke aner, hvem jeg er, og det er jo fint, og det er jo godt. Men der er også mange mennesker, der ved, hvad jeg hedder.
10: Mm.
1: Og det er jo...
10: Og det kan vi ikke glemme.
1: Nej, altså det er jo bare sådan. Det er jo et vilkår, når man har valgt det fag.
10: Men nu var du lige kort selv inde på det her med nogle chefer og noget med noget. Du blev jo... Der skete jo faktisk... Vi to sidder i et radiostudie i 2009. Og vi taler om det her med at være ankermand og vært på DR og så videre. Året efter...
1: Ja.
10: Der bliver du skilt, og jo faktisk bliver sat af 21 søndag.
1: Ja.
10: Altså, kan man kalde det en fyring, decideret?
1: Ja, det er der nogen, der gør. Okay. Altså, der var en chef, der pustede sig op og skilte mig ud i 3 kvarter, og sagde, i øvrigt skal jeg ikke lave 21 søndag mere.
10: Mm.
1: Og så sagde jeg til ham, du er godt klar, det bliver dyrt. Nej, det gør det fandme ikke. Så sagde jeg, det går, at du ikke ved noget om jura, men du har en kontrakt med mig, og du skal betale pengene til den udløber. Jeg var freelancer.
10: Det er alligevel et heftigt år, tænker jeg.
1: Ja, jamen, der var en psykolog, som vi mødte om sommeren op på et badehotel på min hjemregn, som sagde til mig, du er jo ramt af the triple.
10: Mm.
1: Du blev skilt, det blev i 2010. Du skifter arbejde, og du bliver 60. Det er tre ting. Altså, din hverdag er anderledes. du skal flytte og bo et andet sted. Du skal arbejde på en anden måde. Og så skal du også lige vente til, du bliver 60. Det synes jeg så i sig selv ikke var særligt. Jeg synes, det var meget værd at blive 30. Det havde jeg virkelig krise over. Synes virkelig valget mellem, vil du være ung, eller vil du være sådan en år til lodenfrakke og pensionsordning. Det synes jeg som 30-årig. Men det er da rigtigt nok, der var nogle ting, der samlede sig sammen der. Min skilsmisse var ikke besværlig eller ulykkelig. Altså, jeg havde jo valgt den rigtige partner, fordi den rigtige partner, det er den, man kan blive skilt fra.
10: Mm.
1: Altså, sådan tænker man jo ikke, når man møder et menneske.
10: Altså, uanset hvad, tænker jeg, så må det da være hårdt at blive skilt.
1: Ja.
10: Man ser børnene mindre, og man skal sige, at det må være et nederlag på alle mulige måder.
1: Ja. Jamen, jeg synes bare... Jo, det var jo selvfølgelig, at det er et nederlag, men det synes jeg nu gangen før, da min, jeg blev skilt fra, der var jeg ikke gift, men altså, da vi splittede op, der havde jeg den der fornemmelse. Jeg cykler ikke forbi Rådhuspladsen, for fordi på Lysavisen, der kører der et billede af mig, og så står der, han klarede det ikke.
10: Okay, var det om skilsmissen?
1: Ja, men det stod der jo ikke.
10: Ja. Nå, jeg når du følte det bare... Okay,
1: at folk siger, at, hvad fanden havde han regnet med?
10: Det var ikke de troede, at der stod... Ja, det kunne du så ikke finde ud af.
1: Skilsmissen kom så også ud på et eller andet... Sådan er det jo.
10: Ja, ja.
1: Men,
10: men du følte det nederlag så stort, som ligesom hvis det stod på Rådhuspladsen?
1: Ja, men det gjorde jeg egentlig ikke, da mine yngste piger, de er jo 19 og 21, mor og jeg snakker med hende så sent som i dag, snakker med hende næsten hver dag.
10: Mm.
1: Vi har haft et rigtig, rigtig godt samarbejde. Og jeg tror, at vi begge to synes, at vi har været sammen i 12 år, men det foregik på en utrolig værdig og god måde, og vi koncentrerede os også meget om, at pigerne havde det godt. Det kan jeg kun sige godt om.
10: Så der var ikke en identitetsforandring i det for dig?
1: Nej. Altså, balladen på DR med den her direktør, som virkelig sparkede med det største betonben, han kunne sparke med, ikke?
10: Hvad tror du, der gik galt? Altså, hvad gik galt for dit vedkommende? Du nævner selv, at du synes, at der var så mange...
1: Ja, men jeg har jo sagt min mening.
10: Var du blevet for stor på en eller anden måde?
1: Ja, det er... i nogens øjne.
10: Ja, det lyder sådan.
1: Jamen, nogen som følte sig for små. jeg turde jo stille mig op og kritisere ting. Det var jo grund til, at jeg sagde op, at jeg gider ikke have den her rolle.
10: Mm-hmm.
1: At jeg siger, hold
10: nu op. Ja, for du siger først op og går selvstændig, og så efterfølgende får du at vide, nu skal du ikke lave en session der mere. Men hvis vi nu så siger, siden vi to...
1: Og det har vi allerede brugt for meget tid på.
10: Ja, men det...
1: Og det er godt, ja.
10: Men det finder vi ud af.
1: Ja.
10: Du ligesom stopper i det her, og du siger, det var måske, fordi du på nogen måde var blevet for stor, eller også fordi de andre der var for små.
1: Eller godt. For dyr, ja.
10: Ja, eller for dyr, eller for erfaren, eller du ved, et eller andet. Man kan ikke bosse rundt med dig som chef. Hvordan påvirker det Reimer, der på det her tidspunkt er ved at blive skilt, har sine 4 børn, cykler på sin racercykel i sin fritid? Hvad går du ud med af læring?
1: Jamen, jeg går ud af med læring, altså et, det er, at du skal ikke lade være med at søge et job igen. Du skal ikke arbejde under nogen. Nu var problemet, at de fleste chefer var blevet 10-15 år yngre end mig, og nogle af dem havde ikke lavet fjernsyn.
10: Du kunne ikke tåle hans chef?
1: Jo.
10: Nå?
1: Jo, jeg elskede gode chefer. Jeg har haft nogle rigtig gode chefer, som jeg var rigtig glad for. Altså helt tilbage i min elevtid, chefredaktøren på Bornholm.
10: Men man kan blive for erfaren til chefer så?
1: Jeg har dannet sådan et begreb. Man havde et begreb, der hed medarbejderpleje. Jeg havde et, der hed chefpleje. Det vil sige, når man skulle til udviklingssamtale, så skulle man altid flage med et eller andet problem, man havde.
10: Mm.
1: Så de havde noget at arbejde med.
10: Mm.
1: Altså man skulle ligesom gøre dem større.
10: Men lærte du noget af det, eller var det mere? Eller hvad, altså det må på en eller anden måde have sat sig, Reimer.
1: Ja. Men altså, det jeg gjorde, var jo, så sagde jeg, nu kører jeg bare min egen forretning.
10: Mm.
1: Nu har jeg så alle mulige andre kunder end Danmarks Radio. Og jeg havde en kæmpe kanon omsætning, så på den måde var der jo, kørte det bare rigtig godt. Jeg havde virkelig rigtig mange jobs.
10: Mm.
1: Som ordstyrer, som med foredrag og
10: alt sådan. Så hvis jeg mødte dig i 2009, og vi så mødtes igen i 2012, var du så samme person?
1: Ja, ind og sinde. En glad bunderøv fra Thy. Det har jeg altid været. Og det er ikke, altså, man skal aldrig skilte med det der med, at jeg er fra Jylland, det er der nogen, der gør også. Men ja, det mener jeg faktisk, at der er den samme person, som jeg har foldet mig ud i nogle perioder. Jeg har erobret nye marker eller nye områder, som jeg har drømt om. Jeg drømte om, da jeg startede som journalist, at jeg kunne rigtig godt tænke mig en gang, at lave sådan noget folketingsvalg. Jeg kunne også rigtig godt tænke mig at lave radio, eller måske lave fjernsyn. Jeg havde sådan nogle drømme, som jo blev opfyldt, Så derfor var jeg også kommet til et punkt, da den ballade var, hvor jeg ligesom tænkte, jeg har måske fået det, jeg kunne få. Nu er der noget nyt. Jeg er 60 år. Der er mange, meget få, der starter deres egen virksomhed som 60-årig. Nu vil jeg drive et enmandsfirma.
10: Men det, at du ikke fik dårligere selvværd af at blive skilt og fyret på samme tid, det siger vel noget om et stærkt selvværd, faktisk.
1: Det må man jo antage, ja.
10: For det er sådan, jeg hører dig sige det, at du gik ikke ned med flad på den måde.
1: Ikke.
10: Og du vendte ikke indad.
1: Nej, det gjorde jeg ikke.
10: Nej.
1: Nej, det gjorde jeg virkelig ikke, fordi jeg følte ikke, at jeg havde gjort noget forkert. Jeg havde måske gjort, jeg kunne godt sådan tænke, jeg kunne sgu også bare solgt det program noget billigere, så kunne jeg ikke stå og råbe og skrige.
10: Mm.
1: Og jeg havde det så også sådan, en direktør af Danmarks Radio, der går ud og undsiger et program, altså hvornår har man hørt nogen fra Novo Nordisk gå ud og undsige deres medicinske produkter, altså var man fyret på 2 minutter. Mm. Danmarks Radio har altid været sådan en gøjler og markedsplads.
10: Hvor kommer det selvværd fra?
1: Ja, altså nu er det... Altså, jeg har jo haft en meget tryg og kærlig barndom. Der er nogen, der har spurgt, om jeg vil skrive mine erindringer. Og der har jeg så sagt, jamen problemet er, at jeg har ikke den der bøf. Min far var ikke alkoholiker, han slog ikke min mor. Min mor lå ikke med dybe depressioner. Altså, vi var 3 børn, jeg var den ældste, jeg har 2 søstre, der er yngre end mig. Vi startede i en lille 2-værelseslejlighed og udvidede så til en 3-værelseslejlighed, hvor mine forældre altid har sovet på en sovesofa. Og så skulle jeg, fordi jeg var den ældste, have mit eget værelse, og så havde pigerne det, der egentlig var deres soveværelse. Og de har bare haft et, det var, at vi skulle have det godt.
10: Mm.
1: Altså, vi har ikke mange penge. Min mor var hjemmegående, indtil min yngste søster, som er 8 år yngre end mig, var gammel nok til, min mor kunne begynde at lave noget rengøringsarbejde og sådan noget.
10: Hvad gjorde de for, at I skulle have det godt? Hvad var det, der virkede?
1: Jamen, de gjorde, jeg kan bare sige sådan noget, det er sådan noget, jeg virkelig kan huske. Min far, han tænkte, jo, da jeg var lille, sådan en dreng, han skal med ud i kolonihaven. Det var sådan hans store drøm. Han havde sin kolonihave, der fik vi jo alle grøntsager fra. Vi havde vores egen kartofler. Dejlige binger hedder sorten, som min far rigtig godt kunne lide. Jeg kan ikke opdrive dem. Det er smagen af barndom.
10: Men det ser altså, de er jo små, store, lange, knoldede. Hvordan ser de ud?
1: De ser egentlig almindelige
10: kartofler.
1: Ud. Ja, de ser egentlig almindelige ud. Men,
10: det var hans yndlingskartofler.
1: Så tog han mig på stangen på cyklen, når han kom hjem fra arbejde. Han var skibssømmer. Så cyklede vi ud i haven, og så gik han der og fortalte mig, hvordan man skulle gøre. Og jeg kan huske, der har jo ikke været mere end 4-5 år, eller sådan noget. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at have en kornmark. Og så midt i den der kolonihave, hvor der var, som var anlagt med de ting, vi havde brug for, der var så også en kvadratmeter, hvor vi havde taget noget korn i stedet for og sået det. Så jeg havde en hvedemark, eller byg, det ved jeg, kan jeg ikke huske.
10: Du er landmand på en måde, som planeten kan holde til.
1: Og jeg vil bare gerne... Ja, og jeg vil bare gøre noget andet. Men jeg lærte jo også at luge ud og hyppe kartofler og alt det der. Det har han jo gået og lært mig.
10: Hvad er det, hvorfor fik du noget med, når jeg spørger dig, hvad var det, de gjorde, som gjorde, du fik det godt? Hvorfor nævner du den der situation?
1: Fordi de gjorde det, som de synes var godt.
10: Ja.
1: Det skabte de tryghed omkring. De er ikke siddet i sådan en studiekreds og tænkt, hvad ville være godt for sådan en rødhåret dreng, som siger, han er den eneste rødhåret i hele vores familie. Hvad ville være godt for ham? Det har de ikke tænkt. Min far har bare tænkt, det jeg gerne vil, det er, at jeg vil have en kolonihave.
10: Så det, der gjorde dem godt, gjorde jer godt?
1: Ja. Og det har jeg faktisk egentlig selv taget med. For eksempel det der med, at alle mine 4 børn er blevet slæbt igennem Lapland. Fordi jeg rigtig gerne vil vandre i Lapland. Og jeg er sikker på, at de synes også, i hvert fald i perioder, så har det også været dejligt, fordi de har haft mig tæt på. De har gjort noget, som gjorde mig glad, og de har også været glade. Alle 4 har været rigtig gode til at altså, leve i telt og vandre ude i ødemarken. Og...
10: Var det en direkte afgrening af det med kolonihaven?
1: Altså ikke bevidst.
10: Med din far?
1: Det er en spejling, som er ubevidst. Jeg kunne bare godt tænke mig at vandre i Lapland, så først slæbte jeg min søn med derop, og det var en succes. Og så kom hans lille søster derop, da hun var 5,5 år. Og det sagde jeg så til de 2 yngste, altså når man er 5,5 år, så kan
10: så
1: man vandre
10: det, man skal. Ja, eller må. Ja.
1: Ja, ja, og det vidste de, at deres søskende havde gjort. Det har været nogle fantastisk dejlige sommer. Nogle gange 4 uger uden mobiltelefon, for der er ingen forbindelse. Det er der kommet nu, desværre. Man er ved at ødelægge ødemarken med folk, der render rundt og snakker i telefon. Det hører jeg gennem der. Men det tror jeg bare, jeg ubevidst har tænkt, Hvis det er sjovt for mig, så er det sikkert også sjovt for dem. Nu prøver vi.
10: Hvordan kom det med selvtilliden? Altså, hvordan giver man et barn så meget selvværd, at man kan stå i 2010 og være blevet skilt og være blevet fyret, og egentlig synes stadigvæk, man er en okay person?
1: Jamen, altså, jeg kan jo så sige, at der er jo... Altså, min mor har jo virkelig været min skytsengel, og har virkelig... Altså, min far, han havde jo den svære opvækst, at i 1929 forlod hans far, bageren, Daniel, sin familie, kone og 6 børn i Thisted og tog til Canada.
10: Mm-hmm.
1: Og så hørte de måske lidt fra ham, men de så ham først 25 år efter.
10: Og det må jeg bare sige, nu har jeg i min karriere også talt med virkelig mange mennesker, at en forælder forlader et barn, det er en skygge, der følger med hele vejen ned igennem livet.
1: Ja, men jeg ved så ikke, hvordan den følger med, fordi min fars modreaktion var jo at skabe den mest trygge og i mine øjne egentlig også mest røvkedelige familie.
10: Okay.
1: Nej, men jeg har faktisk skrevet en novelle, der var nogen, der ville lave sådan en bog, der hed Ty, drømmenes land.
10: Mm.
1: Og så skriver de jo alle sammen, når jeg rejser ind i Western, så tænker jeg på Thy, på Limfjorden, på Thisted, på den hvide kirke og på vandtårnet med det røde lys ovenpå. Men jeg tænker, jeg skriver den modsatte. Jeg skriver en middagsscene, hvor der sidder en dreng på 8-9 år.
10: Mm. Som så, kunne være dig.
1: Som meget som vel kunne være mig. I den der meget trygge familie og drømmer sig væk. Altså, jeg vidste jo, da jeg var altså, i min barndom, 6-7 år, så vidste jeg, her vil jeg ikke være.
10: Det var for småt for dig.
1: Nej, men det var sådan, jeg har, når jeg holder foredrag i Thy, så laver jeg altid lige den der krølle, hvad jeg siger. Det er jo ikke Janteloven, der er det værste. Den er også skrevet over på Mors af Axel Sandemose. Nej, det værste, det er nationalmelodien. Fly ikke højere end vingerne bærer. Hvad skal det til for?
10: Mm.
1: Så går det galt. Ja, det kunne være, der har sagt sig selv. Det var gået galt. Altså, det ville Thyboer ville jo sige om det, der hentede mig i 2010. Hvad fanden havde han regnet med? Jeg havde ikke regnet med noget. Og jeg kan ikke med den mentalitet, den der begrænsende mentalitet.
10: Så hvad var det, du fik med, som gjorde, at du turde flyve i perioder højere, end vingerne kunne bære?
1: Jamen, det var den... især fra min mor, og hun havde selv oplevet som barn, at hun blev tilbudt en halv friplads i mellemskolen. Hun er født i Nørresundby, men det sagde hendes far, at den kunne hun ikke få, fordi hendes storebror ikke, og hun kunne ikke få en bedre uddannelse end ham.
10: Altså, det ville se forkert ud, simpelthen.
1: Det fandtes bare ikke.
10: Det duer ikke.
1: Altså, hun er født i 23, ikke? Og det findes jo bare ikke der omkring 30, at en pige skal have sådan en. Og det gjorde hun også over for min far, som ikke synes, der var nogen grund til at komme i gymnasiet. Du har jo fået en udmærket realeksamen. Du kan få arbejde nede i kommunen eller i banken. Og så sagde jeg jo til ham, for der var jeg jo 17 år, og han var ikke vant til pubertetsdrengen. Han havde ikke oplevet sin far, dengang han selv var i. Så sagde jeg til ham, jeg kan godt sige, at er der 2 steder, jeg aldrig nogensinde kommer til at arbejde, så er det fandme nede i Thisted Kommune og banken.
10: Men din mor hæppede på dig, at du skulle have en gymnasial uddannelse, og hvad sagde
1: hvis drengen har evnerne, så skal han have lov, og der bliver vi.
10: Mm. Du havde ikke din mor i 2010, da verden på ydersiden i hvert fald ramler.
1: Jeg havde hende på indersiden, ja.
10: Ja, du havde hende på indersiden.
1: Ja.
10: Hun var med dig.
1: Ja.
10: Hvem lænede du dig op af i de her perioder?
1: Når vi går tilbage til 10, jamen så har jeg jo lænet mig op af nogle gode, nære, fortrolige kammerater.
10: Mm.
1: Og egentlig også, altså hvad handler om den konflikt, jeg oplevede, der min ekskone, som hun jo så blev, hun bakkede mig jo også rigtig godt op og snakkede meget med mig. Jeg har jo prøvet det der, og det er jo sådan set sundt for en journalist. Jeg kom ind i en kiosk nede ved Gamle Strand, der flyttede jeg ned, da jeg blev skilt. Og så kommer vi ind i en kiosk, og Astrid har været 3,5 år, og Ingrid har været 6 år.
10: Dine 2 yngste, ja.
1: Ja, og så siger Ingrid, jamen far, der er billeder af dig på alle aviserne.
10: Mm-hmm.
1: Så siger jeg, det er det eneste kort, jeg kan trække, jamen det er fordi, de synes, at jeres far, han er så dygtig. Nej, siger Inger så til Astrid. Se der, far han er på avisen, fordi de synes, han er så dygtig.
10: Hvad var det? Hvad stod der på avisen?
1: Ja, der stod jo alt muligt om konflikten med Danmarks Radio. Okay, yes. Fyret ud af klappen. Ja.
10: Og de kunne ikke læse dine børn, så du siger bare, det er, fordi alle synes, at jeg er helt fantastisk.
1: Så kom man på forsiden af avisen. Ja, ja. Og det var en nødvendig løgn. Der var jo ikke nogen grund til at gå i grupper ned i en 7-11 kiosk. Og ham, der havde kiosk, han kiggede og tænkte, hold da kæft.
10: Ja. Han har haft et perspektiv på den sag, som var lidt dobbelt, fordi han både stod med magasinerne og med dig i butikken.
1: Ja.
10: Du siger, at du havde din mor med på indersiden. Du kommer fint ud af den... Altså, du siger, du vælter ikke på noget tidspunkt. Hvad bliver det for et liv, du tager hul på op igennem tierne her, siden vi så sidst har set hinanden?
1: Jamen, så tager jeg jo hul på et liv, hvor jeg tænker... Jeg har lige nævnt, at jeg var direktør på Polfoto. Mm. Der lærte jeg at lave forretning. Altså, der var der en rigtig god økonomichef, der lærte mig. Han sagde til mig, velkommen til Politikens Hus. Vi er 3, der kan lave forretning, og der er 30, der tror, de kan. Mm. De tror, det handler om at spare sig igennem. Det gør det ikke. Hvis du følger med i timen, så kan du også lære at lave forretning. Og det tænkte jeg virkelig, at det kunne jeg godt tænke mig.
10: Mm.
1: Altså, du køber billeder, du sælger billeder, du har rettigheder, du arbejder internationalt, især i Europa, med byråer, du forhandler med nogle benhårde, kyniske amerikanere, hvor man ligesom forbereder sig og laver en dramaturgi for en forhandling, som man ligesom tænker, han skal tabe. Og jeg blev glad for det der med at lave forretning. Jeg havde det så sådan, i modsætning til andre, som lavede deres egne firmaer og ansatte folk, så tænkte jeg ansætter ikke nogen. Mm. Det kunne være mig selv. Der er ikke noget, jeg gider ikke at rende rundt og skaffe jobs til 4, jeg har ansat. Jeg bare være mig selv. Så jeg havde egentlig arbejdsmæssigt nogle rigtig gode perioder med jobs, jeg lavede, og hvor jeg sådan holdt meget øje med, om det kørte forretningsmæssigt, og hvordan mine priser lå, og sådan nogle ting.
10: Og du havde slet ikke fornemmelsen af, nu har jeg fået de børn, jeg skulle have, nu er jeg blevet skilt det antal gange, jeg skal skilles.
1: Nej.
10: Nu har jeg været på Danmarks Radio, og jeg har en fastsættelse, nu har højdepunktet ligesom været der i mit liv.
1: Nej, jeg tænkte optimistisk, og så på vej mod nye højdepunkter.
10: Ja, okay.
1: Nye landskaber.
10: Hvad var det, du glædede dig til? Det var noget med forretning, kan jeg lidt høre på dig.
1: Ja, okay. Ja, og så være selvstændig. Og det var også en reaktion på, at jeg synes, og undskyld, jeg siger det, det her bliver sendt i Danmarks Radio, og jeg er jo ikke sådan en, der lever af at sige noget dårligt om Danmarks Radio.
10: De er forhåbentlig store nok til at lade dig sige
1: det her ting. Ja, jeg har haft i 2 perioder sammenlagt 23 år, så jeg er jo meget formet af nogle rigtig gode folk. Nogle rigtig gode journalister, som var forbilleder, og nogle rigtig gode chefer, og så også nogle dårlige chefer. Og derfor var jeg lidt optaget af det der med, nu skal jeg bare vise, at jeg kan selv.
10: Mm-hmm.
1: Altså, jeg behøver ikke have nogen, der...
10: Bestod du den prøve?
1: Det synes jeg.
10: Ja.
1: Det synes jeg,
10: Det lykkedes.
1: Jeg kom til at lave nogle spændende ting, og økonomisk gik det rigtig godt.
10: Nu ikke springer jeg lidt i det, men jeg
1: gør
10: hopper
1: det.
10: Hen. Jamen, så gør jeg det, fordi at jeg talte med en af dine venner for nylig, som fortalte, at du på et tidspunkt, og det kan være det fake news, det kan være, at det slet ikke passer ind i en dramaturgi her, men at du har haft opsøgt sjælesorgssamtaler omkring Trinitatis Kirke. Er det bare et totalt vildskud?
1: Ja.
10: Okay. Har du haft troen? Har du haft... troen i dit liv på det her tidspunkt.
1: Ja, ja. Og jeg blev, min ældste datter var, da hun var 4-5 år, meget optaget af Gud. Og så begyndte vi at tage rundt, tog jeg med til gudstjenester. Sionskirken, hvor Anders Gadegaard, der senere blev provst i København, han var rigtig god. Vi var i domkirken, vi var alle mulige steder.
10: Bortset fra den kirke, jeg troede, du havde været i.
1: Ja, okay. Fordi det var nemlig Marmorkirken. Mikkel Vold, Marmorkirken.
10: Yes.
1: Altså ham er jeg er kommet til hans gudstjenester, og har også haft samtaler med ham, er jeg jo i over 30 år.
10: Okay.
1: Så det er min, for det første var jeg meldt ud af Folkekirken.
10: Mm-hmm.
1: Så det holdt jeg ligesom hemmeligt. Så sagde jeg til Mikkel en dag, vi snakkede, det er jo egentlig også forkert, at ikke at køre sådan med fripas.
10: Ja, du betaler jo ikke for
1: det. Nej, det er jo din beslutning. Så sagde jeg til ham, jeg er jo ældre end dig. Jeg melder mig ind. Kan jeg være hos dig? Ja, det hedder løs sognebånd.
10: Mm-hmm.
1: Ja, så skal vi også bare være enige om, jeg dør før dig, du begraver mig.
10: Så det sagde du til ham?
1: Jo, det ved vi jo ikke. Nej, men hvis det nu er sådan, det vil være mit største ønske. Han har døbt mine børn, ja. Bortset fra min ældste. Han er ikke døbt og heller ikke konfirmeret. Men han har døbt mine piger og mine børnebørn. Mm. Og han har konfirmeret dem, ikke børnebørn, så gamle er de ikke. Han er sådan en gammeldags familiepræst.
10: Har du meldt dig ind igen?
1: Ja, ja. Så meldte jeg mig jo ind. Mm. For jeg synes, det skulle også være.
10: Og hvad er det, du har opdaget, at du kan hente troen? Som du så ikke har troet, du kunne, fordi du ikke var medlem af
1: folkekirken? Nej, det har jo ikke noget med folkekirken at gøre. Jeg havde da min tro alligevel. Okay. Jeg meldte mig ud på grund af en meget sort præst på Bornholm.
10: Okay.
1: Hvor jeg gik til, fik det college, jeg boede i. Vi gik 4-5 søndage ned og hørte på ham, og så gik jeg ned til ham om mandagen. Og så var han meget glad, og det er så dejligt, at der kommer unge mennesker, og så sagde han, det er bare, fordi du har skrevet et læserbrev om, at man skulle genindføre revselsesretten. Mm. Jeg vil bare høre, om du var så højorienteret som det, du skrev. Mm. Og det var du. Så nu vil jeg gerne meldes ud. Og der skal du føre en samtale med mig, og det er nu, og den er ved at være slut. Jeg vil meldes ud. Mm. Og så var jeg ude i mange år.
10: Men troen har du alligevel haft med
1: dig? Ja, ja.
10: Altid på samme måde?
1: Ja, jeg var jo sådan en, der... Min far havde et... Min far sagde til mig, fordi han var sikker på, at hans egen far var baptist og meget religiøs. Og jeg har hørt min far sige, han var ikke noget særligt intolerant menneske, men at sige, men Reimer, de der kristne, dem skal du sgu holde dig fra. Mm-hmm. De er så nære, og de kommer kun, når der er nogle penge hen. Og hvis der er nogen, der dør langt ude i familien, så skal de nok få krattet noget til sig. Dem skal du holde dig væk fra. Og så kom jeg og sagde, at jeg ville gerne gå i søndagsskole. Og det var jo ikke hans melodi, men det har han jo respekteret.
10: Men hvad var det, det gav dig?
1: Jamen, dengang var det barnetroen. Ja. Jesus og Gud. Beretningerne fra testamenterne, synes jeg var rigtig smukke og spændende og optaget af. Og der har jo også været nogen i de her søndagsskoler, der har kørt rigtig godt afsted med os.
10: Og hvad er det nu?
1: Jamen, jeg har jo en det er jo ikke en... Jeg har jo ikke den barnetroen. Jeg har siddet nede i Piemonte med 6 cykelkammerater. Hvor så en aften siger, sig mig en ting, tror du på Gud? Ja, og så kastede de sig over mig. Og kørte løs.
10: Altså kritisk spurgte ind til højre.
1: Jeg kunne være så naiv.
10: Og tror du på manden i skyen, og tror du på, at Jesus gik på vandet?
1: Og han skabte verden, og siger, det tror jeg sådan set ikke på. Det betyder heller ikke noget for mig. Men hvordan blev verden skabt? Og så fortalte de jo, så siger jeg så, hvad var der så før Big Bang? Jamen, det kan man ikke. Jamen, det kan være... Altså, jeg siger jo ikke. Jeg siger bare, jeg tror.
10: Men hvad siger du så egentlig?
1: Jamen, jeg har jo en tro. Jamen, for mig er det vigtigste spørgsmål egentlig ikke, hvordan verden blev skabt. Det vigtigste for mig, det er, hvordan lever vi mennesker sammen. Mm. Og noget af det, som Mikkel i den periode der... Hvor...
10: Ja, det var så ham sognepræsten, du har gået hos i Godesøjne.
1: Ja,
10: så var
1: Mikkel,
10: i Marmorkirken, ja, og ikke i Trinitatis, som jeg fik sagt.
1: Og god. Ja. Nej, Trinitatis har jeg været nabo til.
10: Yes.
1: Og også kommet.
10: Men jeg forstår. Hvad var det, han lærte dig, siger du?
1: Jamen, han... provokerede mig jo, uden at han talte til mig, men han kørte altid fuld skala af tilgivelse.
10: Ja.
1: Og jeg tænkte i mit sind, Mikkel, ikke lige nu.
10: Nej, jeg er bare sur på min chef, okay?
1: Jeg mødte en mand med en kæmpe telefonpæl, og jeg er også blevet skilt. Der har jeg ikke så svært ved at tilgive. Det var en større udfordring, da jeg blev det i forholdet før, og han havde altid noget.
10: Så det var den ultimative tilgivelses tro, han kom med?
1: Ja. Og det betyder meget for mig. Altså, du kan sige,
10: det var hårdt, det var provokerende, men det var også rigtigt for dig.
1: Ja, for han udfordrede mig, i stedet for at falde hen i sådan noget selvmedlidenhed.
10: Ja, så din udfordring, og når jeg spørger dig, hvordan du kunne komme ud af 2010 uden ar på sjælen...
1: Det er også tilgivelse.
10: Det må have været det.
1: Ja, og næste kærlighed, det vil sige, at jeg kaster min kærlighed på nogle andre.
10: Så det, der bliver din... Reimer Bo, han konkurrerer. Han kører på cykel, han vil køre hurtigt, han vil kunne forhandle ordentligt, han vil gå på live og kunne tingene til punkt og prikke. Når han får at vide, at nu skal du tilgive, og han står og tænker, men min chef er en lort, så skal du prøve det alligevel. Så er det den udfordring, du tager op.
1: Ja, det var også mig, der den chef, som jeg har omtalt, han fyldte midt under alt det her 50. Mm-hmm. Så tænkte jeg, okay, næsten en titel på et program, du har lavet, hvad ville Mikkel Wold have sagt?
10: Ja, ja.
1: Og så skrev jeg og ønskede ham tillykke, og skrev, men skulle vi ikke mødes en dag?
10: Ja.
1: Bare lige for at få et lille glas. Og det gjorde vi så. Og så sad vi og snakkede, og han spurgte, om der var noget bestemt i vildens, og det her, det har ikke andet formål, end nu mødes vi, og hvis vi så løber ind i hinanden, for eksempel på folkemødet, du kommer gående med nogle af dine masser af mellemledere, så vil de jo være usikre over for, hvad, nu kommer der en rødhåret gående mod os, og så kan vi gå hen og give hinanden enten hånden eller en lille kram, fordi nu har vi siddet her.
10: Det var din gudstro i praksis på det værtshus.
1: Ja, og jeg tænkte ikke det, at det var noget med gudstro. Jeg havde lyst til at gøre det.
10: Så spørger jeg meget polemisk og direkte, ja. Er det tilgivelsen og øvelsen ud i det, der gjorde, at du ikke blev bitter?
1: Ja, eller det selvværd. Altså det,
10: et mix måske.
1: Jeg blev ikke bitter.
10: Nej, det gjorde jeg ikke. Væltede heller ikke.
1: Nej.
10: Så hvad var troen, når du siger, du gik fra barnetro til den tro? Hvad er den så for dig nu? Og hvad gør den der til?
1: Jamen det sjove er jo, at jeg har jo så gået sammen med en kammerat, en som jeg arbejdede sammen med, da jeg var i Danmarks Radio, og som stadigvæk er i Danmarks Radio, og vi var ikke særlig meget sammen, da vi var, men det er sjovt, når man forlader sted, så er det nogle andre, man holder kontakt med.
10: Mm.
1: Og den gode mand her og jeg, vi har så lidt til fælles, vi kan lide fodbold, og min søn og min stedsøn, de er jo FC Nordsjælland-tilhængere, så nu er jeg skiftet over fra den fallerede FCK. Det er der, hvor alle chefer i Danmarks Radio, dem, der ikke har forstand på fodbold, de står på nederse.
10: Du er ikke helt tilgivet.
1: Nej, det hedder jysk humor med en bismag. Nej, men vi er så også interesserede i... jeg spurgte mig, har du ikke lyst, skal vi, du bor i Vangede, og det er von Spreckelsen, der har tegnet kirken i Vangede, ligesom han har tegnet Triumfbuen, den der lige er lavet en glimrende spillefilm om. Og så har vi kommet nogle gange i Vangede, så har vi så udvidet og taget Utzon i Bagsvær. Smuk, smuk kirke.
10: Så I går til fodbold og til kirke?
1: Ja, og på søndag får vi en dobbeltpakke, fordi der spiller FC Nordsjælland hjemmekamp i Farum,
10: ja.
1: Og i Farum ligger Stavnsholdskirken, som von Spreckelsen også har tegnet. Og den kom jeg faktisk i, da jeg boede i Farum. Og den skal vi så ned og opleve, og vi har det rigtig, rigtig hyggeligt. Vi har en bedømmelse af præster. Vi var til en gudstjeneste her for 14 dage siden, hvor vi var enige om, der var to ældre kvinder, og vi var enige om, de gjorde, hvad de kunne for at skræmme folk væk.
10: Hvad har fodbold og Gud til fælles?
1: Ja, det kan jeg ikke. At det ligger i farven. det kan jeg ikke.
10: Så når du siger, at du tror ikke på nødvendigvis, at Jesus gik på vandet, hvad tror du på, Reimer?
1: Jeg tror på... Altså, hvis jeg skal definere det, så tror jeg på det gode i mennesket. Og jeg tror på det gode i fællesskabet.
10: Mm.
1: Fællesskabet betyder meget for mig. Og det betyder meget for mig, at mine børn og børnebørn også favner fællesskabet.
10: Mm.
1: Og det kan være med fritidsinteresse, eller de går i skole. At man også tænker, at man også holder med de svage.
10: Så hvordan har de år siden 2009 formet dig, hvis du skulle, altså fra den, du var der til nu?
1: Jamen, de har formet sig, du kan sige, et begreb, langsom retræte. Altså, da jeg kom tilbage til TV-avisen i 2001, der blev jeg faktisk ansat i Sten Bostrup-stilling, og så sagde han til mig, nu må du ikke begå den fejl. Altså, du er 51, men du må ikke begå den fejl, du slutter i Danmarks Radio, for jeg har prøvet at få nedsat tid, det var umuligt. Fagforeningen var imod det, ledelsen var imod det. Derfor har jeg sagt op.
10: Mm. Så det er også en kunst, det der med, hvordan man trapper ud af sit arbejdsliv.
1: Når du så er selvstændig, så går det stille og roligt. For det første er du meget, man er meget markedsrelevant, om man kommer lige ud af et tv-studie.
10: Mm.
1: Og det aftager jo stille og roligt. Og det vil sige, at nu har jeg jo, stadigvæk nogle opgaver og nogle ting, jeg laver.
10: Mm.
1: Og jeg er 75, så jeg skal jo ikke arbejde hverken, hvad der er fuldtid
10: eller halvtid. Så den der naturlige nedgang har egentlig passet dig meget godt?
1: Ja.
10: Altså den naturlige nedgang i efterspørgsel, fra man kommer ud. Den har passet med det, du skulle i det.
1: Ja, og også fordi jeg ikke byggede et imperium, altså et lille firma, som nogen har gjort. Så jeg var ikke nødt til at stavre rundt 10 timer i døgnet for at holde sådan et firma. Altså, det er jo kun mig selv.
10: Og hvordan med helbredet, Reimer, hvis du er 75 nu?
1: Ja,
10: er det noget med noget hjerteflimmer?
1: Ja, og det er der mange, der har. Det er ikke noget stort problem. Jeg har sådan de almindelige, altså som alle godt brugte biler, altså nogle ting. Jeg har også noget søvnapnø.
10: Som en god brugt bil jo også har.
1: Ja, det er noget med pakningerne. men det er noget med at restituere. Mm. Og det har betydning, hvis man gerne vil cykle, at man så også kan restituere.
10: Har du været tæt på at komme i livsfare? Altså har dit helbred troet dig på noget tidspunkt?
1: Nej. Det mener jeg virkelig ikke.
10: Nej, men du har da alligevel haft en situation, hvor at, du kiggede ind i noget, hvor du var på en tur med din søn.
1: Ja.
10: Hvornår var det?
1: Jeg var med, det var sidste gang, jeg var med Esben i Lapland, og han er jo rigtig god. Han er jo i 40'erne, i slutningen af 40'erne, og han er jo rigtig god til, at ligesom jeg tog ham med, da han var en lille dreng, så tager han jo også hånd om sin far.
10: Så hvornår var det her?
1: Jamen, det er måske 4-5 år siden.
10: Så du tog ham med til Lapland,
1: ja, da han var lille? Ja, han tog mig med.
10: Og han tog dig med til Lapland, da du blev gammel?
1: Og han er falkredder. Og vi tog afsted, og han vidste godt, at jeg havde problemer med hjerteflimmer. Og der var det, de seneste par gange,

0: Undskyld.
1: Skal vi frem til den situation?
0: Jeg synes, vi går frem til den, Reimer.
1: Så kommer vi så over til noget, der hedder Tøvsajavre. Og javre, det betyder sø på samisk. Og der er sådan en opstigning på 335 meter, sådan som jeg kunne læse kortet. Mm-hmm. Og der skal vi gå med vores rygsæt, en stejl opstigning, i hamrende sol. Og vi er oven for trægrænsen, så der er ikke skygge. Og da vi kommer op, så siger Esben til mig, som min søn hedder, det klarer du sgu godt. Det var fint. Hold da op, det havde jeg egentlig ikke troet. Og så går jeg 50 meter, og så får jeg hjerteflimmer.
0: Okay, hvordan mærker man egentlig det?
1: Jamen, der kan man mærke sådan, man kan mærke, at pulsen stiger, og jeg har det sådan, jeg kan mærke en eller anden metallisk ting i munden. Og så havde jeg, fordi jeg har et ur, som jeg også har på nu, som kan måle pulsen, men det skal lades op hvert døgn. Så har jeg taget min cykelcomputer med. Så jeg tager et pulsbælte på.
0: For uret er ude af batteri, eller?
1: Ja, det kan man ikke. Men der er jo en cykelcomputer, som er lavet op, og så starter jeg den, og så kan jeg se, min puls, den er, som jeg husker, 238.
0: For meget, eller hvad?
1: Ja, så den burde vi, når jeg sad stille der, så burde den være 50-60.
0: Ja.
1: Så der er godt gang i den. Og så finder vi ud af, at vi må sætte teltet op, så det kan danne noget skygge. Og så kommer der så, først kommer der en læge forbi, som en svensk læge, som ikke er særlig bekymret. Og det er jeg heller ikke.
0: Mm-hmm.
1: Som siger, jamen du gør det rigtigt, bare slap af, så falder det. Og så kom der en schweizisk sygeplejerske, som havde en GPS-alarm. Altså sådan en, hvor der er en split, du kan trække. Og så kommer du, den er worldwide, du kommer til American Coast Guard, som så kan se din placering, og så kan se, at du hører under politiet i Kiruna. Og så kan du sende en besked. Og så siger hun, når jeg slår mit telt op her, hvis der er noget, så kan I bare væk mig. Og så vil vi begynde at gå om natten, hvor der er lidt skygge, og så går pulsen op igen, og så siger jeg til Esben, vi trækker splitten.
0: Mm-hmm.
1: Så vækker han sygeplejersken der.
0: Hvorfor siger du det egentlig?
1: Jamen, fordi der er ikke nogen grund til, at han skal bøvle rundt med mig. Altså, jeg tænker, vi kan lige så godt. Det var ærgerligt, for der var en hytte hver 6 kilometer borte, som jeg egentlig havde aftalt med, at vi skulle mødes, og hun skulle se min søn og alt muligt. Men jeg havde det bare. Det er sådan en indretning på vilkårene.
0: Mm-hmm.
1: Vi trækker splitten. Og så kom der går jeg så næsten 3 timer, så kommer der en helikopter. Og jeg har sagt til det, den svenske sygeplejerske, du skal bare skrive det ned, heart attack. Altså, de skal vide, det er ikke bare en lettere forstuet storbyfod. Altså, det er hjerteproblem. Så der kom en helikopter. Op over fjellet der. Lander. Og de springer ud, og jeg siger, jamen, pulsen er faldet igen, men jeg tror det. Ja, jamen, vi tager dig med til Gällivare. Og så har de sådan en, de siger som, at der er ikke plads til din kammerat, er det som en søn. Om det er der ikke plads til, fordi de vil ikke have, folk udnytter redningstjenesten til at komme ud. Det forstår jeg godt. Og Esben sagde, vi har gået 3 dage, det går jeg på 1 dag, for jeg skal ud. Der er finale i VM i fodbold, det vil jeg ud og se så på min telefon. Så vi bliver så igen, og så kommer jeg ind på Gällivare, og der er en dansk læge, som bliver så glad.
0: Og du har fløjet hen over de der
1: 100 kilometer. Jeg havde det der pulsbånd på, så det er registreret, og jeg kan se, at han flyver i en lige linje over vildmarken. Det er det smukkeste, jeg nogensinde har set.
0: Okay, hvad ser vi?
1: Jamen, du kommer ind over fjelle, så kommer du ind over sådan et stort område, hvor der er mose og skov og søer, små søer, store søer, uberørt natur.
0: Mm.
1: Altså, hvor der ikke kommer mennesker, fordi der kan du ikke vandre. Der er nogle vandrestier i nogle dale udenom. Flyver simpelthen ind over. Altså, et urtidslandskab, det er simpelthen så smukt og uberørt og fantastisk. Og jeg ville jo rigtig gerne have filmet det. Og så tænkte jeg, hvis jeg begynder at filme, så tænkte jeg, han har da ikke noget som helst.
0: Faldt din puls, da du flyver ind over de her urtidslandskaber? Kunne man se det?
1: Nej, min puls var nede, da de kom.
0: Nå,
1: det er jo
0: fint.
1: Gået så lang tid.
0: Okay. Ja. Så du flyver faktisk ind over det her landskab, som du aldrig ville have set, hvis ikke du havde fået hjerteflimmer?
1: Nej, så ikke lige det land. Jeg har set noget, der ligner
0: klart.
1: Det, men ned fra landjorden. Det her, det, altså, jeg elsker at flyve i helikopter. Det er jo helt fantastisk. Altså, sidst jeg var deroppe, var jeg også nødt til at tage, men der betalte jeg selv en helikopter, fordi jeg tænkte, de kan jo ikke have registreret, hver gang jeg er i fjellet, så skal de sende en. Så der betalte jeg selv for at blive fløjet ud.
0: Og så kommer du på hospitalet der?
1: Ja, og der er en dansk læge, og jeg fandt ud af, at han havde genkendt mig, for han ville gerne have en selfie.
0: Nå.
1: Hvor vi var sammen.
0: Ja, det siger noget, ja.
1: Men han brugte jo over en time på mig.
0: Mm.
1: Og han var vagthavende, og han var hjertelæge. Og han ultralydsskannede mig meget mere omhyggeligt end min egen hjertelæge, og underviste mig.

0: Fordi det var den sommer, hvor Christian Eriksen fik hjertestop. Og så siger jeg til ham, at jeg ved godt, der er stor forskel på Christian Eriksen og mig, altså på alder og selvfølgelig præstation og talenter og så videre. Men prøv lige at forklare mig. Så kørte han ind, så sagde han, det der det er hovedkammeret. Hvis der sker noget der, så får man hjertestop, og så er man død. Det du har, det er problemer med forkammeret. Forkammeret får ikke ilt nok fra lungerne, og det skal det sprøjte ud i blodet, og så sætter det lige pulsen op og råber, kom nu, vi skal have noget, kom nu. Og så får du hjerteflimmer. Det er der ikke nogen, der dør af. Okay. Jamen, det er jo rart at vide. Så kunne jeg se på hans ultralydsscanning, hvordan tingene var der. Og det var egentlig rigtig godt.
1: Du slår mig på ingen måde som en mand, der lider af dødsangst.
0: Overhovedet ikke.
1: Nej.
0: Og min søn, som er faldmand, han sagde så også til mig bagefter, hold op, altså jeg har kørt ambulance med nogen, som havde svagt hævet puls og måske andre ting og halv kol og sådan noget, og som mente, vi kunne lige så godt køre forbi bedemanden. Altså, du var kold i røven, og det er jeg.
1: Var du den dag, du satte dig i studiet under 11. september,
0: ja.
1: Det var du i princippet den dag, du hævede lønnen for et Steinbacher-interview, det var du, da du blev skilt på nogle områder, bortset fra, at du har et meget omsorgsfuldt forhold til din ekskone.
0: Ja,
1: og det var du så også her, når det handler om dit eget helbred, faktisk. Og så siger du sig selv, du var ikke i livsfar, men jeg tænker bare, at der er også mange, der vil være blevet bange over at få slem hjerteflimmer op i ødemarken.
0: Jeg har jo læst om folk, der skriver på Facebook om hjerteflimmer hjemme i deres lejlighed, og beskriver det nærmest, som om de var på Mount Everest, og altså, der måtte kæmpe redningsaktioner.
1: Er det en rationel mand, der...
0: Ja, på nogle punkter.
1: ...kan det her, eller er det en lidt mindre følsom mand, eller hvad er det, vi har med at gøre her?
0: Jeg kan bare sige, i stressede situationer, der er jeg sådan en, der handler rationelt.
1: Mm.
0: Altså, jeg har også prøvet i Lapland at ryge i en elv med mine to døtre. Vi skulle over, vi kunne ikke komme vade over, så vidste jeg for tidligere, du kunne gå op og så finde en snebro. Og så gik jeg over med deres rygsække, og så fulgte jeg den ene over, hun stod og ventede. Og da jeg går med den anden datter, så er der en svensker, som tænker, jeg går der lige med og hjælper. Og det vil sige, så brister den der snebro. Han redder sig så op. Han har sin kammerat stående på den ene bred, og står selv på den anden bred. Og jeg er nede i vandet med mine to døtre. Og den ene kom hen og hæv i mig, far, vi dør, og der ved jeg bare, at nej, det gør vi ikke, overhovedet ikke. Nu tager vi lige stille og roligt. Og den anden, den yngste datter, hun var kommet i klemme, den der snebro havde ligesom dannet sådan nogle isblokke, og der havde hun fået benet i klemmen, så jeg skulle lige hen og have det. Og så vil jeg jo have de to der til at hjælpe, de to, de gik i, altså du kan jo kæmpe, flygt, freeze. Og så har B.S. Christiansen, som debriefede mig efter det, sagt, der er så også den fjerde tilstand, kriger. Det er det, vi snakker om i Jægerkorpset. Og krigeren, det er ikke nødvendigvis den, der har flest striber. Det kan være den yngste gårdmandssøn fra Sønderjylland, som er den, der overtager. Der er altid nogen, der overtager styringen. Det ved min søn også, når man kommer ud til farlige ulykker. Der er der nogen, der løber hovedløse rundt og har det af helvede til. Men der er også nogen, der ligesom siger, nu har vi ringet 112, nu gør vi sådan.
1: Så hvilken en af de her var du?
0: Jamen, jeg er så den, der handler.
1: Mm. Krigeren?
0: Ja, det siger BS.
1: Mm.
0: Men for mig er det jo naturligt, jeg har to børn. Der er jo ligesom ikke den mulighed at sige, jeg går i freeze, jeg kan ikke noget.
1: Hvor har det her været sat på sin allerstørste prøveremmer? Hvor har din krigergen, eller ro, eller kold i røven, eller...
0: Det var den situation. Vi stod lige foran et vandfald.
1: Ja.
0: Og de to svenskere der, som den ene havde jo forårsaget det her, det vidste jeg ikke før lang tid efter. For jeg kunne ikke forstå, hvorfor den ene var kommet over på den anden side. Så stod han og fotograferede det.
1: Mm.
0: Og så skældte jeg ham ud, og sagde, der er en hytte en kilometer herfra. Der er en nødtelefon. Du skal derhen. Så glod han på mig, så sagde, nu siger jeg det bare lige en gang mere. Du skal hen til den hytte, og så skulle du få fat i en helikopter. Og så bad jeg den anden om at hjælpe med at få pigerne op af vandet. Der var sådan en skråning. Det kunne han ikke. Han sad og græd. Og det har jeg respekt for. Vi ved jo ikke, hvordan vi reagerer.
1: Hvordan fik du dem op?
0: Jamen, så tager jeg dem med hen til bredden, og så tager jeg først den ene op og tager tilløb, smider hende op.
1: Mm.
0: Og så den anden og smider hende op.
1: Kommer der aldrig en regning på det her, et efterslæb, hvor du så tænker, ja, jeg var kold og havde overblik i situationen, men nu kommer angsten?
0: Men det har jeg ikke oplevet, og som jeg fortalte, så tog jeg fat i B.S. Christiansen, som jeg kender og holder meget af, og også har lavet nogle projekter sammen med, og sagde, du må lige komme ind og debrief mig på det her. Og der var to ting, der var vigtige. Det allerførste, han spurgte mig om, det er der noget, du fortryder? Og så siger jeg, det kan godt være, det er forkert, men det gør jeg faktisk overhovedet ikke. Og så siger han, det er det aller vigtigste for at komme videre. Dem, der lever med fortrydelsen, de får en kæmpe regning bagefter. Så du skal ikke skamme dig over, at du ikke fortryder, at vi kunne have gjort noget andet. Selvfølgelig kunne jeg have gjort noget andet. Og vi snakkede i nogle timer, og da vi var færdige
1: med... Og hvad var den anden ting, man skulle huske? Du sagde han også...
0: Ja, den anden ting, det var, han sagde til mig, efter 2-3 timer, hvor vi har snakket, så sagde han, har du lagt mærke til, at jeg slet ikke spurgt, hvordan der så ud, og hvordan der var der, hvordan de praktiske forhold var. Så ja, det har jeg godt tænkt over. Ja, for de har ingen betydning.
1: Mm.
0: Du kan falde ud over det ene sted eller det andet sted. Det er ikke det, man skal fordybe sig i.
1: Han stillede dig spørgsmål, og nu vil jeg stille dig spørgsmål, Reimer. Fortrydelse, det er ikke noget, du sådan bruger enormt meget tid på, kan jeg mærke.
0: Nej, jo, jeg kan godt tænke, og det er jo også meget almindeligt i min alder, der er man jo sådan ligesom ved at knytte nogle sløjfer. Jeg kan godt tænke, der er nogen, jeg ikke har behandlet godt. Og det kan være, for nogle år siden, så inviterede jeg en tidligere kæreste ud, og vi spiste og havde det rigtig hyggeligt. Og så siger jeg, så kryber jeg til korset og siger, ja, det var den måde, det sluttede på. Jeg behandlede dig ikke ret godt. Og så sagde hun, jo, altså når ting er slut, så er det slut. Og så snakkede vi, og så lettede jeg mit hjerte på den, for jeg havde sådan, jeg synes ikke, jeg havde behandlet hende. Jeg var ikke behandlet hende, altså der var ikke noget groft i det. Men jeg kan godt have sådan nogle ting, hvor jeg tænker, i forhold til nogle mennesker, der kunne du godt have gjort det, eller du kunne have gjort det. Det kan jeg godt. Men jeg har ikke, det kan være enfoldighedens overlevelse. Jeg har ikke nogen af de store ting i mit liv, hvor jeg virkelig fortryder. Overhovedet ikke.
1: Mm. Og så siger du, at det her med sådan prestigetabet på en eller anden måde, det med, at man ikke længere er vært på TV-avisen og sidder der og spiller med musklerne, det har egentlig ikke påvirket dit selvværd så
0: meget. Det mener jeg ikke. Jeg har lavet det, jeg kunne lave. Jeg har lavet det, mens jeg synes, det var sjovt. Folk spørger også, når der er valgkamp, men savner det ikke? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg kan ikke lave noget i dag, der er lige så godt som det, jeg har lavet. Hvorfor skulle jeg så rende rundt i det?
1: Så hvad er dit selvværd egentlig knyttet op på, hvis ikke det er knyttet op på at være en virkelig dygtig nyhedsvært og journalist? Hvad er det knyttet op på? Hvad handler det om at være Reimer Bo?
0: For mig, jeg har jo 4 børn og 2 stedbørn. For mig, og jeg fik jo mine første 2 stedbørn, da jeg var 23, og mit seneste biologiske barn, da jeg var 56.
1: Der har været virkelig mange år med små børn.
0: Det er egentlig det, når jeg kommer op til porten til himmeriget. Jeg håber, de vil bedømme mig på mine evner som forældre, mine evner som far. Det betyder noget for mig. Det betyder virkelig noget for mig. Og det vil jeg rigtig gerne være god til. Og nu har jeg jo heldigvis nogle børnebørn, hvor jeg får nye oplevelser. Fordi verden er anderledes, og de er anderledes. Og de... jeg var sammen med dem i går, hentede den yngste og var på café med ham, og han dirigerede jo rundt med den. Han er 4 år, den der café. Fantastisk personlighed. Og se dem sammen, og deres hakkeorden, for den yngste ikke vil finde sig i at være den laveste i den hakkeorden, det jeg synes, det er spændende.
1: Så det betyder meget, meget mere. Det kan jo godt lyde indlysende, men det tror jeg faktisk ikke, det er for mennesker med sådan noget meget klassisk succes eller anerkendelse eller prestigefyldte jobs, at man så nemt ligesom tapper ind i, at det klart vigtigste er selvfølgelig at være en god far. Eller?
0: Ja, det kan lyde som en floskel, men det er sådan, det er. Jeg vil også gerne være en god ven. Jeg vil også gerne være, altså, at jeg har nogle venner, jeg har, fordi de kan godt lide at være sammen med mig. Altså, vi ved jo ikke, hvornår rulleteksterne kommer, men jeg holder øje med det. Og jeg har tænkt mig at have det godt ind til dag, og at der også kommer en god en rigtig god afslutningsmelodi under de der rulletekster.
1: Lad os mødes inden der, Reimer, og tak fordi du havde lyst til at være med i Ibens Harem.
0: Ja, tak for at du inviterede mig, og tak for den stund, vi har haft her.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Beredskabsstyrelsen vil stoppe rejefiskeriet flere steder i Vadehavet. Det er for farligt. Sludder, siger fiskerne.
1: Når du bliver fisket der i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
0: Hør lige om lidt, hvad det er, Beredskabsstyrelsen er så bange for på havbunden, og hvem der er den tredje spiller i den her historie. Et kommunalbestyrelsesmedlem fra Danmarksdemokraterne er blevet smidt ud af partiet, men nu slår han igen.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det er mindre læsen om sovjettiden.
0: Hør og vurdere selv, om han har en sag lidt senere. Og så blev det sent på Marienborg i går, faktisk efter midnat.
3: Nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Ja, for om en time skal Martin Lidegaard igen se Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen i øjnene til flere regeringsforhandlinger. Og de er nu nået helt frem til der, hvor de taler om ministerposter. Dem ser vi på sidst i den her radiovis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men her kommer der så et twist, for det er ikke styrelsen selv, der er kommet i tanker om, at forbuddet nu skal respekteres. Nej, den idé kommer fra Danmarks Naturfredningsforening, som har taget kontakt til styrelsen. Og ifølge præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Røgmert Gerding, er det ikke for at drille, at de har gjort dem opmærksom på den gamle bekendtgørelse.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Men det er ikke alle, der er ligeglade for det her forbud.
5: Det er den lille kasse, der kan se, han har tegnet ind her. Den må vi ikke fiske i.
6: Fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Pau Skram, peger på et kort i styrhuset på rejeskibet.
5: Det er fordi, de mener, det ligger miner der.
6: Han fisker efter hesterejer, og han er ikke begejstret for at miste fiskefarvand.
5: Vi tænkte egentlig, det var en joke, jo.
6: Han ser for sig, at omkring 20 skibe bliver nødt til at fiske i et mindre område, og det mener han vil få konsekvenser for ham og sine sønner.
5: Vi kommer ikke til at kunne leve af det, jo. Så skal man tage ud og fiske andre ting også, og det har vi ikke lavet til.
6: Han mener heller ikke, at det er godt for havmiljøet.
5: Til vi skal trykkes ind over et lille bitte område og lægge og fisk på en lang strue.
6: Han frygter for, at han må opgive fiskeriet.
5: Altså, hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fiskere. Så er der Rømø Havn, det er jo færdigt. Det er jo ikke enten hesterej at fiske hernede.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbud, blive politianmeldt. Det var Julie Jakobsgaard, der havde sat det indslag sammen. På Krigsmuseet Seawar Museum i Thyborøn har man fundet et utal af miner, torpedoer, bomber og sprængledninger. Det fortæller museumsdirektør Gert Norman Andersen, der siger, at der stadig er masser af ting i Vadehavet, der kan eksplodere. Alligevel mener han ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet skal skærpes af den grund.
7: Jamen, det er jo hul i hovedet. Det er jo skyde gråspurv med kanoner, fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
0: Hvis man finder genstande, der kan eksplodere, så skal man ringe til politiet, men der er altså ingen grund til panik.
7: Sprængstof er stadigvæk springbare, men det kan bare ikke springe umiddelbart. At du kan slå på det med en hammer, du kan brænde det, og du kan gøre alt ved, at det springer ikke. Der skal en detonation til, og det vil sige, at det er en springning med en hastighed med mange tusind meter i sekundet, for det sætter i gang.
0: Fortalte altså her Gert Norman Andersen, der er direktør for Krigsmuseet Seawar Museum i Thyborøn. Vreden syder og bobler foran indgangen til byggepladsen på Supersygehuset Nyt OUH i Odense, hvor der er uro nu for tredje dag i træk. For en gruppe af rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild er frustreret over, at de ikke har fået udbetalt deres løn. Og derfor har de skabt en blokade foran to af de fire indgange til byggeriet. Og Charlotte Petersen, du står på byggepladsen og har fulgt konflikten de seneste dage. Hvordan ser der ud derude nu?
8: Ja, der ser ud sådan, at der stadigvæk står en stor mængde, en 30-40 stykker af de her ophissede italienske og rumænske byggearbejdere. De står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen. For en times tid siden, der kom den advokat, som skal prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i det her konkursbo. Han kom i sit blå jakkesæt og holdt møde med et par stykker af dem, og de fortæller ham, at han vil have dem til at stoppe blokaden. Han forsøgte også bagefter at forklare mængden, at det her hjælper på situationen, men måske har du også børn, sagde de til ham. Til gengæld er der nogle håndværkere, der har fået nogle klapsalmer, fordi de kom med sodavand.
0: Men lige præcis det der med at blokere for indgangen, hvad er det, de ansatte vil opnå med det?
8: Altså, de vil jo opnå synlighed, men det, de også vil opnå sådan helt kort, altså, de vil simpelthen have den løn, de ikke har fået udbetalt. De siger, de mangler penge at købe mad for, de er bange for de hus, de bor i, at huslejerne ikke bliver betalt. Og jeg har snakket med... de vil simpelthen sige rigtige penge, for de stoler ikke på nogen som helst. Jeg talte også med deres talsmand Unit for lidt siden.
9: So how long are you going to stay here?
10: Until we get our money. We want...
8: Altså det, han siger her, det er jo, at vi bliver simpelthen indtil vi får vores penge. Jeg vil gerne have en forklaring fra staten på, hvordan det her det kan ske.
0: Men Charlotte, når de nu står der og blokerer for flere indgange til byggepladsen, hvordan påvirker det sig selve byggeriet?
8: Det ser ikke ud, som om det påvirker byggeriet faktisk overhovedet. Jeg kan jo se maskiner, der graver og kører, som de plejer. Det, der er sket, er jo, at dem, der skulle møde i morges, de er jo gået ind gennem porten, fordi de har parkeret udenfor, og de kunne ikke komme igennem. Om lidt har de jo fri, så kommer de ud igen. Vi skal snakke med regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre i eftermiddag senere, men vi ved fra presseafdelingen, at der lyder det, at byggeriet af Nyt OH ikke er påvirket.
0: Men arbejdernes sag ser også indtil videre en smule håbløs ud. Det siger i hvert fald arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedal fra Aalborg Universitet.
11: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
0: Men det er lige præcis sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Laust Høgedal.
11: Udenlandske arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger, og det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
0: Og så er det i øvrigt også usædvanligt, at arbejderne bliver og blokerer arbejdspladsen, siger Laust Høgedal.
11: Det er desværre det billede, vi ser ofte, det er, at de rejser tilbage, og det kan jo have store, især økonomiske konsekvenser, fordi mange af dem har investeret selvfølgelig penge, men også deres tid i at komme til Danmark for at skulle tjene en god løn. Så det kan have store konsekvenser for de her mennesker.
0: Christian Lemvig, der er pressetalsmand for hovedentreprenøren Odense Hospital Projektteam, også kaldet OHPT, vil ikke stille op til interview, men skriver til DR, at man forventer en opgørelse over konkursboet fra Kurator i løbet af kort tid, og at betalingen for april og maj vil give Kurator midler til at betale lønnen til TechnoBuild-medarbejderne. Bygherren, som er Region Syddanmark, meddeler os, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Og så til en sag om solceller og stemmer. Danmarksdemokraterne er imod solcelleparker. Partiets formand Inger Støjberg kalder dem for jernmarker. Tilbage i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune så alligevel at stemme ja til en 62 hektar stor solcellepark. Men det fik ingen konsekvenser. I forgårs stemte Danmarksdemokraten Lars Vestergaard fra Thisted Kommune så ja til en lidt mindre solcellepark i Thy, og så bliver han smidt ud af partiet. Den nu lovpartiløse Lars Vestergaard er ikke i tvivl om, hvorfor at der er forskel i konsekvenserne.
12: Der må være noget kammerateri, det kan ikke være andet.
0: Lars Vestergaard meldte sig blandt andet ind i partiet, fordi han godt kan lide formand Inger Støjberg. Men han mener ikke, at alt er helt, som det skal være.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det er mindre læsen om sovjettiden.
0: Og der er noget, der tyder på, at det ikke kun er Lars Vestergaard, der har det sådan. Ifølge ham i hvert fald er han blevet ringet op af 2 nu tidligere partikolleger, der ikke tør stemme efter egen overbevisning.
12: Det er jo det samme situation, men ikke tør at have deres egen lokale mening. Så de har stemt for noget, de sådan set ikke gik ind for. De kan godt se, at det er jo bedre, at de stemte modsat, men de tør ikke andet.
0: Før Lars Vestergaard kom med sin udlægning af sagen, fortalte Susie Jensen, Danmarksdemokraternes politiske ordfører, at det giver god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg, i modsætning til Lars Vestergaard, ikke blev smidt ud af partiet.
13: hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
0: Og mere politik, for efter mere end 6 timers forhandlinger i nat på Marienborg, er der igen lagt op til regeringsforhandlinger her i eftermiddag. Her skal den kongelige undersøger Mette Frederiksen mødes med de samme, som hun sagde godnat til, nemlig de potentielle regeringspartier SF, Moderaterne og De Radikale. Og over weekenden er det så Enhedslisten Alternativets tur. Og nu kan vi så sige goddag til dig, Rikke Gjølmansø, politisk analytiker her i DR. Altså, hvor tæt er partierne egentlig på at lande den her nye regering?
14: Sådan som jeg hørte, der har de nu tænkt sig at bide sig fast til det forhandlingsbord, vi så de forhandlede til ud på natten efter midnat. De kommer igen nu her lige om lidt til Marienborg, og de bliver der sådan set i hvert fald i sådan en overført betydning, indtil der er en regering. Så har der været lange forhandlinger også med især Enhedslisten, der skal være parlamentarisk grundlag, hvis den her regering skal dannes. Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
0: Men hvis de så er så tæt på, som du siger, hvad er det så for nogle knaster, partierne stadigvæk mangler at nå til enighed om?
14: Jamen for at være hudløst ærlig, så ved vi ikke præcis, hvad det er, der skiller dem ad nu. Og det gør vi ikke, fordi det er de afsluttende og afgørende forhandlinger, vi er i nu. Og der har partierne, de 4 partier, der skal danne regering sammen, ikke nogen interesse i at være alt for højlytte om, hvor deres røde linjer går hen ude i offentligheden. Fordi det vil jo give de andre partier om forhandlingsbordet bedre kort for at få det, som de vil have det. Men som vi efterhånden har beskrevet igennem længere tid, så er det især på det økonomiske område, at partierne er splittet. Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et banord, selskabsskattelettelser.
0: Og så er en del af forhandlingerne jo også om fordeling af ministerposter på nuværende tidspunkt. Hvad er det så for en armlægning, partilederne skal ud i her?
14: Jamen, der er kun én ting, der er sikker, det er, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Alle de andre poster er jo sådan set til forhandling. Vi ved, at både SF og Moderaterne har lagt billet ind på finansministerposten, men den giver Socialdemokratiet ikke sådan lige fra sig. Men alle 4 partier vil gerne have en økonomisk ministerpost, og derefter så skal de også finde ud af, hvor mange skal der være. Lars Løkke Rasmussen har sagt færre end de nuværende 25 ministerposter.
0: Og sådan lød det her fra politisk analytiker Rikke Gjølmansø. NATO er klar til at forsvare hver eneste centimeter af sit territorium. Det siger Forsvarsalliancens generalsekretær Mark Rutte efter en drone i nat ramte en beboelsesbygning i Rumænien. Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard vurderer, at dronen sandsynligvis er russisk og er kommet ud af kurs på vej mod et mål i Ukraine eller Moldova. Beboelsesejendommen ligger nemlig i et grænseområde tæt på de 2 lande.
15: Og det er et meget contested område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner, og derfor kan man også godt forestille sig, at det her er en drone, der har været på vej mod Odessa, eller måske ind i området omkring Transnistrien og Moldova, hvor der er en hel del problemstillinger, og så kan den være endt inde i Rumænien.
0: Og Rumænien har efter hændelsen bedt NATO om at levere systemer, der kan nedskyde fjendtlige droner. Men det er langt fra sikkert, at NATO går med til det, vurderer Sten Nørskov.
15: NATOs system er jo bygget op sådan, at det først og fremmest er nationerne selv, der skal kunne forsvare sig mod angreb, og så skal man så kunne afgøre, om det er nødvendigt, at det kollektive mekanisme træder i kraft. Og det har vi ikke set i de andre situationer, når det her det er sket, at det på nogen måde har været.
0: Sagde altså her ikke Sten Nørskov, men Sten Kjærgaard. Fra EU's udenrigschef Kaja Kallas, der lyder det, at hændelsen var en åbenlys og alvorlig krænkelse af Rumæniens suverænitet og det europæiske luftrum. Og så til en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
16: Og med en del sol, der også temperaturer, der kommer godt opad. Vi når måske ikke nødvendigvis de 25 grader her mere, som der skal til for en meteorologisk sommerdag, men store del af landet kan i hvert fald her i eftermiddagstimerne få en 23-24 graders varme. Og byer i de sydlige egne, og så er der altså også lidt vind fra en sydlig kant. Det er jævn til frisk styrke, den kommer med, og så er der altså også skyer til os her i eftermiddagstimerne.
0: Det var Radioavisen her kl. 12, sat sammen og redigeret af Thomas Hougaard.
17: Mette Kjærulf, du sidder i kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune for Venstre. Og onsdag aften, der skulle I stemme om, hvorvidt der skal opføres 2 sol- og vindprojekter i kommunen. I alt er det 9 store vindmøller, og så 2 solcelleparker på i alt 310 hektar. Hvad stemte du?
18: Jeg stemte selvfølgelig ja.
17: Og der var jo ellers 2 vejledende afstemninger i lokalområderne, hvor de her anlæg skal placeres, der viste, at et flertal var imod. I det ene område ved Røgkjær, der stemte 63,5% af borgerne nej. I det andet område ved Spolum, der stemte 55,9% nej. Hvorfor er sol- og vindprojekterne vigtigere end de lokale borgers ønske?
18: De lokale borgers ønske skal tages med, men der er nogle store ting i verden, vi skal tage hensyn til, og deriblandt, hvordan vores energiforsyning er, og hvordan vi laver en grøn omstilling, og derfor stemte jeg ja.
17: Onsdag aften valgte et flertal i Thisted kommunalbestyrelse at stemme for 2 store energiprojekter, trods modstand fra et flertal af lokale. I Thisted, der bryster man sig ellers at være rigtig gode til at inddrage borgerne i den slags beslutninger. Kommunen har fået ros for deres såkaldte Thy-model. En model, som netop skulle sikre, at borgere, der får udsigt til sol- og vindprojekter i baghaven, får medbestemmelse og medejerskab. Så spørgsmålet er jo i dag, er Thy-modellen død? Og er den grønne omstilling så vigtig, at kommunerne i sidste ende må se bort fra lokal modstand? Det er PIT-debat i dag. Mit navn er Kåre Svejstrup. Kære lytter, i dag der vil jeg gerne gøre dig til kommunalpolitiker. Prøv at sætte dig i en kommunalpolitikers stol, og så overvej, om du vil opføre vindmøller og solcelleparker i din egen kommune, hvis der var lokal modstand. Jeg vil gerne høre dit svar. Tænk lige over det, og så enten ring ind til os eller skriv. Du kan ringe på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Bare skriv P1, lav et mellemrum, og så giv mig din besked. Jens Tilma, du sidder også i kommunalbestyrelsen i Thisted. Velkommen til.
19: Tak skal du have.
17: Du er konservativ.
19: Ja.
17: Og lad mig bare spørge dig direkte. Den her flotte Thy-model, er den død?
19: Ja, ja, det er den der.
17: Okay.
19: Eller det er den i hvert fald i sin nuværende form, altså så må vi jo se, om den kan genopstå, eller om der er behov for, at den genopstår, men i sin nuværende form, der er den død.
17: Og det kommer an på, hvor kristen anlagt man er, men ja. Og nu vi er i det her med død og liv, så giv mig da gravtalen, og giv os, der ikke kender den her Thy-model, lad os holde gravtalen for den. Lad os starte med fødslen. Hvordan startede det med Thy-modellen?
19: Jamen, det startede rigtig godt. Hvad skal man sige? Det var et ønskebarn, hvis man skal blive i terminologien. Fordi der var jo helt sikkert et ønske om at inddrage borgere i de her store VE-projekter, fordi der har været måske lidt det, man kan kalde en tradition for de trumler lokalsamfundene.
17: Og jeg sætter lige et lille punkt, som det bare, fordi ja. Du ved forkortelsen, når du siger VE-projekter, så er det altså vedvarende energiprojekter.
19: Ja, det kan være mange forskellige ting. Jeg snakker om de der vejrafhængige energiprojekter.
17: Okay.
19: Altså sol og vind.
17: Så det er din forkortelse af det? Ja. Undskyld, jeg afbryder dig. Fortsæt
19: du bare. Jeg er sikker på, hvad man snakker om. Yes, det kan jeg godt forstå. Og derfor så har man så faktisk spurgt ud i kommunen. Det er jo et rigtig godt princip at spørge, når man skal blive klogere. Spurgt ud i kommunen, hvad er egentlig vigtigt, hvis der skulle komme sådan nogle projekter? Og så er der kommet de her 5 temaer. Ja. Hvor at et af dem er bred lokal opbakning.
17: Ja.
19: Og det er ligesom det, der har født modellen, og så har den været i brug én gang, og det virkede til, at det på sin vis fungerede. Altså alle nye ting kan justeres, så de bliver bedre, og det skulle Thy-modellen nok også have været gjort.
17: Mm-hmm.
19: Og nu her anden gang, hvor man siger, der kørte den så af sporet.
17: Okay, tag lige 5 punkter, det passer lige til en finger, til 5 fingre ja. På en hånd. Bare lige helt kort, de 5, så kort du kan, hvad gik de 5 punkter ud på?
19: Det går ud på lokal værdiskabelse, det går ud på landskabshensyn, det går ud på bred lokal opbakning, det går ud på lokalt medejerskab. Så må du ikke lige hænge
17: undskyld, det var, sidste, men... det var faktisk ikke for at afhøre dig. Jeg kan bare lige tage dem her. Altså sådan som jeg har dem reduceret her, så er det ene punkt, at man tilstræber, at 50% af de her anlægs ejerskab skal opnås lokalt og forblive der.
19: Ja. Og så punkt,
17: godt. Yes. Jeg tager dem bare lige, Jens, lige med afbryden, og så yep. må du komme igen bagefter. Ikke?
19: Ja.
17: Punkt 2 er, at naboerne til vedvarende energianlæg, de skal kompenseres retfærdigt. Punkt 3. Vedvarende energianlæg bør tænkes sammen med og bidrage til naturforbedring og skovrejsning. Punkt 4. Det tilstræbes, at vedvarende energianlæg indpasses i landskabet, og værdifulde landskaber bevares. Og så det sidste, og for dagens debat meget vigtigt punkt, de her anlæg skal have bred opbakning i lokalsamfund, før planlægning igangsættes. Og jeg var lidt forundret over at finde ud af, at det er jo ikke så lang tid siden, I faktisk er blevet hyldet for den her model. 17. april, der stod du sammen med andre fra kommunalbestyrelsen og borgmester Niels Jørgen Pedersen fra Venstre på scenen til KL's klima- og miljøtopmøde, fordi Thy-modellen havde simpelthen vundet årets klimapris. Var du stolt?
19: Ja. Jamen både og, kan man sige. Det er jo ikke fordi jeg kan tage æren for Thy-modellen. Den er jo kommet til, før jeg er kommet til i lokalpolitik. Men jeg vil da gerne stå på mål for, at det er et utroligt godt princip at inddrage borgerne, og at projekter skal skabe værdi lokalt. Det synes jeg stadigvæk er nogle gode pejlemærker.
17: Mm-hmm. Men nu her 6 uger efter, hvor kommunen har trumfet en beslutning igennem, på trods af, at der lokalt de her 2 steder var modstand, skal man virkelig bare levere den her pris tilbage?
19: Ja.
17: Mette Kjærulf, tilbage til dig. Du sidder også i kommunalbestyrelsen for Venstre. Jeg ved ikke, hvor I gemmer den her pris, men jeg går ud fra, at den står et eller andet sted inde på kommunen, måske inde på borgmesterens kontor. Skal I tage den ned fra hylden, og så pænt sende den tilbage til Kommunernes Landsforening?
20: Jeg ved faktisk ikke, hvor prisen den står henne på nuværende tidspunkt. Jeg håber, den står ude ved forvaltningen, for det er dem, der har lavet et kæmpe stykke arbejde for, at vi har kunnet lave den her proces. Mm-hmm. Jeg har ikke set den inde på borgmesterens kontor, selvom jeg kommer der ofte, så... Så tror ikke, den står derinde.
17: Nej, men synes du, den skal sendes tilbage til Kommunernes Landsforening?
20: Så er der i hvert fald mange ting, vi skal have tjekket op på med de tidligere prisvindere. Men jeg synes, at Thy-modellen er fuldt fortjent, for vi gjorde noget helt nyt.
17: Ja.
20: Og vi startede et andet sted, end man plejer med at sende sagerne ind til myndighedsbehandling med det samme. Så vi har startet fra bunden af med at spørge 4.000 borgere i Thisted Kommune, hvordan de synes, vi skal arbejde med at skabe en grønnere kommune. Blandt andet ved at sætte VE-anlæg op. Og så derefter så blev der lavet energifællesskaber, og der blev lavet en masse møder omkring, hvordan man kan engagere sig i at skabe en grønnere kommune gennem energioptimering.
17: Og for dem, der ikke lige er med på, hvad der
20: er... Så jeg synes, modellen er fuldt fortjent.
17: Ja. Bare lige så de lytter, der ikke er så lokalt kendt i Thy. Hvad er egentlig jeres ambition? Hvor stor er jeres ambition på klimaområdet?
20: Vi skal være klimaneutrale. I forhold til CO2. Ja.
17: Okay. Jeg synes bare, jeg læste det noget med 70% eller et eller andet.
20: Ja, man skal jo starte et sted, men vi skal være neutrale i 35.
17: Okay. Nu hørte du din kommunalbestyrelseskollega Jens Tilma fra Konservative sige, at den her model er død. Er Thy-modellen død?
20: Nej, Thy-modellen er ikke død. Det er en model, og modeller de er til for at blive justeret. Men jeg er fuldstændig enig med Jens om, at det kan da godt være, at vi skal have lavet en Thy-model 2.0 og kigget ind i, hvordan vi kan gøre det fremadrettet. Men det gælder jo ikke om at hælde alt ned ad brættet. Nej. Det handler jo om at arbejde med den viden, vi har fået. Mm-hmm. Og så må vi finde ud af, hvordan vi skal gøre det fremadrettet. Lige nu der har vi vedtaget nogle gode projekter i første vindue, og nu har vi så nogle i andet vindue. Og der er jo lang vej endnu. Der skal ske en masse myndighedsbehandling, før man overhovedet kan komme videre. Så nej, Thy-modellen er slet ikke død, men den kan godt optimeres. Selvfølgelig kan den det. Det kan alle modeller.
17: Hvad siger du, Jens, til med, at Thy-modellen er altså ikke død, hvis jeg skal tro Mette Kjærulf?
19: Nej, det kan man på, hvad for nogle ord man vil bruge. Nej, vi er jo enige med dig og mig om, at den kan ikke gå videre, sådan som den er nu, og så skal den justeres. Om man så vil sige, nej, den lever videre, den skal bare justeres, eller man siger, at den er død i sin nuværende form.
17: Okay.
19: Men spørgsmålet er, om den skal genopstå. Det er jo bare en kamp om ord, men heldigvis så er vi da enige om, at den skal laves om, hvis den skal bruges.
17: Ja, det var jo en meget close call, eller en tæt beslutning, vil jeg sige, i Thisted. Det var med det absolut smalleste flertal, Mette Kjærulf, for I fik det her igennem, og den tror, den hedder 14 mod 13 onsdag aften. Ja. Og der vil jeg bare lige læse et af punkterne op fra den her Thy-model. Det lyder altså en enkelhed. Anlæg, altså VE-anlæg, vedvarende energianlæg, skal have bred opbakning i lokalsamfund, før planlægning igangsættes.
20: Ja.
17: Er der bred opbakning i lokalsamfundet til de 2 projekter, du nu har stemt igennem?
20: Det kan være svært at afgøre, fordi stemmeprocenten vejer på de der 35%, hvis man går udelukkende efter afstemningen. Man kan også sige, at der har været 40 borgermøder, hvor der er blevet fremmødt rigtig mange mennesker. Der er 4.000, der har engageret sig helt fra start af. Så det der med at definere, hvornår der er lokal bred opbakning kun ud fra afstemningen, det tror jeg, det er der, hvor vi taler forbi hinanden.
17: Okay, men så lad os tale.
20: Der er jo også VE-foreninger, altså, som der har sendt positive tilkendegivelser, og så er der nogen, som siger, at de er med i VE-foreningerne, men de kan ikke underskrive på det. Mm. Så det der med bred lokal opbakning kan være svært, men hvis vi lige tager den første afstemning, vi havde, så blev der jo stemt for i lokalsamfundet. Og alligevel var der næsten lige så mange politikere, som der stemte imod befolkningen dengang. Så de skulle jo også have, de skulle jo have lyttet til afstemningen begge gange, når de bruger det her argument. Men dengang brugte de argumentet, at der var for lav stemmedeltagelse til, at man kunne, tage den her afstemning seriøst. Men det var akkurat det samme anden gang. Det går bare i deres retning nu.
17: Nej, okay. Jeg tror, du forvirrede mig en lille smule. Det er vi egentlig gerne lige blive på de afstemninger, der har været lokalt i de her to, områder, hvor vindmøllerne og solcelleparkerne skal opføres. Man har jo spurgt direkte ud til de borgere, der med folkeregisteradresse bor i en vis afstand til de her to fremtidige anlæg, om de siger ja eller nej til det her, eller ved ikke. De har simpelthen fået en digital stemmeseddel, de her borgere, der bor i de her områder. Og der er resultatet jo ganske klart. Der er jo ikke, det er jo ikke et resultat, der er, altså, diskuterer vi nu, om resultatet er gyldigt eller ej?
20: Nej, jeg siger, det var sådan, diskussionen var første gang, da dem, der er imod sol og vind, de kunne se, at de blev underkendt af befolkningen i afstemningen. Der sagde de, at afstemningen ikke var gyldig. Jeg har hele tiden sagt, at afstemningen, den er vejledende, og jeg læner mig op af flere forskellige parametre i forhold til, om der er bred lokal opbakning, og derudover så brænder jeg rigtig meget for den grønne omstilling, så rent ideologisk er jeg nok en af dem, der er svære at rykke med.
17: Jens Thielmann, hvad siger du til det her? Altså, det handler om, hvor højt vi skal vægte de her to afstemninger, hvor der har været et flertal imod de her projekter. Hvad siger du?
19: Jeg baserer mig ret tungt på det lokale demokrati. Så hvis man spørger et lokalsamfund, så har jeg fuld tillid til, at dem, der gerne vil gøre deres stemme gældende og deltage aktivt i demokratiet, de vælger at stemme. Og de afstemninger, de viser et ret tydeligt resultat med et flertal imod projekterne. Og jeg tror, det er de lokale borgere i de samfund, der bedst kan sige, om de her projekter, de bidrager med mere godt, end de gør skade. Og derfor så var jeg det selvfølgelig meget tungt i min overvejelse i forhold til sådan nogle projekter.
17: Den her digitale, nu har jeg jo selv, jeg har set den digitale stemme selv, der er blevet sendt rundt. Det står jo klart og tydeligt, det her, det er en vejledende afstemning. Altså, man lægger jo ikke mandatet ud, siger lokal borger. Man siger, vi vil egentlig bare gerne tage temperaturen på, hvad borgeren synes om det her. Det er jo i det danske samfund sådan, at i sidste ende er det magthaverne, og i den tilfælde kommunalbestyrelsen, der træffer beslutningerne. Vi vil gerne lytte til jer, men det er også der træffer beslutningerne. Det er vel ikke noget galt i, det er vel ikke det samme som, at modellen er død?
19: Nej, men det er ikke kun på grund af det, modellen er død. Ligesom du siger, når du siger, vi vil gerne lytte til jer, så sender man det signal, at man ikke vil lytte, hvis man spørger og går imod flertallet.
17: Det kan jeg simpelthen ikke se. Hvis man siger, vi vil gerne lytte til jer, det er jo ikke det samme som at sige, vi vil gøre det, I siger.
19: Nej, men en ting det er, når man sender et budskab, så er der flere forståelser af det budskab. Der er dels det, som afsenderen har, og så er der det, som modtageren har. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at ude i lokalsamfundene, der har man en tro på, at når man afgiver sin stemme, så bliver der lyttet til den stemme, altså modtageren af det budskab. Og på kommunens officielle hjemmeside har der også stået, at det var et ufravigeligt kriterie. Og på den måde, så kan jeg sagtens forstå, at der er nogen, der har den opfattelse. Og det er rigtigt, det er fuldstændig en politisk beslutning, om man følger det flertal eller ej, når det er en vejledende afstemning. Og det er derfor, jeg siger, at jeg baserer mig tungt på, om det er noget, der har opbakning i lokalsamfundet. Og det er fordi, man kan basere sin beslutning på mange ting, fuldstændig ligesom Mette siger, jamen hun er ideologisk for grøn omstilling, hvor jeg mere har en, det kan man godt kalde ideologi, man kan også kalde det en nuance at sige, jamen det er ikke for enhver pris, og hvilken pris er det for? Er det at gå imod et ønske i befolkningen? Hvor meget må det skade befolkningen? Hvor meget må det ødelægge i et lokalsamfund? Det er sådan nogle ting, som jeg synes, der skulle tages med, og det tror jeg, at lokalsamfundet er bedst til at vurdere. Det tror jeg ikke, vi skal sidde og gøre os kloge på som enkeltpolitikere.
17: Hvad siger du til det, Mette Kjærhulf?
20: Altså, jeg er selvfølgelig nysgerrig på at høre Jens, hvis en afstemning havde gået i en anden retning, om han så ville have stemt for de her to projekter.
17: Nå, det er da meget godt spørgsmål. Hvad siger du til med, hvis man lokalt har sagt, yes, det lyder rigtig fedt det her, vil du så også ind i kommunalbestyrelseslokalet og sagt, ja, lad os gøre det?
19: Hvis der var bred lokal opbakning til noget, så tror jeg, det er de borgere i det samfund, som ved bedst, hvad der skaber værdi lokalt. Men det er jo Mette har jo ret i at sige, men det er jo svært at sige noget om en eller anden hypotetisk diskussion, fordi jeg ved jo også, at Mette er en af dem, der tidligere har stemt for de projekter, der var lokal opbakning til, og imod de projekter, der ikke var lokal opbakning
17: okay,
19: til.
17: Det...
19: Og så bliver det bliver jo altid bare... det må vi jo se, når sagen lander, ikke også? Fordi yeah. det er jo svært at sige, hvad skal man basere noget hypotetisk på?
17: Mm.
19: Men altså, jeg vil også, og ligesom jeg siger, jeg baserer det også på, hvad for en gavn gør det, og hvad for en skade gør det, fordi det store projekter gør både skade og gavn, og det synes jeg, at man skal afveje.
17: Men det, jeg spørger dig, du er jo også kommunalpolitiker, du kalder det en hypotese, man kunne også kalde det et principielt spørgsmål, Jens Thielma. Hvis du vægter lokaldemokratiet så højt, og det er så vigtigt, hvis en lokal gruppe borgere i et område i jeres kommune siger, tusind tak kommune, vi vil rigtig gerne have en masse vindmøller og solcellepakker her, vil du så også ind til kommunalbestyrelsesmødet stemme, ja lad os gøre det?
19: Ja, det synes jeg. Men det er fordi, jeg går ud fra, når man skal træffe en beslutning, så gør man det på et oplyst grundlag. Og det tænker jeg, det er måske en af de ting, vi kan vende tilbage til med Thy-modellen, som den har af en enorm faldgruppe. Det er, at der er nemlig ikke nogen, der er ikke en balanceret oplysning om, hvad medfører et projekt. Der er alle fordelene, og hvor mange millioner kommer der i, for eksempel det lokale foreningsliv, som i det her tilfælde her. Men der er ikke nogen formidling fra officiel side om, hvad for nogle ulemper har det. Og jeg synes jo altid, at når en sag skal belyses, så skal man belyse både den ene og den anden side.
17: Ja.
19: Ligesom hvis jeg sidder på arbejde, så bilder jeg heller ikke mine patienter ind, at de skal tage et eller andet medicin, for det går kun godt. Så har vi en snak om, hvad for noget gavn kunne det gøre, hvad for nogle bivirkninger kunne det have. Og så kan man træffe beslutningen på et oplyst grundlag. Og jeg synes jo, at Thy-modellen den skulle sikre det samme, hvis den skulle fungere.
17: Okay.
19: Og hvis man så, når man er oplyst, siger, jamen det vil vi faktisk gerne have alligevel, så stoler jeg på, at man har afvejet fordele og ulemper, og så har man fået ud af, at det tilfører mere gavn end skade, og så er man da velkommen til det. Det er jo ikke, fordi jeg har et princip imod en eller anden specifik industriform. Det har jeg ikke, men jeg synes, man skal tage hensyn til lokalbefolkningen.
17: Okay. Lad os vende tilbage til det, men jeg vil også gerne lige sige velkommen til dig, Lars Køhler.
1: Tak.
17: Nu skulle du lige lave et rigtigt vandglas. Det var du ret færdigt tidspunkt, jeg sagde velkommen på. Velkommen til. Du er jo co-founder af noget, der hedder Elby, og så er du tidligere klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling. Den her Thy-model, masser af borgerinddragelse, tidlig inddragelse, giv dem noget medejerskab, giv dem også lov til at lave vejledende afstemninger, hvor de kan vise, hvad de egentlig synes om det til kommunen, alle de her ting. Den model, er den død nu?
21: Nej, jeg forstår, grundlæggende forstår jeg helt, overhovedet ikke den her snak. Altså, I siger det mange gange, det er vejledende. Og der, vi bliver nødt til at holde fast i de her ting, det er vejledende. Så en vejledende afstemning er ikke et gældende overlevering af en beslutning fra politikerne til de borgere, der vælger at deltage.
17: Nej.
21: Og der har vi fat i noget, synes jeg, som jeg lige bliver nødt til at pointere, som også ryger ud af debatten her. Der var en valgdeltagelse på cirka 35%. Det vil sige, ud af dem, der havde mulighed for at deltage, var der kun 20%, der stemte nej.
17: Må jeg lige stoppe dig der? Det er vel de lokales helt eget problem. Sådan er det jo. Sådan er det i demokrati. Dem, der vælger aktivt at deltage i afstemninger, det er dem, der bestemmer. Hvis man synes godt begræder, der er nogen, der ikke dukker op på valgdagen. Men det er jo folks eget valg.
21: Det kan man med rette sige. Vi ved bare fra tallene, at det som regel er de negative stemmer, der deltager i de her afstemninger.
17: For og imod afstemninger.
21: Det ved vi helt grundlæggende. Hvis vi ser på et overordnet plan, altså et national plan, så har Klimarådet lige været ude med en ny rapport her, hvor de har nogle tal fra nogle forskere, der hedder Klimaakt, som har undersøgt det her. Og der er et kæmpe flertal for vedvarende energiprojekter i Danmark. På hele 66% af danskerne ønsker faktisk vedvarende energiprojekter.
17: Så
21: det, jeg vil tilbage til, det er, jeg er glad for, at der er en voksen, eller rettere sagt, var det 14 eller 15 voksne tilbage i stuen, der havde mod til at sige, som Mette Kjærhus siger her, at der er noget større på spil.
17: Ja.
21: Vi står over for en klimakrise, galopperende klimakrise, hvor vi bliver nødt til at lave de her projekter. Vi kommer ikke i mål. Vi når ikke at sikre vores børns fremtid, hvis ikke vi gør de svære ting. Så min pointe her vil være, at det bør ikke handle om om de her vedvarende energiprojekter skal ske. Det bør handle om, hvordan får vi den til at ske på den bedste måde.
17: Så du kalder de byrådsmedlemmer, som stemte for ansvarlig voksne, Jens Tilmer. Det må betyde, at du er en uansvarlig voksen. Hvad siger du til det?
19: Ja, eller også er jeg et uansvarligt barn. Jamen jeg synes, jeg håber ikke, at det skal være så klart i diskussionen, at det er sådan noget, man kalder det. Det, som jeg siger, det er, at der er flere forskellige hensyn at tage. Og jeg kan ikke rigtig se, at det er et problem, at man lytter til befolkningen lokalt, hvis der er så stor opbakning til VE-anlæg. Fordi så burde det aldrig nogensinde være en hemsko, at der skal være opbakning lokalt til VE-projekter. Det handler jo selvfølgelig om, hvordan får man projekteret de her store anlæg. Hvordan indpasser man dem, så de tager hensyn til mennesker, så de tager hensyn til lokalområder. Og det er så ikke været tilfældet i de her to konkrete projekter. Men hvis man stoler på, at der er 66% af Danmarks befolkning, der gerne vil have VE-anlæg, så må man jo også stole på, at der findes rigeligt med arealer, hvor man så kan sætte dem i nærheden af dem, der gerne vil. Det er jo bare ikke altid sådan, virkeligheden er, vel? Og det er jo ikke, fordi man prøver at genere alle modstandere mest muligt. Det er fordi, der hvor der typisk bliver placeret VE-anlæg, der gør det enormt stor skade lokalt. Det er jo sådan, det er med de anlæg. Og derfor så er der selvfølgelig en modstand lokalt, fordi det står ikke mål med skaden, hvad de tilfører af gavn. Og det er jo derfor, at alle de her flere hundrede modstandsgrupper, der er rundt omkring i landet, de er jo sjovt nok placeret der, hvor der bliver placeret VE-anlæg. Og jeg er med på, at befolkningen i Danmark, der er det kun 10%, der bor ude i landdistrikterne, så det er jo ikke fordi, det er en stor mængde som sådan. Men derfor så synes jeg alligevel, at man har et voksende ansvar som kommunalbestyrelsesmedlem også at tage vare på de borgere, der bor ude i landdistrikterne.
17: Mm-hmm. Lad os skylde, stille dig. Jeg kunne også bare ikke nå til dig.
21: Må jeg tillade mig at tilføje nogle data på lige netop det, der bliver sagt her?
17: Okay.
21: Faktisk ved vi, at ud af de der 66%, der ønsker vedvarende energiprojekter, så er det ligeligt fordelt mellem land og by. Og det strider mod det narrativ, som ligesom er i debatten. At dem, der skal leve med dem, de ønsker dem ikke, og dem, der ikke skal se på dem, de er vildt for. Nej, det er faktisk ikke sådan, det ser ud. Mm-hmm. Landdistrikterne, folkelanddistrikterne, støtter op om det her. Okay. I samme grad som dem.
17: Det får vi helt sikkert lejlighed til at tale mere om, Lars Køge. Vi breder den ud lidt senere. Jeg vil gerne lige blive op i Thy. Jeg vil gerne blive Thy sammen med jer. Fordi du var jo inde på det før, Lars Køge, du siger, når man laver sådan nogle lokale afstemninger, så vil det være modstanderen, der kommer hen til, der stemmer, og de andre, de gør det ikke i lige så høj grad. Siger du dermed, altså, skal vi virkelig lade være med at lave sådan nogle afstemninger i dine øjne?
21: Altså, man kan altid påstå, at en vejledende afstemning som den her er problematisk. Fordi den vil aldrig vise det fulde, ærlige billede.
17: Så hvis det stod til dig, Lars Bøller, den her Thy-model, hvor det her er en af delene af det, hvis du havde magt til det, ville du sige, at vi skal ikke lave den slags afstemning, stop for dem?
21: Jeg ser ikke noget som helst problem i vejledende afstemninger.
17: Men hvis de så længe, viser et misvisende...
21: Så længe der er politikere, der tør tage den ansvarlige beslutning bagefter.
17: Men hvis det du sagde til mig før, det var, at den slags afstemninger, det giver altid et misvisende resultat, for det er altid nej-sigerne, der stemmer, så er det jo alligevel i dine øjne ikke nogen afstemning, vi egentlig kan. Det giver ikke et retvisende billede, det er det, du siger til mig. Et retvisende billede, så lad os da lade være med at lave dem. Det må være det, du mener.
21: Jamen, det kan for min skyld gerne, men igen, for min skyld er der heller ikke noget problem i at spørge lokalbefolkningen.
17: Hvorfor, hvis det alligevel er misvisende?
21: Jamen igen, som sagt, jeg vil gerne gå tilbage til, for min skyld kan vi godt droppe de vejledende.
17: Godt.
21: Men hvis lokalpolitikeren beslutter, at der skal laves de her vejledende, som der er blevet gjort i det her tilfælde, så er det da bare at gøre det. Men det må ikke forhindre, det må ikke være en overlevering af beslutningsmagten til den afstemning.
17: Okay, så lad os...
21: Eller en Thy-modellen er død eller levende på baggrund af den afstemning.
17: Okay. Og du lytter til PET-debat. Vi taler om balladen i Thisted, som jeg har kaldt det, altså vedtagelsen af to store sol- og vindprojekter, som er gået igennem i kommunalbestyrelsen med absolut mindste flertal, på trods af, at der i to lokale afstemninger var modstand. Og... I jeres kommune, Mette og Jens, altså Mette fra Venstre og Jens fra Konservativ, det er jer, der sidder i kommunalbestyrelsen, og vi er med på telefoner nu, der har I jo den her prægtige Thy-model, som mange har hyldet, og som du, Jens, siger nu er død, fordi vi politikere er gået imod de lokale afstemninger. I har jo begge to sagt, at måske det er på tide i hvert fald at ændre den her model. Mette Kjærhoff, jeg vil gerne starte med at spørge dig fra Venstre. Skal vi droppe fremover med at have sådan nogle lokale afstemninger?
20: Altså det, jeg har været ked af ved afstemningen, det har været den splittelse, som der tydeligvis er blevet i lokalsamfundet. Og den vil jeg på mange måder gerne skåne lokalsamfundet for, fordi at jeg ved, at jeg har ansvaret i den sidste ende. Afstemningen var ikke noget, der ville give vetoret alligevel i forhold til, hvordan den her beslutning den skulle lande. Jeg kan godt træffe en politisk beslutning uden en afstemning, og det kan jeg også godt fremover. Så på den måde er det ikke afstemningen, der er afgørende for mig. Og okay. Hvis den gør, at naboer de bliver sure på hinanden, så vil jeg egentlig hellere have, at de har det godt. Ja. Og jeg er mit politiske ansvar bevidst og træffer beslutningen uden en afstemning. Det kan jeg sagtens klare.
17: Jens Tilma for Konservativ, hvis de afstemninger bare skaber smerte og alligevel er misledende osv., er du så med? Altså, vi taler om, hvordan I skal fortsætte. Er du med på, at I stopper med at lave den slags afstemninger i Thisted?
19: Nej. Nej, tværtimod. Jeg synes, det er et grundlæggende godt princip, at man spørger sine borgere. Og ligesom jeg indledte med at sige, så synes jeg, at det er ærgerligt, hvis man skal være bedrevidende på, om noget skaber værdi lokalt, fordi det synes jeg også stadigvæk er et godt princip. Og jeg synes også, at det, at der er opbakning til et projekt, det er med til, at hvis man skulle designe et projekt som projektmager, så ville det gøre, at man gjorde sig mere umage for at lave et projekt, der rent faktisk også skabte værdi lokalt og som bidrog med noget lokalt. Det skal selvfølgelig være, ligesom der også står i modellen, det skal være en retfærdig kompensation, og det er jo svært at sige, hvad er retfærdigt i forhold til den slags skade, man påfører folk med sådan nogle anlæg. Men selvfølgelig skal man da ikke holde op med at spørge, bare fordi at man vil træffe en beslutning, uanset hvad at svaret bliver.
17: Okay, men det situationen bliver jo så, lad os bare antage, og nu må du, jeg beklager, hvis jeg igen laver en hypotese, som du sagde før, men lad os antage, I om 3 måneder eller om 6 måneder igen har et projekt, I skal vurdere, om det skal opføres. Og man igen laver lokale afstemninger i et område, hvor der skal laves solcelleparker eller vindmøller, og der igen er et flertal imod hos de lokale, og kommunalbestyrelsen igen siger, ja, det kan godt være, I synes sådan, men det her det er vigtigt, og det gennemfører vi. Altså, virker det ikke lidt fjollet til sidst med de afstemninger?
19: Jo, hvis det er sådan, det gør hver gang, det er rigtigt. Men på den anden side vil jeg også sige, jamen hvis det er rigtigt, hvis man går ud fra, at det er rigtigt, at der også i landdistrikterne er opbakning til VE-anlæg, så burde det jo statistisk set være muligt at finde områder og placeringer, hvor at de her anlæg faktisk er ønsket, så længe de bidrager med tilstrækkeligt meget lokalt. Og det synes jeg ikke er et problem. Jeg synes ikke, det er et problem, at der er et lokalområde, som tager stilling til, at de vil gerne have de her VE-anlæg, hvis de synes, det kan bidrage med mere godt end skidt. Jeg mener ikke, at det skaber splid, at man er uenig om noget, så længe man er enig om, hvad for et grundlag træffer man beslutningen på.
20: Jeg vil gerne
1: lige
20: sige noget
1: til det. Du får ikke bedre sted at stille vindmøller op en Thy. I modsætning til så mange andre, så synes jeg, at Thy-modellen virker.
3: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
22: Thy-modellen, den er død og begravet nu.
17: Mads Fuglede, energiordfører for Danmarks Demokraterne. Velkommen til debat.
23: Mange tak.
17: Hvad tænker du om det, der foregår i Thisted?
23: Jamen, jeg synes jo egentlig, da man lavede Thy-modellen i sin tid, og jeg var også med til at følge hele processen omkring Thy-modellen, så tænker jeg, at nu sker der noget, der går i den rigtige retning. Den grønne omstilling er en, vi kun lykkes med herhjemme, hvis vi har en bred folkelig opbakning til den, også der, hvor den kommer til at foregå. Så jeg var egentlig meget positivt stemt over for Thy-modellen, også selvom jeg nok lokalt ville have valgt en anden form. Jeg er jo i byrådet i Ringkøbing Skjern, udover at være folketingspolitiker. Så vi ville nok have valgt en anden model, hvis det stod til mig, men jeg hylder egentlig, at man gør sig store anstrengelser for, at når der skal komme grøn omstilling lokalt, at man så gør alt, hvad man kan for, at de projekter gror nedefra og har en meget stærk lokal forankring.
17: Og det, der skete onsdag aften i Thisted, var jo, at kommunalbestyrelsen med smallest muligt flertal vedtog 2 projekter, som der ellers havde været modstand mod i 2 lokale afstemninger, de beboere, der bor i tæt på de her anlæg, der skal anlægges. Hvad tænker du om det?
23: Hvad tænker jeg om hvad? Jeg er ikke sikker, at jeg forstår dit spørgsmål.
17: Jamen, så lad mig stille det igen. Onsdag aften oppe i Thisted, der var der møde i kommunalbestyrelsen. Og byrådsmedlemmerne, kommunalbestyrelsen, skulle stemme om, hvorvidt der skulle opføres 2 store vind- og solenergiprojekter. Det endte med et ja, smallest muligt flertal, 14 mod 13. Og det skete på trods af, at der lokalt oppe i Thisted 2 steder var modstand mod de her projekter. Der var et flertal imod begge projekter, de 2 steder, det skulle anlægges. Hvad tænker du om, at kommunalbestyrelsen træffede den beslutning?
23: Jamen det er det ked af på vegne af borgerne lokalt, at man har spurgt dem, om de vil have de her projekter, og de har sagt nej, sagt i en afstemning, og alligevel bliver det stemt igennem. Vi synes, man skal lytte til folk lokalt, og vi synes i det hele taget, at man skal flytte den grønne omstilling væk fra vores landdistrikter og ud på havet, i stedet for at lave det på en sådan

0: Det er ikke landprojekter, der kommer til at være bærende for det, der kommer til at ske.
1: Men det, der blev stemt om, var landprojekter. Og en af dem, der var med til at stemme den igennem, var din partikollega, Lars Vestergaard fra Danmarksdemokraterne, som trykkede på den grønne knap og sagde ja tak til solcelleparker og vindmølleanlæg her i vores kommune. Hvad tænker du om det?
0: Jamen, det blev vi jo så ked af, at vi måtte sige farvel til vedkommende, for vi synes, han går imod den politik, vi står for, og vi vil gerne kendes på, at den grønne omstilling skal ske i pagt med lokalbefolkningen, og det er ikke sket her.
1: Nej. Jeg har jo spurgt Lars Vestergaard, om han ville være med. Det havde han ikke lyst til, men han har sagt sådan her til DR.
2: Det var nok også mit livs værste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid, men det er fordi, jeg altid været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
1: Ja, så en Danmarksdemokrat, der er virkelig glad for store vindmøller. Mads Fuglede, jeg er lidt forvirret.
0: Jamen, jeg synes da også, at store vindmøller kan være en god idé. Jeg havde også en lang snak med Lars og sagde, skal vi så ikke blive enige om at arbejde i fællesskab for at placere de store vindmøller ude på havet, eller et sted, hvor der er nogen lokalt, der meget gerne vil have, de bliver sat op, og det kunne vi ikke blive enige om, tror jeg, er tydeligt for enhver.
1: Jeg spørger lytterne i dag, om den grønne omstilling er så vigtigt, at kommuner i sidste ende må se bort fra lokal modstand. Og Claus svarer, ja, jeg vil klart prioritere national hensyn over et borgerflertal. Det er det, vi er ansvarlige politikere til, for mange politikere er bange for at gå imod borgerflertal og gadens parlament. Hvad siger du, Mads Fuglede?
0: Jamen, jeg synes, vi skal være glade for, at vi bor i et demokrati, hvor vi har mulighed for at give vores mening besøg med, sådan at vi kan lave en grøn omstilling, der er i der fremmer vores nationale mål. En grøn omstilling er jo en bunden opgave, men vi kan også gøre den på en sådan façon, at den går ud over vores landdistrikter. Der er jo nul vindmøller i Nordsjælland og København. Der er nul kvadratmeter solceller på åben mark i de områder.
1: Er der nul vindmøller i Nordsjælland?
0: Jeg tror ikke, der er nogen vindmøller sat op der.
1: Lars Køller, bare lige 2 sekunder, Lars Køller. Er der ikke nogen vindmøller i Nordsjælland?
3: Jamen, jeg bliver så træt af sådan en. Fordi hvis man ser på et kort over, hvor vind er i Danmark, så er der ikke særlig meget vind i Nordsjælland.
0: Jamen, det passer ikke.
3: Når du ser på kortet,
0: det er fuldstændig klokkeklart. Og du kan sagtens lave vindmølleprojekter.
3: Det er fuldstændig klokkeklart, at økonomien er der simpelthen ikke i Nordsjælland. Den er der til gengæld i Jylland. Og specielt på vestkysten.
1: Ja.
3: Vi skal så i Nordsjælland skal noget andet. Vi deltager jo også i den nu
0: men siger det
3: er jeg, nu siger jeg vi. Jeg bor ikke i Nordsjælland.
1: Okay.
3: Men nu siger jeg vi. Men vi skal jo alt muligt andet. Det er her. Du siger det selv. Det er en bunden opgave. Og det vil sige, der er en grund til for eksempel, hvis I havde spillet resten af Lars Vestergaards klip her, så havde han faktisk sagt, at der er en grund til, at udviklerne både har vind og sol med. Det er fordi, det er der økonomien ligger. Vind og sol komplementerer hinanden. Og det er derfor, den kan løbe rundt økonomisk set. Vi har brug for både vind og sol.
1: Ja.
3: Og hvis man udelukker det ene, så kommer man ikke i mål med helheden.
1: Mads Fuglede, jeg har lige et meget simpelt enkelt spørgsmål. Du sagde før, at der er ingen vindmøller i Nordsjælland. Jeg har ikke lavet den store dybe research her. Jeg havde ikke forberedt mig på det, men nu slår jeg det lige op. Og der står ifølge Wikipedia, at der er 2026 eksisterende vindmøller i Nordsjælland. Så er der eller er der ikke vindmøller i Nordsjælland?
0: Der er ingen store VE-projekter med vindmøller i Nordsjælland.
1: Men der er vindmøller i Nordsjælland, ikke?
0: Jo, men det er jo husstandsmøller og mindre møller. Der er ikke store VE-projekter med vindmøller i Nordsjælland.
1: Det var bare fordi, du sagde, at der ikke var nogen vindmøller i Nordsjælland.
0: Jamen, jeg mente projekter med VE-anlæg. Når vi laver den her grønne omstilling, som vi kigger på nu, så foregår den i vores landdistrikter. Og det er fordi fortrængningen, den pris, det koster at sætte dem op, er meget billigere der, hvor der ikke bor ret mange mennesker, og så kan man køre hen over den. Og den er meget dyrere de steder, hvor der bor mange mennesker, og hvor jordpriserne er højere, og hvor ejendommene koster mere. Det betyder, at vi får en grøn omstilling, der er utrolig skæv herhjemme, og hvor ansvaret er pålagt vores landdistrikter. Og derfor siger vi, lad os så flytte de møller ud på havet, for der bor ikke nogen.
1: Men Mads Fugle, der er jo kommunalbestyrelser rundt om i landdistrikterne, som stemmer de her landprojekter igennem. Det er jo det, der også lige er sket i de sidste steder. Du sagde før, for at komme tilbage med det her med borgerinddragelsen, du sagde, at det er vigtigt, at borgerne giver deres besyv med. Det har de jo også fået lov til i Thisted, men kommunalbestyrelsen vælger noget andet. Så
0: jamen,
1: er det ikke den rigtige... Så, men når du siger det sørgeligt, er det fordi, du virkelig gerne vil lægge mandatet, tage det væk fra kommunalbestyrelsen og lægge det hos de lokale borgere?
0: Ja, det vil jeg da, hvis man siger, at man lytter til borgerne i form af, at de kan få lov til at stemme

0: om et projekt, så skal man også tage det, man beder dem om, alvorligt, og ikke komme med alle mulige undskyldninger for, hvorfor man ikke vil lytte til dem alligevel. Så skal man lade være med at give dem muligheden for at stemme, så er det jo, det bliver jo helt meningsløst.
1: Mette Kjærhulf, kommunalbestyrelsesmedlem i Thisted Kommune for Venstre. Det vil jeg gerne have din reaktion på. Mads Fuglede fra Danmarksdemokraterne siger her, at han ønsker altså at tage mandatet fra kommunalbestyrelser. Hvis de spørger lokalt, om vi skal gøre det eller ej, så skal man lægge mandatet til de lokale borgere. Hvad siger du til det?
2: Jamen altså, nu har jeg jo været vidne til, at de tager mandatet ret hurtigt for folk, hvis de har en holdning. Så det er jo paradoksalt nok i sig selv. Jeg tror ikke på, at det er vindmøller, der kommer til at afvikle et område, hvor at man fjerner 13 vindmøller og sætter 6 vindmøller op i stedet for, som har en bedre kapacitet og en motor, der ikke larmer, samtidig med, at man tilfører et område 121 millioner. Det er penge, vi aldrig nogensinde på nogen måde kan give det her samfund fra kommunekassen og heller ikke fra Folketinget. Så ville de nok have sendt nogen lidt før. Så ja, vi har haft en vejledende afstemning, og vi træffer en politisk beslutning, som der tilfører et samfund noget. Mm. Og hvis man er imod vindmøller, så er det da stadig en god sag, at man piller 13 vindmøller ned.
1: Mette Kjærhulf, jeg står her og tænker, hvis du kunne gøre det om, det kan man jo aldrig her i livet, men hvis man nu kunne, kunne du så godt tænke dig, at I havde lagt større vægt, altså gjort det tydeligere på en eller anden måde over for de her mennesker, der stemte lokalt, at vi giver altså ikke magten til noget som helst. Vi spørger bare lige om, hvad I synes. Det er egentlig bare det, vi vil undersøge. Synes du selv, I var tydelig nok?
2: Jeg tror, set bagefter, så kunne jeg godt tænke mig, at det havde stået endnu tydeligere i det brev, der blev sendt ud. Det er afstemningen, at det her det var for at give en pejling, men det var der står også det vejledende, men at det var endnu mere tydeligt, altså måske lavet med fed, men det kan også være, at folk har læst, at det var vejledende, og derfor ikke har stemt, og det er derfor, vi har en stemmeprocent på 35. For der kan jo sagtens være nogen, der sidder og tænker, okay, men hvis det er en vejledende afstemning, så gider jeg ikke tage mig tid til det. Mm-hmm. Så den tanke her har det også gjort mig, at folk faktisk er så kloge i ty, at de tænker, okay, vejledende, det er en politisk bestemmelse eller beslutning i den sidste ende. Jeg har noget andet at bruge min tid på. Og måske er der også nogen, der tænker, jeg har ikke en holdning til det her, fordi solcellerne bliver lagt ned i en lavning. Jeg alligevel ikke kan se, der bliver plantet en masse skov. Vi får 40 hektar faunabælte med mere biodiversitet. Der bliver pillet gamle vindmøller ned, som er 30-40 år gamle. Det kan godt være, der har siddet en masse og tænkt, det lyder da egentlig meget godt, men jeg har ikke brug for at gå ind og stemme.
1: Mads Fuglede, jeg vil gerne lige tilbage til dig, energiordfører for Danmarksdemokraterne. Du sidder jo også selv i en kommunalbestyrelse. Du sagde jo før omkring de afstemninger, hvis det stod til dig, hvis man spørger borgeren lokalt, så skal de altså også have mandatet. Og igen, det er måske en hypotese, men hvis der i din kommune er sådan et fremtidigt VE-projekt, vil du så være med til fra Danmarksdemokraterne at sige, ved I hvad, vi giver faktisk mandatet til de lokale, der bor op ad det. Vi laver en afstemning, og de får selv overbestemmelse. Vi her i kommunalbestyrelsen, vi sidder på vores hænder, vi skal ikke stemme ja eller nej til det. Er det sådan, du gerne vil have det?
0: Ja, det er sådan, jeg gerne vil have det. Vi har foreslået i valgkampen, at man skulle lave to afstemninger. En i det sogn, der var berørt, og så en inden for den afstandsgrænse, der var omkring anlægget. Og hvis der var flertal i de to afstemninger, så ville jeg, synes, at så havde man spurgt lokalt og haft lokalt, og var sikker på, at der var lokal forankring, og så ville jeg ikke have noget problem med, at de anlæg blev til noget.
1: Men nogen kan godt høre det her som...
0: Også selvom jeg hellere vil bruge samfundsressourcer på og placere den grønne omstilling ude på havet.
1: Nogle lytter kunne måske tænke om det, du siger nu, at det lyder en lille smule selvudslættende. Altså, du er selv kommunalpolitiker, og at en kommunalpolitiker siger, jeg skal ikke, jeg ved godt, det er mig, der er valgt til at bestemme her i kommunen, men i den her sag, der vil jeg ikke bestemme. Og det kunne man jo gøre i alle mulige andre sager også. Til sidst kunne der slet ikke være nogen sager at bestemme om, for man
0: jeg
1: kunne lægge det ud lokalt
0: til borgeren. Jeg lægger ansvaret frem mig ved at bede folk om at tage et medansvar for, hvad der skal være opstillet ude hos dem, og så sige, at det vil jeg gerne lytte til. Det er da altså demokrati i sin mest udkrystalliserede form.
1: Jamen, der er forskel på at lytte til og så tage det som en kommando. Det, du sagde før, var, at du ville tage det som en kommando.
0: Nej, jeg sagde, hvis der kommer et projekt lokalt, som var stemt igennem, og der var lokal opbakning, så ville jeg have det fint med det projekt.
1: Det var ikke helt sådan, jeg hørte. Jeg hørte, som om du ville lægge mandatet hos de lokale og lade dem afgøre, om det skulle blive til noget, eller ej.
0: Jeg synes, man skal spørge folk lokalt. Og hvis folk lokalt siger nej tak, skal man lytte til det. Hvis de siger ja tak, så kan jeg jo ikke stå og sige, at det her projekt har ikke lokal opbakning.
1: Julia Kirkegaard, velkommen til P1 Debat.
3: Mange tak.
1: Du er professor ved Institut for teknologi, ledelse og økonomi ved DTU. Du var en af dem, der var ret begejstret, da Thisted Kommune præsenterede Thy-modellen. Hvorfor var du begejstret?
3: Ja, jeg tillod mig at sige, at det var spændende. Jeg kaldte det også et form for eksperiment, og ikke kun sådan fra en forskervinkel, at det lyder da spændende, og det er noget, vi kan blive klogere på, men faktisk også, fordi man kan kigge på det som en form for demokratisk eksperiment, der faktisk er vigtigt, når vi har den her bundne opgave med at løse klimakrisen. Så ved vi fra forskningen, at det tit går galt, netop når vi lander i planprocessen.
1: Og nu hvor vi står, hvor vi står, hvordan synes du så, det demokratiske eksperiment er gået? Var det en succes eller en fiasko?
3: Jamen, jeg vil ikke sætte det så sort-hvidt op. Jeg synes, man er meget hurtig ud og sådan sige, okay, nu er den død, eller skal den dø, eller skal vi gøre... Altså, jeg synes virkelig, vi skal tænke os om, og så sige, tænk på det som et eksperiment. Eksperimenter til for at blive klogere. Og også nogle gange fejler eksperimenter.
1: Det er egentlig ikke for...
3: Det er ikke for at sige, okay, om det er ærgerligt for folk, altså sådan, at det kan skabe en masse splid der, men jeg mener bare... Vi kunne også til, er der nogle ting, man kunne skrue på? Altså sådan det der med at tænke i en version 2.0.
1: Men Julia, vi hørte jo de to lokalpolitikere, som jo er der rygende uenige, altså Mette Kjærhul og Jens Tilma, de var faktisk enige om, at vi kan godt forbedre den her model. Men det vil også et udtryk for, at modellen er fejl. Det var egentlig ikke for at tegne det skarpt op, men i den nuværende form, og med den beslutning, Thisted har truffet, så er det vel ikke den rigtige model? Eller hvad?
3: Jeg mener, det er vigtigt at prøve at finde ud af, hvordan vi kan gøre noget ved den her modstand, eller sådan den her, det her skisme. Altså, hvordan kan det være, at vi kan se så generelt en opbakning til VE i Danmark, men at vi så ser, at de så ofte fejler, at vi faktisk ikke får sat noget som helst vindenergi eller sol op sådan generelt i Danmark. Ja. Der er et eller andet, der går galt i det der krydsband, altså og felt mellem det nationale og det lokale. Så det bliver vi simpelthen nødt til at blive klogere på. Ja, så derfor sagde jeg, og jeg bifaldte ligesom, at vi bliver nødt til at eksperimentere, og jeg bifaldte, at kommunen prøver at gøre noget nyt, fordi vi bliver nødt til at ryste posen. Vi ved, at der er noget, der går helt fundamentalt galt. Folk føler, at de bliver for sent inddraget, og det her med at sige, okay, vi skal faktisk prøve at høre og lytte, før selve planprocessen i gang. Det er noget, det er i hvert fald forskningen tit og ofte peger på, at vi bliver nødt til at finde nogle nye metoder.
1: Okay.
3: Og så det sagt...
1: Det her var et bud på en metode.
3: Ja, det var nemlig et bud på en metode.
1: Og man tænker, man har forsøgt at inddrage folk, og det tror jeg, det er jo egentlig svært at være uenig i, at man skal høre folk, og man skal inddrage, og man skal alle de der gode ting. Men i sidste ende, så kan folk jo også bare være uenige. Altså i sidste ende, uanset hvor meget man inddrager dem, så kan de vel sige, jeg synes stadig, det er en dårlig idé.
3: Uden tvivl, og det vil vi jo blive ved med. Altså, det er også derfor, vi har demokrati. Altså, vi prøver at lytte, men altså, det er jo ikke direkte altså, sådan, at... Der tror jeg også, der har været sådan noget galt i kommunikationen på en eller anden måde. Man ikke har været helt tydelig om, at vi har stadigvæk... Altså, det er stadig kommunalbestyrelsen, der beslutter. Det er vejledende, det her.
1: Det ved jeg.
3: Ja.
1: Men når man inddrager folk, så siger man jo også, så tager man dem også alvorligt. Og det er en lidt... Kan du ikke se det sådan? Det er også lidt mærkeligt at blive inddraget, hvis man ikke rigtig er med til at bestemme det.
3: Jo.
1: Altså, hvis man inddrager folk, så skal man vel også have mod til at sige, så må vi sidst også endelig være klar til at lægge projektet ned og bygge det et andet sted, hvis folk ikke vil have det.
3: Ja. Altså, jeg påpegede allerede også nogle problemstillinger eller nogle kritikpunkter dengang det kom op, og det blev bifaldt som den her nye model, at der er selvfølgelig et problem, der kan opstå, når vi... Altså, hvor går grænsen, for eksempel? Altså, skal kilometermæssigt, hvor langt skal folk bo for, at de har ret til at stemme? Det kan selvfølgelig skabe noget kontrovers. Og hvor går grænsen for, hvad man kan leve med som kommunalpolitiker i forhold til, skal vi tillade, at der er 50% imod, eller 70%? Og det er jo noget, der ligesom også skal debatteres og forhandles, og det er ikke noget, der ligesom er sort-hvidt. Så det tror jeg er noget af det, man skal sådan, blive klogere på. Hvad gør man her?
1: Som du ser det nu, med de ting, der er foregået i Thisted, hvis du skulle komme med bud på, hvordan man kunne gøre modellen bedre, det er helt konkret bud. Hvad vil du gøre anderledes?
3: Altså, jeg vil huske at tænke på, at afstemningen er kun en del ud af flere punkter. Altså, Thy-modellen er mere end det. Og når vi fra forskningen ved, at tidlig inddragelse betyder noget, så vil jeg mene, at det betyder rigtig meget, at man faktisk lytter til, hvad folk har. Men i den gang, der var et indslag, jeg var med i, der var også en projektudvikler, der sagde, at vi har faktisk prøvet at rykke lidt rundt på projektet, og så vindmøllerne kunne måske også stå lidt anderledes. Og det er fuldstændig rigtigt, at altså, økonomien skal hænge sammen. Og de stiller mange vindmøller op vestpå, fordi der er meget gode vindressourcer og den slags. Men det der med at give folk ikke kun en følelse, men faktisk reel inddragelse, faktisk påvirkning af projektet.
1: Vi taler videre om borgerinddragelse og klimaprojekter efter radiovisen. Mit navn er Kåre Sveistrup, og lyt endelig med lidt senere.
4: Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes, at der er risiko for at få miner fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen, efter at Danmarks Naturfredningsforening har gjort styrelsen opmærksom på en gammel bekendtgørelse om det. Og nu frygter fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Per Skram, at han må opgive sit rejefiskeri.
5: Så hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fiskere. Så er der Rømø Havn, der er jo færdig. Det er jo ikke enten hesterejefisker hernede.
4: På Krigsmuseet Sea War Museum i Tyberon har man fundet et utal af miner, torpedoer og bomber. Og museumsdirektør Gert Norman Andersen siger, at der stadig ligger den slags genstande på bunden af Vadehavet. Men han mener alligevel ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet af den grund skal skærpes.
6: Det er jo skyde gråspurv med kanoner, fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
4: PET vurderer i en ny trusselsvurdering, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev 2 mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at ville dræbe jøder i Berlin og for spionage for Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. For 3. dag trækker der uro ved byggeriet af Odense Universitetshospital. Omkring 50 byggearbejdere fra Rumænien og Italien har blokeret 2 af indgangene til byggepladsen. De er frustrerede over, at de ikke kan få udbetalt deres løn fra april og maj fra et konkursramt firma, der hedder Technobuild. En af arbejderne, Jono Timpuisas fra Rumænien, siger, at de mangler løn og pension.
7: We want all salary and we go home. Just want the salary and the pension to pay, to be paid and we go home.
4: Får vi pengene, går vi hjem, siger han. I går så det ellers ud til, at der ville komme en løsning på konflikten. Her var byggearbejderne til møde med totalentreprenøren Odense Hospital Project Team. Men der blev ikke fundet en løsning, og derfor arbejderne så tilbage med banner og skilte i dag. Totalentreprenøren skriver til DR, at de arbejder på at finde en løsning, så arbejderne kan få deres løn. Og så når vi frem til en vejrudsigt, der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
1: Henriette Toftegaard, velkommen til P1 Debat.
8: Tak skal du have.
1: Du er medlem af kommunalbestyrelsen i Odder, og du er konservativ, og et meget enkelt spørgsmål til dig. Vil du opføre vindmøller eller solcelleparker i din kommune, selvom der er lokal modstand?
8: Nej,

0: Onsdag aften valgte et flertal i Thisted kommunalbestyrelse at stemme for to store energiprojekter, trods modstand fra et flertal af lokale. Derfor spørger vi i dagens PET-debat, hvor meget skal vi lytte til lokalsamfund, når der skal opføres solceller og vindmølleparker? Er bred opbakning i lokalsamfundet vigtigere end tempoet i den grønne omstilling? Det er PET-debat i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Og kære lytter, i dag gør jeg dig til kommunalpolitiker. Hvis du nu sad og havde magt, ville du så opføre vindmøller og solcelleparker i din kommune, selvom der var lokal modstand? Ring ind 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive PET, lave et mellemrum, og så din besked. Og tilbage til dig, Henriette Toftegaard i Odder, altså medlem af kommunalbestyrelsen for Konservativ. I første del af PET-debat, der har vi beskæftiget os med en gruppe borgere, der er utilfredse med udsigten til nye sol- og vindmølleparker i Thy. Kan du forstå de frustrerede borgere?
1: Ja, det kan jeg helt sikkert. Altså, de har jo blevet spurgt, og de har svaret, og så overruler man dem.
0: Ja, de er blevet spurgt vejledende, altså for at indikere, hvad de egentlig synes. Og så kommunalbestyrelsen truffet en anden beslutning. De var jo ikke blevet lovet for lov til at bestemme.
1: Nej, det er rigtigt, men jeg synes, man skal tænke sig om, hvis man sætter sådan noget her i gang. Altså, fordi så åbner man jo egentlig for, at man gerne vil lytte. Og man skal jo også tænke på, når borgerne de har modstand, så er det jo ikke bare, fordi de er modstandere. Så er det, fordi der er nogle grunde til det. Det er måske naturen, det er måske for tæt på, det er måske for voldsomt, det er, eller et eller andet, der ikke er i orden, siden de er modstandere af det. Og det synes jeg jo er en del af den demokratiske proces, men også nogle vigtige parametre, man skal gå ind og kigge på. Hvad er det så borgerne, de reelt er modstandere på?
0: Har I haft en lignende situation i året, altså med utilfredse borgere og kommunalbestyrelser? Har vi noget andet om på det område?
1: Ja, helt sikkert. Altså de seneste 4 år, der er en stor gruppe borgere, der har kæmpet imod både biogasanlæg, solceller og alt muligt andet, der følger med det også, og så er det blevet flyttet lidt rundt på, og de er blevet hørt og har skrevet høringssvar og været til borgermøder. Men alligevel, så er det det, man vil.
0: Ja, og men det er jo sådan, du er også selv kommunalpolitiker. Det er jo kommunalpolitikeren, der skal træffe beslutningerne. Det er jo ikke de lokale borgere, eller hvad?
1: Nej, men jeg synes da, at jeg sidder jo på et mandat af nogle vælgere, som har valgt mig, fordi jeg har en mening. Hvad hedder det? Nu vil jeg lige sige, at jeg er nyvalgt, så jeg har, er netop kommet ind på den her baggrund. Ja, tak. Så man kan jo sige, at man sidder jo på nogle mandater fra nogle borgere, som mener, at man kan repræsentere dem. Men jeg synes, der er et eller andet sted, når vi nu rammer nogle borgere så hårdt, så er det jo også vigtigt, at vi tænker os godt om og lytter til, hvad det er, der er bekymringerne i det.
0: Det er der mange, der har sagt i den her debat, det er vigtigt at lytte, og det er meget, meget svært at være uenig i. Men i sidste ende har vi jo et repræsentativt demokrati. Du er jo valgt til at træffe beslutninger. Og ikke for at sammenligne borgere med børn, men bare for at sige, hjemme hos mig, der lytter jeg jo også til min søn. Men det er jo ikke altid, at han får ret, fordi jeg er den voksne, det er mig, der bestemmer. Ikke for, det er en lidt dårlig sammenligning måske, men alligevel, Henriette Toftegaard, du er jo valgt af borgerne i kommunen til at træffe beslutningerne. Hvis der så er en lille gruppe af borgere et sted, som ikke bruger sig om den beslutning, så skal du vel træffe den alligevel, uanset hvad det så handler om.
1: Jamen, som jeg startede med at sige, så er der jo som regel nogle grunde til, det er det. Altså, man bliver jo ikke bare aktivist eller modstander uden grund. Altså, det kan være, at man i miljøvurderingerne eller i det oplæg, der ligger fra typisk projektmager, der er nogle ting, der gør, at det er uheldig placering, simpelthen. Man skal jo også lige tænke på, at det er jo projektudviklerne, der udpeger de her steder. Det er jo ikke kommunen, der sætter sig ned og siger, okay, hvor kunne det være rigtig smart, hvor kan det lykkes, hvor kan vi inddrage borgerne, hvornår kan de selv lave nogle lokale energifællesskaber eller noget. Det er jo projektudviklere, der sidder på jorden, som siger, her vil vi have det. Mm. Og det er jo industri i det åbne land, i landskab, tæt på landsbyer og alt muligt. Så derfor forstår jeg faktisk godt, når borgerne de føler sig presset og magtesløse.
0: Ja. Du har været i gang med at stifte en landsdækkende forening for dem, der er modstandere af de her VE, altså vedvarende energianlæg, rundt om i landet. Hvor mange er medlem af foreningen i dag?
1: Jamen, vi har over 250 borgergrupper i Danmark, det er jo vokset forholdsvis hurtigt, og det er jo sådan set næsten bredt set hele Danmark, også fra Bornholm til Vendsyssel, ja. Dog ikke storbyerne, kan man sige, men altså, det giver jo god mening, ja. men altså jo, den har jeg været med til at sætte i gang sammen med nogle andre fra Danmark.
0: Og bare, Ilkold, hvorfor laver I en landsdækkende forening?
1: Jamen, der er jo brug for, altså, når man nu er borger, og man lige pludselig, der lander noget på ens bord, der hedder industri i området, så er man jo lidt magtesløs. Man kender jo sådan set ikke til planlov, til miljøhabitat, hvad hedder det, direktivet, og til ATEX-direktiv. Altså, der er rigtig mange ting, man ikke... og man skal jo tænke på, at kommune og projektudvikler er jo langt fremme, har arbejdet med det i lang tid, inden borgerne får det at vide. Så får man klasket det her ind, og det er jo klart, at borgerne, de har brug for et sted, hvor de kan gå hen og sige, hvad kan vi gøre, hvordan kan vi fortælle, hvad det er, der er af problematikker, udfordringer, eller hvorfor man ikke ønsker det.
0: Ja, det er vel alle sammen, de her, var det 250, sagde du?
1: Ja.
0: Ja, de 250 borgergrupper, det er vel alle borgergrupper, der er negativt stemt over for, at der skal bygges vedvarende energi i deres nærområde, er det korrekt?
1: Ja, det er det.
0: Hvis nu jeres forening bliver rigtig stor, Henriette, vil det så ikke i sidste ende blive rigtig svært at stille vindmøller og solceller op nogen steder i Danmark?
1: Ej, altså jeg tænker da, at hvis vi nu tager på solceller på tage, det er jo ikke sådan, at vi er imod grøn omstilling. Vi er imod den omstilling, der mangler helhedsvurderinger, naturhensyn og de her demokratiske processer. Så det er jo forkert at sige, at vi er imod den grønne omstilling. Men altså, vi skal jo gøre det klogt.
0: Nå, det tror jeg heller ikke, jeg sagde, men det jeg tænkte, det var, at de 250 grupper, og der kunne komme flere borgergrupper ind i din forening, er vel alle grupper, som i udgangspunktet er negativt stemt over for anlæg i deres nærområde. Det sagde du ja til.
1: Ja,
0: og så
1: var rigtigt.
0: Jeg lavede bare en fremskrivning, hvis din forening bliver meget succesfuld, så bliver der jo mindre og mindre af de danske areal, man kan, i hvert fald på land, og det, vi skal ikke til at diskutere, om man skal ligge det ude på hav, der er i hvert fald nogen, der gerne vil ligge det på land. På land bliver det vel sværere og sværere at anlægge solceller og vindmøller, jo flere medlemmer du får.
1: Jamen, det er jo også svært, hvis et lokalsamfund selv vil tage teten og stille noget op. Altså, for eksempel har jeg fra min egen kommune et eksempel med Hov, som gerne vil stille en... Der er nogle borgere, og de er rimelig positive over for det. De vil gerne sætte en vindmølle op og nogle solceller, så de sådan ligesom selv kan være selvforsynende i det. Men så er der så et eller andet, nogen synes, at det er ikke pænt med kun én vindmølle, for eksempel. De skulle også selv have medejerskab i det. Der skal være tre. For det første bliver det meget dyrere og mere vanskeligt, så at få opbakningen fra dem, som jo egentlig synes, det var en god idé. Okay. Så vi gør det jo også sværere for, at noget kan lykkes lokalt.
0: Men den primære drivkraft, den primære drivkraft er at hjælpe de grupper, der ikke ønsker sol og vind i deres baghave.
1: Ja.
0: Ja, godt. Lars Køhler, tidligere klimarådgiver i Råd for Grøn Omstilling. Hvad siger du til sådan en organisering af modstand mod sol og vind lokalt?
2: Jeg bliver sådan lidt mad i sokkerne, for at være helt ærlig. Vi står med et kæmpe problem for os, en eksistentiel trussel, som vi simpelthen bliver nødt til at se på et langt højere plan end en ødelagt udsigt. Hvis ikke vi tager den her omstilling alvorligt, så bliver problemerne 1000 gange større. Og vi ved, ja, det ville være rart, hvis vi bare kunne undgå at sætte vindmøller og sol op på land. Jubi. Men alt skal ændre sig. Vi skal sætte solceller op på parkeringspladser, på tage, på landbrugsejendomme, på marker, på vand. Ja. Så vi kommer ikke uden om den her omstilling. Og jeg har det sådan, at hvis man skaber en organisation til modstander for at bremse den her omstilling, så synes jeg, at man skal være ærlig nok at sige, jamen okay, her er en anden løsning. Eller et eller andet. Hvordan kommer vi så i mål med den omstilling, som vi skal igennem, som er en bunden opgave?
0: Hvad siger du til det,
2: Henriette? Og den hører jeg aldrig fra
0: okay.
2: De her modstand.
0: Nå, men vi taler med hende nu. Hvad siger du til det, Henriette?
1: Ej, jeg synes ikke, at jeg siger, at det handler om ødelagt udsigt. Jeg siger heller ikke, at vi vil bremse den grønne omstilling, så det er noget pjat. Vi snakker om, at klimahensyn, som du taler meget for, det simpelthen har fået forrang fra hensyn til biodiversitet, landskab og lokalsamfund. Vi skal også have mere natur. Vi skal også have fødevarer.
0: Ja, Lars Køhler.
2: Der er masser af studier, der viser, at solceller på landbrugsjord faktisk kan højne afkastet på de her landbrugsjord. Så det handler i min bog om at gøre det her klogt. Altså, vi har en bunden opgave. Jeg håber, vi alle sammen kan se hinanden i øjnene og blive enige om, at vi har en bunden opgave. Vi skal i mål med en omstilling, og det vil sige, at det kræver, at der bliver opstillet både vind og sol og hele baduljen over det hele. Det håber jeg, at vi alle sammen kan blive enige om. Så handler det for mig om, at vi tager en venlig, konstruktiv snak sammen om, hvordan gør vi det her? Mm-hmm. Ikke et spørgsmål om vi skal gøre det her, men hvordan gør vi det her? Og der ved vi bare, vi kan ikke overlade den her generelle samfundsmæssige omstilling til de enkelte personer, hvis udsigter bliver ødelagt.
0: Til alle Henriettes medlemmer?
2: Jamen for eksempel.
0: Ja, hvad siger du til det, Henriette?
1: Jamen igen, det handler ikke om den udsigt, som du bliver ved med at referere til. Altså, det handler jo også om, at borgerne kommer så sent ind i processen. Altså, at vi ved jo, at der er en tidsforskydning. Vi ved, der sker landgrabbing. Vi ved, at jordbesiddelse, det tæller højere end borgerne, hvad de mener. Så jeg synes, det er jo lige så meget processen i det her, der er helt skør.
0: Så må jeg bryde ind her, Henrik? Det tænker jeg på før. Kunne man virkelig se din forening som en organisering, der er til stede for at lære borgerne deres rettigheder at kende, og hjælpe dem med at forstå de procedurer, de kan benytte sig af, hvis de har lyst til at klage? Det er jo, vi lever et samfund, Lars, det må du give mig, hvor man har lyst til at klage. Kan man se, er det i virkeligheden jeres formålsbeskrivelse, Henrik, at det virkelig hjælper, altså det handler om at styrke borgerne i deres hvad skal man sige, borgerlige rettigheder?
1: Ja, men også komme ind på banen i forhold til at være en form for miljøorganisation, der ligesom prøver at komme ind med nogle input, der siger, der er noget galt i processen her. Altså det er jo bare sådan, at det er meget få grønne foreninger, der bliver spurgt i det her, eller inddraget i det her. Det ligger jo rigtig meget på industri, erhverv, landbrug, som er på banen, og dem, der ejer jorden. Og det er jo der, hvor at der er noget retssikkerhed og nogle demokratiske processer, som mange borgere jo ikke kender til. Altså, der er jo mange, der ikke ved, at en planstrategi, det er faktisk der, man allerede skal være ops på, hvad man gerne vil have i en kommuneplan.
0: Ja. Men man kunne også sige, Henriette, jo flere borgere, der kender til alle de her ting og teknikaliteterne og kan yde modstand om, så må sige, jo langsommere kommer den grønne omstilling til at gå.
1: Det, der går langsomt, det er jo, at borgermodstanden, den kommer. Altså, hvad skal man sige, at vi bruger tid på det? Altså, hvis man nu vendte processen om, så kunne det godt være, at det gik lidt nemmere, og så at det faktisk kom hurtigere i mål.
0: Hvad mener du med at vende processen om helt præcist?
1: Jamen, altså igen tilbage til energifællesskaber lokalt, altså hvor borgerne får lov til at sige, jamen er det solceller, vi vil have, og hvor vi vil have dem henne? Er det vind? Der skal ske større arbejde simpelthen med at høre borgerne først, inden at man begynder at udlægge jorden, fordi der er en projekt med jer, der gerne vil have det lige præcis der.
0: Julie Kier Kierkegaard, du er jo professor ved Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi, og du ved også meget om de her ting. Det vi hører forslaget her fra Henriette, det er at sige, jamen lad os simpelthen vende processen om. Hvad tænker du om det?
3: Det forstår jeg godt, hvorfor hun siger, men jeg tænker ikke, at man bare sådan lige kan gøre det. Sådan som jeg forstår hende, så tænker hun også meget ud fra, altså hun taler om, altså der bliver talt om energifællesskaber og sådan noget, de her mere lokalt, altså projekter, der kommer op nedefra. Og det jeg og andre har vist i forskning, det er helt bestemt, at det betyder noget, hvorvidt folk føler sig inddraget og som en del af omstillingen. Og det er noget, jeg også blandt andet har beskrevet som sådan et paradigmeskift, vi kan se historisk. Altså, vi kom med vindmøller, og det hele startede faktisk meget bottom-up. Så der skete en proces, hvor folk er blevet mere hægtet af, fordi vindmøllerne er blevet større og dyrere. Og mange andre faktorer, der gør, at vi faktisk ikke ser særlig mange lav. Altså, det er meget de store kommercielle spillere. Og det, altså, min anke er ligesom, at man måske godt kunne prøve at sørge for, at der var plads til begge dele. Fordi det er vigtigt, at vi har lokalbefolkningen med, og vi ved, der faktisk er mange lokale initiativer. Men vi har brug for store projekter, og det kan vi ikke komme udenom, og det er en bunden opgave. Okay. Men vi har også brug for, at det kan komme nedefra, altså, og at folk faktisk bliver hørt og kan have lidt indflydelse på, hvad der reelt sker. Så der er noget i altså både planlægningsprocessen, der går galt, og så noget i, hvordan vi faktisk har gjort det muligt, hvem der kan være med.
0: Hvad kan du, Henriette, lytter jo med, og måske lytter nogle af hendes medlemmer også med, altså de her borgerforeninger rundt omkring, som er kritisk stemt over for ting, der skal opføres deres nærmiljø. Hvad kan du sige for, og på en eller anden måde, kan du overbevise dem? For eksempel det der, vi har brug for de store projekter, vi har brug for den store skala. Hvad vil du sige til det?
3: Der vil jeg sige, at det har vi, og jeg kan godt forstå, at det er frustrerende. Jeg har jo talt med mange modstandere, selvfølgelig har jeg været deltaget i mange borgermøder, og jeg kan også, altså det vi kan se, det er, at det tit ender i den der lidt en råbeklub, fordi det har været sådan et meget, folk bliver reelt inddraget meget sent, og alle, det de tit kan føle, det er, at de kommer ind, og så er alle aftaler ligesom klappet af mellem kommunen og projektudvikler og lodsejere. Og så føler de, at det er sådan en skininddragelse, hvor der faktisk ikke er mulighed for at rykke lidt på altså pælen, altså sådan at sige, okay, kunne vi faktisk gøre det lidt anderledes, eller hvad kunne faktisk skabe lokal værdi? Så vi skal blive bedre til at lytte og få dem bedre inddraget.
0: Kan vi holde tempoet i den grønne omstilling, hvis vi i stedet for det, du kalder skininddragelse, altså ikke rigtig, i virkeligheden sådan et falsk inddragelse, hvis vi laver oprigtig inddragelse af borgerne, vil vi kunne holde tempoet i den grønne omstilling, hvis vi gør det?
3: Jeg tror, at det er den eneste vej frem for at bevare til en måde. Altså, vi sænker processen så meget ved at gøre det på den måde, vi gør i dag. Så det bliver vi simpelthen nødt til.
0: Så er I vel, Henriette, så er I vel enige?
1: Ja, altså processen skal være anderledes, og jeg vil helst ikke have, at vi bliver kaldt en råbeklub. Altså, vi bruger vores demokratiske rettigheder, og vi prøver at vise og gøre opmærksom på de manglende naturhensyn, de manglende kommunikative effekter, som der mangler i miljøvurderingerne. Altså, det er jo vel helt legitimt, at vi sætter fokus på det, der er glemt i det her.
0: Så vil jeg gerne lige tilbage op til Nordjylland, og jeg skal lære ikke at sige op til Nordjylland. Vi er bare i Nordjylland. Vi er i Thisted Kommune, og vi har ringet til dig, Jens Tilma, som er konservativ medlem af kommunalbestyrelsen deroppe. De ting, du hører nu, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Det var jo netop det, I prøvede op i Thisted. I lavede Thy-modellen. I lavede en masse inddragelse. Folk skulle eje ting og sagde, at de skulle have alt muligt at vide. De skulle have lov til at stemme om ting. Det var hele baduljen. Ja, så fulgte man så ikke afstemningen. Men det, for mig virker det som om, det er jo prøvet af. Det var vel ikke skininddragelse op i Thisted Kommune, eller hvad?
4: Nej, det er en af de gode ting. Det er netop det her med tidlig borgerinddragelse. Det var et af, hvad skal man sige, de bærende elementer. Og det har jo fungeret i nogle projekter. Det skal vi lige huske, der er projekter, som der har været flertal for lokalt, som er videre i miljøvurderingsprocessen. Fordi at man designede projekter, som der kunne skabe så meget værdi lokalt, at der trods alt var et flertal i lokalbefolkningen, som gik ind for dem. Men det som jeg har hørt nu, jeg vil sige, jo tidlig inddragelse, det er hvad det er. Men det som er meget væsentligt, som jeg prøvede at tage hul på før, det er netop, at en faktabaseret oplysning i forbindelse med VE-projekter, det er fuldstændig udestående endnu. Der er ikke nogen, der får formidlet, hvad er alle fordele og hvad er alle ulemper. Og det skal jo med, hvis man skal have en troværdig proces.
0: Mette Kjærl fra Venstre, det skal jeg simpelthen lige have svar på. Har I ikke givet borgerne de faktuelle oplysninger, de skulle have?
5: Det vil jeg mene, vi har. Jeg ved, Jens har en stor passion om, at helbredsmæssige oplysninger, hvis man bor i nærheden af vindmøller, skal ind i det, og det er ikke med. Men jeg vil så sige til Henriette, at de her projekter, der er naturhensyn, det er en af tematikkerne. Samtidig med så det her med, at man bare kan komme og sige, her vil jeg have et projekt, sådan har det heller ikke foregået. Vi har i arbejdet med kommuneplanen gået ind og defineret energizoner, neutrale zoner og negative zoner. Det vil sige, at negative zoner, det er nogen, der er udpeget til, at her kan det overhovedet ikke lade sig gøre af hensyn til naturen eller andre ting. Så vi har lavet det der zonearbejde med at sige, hvor er det, et projekt med at overhovedet kan søge ind.
0: Henriette,
5: og derudover, så er det jo så er det jo den enkelte også med deres fri ejendomsret, der bestemmer, om de vil sælge jorden eller ej. Og om de synes, de får det for den, som de vil have. Men vi har lavet zoneinddeling, vi har lavet naturhensyn, og det er en del af det.
0: Henriette, Henriette Toftegård fra Odder, som altså har lavet den her landsforening af kritiske borgergrupper, som er kritisk over for opstilling af anlæg i deres nærområder. Altså, jeg kan ikke lade være at tænke, vi hører om en, synes jeg, fantastisk model i Thy. Der er borgerinddragelse, der er fakta, det er de så ikke helt enige om det hele, der er kommet med. Der er blevet taget alle mulige hensyn til planer og natur og frøer, og jeg skal give dig skære, og ejerskab og så videre. Og alligevel, så stemmer bestyrelsen noget igennem, som man lokalt ikke bryder sig om. Og jeg tænker bare, kan det være anderledes? I sidste ende, så skal bestyrelsen vel, altså kommunalbestyrelsen, stemme det igennem, som de mener er det rigtige?
1: Altså, jeg kan jo høre, at nu var det, jeg talte jo mere generelt lige før, da jeg nævnte de her ting, men altså, og det er jo ganske fint, men det der jo er, det er jo, at borgerne har jo enten misforstået det tror jeg ikke, de har, eller også har man ikke kommunikeret det godt nok ud, at den her model, det var så ligesom ikke retvisende for, hvilken retning man så vil gå og stemme. Så det er måske egentlig der i processen, igen en procesfejl, der er sket her. Men jeg synes også, man skal ligesom tænke over bæredygtig grøn omstilling og klima. Hvad er det, vi mener om det? Altså, fordi nogle gange, så er det også sådan noget med, at solcellerne kommer fra Kina, og biogassen, den, massen, den kommer fra fiskeriaffald i Norge og døde dyr i Syditalien, og så ligger der køer, og det udleder metan og sådan noget. Så man skal jo ligesom også, det er ligesom om, der mangler noget faglighed i de vurderinger, man laver i kommunerne.
0: Men, og det er, jo, det er jo mange diskussioner, du lægger op til der. Jeg vil egentlig gerne holde, jeg vil holde mig til den bold, jeg har lagt på banen i dag, som handler om, i hvor høj grad borgerne skal inddrages. Og mit spørgsmål det er til bare, jeg får sådan et indtryk af, at man kan inddrage borgere herfra og til juleaften. Og i sidste ende kan der jo godt være uenighed mellem borgerne og kommunalbestyrelsen. Og i de tilfælde, der er det vel bare kommunalbestyrelsen, der træffer beslutningerne. Og det er en god ting.
1: Ja, ja, men altså, der er jo også nogle steder, hvor man ikke får, hvor man får værditab og alt muligt, ikke også, ikke? Altså, så der er jo rigtig mange konsekvenser af de beslutninger, og det skal man virkelig være opmærksom på, når man sidder og træffer beslutningen.
0: Lars Køhler?
2: Ja, vi snakker meget ofte, synes jeg, debatten bliver et spørgsmål om kortsigtede konsekvenser. Altså, hvad sker der ved, at vi opstiller det her? Hvad er det for en udsigt, der bliver ødelagt, eller hvad er det for en lille frø, der bliver... Men vi mangler, jeg mener faktisk, vi i den her proces, også i forhold til Thy-modellen, mangler en del, som hedder, vi bliver nødt til at begynde at snakke om det positive, vi får ud af det. Mm. Ikke bare kortsigtet, men faktisk langsigtet. Hvad er det for et samfund, vi skaber ved at sætte de her solceller og de her vindmøller op? Hvad er det for... Vi ved faktisk, jeg kan tegne et meget, meget præcist billede af, hvad det er for et samfund, vi får ud af det her. Når vi bremser klimakrisen, når vi laver den fulde grønne omstilling, så er det et 100 gange bedre samfund, vi er på vej mod. Og den nu bliver
0: der
2: sagt...
0: Men tror du, der er nogen, der ikke... Jeg tror, der er nogen, der er uenige.
2: Det ved jeg med 100% sikkerhed, der ikke er. Vi ved... hele debatten handler lige nu om, hvor slemt det bliver. Hvor meget skoven brænder, hvor meget der bliver oversvømmet.
0: Ja, hvis vi ikke gør noget.
2: Ja, hvis ikke vi gør noget. Men vi har ikke taget snakken om, hvor fantastisk et samfund det er, vi er på vej mod. Og når vi tager den snak, det ved vi fra psykologien og fra sociologien, at så ændrer vores holdning til tingene.
0: Vi kan bare løse det med positiv tænkning.
2: Nej, slet ikke. Men jeg siger, nu siger der, der blev efterspurgt fakta i debatten. Jamen, der er også en fakta om, hvad er det for et samfund, vi er på vej mod. Og den mangler.
0: Okay, jeg vil egentlig gerne høre...
2: Inddragelse, borgerinddragelse.
0: Tilma, du får lige lov, så skal jeg også spørge Henriette. Hvis nu du havde fået Lars Køhler ud... Lars Køhler kom ud der i Røgkær og i Spolum og stillede sig op på sin ølkasse, og alle de lokale var kommet hen til ham. Han havde måske også budt på en lille forfriskning. Og så kan jeg love dig for, at han ellers har givet dem en brandtale om, hvor fantastisk et samfund vi får, hvis bare de siger ja til solceller og vindmøller. Tror du så, han har overbevist
4: dem? Jeg synes, det er en rigtig god idé. Og jeg synes, han skulle være meget velkommen. Og jeg synes netop, at det princip, at man inviterer både Lars og de andre, som har den anden side af mønten med. Jeg synes netop, at man ikke skal udelukke den ene side af, for imod pris og værdi, fordele, ulemper.
0: Nej.
4: Selvfølgelig skal man oplyses om fordelene, både på kort sigt og på lang sigt, og selvfølgelig skal man oplyses om ulemperne, både på kort og på lang sigt.
0: Ja.
4: Og hvis man skulle snakke om, hvad for en samfund vi har, så vil jeg bare sige, at det er meget dystopisk, det samfund, der bliver tegnet op, hvis der skal være sol og vind over det hele. Vi bor et fantastisk sted ude på landet, fordi vi sætter pris på naturen her, og vi har vores børn her, og det tænker jeg, det skulle de gerne kunne blive ved med. Og der må man bare spørge til det her meget høje klimamål.
0: Ja.
4: Hvilken pris er for højt til det? For der bliver aldrig spurgt om, hvad for en pris er så for højt, hvor meget er for meget at ofre, hvor mange mennesker skal man fortrænge, hvor meget må man skade dem, hvad for nogle værdier skal vi give køb på, hvis man skal give plads til det her meget abstrakte mål?
0: Jens, lad mig lige spørge dig så på en anden måde. Nu, du siger, du vil egentlig gerne have det borgermøde. Bare kom an, Lars Køhler, og kom og fortæl om din fantastiske fremtid. Du kender jo borgerne i de områder bedre end nogen af os andre i det her studie gør. Tror du, han ville være i stand til at overvise dem, så de gik hjem og sagde, ja, det er da egentlig meget godt med en solcellepark og en vindmølle, jeg kan kigge på?
4: Vi får så mange henvendelser fra personer, som er både positivt stemte over for projekterne og negativt stemte. Og jeg kan jo sagtens høre, også i kommunalbestyrelsen, at der er nogen, der vil blive fanget af netop den fortælling, fordi det er en slags samfund, man gerne vil have. Og så vil der være nogen, der siger, jo, men hvad koster? Altså, som i, hvad er så det, konsekvensen af det? Og det er jo, man skal jo have begge dele med, hvis man skal træffe en oplyst beslutning.
0: Okay.
4: Det er jo det, jeg startede med at sige. Så det er helt fair, at Lars han kommer ud på sin ølkasse, skal han være velkommen til, men man skal have begge sider af sagen belyst.
0: Lars Køhler.
2: Jamen, vi har forskning, der er bunker så høje som Himalaya, der fortæller, hvor slemt et fremtid det er, vi er på vej mod, hvis ikke vi gør det her.
0: Men nu er du stadigvæk altså, i dystopien, jo.
2: Den seneste er
0: amok. Du lovede mig, at du ville give os en positiv fortælling.
2: Jamen, jeg kan sagtens tage den, men vi har brug for begge ting. Vi har brug for både at vække folk, og så møde dem med løsninger.
0: Men med al respekt, Lars Køller,
2: løsninger om, hvad det er for
0: vækningen
2: fremtid.
0: Med negative... Men vi kan ikke... To sekunder, Lars. De her trusler, klimatruslen, det her, undskyld mig, det har vi altså fået tuet ørerne fulde med i årtier nu. Det er den danske befolkning godt klar over. De har hørt om truslerne. De har hørt om, hvad der kommer, hvis vi ikke gør noget. Det, du sagde til mig det før, Kåre, vi skal vente om. Ja. Vi skal give dem den positive fortælling. Så jeg spørger dig igen. Hvis du stod ude i Spolum og her, undskyld, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad det hedder, Røg her, undskyld. Hvis du stod de to steder, kunne du med din positive fortælling vende stemningen om derude?
2: Jamen, det er både og. Vi skal både
0: det
2: have fakta og
0: positive. Ja. Men kan du vende dem?
2: Men vi ved også, både fra psykologien og sociologien, at desto tættere noget kommer, altså når vi forstår, hvad vores børn får ud af det her, hvad vi får ud af det her, så begynder vores holdninger til ting at ændre sig. Så ved vi også, hvor alle tallene viser, at så er vi faktisk villige til at gøre noget.
0: Men hvorfor har holdningen ændret sig ud
2: i... Et kæmpe flertal på 2/3 af danskerne er faktisk villige til at gøre noget for den grønne omstilling.
0: Ja, og så er der dem, der skal være tæt på de ting, vi stiller op.
2: Yes, og dem kan vi ikke. Der bliver vi nødt til, at der må der være nogle voksne i stuen, der tager en overordnet principiel beslutning om, at vi har en bunden opgave, som vi skal i mål med.
0: Julie, hvad siger du? Julie,
3: altså,
0: undskyld.
3: Ja, altså jeg har sådan set i mange år sådan kaldt efter sådan en større samfundsdebat, fordi vi bliver nødt til at tage de større perspektiver og så tænke, hvad er det for et samfund, vi prøver at bygge? Altså sådan også tænke i værdien. Men vi bliver også nødt til selvfølgelig at tænke på, altså tingene skal lande et sted. Altså det lander specifikke steder. Mm-hmm. Så man skal også skabe værdi sådan lokalt. Og der er det her nogle spændende måder at prøve at gøre det på. Så jeg tror bare, at vi skal til at prøve at blive mere nysgerrige på, hvad faktisk der konkret virker eller sådan noget. Så det er fint nok, at vi generelt er åbne over for at gøre noget. Men vi bliver nødt til også at forstå, altså, hvad er det, der så lokalt kan gøre noget. Fordi det er ikke altid det samme, der virker alle steder.
0: P1-debat er slut for i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Mathias Pedersen og Nina Lorentz Grimstrup var med til at lave udsendelsen. Tusind tak, fordi I lyttede med. Nu er det tid til genstart.
6: Danske sang, der findes.
7: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
8: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
7: En liste, som alle har en holdning til.
9: Kan du på listen, den her?
10: Ja, det er sådan, okay, ja.
9: Okay, ja.
11: Det bliver nødt til.
12: Nej.
9: Hvad? Okay, men hvad? Det er i orden.
7: Og ingen vil lave ens.
9: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
7: Find top 100 live på din favoritkanal.
13: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
7: I DR Lyd.
14: Identify, contain, destroy. Det er de tre altafgørende regler, når der opstår virusudbrud. Men i landet DR Congo, hvor sundhedspersonale forsøger at nedkæmpe et stort Ebola-udbrud, er det ikke sådan lige til. Trump-administrationen har nemlig sparet på udviklingsbistanden, og det har ifølge eksperter forværret udbruddet. I det borgerkrigsramte land tvivler befolkningen desuden også på, at viruset overhovedet eksisterer. Samtidig er der heller ikke nogen vaccine. Så hvor galt kan det gå? Professor ved Syddansk Universitet og tidligere professor ved Statens Serum Institut, Anders Fomsgaard, gør os i dagens genstart klogere på Ebola.
15: Jeg tænkte, du lige skulle have denne her sådan bog, du ved.
16: Ja.
17: Det er bare en virus. Ej, hvor godt. Vil du signere den for mig?
15: Ja, det vil jeg da.
17: Jeg hedder Anna.
15: Det er det, du gør?
17: Ja, nemlig.
15: Og hvad har vi nu? Det er den 27. Ja, men den er i hvert fald meget god, fordi at man kan sådan lige tjekke op på de der forskellige virus, alle dem, der giver sygdom, ikke?
17: Fedt. Og er der et lille afsnit om Ebola?
15: Ja, det er der nemlig, ikke?
17: Når det kommer til virusudbrud, gælder der for forsker Anders Fomsgaard tre regler.
18: Identify, contain, eliminate.
17: Det er alt afgørende. Men i Congo, hvor sundhedspersonalet lige nu forsøger at nedkæmpe et stort Ebola-udbrud, er det ikke sådan lige til.
19: I am extremely concerned about the inability to get resources in.
17: Trump-administrationen har sparet på udviklingsbistanden, og det siger eksperter har forværret udbruddet. Og ikke nok med det. I det borgerkrigsramte land tvivler befolkningen på, at Ebola overhovedet eksisterer. Der er en sejlivet myte om, at det hele er den hvide mands opfindelse. Prikken over i'et er selvfølgelig, at der heller ikke findes nogen vaccine endnu. Så derfor spørger jeg Anders Fomsgaard i dag, hvor galt kan det gå? Mit navn er Anna Ingrich.

0: Har du egentlig tænkt over, hvis du selv var en virus, hvilken virus du så var?
1: Altså, meget af mit virusforskningsvirke har jo været de farligste virus overhovedet, ikke? Sådan nogle emergende, vektorborne, zoonotiske, væmmelige virus, ikke? Så jeg skulle helt klart være nogle af de her afrikanske blødningsfebervirus, ja.
0: Ja, afrikansk blødningsfebervirus. Altså faktisk, vil du sige, at du vil være en Ebola?
1: Jeg kunne godt. Det kunne godt falde for en Ebola. Men jeg vil sige, at jeg beundrer nok HIV-virus mest for dens evne til ligesom at overleve alle mulige ting og sætte sig ind i vores gener, så den bliver en del af vores gener, så vi kan aldrig få den af med den igen.
0: Så når du bruger ordet beundrer for eksempel en HIV-virus, så er det fordi, at de er så altså modstandsdygtige og stærke?
1: Ja, de har fundet på så mange måder at undgå vores immunsystem.
2: Anders Fomsgaard er professor ved Syddansk Universitet og tidligere professor ved Statens Serum Institut, hvor han i mange år har forsket i blandt andet Ebola.
1: Og så er det mange mekanismer sådan til at undgå immunitet og alle vores bekæmpelsesmekanismer der. Jeg synes, det er interessant.
0: Det er jo også lidt skinnet bedrag, ikke? Ligesom dig. Jeg vil heller ikke tage dig for en Ebola-virus. Du ser jo meget fredelig ud.
1: Ja, altså, der sker jo egentlig heller ikke noget, før de kommer ind i studiet eller sluder ind i cellen. Så overtager de jo hele cellen.
2: Derfor er det selvfølgelig ham, vi har inviteret i studiet for at blive klogere på udbruddet i Kongo. For her spreder sig lige nu en sjælden variant med navnet
1: Bundi Bugio.
0: Hvad er det for en variant af Ebola?
1: Det er en variant, som egentlig giver nøjagtigt de samme symptomer som de andre Ebola-virus. Det vi kalder for afrikansk blødningsfeber. Men hvis man begynder at kigge på dens gener og sammenligne dem, så grupperer de sig altså lidt forskelligt. Og vores antistoffer, som vi også bruger til ligesom at gruppere virus med, krydsreagerer ikke over for denne her. Det er også lidt nederen, fordi der findes jo en vaccine mod en af Ebola-virusen, en af de mest hyppige, den vi før kaldte Zaire-virus. Mm. Og den brugte man jo under det meget store udbrud, der var i Vestafrika i 2014-16, og den krydsreagerer ikke, så den er sin egen.
2: Den kommer vi til lige om lidt, men jeg tillader mig først at gå lidt tilbage i tiden.
1: November 1989.
2: Da Fomsgaard lærer sine tre berømte ord.
1: Der vidste vi jo ikke meget om Ebola. Vi vidste, at det var en afrikansk blødningsfeber, og at dødeligheden var meget høj.
3: De kalder bygningen Abehuset.
1: Jeg arbejdede med HIV i aber, og vi havde vores abekoloni og forsøgsstation der i en by, der hedder Reston i Virginia.
0: Okay, så bare et kæmpestort laboratorium med en masse aber?
1: Ja, det var sådan maskeret, skulle ligne sådan en kontorbygning.
4: The monkey house contained 600 monkeys. They were gathered wild in the rainforest of the Philippines.
1: Og der havde vi vores aber, og mange andre havde også abeforsøg der, og vi havde lige fået 100 nye aber sendt fra Filippinerne.
4: Bloody noses and blood coming out of the intestinal tract, sometimes large amounts of blood. But the veterinarian in the building couldn't figure out what was killing his monkeys.
1: Og så var det altså, de begyndte så at få feber og bløde ud af alle lemsåbninger der, ikke? Fra forskellige buer. Så vi kunne ikke rigtig finde ud af, hvad søren det var.
2: Forskerne slår det sådan lidt hen. Det må være en abevirus, måske af en art. I hvert fald mistænker ingen, at det kan være Ebola.
1: Det var slet ikke inde på lystavlen. Men så blev, jeg tror i løbet af 3 uger, der var der en tredjedel af de her aber, der var døde allerede. Og så fandt man ud af, at det bedste viruslaboratorium, det var den amerikanske hærs viruslaboratorie, som hedder US AMRIT, som lå cirka 50 km væk, 40-50, sådan noget lignende.
2: Så er det gode spørgsmål så, hvordan fragter forskerne de døde aber videre til militærbasen?
1: De fandt ud af, at de skulle putte dem i de her æbelige i nogle plastikposer bag i en bil.
0: Så de døde aber med Ebola,
1: ja,
0: ind i bilen?
1: Det vidste man jo så ikke, de havde vel. Men det var lidt uheldigt, de skulle flytte om en anden bil på en Exxon-tank i nærheden af Washington, D.C. Og kørte igennem Washington også.
2: De obducerer aberne, og resultatet vækker en mild panik.
1: Det kunne kun være Ebola. Og vi havde hørt om en dødelighed på 50-90%.
2: Der bliver jeg nødt til at spørge, Anders. I finder ud af det Ebola, efter I har kørt en tank fuld døde aber, ja, og skiftet den på en Exxon benzintank.
1: Jeg var ikke mig, der kørte de her.
2: Nej, men altså, blev I ikke lidt bekymret for, hvilke aftryk I lige havde sat gennem Washington D.C.?
1: Jo, men det kunne jo godt have været resulteret i et Outbreak, og det blev jo også til filmen Outbreak med Dustin Hoffman i hovedrollen.
5: Your town is being quarantined.
6: You gotta isolate the sick, and I mean really isolate them, Billy. We gotta get everybody else back into the houses. We gotta keep them there.
7: We're doing that, Sam.
8: No, we're not doing it because I just drove through 100 people.
1: Men da de fandt ud af det...
2: Den konkrete historie.
1: Ja, det er den historie. Men vi skulle i... Han sagde, hvad gør vi nu? Og han sagde de tre berømte ord, som jeg tit har brugt, faktisk, når der er udbrud. Identify, contain, eliminate. Og vi kom så i hjemmeisolation i de 10 dage, vi mente, inkubationstiden er. Det var de 10 længste dage i mit liv der. Der var der også 5-6 personaler, der blev inficeret med dem i blodet. Men det viser sig så, at det er en variant, der kommer fra Filippinerne, måske findes den hos grise, og aber bliver syge og dør. Men mennesker kan godt smittes, men bliver ikke syge.
9: Had this been the virulent Zaire strain, those animal caretakers would have been deathly ill, perhaps would have died.
1: Det var jo held, kan man sige. Den der stamme kom så til at hedde Reston, og militæret gik så ud i en nattens mulm og mørke og tæppede alle vinduer og døre til og gassede hele bygningen.
2: Den der kontorbygning med alle aberne?
1: Ja.
2: Hvad med bygningen?
1: Den bombede de flad. Altså eliminate.

0: Ebola-inficerede aber fører som bekendt ikke til et større udbrud i byen Reston i USA. Men sådan er det langt fra gået alle steder efter opdagelsen af den strengformede Ebola-virus.
1: It began in December 2013 in Meliandu, a remote forest village in Guinea.
2: Ja, det var ikke meningen, at Ebola skulle være der. Det plejer at være i Congo og Uganda, og sådan centrale steder i junglen. Og pludselig så sker der det, at der kommer sådan en index case, som man kalder den første case. Det er gerne en, der bliver smittet af en flagermus. I det her tilfælde var der en 2-årig dreng, Emil.
1: 2-year-old Emil Wamuno infected his pregnant mother, Sia. Within days, they both died, as did his sister Philomene, followed by their grandmother Kumba.
0: Anders Fomsgaard rejser selv til området for at undervise det lokale sundhedspersonale i, hvordan man kan håndtere virussen i laboratoriet, uden selv at blive smittet. Og det er her, han møder lægen Savannah.
2: Han var den første, der tilså den her dreng. Faren var kommet ind på hospitalet med ham, og de havde sendt ham hjem igen og sagt, der er ikke noget, vi kan gøre for din dreng. Det er farligt. Mm. Og så havde han så taget ham hjem. Han var på knallert, og så sådan, lagt ham hen over sådan en krav og hjem, og så havde han lagt ham ind i et rum og låst døren. Og så sagde hospitalet til Dr. Savannah, om han ikke kunne tage hjem og tilse drengen. Og det gjorde han også. Han kom ind i rummet, og han fortalte mig, jeg siger dig, Anders, der var blod over det hele, op ad væggene og alt muligt. Og han når så at tage en blodprøve, inden den her dreng dør, og er også ham, der undersøger prøven og kan påvise generne for Ebola-virus.
3: From the Oumuano family, the disease spread, and in just 4 months, 14 graves were filled in this little village of Miliandu, leaving behind a palpable trail of trauma.
2: Derefter er det faktisk en lang smittekæde. Han smittede sin søster og sin bedstemor, og under bedstemors begravelse bliver dem, der deltager, også smittet, fordi de skal kysse og vaske liget, som er jo smitsom. Hospitalspersonalet, deres familie osv. Det er en lang smittekæde, der resulterer i 28.000 smittet over de her 2 år, hvoraf de 11.000 dør.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på den lille dreng på 2 år, der har haft Ebola, som må have været i forfærdelige smerter også. Det må være en smertefuld sygdom.
2: Ja, altså den starter med feber. Og så har man gerne sådan lidt ondt i halsen og sådan noget. Så kan få hovedpine. Så kan den gå videre til sådan mere mavesymptomer, hvor man får ondt i maven og kaster op og får voldsom diarré. Altså, de mister jo altså 10-12 liter væske i døgnet i de første dage. Og kommer man igennem den fase, så er det, der kan begynde at komme blødninger, hvor blodet ikke kan koagulere. Og det kan give sådan nogle blødninger på huden, og det kan også altså, bløde ud af for eksempel de der legemsåbninger, som de her aber gjorde. Og det vil ofte så resultere i, at ens organer simpelthen stopper med at fungere. Multiorgansvigt, kan man sige.
0: 10-12 liter væske mister man. Kan man gøre noget for at behandle, som ikke er en vaccine?
2: Ja, det kan man jo godt. Det er meget svært at give så meget væske uden for et specialiseret hospital, vil jeg sige. Men altså, gør man det og har en almindelig intensivafdeling, så er dødeligheden altså kun nede under 5% eller sådan noget lignende. Så det betyder meget, at man kender de her mekanismer og hvordan lægerne så skal behandle.
4: It involves 3 countries at least, capital cities, multiple sources, and that will make it

0: Europa måske endda i Danmark?
1: Nej. Altså, den har nogle ting imod sig, den her virus, der gør, at det er svært for den at sprede sig i lande som Europa. Vi har den her R0-værdi, vi brugte meget, som siger et tal for, hvor mange mennesker vil en syg smitte, hvis du ikke blandede dig. Og ved mæslinger, det er højt, det er måske 18 mennesker, man kommer til at smitte som syg. Og med Ebola, der er det 2-3, ligesom HIV. Så det er, altså ikke, det er ikke så nemt at smitte, ikke? Og der kom jo så en hurtig udvikling. På 9 måneder lykkedes det at lave en virksom vaccine, som man kunne vaccinere sygehuspersonale, dem der var særligt udsatte, og det var med til at udrydde de sidste rester.
0: Men der findes ingen vaccine for den Ebola-variant, som i øjeblikket er i udbrud i Congo og Uganda.
1: Ressourcerne er små, og lige Congo er jo et lidt specielt land, som vi kan komme måske ind på. Svært at bekæmpe noget i et borgerkrigshærget land. En af de rigeste lande egentlig med guldminer, ulovlige guldminer, salg af metaller til vores mobiltelefoner osv. Så der er meget interne splid, som gør, at det er svært at komme ind i landet overhovedet og være derinde.
0: Og selv hvis man er der, er det ret svært så faktisk at forsøge at inddæmme smitten?
1: Ja, det er der af mange grunde, ikke? Altså dels fordi det er et usikkert land at opholde sig i, og der er mange, der sådan bevæger sig rundt og flygter og sådan noget.
0: Siden midten af maj har de lokale kæmpet imod udbredelsen midt i en blodig verserende borgerkrig.
1: Vi ved jo faktisk, at WHO først bliver bekendt med det omkring 5. maj, 5.5., at der er et udbrud af en sygdom op i det nordøstlige hjørne af Congo, Demokratisk Republik Congo. Og man finder også, at der faktisk er byer som Goma og andre i midtlandet, det er jo et kæmpestort land, også er inficeret.
2: US health authorities are warning that 10 African countries are at risk from the Ebola epidemic.
1: Det har spredt sig ret meget, hvad det nu var, og der er ret mange af dem, man tester op i det nordøstlige hjørne, for eksempel 8 ud af 13 var positivt, det er meget, meget højt tal. Så de ting siger jo, at det er noget, der har stået på gennem længere tid. Så man kunne måske få nogle associationer tilbage til, at det kunne faktisk vokse til et ret stort udbrud,
0: ja,
1: hvis ikke det allerede er et stort udbrud.
0: Jamen det er det, jeg lige vil bede dig om at sige et par ord om, fordi vi har jo lige beskrevet, hvor alvorlig situationen er i DR Congo. Der er rigtig mange, der mener, at det er en meget alvorlig situation. Hvordan vil du beskrive det, der foregår?
1: Jeg tror, alle er enige om, at det er en meget alvorlig situation i det geografiske område, vi taler om. Ressourcerne er små og skal tages for andre ting. Almindelige børnevacciner og gravide og fødende og sådan noget. Det er jo klart, de har jo kun de ressourcer, de har, og hvis de skal shuntes over i Bundibugyo-tilfælde, så mangler de jo. Så det gør det mere alvorligt.
2: Frustrated crowds bang on the windows, shouting at the Ebola response teams arriving in SUVs at the Rampara Health Center.
0: Men der er flere udfordringer end borgerkrigen. En undersøgelse fra den internationale hjælpeorganisation ActionAid vist for nylig, at en tredjedel af befolkningen i epicentret i den kongolesiske region i Turi slet ikke tror på, at Ebola findes. De mener, det er totalt opdigtet.
3: Some residents still believe Ebola is not real.
0: Det har ført til voldsomme sammenstød ved flere hospitaler. 3 telte fra Læger Uden Grænser blev i sidste uge brændt ned, hvor flere af de isolerede patienter flygtede. Har du hørt om sådan en modstand før? Hvad handler det om?
1: Ja, det bliver faktisk beskrevet ved mange af de her udbrud. Også dem i remote area, hvor de ligesom associerer sygdommen med de hvide, der kommer i deres latexdragter og masker. De ser jo også meget mærkelige ud. Ikke tæller ikke deres sprog, for eksempel et andet sprog.
0: Prøv at se overskriften her fra Politikken. Ja. Et citat fra en lokal i Congo. I regionen her i Turi, lad os ikke glemme, at Ebola er den hvide mands opfindelse.
1: De har jo måske en anden sundhed- og sygdomsopfattelse, og man kan godt forstå, at de keder sammen. Der kommer de her mennesker, der sker dødsfald. De må hænge sammen. Der er også nogen, der ikke vil på hospital, fordi så hører de fra

0: andre, så kommer de ikke ud igen. Og det er måske også rigtigt, at de er døde på hospitalet, så kæder man det sammen.
1: Historien om, at man ikke kommer ud fra hospitalet, hvis man bliver indlagt, det er en rygte, en tese om, at så får man stjålet sine organer af de hvide mennesker. Altså, at det er et scam for at stjæle organer.
0: Ja, sådan vil det være. Det er et spørgsmål om information og misinformation.
1: Men hvad gør man altså med sådan en slags misinformation i sådan et krigshavet og udsat land?
0: Ja, man skal prøve at opbygge en form for tillid til befolkningen. Og det kan være svært at opbygge sådan en, men det er noget, man satser rigtig meget på. Og så må man jo så forsøge at få udviklet den her vaccine i en fart. Men selv det kan jo være vanskeligt at få folk til at tage en vaccine. Altså selv i Østeuropa var der jo lande, der ikke ville tage imod covid-vaccinen, og så købte Danmark dem i stedet for. Tak for det. Så måske ikke er vant til at stole på deres regering eller andet. Så ja, vi skal ikke så langt væk. Så det er ret forståeligt, at det er det her problem. Men det er sådan et arbejde, der skal gøres. Og det er sådan et arbejde, der er mange organisationer, der gør dagligt.
2: The outbreak is completely out of control. People doesn't trust that, you know, Ebola is a reality.
1: Verdenssundhedsorganisationens direktør advarer onsdag mod, at spredningen går så hurtigt, at myndighederne ikke kan nå at reagere. Det er svært at bygge tillid til befolkningen. Det er rigtig svært at holde dem isoleret, og det er endnu sværere, når det skal ske, mens bomberne og kuglerne flyver om ørerne på en.
0: Altså hver time tæller, og hver dag er super vigtig. Så det er jo et udbrud, som når det når sådan en eksponentiel fase, så bliver meget sværere. Altså de tiltag, de laver, kan ikke følge med allerede nu i de mange nye tilfælde, der så kommer. Men altså, hvem der ligesom skulle have skylden for det, det er svært. Der er jo mange hjælpeorganisationer ind i UN, altså United Nations er inde over WHO, så kan du sige, at USA har trukket sig ud af WHO, så de har måske heller ikke de samme ressourcer. Men altså, penge alene gør det ikke. Det er tillid, der skal opbygges. Det er de mennesker, der er vant til at informere og til at registrere og så videre, som også mangler.
1: Men der skal vel også være noget sundhedspersonale, som jeg forestiller mig ikke kommer fra, i hvert fald ikke primært kommer fra Kongo. Der må komme nogle ressourcer udefra, som skal være ret velvidende om, hvordan de skal håndtere det.
0: Det skal de i hvert fald. Så ja, det er en vanskelig situation, og det er jo også derfor, at WHO erklærer det for en sundhedskrise af international betydning. Altså listet 9 lande, der er i overhængende fare for at kunne blive smittet, få smitte overført. Det er altså Sudan, Tanzania, Kenya osv.
1: Når et udbrud er så ukontrolleret, og det kan sprede sig til potentielt 9 lande. Altså, du nævner også Tanzania, hvor der jo trods alt er en del rejseaktivitet mellem Europa og...
0: Det er så ikke spredt endnu, men det er
1: potentielt.
0: WHO, der peger på potentialet i regionen, og ligesom også skal begrunde, hvorfor det er erklæret en sundhedskrise, som udløser en del hjælp faktisk til de
1: lande. Du ikke få en bekymring for, at det pludselig kan dukke op i Europa?
0: Altså, jeg er da sikker på, at der vil komme folk, man har mistænkt for det, fordi de kommer fra det område, og måske har været tæt på en patient, og så har de feber, og så undersøger man, og så er det måske noget andet. Men jeg har stor tillid til, at Danmark og Europa har de fornødne ressourcer og viden om, at har man symptomer, så skal man isoleres, og vi har testresultater lynhurtigt inden for timer, og vi ved på baggrund af udbruddet 2014-16 har vi planer for, hvordan sådan noget skal håndteres. Så jeg er helt fortrøstningsfuld, at det ikke ville kunne sprede sig og etablere sig i vestlige lande, og specielt ikke i Danmark eller i Rødovre.
1: Jamen, det tror jeg, der er rigtig mange, der er lettet for at høre, så lad os sætte punktum med der. Tusind tak for besøget, Anders.
0: Selv tak.
1: Det var Genstart for i dag. Udsendelsen er lavet af Laurits Villassen og Charlotte Kuval, Søren Elbæk, og mit navn, det er Anna Ingrich. Og tak for bogen.
0: Jo.
1: Og signeringen, som lige fik
0: der en ny... Der kommer jo nok en ny virus hele tiden.
3: Film skal ses i biografen, ved du nok, men det kan faktisk være både sjovt og spændende og overraskende at høre dem i radioen. Det kan du i Verdens Bedste Film, som hver uge har besøg af en fra branchen, en skuespiller, sminkør eller en instruktør, som fortæller, hvorfor den film, de mener er verdens bedste, er verdens bedste. Du får lige en smagsprøve her, hvor Nicolai Copernicus har besøg af manuskriptforfatter Emil Millang, som mener, at verdens bedste film er Sideways.
4: For dem, der ikke har set Sideways, ja, så laver vi lige en hurtig overflyvning af handlingen, og den er ret hurtig, altså et referat.
5: Ja.
4: Godt gammeldags referat.
5: Ja.
4: En pitch. Er det noget med, at du starter? Vi gør det i fællesskab.
5: Jeg kan prøve. Jeg kan give mig et kast med et eller andet, så ser vi, hvor det lidt halvt havner. Altså, Sideways er en... Jeg synes, man skal starte med at sige, det er en historie om sølle mænd.
4: Ja.
5: Det er hovedkarakteren Miles... lever et liv, et uforløst liv. Vi møder ham 2 år efter hans skilsmisse, hvor alt er gået galt. Han er engelsklærer, og så prøver han ihærdigt at få udgivet en bog, som vi kan mærke, at det går af helvede til med det. Og det, som filmen handler om, det er, at nu skal hans bedste ven, Jack, giftes. Og der har han taget... han har så udnyttet chancen til at lave en polterabentur for sin ven, hvor de skal til vindistriktet, eller Vinland i Californien.
4: Ja.
5: Og der flygter han fra sit liv og op til det, han elsker allermest. Hans store passion, som er at drikke rødvin, eller drikke vin.
4: Ja.
5: Og det ved han alt om. Så det er hans safe haven, det er at være i Napa Valley og Bulton og Solvang og drikke sig ned i vin.
4: Ja.
5: Hans store akilleshæl er bare, når han får for meget, så bliver han utrolig depressiv.
4: Så det er sådan en klassisk hjem ud hjem historie.
5: Miles, han vil op og være og flygte fra virkeligheden,
4: ja,
5: mens han venter på svar fra sin editor omkring, hvorvidt hans bog bliver udgivet eller ej.
4: Ja.
5: Og Jack, som skal giftes, som har en gigantisk libido,
4: ja,
5: han skal nå et one night stand inden sit bryllup. Så det er det, vi følger, de to. En lille historie jo egentlig. Det er jo ingen stor film på den
4: måde. Nej, men og genrerne er...
5: jeg vil sige, man kalder det en mørk komedie.
4: En mørk komedie?
5: Ja.
4: Jeg tog mig selv i at have siddet i 2 timer med sådan en smil, altså sådan et fast smil, fordi de er så charmerende.
3: Jo, og der er rigtig mange andre gode grunde til, at Emil Millang mener, at Sideways er verdens bedste film. Hør dem inde i DR Lyd, hvor der også er temmelig mange flere bud på, hvilken der er verdens bedste film. Inde i DR Lyd altså. God fornøjelse.
6: DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR-juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
7: Om lidt så kan du komme med på første række her på P1. Og her ser man nærmere på, at flere mænd fra erhvervslivet i dag får botox og kosmetiske behandlinger. Ikke nødvendigvis for at blive smukkere, men for at se mere frisk og corporate ud. Men hvad får de lavet, og hvilken effekt har botox egentlig på vores ansigtsudtryk og karriere? Ja, det undersøger Anne Kortsen og Gustav Hagel, samt denne uges gæst, Frederik Dirks Gottlieb. Derudover kommer man også forbi en stor kunstgave til folkeskolen, det amerikanske forsvarsministeriums UFO-dokumenter og Ferraris omdiskuterede elbil. Lyt med på den anden side af Radioavisen.
8: Der er gode nyheder om dronning Margrethe. Hun er på vej hjem til Fredensborg Slot efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Dronning Margrethe blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen, som følge af et tidligere fald. Det vil løbende blive vurderet, om hun kan deltage i det, der er planlagt, men lige nu er der ingen ændringer i det, der allerede er blevet meldt ud. En gruppe rumænske og italienske arbejdere blokerer på 3. døgn 2 indgange til byggepladsen på supersygehuset Nyt OUH i Odense. Deres arbejdsgiver er gået konkurs, og arbejderne er vrede over, at de ikke kan få deres løn. Arbejdernes sag ser indtil videre en smule håbløs ud, siger arbejdsmarkedsforsker Laus Tøgedal fra Aalborg Universitet.
9: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
8: Og det er sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Laus Tøgedal.
9: Udenlandske arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger. Det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
8: Bygherren, Region Syddanmark, siger til DR, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Regeringsforhandlingerne er genoptaget efter frokosten med Mette Frederiksen for bordenden og med SF, Moderaterne og de radikale, der er potentielle regeringspartier. Og nu er vi tæt på at få en ny regering, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø. Det, der mangler, er de sidste aftaler med Enhedslisten, der efter planen skal være støtteparti til den nye regering.
10: Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
8: Men der er alligevel nogle ret afgørende punkter, der lige skal afklares, inden regeringen kan blive præsenteret. Det handler især om den økonomiske politik, hvor Moderaterne står et helt andet sted end de røde partier.
10: Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabslettelser.
8: Der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byer. Mellem 17 og 25 grader køligst i Vestjylland og svag til jævn vind fra syd. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
11: Det er Bjarne.
12: Hej Bjarne, det er Ane her.
13: Og Gustav, hej Bjarne.
11: Hej,
12: hej. Bjørn, her på første række, der dykker vi lidt ned i det her Tingbjerg-eksperimentet, som kører på DR for tiden, hvor at man følger nogle par, der bliver sat ud i Tingbjerg som en form for eksperiment.
13: Ja, og det handler jo om, hvor man kommer fra, og hvad man ligesom bringer med. Er du præget af der, hvor du voksede op, Bjørn?
11: Ja, helt sikkert. Det er helt sikkert. Jeg voksede op i Kolding. Lige sådan en villa, lige uden for det, der i dag er kategoriseret som ghettoområde.
12: Altså, boede du alment?
11: Nej, men det gjorde jeg mine klassekammerater. Mm. Og så boede vi i hus lige ved siden af.
13: Den rige dreng i klassen?
11: Jamen lidt. På den måde, at vi havde bil, vi havde Lada, jeg havde to forældre, og de fleste andre havde, ja, de havde også to forældre, men de boede sammen med en. Jeg var nok den privilegerede der på mit fodboldhold og i min klasse, det tror jeg godt, man kan sige. Men i sådan en del af Kolding, der måske så ikke som sådan var så privilegeret.
12: Mm. Så det har præget dig?
11: Ja, helt sikkert. Helt 100%.
12: Okay. Jamen godt, jamen så skriver vi os det bag øret til en anden god gang, Bjørn.
13: Så nu ved vi det mere om dig, når vi skal have greb om, hvem du er, Bjarne.
11: Vi vokser og vokser det her. Det er dejligt.
13: Vi får foldet dig ud.
12: Ja, vi får foldet dig godt ud. Nå, vi taler ved, Bjarne. Vi skal videre, nemlig. Det er godt.
13: God fredag.
11: Hej.

0: Velkommen på første række. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagild.
0: Og her går vi jo helt tæt på tendenser, historier, alt det, alle taler om. Og så er dem, som vi vurderer, at dem burde man faktisk tale mere om, ikke Gustav?
1: Jo, og dem har vi nogle stykker af i dag.
0: Det må man sandelig sige. Der er lidt af et program foran os. Og udover mig og Gustav, som jo er faste værter, så har vi en udskifter med hver uge. Og i denne uge, der har vi en debutant.
1: Så fedt.
0: Frederik Dirks Gottlieb, velkommen til.
2: Tak, fordi jeg måtte komme. Jamen. Jeg er lidt nervøs.
0: Jamen, det har du jo ikke nogen grund til at være, fordi selvom du er ny gæstevært, så har du virkelig slået dine folder i DR længe. Og du optræder jo gerne som ekspert i populær kultur generelt. Du er vært på den utrolig populære podcast Flyvende Tallerken, sammen med Anja C. Andersen, hvor I dykker ned i UFO-spekulationer. Du har også lavet podcasten Den Sorte Boks sammen med Kasper Lundberg, hvor I dykker ned i folks telefoner, min blandt andet. Rimelig vildt. Du har også en lang og gloværdig karriere på det tidligere 24-7, det rigtige 24-7. Så er du filmuddannet fra Super 16. Du laver programmet Only in America på Radio 4. Du har lavet fiktionsserien Guldfeber. Du har skrevet en børnebog. Frederik, du har lavet alt.
1: Du har levet 1000 liv.
0: Og du er kun 42.
2: Jamen, det er, altså, jamen, det er jo, kun 42, tak, Ane.
0: Men det er jo vanvittigt, så produktivt du er.
2: Ja, det er svært at sætte hjernen på pause nogle gange.
0: Jamen, det er jo så vores fordel.
2: Ja.
1: Har du snakket med en psykiater om det?
2: Det har jeg faktisk. Jeg har faktisk også skrevet en bog om det. Den hedder Uden Angst, og hvordan jeg slap mine bekymringer. Så det har selvfølgelig også fået et eller andet arbejde ud af.
0: Det er noget, jeg ikke har fået med i min lange rant. Det er lidt af et CV. Vi kunne lave et helt program om det. Men Frederik, senere der skal du, har du en historie om, at det er endelig bekræftet, at der er aliens i USA. Er det ikke rigtigt?
2: Jo.
0: Det glæder vi os til. Kan vi toppe den, Gustav?
1: Ja, måske vi kan i hvert fald gøre et forsøg. Vi skal til gratis kunst i folkeskolen.
0: Ja.
1: Det er jo faktisk lidt en nyhed også, at der er kunst i folkeskolen. Så skal vi snakke om, at flere og flere erhvervsledere begynder at få Botox, kosmetiske indgreb.
0: Overraskende.
1: Lidt ligesom Cher-metoden. Og så skal vi selvfølgelig forbi Tingbjerg-eksperimentet, som har fyldt meget for mig den her uge.
0: Meget, meget spændende dokumentar.
1: Meget spændende.
0: Kører lige nu. Jamen, udmærket. Inden da, så skal vi jo lige forbi nogle af de ting, vi går og lægger mærke til sådan i hverdagen. Ja?
1: Ja, jeg har observeret... Jeg har observeret noget, som jeg har observeret hele mit liv. og derfor så er jeg nødt til at omformulere det her lidt til at være et dilemma, som jeg lige vil spørge jer til råd til mega kort.
0: Okay.
1: Jeg går enormt hurtigt.
0: Ja.
1: Når jeg går ned ad gaden.
0: Jeg har faktisk lagt mærke til
1: det. Jeg har et højt tempo.
2: Du er en af dem.
1: Jeg har lange ben. Jeg har ting, jeg skal nå.
0: Busy guy.
1: Når jeg går enormt hurtigt ned ad gaden, så går folk omkring mig jo, per definition, enormt langsomt. Og det er meget, meget stressende at skulle sætte sit tempo ned. Ligesom at det er hårdt for, hvis man nu er en lidt lavstammet fyr eller pige, så kan det være svært at følge med folk, der går hurtigt. Det er selvfølgelig stressende. Det er lige så stressende at være en langlemmet starut, der skal sætte tempoet ned. Fordi man går og skal holde noget af sig selv tilbage hele tiden. Det er et meget ordinært dilemma, som man har hørt 1000 gange før. Hvad skal jeg gøre, så jeg ikke behøver på mit 31. år gå og blive frustreret over det her?
0: Ej, ja. Frederik, hvad har du et råd til den stankes Gustav?
2: 7-mil-støvlen derovre, der kaninen fra Alice i Eventyrland, der bare har vildt travlt og kigger på uret hele tiden og ånder ind i nakken. Man kender godt de der, man går og har en samtale med en god ven på fortorvet, og så er der en, der går meget tæt bag ved en.
0: Ja, og bare ved forbi, det er Gustav. Ja,
1: det er mig.
2: Spring over, eller prik mig på skulderen, det må du godt. Eller så skal du simpelthen være en af dem, der, altså hvis du nu tager løbeshorts på en gang imellem, så kan du slippe afsted med at gå i supertempo på cykelstien.
1: Yes, godt. Jeg lader som om, at jeg er faktisk ude at løbe, men i virkeligheden er jeg bare ude at gå.
2: Du holder lige en pause for løbeturen.
1: For man kan ikke insistere på, at folk skal gå hurtigere, vel?
0: Nej. Må jeg komme med mit råd?
1: Ja.
0: Sæt farten ned.
1: Det er så svært.
2: Gå baglæns.
0: Det er en god øvelse, Gustav.
1: Gå langsomt, når du går.
0: Du er travlt. Du har travlt med at gå, og du har travlt ind i hovedet. Prøv at sætte farten lidt ned. Læg mærke til, hvad der foregår omkring dig.
2: Men kan du ikke gå langsomt? Er det det, der er problemet?
1: Altså, det er vitterligt ubehageligt for mig at gå langsomt.
2: Okay.
0: Jeg synes, du skal sætte
1: farten. Det er jo så altså hermed kan de jo råd, jeg kan prøve at implementere det i mit eget liv, og til alle andre derude, der går hurtigt, jeg ser jeres.
0: Det kunne også være, at du kunne lave en gruppe, hvor I kan mødes jer, der går hurtigt. Skal I gå hurtigt sammen?
1: Det er en god idé. Den brainer jeg lige
2: videre. Os, der går hurtigt.
1: For os, der ikke kan holde os tilbage.
0: Ja. Frederik, hvad har du gået og lagt mærke til?
2: Jeg har lagt mærke til, og det er sådan kommet snigende lidt hen over årene, det er måske ikke sådan et 100% nyt fænomen, men det har taget om sig. Og det er, at hver gang man er inde i byen, det kan sagtens være ude på Vesterbro eller Nørrebro, det kan også være helt inde i hjertet af København. Jeg er også ret sikker på, at det kan være i Aarhus, nu bor jeg ikke selv i Aarhus. Hver gang man går ind i en butik, så bliver man mødt af en engelsktalende person.
0: Ja. Det har taget om sig, det må man sige.
2: Det har taget om sig. Så begynder man selv at tale engelsk, fordi der er jo tydeligvis en person her, der gerne vil snakke på engelsk.
1: Ja.
2: Og så gør man det i x antal minutter, indtil at man lige henvender sig til kæresten eller et eller andet, og siger noget på dansk, og det går op for ekspedienten. Gud, vi er alle sammen danskere.
0: Det har jeg altså ikke prøvet.
1: Har du aldrig prøvet det? Danskere, ja.
0: Så det er en dansker, der har talt engelsk til dig, og du har talt engelsk tilbage?
2: Ja, og jeg tænker, grunden til det må være, at de simpelthen oplever så mange turister, ikke? Og det synes jeg også, man oplever, når man er inde i København.
1: Tror du også?
2: Det er jo helt vildt, hvad der er sket med København hen over de sidste par år. Men det er jo noget dertil nu, hvor det ikke giver mening at starte på dansk, men simpelthen bare starte på engelsk for folk, der arbejder i butikker.
0: Ja, men nu hvor jeg tænker over det, hvis man går ind i en butik i Paris for eksempel, så vil de jo heller aldrig tale fransk til dig. Så vil de jo også altid tale engelsk til dig. Det er uden at vide, om du er franskmand.
1: Ja, men i Paris er det en herskerteknik, ikke?
0: Jo.
1: Altså, der er det,
0: selv
1: der
0: hvis du prøver at tale fransk. Så lader det, som om de ikke forstår det.
1: Ja. Altså, jeg kender det godt, det er meget vildt, og det er jo sindssygt pinligt, det der med, når man har haft samtalen på engelsk, og man så lige pludselig er nødt til at kigge og være sådan her, men det er jo faktisk, du ser jo ret dansk ud.
0: Det er en akavet øjeblik.
2: Men det er også et forbrødningens øjeblik, når man så finder ud af, ah, vi taler alle sammen dansk, og så falder skuldrene lige lidt ned, ikke? Det kan vi jo godt lide her i Skandinavien og tale originalsprog
0: med hinanden. Men altså, jeg har lært fra mine børn, at det er uhøfligt, selvom man vurderer den over for en af engelsktalende, så er det uhøfligt at gå ud fra det, så man skal starte med at tale dansk, og så skal de sige, could you speak English, please? Fordi ellers så udviser man en eller anden form for fordomsfuldhed.
2: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt rimelig besværligt, når jeg udmærket godt klar over det. Men det prøver jeg. Jeg taler dansk til alle som udgangspunkt.
2: Og det der, det er et skuespil, vi alle sammen er en del af, fordi jeg gør præcis det samme.
0: Men nej, du siger, du taler engelsk, og så taler de engelsk tilbage. Men de starter med at tale engelsk til dig.
2: Det er det, der er det nye, synes jeg. Fordi normalt så er det der med, at du ikke helt ved, hvad skal du starte i dansk, engelsk. Men der, de er altså allerede i gang, når du træder ind i butikken på engelsk, simpelthen.
0: Det kan også bare være det, fordi du ser så international ud.
1: Det tror jeg.
2: Det vil jeg også tro.
0: En jet-set mand.
2: International man of mystery.
0: Ja, det er du.
1: Beautiful language.
0: Ja. Det tror jeg måske også kunne være det. Der er ikke nogen, der taler engelsk til mig som udgangspunkt.
2: Er det rigtigt?
0: Nej.
2: Men måske er det, fordi du er blond, ja.
1: Med dig så tænker de bare, hende der, hun er dansker.
0: Hende der, hun har ikke været nogen steder.
1: Ja, hun har ikke været nogen steder. Born and raised. Jeg synes, folk taler meget engelsk til mig. Vitterligt for nyligt stod i den situation, hvor der var en, der sådan blev ved med at tale engelsk, og hvor jeg på et tidspunkt måtte sådan kigge op og være sådan, du kan bare tage dansk.
0: Gjorde du det? Slog I så over i dansk?
1: Ja. Og så er jeg sådan, nej, det er meget.
0: Ja. Okay, jamen det er en interessant observation.
2: Tænk over det.
0: Jeg vil lægge mærke til det.
2: Ja.
0: Jeg har også lagt mærke til noget. Og jeg ved ikke, om I har, men der er altså sket et eller andet i reklameverdenen, hvor at der er kommet sådan en eller anden trend med, at folk opfører sig i reklamerne super mærkeligt og sådan surreelt, og at de mennesker, der ligesom er blevet castet, er sådan nogle, der er sådan lidt skæve, sådan nogle personligheder. Altså for eksempel Den Gamle Fabrik, altså dem, der laver syltetøj, har introduceret sådan et underligt univers med en, de kalder for Alberte, altså Berthe, som er sådan en form for ekspert, men hun er meget quirky, og hun går rundt sådan med en kuglepen og holder øje med de andre. Nu så jeg lige McDonald's Mustard Chicken, det er en mærkelig fest, hvor der er en kvinde, der danser sådan helt underligt med et meget overdrevet smil. Og så kommer der en mand ind, det er ligesom sådan en feberdrøm, så kommer der en mand ind i et hvidt jakkesæt med en burger og præsenterer det til en, der sidder i sofaen. Det er bare, det er ikke sådan, man tænker, sikkert et dejligt univers, man tænker, der er noget fuldstændig galt. Så er der jo AP Pension, den må I have set, en kvinde, der dukker op over alt. Hun er i barnets sandkasse, hun er oppe på taget af bilen, hun står lige pludselig ved siden af dig, mens du står og hakker løg ind i køkkenet, og hun vil sådan bare gerne gøre opmærksom på, at AP Pension er der for dig i alle situationer, men hun er virkelig freaky, altså hun er virkelig uhyggelig. Så er der UC's nye reklame, hvor folk begynder at danse ufrivilligt. Har I set den som sådan en slags virus, der breder sig?
2: Nej.
0: En mand, der står og reparerer en lampe, en, der går ned ad vejen, så lige pludselig får de sådan nogle ryg og begynder at danse helt sådan, uden de er klar over, hvad der er, der sker.
1: Det lyder meget, meget spacey.
2: Ja. Det er sådan meget David Lynch-agtigt næsten.
0: Ja, det er sådan et surreal, ubehageligt univers, hvor reklamer skal vel introducere noget, der er ret. Så er der Krifa, hvor folk, der ligner dig, danner sådan et kor, hvor de står og synger bagved dig. Du er blevet fyret, og så står der sådan en kæmpe mængde mennesker sådan nede på toilettet og vask hænder, og så er de alle sammen det samme tøj på som dig, og synger sådan en lidt ubehagelig sang til dig. Men det er ikke, hvad det er for noget.
1: Altså, der er noget meget mørk symbolik i det her. Sådan et dødskor, der står.
0: Jamen, jeg har faktisk begyndt at tænke over det, fordi jeg tænker, hvad er det, de her reklamer til sammen vil? De vil ligesom, det er ligesom post-ironi. Altså, en gang i 90'erne, hvor de virkelig lavede mange reklamer med Søs og Kirsten og Hej og DSB, hvor stopfyldt med ironi og humor, og vi synes, det var sjovt og sådan noget. Det er jo ligesom forbi, fordi nu skal vi videre. Det her, det er jo så et callback til den der 90'er ironi, men på en lidt sådan twistet, ubehagelig måde. Ja. Og det, jeg egentlig tænker er, men kan det nogensinde sælge produkter, det her? Fordi det er jo et univers, men man bliver en lille smule utryg ved. Men, og det går igen på tværs af brands.
1: Er det sådan noget med, at i opmærksomhedsøkonomien skal du ligesom vække meget stærke følelser som foragt, eller vemmelse, eller vrede, eller sådan noget? Og så er det det, man siger, det er bedre, at du sådan hader os lidt, for så ved du, hvem vi er.
0: Ja, eller at verden er blevet skør. Altså, at tingene har forskubbet sig et op spejl. Og ned og ned og op. Og nu talte du om Alice i Eventyrland før. Altså, det hele er blevet surrealt og ikke til at stole på.
2: Og så skal man jo også kunne trænge igennem nu om dagen. Og en reklame skal jo kunne fungere på mange medier nu om dagen. Den skal jo ikke mindst kunne fungere på internettet, hvor der nok efterhånden er flere, der ser den. Ja. Og hvis de andre begynder at lave surrealistiske weirdo-reklamer, så er du jo også nødt til at være med i det game, kan man sige. Ikke?
0: Ja. Men prøv at lægge mærke til næste gang, for jeg har bare nævnt et fortal. Der er mange flere.
2: Ja.
0: Prøv at lægge mærke til næste gang, I ser reklamer, hvor foruroligende universet.
2: Hvor mange reklamer ser du, Ane? Jeg ser da aldrig reklamer.
0: Jamen, jeg ser jo meget tv, og det er også mange reklamer. Sådan
2: okay, fair nok.
0: Okay, men altså, Gustav vil gerne høre, om der er andre, der vil gå hurtigt sammen med ham.
1: Join me in the revolution.
0: Frederik har bemærket, at der bliver talt engelsk til andre danskere af danskere i tøjbutikker. Det kan man også lægge mærke til. Og jeg har fundet ud af helt selv lavet en reklameanalyse på tværs af brands. Vi skal videre.
1: Vi skal videre til Tingbjerg. Eksperimentet, en dokumentar, man kan se på DRTV, som følger to hvide familier fra Nørrebro med Spadbjørn, de har jobs i kultureliten og meget sådan københavners smarte. Mm. Og de får mulighed for, som del af et nyt byplanlægningsprojekt, at flytte til Tingbjerg, som et almen boligområde. Tidligere var den på det, der hed ghetto-listen, for at integrere sig. Og det er ligesom en måde at sige, hvordan kan vi løfte det her almene boligområde på? Og så sker der selvfølgelig det, som der altid sker, når generationer og kulturer mødes, at dem, som har været der først, vil ikke have noget med de nye at gøre. Det er ret vildt fjernsyn. Men spørgsmålet er, hvad vi sådan kan lære af det, om os selv og om integration. Hvad var jeres indtryk af dokumentaren, Anna og Frederik?
2: Jamen altså, for det første var jeg helt enormt godt underholdt.
0: Ja,
2: altså,
0: det er virkelig.
2: Det er et rigtig stærkt også satireprogram.
1: Det er vildt.
2: På mange måder, ikke? Fordi det jo er den her kernen af, hvad det her handler om, er noget af det, som vi har meget svært ved at sætte ord på i vores samfund, og meget svært ved at tale med hinanden om. Det her med, at der er nogle områder, vi kalder dem måske belastede boligområder. Mm. Vi ved ikke helt, hvad vi skal kalde det længere. Mm. Ghetto siger vi måske ikke så meget længere. Og hvad ligger der egentlig i det? Mm. Er det beboernes hudfarve? Er det deres uddannelsesniveau, indkomst? Hvad ligger der egentlig i det? Og hvordan får man rystet folk sammen? Og jeg tror egentlig, de fleste herhjemme vil jo gerne se sådan en kæmpe samrystelsesproces, men hvordan gør man? Mm. Og hvordan taler man om det? Og det er jo i høj grad det, som det her program også handler om. Altså at prøve for de nye tilflyttere her, at prøve at gå ind fordomsfrit ind i et belastet område, men når de så taler om det selv, så bliver det jo sådan en underlig metasamtale om det faktum, at de jo ikke hører til her, og jo egentlig nok nærmere burde bo i en fireværelses på Østerbro, men nu har de altså tilvalgt det her. Aha. Det er et kæmpe offring, personlig offring i kan man sige, integrationens navn. Ikke?
0: Ja.
2: Så det er jo virkelig et program, der synes jeg jo virkelig rammer mange nerver i det danske samfund.
0: Jeg træder og det på mange ømme til.
2: Ja.
1: Helt vildt.
0: Altså, jeg vil sige, jeg kendte godt til det, fordi jeg jo ligesom, beskæftiger mig meget med den verden, så jeg havde hørt om det her med, at der skulle bygges rækkehuse, og der skulle flytte familier ind, og så videre. Og jeg glædede mig til at se det, fordi jeg synes, det er så ærgerligt, at mange af de her almene boligområder Gellerup, Mjølnerparken, Tingbjerg har fået så dårligt ry, og altid bliver omtalt nedladende, og det bliver altid omtalt som om, det er dysfunktionelt, og dem, der bor der, ikke trives, og det er ikke rigtigt. Der er rigtig mange ting, der er gode, og der er mange gode arkitekter, der har tænkt mange gode tanker. Især Tingbjerg. Det er måske det vildeste af dem alle.
1: Og så kom lige med historien om Tingbjerg. Jamen, altså, hvorfor er Tingbjerg så sådan central i den her fortælling?
0: Tingbjerg er et kæmpe forbillede for rigtig mange byplanlæggere og arkitekter. Det er en legendarisk arkitekt, der hedder Sten Ejler Rasmussen, som ligesom har dannet grundlag for hele den måde, vi oplever og taler om arkitektur på. Han skrev en meget legendarisk bog, der hedder Om at opleve arkitektur. Han var professor på arkitektskolen. Det er ham, der har tegnet Tingbjerg sammen med en anden legende, som er C.T.H. Sørensen, der var landskabsarkitekt. Det er ham, der har lavet hele universitetsparken rundt om Aarhus Universitet. Den blev tegnet i 1950-planen, fordi at det indre København blev saneret. Folk skulle ikke længere i 40'erne bo i de der små tætte baggårde, hvor de havde dårligt klima. Så derfor så havde man idé om, nu skal de ud, hvor der er lys og luft. Og derfor så lader man Tingbjerg, som jo er ligger meget smukt ved Utterslev Mose, Gyngemosen, Vestvolden. Der er 22 grønne haverum, så alle har udsigt til grønne områder fra deres vinduer og balkoner. Mm. Der er egen kirke, egen skole, eget butikstrøg, egne institutioner. Der er god plads overalt, så børn kan lege, og naboerne kan mødes i fællesskab. Dem, der har boet i Tingbjerg, det kan man også se i dokumentaren, der er folk, der har boet der siden sådan noget 77. Mm. Hvorfor mund? Det er fordi, det er et virkelig dejligt område. Og det synes jeg ikke, dokumentaren desværre fortæller noget som helst om. Vi får ikke nogen præsentation af Tingbjerg eller tankerne bag. Ingen gang af Sten Ejler Rasmussen. Og det er jo enormt ærgerligt, fordi jeg kunne godt tænke mig, at den her fortælling blev vendt omkring. Vi skal være stolte af vores almene boligbebyggelser. Det er noget meget dansk, mm. og vi har brugt mange kræfter på det gennem tiden. Er det så gået skævt i forhold til beboersammensætningen? Det er jeg helt med på. Men det har jo ikke noget med arkitekturen at gøre. Det er virkelig nogle fine bygninger, der er derude.
2: Men det er vel heller ikke en kritik af det arkitektoniske niveau i Tingbjerg?
0: Jeg synes, de går ud fra.
2: Ja.
0: De går bare sådan ud fra, uden at overhovedet bliver diskuteret eller præsenteret, at det her er et dårligt sted at bo. Og det er det ikke. Det er et super dejligt sted at bo.
1: Ja, både det, og så er hele præmissen jo, at man bygger de her nye huse, rækkehuse, som kan købes som ejerboliger ret billigt, og det går jo ind og ændrer den byplanlægning. Det er også et stort tema i dokumentaren, hvordan at beboerne føler, I ødelægger vores udsigter, de sidder i deres stuer og kan kigge langt.
0: Ja, det forstår jeg godt. Er de er kede af?
1: Ja, fuldstændig. Jeg synes, det her er et meget, meget spændende program, fordi man forsøger noget, som man har prøvet tusind gange før i historien, og aldrig rigtig har besluttet om virket, som er kolonisering.
0: Yeah.
1: Altså, man koloniserer et område. Det har man gjort i USA, det har man gjort. Altså, det er as old as time har mennesket koloniseret. Hele grundtanken i eksperimentet fra det her byggefirma er jo, hvis vi sender nogen af, nu i anførselstegn, vores egne ind, så kan de indefra ændre dem, der allerede er der. Mm. Og det kulturstød er så sindssygt at se udspille sig i virkeligheden, fordi det er jo sådan nogle tanker, man kan gøre sig i filosofisk på et eller andet humaniorastudie, men rent faktisk at rykke settlers ind i et område, som har en stærk etableret identitet, det er meget, meget fascinerende. Og det viser meget hurtigt de konflikter, sådan, der bare opstår. Altså, uanset hvor velvillige og hvor godhjertet dem, som flytter ind, er, så meget hurtigt har de en tanke om, okay, der skal være en mikrobageri. Skal vi, os der er flyttet ind i ejerforeningen, gå sammen om at sætte vores børn i en anden institution? Skal vi sætte dem i den institution, der allerede er der? Tør vi det med de udfordringer, der kan være ved at gå i en institution her? Det er meget, meget fascinerende. Mm. Hvad tænker I om det som integrationsprojekt?
2: Men jeg vil bare lige sige, det er en meget interessant tankegang, fordi det er jo rigtigt, at for eksempel, da europæerne kom til USA, der har det jo også altid handlet om landjord.
1: Mm.
2: Kom over og få så meget jord som muligt, og se det stige værdi. Og det er jo et ret stort tema i, især det første afsnit, at de her mennesker, de her lidt mere privilegerede mennesker, mange af dem kommer fra Nørrebro, det er ikke fordi de er rige mennesker, men de har alligevel kapital nok til, at de kan låne et par millioner i banken.
1: Ja,
2: de får jo at vide fra starten af, det her, I får det til halv pris. I kommer til potentielt at kunne tjene kassen på det. Mm. Selvfølgelig håber vi, I bliver boende.
0: De skal bo i 4 år, så må de videre sælge.
2: Så det er jo også, kan man sige, en genfortælling af en anden gammel fortælling, nemlig folk, der har... Altså, hvis du har, kan du få, ikke? Ja. Og hvis du, så kan du tage hen et sted, og lidt på bekostning af de folk, der bor der, mm. og så kan du se din husværdi stige. Vi får jo at vide, at de har tjent 50% på de 3-4 år, der er gået, ikke?
0: Altså, som integrationsprojekt... Altså, nu, det er jo en dokumentar, så man får jo bare en klippet version af virkeligheden, men der kan man sige, der lykkes det jo ikke umiddelbart på den måde, at dem, de ligesom... Grunden til, at de gerne vil blive boende, det er, fordi de er så glade for deres naboer, men deres naboer er også fuldstændig som dem selv, og de bor som den her lille enklave af de her 4 rækkehuse, som sådan skal bane vejen, for der skal bygges 400, vil jeg bare sige. Mm. Og jeg synes bare sådan arkitekturfagligt, at de ødelægger Tingbjergs fine byplan, men det er noget andet. Men hvis man havde grebet anderledes end, så tror jeg, at integrationen var kommet på en helt anden måde.
1: Ja, for lad os lige prøve at høre, hvad en af de, oprindelige Tingbjerg-borgere synes ender med at ske.
3: Vi har nybeboere, som kommer til Tingbjerg. Fint nok. Gode job og alt det der, mange penge og sådan, alt det der, de har købt lejligheder. Alt det der. Men igen, det er jo også en slags ghetto. For du har samlet alle de der folk, som har bedste værktøjer sådan noget, et eller andet. Du har lavet ghetto i ghetto.
1: Ja, det siger Scheik, som har boet i Tingbjerg siden 2001.
0: Og som, ja.
1: Hvad? Undskyld?
0: Og som er den eneste i programmet, som nævner Sten Ejler Rasmussen og siger, at det er hans yndlingsarkitekt.
1: Ja, altså, han er et livstykke. Han underviser også i cricket. Han siger, at man har lavet ghetto i ghetto. Og det er vildt interessant, synes jeg. Fordi det er jo det, der sker meget hurtigt. Mm. Der er så en meget flot dramatisk bue i programmet, som ligesom viser, at faktisk ender... Og det skal måske ikke sige...
0: Nej, du skal ikke sige, det er en meget rørende slutning,
1: ja,
0: synes jeg.
1: Det er en meget rørende slutning.
0: Og håbefuld. Og jeg tror også, at læreren er, det er der også en af de nye beboere, der siger, at sådan noget her, det tager tid. Du kan ikke bare sige, bum, så nu er vi flyttet ind, og nu hygge-nygger vi alle sammen. De kommer til langsomt, som børnene vokser op og får venner, der bor i området og skal på besøg hos hinanden. De begynder at gå til sport og sådan noget. De er jo bitte små børn. De er jo babyer, da de flytter ind. Så kommer det jo af sig selv, men sådan noget tager lang tid. Men gudskelov, synes du, håbefuld er... Fordi den her dokumentar er faktisk fuldt med de 4 år. Mm. Der er ikke nogen af dem, der vil sælge efter 4 år. De løber ikke skrigende ud af Tingbjerg. De vil gerne blive der igen. Underbygger det min pointe, som er... Undskyld. Men det underbygger min pointe, som er, at det er et velfungerende område.
1: Det er dejligt sted at bo.
0: Det er god arkitektur.
1: Ja. Selvom at slutningen røg der, så synes jeg alligevel, den er værd at gå ind og se. Den kan man se ind på DRTV. Er det ikke en anbefaling herfra?
0: Kæmpe anbefaling.
2: Nå jo, at vi har ikke engang fået... snakket om, hvor sjovt det program det faktisk er. Der er nogle helt vilde karakterer i jo.
1: Fuldstændig. Ja. Ind og se på den på DRTV.
0: Tingbjerg eksperimentet. Frederik, omkring midnat i nat, hvor du ellers skulle lægge dig til at sove, der opdager du, at der simpelthen er... Der er kommet en UFO, der er kommet aliens.
2: Der er i hvert fald kommet aliens.
0: Ja.
2: Måske ikke UFO'en, det kan vi komme til om lidt.
0: Men der er aliens i USA. Den er god nok.
2: Den er god nok. Og,
0: så er det svært at sove.
2: Det er det. Og jeg ser jo, at simpelthen Det Hvide Hus smider en story op, og der er faktisk også en UFO på den story. Den er så tydeligvis AI-genereret, men det, som den her Instagram-post refererer til, det er, at de har nu lanceret et nyt site, der hedder... alien.gov. Og når man går ind på alien.gov, så tænker man, hvad nu? Vi er jo i gang med alle de her UFO-filer er droslet ud af regeringen det sidste stykke tid, og man tænker, okay, hvad er det her? Nu. Aliens are real, står der derinde også.
0: Nu eksploderer det.
2: Nu eksploderer det.
0: Det er det, folk har ventet på.
2: Altså, vi er nogen, der har ventet ekstra meget, ikke? Kommer man ind på en hjemmeside, der er med sort baggrund, med sådan små stjerner, og så med grøn, sådan X-File-agtig skrift, der står der, aliens are real. Og så tænker jeg jo, holy moly, nu får jeg ikke sovet alligevel.
0: Nu sker det.
2: Så begynder jeg at læse, scroller jeg nedad, så ret hurtigt går det op for mig. Det er simpelthen Donald Trump.
0: Igen.
2: Der troller, som man siger nu om dagen, ikke? Altså som simpelthen tager pis på folket, for at sige det på godt gammeldags dansk. Det her er aliens i den anden forstand, altså immigranter, fremmede, kald dem, hvad du vil. Og det her er så en lang kampagne, hvor han bruger den store interesse for UFO'er og rumvæsener, som vi mange, der har derude, kan jeg afsløre, på simpelthen at gøre opmærksom på, hvor mange mennesker han har smidt ud af USA. Og jo længere ned du kommer, der står der så også, at aliens er muligvis derude, men de er i hvert fald ikke her længere. Og så ser man ligesom, at de et landkort af den sydlige grænse, hvor mange der er blevet smidt ud, og så er der sådan en ticker, der tæller.
0: Så det er dit spil på, at det hedder illegal alien, når du er ulovlig ophold i USA, så er du illegal alien, og dem er han gang med at smide ud, og det er det, det handler om.
2: Det er det, det handler om. Og selvfølgelig velvidende, at vi jo netop er i gang med de her, hvad skal vi kalde det, filudgivelser, hvor man jo er to omgange nu, og der kommer flere, har de lovet, har fået det, de kalder for UFO-filerne.
0: Hvad er det?
2: Ja, altså, det ved du godt af, ikke? Altså, vi har jo mange, mange år tænkt, hvornår kommer de der UFO-filer, ikke? Hvad er det, den amerikanske regering ved om rumvæsener og UFO'er, som vi andre ikke har fået indblik i, ikke? Og der er jo alt muligt, og det er der jo blandt andet, fordi der er sikkerhedspolitik, og selvfølgelig kan de ikke bare lægge deres radarmateriale ud, men for nogle år tilbage fik vi jo de her tre Pentagon-UFO-videoer, som jo er en af grundene til, at jeg startede Flyvende Tallerken-programmet.
0: Ja, det var også det, hvor jeg begyndte at høre Flyvende Tallerken. Det var også vildt.
1: Det var
0: vildt.
1: Sindssygt.
2: Og de er stadig uforklaret. Og når jeg snakker med jagerpiloter, radaroperatører, både i USA og i Danmark, så siger de alle sammen, ja, vi kan ikke forklare, hvordan ting kan flyve uden udstødning og vinger. Og altså, man ser jo ligesom de her små tic-tac-formede eller sådan ovale dutter på de her infrarøde kameraer, som er optaget tit af piloterne selv. Ikke? Og det er så det, vi har fået mere af nu, kan man sige. Flere videoer, der er lige så mystiske. Gamle dokumenter, briefings fra NASA-missionerne. Nogle af de dokumenter har været ude før, men nu kan man sige, nu hele verdens øjne landet på dem, hvor de her tre meget berømte Apollo 11-astronauter fortæller, at de faktisk så mystiske ting derude på den der første måne landingsmission, ikke? Selvom de jo sidder til en pressekonference kort tid efter og siger, at de ikke så noget derude. Ikke? Så det får jo alle sølvpapirshattene til at tænke, der er blevet løjet, der er blevet løjet. Ikke? Og formentlig, der kan være mange grunde til, at man ikke har tænkt, at man skal mudre fortællingen med, at de så ting osv. Det kan også være, at der er ordinære forklaringer på, hvad det var, de så. Men det har i hvert fald været nogle heftige uger her, og der må man så sige, lige på det her område, på de her filer, der ikke handler om Jeffrey Epstein, der har Donald Trump jo faktisk leveret, og selvom vi stadig ved, at der er meget, der mangler.
0: Og hvor meget er der tale om? Altså, har du gået det hele igennem, Frederik?
2: Mere eller mindre. Altså, første batch, det var sådan 162 filer, hvoraf omkring 30 var videoer.
0: Hold da op.
2: Og den næste var næsten lige så stor, men primært videoer. Der var over 50 videoer. Og mange af dem er jo kedelige. Mm. En lille dut, der kommer flyvende, det kan være svært. Kunne det være en ballon, en fugl, måske? Men jeg har heldigvis nogle meget kompetente mennesker fra Forsvaret og Forsvarsakademiet til at hjælpe mig med at kigge på de her videoer. Der er et par af dem, som er virkelig mærkeligt.
1: Men forventer du, at vi en dag kan vise eller opleve aliens? Altså, tror du på det?
2: Jeg er meget i tvivl. Jeg prøver også at holde kan man sige, fantasien og begejstring og fascinationen på den ene side, og så en sund skepsis på den anden. Ikke? Og jeg tror også, man skal også forstå, at når vi taler UFO'er nu om dagen, det er jo blevet kæmpe felt. Altså, der er millioner af mennesker, der går op i det, og ikke fordi de selv har set UFO'er, dem er der også mange af, men bare fordi det er et spændende felt nu, der relaterer sig til videnskab, til sikkerhedspolitik, til åndelighed, til alt muligt, som vi mangler.
0: Kultur. Vi har jo været tiltrukket af det altid.
2: Spielberg kommer med en UFO-film lige om lidt, ikke? Altså, det er over det hele. Trump bruger det, når han har brug for opmærksomhed, ikke? Og jeg tror bare, i gamle dage, der var der meget ideen om en alien, en grøn rummand fra Mars, hopper ind i noget, der ligner lidt en flyvemaskine, selvom den er rund, kommer hertil. Det var det mest
0: det er det, vi kunne forestille os.
2: Vi kunne simpelthen ikke forestille os noget vildere, vel?
0: Ej.
2: Og i dag, der har vi AI, vi har kvantemekanik og fysik, og vi har alt muligt. Så i dag er idéerne meget mere sådan, vi ved faktisk ikke, hvad det er. Vi ved ikke, hvad de repræsenterer, men der lader til at være et eller andet.
0: Men der er noget.
2: Der er noget. Der er et mysterie, vi ikke har knækket helt, ikke?
0: Og jeg skal lige forstå, de filer, der er blevet frigivet fra Pentagon, hvad er deres grund til, at de frigiver dem? Altså, hvad er det, fordi nu er presset for stort, så nu frigiver vi det? Eller er det fordi, der er sket et skifte i forhold til at holde ting hemmelige eller ej?
2: Jamen, Trump-administrationen vil jo gerne være den gennemsigtige administration, kan man sige. Ikke? Og det var også derfor, det var så hårdt et slag for Donald Trump, at han ikke kunne levere på de her Epstein-filer.
0: Det kunne det er svært selv at mene. Det er også dumt.
2: Det kan vi jo i hvert fald nok mene, det nok er derfor. Ikke? Altså, hvis han var 100% sikker på, at han ikke var med, og hans rige donorer ikke var med, jamen, så lægte der alle 6 millioner filer ud, i stedet for kun halvdelen. Så det var jo lidt en streg i regning, men ellers har de jo været meget ivrige efter at vise, at vi er klar til at smide hvad som helst ud, og de har lavet den her Task Force of Federal Secrets, hvor man ligesom skal løfte sløret for føderale hemmeligheder. De har jo smidt Martin Luther King-filerne ud, Robert F. Kennedy-filerne ud, altså de her mord på de her meget kendte amerikanere. Mm. Så man prøver virkelig at sige, hey, når det er Trump, så får folket det, folket gerne vil have. Og det er jo alt andet lige meget nemmere at gøre, end at vinde en konflikt i Iran, for eksempel.
0: Vildt nok.
1: Altså helt vildt. Men det, man har lidt følelsen af, at hvis universet er uendeligt, hvilket er meget svært at overhovedet have begreb om i sit hoved, hvad det betyder, så ville det æderbank med være mærkeligt, hvis vi var de eneste nogen steder. Og det mener jeg ikke konspiratorisk, og jeg mener ikke sådan, at der er...
2: Nu gør du det der, som folk altid gør. Det der er jo ikke engang kontroversielle holdninger her, ikke engang i videnskabelige kredse længere.
1: Nå, okay, til at klare dem, så altså, mener jeg det derude, uden forbehold.
0: Selvfølgelig. Er nok muligt.
2: Er nok muligt, ikke? Og det siger næsten... De fleste forskere, jeg har haft med i mit program, siger, at det vil skulle være mere usandsynligt, at vi er de eneste.
1: Hvis vi var de eneste i et uendeligt univers, det fandme være wild.
2: Det vil være mærkeligt, men det er klart, at vi er nok relativt sjældne. Vi har været rimelig meget rundt i vores del af galaksen i hvert fald, og det er jo ikke, fordi vi snubler over liv, over alt, hvor vi kigger. Og det, men det er jo også, fordi den der idé om disclosure, som Spielbergs kommende film hedder, Disclosure Day, altså dagen, hvor sløret bliver løftet, og bum, ja, vi har rumvæsener om bag i. Den tror jeg ikke så meget på. Og jeg tror på, at det bliver en drypvis realisering af...
0: En lækken af filer, som vi ser nu.
2: Enten lækken af filer, eller på den videnskabelige bane. Ikke? Det var i midten af 90'erne, man fandt ud af, at der fandtes exoplaneter. Altså de her planeter, som lidt minder om vores. Mange af dem ligger i guldlokszoner, det vil sige, der er nogle temperaturforhold, der gør, at der måske kan opstå liv. Og det vidste vi ikke før det. Mm. Så vi får hele tiden nye opdagelser, der på en eller anden måde muliggør, kan man sige, liv. Men så er spørgsmålet, om kontakten er mulig, ikke?
1: Jo.
0: Ja, det er så noget andet. Men Frederik, tusind tak for at sætte os ind i, altså, dels Trumps trolling, men også, at der rent faktisk er blevet frigivet så mange filer. Mm. Det er virkelig spændende. Tak.
2: Det var så lidt.
0: Er den ikke god, vores nye jingle, Michael?
4: Absolut.
0: Michael Torber, velkommen til. Du er direktør for Ny Carlsbergfondet, og så har du jo også været chef for DR2 her i foretagendet. Så du forstår at være at sætte en god jingle.
4: Det kan jeg love dig, jeg gør, ja.
2: Det var næsten sådan Trump-dans.
0: Ja. Det var dejligt. Ærgerligt ikke at tv. Michael Torber, jeg har inviteret dig, fordi at Ny Carlsbergfondet, som jeg tror de fleste sådan nogenlunde har en idé om, er et fond, der beskæftiger sig med kunst. I har jo i mange år indkøbt kunst fra forskellige upcoming kunstnere og andre, og det har I haft på lager. Og så har I simpelthen besluttet jer for noget ret vildt, synes jeg. Hvad er det, der skal ske med al den kunst, som I har gået og håbet?
4: Ja, men vi har besluttet, at al den kunst, vi har på magasin, den har vi valgt at give væk til de danske folkeskoler. Og det lyder jo umiddelbart meget simpelt, men det kan jeg så love for, at det har det ikke været.
0: Nej, og vi vender tilbage til processen, for den er nemlig også fordi, men hvorfor i alverden beslutter Ny Carlsbergfondet sig for, at I vil give alt, hvad I har kunst væk til folkeskolen? Hvordan når I frem til det?
4: Jamen, først og fremmest gør vi det jo, fordi vi tror på, at kunst er sindssygt vigtig, både for vores samfund, men også for den enkelte. Mm. Så der kan vel ikke være nogen, der er vigtigere for kunsten end den næste generation, og det er jo altså dem, der bliver dannet og uddannet i de danske folkeskoler.
0: Ja.
4: Altså, der har været talt i fondet i en årrække omkring det her med, kunne vi gøre noget særligt for folkeskolen? For jeg tror, alle synes, det er en umiddelbart god idé. Mm. Men der har været alle mulige grunde til, at nogle andre ting lige fik prioritet først. Så det opstod faktisk sådan lidt ved en tilfældighed, som nogle simple idéer nogle gange gør. Mm. Da jeg startede i fondet, så fik vi et tilbud ind ad døren ude fra vores magasin, altså der, hvor vi opbevarer al kunsten. De skulle nemlig flytte. på at få bygget nye reoler. Mm. Og det kostede nogle millioner kroner at bygge nye reoler. Det lyder,
0: så meget kunst er der.
4: Det lyder jo helt vanvittigt, at reoler kan koste så mange penge, men man skal forestille sig, at det her det er ikke bare sådan et lager. Altså, det er jo et, det er sådan et museumssted, hvor man opbevarer kunsten under de helt rigtige luftfugtighedsforhold osv. Og det betyder også, at de reoler, som kunsten står på, de skal kunne køre ind og ud, uden at det beskadiger kunsten. Altså, det er lidt kompliceret. Mm. Anyway, Jeg tror, vi var alle sammen sådan lidt på inde i forhold til, altså, hvor meget kunst er det egentlig? Altså,
0: hvor meget er der tale om?
4: Ja, siden at det kan koste så meget bare at bygge reoler til det. Og det viste sig så, at det var mellem 600 og 800 kunstværker, vi havde stående ude på et lager. Mm. Og det har egentlig aldrig været meningen. Ny Carlsbergfondet er stiftet for snart 125 år siden af Carl og Ottilia Jacobsen. Og Carl, det er ham, der har lagt navn til Carlsbergøllen, så det er der, pengene kommer fra. Og de stiftede det med det formål, at alle mennesker skulle have lov at opleve den bedste kunst. Så det er sådan en ren public service, ligesom i det her hus i DR, at det bedste skal ud til de fleste. Og det vil sige, det har egentlig aldrig været meningen, at kunsten skulle stå på et lager, men det er sådan noget, der er sket, fordi så har man købt ind, og så er det nyeste, har man fået sendt ud, og så er der noget, der er blevet stående, og måske vil et museum interessere sig for det på et tidspunkt. Så da vi fandt ud af, at der stod så meget, så var det sådan lidt, altså, hvem skulle vi ikke få det ud at leve, det her kunst? Skulle det ikke ud der, hvor folket er, som Carl Jacobsen ligesom formulerede det? Og så kom den her idé frem om, jamen, hvad med at give det til de danske folkeskoler? Og det synes alle var en brandgod idé, og så var det sådan lidt, og hvordan gør man så det?
0: Det er det. Fordi det er jo det næste i den her fortælling, som jeg synes er virkelig fascinerende. Det er, så I beslutter jer for, godt, vi giver det hele til folkeskolen, men det er jo ikke sådan lige. Så Ny Carlsbergfondet vælger at tage på skoleledermesse i Bella Centeret.
4: Ja, det er rigtigt. Altså, for at være helt ærlig, så kastede vi os lidt ud på dybt vand, og det lyder jo som sådan en no-brainer, at man gerne vil give noget kunst væk, og det er alle interesseret i. Men virkeligheden var bare, at i en årrække havde folkeskolen ikke søgt os. Vi er sådan en ansøgningsbaseret fond, hvor man kan sende ansøgning ind, og så kan man være heldig at få noget kunst doneret, eller man kan få lavet noget kunst helt specielt til sin institution. Men der var bare ikke rigtig nogen skoler, der havde søgt os i mange, mange år. Og derfor var vi sådan lidt, at det er fordi, de ikke ved, at vi eksisterer, eller fordi de ikke gider at have kunst. Eller så
0: de ikke tør.
4: Fordi de ikke tør, måske. Vi vidste det ikke. Og derfor så startede vi også, folk at se helt åndssvagt ud med lige at ringe rundt til nogle skoler, som vi havde nogle kontakter til at sige, kunne det overhovedet have nogen interesse, hvis vi lavede sådan et initiativ her? Det mente de nok, det kunne. Vi ringede også til et par billedkunstlærer, de var selvfølgelig meget positivt stemte. Men tænkte alligevel, vi må hellere lige undersøge lidt nærmere, så vi tilmeldte os den her skoleledermesse, som bliver holdt hvert år ude i billedcenteret, vi købte en stand. Vi blev også rådgivet til, at vi måtte hellere gøre det interessant at komme hen til stand. Vi var ikke sikkert, det der med kunsten var interessant nok i sig selv, så vi skulle også trykke nogle klistermærker og lave tyggegummi og så videre, så folk kunne få nogle gaver med hjem. Og det gjorde vi alle sammen, og det resulterede så i, at 180 skoler allerede der skrev sig op, så der var vi sådan lidt, okay, der er nok lidt interesse for det derude alligevel.
0: Og nu er det 300 skoler, som alle sammen skal have noget kunst ud.
4: Det er 300 skoler, der har søgt, ja, og vores bestyrelse har lige besluttet, at alle skoler får mindst et værk. Nogen vil også få flere.
0: Ej, fantastisk. Gustav?
1: Nej, jeg tænker bare på, at det vil også en kæmpe økonomisk indsprøjtning til folkeskolen. Altså, de kommer ud af hængen. Det er vel mange, der er vel for mange millioner kroner kunst her.
4: Det er der, ja. Du kan godt regne ud, når regionerne alene koster nogle millioner, så er det klart, kunsten repræsenterer en større værdi.
1: Men I ejer stadig kunsten?
4: Nej, det er en gave, vi giver.
1: Det er en gave?
4: Simpelthen, det er en donation, ja.
0: Værsgo, tag Per Kirkeby.
1: Må man være meget uhøflig at spørge, hvor dyr en gave, vi har fået?
4: Ja, men det er meget, vi snakker også om meget kostbare kunstværker her. Men jeg skal så sige, at da vi fandt ud af, at vi havde faktisk næsten 800 værker på lager, og da vi kiggede listerne igennem, så kunne vi jo godt se, at der var altså også meget betydningsfulde kunstværker. Så vi gjorde faktisk det, at vi sammenkaldte alle de danske kunstmuseer, først deres direktør, til et møde ind i fondet. Og så sagde vi til dem, at fordi det kan de altid. De kan altid få lov til at søge om det kunst, vi har stået på magasin. Det er sådan set meningen, at det skal ud til museerne eller ud til offentligt tilgængelige institutioner. Så vi kaldte dem sammen og sagde, prøv at høre her. Inden 15. august,
1: klart,
4: der kan I søge om det, I gerne vil have fra vores magasin. Og efter det, så giver vi det hele væk til folkeskolen. Der havde vi var sådan lidt nervøse for at sige det, for vi tænkte, bliver de nu rasende i den danske museumsverden? Men de begyndte simpelthen at klappe, så det gav os også en indikation. Vi vil jo alle sammen det samme. Vi vil jo alle sammen, at vores børn skal vokse op med god kunst. Ikke?
0: Frederik?
5: Jamen, nu svarede du næsten på det, fordi jeg kunne godt tænke mig at få det helt ærlige svar på, hvad I får ud af det.
4: Jamen, en fond får jo som sådan ikke noget ud af det. Altså, det er jo det, der er helt fantastisk ved den danske fondsmodel. Mm. Det, og vi er jo ikke enige om det. Altså, Novo har en fond, Lego har en fond. Der er mange af de største, Mærsk har en fond, mange af de største danske virksomheder er fondsejet. Og man får som sådan ikke noget ud af det. Tanken er jo at give væk til offentligheden. Altså, det er, I skal forestille jer, vi er i vores fonds virkelighed 125 år tilbage. Der var ikke noget, der hed velfærdsstaten. Der var ikke noget, der hed public service. Nej. Når man tager ud på Carlsberg og kører ind under elefantporten, så står der laboremus pro patria. Det betyder, at vi arbejder for fædrelandet, eller lader os arbejde for fædrelandet. Så det vil sige, at bryggeren ville jo ikke bare være verdens bedste brygger, verdens bedste erhvervsmand. De arbejdede for fædrelandet. Mm. Og det skal man bare se for sig, at det kunne jeg jo godt ønske mig, at der var endnu flere erhvervsledere i dag, der havde den indstilling, at man arbejder ikke bare for den næste motorbåd eller den næste Ferrari, men man arbejder faktisk for fællesskabets bedste. Og hans far, I.C. Jacobsen, som grundlagde Carlsberg Bryggeriet, han lavede en fond til videnskaben, hvor de uddeler knap 1 milliard om året til videnskab. Mm. Og så lavede sønnen Carl så hans hustru Tilia, de lavede så Ny Carlsbergfondet, hvor jeg sidder, hvor vi uddeler, sidste år uddelte vi 340 millioner kroner til kunst.
0: Men Michael, hvad med dem? Og det var faktisk, må jeg jo med skam erkende, min første tanke, da jeg hørte, at Ny Carlsbergfondet ville give al kunst til folkeskolen, det var, jamen, små, fedtede madpakkehænder, fodbold, der bliver skudt gennem lokalet, lømler, der ikke kan nære sig for at lave et eller andet graffiti. Altså, hvad med det?
4: Jamen, det er klart, det har vi selvfølgelig også haft en overvejelse om, og det har vi også talt med nogle af skolerne om. Og jeg vil sige, noget af det mest rørende ved de ansøgninger, vi har læst igennem, det er jo, at skolerne taler jo ikke kun om det, som om vi mangler noget på væggene. Mm. Altså, de taler faktisk om, hvad kan kunsten gøre? Så når du spørger, hvad får vi ud af det som fond, jamen, så er det jo fordi, vi dybt liggende tror på, at kunsten kan gøre en forskel for den enkelte. Og det lykkelige ved, at der er så mange skoler, der har søgt, det er, det står vi så åbenbart ikke alene med. Der er 300 skoler derude, der mener, at kunsten har en stor betydning for den næste generation, og det er derfor, de har søgt.
0: Men hvordan passer I på det, Michael?
4: Jamen, for at være helt ærlig, vi prøver jo, altså vi kommer ud og hænger det op.
0: Så det er jer, der hænger det op?
4: Vi hænger det op, eller sætter det, eller hvis det nu er en installation, eller en skulptur, whatever. Og der er det klart, der har vi jo noget erfaring, så der gør vi det jo på en måde, hvor vi tænker os om, men vi har det helt ærligt også sådan, det er en gave det her,

0: lømler tænker, ej, det der, det er faktisk meget godt, det lader jeg være i fred.
1: Det tror jeg jo på, og for eksempel har vi jo Thorvaldsens bygning i København, som har et fantastisk maleri på hele facaden. Og det er faktisk en af de bygninger, der bliver graffiti-malet allermindst i København. Og det er simpelthen, fordi der er en respekt omkring noget god kunst, og det tror jeg også på. Altså, på den måde, dannelse er jo det ord, der fylder allermest, eller de bogstaver, der fylder allermest i uddannelse. Og det skal man jo bare tænke over, at en del af dannelsen er den kunstneriske dannelse. Og det, derfor giver det utrolig god mening for os at give det væk til folkeskolen. Og ja, jeg tror også på, at der er nogen, der faktisk vil prøve at passe på det derude. Jeg tror også på, og det håber jeg da på, at der også er nogen, hvor det vil vække kreativitet. Altså, hvor der er nogen af dem, der selv får lyst til at tegne, eller får lyst til at lave skulptur. Altså, blive vagt. Det er der i hvert fald håbet med det her initiativ.
2: Det er også, altså, nu snakker vi om USA og Trump før, ikke? Altså, det er jo tilliden i det her samfund nogle gange. Det må man jo bare sige. Altså, på nogle punkter, der fungerer den.
0: Det her er det mest tillidsbaserede gave nogensinde. Michael Torber, du er direktør for Ny Carlsbergfondet. Tak, fordi du kom og fortalte om det her vilde move, I har foretaget jer. Glæder mig til at se, hvordan det går. Ja, tak. Hvad havde I egentlig kunst på jeres folkeskole? Altså, det eneste, jeg er kommet i tanke om, og jeg har virkelig tænkt mig om, det er en sådan en reproduktion af Monets åkander i en skifteramme.
2: Wow.
3: Ja, det lyder rigtigt nok. Jeg tror ikke, der var noget på min folkeskole.
0: Slet ikke?
3: Nej, jeg tror ikke. Jeg kan ikke huske det overhovedet.
2: Jeg kan heller ikke huske noget som helst. Jeg tror, man på et tidspunkt prøvede at male i nogle smarte pangfarver, ja. Og det var det.
3: Jeg prøvede engang at lave kantine til en fransk bistro. Men
0: hvordan gik det?
3: Det slår jeg ikke igennem, at skulle bestå sådan.
0: Nå, det kom ingen vejen. Men det er jo derfor, det er jo, prøv at høre, det er jo vand i Sahara. Det er jo et stort, dejligt glas koldt vand, som Ny Carlsbergfondet de tilbyder. Jeg synes bare, det er en fantastisk historie. Jeg er så glad. Glad for, at de besluttede det.
2: Klart dagens solstrålehistorie. Måske?
3: Måske.
2: Vi har flere endnu.
0: Ja, ja.
3: Så hørte man lige Kim sige hej. Hej, Kim.
4: Hej.
3: Kim Nova, Botox-kongen, indehaver af klinikken Inito og kosmetisk sygeplejerske. Man kan på mange måder, man kan opretholde sin status som alfahan. Man kan gå i store jakkesæt, man kan være trænet,
0: man kan råbe højt.
3: Dyre biler, råbe højt, have nogle lækre damer ved siden af sig. Og uanset hvor meget man så gør det, så kan man jo bare ikke løbe fra, at tiden går og alderen sætter sin klamme, våde hånd på ens skulder og trækker hende ned i døden. Og det er
0: Gustav bliver ældre, det kunne du godt høre.
2: Gustav er jo ikke en dag over 22, så jeg forstår slet ikke det her.
3: Og det, der jo sker, når man bliver ældre, det er, at det fanger de unge, og så begynder de at nappe ind i hælene. Derfor så er der flere, måske derfor, er der flere og flere mænd i erhvervslivet, som begynder at få lavet kosmetiske indgreb og behandlinger. Mm. Tendensen er beskrevet i magasinet Esquire, og det er blevet døbt The Executive.
2: Den er god.
3: Altså, du kan være The Executive, men du kan også være en cutie, så du kan være The Executive.
0: Executive.
3: Og jeg er meget fascineret af den her tendens, fordi at det er jo mænd, jeg ikke normalt forbinder med skønhedsbehandlinger. De vil gerne se seriøse ud.
0: Furet.
3: Erfaren. Præcis. Kim, kan du genkende den her tendens? Du arbejder med skønhedsbehandlinger til dagligt.
4: Jeg kan 100% genkende det, og jeg kan jo se det nu igennem mine over 25 år i branchen, hvordan at væksten og raten blandt mænd faktisk øges ret voldsomt. Vi gik i allerede fra 2010, hvor 5-6% var mænd, til at vi ligger omkring de 30% i dag.
0: Hold da op.
2: Det er et spring, hva'?
3: Hvad vil de gerne have lavet, de her, specielt hvis du har nogen fra erhvervslivet? Hvad vil de gerne have fikset hos dig?
4: Altså, først skal jeg lige korrigere dig i forhold til, at du startede med det der, at man godt vil være executive. Altså,
0: executive? Cute.
4: Ja, executive. det er ikke det cute.
3: Det er ikke det, de går efter.
4: Nej, det er det ikke. Det er alfahanden, og det er det mandige, og det er det, der fremhæver din træk som mand.
0: Sådan en firkantet kæbe, eller?
4: Defineret kæbe, defineret hage, det er det, der gør, at man er en mand, og den er heldigvis kommet tilbage. Det her Vogue-syndrom med, at hagen kunne ligge helt tilbage, og man kørte elbil og gik i orange svætter, den går ikke mere. Det er slut.
2: Er det største delen af operationerne, der er omkring kæbepartiet på mand?
4: Det er sådan i step 2, vil jeg sige. Der, hvor mændene typisk starter ud, og det er jo sådan altid det, man skal anskue, når man har med mænd at gøre, det er, at man skal alligevel bevare noget maskulinitet. Det vil sige, rynker gør ikke noget. Det giver noget karakter og noget karisma. Men rynker kan også i sådan et hvis man anskuer det sådan en micro-expression.

0: mæssigt egentlig gør, at de bliver hæmmet i deres nonverbale kommunikation. Og vi ser det typisk i folk, der sidder i bestyrelser eller har med store kunder at gøre.
1: Altså, man kan se vred ud, hvis man har sådan...
0: Hvis du har den dybe rynke imellem brynene, så ser man vred ud, og det vil sige, så tager folk ubevidst afstand til dig. Ja. Eller hvis du ser fortvivlet ud med mange rynker i panden, eller hvis du ser træt og uoplagt ud... rundt om øjnene, for eksempel.
2: Ja.
0: Eller mundvigerne hænger meget, så vil du se sur ud. Så det er sådan, det er ikke så meget rynkerne, fordi man kan sagtens behandle folk, hvor man stadigvæk bibeholder noget af den her patina, men man reducerer det bare, som ligesom gør folk den bedste udgave af sig selv.
1: Mm-hmm. Interessant.
2: Og det er simpelthen noget, som folk, altså også dine kunder måske, mener gør dem bedre til deres arbejde. Eller fremmer den professionelt?
0: 100%. Altså, der kommer jo sådan en balance i, at hvis man får et øget selvværd i forhold til, hvad er det, du ser i spejlet selv hver morgen, jamen så præsterer du simpelthen også bedre i din dagligdag.
2: Og hvad, så når de kommer ind til dig, du siger, at kæbepartiet er sekundært. De starter med at komme ind. Hvad vil de så gerne? Hvad siger de til dig, de gerne vil have lavet?
0: Jamen altså, først og fremmest er det typisk de her linjer imellem bryn og pande og rundt om øjnene.
2: Yes.
0: De her træthed eller mundvigerne, der hænger.
2: Yes.
0: Og så bliver de sådan lidt mere interesseret i, hvad er det, man ellers kan, og sætter sig ind i det. Og det er mænd faktisk rigtig, rigtig gode til. Og sjovt nok, de spørger aldrig ind til prisen, de gør bare...
3: Så det er jo gode kunder,
0: hva'? Ja, jamen, det er rigtig gode kunder, og det er lette kunder, og de brokker sig ikke, og de er ikke hysteriske. Og,
1: I modsætning til hvem?
0: Kvinder.
1: Ja, jeg kan godt høre det. Har aldersspændet også ændret sig, Kim, i forhold til, hvad alderstype kommer ind? Altså, er det sådan mellem sådan 40-årige, eller er det også 50-60-årige?
0: Altså, nu elsker jeg den kategori af patienter, jeg tiltrækker. Jeg behandler helst ikke de unge, og jeg mener ikke, man skal gå i gang med kosmetiske behandlinger, før man i hvert fald er 25 år. Når vi snakker de her mænd, som kommer hos mig, så skal du altid anskue, at kvinders skønhed, den daler fra 40 eller fra 35 års alderen. Der begynder I at blive uattraktive.
2: Kim!
1: Hvor, jeg går hjem nu.
3: Jeg er uenig. Der er jeg uenig. Det må jeg simpelthen sige.
0: Men det er sådan, hvis man sådan videnskabeligt kigger på det. Det er nødvendigvis heller ikke min holdning. Men hvad hedder det? Når man så kigger på mænd, mænd har deres primetime, mens de er 40-60. Og der er det, at man skal bibeholde de her gode karismategn. Man skal være frisk og veloplagt og lækker at se på osv.
1: Og det er din kundegruppe?
0: Det er det primært, ja.
1: 40-60?
0: Ja, faktisk helt op til 70'er er også mænd.
3: Så det er ikke noget med at sådan decideret ændre... snakker meget om det der looksmaxing-begreb, og folk gør helt absurde ting for at prøve at se yngre og bedre ud. Det er mere nogle små korrigeringer, så man kan bibeholde et look, man har i en eller anden alders range, hvor man er mest attraktiv.
0: Altså, det er ikke aldersforskrækkelse, det her. Det er, man kan sige, man kan godt definere nogle træk i ansigtet, som man ikke har født, men når man ligesom kigger på de her begreber, vi arbejder indenfor, hvor vi kan arbejde med forebyggelse, behandling og beautification. Så når man er nået et vist stykke hen, så begynder man at kigge på sig selv i beautification øje med, og der er det typisk kæbe og hage, der er meget dominant for mænd mellem 40 og 70.
2: Er det sådan, hvad kan man sige, har det så meget indflydelse på en, at man kunne snakke om, at der er nogen, for eksempel, som bliver altså holdt tilbage? Jeg tænker på sådan, der er mange politikere, sådan toppolitikerne, som hele tiden, Jacob Ellemann løfter hele tiden sin ene øjenbryn, for eksempel. Vil det hjælpe at få lidt muskelafslappende i det, så han ikke hele tiden løftede det øjenbryn og ligesom dyrkede den rynke? Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, men nogle gange så skal man også anskue det uperfekte som perfekt, fordi det er det, der gør folk interessante. Hvis du tager sådan en sanger som Benjamin Hav, så har han jo en om det er en skade eller medfødt, at hans ene muskel går ned, så hans mundvig altid hænger. Mm. Men det er blevet næsten hans kendetegn, og det er vildt charmerende. Så sådan skal man også anskue sådan en suspicious brow, som man har lidt på den ene side.
2: Hvis man nu er erhvervs... Nej, jeg er enig.
1: De mænd, der så kommer ind og får lavet forskellige ting, hvad rapporterer de tilbage til dig? Bliver det bemærket af omgivelserne, som siger sådan, hov, har du fået lavet noget? Eller er det bare, at folk tænker, de ser friske ud? Altså, er der nogen, der kan se det?
0: Altså, de mest markante kommentarer, jeg har fået tilbage, når jeg har spurgt, hvordan er det så gået, og, ja. Og har du ligesom mærket noget i arbejdsrelation eller noget. Det er typisk de her, der sidder i bestyrelser, og måske har lidt svært ved at bryde igennem. Hvis du sidder i en bestyrelse på 11 personer, så det der med, at du skal komme med et budskab. Hvis du så ikke har de træk, der gør, at du er alfahandslignende, altså det vil sige med en defineret kæbe og hage, efter de har fået det lavet, så vender de faktisk tilbage. Og det er lidt uhyggeligt det her, at folk faktisk begynder at lytte på dem.
1: Ej.
2: Så de oplever, det virker.
0: Ja.
2: Hvad skal man, hvis man nu gerne vil være succesfuld i business, hvad skal man ikke forlade? Hvad er no-go, hvis du gerne vil være topchef?
1: Bryster.
0: Ja. Altså, man skal gøre alting med måde, vil jeg sige. Altså, du kan jo få lavet øjenlåg af os. Det laver vi også på Initus Bihospital, som vi også sender mænd ud til, ligesom fedtsugninger. De her små topmaver, der kommer med tiden, dem fjerner vi også rigtig mange af. Det er jo så step 3, kan man sige.
1: Det er hele kroppen.
0: Ja. Og det har vi også meget stor succes med. Altså, du kan få lavet alt, så jeg vil ikke sige, at der er ikke noget, du skal have lavet, men du skal bare tænke over, hvor meget af det, du skal have lavet, og hvor omstændigt og drastisk det skal være.
3: Og hvornår vel også, ikke?
0: Også fordi det.
3: Det er vel ikke lige inden det store bestyrelsesmøde, du kommer ind med blå under øjnene og sår efter hairplug, så jeg ved ikke.
0: Nej, det gør man typisk måske i en juleferie eller en sommerferie, når det er sådan lidt mere omstændigt. Mm-hmm. De andre behandlinger, botox og filler osv., der er jo næsten ikke noget downtime, så det kan man få lavet fredag og gå på arbejde mandag. Ikke?
2: Hvad skal det koste?
1: Ja, hvad koster det?
2: Hvad koster sådan, hvis jeg skal have the CEO?
1: Nu har du faktisk en ret markant kæbe.
3: Ja, det har du faktisk.
2: Det er rigtigt, den vil måske faktisk ikke gøre så meget.
1: Nej, det vil gå helt galt. Men hvad bruger mændene sådan typisk af penge på det her? De her
2: også, typer? De lyder velhævende, de her.
0: Ja, men de bruger omkring de der mellem 20-30% mere end kvinderne faktisk. Okay. Også fordi, at mænd har det jo med at regenerere lidt hurtigere, også i forhold til mange af dem træner. Stressfaktoren kan også komme ind, så de skal måske have lidt botox lidt hyppigere og i lidt større doser end kvinder. Mængden af filler er også væsentligt større, hvor en kvinde måske kan nøjes med 2-3 milliliter til et helt ansigt, så mænd måske op på 10-12 milliliter. Så en typisk mandebehandling ligger et eller andet sted mellem 6.000 og 15.000.
3: Men jeg tænker
1: per
3: bare...
1: Per gang.
0: Ja.
1: Ja.
3: Hvad med... Nu ved jeg ikke, om du selv har fået lavet noget. Du har jo ikke tydeligvis meget. Ikke problem med at være en alfa. Nu kan lytterne ikke se Kim, men du er jo en kæmpestor, stærk fyr tydeligvis med
1: maskulin
3: tatoveringer.
1: Maskulin udseende mand.
3: Meget maskulin. Er de her mænd pinlige over, at de skal ind og have lavet det? Fordi du skal ikke mange år tilbage, så var det jo virkelig ikke på mode blandt mænd at få lavet et kirurgisk indgreb eller noget. Det var også noget, man virkelig holdt hemmeligt.
2: Og det skal være et kort svar, Kim.
0: Ja, altså den her metroseksuelle tilgang, eller at man måske mere er kvinde end mand, den er væk. Det er ikke så tabubelagt for mænds vedkommende mere.
2: Kim Nova, tusind tak, fordi du kom. Botox-kongen og fortalte om det executive.
1: Ja, det
0: tak
1: dejligt.
0: Skal du have.
1: Det var første halvleg af første række. Vi vender stærkt tilbage efter pausen, hvor Otto er taget til Tingbjerg, og Ferrari er kommet i problemer.
4: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
5: Verden står ikke stille.
4: I henholdsvis USA og Kiev.
5: Det gør P1 heller ikke.
6: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
5: Lige på, når det sker.
7: Om hun får held til det bliver afgjort.
8: Lige nu.
7: Faktisk, mens vi simmer.
5: I tiden, i timen, i nuet.
9: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
5: P1.
7: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
5: Vi er med dig, mens det sker.
10: Vi er her.
5: Velkommen indenfor.
11: Ungarn og EU er blevet enige om en plan, der vil frigive milliarder til medlemslandet. Under Ungarns forrige premierminister Viktor Orbán blokerede EU for mere end 127 milliarder kroner i finansiel støtte til Ungarn, fordi Orbáns regering brød EU's regler om korruption og retsstatsprincipper. Nu er Ungarns nye premierminister Peter Madjar blevet enig med EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen om en plan for reformer, der skal stoppe korruptionen i landet, og som samtidig betyder, at Ungarn kan få penge til at genopbygge økonomien. Det er ikke alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solcelleprojekter. Lars Vestergaard i Thisted Kommune blev i går smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede en solcellepark. Men i februar valgte fire Danmarks Demokrater i Viborg Kommune at stemme for en meget større solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Ifølge partiformand Inger Støjberg kan de to situationer ikke sammenlignes.
8: Det er to fuldstændig modsatte situationer, fordi det, der er i Viborg, det er, at vores folk faktisk fik nedkæmpet, altså fik sagt stop til en kæmpestor del af de her solceller.
11: Lars Vestergaard mener, at der er en anden grund til, at det faldt anderledes ud i Viborg.
10: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet.
11: Han er heller ikke tilfreds med den måde, partiet bliver styret på.
10: Det er simpelthen så topstyret. Det er mindre lidt om sovjettiden.
11: Sådan ser Inger Støjberg det ikke.
8: Jeg tror ikke, at de i Sovjetunionen på den måde var kendt for, at man talte indgående omkring tingene.
11: Italienske og rumænske håndværkere, der har arbejdet på det nye supersygehus i Odense, har 3 dage i træk lavet blokade ved byggeriet. De er vrede over, at de ikke har fået deres løn fra april og maj, fordi firmaet Technobuild er gået konkurs. De har blokeret 2 ud af 4 adgange til byggeriet, fortæller vores reporter på stedet, Charlotte Petersen.
12: En 30-40 stykker af de her ophidsede italienske og rumænske byggearbejdere, de står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen.
11: Men arbejdernes kamp ser svær ud, siger arbejdsmarkedsforsker Lars Tøgedal.
13: Det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser, men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
11: Og det er udenlandske arbejdere ofte ikke. Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
1: Har I egentlig tænkt jer, at der skulle ske noget botox-agtigt med jeres ansigter, I to?
3: Det har jeg faktisk aldrig nogensinde forestillet mig skulle ske. Men så inden for de sidste år har man jo kunne mærke den her glidende overgang fra, at det er noget meget vildt at gøre, ekstremt grænseoverskridende, til at du jo går rundt blandt mænd med, som tydeligvis er kommet hjem fra Tyrkiet og får lavet hairplugs, ja, og alle mulige andre indgreb, ikke? Men nej, umiddelbart tænker jeg ikke, det er noget, jeg skal rodes ud i.
1: Gustav?
2: Mm-hmm. Ja. Jeg er klar.
1: Nej.
2: Jeg har en rynke i panden, som jeg godt gad lige få fjernet her. Den går mig fast på.
1: Siger du til mig, der har været 8 rynker i panden? Synes du så også, jeg skal have lavet en hel masse?
2: Nej, jeg synes ikke, nogen skal have lavet noget, de ikke har lyst til. Jeg synes bare, at mig godt kunne bruge en stor fed...
3: Men det lægger jo pres på os andre, Gustav, ikke?
2: Ja, men det...
3: Når en begynder at gøre det, ikke?
2: Frederik, så er soldatisk, jeg slet ikke.
1: Jeg holder ud. Jeg kunne have følt the pressure i mange år, men jeg besluttede mig for mange år siden, det gider simpelthen ikke være med i det der.
2: Nej, men det er også...
1: Jeg bliver nødt til at se ud, som jeg ser ud. Så må I andre leve med det.
3: Men sidder vi ikke også alle sammen og ser amerikanske tv-serier og bliver en lille smule irriteret, når de har fået lavet alt muligt?
2: Jo.
3: Og tænker, hvor var det der... karakter i ansigt, som vi alle sammen forelskede os i.
1: Ja. Det er her, lige foran jer.
3: Lige præcis.
2: Ikke på mig.

0: Velkommen tilbage på første
1: på række.
0: Programmet, der giver dig noget at tale om. Jeg hedder Ane Kortsen.
2: Mit navn er Gustav Hækkel.
0: Og med i studiet har vi ugens gæst, Frederik Dirk Skotten. Velkommen.
3: Tak.
0: Endnu en gang.
3: I er så søde.
0: Jamen, vi er glade for, at jamen, du er.
3: Nej, men det er virkelig hyggeligt.
0: Gustav, hvad kan vi glæde os til i løbet af den her time?
2: Jamen, vi skal tale om en ret skandaløs sag i den danske mediebranche, som handler om, at en berlingske journalist blev sendt hjem for brug af AI i en artikel. Vi skal også snakke om den nye El-Ferrari. Og det er altså ikke, fordi Ferrari er blevet spansk.
0: El-Ferrari.
2: Ikke El-Ferrari. Det er en ny Ferrari, som kører på strøm. Dens design er godt kritiseret. Og det ligner også lidt en Skoda.
0: Den ligner ingen Ferrari i hvert fald.
2: Og så skal vi snakke om alt muligt andet også, blandt andet luksuskæledyr og Stephen Colbert, og om Ane Mokker og andre.
0: Præcis, hvilket jeg gør. Men inden vi når dertil, så skal vi jo lige smitte jer lyttere med noget begejstring. Noget, hvor vi går sådan og glæder os og tænker, måske du også kunne gå og glæde dig til det her. Og Gustav, du starter.
2: Ja, jeg glæder mig til på mandag. Fordi på mandag er det Marilyn Monroe.
3: Du kan bare godt lide mandag.
2: Ja, jeg skal mandag. Oh, another Monday. I love it. Jeg kommer til mit stand-up show fra 90'erne. What's the deal with Mondays? På mandag er det, ud over vores praktikant Otto Korses fødselsdag, et andet sexikons fødselsdag, nemlig Marilyn Monroe.
0: Nå.
2: Hun ville være blevet 100 år, hvis hun ikke var tragisk død.
0: Ligesom Dirk Passer.
2: Ligesom Dirk Passer.
3: Det er sådan en god årgang.
0: Tænk, de
3: er
0: samme alder.
2: Og det bliver ikke 100 år.
0: Forstå.
2: Nej. Men det er egentlig grunden til, at jeg glæder mig til det. Det er fordi, at der har været mange artikler, som jeg har kunne læse, som har bygget min sådan... Marilyn Monroe er et fascinerende begreb. Altså, hun er større end sig selv, på en eller anden måde. Og hun er mange ting. Hun er tragisk skønhed. Hun er fantastisk sådan skuespiller. Hun er den gyldne... Er det så senere den gyldne alder i Hollywood? Men hun er ligesom... hun er virkelig, virkelig mange ting. Men hun er også en litterat.
0: Ja.
2: Hun er enormt bogmenneske. Og det vil jeg bare lige slå et slag for, hvis jeg må have lov. Fordi det er noget af det, som virkelig dyrker. Det er noget af det, som gør, at hun for mig bliver så meget mere end bare et sexikon. Altså den her smukke blonde med de perfekte bryst til talje til hoftemål, som jo bliver gift med Arthur Miller.
0: Ja, det er rimelig vildt.
2: Altså en af de 20. århundredes største amerikanske playwrights, dramatikere og forfattere. Han skriver Death of a Salesman. Da hun dør, har hun en bogsamling på sådan noget... Altså flere hundrede bøger, og det er ikke, du ved, pop, Barbara Cartland, et eller andet. Det er James Joyce, det er Hemingway, det er virkelig tunge klassikere.
0: Men det er jo ikke noget,
3: jeg
0: vidste faktisk godt, men det er slet ikke noget, hun får credit for vi kan ikke rumme det, vel?
2: Nej, vi kan nemlig ikke rumme det.
3: Det er også, fordi hun har vidderligt ikke været et menneske, tror jeg, i nogen folks indre hukommelse. Hun er...
0: Hun er
3: alle
0: ligesom...
3: tiders pin-up pige på en classy måde, ikke? Og det er bare det. Det er et udseende og nærmest med intet andet, ikke?
0: Og det var jo også det, der drev hende til ud i tårne, ikke?
2: Jo, fuldstændig. Og den her sådan side af hende, der blev udgivet for nogen... Nu har jeg simpelthen forlagt mig det stykke papir. Men der blev udgivet for nogen for 20 år siden en bog om hendes dagbogsnotater og noter. Hun skrev jo poesi. Hun var enormt, observerende om sin verden, skrev meget intime små øjeblikke ned, og man kan se, at hun har siddet rettet i dem og streget ud og ændret ordene, så hun har faktisk dyrket det at formulere sig. Og Arthur Miller sagde også om hende, at mange troede, hun var den her, der stod på toppen af verden, men i virkeligheden var hun en sådan en bange skikkelse, der observerede lige så stille og havde brug for ligesom at prøve at lære verden at kende igennem litteraturen og igennem det, hun skrev. Så bare en opfordring til, at man dykker ned i Marilyn Monroe i anledning af, at hun bliver 100 på mandag. Jeg kan også tilføje med, at vores gode vennerprogrammet og kollega her på kanalen, Chris Pedersen, rygterne siger, at han laver et udgave af hans program Popsmart om hende også, som kommer på tirsdag.
0: Så der kan man starte. Fantastisk. Frederik, hvad går du sådan og tænker, det bliver vildt det her?
3: Jeg har snydt en lille smule, ikke? Fordi det her, det er sådan lidt, det er lidt mere en kontroversiel ting.
0: Ja.
3: Men det er også en ting, jeg glæder mig til. Det må jeg
0: ikke helt... snyde. Man kan godt glæde sig til noget kontroversielt.
3: Det er rigtigt. Men det er måske lidt pinligt at indrømme, hvor meget jeg glæder mig til det her. Og det gør jeg af flere forskellige årsager. Da jeg var barn, gik jeg jo til karate, og så var jeg sådan... Så jeg var ham med karateskoletasken til og fra skole og sådan noget, ikke? Så jeg var ikke så stor dengang og sådan noget, så var der måske ikke nogen, der ville tage mine lommepenge fra mig. Og derfor har jeg været utrolig stor fan af det, der hedder The Ultimate Fighting Championship, the UFC, den store kampsportsorganisation i USA, hvor man dyrker det, der hedder MMA, Mixed Martial Arts.
0: Altså det der, hvor alt er tilladt, hvor du bare kan slå løs.
3: Det tror folk, der er i virkeligheden virkelig mange regler og ret mange ting, du ikke må, men du blander kampsportsgenre fra wrestling, jiu-jitsu til kickboxing, boksning.
0: Men vi er enige om, det er ultravoldeligt.
3: Det ser ultra voldeligt ud. Okay. Jeg tror, i forhold til skader og sådan noget, der er det ikke værre end boksning eller amerikansk fodbold, men det ser blodigt ud, og det foregår i et bur, og de sidder oven på hinanden, og der er blod over det hele. Og sådan
2: det ser meget blodigt ud.
3: Det ser virkelig voldsomt ud. Når mine piger nogle gange kommer ned, mens jeg prøver at sidde og se det søndag morgen, så er jeg nødt til sådan at stoppe det.
0: Det synes jeg er en god idé.
3: Det virker sygt at sidde og se.
0: Jeg kan slet ikke tåle det.
3: Nej, men det er også noget værre.
0: Men det er du fan af.
3: Det er fan.
2: Nå, men det styrker du så.
3: Videre til. Nej, det der sker, det er, at den her kampsportsorganisation, som lige nu er den største og klart mest rige kampsportsorganisation i hele USA, den er lige blevet opkøbt for, jeg ved ikke, hvor mange milliarder dollars. De har et meget, meget tæt, chefen Dana White, har et meget, meget tæt forhold til Donald Trump. Mm. Går helt tilbage til en tid, hvor han ikke kunne finde nogen steder at afholde de her MMA-events, fordi det var så ille set på, det her MMA. Og dengang sagde Donald Trump, du må godt bruge mine casinoer til det. Gamle casinoejer, ikke? Mm. Og derfor er de stadigvæk venner den dag i dag. Og de er kommet sammen og kommet på den fuldstændig skingrende sindssyge idé, at de skal holde det, som de nu kalder UFC Freedom 250, hvor, kan man sige, jubilæet, 250 års jubilæet for, uafhængighedserklæringen, som man blev skrevet. Det skal fejres med et kampsport, altså et MMA-event på The South Lawn, altså plænen foran Det Hvide Hus.
0: Det fineste sted i nationen skal der altså være nogen, der slås til blods i et stort bur.
3: Kæmpe, altså sådan gladiator-agtige vibes, ikke? Hvor Donald Trump og hele administrationen skal sidde og se på, mens de her mænd, de slår tænderne ud af munden på hinanden. Det håber vi ikke sker, men det kunne godt ske. Og jeg tror også, vi har et lille klip fra en pressekonference, hvor Donald Trump sidder i det ovale kontor, og der står alle de her store kampsportsudøvere rundt om ham, hvor han ligesom præsenterer ideen.
1: We're having a big fight. It's never gonna happen again. Never happened before. And it's all of the best fighters, the best four fighters standing right behind me, and all champions. And it's going to happen right in front of the White House. Here's a picture. I think a lot of people haven't seen this yet.
0: Yeah. Det er jo alt, hvad der er galt med vestlig civilisation lige der.
3: Men det, der bliver meget interessant, det bliver at se, hvordan resten af omverdenen kommer til at reagere. Mm. Medierne er lige pludselig... Nogle gange føler man, at man laver et ekokammer, når man følger den her sport, fordi den er vanvittigt populær, men det er nærmest kun unge og midaldrende mænd, der ser det. Så det ryger sjældent ud i mainstream-medierne. Men nu er alle nødt til at forholde sig til, at den her kampsportsorganisation har, kan man sige, klistret sig så tæt op af Donald Trump, som jo er historisk upopulær, med kun et par 30% opbakning i USA. De kommer til at modtage så meget kritik. Det bliver utroligt spændende at se, om det her det bliver en sejr, eller starten på, kan man sige, nedgangen for UFC.
0: Så det er det, du går og glæder dig til?
2: Wow.
3: Det glæder mig rigtig meget til, ja.
0: Okay. Jamen, strålende, fordi jeg glæder mig til noget, hvor man kan sige, det er der i hvert fald i den helt anden genre, hvis man tænker, det kommer nok ikke til at se. Altså, der er et teaterstykke, som hedder Musefælden, The Mousetrap, som er en Agatha Christie-roman, der er blevet til et teaterstykke. Og den, lige præcis Musefælden, har verdensrekorden som den mest spillede teaterforestilling i verden, med over 30.000 opførelser i London, siden premieren i 52.
2: Hold da op.
0: Der er altid udsolgt til Musefælden. De gange, jeg har været i London, har jeg ikke kunne komme ind. Det, der så er fantastisk, og det er det, jeg går og glæder mig til, det er, at nu har Folketeateret, altså her i Danmark, besluttede sig for at sætte Musefælden op i det, de kalder for en moderne opsætning. Og det tror jeg på, fordi det er blevet oversat af ham, der hedder Niels Henning Krag Jensby, og det bliver iscenesat af Christoffer Lundberg. Og det er nogle rimelig unge funky teaterfolk, som har tænkt sig at og simpelthen gå i gang med Musefælden, som jo er sådan en klassisk Agatha Christie historie. En gruppe fremmede mennesker er sned inde på det afsidesliggende pensionat Monkswell Manor. Her hører de i radioen om et mord begået i nærheden, og da de får besøg af en skiløbende politikommissær, står det klart, at morderen højst sandsynligt er iblandt dem. Da endnu et mord finder sted, stiger spændingen, og frygten indfinder sig for, hvem er morderen? Alle under mistanke, og alle er potentielt det næste offer. Kan I godt se for jer, at det er et godt teaterstykke?
3: Ja, men hvordan har du det med, at det skal... lyder som om, det på en måde skal genfortolkes lidt?
0: Jamen, det er jo så det, som jeg synes er interessant. Fordi hvis de bare sådan en til en ligesom lavede sådan lidt støde gammel Agatha Christie stykke. Men det er jo fedt, synes jeg, at der er nogle unge, der tager det til sig. Jeg vil også sige, de skuespillere, som spiller... altså, der er jo så de her... det er jo lidt ligesom Cluedo, ikke? Der er jo de her forskellige roller. Nogle, der ser mistænkelige ud. Nogle en gammel dame og en ung mand og alt det der. Men det er relativt unge skuespillere, de har fået fat i. Og sådan, heller ikke sådan nogle kæmpe, kæmpe kendte nogen, hvilket er fint. Så det glæder jeg mig til, om man kan... købe billet. Det er ikke, fordi det kører nu. Det kommer 1. september. Fra den 11. september, så kan man gå ind, og den er så udsolgt, men ellers så kan man gå ind og købe billetter. Og hvis det går ligesom i West End, jamen altså, så har Folketeateret en succes på hænderne, de kan arbejde med de næste 30 år.
2: Sådan.
3: Mm. Interessant.
2: Ja. Det lyder godt.
0: Ja, så det glæder mig til. Wow. Men det vil sige altså, at Gustav glæder sig til at dykke ned i Marilyn Monroe og hendes litterære liv.
2: Og mandag.
0: Og på mandag, og glæder sig generelt til mandag. Frederik,
3: jeg du... jeg napper nogle mænd, der smadrer hinanden.
0: Du glæder dig til UFC-event foran Det Hvide Hus. Og jeg glæder mig bare til Musefælden på Folketaget.
3: Mm. Sådan.
0: Sådan er vi så forskellige. Ulrik Hårup, velkommen til.
4: Tak.
0: Ulrik, du er direktør og stifter af det, der hedder Constructive Institute, men du har også en fortid som blandt andet nyhedsdirektør i DR. Og Ulrik, grunden til, at du er med, det er fordi, at der er sket noget i journalistikkens verden i løbet af ugen, som har fået dig til tasterne og til ligesom at sige, du skriver på LinkedIn, at der er et monster, der er blevet sluppet løs. Hvad er det, det drejer sig om?
4: Jamen, det er jo ikke noget, der bare er sket i denne her uge. Det er inden for de seneste måneder, at stort set... alle nyhedsmedier, det gælder i øvrigt også alle studerende og rigtig mange medarbejdere i virksomheder, har fået introduceret og taget til sig nogle nye AI-redskaber, altså kunstig intelligens, mm-hmm. som er en forholdsvis ny, et nyt teknologi, som man kalder den mest revolutionære industrielle opfindelse, vel nogensinde i menneskehedens historie, men det er muligvis også den mest farlige. Og vi har jo kun set starten på det. Og det, der skete i denne her uge, er jo, at det er gået op for, tror jeg, for mediebranchen et wake-up call, at en ellers meget, meget god avis, der laver rigtig mange gode historier, god journalistik og kendt for det, kommer til at...
0: Berlingske
4: kommer til at offentliggøre en historie, hvor man så, og det er så et andet dagblad, som prøver at kontakte nogle af de kilder, der er citeret. Der er tre professorer, der er refereret for ligesom at underbygge historiens præmis. Det handler om sprøjtegifter og rent drikkevand og den slags. Og de undrer sig så over, at de kan så ikke få fat i de der mennesker. De er ikke ansat på de der universiteter. Og så finder man sig ud af, at de findes faktisk ikke. To af dem eksisterer ikke. Det er simpelthen frit opfundet. Og en af dem eksisterer godt nok, men er og ikke ekspert overhovedet på det område, og aldrig snakket med Berlingske. Og slet ikke om det her. Og så tænker man, hvad sker der? Og det, der er sket, det er jo selvfølgelig, at en medarbejder har brugt nogle af de her redskaber, og er endt med at offentliggøre, og Berlingske ender med at offentliggøre en historie, som er baseret på opfundne kilder, opfundne citater. Og så tænker man, hvad sker der lige? Og er det et enkeltstående tilfælde?
0: Ja.
4: Eller er det bare det første, hvor man kan se, hvad er det her? Der har været andre eksempler. Der har været et politisk parti, det var Dansk Folkeparti, hvor alle deres folketingsgruppes medlemmer skrev under på en kronik i Jyllandsposten, hvor der også optrådte citater fra, det var sådan mennesker, som fandtes, men de kunne så sige, det her er der godt nok aldrig nogensinde sagt. Mm. Og det er konsekvensen af det, fordi den var skrevet ved hjælp af AI. Den der kronik, det var ikke folketingsmedlemmer, der selv havde skrevet den. Og det endte så med, at Jyllandsposten for første gang måtte trække en kronik tilbage. Mm. Jeg er bare bange for, at det her, det bliver ikke sidste gang, at vi kommer til at opleve det her. Og jeg håber, at denne her sag kan være med til at rejse en debat, i hvert fald internt på redaktionerne, og måske også i en befolkning, til at sige, hvad er det, vi egentlig har sluppet løs?
0: Ja, fordi jeg blev, vil jeg sige, også meget foruroliget, da det gik op for mig, at Berlingske havde publiceret en artikel med to professorer fra DTU, som simpelthen ikke findes. Mm. Fordi jeg synes tit, jeg læser nyheder, hvor der bliver citeret en eller anden ekspert, og jeg drømmer jo ikke om, at de ikke findes i virkeligheden. Jeg skal lige sige, at det var to journalister fra Information, som opdagede det og gjorde Berlingske opmærksom på det, og chefredaktør Tom Jensen er ked af sagen og erkender, at den svækker Berlingskes omdømme og troværdighed. Mm. Det har han så sagt efterfølgende. De har også suspenderet den pågældende medarbejder, mens de undersøger, om der er andre eksempler. Men Ulrik, noget af det, jeg undrer mig over, og det er faktisk derfor, jeg har inviteret dig i studiet, det er, hvorfor har den her historie fyldt så lidt? Altså, der er dit LinkedIn-opslag, og der har også været lidt i PET-orientering osv., men der burde jo være et kæmpe rammeskrig over, at det her er sluppet igennem, men det er som om, at det er bare sådan en lille skuldertræk.
4: Jamen, det tror jeg virkelig ikke, der er. Det håber jeg selvfølgelig heller ikke. Men jeg tror, sagen er, at stort set alle virksomheder, og det gælder også i mediebranchen, i de her måneder, introducerer de her, også på mange måder, fantastiske redskaber. Hvis man har siddet og lavet, du har lavet et interview som dagbladsjournalist, og du har siddet langt interview, og sådan noget, i stedet for at bruge halvanden time bagefter på at skrive det ud, så kan man få en AI-assistent til at lave den der lyd om til tekst, og det sparer jo en masse tid, så der er masser af ting, som nogle af de her nye redskaber kan gøre, sådan så at journalisterne forhåbentlig kan bruge deres tid på noget mere fornuftigt. Det, som bare er interessant, er, at der er ikke rigtig den store, altså helt voldsom diskussion om, hvad er det egentlig, vi kan bruge det her til? Hvor langt skal det gå? Er det halvdelen af artiklen, der er skrevet af en robot? Er det okay, at forslag til overskriften er kommet på, fra en robot? Er det okay, at det er 3/4 af historien, som er skrevet? Og selvfølgelig er der ikke nogen, der vil opfinde kilder eller komme med forkerte citater, og det er der jo heller ikke nogen, der mistænker Berlingske for at gøre med vilje, heller ikke den pågældende journalist. Det er jo ikke af ond vilje, men det er jo en teknologi, vi nu har sluppet løs, og det er en teknologi, som i virkeligheden ikke engang dem, som sender det på markedet, som er store amerikanske tech-giganter, aner, hvordan i virkeligheden fungerer. Altså, hvis jeg må give et eksempel, altså, for få måneder siden, når vi alle sammen gik på Google for at få svar på et eller andet, så svarede Google så med nogle links. Det, man måske har lagt mærke til, det er, at nu svarer Google med et svar på spørgsmålet.
0: Mm. Og en lang tekst,
4: og man ved sådan set ikke, hvor har den det fra? Og vi er jo dovne alle sammen, så det tager vi jo så for gode varer. Mm. Kan vi det? Mm. Men i virkeligheden, de her algoritmer, den her kunstig intelligens, dem, der har lavet det, ved i virkeligheden ikke, hvordan den når frem til det svar. Det er så kompliceret, at det ved mennesket, som står bag, i virkeligheden ikke, hvordan det er. Og journalistik adskiller sig jo for rigtig meget andet ved, at hvis man skal bruge tid på det, hvis man skal give og betale for det, så skal det jo fordi, at man tænker, jamen det er verificeret, det er noget, man kan stole på, det er noget, der er rigtigt. Der ligger nogle redaktionelle værdier bag. Mm. Og det her eksempel er bare et gruopvækkende eksempel på, at det kan gå rivegalt. Og jeg har ikke nogen mistanke om, at det hverken er med vilje, eller at det foregår i mange, mange tilfælde, men sandheden er, det ved vi i virkeligheden ikke. Og jeg håber blot, at det vil føre til en diskussion og på redaktionerne, og når det måske ikke har fået større opmærksomhed, så er det fordi, jeg tror ikke, at der er ret mange redaktioner i det her land, rigtig mange nyhedsorganisationer, som kan sige sig fri for at kaste sig på hovedet ud i det her, og begynder at padle rundt og bruge det, som man nu tænker det er, og man øver sig lidt. Det er så ny en teknologi, og der er ikke rigtig nogen erfaring med, hvad er det egentlig farerne er ved det her. Der er en masse, man kan spare en masse penge på det, man kan lave noget, man ikke kunne før, men hvad er det egentlig, som man vil ønske at betale for?
3: Men der er vel også, jeg bruger ikke ChatGPT eller AI særlig meget selv, men man kan bruge det til nogle sådan små opgaver her og der. Og selv når jeg gør det, så føler jeg, at jeg er nødt til at dobbelttjekke på kryds og tværs, og jeg er enig i, at det jeg kan ikke forestille mig, at det her det er en journalist, der har forsøgt at gøre det her med vilje. Men der er jo så ikke foregået den her ekstra research-proces efterfølgende, som man kunne forestille sig, at der burde være. Så hvad kan man tage med fra det her? Altså, hvordan kan man helt konkret som journalistisk redaktion indføre nogle retningslinjer, som man kan få... Vi kan ikke rulle det tilbage. Det er, og hvis de andre bruger det, så er de også nødt til at bruge det der med på... Hvad kan vi konkret gøre?
4: Ja, det er jo for det første, det er jo en fejlslutning at sige, fordi alle andre gør det, så skal vi også gøre det. Altså, må jeg nævne et eksempel på, hvor galt det kan gå? I USA findes der en succesfuld nyhedsorganisation, der hedder Hootline. De har lavet forløbig sidste tjekket 53 forskellige news sites i store amerikanske byer. I San Francisco, hvor jeg kommer til, der er den store gamle avis, det er San Francisco Chronicle. De oplever gang på gang, at der bliver taget annoncepenge fra dem og lagt over i Hootline, for de har mange mennesker, der klikker på det her news site, og Hootline har mange historier, som de i øvrigt planker fra San Francisco Chronicle, og så laver de, der er også historier fra politi, og de dækker vejret, og de dækker kriminalitet, og de dækker politik, og den slags. Og det viser sig, at det er alt sammen, det er en robot. Der er ikke noget nyhedsorganisation, der er ingen journalister ansat. Der er godt nok nogen, der er byline på, men det er sådan opfundende byline, så det ligner journalistisk materiale, men det er lavet af robotter. Og det er kæmpe succesfuldt, fordi det virker jo. Og folk, de kan ikke skelne mellem det, der er rigtig journalistik, og det, der er lavet af noget kunstigt. Og det er jo det, der er problemet med hele den her kunstige intelligens. Det udvisker skellet mellem, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert, hvad der er kunstigt, hvad der er autentisk, og hvad der er, hvad der i virkeligheden er noget, som er lavet af en maskine, og det der er menneskeligt.
0: Men hvad er der så stille op, Ulrik? Det er det, Frederik spørger om. Hvad skal man som journalistisk redaktion gøre? Sige, vi stopper alt brug af AI, eller hvad? Altså, hvad er løsningen?
4: Jamen, det skal jeg jo ikke kloge mig i, hvad det er. Det jeg bare håber, det er, at der kommer en virkelig skarp diskussion om, hvordan vil vi bruge det her? Der kommer lige om et øjeblik et nyt medie i Danmark, Projekt Y, som nogle rigmænd og Morten Messerschmidt, partilederen i Dansk Folkeparti, har været med indtil for nylig, hvor han gik ud af det. Anders Samuelsen, tidligere partileder, er med, og Michael Dyrby, tidligere TV2 og BT, er sat i spidsen for det. Og det er ikke meningen, at der skal være nogen skrivende journalister ansat der, men det skal bygges på nogle robotter, som skal lave det her indhold. Og det bliver ikke det sidste nyhedsmedie eller journalistiske eller medie, som kommer i Danmark. Der vil komme mange af dem, for det er forholdsvis billigt at lave, og de her maskiner, de bliver sikkert dygtigere og dygtigere, men ved bare ikke præcis, hvad det er. Det ser i hvert fald rigtigt ud. Så der er også medier, som siger, jamen, vi vil brande os på, at jamen, vi er human made.
0: Ja.
4: Det kunne man jo gøre, men der er også andre, der siger, jamen, vi vil bruge det til alt det, der gør arbejdet nemmere, men det får ikke lov til at nærme sig tastaturet til, at man laver sin historie. Men på jeres eget medie, adskillige podcast i USA, lyder jo fuldstændig som jeres udsendelse, med god stemning og folk, der sidder og snakker og hygger og gør ved, men det er bare robotter, der snakker. Man kan bare ikke høre forskel.
0: Ej, det er så fint.
4: Og det kommer til at der være tonsvis af. Prøv at kigge på LinkedIn og se, hvor mange af de posts, som bliver lavet af folk, som har fået et nyt job eller vil promovere sig selv og deres virksomhed, som i virkeligheden ikke er skrevet af dem, men er skrevet af en robot. Vi er først begyndt at se starten på det her, og journalistik, efter min mening, bliver nødt til at kunne levere noget andet.
0: Okay. Jamen, Ulrik Haagerup, tak for det opråb. Jeg synes, at det er virkelig rigtigt, at vi bliver nødt til at tage en meget, meget skarp diskussion omkring, hvor grænsen går, fordi ellers så ender vi i noget, hvor ingen stoler på noget som helst.
4: Og man kan sige, hvis du ikke har givet skrive det, hvorfor skal jeg så give læse det?
0: Præcis. Mm.
3: Men jeg tror også, at det er nødt til at være realistisk, den diskussion. Jeg tror, det her det bliver svært at rulle tilbage. Så jeg tror, vi er nødt til at finde en eller anden mellemvej.
4: Det kan du tro.
0: Ulrik Haagerup, direktør for Constructive Institute. Tak, fordi du var med.
4: Selv tak. God weekend.
0: I lige måde. der er store historier, så er der virkelig også de mindre, som jeg ikke tror, AI genererede sådan umiddelbart. Vi er nået til ugen kort og godt. Og Gustav, hvad har du med til os?
2: Ja, find en AI, der kan generere en historie om Choupette. Karl Lagerfelds hvide kat. Som nogle medier, blandt andet The Atlantic, undersøger om, var ene arving. Altså, hvem? Karl Lagerfeld var den her kæmpestore tøjdesigner for Chanel. Døde meget, meget, meget velhavende. Faktisk så velhavende, at hans blomsterhandler anslår, at Karl Lagerfeld brugte 1,5 millioner euro, altså omkring 11 millioner kroner på blomster om året.
0: Det er meget dekadent.
2: Det er en mand efter mit hjerte. så det siger bare noget om, hvor velhavende den her mand var. Han havde en kat, som hed Choupette.
0: Det er et flot navn til en kat.
2: Ja, det er meget,
3: hvad betyder det?
2: Cute. Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Det skulle jeg lige have skrevet ned. I will come back to, hvad Choupette betyder. Choupette er en kat, han får af en meget ung, smuk, mandlig model, som har købt Choupette. Hmm. Og Karl Lagerfeld låner Choupette og finder ud af...
0: Det er hans livsledsager.
2: I need this girl. Faktisk så siger han om hende, i forhold til det med livsledsager, at hun er fredelig, hun er sjov, hun er elegant, hun er sød at se på, og hun har sådan god humor. Men hendes bedste kvalitet er, at hun ikke taler. Det var kærlighed ved første blik. Nå, Karl Lagerfeld dør så i 2019, nogle 80 år gammel, og hele den her store, store formue skal jo så fordeles. Og det menes, at han har efterladt en formue til Choupettes liv efter ham. Mm. Så nogen vil kalde hende verdens rigeste kat. Det er så...
0: Altså, for han havde ingen børn.
2: Han havde ingen børn, og han havde nogle venner, som fik lidt, og en elsker måske, og en butler og sådan noget, som fik nogle penge.
3: Hvem råder sig over pengene?
2: Det gør hans tidligere housekeeper, som passer Choupette og prøver at forsørge hende. Det, der er så vildt med den her historie, er jo, at man bruger så mange penge på et kæledyr.
0: Nu ser jeg før, det må vi se, det er det, der er galt med verden. Men det er også galt.
2: Men det her er jo en stolt tradition, at excentriske mennesker bruger så mange penge på deres kæledyr. Tænk på aristokats. Der skal de jo også arve.
0: Jeg kan bare lige fortælle, AI fortæller mig, at Choupette betyder sweetie, cutie på fransk, og Karl Lagerfeld kaldte også alle modeller for Choupette.
3: Executie.
0: Ja, det er en sweetie.
2: Og det siger AI.
0: Det siger AI, det ved jeg ikke om er rigtigt.
2: Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge jer om, i forhold til den her verdens rigeste kat, som, jeg skal lige sige, der er en kæmpe retssag, det er ikke sikkert, hun har nogen penge. Der er sådan bla bla bla, men det er ikke så vigtigt. Fordi det er bare så sindssygt, at man indskriver sin kat i sit testamente. Ja. Kunne I finde på med et kæledyr, kunne I have den kærlighed til et dyr, at I vil indskrive dem i jeres testamente?
3: Nej.
0: Hvad skal de med ting? Jeg forstår altså, det
3: knap nok. De skal bare have noget kattemad jo.
0: Ja.
3: Og noget mælk.
0: Altså jeg vil sige, jeg noget er mælk. Meget, meget glad for katte. Og det har været hele mit liv. Mm. Jeg er en katteelsker. Så jeg kan godt forstå, at Karl Lagerfeld synes, at Choupette har været godt selskab. Fordi det er med katte. Mm. De er smukke at se på. De er ikke krævende. De snakker ikke, og de ligger bare hele tiden og ser smukke ud. Det er et virkelig vidunderligt dyr.
3: Ja, prøv, der er så meget komik i katte også. Ja, og de er sjove.
0: Jeg vil da sørge, hvis det, min... Altså, det har jeg oplevet mange gange, at min katte bliver kørt over, eller dør, eller et eller andet. Men at tildele dem sådan menneskelige goder og privilegier...
2: Efterlade 100.000 til.
0: Det er jo helt off.
3: Tænk lige over, hvor interessant det kunne være, fordi den her kat bliver jo simpelthen så mange penge værd lige pludselig, ikke?
0: At skal man passe på den?
3: Folk vil date katten, og altså...
0: den har sin egen Instagram.
3: Du kunne lave helt en reality-program om, hvem skal arve fra Cutie.
0: For Choupette.
3: Ja, altså, Choupette.
0: Hvad med dig, Gustav? Kunne du finde på det?
2: Nej, jeg tror det ikke.
0: Er du et dyremenneske?
2: Nej, og det er jo faktisk det eneste, man ikke må sige i radioen. Men jeg er ikke super glad for dyr. Nogle gange kan jeg godt passe en hund, og sådan, måske skulle man bare få sådan en hund. Men så bliver klokken 6 om morgenen, og så skal de lufte, og så giver jeg op.
3: Du går jo meget hurtigt, og der tænker jeg sådan en god tur med en hund.
0: Der var løsningen.
2: Det bliver nogle korte ture.
0: Du skal have sådan en greyhound.
2: Det bliver sådan revet rundt.
0: Du skal have sådan en vedløbshund, sådan en greyhound, der bare pisker afsted.
3: Du skal ikke have sådan en lille gravhund med sådan nogle korte ben.
2: Nej, det er helt sikkert. Absolut nej. Ja. Det var altså Choupettes
0: luksuriøse
2: liv.
3: Skøn historie.
0: Frederik, hvad har du med?
3: Jamen, jeg har noget helt andet med til jer. Vi ved jo, eller nogen ved måske, at Stephen Colbert, den meget kendte late show vært, som jo overtog for David Letterman for lidt over 10 år siden, det her late night show.
0: Sjov, begavet, menneskelig, vidunderlig.
2: Dannet, stilet.
3: Startede jo som en parodi på en konservativ reporter i The Daily Show med Jon Stewart, og kørte, og kommer jo som, altså er jo egentlig skuespiller af fag, og kommer så ind i det her late night show som skuespiller, som en parodi på sig selv, ender så med at være sig selv i The Late Show, den her meget venstreorienterede, Trump-kritiske vært, som gør det fremragende, og han er faktisk endda nummer et i...
2: Synes du, han er meget venstreorienteret?
3: Nej, han er ikke meget... Nu taler vi, hvis vi taler danske standarder, er han meget lidt venstreorienteret, men han er selvfølgelig... Jeg tror, han er liberal, vil han kalde sig selv. Han siger også selv, at hans børn er meget mere venstreorienteret end ham. Men i forhold til, hvor USA bevæger sig hen lige nu, så er han ret venstreorienteret. Ikke? Men ikke lige så meget som Jon Stewart, det er klart. Han stopper og holder... Han bliver jo simpelthen presset ud, fordi der skal ske en stor sammensmeltning mellem to store virksomheder, Skydance og Paramount. Og for at den sammensmeltning, den kan ske, så er der en Donald Trump, der meget gerne ser et forlig i en retssag. Og det forlig giver man så Trump $16 million, og det kalder han så for en stor fed bestikkelse i sit show på den kanal, som er blevet, eller som har bestukket Donald Trump. Og kort tid efter, der annoncerer de, at The Late Show, det legendariske show i Ed Sullivan Theater, det skal simpelthen lukke.
0: På grund af dårlige seertal.
3: Men programmet ligger nummer et i sendetidspunktet, der klokken omkring 11:30 om aftenen. Så det er meget mystisk, og han er en meget populær vært, og det går rigtig godt på sociale medier, så det er der mange, der vil anfægte den pointe. Ikke desto mindre laver han en kæmpe afslutningsshow, uden at nævne Trump, uden at nævne CBS. Han slutter af med Paul McCartney, de synger Hello, Goodbye. Jeg fældede en tår, da jeg så det, for det er en fantastisk show. Ja. Han har haft alle A-lister, altså de mest kendte mennesker i Hollywood, har støttet ham i ugerne op til at være gæst på hans show. Og hvad gør han så cirka 24 timer efter? Jamen, der dukker han op i et lille, obskurt lokal-tv-program i distriktet Monroe i Detroit. Og vi har et lille klip derfra.
5: Since I was last here in Monroe, Michigan, I spent 11 years as the primary host of The Late Show with Stephen Colbert on CBS, which came to an end last night. It's been an excruciating 23 hours without being on TV, so I am grateful to be able to be here on Monroe Community Media before they also get acquired by Paramount.
3: Og der skaber han simpelthen det mest kontrastfyldte program, jeg nogensinde set i hele mit liv. Altså, det er det mest skrabede setup.
0: Det er sådan helt low lokal TV, hvor de ikke har mange penge.
3: Altså, vi har engang noget, der ser så skidt ud i Danmark. og vi har noget, der ser ret skidt ud. Yep. I det, der hiver han Jack White, den meget, meget kendte rockmusiker fra The White Stripes, ind som husmusiker. Han har Jeff Daniels, den berømte skuespiller, på besøg. Han har Eminem indenover. Og han gjorde det var også noget, han gjorde, da han sluttede The Colbert Report i 2015. Der lavede han også en enkelt one-off i Only in Monroe, som programmet hedder. Og nu vendte han altså tilbage til det, og her fik han lov til at give en lidt mere gedin sviner til CBS og alle de magtfulde kræfter, som fik ham smidt ud af Late Show-stolen.
0: Og er det kun det ene program, eller skal han nu være fastvært der?
3: Kun det ene program. Det er charmen ved det, men det, som
0: det
3: lige minder mig om, det er, hvor fed han egentlig er, og hvordan også sådan et late night gig kan være en lille smule, kan også godt dræbe, altså sænke karrieren lidt. Og derfor vil jeg lige hurtigt spørge, jeg ved godt, vi er travlt. Synes I, at de her late show værter stadigvæk er relevante? Fordi det er jo det, Trump siger, de er irrelevante.
0: Mm. Jeg synes, de er mere relevante end nogensinde. Også fordi jeg synes, mange af dem har lavet en meget fin overgang til sociale medier og YouTube og sådan noget. De lægger jo mange små bidder ud. De har gjort det meget sådan streaming-egnet, så det er ikke kun sådan, nu skal I se det på det her tidspunkt, og det hænger, og det er Flow TV. Det er der sikkert mange, der godt kan lide. Jeg synes, de har lavet en fin sådan transition over til den moderne måde at se de her jokes på. Jeg synes, det er så vigtigt, at der er nogen, der kan få lov til stadigvæk at tale magten midt imod. Så de er vigtigere end nogensinde, synes jeg.
2: Mm. Enig, og så vil jeg bare tilføje, at Stephen Colbert var på en eller anden måde den sidste bastion for dannelse og civility. Altså det der med et voksent, stille og roligt, lunt menneske i et jakkesæt, der sidder ved et skrivebord og taler om kultur og dannelse med med verdens største stjerner, uden at tale ned til dem, og uden at, hvad kan man sige, sælge ud og gøre sig selv plat. Ja. Det er virkelig en, altså det, han var, jeg synes, han var virkelig relevant, og en, man godt gad se på. Ja.
0: Elegant og dannet og sjov.
2: Kunne citere, altså poesi, sådan ja. Bare off the, altså top of
3: ja.
2: His head.
3: Ja, tydeligvis en intelligens, der er helt vild, og nu skal han jo så arbejde med Peter Jackson, og lave, han er i gang med at sidde og skrive på noget efterfølger til Ringenes Herre. Ja, altså en mand med mange talenter, må man sige.
0: Ligesom dig. Ja. Nå, det var ugen kort og godt. Vi kom godt nok vidt omkring. Tak for det. Nå, jeg slet
2: ikke
0: faldt min.
2: Nej, jeg troede, at vi skulle mokkes.
0: Nu laver det modsatte af mokking.
3: Det er, fordi du er så ydmyg, Ane.
0: Prøv at høre her. Jeg prøver at følge med. Og hver gang jeg opdager et nyt udtryk, så bliver jeg meget begejstret over det. Og først i dag har jeg opdaget, at der er åbenbart noget, der hedder mocking. Og lige da jeg læste, så tænkte jeg, at jeg sådan er overfald nogen og mokke dem. Mm. Men det er det ikke med O, det er mocking. Og det er gået op for mig, I ved begge to, hvad det er. Mm. Frederik, hvad er det, mocking er?
3: Jamen, mocking, det er, når man på en eller anden måde har en mere intimiderende eller imponerende fysisk fremtoning end dem omkring sig. Altså, det er en måde at være en alfa, kan man sige på en eller anden måde.
2: Mm. Altså, Kim Nova kom herind med tatoveringer og store muskler, og muscle mugget mig.
0: Ja.
3: Ja, fordi så kan man mugge på forskellige måder. Ja, altså, det var en muscle mugging. Frame mugging, det er, hvis man går ind i et billede, for eksempel, og stjæler, altså bogstaveligt talt, stjæler billedet med utrolig brede skuldre, eller du er et hoved højere end ham, der bliver taget et billede af.
0: Ja, fordi så nu var jeg så inde og se en TikTok, hvor der var en, der forklarede mig det. Og du kan ligesom mugge inden for alle genrer. Så Einstein, han har mugget fysikken, da han opfandt relativitetsteorien. Du kan også, hvis du altid slår et virkelig flot flikflak, så er du en flikflak-mokker. Mm. Sådan som jeg har forstået. Men så tænker jeg, lige prøve det af på min 16-årige søn, som generelt synes jeg er helt tabt. Så jeg skrev til ham, jeg vil lige læse det op for jer. Jeg sidder i toget på vej hjem fra efterskole, så skrev jeg til ham, prøvende, jeg mokker andre mødre. Det svarer han ikke på. No. Så går der lidt, jeg kan se, at jeg læser dem, så skriver jeg, jeg er mormokker, fordi jeg er ikke helt klar over, hvordan det skal bruges.
2: Nej, godt du prøver nu forskelligt.
3: Det, og det er ikke ChatGPT her.
0: Nej. Så sender han et billede af sig selv, der ser meget irriteret ud, og så skriver han, stop dog. Please, mor. Så skriver jeg, kender du til udtrykket? Ja. Hvad mokker du? Skriver jeg så. Prøv at bare følge lidt med.
2: Hvad mokker du?
0: Hvad mokker du? Det vil jeg nemlig ikke svare på. Så prøver jeg, hvordan vil du bruge det? Så siger han, når man ser bedre ud end en anden person, eller man har flere penge. Så jeg skrev, husk solcreme, når du skal ud og sejle. Men,
3: du sundhedsmokkede ham lige.
0: Så siger jeg lidt længere ned. Så hvis du ser bedre ud end for eksempel Peter, så vil du sige, jeg mokker Peter. Ja. Men det kan også være, hvis vi spiller fodbold bedre end ham, så kan jeg lige sige, jeg mokker dig lige nu.
2: Okay. Ja. Mm.
3: Så de bruger det faktisk, de helt unge, altså sådan i dagligdagssproget?
0: Ja, det jeg så har fundet ud af, det er, at det er et meget, meget gammelt udtryk, der stammer helt tilbage fra 2000, hvor det optræder i de her incel-grupper, altså mænd, der ligesom mødes på nettet og føler sig fuldstændig isoleret fra alle andre. Og der er der tale om en amok, og det er en alpha among group. Så det er en irriterende, dominerende alfahan, som ligesom sætter sig selv øverst. Det er en amok. Det er ikke noget godt at være.
3: Nej.
0: Men det er et amok, der så udfordrer alfaen. Og det er der, det kommer fra. Så er det A'et røget af undervejs, og så er det så sådan ligesom dryppet ind i populærkulturen. I sådan grad, så I to, I kender udmærket til at mokke.
2: Jeg elsker, at du har prøvet den på din søn, og han har været sådan her, åh, please lad være. Og så er det så, etymologien er.
0: jeg er ikke givet mig til at forklare baggrunden, men jeg vil bare gerne følge med. Jeg vil gerne have, jeg også bruger ord, som de andre gør. Så jeg ved det ikke helt endnu, hvordan jeg skal bruge det.
3: Interessant, hvor mange af de der udtryk, moderne udtryk, der faktisk kommer fra det der incel-miljø, ja. Hvor der jo er en stor kreativitet.
0: Det må man
3: sige.
0: Fordi
3: der er nogen, der sidder rigtig langt mange timer foran tastaturet derhjemme.
0: Ja, og der er også lidt tit noget sådan meget tør humor i det.
3: Oh, absolut.
0: Men altså, jamen, så hvis I kommer i tanke om mit område, hvor jeg mokker, så må I lige sige til. Jeg tror ikke, man kan mormokke. Jeg synes ikke, han tog det til sig.
2: Nej, okay. Ja.
0: Okay, det er det.
2: Vi har jo talt om dokumentaren Tingbjerg-eksperimentet, og vores gode journalistpraktikant, Otto Korse, er født i København.
6: Det er jeg.
2: Men har aldrig været i Tingbjerg?
6: Nej, jeg er født i København, opvokset i Vanget og Vesterbro, men Tingbjerg, der har jeg sgu aldrig, der har jeg lige sat mine fødder.
0: Har du hørt om det?
6: Ja, det har jeg. Det må jeg sige. Mange
0: på en
6: gange.
0: God måde eller en dårlig måde?
6: Og det er sagt med al respekt for Tingbjerg, men ikke på den helt helt god måde, desværre.
0: Og du har aldrig været der?
6: Aldrig været der før i går. Mm.
2: Derfor så tænkte vi jo her på redaktionen, at vi måtte ud og se for os selv, hvordan det stod til. Så du tog derud?
6: Det gjorde jeg. Jeg tog 250S, så vidt jeg husker. Stod af på måske den flotteste forårsdag nogensinde.
2: Wow.
6: Og tog lidt rundt derude for at se, hvad skete der egentlig.
2: Og hvad var det, var det som det siger dokumentaren, at det havde brug for et kæmpe løft? Og
6: altså, jeg tror, at løftet er kommet. Altså, det var så hyggeligt derude. Ja. Solen skinnede, fuglene sang, børnene legede, der var en skole og en legeplads og masser af grønne arealer.
0: Og der er ligesom et strøg, ikke? En hovedgade. Gik du ned ad den?
6: Der var en, altså, hvis det, der er med en Lidl, så ja, så er der en... Men jeg kalder det en strøg, vil være så meget sagt.
0: Nej, men der er ligesom sådan en hovedgade, og så er der kommet et nyt bibliotek, som er tegnet af Kobe, som ligner en bog. Var du inde i det?
6: Nej, det så jeg ikke.
0: Nej, okay.
2: Men det er et meget godt spørgsmål, fordi også kunne du værdsætte Steen Eiler Rasmussens ikoniske arkitektur?
6: Jamen, jeg havde jo fået at vide, der er jo en arkitekt til stede på redaktionen, også i rummet med os lige nu, at der er noget meget, meget pæn arkitektur derude. Jeg synes jo, at den lignede mange andre byggerier i hele Danmark.
0: Altså, hvordan ser de ud så?
6: Den der lyse sennepsgule...
0: Gul tegl.
6: Mm. Ja, præcis. Mm. To-tre etager. Mm. Der er nogle hvide dørkarme og vinduer. Jeg følte, jeg kunne lige så godt have været i Aarhus, Mørkhøj, Nørrebro, Nordvest. Samtlige steder, hvor at en bygning er opført en gang i 60, 70, 80'erne.
0: Ja, men det... Jeg er glad for, at du siger, Otto. Fordi det er jo meningen. Det her er jo ikke, det er jo ikke ikonarkitektur, der sådan råber højt om, ej, se, hvor fantastisk, se mig. Det er jo sådan folkelig, demokratisk arkitektur. Stilfærdig, men velfungerende. Lavet i gode materialer med fin rummelighed indeni. Men det har aldrig været meningen, at man skulle komme til Tingbjerg og tænke, okay, der er en sindssyg arkitekt, der har været i gang her. Det er ikke meningen.
3: Men jeg synes, jeg hører noget lidt mellem linjerne her. At du faktisk måske, og nu ved jeg ikke, jeg lægger muligvis ord i munden på dig, at du synes, det var lidt overvurderet, lidt smågrimt.
6: Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det overvurderet eller grimt. Jeg tror bare, at i og med, at jeg har hørt, at det var arkitekttegnede bygninger, så tænker jeg, at det ville være sådan noget bølgen i Vejle-agtigt, der var derude.
0: Det er det, jeg mener. Men det er jo en syge, der er kommet senere hen, at arkitektens formsprog skal fylde så meget.
6: Okay. Men så er alle bygninger arkitekttegnede jo.
0: Nej, det er de jo så. Jeg laver faktisk et program, der handler om, at det netop...
2: Otto Pietra var så.
0: Men Otto, det du kunne mærke, det var, at der var et velfungerende liv mellem husene.
6: Meget.
0: Og det er det, Tingbjerg handler om, og det er det, der er kongstanken bag.
2: Ja. Men må jeg så lige spørge her, Otto?
6: Ja.
2: Svisken på disken.
6: Ja.
2: Skal du ud og kolonisere Tingbjerg?
6: Jeg skal ikke ud og kolonisere, men jeg kan godt bare runde rundt og hygge derude, vil jeg sige.
2: Okay.
6: Det var meget, meget, meget, meget, meget hyggeligt derude.
0: Hvad hvis du bliver tilbudt et meget, meget, meget billigt hus, du kan sælge igen om fire år?
6: Ane, jeg har en praktikantløn. Jeg har, uanset hvor meget det nedslag i prisen, så har jeg ikke råd. Hvis det koster 500 kroner, kan det godt være, at overveje det.
2: Okay.
0: Ja. Det tror jeg trods alt ikke.

0: Præcis. Og reaktionerne, de har været meget voldsomme. Aktiekursen, den er dykket. Designchefen kalder bilen polariserende. Mm. Og den bliver både sådan hånet og forsvaret på nettet. Christian Jebsen.
1: Hej.
0: Velkommen i første række.
1: Mange tusind tak skal du have.
0: Radioproducer på Balalaika på P3, og så er du også bilentusiast.
1: Ja, med stort B.
0: Med stort B.
1: Ja, tak.
2: Du skal bare bede om biler.
1: Er du sunshine, jeg skal bede om biler?
0: Har du selv en bil?
2: Ej, hvad tager
1: du? Nul bil.
0: Nul bil.
3: Hvad kan du så godt lide ved biler?
1: Hvad jeg godt kan lide ved biler?
3: Ja.
1: Det er alt.
2: Alt.
1: Larm.
3: De kan køre.
1: De kan køre. Altså, de har fire hjul. Rigtig fedt.
0: Okay, så du kan godt lide biler, men hvad synes du om den her bil?
1: Ja. Ja. Yeah. Jeg synes, at den er en skamplet.
2: Nå.
1: Ikke bare på, altså på Ferrari, men bare på biler generelt. Jeg skal virkelig styre mig selv, for jeg har virkelig været sådan, huha.
3: Men er du glad for Ferrari?
1: Ja. Det er det sjove. Altså, jeg har et okay forhold til Ferrari. Mm. Altså, som sådan en, jeg kan godt beundre Ferrari, og jeg kan godt sådan tænke, en Ferrari F12 Balinetta, rigtig lækker bil, virkelig sej bil, det er jo en bil, jeg aldrig kommer til at eje, men sådan, den helt, altså jeg er ikke engang så passioneret, men det her gør mig næsten vred, kan man.
0: Og inden du lige får lov at folde din vrede ud, Anne, design kender, vil du lige beskrive bilen?
2: Ja, jeg skulle lige sige det, fordi folk kan jo ikke følge med. Jamen altså,
0: den er blå.
2: Den er meget, den ligner, hvis jeg nu skal være helt ærlig, alle andre elbiler. Jeg synes, den ligner måske lidt den der Polestar, eller det er sådan en lidt
0: Kia Sorento.
2: Firkantet, sådan ret tung udtryk. Altså, der er måske lidt sporty henover.
3: Lidt Tesla-vibe også.
2: Ja, lidt Tesla, men det er ikke, hvis det ikke var, fordi der var Ferrari-logo på, så havde jeg aldrig gættet, det var en Ferrari. Jeg synes, den ligner noget Elon Musk møder et eller andet.
0: Familiebil.
2: Den er ikke specielt. Den stikker ikke ud, og det er måske det, der er problemet, for det er frejske.
1: Jeg har opfundet til dagens anledning det, jeg selv kalder Nissan-testen.
2: Okay.
1: Og Nissan-testen går ud på, at du placerer et Nissan-logo på en hvilken som helst Ferrari. Mm-hmm. Hvis du placerer den her på en af de andre Ferrari'er, en 296 GTB, en lille bitte sportsvogn, en Dietri Cilindri, den store sportsvogn,
0: ja.
1: Der tænker du, hvad en lille, det er sgu da ikke en Nissan, det der.
2: Det er en logo, det er en Ferrari. Mm. Ja.
1: Men hvis du putter et Nissan-logo på den her, så tænker du, ja, det er da faktisk en Nissan, det der.
0: Tænker du så, at det er en flot Nissan?
1: Nej. Heller ikke engang.
2: Nissan-testen. Hvad har man, den skal jeg ikke udsættes for.
3: Hvad har man tænkt? Altså, fordi er der ikke et generelt problem i øjeblikket med, at biler mere og mere kommer til at ligne hinanden, specielt her i elbils-æraen? Er det ikke nu, at Ferrari skulle stikke ud og lave noget eksplosivt og noget? Det er
1: en sindssygt god pointe, for jo, det er det, og det er også det, Ferrari historisk set har gjort. Altså, de har lavet noget vildt og voldsomt og stort og
2: kompromilløst.
1: Kompromilløst, larmende, spændende. Og det tror jeg også, de har forsøgt her, fordi den her bil, den er jo designet af en Apple-designer.
2: Nå, det er derfor, den ligner en iPhone.
3: Det kan faktisk godt se lidt.
1: John Ivey og hans firma Love From hedder det.
3: Mm. Ja, det er altså ikke Steve Jobs, vil jeg sige.
1: Nej, og det er ham, der har designet både det udvendige og det indvendige. Mm. Så det er også, jeg tror, hvis Ferrari skal komme en undskyldning, så er det sådan, jamen altså, det er jo sådan en tech-dude, der har lavet den. Så det er sådan, 21st modern century-agtigt.
3: Ja, fordi vi har brug for flere tech-dudes, der laver ting.
1: Ja, præcis.
2: Men han har jo været definerende for design af telefoner. Han har jo været meget frem i skoene. Jeg kan godt forstå, at de har valgt ham. Han er den bedste i sin generation.
1: Tech.
2: Men han er jo ikke bildesigner.
3: Nej, altså, du kan tage en iPhone og smide fire hjul på den, trods alt. Ja. Og det er jo næsten det, han har gjort.
1: Og det interessante er jo også, at mens Ferrari gør det her makværkspis, så gør deres, det jeg vil kalde deres onde tvilling, Lamborghini, et andet italiensk bilmærke, som også bare laver fede biler. De har jo sagt, det der elbilsværk, det er ikke lige os. De har simpelthen bare skrottet planen om en elbil indtil videre, fordi sådan lidt, vi kan godt lave hurtige, seje, spændende biler, og det er vi faktisk ret gode til.
0: Men har Ferrari råd til det?
1: Jamen, det er jo the billion dollar question, fordi man kan omvendt vende om og sige, har de råd til det her? Fordi man har jo set, hvordan aktien den bare er styrtdykket. Nå. Jeg mener, det er 8%, den faldt på døgn, som svarer til sådan noget $3 milliarder. Og det er jo mange penge.
2: Må jeg ikke spørge, fordi nu er du bilekspert, og jeg ved ikke så
1: bil-nørd.
2: Meget. Bilnørd.
1: Ikke ekspert endnu.
2: Nej.
3: Du skal lige prøve at køre en.
2: Du skal nok lige have en bil. Men er der noget omkring selve teknologien omkring elbiler i forhold til de gammeldags benzinbiler, som gør, at du kan ikke lave de samme kurver og linjer og altså det samme sådan sexede karosseri, som du kan på benzinbilerne.

0: Er der noget med det? Fordi de ligner det rigtigt, som Frederik siger. De ligner jo mere eller mindre hinanden.
1: Ja, man kan støde på en BMW eller en Porsche.
0: Ja,
1: bag,
0: ja, også, Porsche, siger, hvor man tænker, hvor er jeres design-DNA henne?
1: Igen, uden at være total ekspert på det her, så ved jeg i hvert fald, når du laver de her elbiler, så er det jo sådan, at batteriet er i bunden.
0: Ja.
1: Og det er en ret chunky bandit, der ligger i bunden.
0: Meget tungt.
1: Ja, og meget tungt, ja. Så det gør ligesom også, at du er nødt til at arbejde over det. Så det bliver tit, når man ser de der elbiler, det bliver tit sådan nogle...
0: Kasser.
1: Okay. Høje elbiler, sådan lidt blød elbiler.
0: Mm. Så det er blandt andet på grund af et stort batteri.
2: Men må jeg lige spørge, altså... Den er jo skarpt kritiseret, ikke? Den, man har været på sådan en charmeoffensiv. Man har haft den med ud til den paven. Mm. Men det har dog ikke gjort...
0: At, hvad sagde paven?
2: Jamen, jeg tror, paven synes, den var fin. Men det har dog ikke gjort, at altså, virkelig markante italienske stemmer er kritiske over for det her. Den tidligere vicestatsminister, som er i dag leder af det, hvad hedder det, højrefløjsparti, som hedder... det kan jeg ikke sige på italiensk. Han har skrevet virkelig grimt om den på sociale medier. Ikke? Den tidligere formand for Ferrari har været ude at sige, vi risikerer at devaluere en legende.
1: Mm.
2: Hvad betyder Ferrari for Italien, og hvordan kommer de med ind i fremtiden, uden at miste deres brand?
1: Det er jo et skide godt spørgsmål. Fordi altså Ferrari, i hvert fald når jeg tænker det, så er det jo ligesom, hvis jeg tænker Italien, så er det første, jeg tænker på, det er Ferrari.
0: Ja.
1: Fordi der er så stor en historie med Ferrari.
0: Ferrari.
1: Altså det er det med Ferrari. Mm. Altså jeg står og laver de her gestikulationer.
2: Ja, du laver herne.
1: Præcis, fordi det bare er indbegrebet af Italien. Og hvordan skal Ferrari udvikle sig videre herfra? Det, jeg ved det ikke.
3: Nu har de jo lavet en Ellert nærmest, ikke?
1: Jamen, det er jo
3: det. Absurd.
1: Og det interessante er, for nogle år siden, der lavede de en SUV, altså sådan en stor firehjulstrækker. Og der var der også en masse furore, og hvordan kunne Ferrari det?
2: Hmm.
1: Men der gjorde de det helt Ferrari-agtige, at de smed sådan en kæmpe 6,5 liters V12-motor ned i den bil. Og den skulle angiveligt køre rigtig, rigtig godt. Og det, er sådan lidt, det var fandme en Ferrari-måde at gøre tingene på. Og når man så ser den her elbil, der tænker man, det er sgu ikke Ferrari-måden at gøre det på.
3: Mm. Men er det ikke bare deres familieversion, det her? Har alle bilmærker ikke pæne biler, grimme biler, fine biler?
0: Dumme biler.
3: Ja.
1: Jo, og det er jo
2: igen
1: det. Det, hvis du taler Honda eller Kia eller selv BMW og Mercedes, jo, så er der nogle ups'er engang imellem. Men det her, det er Ferrari.
0: Ferrari. Christian, er du en af den slags bilentusiaster, som bare ikke kan lide elbiler, og begræder udviklingen, og bare gerne vil tilbage til de der store...
3: Drill, baby, drill.
1: I modsætning til de sidste 12 minutter, så nej. Der er virkelig nogle elbiler derude, som jeg bare tænker, wow.
0: Hvad for nogle? Hvad er din yndling?
1: Der er to elbiler, som jeg vil pointere som perfekte, når det kommer til elbiler. Det er den lille Renault 5. Det er sådan en lille fransk bil, som en nemlig en lille frækkert. Og det er den perfekte, altså til de her små bybiler. Mm. Der skal du ikke sidde med sådan en motor, der siger, der går det stille og roligt, fordi det er en elbil.
0: Mm.
1: Og så selvfølgelig den helt store Rolls-Royce Spectre.
2: Jeg skulle til at sige.
0: Og det lykkedes Rolls-Royce at lave en ordentlig elbil.
1: Ja, fordi altså, det vigtigste ved en elbil, det er jo, at den ikke siger noget.
0: Ja.
1: Og hvis Rolls-Royce gerne vil have noget, så er det en bil, der ikke siger noget som helst. Og så tænker man jo, el er perfekt til dem.
0: Ja.
1: Så... Ikke til Ferrari.
2: Er det ragebait, det her?
0: Nå, de gør det for at genere
2: nogen. Altså, gør de det her for at skabe totalt meget opmærksomhed om deres brand?
1: Det kan måske være en mulighed. Altså, en anden mulighed har været, har jeg læst. Og det er igen, altså, okay, jeg ved ikke, om vi er ude i konspirationer, men jeg
0: har en masse
1: bileksperter, der har sagt det her, som måske kunne have noget med det at gøre, apropos Italien og apropos det store hvide verden. Det her siges at være et eksempel på en bil, hvor Ferrari så går hen til den italienske regering om nogle år, og så siger de, I har givet os nogle forfærdelige rammer, vi skal lave en elbil, men prøv at se, hvor dårligt det går. Prøv at se, hvor forfærdeligt det går. Der er ikke nogen, der gider at købe den, fordi den er grim og dum og irriterende og ikke Ferrari-agtig, så det kan ikke lade sig gøre.
0: Det er vildt nok at få produceret en hel bil, bare for at lave den pointe.
1: Ja, og det vil være sygt for Ferrari.
3: Okay, det ville være, hvis de skulle lave den pointe. Meget udspekuleret.
2: Christian Jebsen, altså...
0: Hvad koster den? Det har vi slet ikke snakket om.
2: Nej, det er et virkelig godt spørgsmål.
1: Koster 4,1 millioner.
0: Hold nu op.
1: Og det er startprisen.
0: Hold nu op.
1: Ja.
3: Okay, så det er ikke deres familievenlige billige version.
1: Nej, og den har også, hvis vi skal tale konkret om elbiler, den har en rækkevidde på 500 kilometer.
2: Er det ikke langt nok, eller hvad?
1: Skoda Elroq til 300.000 kroner, den har 570 km rækkevidde.
2: Okay, så
1: det er
2: ikke engang
1: der, hvor man tænker.
3: Den mokker ikke de andre biler.
2: Nej, det gør den. Elbil mokker ikke.
3: Nej, det gør den ikke.
2: Christian Jeppesen hedder du.
1: Det gør jeg.
2: Radioproducer her i huset, podcastvært og bilnørd. Tusind tak for at være med og give os noget perspektiv på Ferraris elbil og Nissan-testen.
0: Nissan-testen.
1: Det var så lidt.
2: Chunky bandit. Nogle rigtig gode udtryk.
0: Ja, tak fordi du kom.
1: Det var så lidt.
0: Nå, Frederik, Ja. Her i programmet, der får vores gæstevært jo lov til at sætte noget eller nogen på bagerste række, inden vi slutter. Altså noget, du vurderer, det her eller den her, må gerne lige dæmpe sig, eller lige, ja, lige tage ned på bagerste række. Så værsgo.
3: Ja, hvor skal man starte henne, ikke? Jeg er ved at blive en sur gammel mand, ja. Og det er den vej, det går.
2: Folk taler ikke dansk.
3: Altså, Kim, han kan gøre alt. Han kan skyde Botox ind i panden på mig, men humøret, det kan du altså ikke gøre noget ved. Ej. Og jeg vil sige, en ting, som driver mig til vanvid, det er at gå ind på en café, betale 45 kroner for en croissant, ja, og så lige gå over og tænke, nu skænker jeg mig lige sådan et af de der små irriterende glas vand der, de der miniglas, de altid har stående i, og så sådan lidt en lunken kande, helt kalket til. Mm. Og så får at vide af en ekspedient, der er måske 14-15 år gammel, at det må du i hvert fald ikke.
0: Du må ikke tage vand?
3: Du må ikke tage vand. Det koster ekstra. Det er kun, når du køber en kop kaffe, at du kan få et glas vand.
2: Ulovligt.
3: Det burde være ulovligt, fordi jeg tænker, hvis man er virkelig, det er ligesom at benægte mig at bruge deres toilet, når jeg faktisk har købt et produkt i deres butik, og det kan virkelig sætte, I ved nok hvad, i kog ind i mig. Har I oplevet det?
2: Altså jeg ved i hvert fald, jeg har oplevet det nok til, at jeg sjældent vil for eksempel spørge om et toilet uden at købe noget. Altså det der med, at folk er blevet meget protektive over deres sådan, vi er i hvert fald ikke en banegård herinde.
3: Nej, og det er måske også fair nok, hvis du er vant, altså netop, at det bare er folk, der bare kommer ind og bruger dit toilet hele tiden, og du skal bruge ekstra penge på rengøring. Okay, det kan jeg sådan til en vis grad forstå. Men du har endda købt noget,
2: ja.
3: Men du har ikke købt det rigtige. Mm-mm.
0: Så det, du vil sætte på bagerste række, Frederik, det er simpelthen, at man skal betale for vand, almindelig postevand.
3: Det, jeg synes simpelthen, at det burde være en menneskerettighed. Jeg tror måske endda, at det er en menneskerettighed, at kunne få et glas vand, når man er ved at dø af tørst. Og så i øvrigt, have nu et stik, så jeg kan lade min telefon eller min computer op. Dem har de fjernet fra alle caféer også.
0: Du må ikke putte flere ting på bagerste række.
3: Men, okay, vi stopper her.
0: Okay, men det var din bagerste række vand, som man skal betale for.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.
2: Netop nu er regeringsforhandlingerne i gang på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og de radikale mødes med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Partierne har ikke meget at sige på vej ind til forhandlingerne, men ifølge de radikales leder Martin Lidegaard nærmer de sig hinanden.
3: Der arbejdes på det i hvert fald, og vi synes hver dag, at vi gør fremskridt, så vi håber da, at det er til at se en ende på det efterhånden. Vi vil jo gerne bygge broen til fremtidens Danmark. Det tager lidt tid.
2: Ja, 65 dage er der gået. Politisk analytiker Jens Ringberg, er partierne så langt, at de drøfter ministerposter?
4: Ej, de er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke med, hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med. Hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den?
2: Og hvad er det så, der er vigtigt for de enkelte partier, når de skal vælge ministerposterne?
4: Jamen, jeg tror, der er to ting, der er vigtige for det enkelte parti. Det ene, det er at få et ministerium, der har indflydelse på den økonomiske politik. Det bliver meget, meget vigtigt i den her regering. Der synes Moderaterne, de blev lidt snydt i den gamle SVM-regering, hvor Løkke sad og blomstrede i Udenrigsministeriet. Alle fire partier skal have hånd på økonomien på en eller anden måde. Det kan man konstruere på forskellige måder. Man kan opgradere Erhvervsministeriet og Skatteministeriet, så de også har forstand på økonomi. Og så skal man have ministerier for hvert partis vedkommende, der har noget profil, noget man kan gå ned og sælge på den politiske markedsplads. SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene, hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, der skal SF være til stede. Radikale, de skal have noget, der er grønt, hvor de kan sige, at klima- og energipolitik, det er noget, som vi har radikalt sat og stærke fingeraftryk. Moderaterne, som siger, at der skal foregå økonomiske reformer, de skal have ministerier, der kan drive de her reformprocesser. Så de skal have noget, der er vigtigt og tungt økonomisk, og så noget, der ser godt ud.
2: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Rumænien tager nu konsekvensen af, at en russisk drone i nat ramte en beboelsesejendom i landet, ikke langt fra den ukrainske grænse. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var dronen en del af en større sværm med russiske droner rettet mod mål i Ukraine. Men selvom Rumænien ikke var målet, reagerer den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Konstana blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Og det var en voldsom oplevelse, som vækkede hele nabolaget, fortæller en af beboerne. Det var en meget kraftig eksplosion. Jeg så faktisk ikke selve eksplosionen. Jeg blev bange og løb væk. Jeg bor i bygningen lige ved siden af. Helt ærligt føler jeg mig ikke længere tryg ved at gå hjem nu, lød det fra ham. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Dronningen blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, at hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Daniel Myrup, du er ved dronning Margrethes bolig, Fredensborg Slot. Er dronningen så hjemme nu igen?
5: Hun er hjemme igen, og garderne de står ude foran Fredensborg Slot. 5 dage på Rigshospitalet i det, dronning Mary har kaldt de bedste hænder oven på det her mindre indgreb, som det var. Hun er tilbage på Fredensborg i de vante rammer, og som vi også hører fra kongehuset, så er hendes situation sådan, at de vil tage bestik af hendes kommende program, til trods for, at hun skal hvile nu her. Det næste, der er på programmet for dronning Margrethe, det er, at hun skal åbne den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, og den, der også officielt bærer navnet dronning Margrethe den andens bro. Det er den 6. juni, at det vil finde sted. Her i Fredensborg, der har vi været rundt og snakket med nogle af borgerne om, hvordan det er at have dronningen tilbage på hendes første residens heroppe, og de er rigtig glade for det, og de har sendt hende gode bedringsønsker. I kan prøve at høre, hvad det var, de sagde til mig.
6: Det er jeg bare glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by. Det betyder noget for borgerne her i Fredensborg, så det er godt, hun har det godt, og forhåbentlig er en masse år endnu.
7: Det er meget godt, og jeg er meget glad for hende. Jeg synes, hun gør dem lidt mere glade. Og så passer hun på landet.
2: Lød det her fra frisør i Fredensborg, Katrine Stendal, og nyklippede Katinka Nordskov Labubitsch. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Frederik Sundby er redaktør i studiet, Nina Høsberg.

0: Ja, det er blevet fredag, og vi, Peter Orientering, er klar med 2 timers nyheder. Vi skal til Dyrsk Uge i Roskilde. Det er stort. Faktisk så er det større end Roskilde Festival. Når du, Amalie, ja, du er venner fra Island, som...
1: Ja, som simpelthen tager til Danmark for at komme til Dyrsk Uge i Roskilde.
0: Ja, og sidste år besøgte 125.000 mennesker det her Dyrsk Uge. Vi skal tale med en landmand.
1: Ja, han håber jo, han har Dyrsk Uges flotteste ko.
0: Ja. Og så må vi håbe, at dine venner, at de lander sikkert og trygt i Københavns Lufthavn. Fordi ja. Trafikstyrelsen har jo fået kritik for at svigte tilsynet i danske lufthavne.
1: Ja, blandt andet i København, hvor brandmændene ikke kunne de mest elementære ting. Og så fik de kritik for at oplyse, at landingsdistancen på en af banerne var beskrevet 300 meter for kort.
0: Ja, og nu stiller Trafikstyrelsen op, og det er om cirka 6 minutter. En af dagens øvrige store historier, det er ny trusselsvurdering fra politiets efterretningstjeneste.
1: Den slår fast, at der er en ny udvikling i trusselsbilledet. Iran bliver i stigende grad fremhævet som en direkte trussel mod det danske samfund. Så hvordan skal vi forstå det? Det forklarer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard om en halv time.
0: Ja, vi skal selvfølgelig også forbi forhandlingerne mellem i USA og Iran. Og så skal vi også forbi Marienborg, hvor de igen har regeringsforhandlinger. I studiet de næste 2 timer, det er Amalie Skrold Munk og Bjarne Stensbæk.
1: Og vi begynder ved de regeringsforhandlingerne, fordi konturerne af Danmarks nye regering begynder at tegne sig. Faktisk er regeringen formentlig lige på trapperne. Det er flere politiske analytikere i hvert fald enige om.
0: Ja, og det bliver jo med stor sandsynlighed en rød-lilla regering, det vil sige Socialdemokraterne, SF, Moderaterne, De Radikale, som skal lede Danmark igennem de næste 4 år.
1: Og nu hvor det ligner, at vi nærmer os slutningen af, hvad der har føltes som en meget lang regeringsdannelse, så er det tid til at gøre status på, hvem der, som det ser ud nu, blev dette valgs vindere og tabere.
0: Ja, i hvert fald på den korte bane.
1: Ja, det har du et bud på, Steffen Hjaltelin.
2: Jep, det har jeg.
1: Ja, du er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Du mener jo, at der står en klar vinder og blinker, hvis regeringen altså bliver, som vi forventer. Hvem er det?
2: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022. Men jeg synes, at Lidegaard Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter, for det er faktisk det eneste af regeringspartierne, som ikke også samtidig er taber. Jeg tror, det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde. Og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik, men som slet ikke er noget problem for Radikale Venstre. Så jeg tror ikke, at Radikale Venstre får noget forklaringsproblem i dagene efter regeringsdannelsen. Og det er så det eneste af de 4 partier i regeringen, der ikke gør det. Og derfor synes jeg, at de må glæde sig at være vinderen. Og Lidegaard har jo også smilet fra øre til øre, både før, under og efter valget.
1: Det er måske heller ikke en titel, de så tit fortsat på sig i de år, så det bliver de vel glade for.
2: Det virker det til i hvert fald.
1: Ja. Det lød sådan her fra Moderaternes formand til Publicistklubbens debat den 26. marts. Altså Lars Løkke, du kan lige prøve at høre.
3: Jeg tror jo ikke, at Danmark har brug for en politik, der er afstemt med Enhedslistens hovedbestyrelse. For at sige det, som det er.
1: Men nu den 22. maj, der er Lars Løkke Rasmussen blevet mere bøjelig.
4: På ja, sådan en grundlæggende spørgsmål, de ligger væk på. Altså, respekt for de internationale konventioner, det regelbaserede samfund. Der vil jeg hellere være afhængig af Pelle Dragsted, end jeg vil være afhængig af Morten Messerschmidt, for nu at sige, at det er rent klart dansk sprog.
1: Ja, der fik du lige lidt mere Lars Løkke, Steffen Hjaltelin. Altså, Enhedslisten har så fundet en vej fra at være et isoleret yderparti til igen at blive parlamentarisk grundlag for en regering. Er de egentlig ikke valgets ægte vindere?
2: Ja, på sin vis er det jo, men lige om lidt, så kommer I onde journalister jo og spørger Enhedslisten, hvordan de kan leve med Moderaternes blå politik, med skattelettelser, der kan endda sætte skub i uligheden, og hvordan kan de leve med selskabsskattelettelser, Danske Bank får skattelettelser, hvordan kan de leve med det, hvordan kan de leve med at stå på mål for Socialdemokratiets indvandrerpolitik? Så der er jo også noget, det koster også noget for dem, at få noget indflydelse, så få nogle ting igennem, og til gengæld for det, så får de sandsynligvis, hvis man ser på deres hvad de er gået til valg på, så får de sandsynligvis et velfærdsløft eller to. Måske vi ser noget på tandlæger eller nogle af de andre ting, de er gået til valg på. Men det kommer ikke uden omkostninger.
0: Ja, det kan blive et langt interview med Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Men Steffen Hjaltelin, vi skal også lige have fat i Venstres formand, Troels Lund Poulsen, hvor han jo 22. maj, der opgav han sig at danne en VLAK-regering, og han sagde sådan her.
5: Grundlaget er et udtryk for, at vi alle har bøjet os mod hinanden og mod midten. Desværre har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne som de eneste ikke vist nogen vilje til at bøje sig. Det på trods af, at den politiske ramme indeholder rigtig meget af den politik, som et flertal, inklusiv Moderaterne, gik til valg på.
0: Ja, Steffen Hjaltelin, hvordan, når du sådan kigger ud over det politiske landskab, altså rød blok, blå blok, altså hvordan står blå blok efter det her? Vi har jo tidligere set dem lave et blåt konvent, at nu skulle blå blok stå samlet, nu skulle de kunne levere, og her var der så, der var jo en chance, men hvordan står det, hvordan ser du på blå blok efter det her forløb?
2: Altså lige nu har de har haft et par gode uger, fordi Troels Lund lykkes med at sparke en i kassen, kan man sige, i sidste uge, desværre efter, at kampen jo var fløjtet af. Fordi de fik sat sig et rigtigt sted på drikkevand venstre, hvor de sagde, at de var selvfølgelig klar til et sprøjteforbud i hele Danmark, som resten af Danmark også var enige om. Og så fik de presset Lars Løkke på den økonomiske politik. Men det ser jo ikke ud til, at nu har der kun været en enkelt meningsmåling efter, og der er det måske kostet 1,5% for Moderaterne. Så kan det være, at det kommer til at koste 2 eller 3%. Men vi skal bare huske på, at Moderaterne, de lå jo altså, de havde jo 5-6% mindre, end de har i dag, før jul. Så det er ikke noget, der kommer til at give mareridt for Lars Løkke, tror jeg. Og det, der så starter nu, det er jo, at alle de her blå partier, som alle sammen er små eller halvsmå, de skal jo finde ud af, hvordan de bliver større, og der kommer man altså til at begynde at angribe hinanden og se, hvordan man kan få stemmer fra hinanden. Fordi det er det eneste sted, man kan få stemmer fra, når man er et parti over på den ene side, det er at se, om man kan tage noget fra de nærmeste. Så jeg forudser ikke, at der kommer sådan et årligt tilbagevendende blåt konvent, hvor de kan blive enige om alting. Der var jo heller ikke meget for det blå konvent, der indgik i det forslag, de kom med til VLAK.
1: Vi skal ikke forvente, at Troels Lund Poulsen han står der som den store leder af blå blok, en samlet blå opposition endnu en gang.
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Okay. Hvad hvis det var, nu siger du, de radikale har vundet valget. Hvem er så den største taber?
2: Jamen, det synes jeg faktisk, Venstre er, fordi de stod så forkert på drikkevandet i valgkampen, at det udstillede, at der stadigvæk er en afhængighed af landbruget, og de stod tilbage, og så mistede hele København, altså fik 14 ud af 18 mandater vest for Storebælt. Og det kan bare ikke gå for Venstre, så Venstre skal finde en måde at få byerne tilbage. Men det er jo konkurrence med Konservative og Liberale Alliance og nogle af de andre partier, som har bedre fat i byerne. Så jeg synes, at næsten det parti, hvor det er sværest nu at se vejen tilbage, det er faktisk Venstre. Så derfor synes jeg, at det er Venstre, der tabte den her runde. Så bliver der bliver mange runder fremover, hvor lang tid holder Moderaterne, og hvor lang tid holder ikke Støjbær, som jeg synes er run-up til at have fået det dårligste valg. Det har vi ikke talt så meget om, men Inger Støjbær, hun er jo blevet halveret. Faktisk, hvis man ser meningsmålingen lige den her uge i forhold til for et år siden, bliver hun halveret og har tabt en hel masse til Messerschmidt. Men altså, de kommer til at kæmpe mod hinanden, fordi at alle er sådan nogle mellemstørrelse partier, så det kommer til at præge tiden de næste 4 år.
1: Men du ser alligevel Venstre som en større taber end Inger Støjberg?
2: Ja, men det er fordi Inger Støjbergs vej tilbage er simplere. Inger Støjberg har brugt en masse tid på at tale om jernmarker, fordi det fungerede super godt til kommunalvalget, men der simpelthen kommer til at gå for langt væk fra sin position på indvandrere, og den har Messerschmidt så taget. For Venstre er det bare svært at se, hvordan de på en og samme tid kan komme til at rumme by og land igen.
1: Du er jo tidligere rådgiver for 2 Venstre statsminister. Du må da kunne se en eller anden vej, de kan gå.
2: Jamen, jeg tror, vejen er, at de bliver nødt til at gøre op rigtig, rigtig, rigtig for alvor med den svineproduktion. Jeg oplever utrolig mange borgerlige, som ikke kan se, at man skal bruge et areal på størrelse med Sjælland for at brødføde nogle svin, der eksporterer halvdelen af det, Danfoss eksporterer. Mm. Så der er simpelthen nogle ting, man bliver nødt til at gøre op med. Det ville være mit råd, hvis vi sad alene sammen med Venstre. Nu kan de så høre det i radioen. Mm.
0: Steffen Hjaltelin, det store billede her er det, at når nu Lars Løkke han vender sig over i retning af venstrefløjen, at det borgerlige Danmark er en sværere størrelse, end hvis vi kigger over på den røde side. Altså, de på den røde side, kort sagt, er bedre til at finde en fælles melodi. Det er nemmere. Altså, vi har jo tidligere haft alle de her lange snakke om Enhedslistens hovedbestyrelse, hvor besværligt det var, osv. Men er det som om, at de problemer, de er i stedet flyttet over i blå blok, altså usikkerheden?
2: Ja, det synes jeg faktisk er fuldstændig korrekt. Hvis man ser på den røde side, så har de den fordel, at det er sådan rød, rødere og rødest, grøn, grønnere og grønnest. Sådan kan man ligesom trække det ud af siden. Men du kan ikke gøre det samme over på den blå side, fordi så kommer du ud til Dansk Folkeparti, for eksempel, som på fordelingspolitikken, som på hele pensionsspørgsmålet, altså er mere venstreorienteret end Socialdemokratiet, ligger med et sted mellem Socialdemokratiet og SF, mener aldrig pensionsalderen må stige over 70. store forskelle på de nationalkonservative kræfter og på de liberale kræfter i forhold til EU. Mm. Så det er ikke sådan et kontinuum, hvor det bare bliver mere og mere og mere af noget. Og derfor bliver det et meget, meget svært billede at holde sammen på, end over på den røde, hvor det bare er rød, rød og rødest, og grøn, grønnere og grønnest.
1: Alright. Tak, Steffen Hjaltelin, for lige at gøre status for os.
2: Selv tak og god weekend.
1: I lige måde, du er politisk analytiker, tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
0: Tilsynet med de danske lufthavner har haltet gevaldigt. Det kan man kunne læse i netop offentliggjort rapport, som Dagbladet Politikken har beskrevet. Her kommer den europæiske luftfartsmyndighed EASA med en kraftig omfattende kritik af Trafikstyrelsen for simpelthen ikke at gøre sit arbejde ordentligt.
1: Journalist og redaktør på Politikken, Michael Tyk her, har skrevet historien, og han forklarer, at EASA har kunne finde cirka dobbelt så mange kritikpunkter i Danmark sammenlignet med andre EU-lande.
6: Noget, der blev meget konkret for mig, det er det fund, man har omkring brandmændenes kompetencer. Ude i Københavns Lufthavn, der er der to brandstationer. Der er en i øst og en i vest. De skal kunne nå frem til et brændende fly på meget få minutter. Hvis flyet er i brand, og radiokommunikationen er nede, så skal de kunne bruge nogle håndsignaler for eksempel brand, evakuering og fuld stop. Og det kunne de ikke. Så inspektørerne går hen til brandmændene og spørger, kan du vise mig håndtegnene for fuld stop, brand og evakuering? Det kunne de ikke. Det er den ene. Så er der en situation, hvor inspektørerne prøver at kigge den data igennem, som Københavns Lufthavn giver til piloterne. Det kan være sådan noget med, hvordan lufthavnen er indrettet. Ting, de skal bruge til at beregne deres indflyvning til Københavns Lufthavn. Og på den ene af banerne, der har Københavns Lufthavn i årevis skrevet til piloterne, at landingsdistancen er 300 meter længere, end den er i virkeligheden. Det vil altså sige, piloter, der skal flyve ind i Københavns Lufthavn, de skal vide lidt om, hvor tungt er flyet, hvor meget plads skal vi have til at lande på, og det går jo godt. Det går jo tit rigtig, rigtig godt. Der er ikke sket nogen ulykker. Men den dag, man har et fly, som af en eller anden grund skal lande på lige præcis den her landingsbane, og har en længere landingsdistance, end hvad det normalt har, så er der altså ikke lige så meget plads at lande på.
0: Ja, så lød det altså fra journalisten på Politikken. Velkommen til dig, Lars Korsholm.
7: Tak for det.
0: Du er vicedirektør i Trafikstyrelsen, og det er jo jer, der har ansvaret for det her. Det er jer, der står og modtager de her lusinger. Så allerførst, kan man roligt lande i Københavns Lufthavn?
7: Man kan være helt tryg ved at flyve som passager i Danmark. Sikkerheden er og har hele tiden været meget, meget højt. Der er rigtig mange lag i sikkerheden, som netop skal sikre, at enkelte fejl, som vi taler om her, ikke kommer til at udgøre noget sikkerhedsproblem. Det er også vigtigt at forstå, at når EASA, som vi kalder dem, for netop ikke at komme til at kløjse i det, som jeg forstår kan være en udfordring. Når de finder kritikpunkter eller findings, jamen, så er det en helt almindelig del af arbejdet med at forbedre sikkerheden i luftfarten. Findings, kritikpunkter, kan være mange ting. Det kan være noget operativt, eller det vi taler om. Det kan være forhold hos os, at vi ikke får journaliseret godt nok, at vi ikke er IT-understøttet godt nok. Så det kan være en flerhed af forskellige ting, som de går ind og kigger på. Og det her forhold med, at de fører tilsyn med os, og de her mange tilsynsmekanismer, altså at de fører tilsyn med os, vi fører tilsyn med lufthavnen og flyselskaber, det er faktisk det, der gør samlet set, at man som passager kan være helt tryg ved, at vi har styr på
0: sikkerhed. Så I er glad for, at de kommer forbi, men samtidig må du jo konstatere, at de finder dobbelt så mange fejl som i andre europæiske lufthavne. Så er København mindre sikker end Malmø eller Hamburg?
7: Nej, det kan man slet ikke sige. Antallet af fejl eller findings og kritikpunkter siger netop ikke noget om sikkerheden eller alvorligheden i dem.
0: Undskyld, men er det ligegyldigt, det de påpeger?
7: Det er det absolut ikke. Det er netop, som jeg sagde, for en vigtig del af vores løbende arbejde med altid at optimere sikkerheden. Så vi er super glade for det setup, vi har, hvor EASA kommer på besøg og kigger også i kortene, og det er meget, meget vigtigt. Og konkret for de findings, som de har fundet, og som Politikken har fokus på, så er det klart, at så går vi ind som tilsynsmyndighed sammen med CBH, altså Lufthavnen, og vurderer, hvilke af de her findings har en betydning for sikkerheden. Det får de rettet op på med det samme. Så er der nogle andre ting, organisatoriske ting, altså for eksempel det her spørgsmål om bemanding og uddannelse af vores inspektører, som vi så selvfølgelig tager længere tid om, fordi det tager længere tid, den type ting. Men alt det, som kræver øjeblikkelig handling, det får vi altid rettet op på med det samme.
0: Mm. Det er først nu, 4 år efter, at det blev påpeget, at det er kommet frem. Hvorfor får vi først det at vide nu?
7: Ja, altså ifølge den sådan dækning, der har været af Politikens historie, så kan man få det indtryk, at vi har hemmeligholdt noget. Altså vi ligesom har valgt ikke at offentliggøre, men faktum er, at det følger af de EU-regler, der er på området, som IASA de er underlagt, at deres tilsynsrapporter må først offentliggøres, når de er færdige med deres tilsynsproces.
0: Mm. Så først, det er fordi, det er taget 4 år, fordi I først er blevet færdige nu, men så kan jo vende spørgsmålet mod dig, hvorfor i verden har taget 4 år ret de her fejl?
7: Igen, de her fejl, de går på mange forskellige forhold. Nogle af fejlene vedrører nogle operative ting. De er blevet håndteret med det samme helt tilbage i 2021. Så er der nogle andre ting, som ligger hos os som myndighed, som ikke har nogen direkte betydning for sikkerheden. Det er sådan noget med at få uddannet flere inspektører og få ansat flere. Der er også nogle findings, der går på forhold i andre lufthavne, hvor vi er afhængige af andre myndigheder og andre aktører. Så det summer alt sammen op til, at der er nogle organisatoriske forhold, som vi tager længere tid. Og det spejler jo det forhold, at vi prioriterer opfølgning på de ting, som har en betydning for sikkerheden først, og giver os selv længere tid til at arbejde med de ting, som ikke har den betydning.
0: Ja, 4 år. Så dobbelt så mange kritikpunkter som andre europæiske lufthavne, og det har taget jer 4 år. Lad os så, Korsholm, lad os prøve at hoppe ned i de alvorlige kritikpunkter, fordi der er jo for eksempel den her med brandfolkene. De kan vi læse kun ikke de basale signaler til piloten, det vil sige signaler, som skal bruges i det tilfælde, at radiokommunikationen, den var nede. Helt almindelige, basale håndtegn. Hvordan kan sådan noget ske?
7: Jamen, det er et eksempel på noget, som absolut heller ikke er godt nok, og som CPH også har fået rettet op på med det samme. Og det er jo netop super vigtigt, at vi så får prioriteret det, og det gør CPH helt tilbage i 2021 for uddannet de inspektører til at sikre, at det ikke sker. Og igen, så er det også vigtigt at nævne, som du også selv siger, Bjarne, at det her taler jo ind i det her med de mange sikkerhedslag. Altså, de her med håndtegnet, det er jo en backup, hvis det er, at den primære kommunikationsform, radio, ikke fungerer. Så igen, det der med at tage et enkeltstående forhold ud og så konkludere, at der er noget sikkerhed, der har været på spil, det skal man være meget påpasselig med i et system som luftfarten, som netop bygger på et helt økosystem af rigtig mange lag sikkerhed.
0: Gør, at man, men så lad mig udfordre dig, fordi var det her den eneste lufthavn, hvor I fik kritik for, at brandfolkene ikke kunne deres opgaver?
7: Som jeg lige husker, den tilsynsrapport, ja, så var det det forhold, der konkret blev slået ned på i CPH. Men det er klart, at vi i vores tilsyn...
0: Der er også en for Aalborg Lufthavn.
7: Ja, det er også en del af, hvad det hedder, af rapporten. Men det er klart, når vi går ud og fører tilsyn...
0: Der står jo faktisk, at de ansatte i Lufthavn der ikke havde programmet for, hvordan de skulle undervise, altså tjekprogrammer undervise for de forskellige manøvrer, som brandfolkene skulle have. Så det er altså 2 lufthavne, hvor det her har været tilfældet. Hvordan kan det ske?
7: Og det er absolut også noget, der skal rettes op på med det samme. Og det har de respektive lufthavne også fået gjort med det samme tilbage i 2021.
0: Fint. Lad os springe til det, som jo har været dagens måske største historie, Lars Korsholm. Og det er jo den med landingsbanen. Yeah. Fordi landingsbanen, den har ifølge EU, så lyder kritikken, at de har simpelthen givet oplysning om, at den var 300 meter længere, end en tilfældet var. Og det lyder jo som en af de mere alvorlige fejl. Ja. Hvordan kan det ske?
7: Ja, altså jeg hørte jo selv Pete i morges, og jeg var også ved at få kaffen galt i halsen, fordi man kan jo få det indtryk som passager, at der mangler asfalt, når flyene kommer ned på den bane. Det er slet ikke det der tilfælde. Det er simpelthen notorisk forkert. Der er masser af asfalt at lande på. Det, der taler om, det er, at en landingsbane er i sig selv en ret kompleks infrastruktur, som er delt op i nogle områder. Og der havde CPH, altså Lufthavnen, taget fejl af, hvordan de konkluderer den del af landingsbanen, som piloten skulle bruge til at beregne sin landing.
0: De har simpelthen taget noget asfalt med, som ikke måtte.
7: Ja, det havde de nemlig. Mm. På det tidspunkt, da IASA så kom på besøg, der var banen i øvrigt lukket af helt andre årsager, fordi der foregik noget anlægsarbejde.
0: Det skal også, men det var vel så det heldige, at den var lukket, for ellers ville den vel være blevet lukket.
7: Jamen, det skal lige siges, at hvad det hedder, den her længde, som der taler om, som man kan bruge for den her bane, den afhænger af flere ting. Den afhænger også af, hvilke procedure, der er godkendt til, at man kan lande på den bane. Og på intet tidspunkt har man kunnet lande på den her bane på procedure, som nødvendiggør mere end cirka 2 kilometer. Den her bane, den er mere end 2600 meter. Så der er masser af asfalt at lande på. Så til det billede, som man kunne have fået indtrykket af i morges, at der manglede asfalt, og derfor, at der var en reel risiko for, at en flymaskine mangler asfalt, det er simpelthen
0: de
7: forkert.
0: Direkte EU i deres kritik, der står simpelthen, at de har regnet forkert. Er du uenig med EU?
7: Nej, det er fuldstændig rigtigt, at data var inkluderet. Der var et stykke af den her landingsbane, som var inkluderet i det, der var oplyst. Og det har lufthavnen faktisk selv konstateret, inden at EASA kom på besøg. Men fordi den netop var lukket af andre årsager, så behøvede de ikke at prioritere udbedringen af det, fordi de selv havde konstateret det, fordi den var lukket, og inden den så blev åbnet, der havde de korrigeret det.
0: Der havde de så korrigeret det, men Lars Korsholm, er det fordi, du taler om landingsbanen, og jeg taler om landingsdistancen?
7: Ja, lige nøjagtigt. Det er nemlig...
0: Så hvis nu vi taler om landingsdistancen, så har du et problem?
7: Jamen, det kommer an på, hvad det er, man ligesom udleder af den her drøftelse. Fordi...
0: Men det er jo det, EU så gør. De taler jo om landingsdistancen, og du taler så om noget andet, landingsbanen. Men det er jo landingsdistancen, de kritiserer dig for.
7: For at CBH, de havde inkluderet et stykke af landingsbanen, som ikke skulle inkluderes i den oplysning. Fuldstændig korrekt. Den fejl havde de selv konstateret. Banen var lukket på det tidspunkt. De havde planlagt at korrigere den fejl, inden de var klar til at åbne den på grund af nogle helt andre forhold, nemlig det der anlægsarbejde. På den måde kan man sige, at det, at en lufthavn også selv så at sige, er i stand til via de rapporteringssystemer, de er underlagt, og konstaterer egne fejl. Det er jo også en del af den her historie.
0: Mm. Ja. Det er også en del af den her historie, ja. Lige her til allersidst, Lars Korsholm, vicedirektør, Trafikstyrelsen. Hvis EU kom forbi i morgen, hvor mange fejl vil de så finde?
7: Altså, vi har jo rettet op på de her forskellige forhold. Mm. Så på den måde, så vil de i forhold til de her forhold finde nul fejl. Det er klart, at luftfartsreguleringen som sådan er jo en super kompleks, omfattende størrelse, som konstant udvikler sig, fordi der er hele tiden nye teknologier, der kommer ind. Vi ved alle sammen, at droner er på vej i luftrummet.
0: Vil det stadig være dobbelt så mange fejl som i andre europæiske lufthavne?
7: Det er absolut ikke min forventning.
0: Held og lykke med arbejdet.
7: Tak for det.
0: Lars Korsholm, vicedirektør i Trafikstyrelsen.
1: meter høje vindmøller og 40 hektar solceller. Og en ekskluderet Danmarksdemokrat.
0: Ja, det er lige nu det helt store tema i Thisted Kommune. Og det sker efter, at kommunens lokalpolitikere onsdag aften stemte 2 store energiprojekter igennem ved Røgkær i Thy.
1: For iblandt de mange ja-stemmer til energiprojekterne, der var nemlig Danmarksdemokraternes Lars Vestergaard. Og det fik partiet til at handle resolut efter afstemningen og ekskludere Lars Vestergaard fra partiet.
8: Vi mener ind i Danmarksdemokraterne, at vi skylder vælgerne, at det vi siger før et valg, det er også det, som man så gør efter et valg. Og det har Lars Vestergaard jo ikke levet op til med den beslutning, han tog i går aften, så derfor så mener vi ikke, at der er plads til ham i Danmarksdemokraterne.
1: Sådan er lød det fra Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen i programmet P1 Orientering i går. Og så skal vi sige velkommen nu til Lars Vestergaard, nu ekskluderet byrådsmedlem i Thisted Kommune for Danmarksdemokraterne.
9: Goddag.
1: Hej med dig. Der er ikke plads til dig i Danmarksdemokraterne længere, Lars Vestergaard, fordi du har stemt ja til solceller. Hvordan har du det med det?
9: Jamen, det har jeg godt nok med, fordi jeg fører politik her i Thy, og det skal ikke dikteres fra København.
1: Okay.
9: Så det har jeg fint nok. Så jeg har bare aldrig fået lov til at argumentere, hvorfor jeg har stemt for. Så.
1: Okay, altså det grund til... Du siger, at du gerne vil argumentere for, at du har stemt. For det har jo længe været partiets politik, at de siger nej til de jernmarker. Det er nærmest blevet synonym med Danmarksdemokraterne. Hvorfor har du så alligevel stemt ja til dem?
9: Det er, fordi jeg vokser op med, at der er meget forskel på landspolitik og så kommunalpolitik. Og kommunalpolitik, der betragter jeg, så jeg fører politik for typerne, og København følger selvfølgelig politik for... Det skal foregå derovre.
1: Okay, så der er en Danmarksdemokraternes politik i København, og så er der en i Thy?
9: Ja, det er sådan, at der er mange andre partier. Der er man nemlig egentlig lagt sig i kommunalpolitik for landspolitik.
0: Så solcellerne er okay i København, men ikke i Thy? Eller omvendt?
9: Det, Ja, det kan man jo godt sige, ja. Så.
1: Partiformand Inger Støjberg sagde tidligere i dag, at Danmarksdemokraterne siger det samme før og efter et valg, og partiets politik om solceller var ikke nyt for dig, siger hun. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger, Støjberg.
10: Men når lokalbefolkningen, altså dem, der rent faktisk skal leve med de her solceller, massivt har sagt nej tak til det, så synes jeg jo netop, så skal man jo lytte til det. Og det har altid været vores politik, og det vidste Lars Vestergaard godt, og det blev han også, kan man sige, talt meget med ham, eller det blev der talt meget med ham om op til den her afstemning. Og så er han altså tungen på vægtskålen, og derfor så er der jo ikke anden udvej end at sige, at når vi sagde det her før et valg, så står vi også ved det efter et valg.
1: Mm. Lars Vestergaard, som Inger Støjberg siger her, et flertal af borgerne i Thy havde netop stemt nej til projektet. Så hvorfor har du stemt direkte imod borgernes ønske?
9: Ja, det er jo ret nok, at der er jo det der med sådan en e-boks-afstemning i Thy-modellen der. Og det er også ret, at der var et nej. Men jeg har det bare sådan, jeg synes bare, at den projekt, den kan... Det gode ved den lokalbefolkningen med, den er betydeligt større end ulemme. Jeg betragter som plaster på såret, og så stor en projekt, hvor man tilbyder 70% lokal ejerandel i de tre postnumre, de har dernede. Det er jo en unik god tilbud.
0: Men sagde du også det før valget?
9: Jeg er aldrig blevet spurgt under valg til hvad min holdning var til det.
0: Nej.
9: Og havde jeg blevet spurgt, så har jeg svaret totalt, som jeg gør nu, at der lokal fordel, altså virkelig noget, der godser lokalbefolkningen, så vil jeg ikke afvise per automatik, at man ikke kan gå ind i sådan et projekt. Der...
0: Men kunne du ikke selv have taget ordet? Og sagt det, kære vælger, I skal lige være opmærksom på, at der venter måske en lille overraskelse. Jeg kunne faktisk godt gå ind for sådan en jernmark, som I jo kalder det i Danmarksdemokraterne.
9: Jo, men sådan, hvad er det i byrådssalen, du tænker ved, eller valgkampanten, du
0: kunne tage det, så tænker? Ja, i valget.
9: I valget? Jamen, jeg svarede på alt, hvad jeg blev spurgt til, så og der svarede fra mit hjerte, og det har jeg gjort i hele den proces her.
1: Mm. Men der er jo også mennesker, der har stemt på dig, som Danmarksdemokraten Lars Vestergaard. Hvad siger de til, at du går imod partiets politik, vel nærmest mærkesag her?
9: Jamen, nu ved jeg ikke. Jeg tror, mange af dem, der har sådan rimelig godt personligt valg, og jeg er ikke sådan en moderne Facebook-kriger, så jeg faktisk har slet ikke brugt de sociale medier for at blive valgt. Meget sparsommelig valgkampagne. Så jeg tror, mange af dem, der stemmer på mig personligt, det er nogen, der kender mig, og de kender mig udmærket for, hvad jeg står for.
1: Så fordi de ved godt, at du faktisk godt kan lide solceller?
9: Jeg elsker at debattere samfundspolitik, ikke også? Så det kan jeg gøre med alle typer mennesker, simpelthen.
0: Ja,
9: så.
0: Bare ikke lige med Inger Støjberg, fordi du har sammenligningen med Sovjetunionen.
9: Nej, ikke hende. Det var da de er partisekretær, ikke også?
0: Nå, okay.
9: Det andet er da helt ude
0: men
9: på
0: billedet. Men det er da også en lidt af en hård beskyldning, altså.
9: Nej, det var jo bare for...
0: Til Sovjet-tiden. Det må du lige prøve at forklare
9: os. Der sad jo en mand og kunne bestemme det hele. Du har bare gjort dit med datten, ellers så røg du i gulaglejre. Det er så ikke lovligt i Danmark. Men altså, det har de nu sjovt nok ud, tror jeg.
1: Men det er da en lidt streng sammenligning, er det ikke det, Lars Vestergaard?
9: Jo, det er så, men sådan er det jo. Det er jo ligesom, når der er nogen, der laver kalkaturtegninger og ting, ikke også? Det er jo også overdrevet helt vildt, ikke også? Altså, sådan er det. Sådan er det bare. Så, vi har lidt håndværkerhumor heroppe i den del landet der.
1: Okay, vi når ikke mere. Lars Vestergaard, tusind tak for at ville være med hos os.
0: Ja, mange tak.
9: Jo, tak så.
0: Og held og lykke med det.
1: Ja, held og lykke med det.
9: Ja, hej.
0: Hej.
1: Lars Vestergaard, nu ekskluderet byrådsmedlem i Thisted Kommune for Danmarksdemokraterne.
0: Ja, så skal vi til en af dagens største historie, det er Iran, hvor vi har fået en ny trusselsvurdering fra politiets efterretningstjeneste. Og den her trusselsvurdering, den er interessant på mange måder, men en ting er særlig interessant.
1: Ja, fordi rapporten viser, at terrortruslen mod Danmark og danske interesser i udlandet fortsat er alvorlig.
0: Ja, og PET, de begrunder den her eskalerende konflikt mellem Israel og USA på den ene side og Iran på den anden side. Ja, det har fået direkte betydning også i Danmark, og det talte vores reporter Carina Lind Halskov med vores retsanalytiker Louise Dalsgaard om.
11: Der har været en række angreb eller forsøg på angreb i Europa, herunder også i Danmark, de seneste år. Det er ikke lang tid siden, at to mænd fik en terrordom for at have kastet håndgranater mod Israels ambassade i København. Altså det blev vurderet som terrorisme, og de to viste efterforskningen var formentlig sendt på vegne af præstestyret i Iran i sidste ende. Men det vidste de ikke noget om. De var i stedet sendt afsted af en kriminel svensk bandestruktur, som er en slags stedfortræder for Iran. Så det er et eksempel herhjemmefra, men der har også i Europa været eksempler på, at man er gået efter synagoger, at man også for eksempel i Grækenland har ramt en bageriforretning, altså et meget mere sådan symbolsk jødisk mål. Og det er ligesom alle de angreb eller forsøg på angreb til sammen, der gør, at PET nu siger, at vi skal i Danmark frygte, at Iran kan bringe konflikten fra Mellemøsten med ja, dels USA, men også med Israel som modstander, bringe den til Danmark og bruge Danmark som kampplads, men særligt rettet mod de her jødiske og israelske mål. Og måske, siger PET også, kan man også komme til at se amerikanske mål blive ramt.
12: Ifølge PET-rapporten så kom terrortruslen tidligere primært fra ideologisk motiverede grupper og enkeltpersoner, men nu fylder statslige aktører mere og mere, og det er også særligt, når man snakker om Iran. Hvad er det for et skift vi ser her?
11: Ja, det er jo nyere tid, vi har set PT nævne statslige aktører som nogen, der kunne bruge Danmark som kampplads. Og det er et skift både i måden, man sådan anskuer verden og truslen på, men det kommer også til at betyde et skift for efterretningstjenesterne på den måde, at hvor man før har skulle lede meget efter ideologisk motiverede gerningsmænd, radikaliserede personer, som kunne sympatisere med terrorgrupper som Islamisk Stat eller Al-Qaida, eller de her mere koordinerede angreb, som er lavet på vegne af Islamisk Stat for eksempel, så skal man altså også nu kigge mod en statslig aktør. Og det gør billedet lidt mere mudret, fordi det, som Iran gør, når de kæmper deres kampe i Vesten, det er, at de bruger stedfortrædere, de bruger proxy-netværk, som det hedder. Og det betyder altså, at i princippet, og det var det, man så for 2 år siden ved den israelske ambassade nord for København, så kan der stå 2 i gåseøjne uvidende teenager, der intet har med konflikten i Mellemøsten at gøre, men de står der og kaster håndgranater, fordi de er sendt i byen af et proxy-netværk, i det her tilfælde var det en svensk bandestruktur, som handler og agerer på vegne af Iran. Så det gør det meget sværere potentielt for PT at spotte de her gerningsmænd, fordi de kan være meget, meget unge personer, der er hyret til opgaven for penge, eller enkelt personer, som på en eller anden måde arbejder som agenter for Iran.
12: Og hvad betyder det så konkret for Danmark, at Iran nu bliver nævnt som en trussel i den her sammenhæng?
11: Ja, man skal ikke se PT's trusselsvurdering sådan, at Danmark og Iran lige pludselig er i konflikt. At Iran går efter Danmark specifikt. Man skal forstå trusselsvurderingen sådan, at Danmark bliver en kampplads for Iran, fordi vi huser symbolske mål, som Iran kan ønske at ramme. Og derfor er det ikke sådan, at det er staten Iran mod staten Danmark, men Danmark bliver en kampplads for Irans krig, som jo egentlig så tages fra Mellemøsten og herop til vores del af verden også, fordi man ved, og har gjort det tidligere, at det selvfølgelig presser Israel, at man går efter de her symbolske mål, og man ved, det er noget, der bliver taget rigtig alvorligt. Og derfor så er det jo en måde, Iran kan vise magt på, når man også fra Irans side er i en noget politisk presset situation.
12: Mm. Udover Iran, hvem er det så helt konkret, der også vurderes til at være en trussel for Danmark i den nye PET-rapport?
11: Det er stadigvæk truslen fra militant islamisme, som er mest sandsynlig, når det gælder, hvem der kunne udføre terrorangreb i Danmark. Og sådan har det været de seneste mange år. Det er jo sådan, at terrortruslen mod Danmark har været alvorlig, altså på det næsthøjeste niveau, siden 2010. Og der har det alle årene været militante islamister, som har udgjort den største fare, når det gælder terror i Danmark. Sådan er det altså også stadigvæk, og man kan måske godt tænke, at man ikke hører særlig meget længere om terrorgrupperne Al-Qaida eller Islamisk Stat. Men det betyder ikke, at de ikke er aktive. Det er de. De er aktive fra afrikanske lande, fra sydasiatiske lande, og der er stadigvæk et ønske fra de her terrorgruppers side om at få udført angreb i Vesten. Og det, man så ikke har set så meget af på det seneste, det er de her store koordinerede angreb, som vi måske kan huske fra nullerne, men også måske endda fra 10 år tilbage i 15 i Paris for eksempel. Dem har man ikke set så mange af. Til gengæld er man stadig bekymret for de her enkeltpersoner, der bliver radikaliseret online, som støtter Islamisk Stat og som handler på vegne af dem, eller som sympatisører for dem, men som er de her lone wolves, altså de enlige ulve, som laver mindre angreb, men som jo stadigvæk kan ramme rigtig mange mennesker. Det er nogle af de her angreb, vi kender, hvor man kan tage en bil og køre ind i en menneskemængde, eller hvor man egenhændigt kan skaffe et våben og gå ud og skyde omkring sig. Og det er altså stadigvæk en bekymring hos vores efterretningstjenester.
1: Så lød det altså fra DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard, der havde talt med vores reporter Karina Lind Halsgaard.
0: Ja, og i øjeblikket der forsøger USA og Iran jo at nå en aftale omkring en våbenhvile. Amerikanerne de er optimistiske omkring den her mulighed, og det sker selvom USA jo fortsat gennemfører nye angreb i det sydlige del af Iran. Ja, så på baggrund af anonyme kilder, så skulle der være et aftaleudkast, der kan forlænge den her våbenhvile mellem parterne og banevej for nye forhandlinger.
1: Ifølge flere medier så indebærer aftalen, at Hormuzstrædet bliver genåbnet for fri sejlads, og at begge lande ophæver deres blokade, og at der bliver indgået en forhandlingsperiode på 60 dage om Irans atomprogram. Den amerikanske vicepræsident har også været ude at sige, at USA og Iran er meget tæt på en aftale. Sådan her lød det fra J.D. Vance i nat.
13: I do think that we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians, they want a deal. And they want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of Hormuz. There are a couple of issues on the nuclear stuff, the highly enriched stockpile, and also the question of enrichment. So, you know, we're going back and forth with them. We do think they're negotiating, at least so far, in good faith, and we're making some progress.
0: En meget optimistisk amerikansk vicepræsident. Han siger, at Iran de er interesseret i at åbne strædet, og det samme er vi. Så er der et par uafklarede spørgsmål.
1: Og vi følger selvfølgelig de her forhandlinger nøje, og jeg skal nok give besked om, når der er nyt i sagen.
0: Så skal vi til det. Dyrskue i Roskilde.
1: Ja, og jeg ved jo, Bjarne, at det, du lige har været ikke på dyrskue, men på hundebarsel med din lille nye Golden Retriever. Hvad den hedder?
0: Ja, den hedder Albert.
1: Albert, okay. Er den så sød, at den kunne udstilles?
0: Den er blevet så tyk.
1: Okay, så den vil måske faktisk ikke vinde så meget på udseendet.
0: Det tror jeg ikke. Nej.
1: Okay, men ellers så kunne du jo skynde dig afsted til Roskilde Dyrskueplads, fordi i dag starter Roskilde Dyrskue, og indtil på søndag, fra i dag og til på søndag, der er der et spækket program.
0: Ja, og det er jo faktisk lidt overraskende, hvor stort det her det er overraskende, fordi det er bare sådan, altså år for år, så kommer der flere gæster, og du har, vi har været omkring det en gang før, men du har venner.
1: Ja, jeg har nogle venner, jeg kender en landbrugsfamilie, der bor i Island, som er taget til Danmark, og det er altså et tilløbsstykke for dem, de skulle til Roskilde Dyrskue.
0: Mm. Mm.
1: Her klokken 16, der har de mange gæster. Det kan være dem, jeg kender af iblandt. Blandt andet kunne høre det her.
0: Det her, det er så, det er så, ja, selvfølgelig lyden af en traktor, det er traktortræk. Og i løbet af weekenden, ja, der bliver nogle af Sjællands flotteste dyr så også kåret. Vi skal faktisk have en, jeg tror, det er en vinder, vi skal have med i studiet. Velkommen, Michael Andersen.
14: Jo, tak for det.
1: Hej, du er landmand. Hej. Og du har i dag vundet prisen for Sjællands smukkeste sortbroede kvie. Det vil jeg godt kvittere med et kæmpestort tillykke for.
14: Tak for det. Jamen, det er jo altid rart at have en eller anden pris med hjem, ikke? Når man nu bruger så meget tid på det.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, jeg kan jo selvfølgelig forstå, at du bruger virkelig mange timer sammen med de her dyr. Så hvordan er det at få at vide, at et af dem er blandt landets flotteste?
14: Jamen, altså, nu lyder det jo virkelig basalt, men nu er vi landmænd jo ikke sådan nogen, der render med armene op over hovedet og bare jubler, som om vi havde vundet Wimbledon. Det tager vi sådan set rigtig roligt, fordi at, men når en landmand er rigtig rolig, så er han faktisk rigtig glad inden for os, eller indeni. Så den er da kæmpestor, den sejr, og det er da noget, vi synes er fedt.
1: Ja.
14: Mm. Men så ruller hverdagen også afsted igen på mandag, så et kæmpe års arbejde, men det er jo sådan, vi arbejder i hverdagen, der er det fede. Og så er det sgu da altid sjovt at vinde. Nu skal vi heller ikke gøre det mindre end det er.
0: Nej. Prøv lige at beskrive, hvordan den ser ud.
14: Hvordan hun ser ud?
0: Ja, vinderen. Hvorfor blev den kåret til den flotteste?
14: Ja, det ved jeg faktisk. Jo, det ved jeg jo. Altså, ligesom en model på catwalken, det er nogle flot lange ben og en god krop, så kommer man faktisk langt i sådan nogle kredse. Og hun havde jo så det, dommeren efterspurgte lige i dag.
1: Okay.
14: Og det kan man jo sådan set blive glad for.
1: Og hvis man
14: ikke... lige havde vandt den.
1: Kan du prøve at beskrive, hvordan hun ser ud? Nu siger du, hun flot lange ben og sådan, men hvorfor udmærker hun sig i forhold til dine egne andre kvæg?
14: Det er jo det der med, at den er harmonisk, og alting passer godt sammen på den. Altså, den har en flot lang hals og en flot krop, der er... Altså, halsen sidder pænt på kroppen, og benene går hun pænt på. Og så er det sådan en, man ved og tænker, den kan holde i mange år, og den kan gøre økonomien god for landmanden.
0: Ja.
14: Så hun har en stor mave, der kan spise meget mad. Nogle gode ben, der kan bære hende rundt et langt liv, forhåbentlig. Så det er sådan også nogle ting, der kan bruges i fremtiden.
0: Ja, det er noget med, de har fire maver, ikke?
14: Jo.
0: Ja.
14: Og vil du høre noget vildt? Altså, ja, ved du, hvor mange liter

0: forarbejde, der ligger i det her? Fordi jeg går ud fra, at det her, det er jo ikke bare, altså det må være års forberedelse at få et dyr, der kan levere så meget mælk og se ud, som den gør, og gå, som den så gør.
1: Ja, jamen det er jo det der med, at man bare bliver ved og bliver ved og bliver ved med at lede efter lige det, man synes, der kan bruges til lige det, der, den udstilling. Og vi skal være ærlige at sige, der er både forskel på udstilling og så den almindelige hverdagsbrug. Det vil jeg jo godt indrømme. Altså, der er jo nogen, der tager sig bedre end andre.
0: Ja. Hvad hedder den?
1: Den hedder faktisk ikke noget, og der er mange, der har spurgt, hvorfor har den ikke et navn, når den er så god? Jamen, ved du hvad, det er bare en ko, og den skal bare hjem og gå i flokken på mandag. Men lige nu, der er det bare verdens dejligste ko, og alle over klappen, og alle vil gerne røre ved den, og det er jo også virkelig dejligt.
2: Jeg synes, du lyder lidt beskeden her. Jeg ved jo faktisk, at det ikke er første gang, at du vinder prisen for en af de flotteste køer. Jeg synes da godt, du må klappe dig selv lidt på skulderen, Michael.
1: Det gør jeg også bare roligt, når jeg kommer hjem og står lidt hjemme for mig selv. Så kan det også godt være, at jeg lige råber lidt ekstra og klapper lidt ekstra af det hele. Og lige nu der er jeg på vej hjem faktisk for at passe alle de andre 400 køer. Så... Og sidder faktisk i bilen med min svigermor, der ikke rigtig forstår noget som helst af det her ko-verden. Jeg synes, at der er en helt anden verden til.
2: Hvad så med på mandag, når det bliver hverdag igen, som du siger? Skal vinderkoen så bare til sådan at stå lidt foran de andre og skinne på dem?
1: Nej, det skal gøre, som alle de andre, leverer en masse god mælk til de danske forbrugere, og så håber vi på, at nogen synes, det er faktisk okay, vi har kørt i Danmark.
0: Åh, tilbage til hverdagen.
1: Ja, lige nøjagtigt, og alle de spændende ting, der kommer og følger med i den. Så, men lige nu der er det pisse fedt, og alle synes jo, det er sjovt. Og,
0: ja, kæmpe
1: tillykke
0: med
1: det. Og så er det også igen, når vi så skal mødes på landskuddet her om en måneds tid, og se dyster mod de andre regionale vindere.
0: Nå, over Herning.
2: Så må vi se, om hun kan klare
0: mod jyderne, ikke? Kan vi så ringe til dig igen?
1: Det ville være rigtig hyggeligt, hvis vi gjorde det.
0: Skønt.
2: Okay, tusind tak for at være med. Det var sjovt at høre.
1: Det var så lidt. Kan I have en god dag?
0: I lige måde. Ved du, hvad jeg skal i weekenden?
2: Nej.
0: Jeg skal simpelthen lytte til en podcast. Jeg opdager det helt tilfældigt her til morgen, at der er kommet en podcast, der handler om VM i fodbold. Vi er tilbage i 1986, og fordi jeg var dreng dengang, ja, så det der 1986, det står bare i ens hoved. Og så opdager jeg, at DR har lavet en podcast. Jeg tror, den er i fire afsnit, og det er særligt den her podcast, det er stjernerne fra dengang, der er med. Det vil sige, det er Michael Laudrup, det er Frank Arnesen, det er Preben Elkjær. Og 86 var jo fantastisk, fordi de spillede fantastisk.
3: Frem mod VM, der var vi jo blevet bevidste om, at vi var gode.
4: Man fristes til at sige som Jeppe i Baronens Se. Drømmer jeg, eller er jeg vågen?
5: Vi havde i hvert fald i den epoke et af verdens tre bedste landshold.
4: Men kære landsmænd, vi er vågne. Det danske fodboldlandshold har ikke alene vækket samtlige danske fodboldentusiaster. Næh, det har fået hele verden til at spærre øjnene op.
0: Ja, hele verden spærre øjnene op. Velkommen til dig, Andreas Kravl.
6: Tusind tak for det.
0: Fra DR Sporten. Det er 86 landshold. Hvordan kan det være, at de bare bliver ved og ved og ved med at hænge i hovederne på sådan nogen som os?
6: Jamen, det gør det jo af samme årsag, som mange mennesker husker sådan deres første kys, eller man kan sådan næsten smage det første jordbær, når sommeren kommer. Og det er, fordi det her det var en førstegangsoplevelse, en førstegangs forelskelse i et landshold, der ikke rent faktisk kun var, hvad kan man sige, sådan nogle gode gutter fra Danmark, men som også kunne spille fodbold og var med til VM for første gang. Altså den allerstørste scene. Og som der også ganske rigtigt bliver sagt her, et hold, der lige pludselig sådan i hele verden blev regnet som nogen, der måske endda kunne blive verdensmestre.
2: Nu hørte vi jo lige om Bjarnes egen nostalgi her. Jeg kan godt afsløre, jeg var ikke født i 86, så kan du ikke prøve at fortælle, Andreas, hvad er det, der gør de her gode gutter så særlige?
6: Jamen det var, at de rent faktisk var enormt gode til at spille fodbold. Og det var der mange danskere, der havde været inden, og så havde de gjort det rundt omkring i deres klubber. Og de havde altid været sådan lidt noget, ja for at sige noget halløj, når de kom tilbage på det danske landshold. Altså det var sådan en lille miniferie hjemme i Danmark, og så mødtes de, og så tabte de en fodboldkamp, og så hyggede de sig lidt med hinanden bagefter. Og nu var der på en eller anden måde skabt en stemning om, at det skulle være anderledes. Især selvfølgelig bygget op omkring den tyske træner, Sepp Piontek, der var kommet til i dansk fodbold. Danmark havde været med til EM i 1984 med stor succes, og nu skulle sådan lydmuren til VM brydes ned. Og som jeg så sagde, så fik de hele landet med, fordi de var stadigvæk nogle gode gutter, som gik ind i folk med kække bemærkninger og smil og nogle fantastiske

0: sådan udtalelse, når de blev interviewet. Og jeg var heldigvis født på det tidspunkt, og så, selv som 11-årig, der på en eller anden måde, så vækkede det noget i kroppen på mig, at se det her danske landshold spille, tage afsted til Mexico, og fuldstændig sådan, ja, lægge verden ned.
1: Andreas Kravl, var det også andet og mere end bare fodbold? Fordi 80'erne, altså vi var begge to drenge, men vi kan vel begge to huske, altså, at det var sådan et årti, hvor de voksede, de... Ja, i hvert fald, når man så TV-avisen, så handlede det om arbejdsløsheden, og der var også den kolde krig med Reykjavik-mødet og Gorbachev og Reagan og atomvåben osv. Det var sgu lidt sort, og så pludselig den sommer, så de voksede, de festede jo løs. Gav det her hold, var det andet og mere end bare fodbold, der fik landet til at hænge måske lidt bedre sammen?
0: Jamen, det var det da. Altså, fordi det er jo, som du siger, det der, altså, vi voksne kan også være bange. Altså, der var jo mange ting at være bange for på det tidspunkt, og hvor skulle verden hen, og var der en atomkrig på vej, og alle de her ting. Og det her, det var et, altså, det var jo et jubelhold, og en måde at få Danmark til at stå sammen. Nogle af de unge mennesker, som hører det her, som ikke var født dengang, de kan jo nok huske, i hvert fald sommeren 2021, hvor Danmark nåede EM-semifinalen, og folk hang i lygtepæle og faldt hinanden om halsen. Nogle kan huske sommeren 1992, da Danmark blev europamester. Altså det der med, at der på en eller anden måde er et frirum til, at alle er glade for bare at være danskere. Og det var det, som jeg også oplevede dengang. Jeg kan huske, at jeg så en af kampene, Danmark mod Skotland ved VM i Mexico 1986 på lejerskole. Og jeg kan huske, at jeg så min matematiklærer sidde med sådan en faxefad. Vi havde fået lov til at være op til klokken 12 om natten, jo, fordi det kampen blev spillet i Mexico. Og den der fornemmelse af, at vi alle sammen holdt med Danmark, og det var noget, vi var fælles om. Skolelærer, elever, alle sammen undtagen Robert fra vores klasse, som hvis far var skotter, som holdt med Skotland. Men altså, ellers så var alle jo fuldstændig i samme båd lige pludselig. Børn og voksne, høj og lav, tyk og tynd.
1: Ja. Vi skal lytte til den her podcast, og den hedder Sommeren 86. Gå ind i DR Lyd og find den. Og er det ikke rigtigt, Kravle? Det er fire afsnit.
0: Det er fire afsnit, ja, og det er jo alle de store navne, der er med i den, der fortæller både sådan, kan man sige, det, som vi ikke vidste, nogle af de historier, som nogle af os har hørt før, og også nogle af de der sjove anekdoter, røverhistorierne. Altså, det er jo nogle gavflæbe, nogle af dem, ikke? Så jeg kan kun anbefale at lytte til, og så er det, altså verden, jamen det er jo simpelthen Lars Høs fantastiske datter, vores vært, Josefine Hø, som fortæller historien om den slutrunde, hvor hendes egen far var med og stod to af kampene.
2: Og er det en podcast, der også kan lytte sig af andre end nostalgikere?
0: Det er det i den grad. Og jeg vil så sige, den er jo egentlig også lavet med henblik på, at Danmark skulle tilbage til Mexico her nu. Det skal vi ikke snakke for meget om. Det skal det danske landshold ikke her. Men som måske et lille plaster på såret, tænker jeg også, at folk, som gerne vil have set Danmark spille i Mexico, kan lige sådan lukke øjnene og drømme sig tilbage til dengang Danmark rent faktisk spillede.
1: Og så sagde du, Andreas Kravl, at vi talte sammen i en udsendelse. Du kan quizze mig i alt på det her. Jeg ved alt om det her hold. Jan Mølby, hvilket nummer spillede han med?
0: Åh, du er du... vi er op over jo de første 11.
1: Nej, det var vi faktisk ikke. Han spillede med nummer 7.
2: Nu er du fejl, Jan.
1: Ja. Andreas Kravl.
0: Ja, der fik du mig.
1: Der fik jeg dig. Andreas Kravl, tusind tak for at være med her. Gør lidt reklame for den.
0: Ja, selvfølgelig. Ind og lyt.
1: Tak.
2: Nu skal vi til noget helt andet, fordi i den demokratiske republik Kongo er en dødelig og sjælden Ebola-virus fortsat i udbrud, og nu er chefen for Verdens Sundhedsorganisation, WHO, ankommet til landet. Tedros Adhanom Ghebreyesus, det er et svært navn at sige, det kommer jeg til at sige mange gange, det næste indslag, har tidligere erklæret udbruddet i DR Kongo for en sundhedskrise af international karakter. Men da han landede i det centralafrikanske land, der lød det sådan her fra ham.
3: We are here to support, and we understand their pain, but we also understand that they have the energy and all that it needs to stop this.
2: Det her kan stoppes, sagde Ghebreyesus altså. WHO-chefen understregede dog også, at krisen ikke kan løses ved at lukke grænserne, sådan som flere af DR Kongos nabolande nu har gjort. Søren Bendiksen, velkommen til. Søren, kan du høre, hvad jeg siger?
4: Jeg kan høre alt, hvad du siger. Jeg ved ikke, om jeg er kommet med på linjen nu.
2: Jo, nu er du her. Du er med tydeligt. Du er DR's Afrika-korrespondent. Tak, fordi du vil være med.
4: Selvfølgelig.
2: Allerførst, Søren, hvad er det for et signal, som WHO-chefen vil sende med sin ankomst til DR Congo?
4: Ja, jeg tror, man skal se det på flere forskellige måder. For det første, så forsøger han at råbe et internationalt samfund op, fordi det her, det er en meget, meget stor krise, og hvis der ikke bliver gjort noget, hvis der ikke bliver kastet ressourcer ind i det her, så risikerer man altså et meget, meget voldsomt og langvarigt udbrud, fordi det er et så svært sted, det finder sted, og fordi det er en version af Ebola, som man altså ikke har nogen vaccine imod. Det er den ene ting, og så forsøger han selvfølgelig også at vise solidaritet med befolkningen i det her område, vise, at de ikke er alene, at der er faktisk nogen, der bekymrer sig om dem, og at det nok skal løses på en eller anden vis på et eller andet tidspunkt.
2: Og kan han lykkes med den mission, altså at vise folk i området, at de ikke skal være så skeptiske?
4: Det kan jeg godt have min tvivl om, fordi at befolkningen er meget skeptiske. Vi ser blandt andet, at der faktisk er relativt mange, som slet ikke tror på, at Ebolaen eksisterer. Og derfor så er det altså lidt op ad bakke, og det er ikke sikkert, det bliver bedre af. Der kommer sådan et stort entourage, som lander formentlig i en helikopter i Turi, som viser et billede af nogle mennesker, som altså normalt ikke kommer de her steder. Det kan sagtens være, at folk vender sig endnu mere imod det, og ligesom siger, jamen det her, det er bare et bevis på, at Ebola, det handler slet ikke om sygdom, det handler om penge, for prøv at se, hvor rige de her mennesker er. Så det kommer i hvert fald til at handle meget om, hvordan han får iscenesat det her besøg. Det skal dog siges, at han har været en meget aktiv generaldirektør ved tidligere udbrud, så han kender altså også det her område godt. Han har sågar lokal øgenavn, jeg har lige glemt, hvad det er, han kalder sig selv, men det er tydeligt, at det er noget, der rent faktisk er tæt på ham. Det er ikke bare en eller anden pligtopgave, han nødvendigvis udfører. Så det kan jo være, at det er det, der gør, at det er lidt lettere at glide ned.
2: Han kritiserer jo...
1: Jeg tror, vi nærmer os den radiovis, og vi er nok nødt til at sige tusind tak til dig, Søren Bendiksen.
4: Selv tak.
1: Og du er altså vores Afrika-korrespondent. Og sådan blev klokken 17. Vi skal have en radioavis.
5: Regeringsforhandlingerne spidser til, men der er stadigvæk et stykke vej, før ministerposterne er på plads. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har de sidste 4 timer forhandlet med SF, Moderaterne og de radikale på Marienborg. Og som forhandlingerne skrider frem, kommer partiledernes ministerdrømme så småt på bordet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
6: De er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke med, hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med, hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den.
5: Og det er vigtigt for partierne, at de hver især får nogle ministerier, som har indflydelse på den økonomiske politik. Og så vil alle partierne gå efter at få nogle ministerier, der passer til partiernes politiske profil, siger Jens Ringberg.
6: SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene. Hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, radikale, de skal have noget, der er grønt. Moderaterne, som siger, at der skal foregå økonomiske reformer.
5: I 3 dage har en gruppe vrede rumænske og italienske arbejdere demonstreret foran indgangene til byggepladsen på Supersygehuset i Odense. De kan ikke få udbetalt løn for maj, fordi deres arbejdsgiver, som er underentreprenør på byggeriet, er gået konkurs. Og her i eftermiddag er flere danske byggearbejdere mødt op med sodavand og kage for at støtte demonstranterne.
7: Vi hørte et radioindslag med nogen, der ikke har fået deres penge i forhold til det arbejde, de har udført herude. Og så tænkte vi svinger lige ind forbi med en sodavand til dem, og det for at vise noget solidaritet.
8: Vi synes, det er lidt noget svineri, at man ikke får sine penge, når man arbejder hårdt hver dag for ligesom at få en indtjeneste til sin familie eller et eller andet. Og man skal ligesom også have mad og drikke, og det kan man jo ikke rigtig få, hvis man ikke får nogen penge hver måned.
5: Lød det fra Philip Bang, og før ham Chris Østerdal. Men der er ikke hjælp at hente hos bygherren Region Syddanmark, som har det øverste ansvar for byggeriet, fordi arbejderne ikke er ansat af regionen, men er under en underentreprenør, det siger regionsrådsformand Bo Liebergren, der er valgt for Venstre.
9: Det er jo en træls situation, det kan enhver forstå. Der er jo ikke andet at sige til det, end at i øjeblikket så er kurator i gang med at redde trådene ud. Og når han har reddet trådene ud, så vil det forhåbentlig være sådan, at der er midler i boet, så man kan betale lønnen derfra.
5: Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. EU er klar til at give Ungarn 10 milliarder euro, der i årevis har været indefrostet på grund af landets tidligere premierminister Viktor Orbán og hans svækkelse af det ungarske demokrati. For Orbáns afløser, Peter Madjar, lover reformer, som EU gerne vil belønne. Det sagde EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i dag, efter et møde med den nyvalgte Madjar i Bruxelles.
10: We can already feel a strong wind of change.
5: Vi kan allerede mærke forandringens stærke vinde blæse over Ungarn. Og du, kære Peter, sender et stærkt budskab til verden, sagde von der Leyen i en tale, som hylder den nye leders ambitioner om reformer. EU-korrespondent Ole Ryborg, det er jo enorme summer, og at jeg er først lige tiltrådt her i maj. Hvorfor er EU så hurtig til at love milliarder til Ungarn?
11: Det er frem for alt, fordi en betydelig del af de her penge, altså 10 milliarder euro, 2/3 af pengene, de skal være besluttet og være klar til uddeling senest 1. august, ellers så bortfalder simpelthen muligheden for at få de her summer. Så det har virkelig været altså hastværk, både for Madjar, men også for Europakommissionen, at bevilge de her penge til Ungarn.
5: Men jeg er en ret uprøvet politiker. Stoler EU bare på, at han gør, som han har lovet i forhold til reformerne?
11: Nej, det stoler man ikke bare på. Der er dels en række løfter, som der er afgivet, så placerer man de her penge nu et sted, hvor de er parat til at blive udbetalt, men det kræver også, at der skal gennemføres reformer i det ungarske parlament inden, og der sagde Madjar, at de faktisk så stort et flertal, hans parti, så selv hvis der skulle opstå en influenzaepidemi, så ville de alligevel kunne nå at vedtage de her reformer, lovede Ungarns premierminister.
5: Du har i årevis dækket Orbáns problemfyldte forhold til EU. Hvordan er stemningen omkring den nye premierminister? Kan du sætte et par ord på det?
11: Jamen helt kort kan man sige, at det er, der er tale om lettelse. Det har været et mere og mere anstrengt forhold til Orbáns regering. Nu er der kommet en regering, som på mange måder ligner Orbáns, men som er meget lettere at tale med for de øvrige EU-lande. Så jeg vil sige lettelse, og så kigger man fremad.
5: Der kommer også nogen sol i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader.

0: For få timer siden, der kunne Ungarns nye premierminister Peter Madjar tage hjem fra sit møde med Europakommissionsformand Ursula von der Leyen, og med sig, der havde han den helt store gevinst, nemlig 122 milliarder kroner, og det er penge, som EU ellers havde indefrosset. Men efter at Ungarn har fået ny mand i front, så bliver de nu frigivet. Men kan vi stole på, at der virkelig har været en forandring i Ungarn? Det spørger vi om i denne her time af P1 Orientering. Det er kl. 17.30.
1: Ja, og en anden premierminister, det er Israels Benjamin Netanyahu. Han har meldt ud, at Israel nu vil kontrollere 70% af Gazastriben. Det er jo næsten 20% mere, end der egentlig var aftalen, da den nuværende våbenhvile den blev indgået. Så er der overhovedet tale om en våbenhvile. Hvad skal der ske med Gaza? Det dykker vi ned i om 3 kvarters tid.
0: Og så skal vi også lige runde både dagens kongeetappe i cykelløbet Giro d'Italia, som lige nu, mens vi står her i studiet, Bjarne, er ved at blive afgjort.
1: Ja, det er det, og så vidt jeg kan se, så er det ikke med Jonas Vingegaard i front. Vi følger den, det er kongeetappen. Sidste udsendelsen, så er vi igennem til Italien.
0: Ja, du får også nyt om en opsigtsvækkende hjemmeside, som Det Hvide Hus står bag, men mere om det senere. I hvert fald velkommen til P1 Orientering. I studiet er Bjarne Stensbæk og Amalie Skrolmunk.
1: Ah, sådan her lød det i dag foran indgang til byggepladsen på supersygehuset Nyt OUH i Odense. Og det er jo for tredje dag i træk, at der nu er uro ved byggeriet, men her til morgen, der er konflikten så eskaleret.
0: Nu blokerer en gruppe af primært rumænske, men også italienske medarbejdere to af indgangene til byggeriet. Sygehusbyggeriet har været ramt af uro og konkurser blandt firmaer, som er involveret i det her enorme byggeprojekt.
1: Og nu protesterer en gruppe ansatte i det konkursramte firma TechnoBuild, fordi de efter eget udsagn ikke har fået deres løn.
0: God eftermiddag, Charlotte Petersen.
2: God eftermiddag.
0: Du er reporter ved DR Fyn, og du har fulgt sagen tæt og byggeriet af Nyt OUH i 5 år.
2: Det er rigtigt, ja.
0: Ja, så du har været til stede ude ved OUH de seneste dage, og også har været med fra morgenstunden i dag. Kan du ikke forklare os, hvad er det, der foregår?
2: Jo, altså der foregår en helt fysisk det, at der står en gruppe på en 30-40 rødglødende og frustrerede byggearbejdere. De står i deres gule veste og sikkerhedshjelme, og de er stiktossede over, at de ikke har fået deres løn. De er tossede og frustrerede, fordi deres firma er gået konkurs, og de bliver ved med at sige, we don't trust anyone, altså vi stoler ikke på nogen som helst, og det er så især, det er faktisk især totalentreprenøren, de er vrede over, så nogle af dem siger, vi har ikke fået løn i en måned, nogle siger, vi har ikke fået løn i 2 måneder, og andre siger også, de mangler deres pensionsindbetalinger. Det er jo deres firma, der skulle have stået for det, men, men de er meget, meget vrede, så de står der foran det, som skal blive Danmarks største nybyggede supersygehus. I dag er der sket det, de har fået en opbakning fra nogle danske håndværkere, fordi der er kommet både gulvlæggere og stilladsarbejdere forbi med rammer af sodavand og håndslag og opmundring.
0: Okay. Der er en af de vrede byggearbejdere, som er rumæner, han hedder Ionut Shibuesu. Han hævder, at han og kollegaerne de netop ikke har fået løn i en måned. Han siger, at vi har ikke råd til at købe mad, vi vil bare have vores løn, og så vil vi rejse hjem. Kan du ikke prøve at forklare, hvad er det for en situation, de her byggearbejdere står i lige nu? Hvad er det, de ikke vil? Hvorfor vil de ikke vende hjem?
2: Jamen altså, de vil vende hjem, men de vil have deres penge. Og det er jo en rigtig skidt situation, de står i, fordi de her mænd er jo mænd, som mange af dem har i mange år levet af at arbejde på byggeprojekter i Italien, i Frankrig, i England og nu i Danmark. De har familier, de har koner, de har børn hjemme i Rumænien og Italien, ikke? Og de bor og arbejder her, og så plejer de at sende pengene hjem til familien. I går der besøgte jeg 4 af de her mænd, som nu ikke har noget job. De bor sammen i et hus i Munkebo på Østfyn, sådan et gammelt gult murstenshus. I øvrigt pænt sat i stand. De var mellem 29 og 68 år, og de så alle sammen meget, meget triste ud, for de er jo simpelthen nervøse for, at de ikke kan finde et nyt job. Og de er også nervøse for, om de har et sted at bo, fordi meget tit så er det jo arbejdsgiveren, som betaler deres husleje. Det er også tit der arbejdsgiveren, som sørger for, at de biler, de kører i og sådan noget. Så de står i en meget, meget usikker situation, og de var de var godt nok triste og frustrerede og nervøse. Og de er også bange for at blive blacklistet, når man står frem.
0: Så de ikke kan få arbejde igen en anden dag?
2: Ja, ja, simpelthen. Ja. Der er vores talsmand her, han siger blandt andet, han vil bare hjem. Han tror ikke på, han får. Han vil gerne arbejde for et dansk firma, men ikke for andre.
0: Torsdag morgen og formiddag, der havde medarbejderne droppet blokaden, fordi de ventede på udfaldet af et møde mellem den italienske totalentreprenør OHPT, altså Odense Hospital Protect Team. Minimumskravet fra de rumænske og italienske arbejdere var at få halvdelen af deres tilgodehavende i løbet af få dage og blive sikret et job. Kan du ikke fortælle, hvad kom der ud af det møde?
2: Jo, jeg kan sådan med kort, hvis man skal sige det kort, så kom der, de blev rasende. Altså, de her medarbejdere, de fik tilbudt sådan et midlertidigt lån på hver 5.000 kroner, simpelthen for at have noget at købe mad for, og i det hele taget sådan have til dagen og vejen. Og det var et tilbud, som kurator, altså advokaten, som skal finde ud af, hvad der er oppe i, han kom med fra totalentreprenøren. Og det afviste de simpelthen blankt. De blev faktisk så stiktossede, at de strøg lige hen foran porten til byggeriet igen, og stillede sig med korslagte arme og fordi, meget vrede blikke.
0: Altså fordi de blev tilbudt et lån, og ikke de penge, de faktisk mener, at man skylder dem?
2: Ja. Ja. De vil ikke have lån. Det eneste, de stoler på, det er penge på kontoen for sit liv. Mm. De vil ikke have noget, de skal betale tilbage.
0: Efter mødet der blev blokaden så genoptaget, som du siger. De strøg lige hen og fortsatte. Og i dag der blev blokaden så udvidet til at blokere to indgange. Hvad er det, medarbejderne her vil have ud af blokaden?
2: De vil have deres penge. Ja. Det er sådan det de bliver ved med at sige. Men så vil de jo også have opmærksomhed, og det har de jo fået. Fordi de siger også, hvorfor er der ikke nogen danske politikere, der kommer og kigger på os, og at det her, vi går og bygger jeres sygehus, og de forstår ikke, at de kan stå i sådan en situation og bygge et dansk så stort offentligt sygehus, og at der ikke er nogen heller politisk, der sådan rigtig interesserer sig for dem. På den måde tror jeg, at de føler sig sådan, det jeg hører fra dem, lad de stikken. Nyt UH er jo et af de her supersygehuse, kvalitetsfondprojekter, hvor staten betaler 60% af anlægsudgifterne. Det er Region Syddanmark, der er bygherre, men det kan jo ikke blive mere offentligt. Og de her mænd, de siger til mig, hvad er det Afrika, vi bygger i? Eller vi går og bygger jeres sygehus med vores bare næver. Hvorfor er der ingen, der interesserer sig for, hvordan vi har det? De er rasende over det.
0: Der er jo også en klar kontrast her, ikke i ordet supersygehus, og så i nogle mennesker, som ikke kan få deres penge for at have bygget det supersygehus.
2: Det er de rigtig vrede over, det må man sige.
0: Hvad tror du, der kommer til at ske herfra? Altså, hvad fornemmer du, når du taler med dem?
2: Jamen, der er faktisk sket en udvikling her i eftermiddag, fordi det er, at de her vrede medarbejdere i eftermiddag har holdt et møde med advokaten, altså kuratoren, og jeg snakkede med talsmanden for medarbejderne for et par timer siden. Og han siger, at de er blevet lovet en løsning senest på tirsdag. Og løsningen, der skal man se her, er lige med penge. Så på mandag, så møder de op foran porten igen, og de stiller sig derude, eller ude ved sygehuset igen. De laver bare ikke blokade. Men så på tirsdag, hvis advokaten ikke kommer på tirsdag og siger, at de har en løsning, altså penge, så går hele muligheden i gang igen. Ikke? Men de forventer, at der kommer en løsning. De regner med, at der kommer en løsning. Det er de blevet lovet i dag.
0: Okay. Charlotte Petersen, reporter ved DR Fyn. Tak for at fortælle.
2: Velbekomme.
1: Ja, så kan vi sige velkommen til dig, Laust Høgedal.
3: Velkommen, tak.
1: Du er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet. Hvor alvorligt ser du den situation, som de her rumænske, italienske byggearbejdere, de står i lige nu?
3: Jamen, den er meget alvorlig, også af de grunde, som jeres rapporter Charlotte Pedersen også redegør for. Altså, det her, det er nogle lønmodtagere, som er taget til Danmark, forladt deres familie, og er her for at tjene nogle penge, så de har investeret rigtig meget i at være i Danmark. Og når de så ikke kan få deres penge, jamen, så er det klart, så har det store økonomiske konsekvenser for dem selv, og også for deres familier. Mm. Og så står de bare meget udsat på det danske arbejdsmarked. Mange af dem bliver ikke medlem af en dansk fagforening, heller ikke en dansk A-kasse. Det kan de ikke lige se, hvorfor de skal være, når de er her i kort tid. Og det betyder også, at de normale sikkerhedsnet og institutioner, som danske lønmodtagere tager helt for givet, jamen dem har de ikke i samme grad, fordi de ikke er medlem.
1: Ja, og du er jo lidt inde på det, men kan du uddybe, hvor sårbare du vil sige, de er?
3: Jamen, de er rigtig sårbare. Og så udover, at de ikke melder sig ind i fagforeninger, fordi at fagforeninger er noget andet i de lande, de kommer fra, de vil måske også gerne spare kontingentet, fordi det handler jo om at får sparet så meget sammen som muligt, så de kan måske ikke se det økonomiske fordel i at være medlem umiddelbart, jamen så er de også bare, som Charlotte Pedersen også var inde på før, meget afhængige af deres arbejdsgiver. Det ser vi i forskningen, at når de kommer herop, så er det typisk også arbejdsgiveren, der sørger for at levere bolig, transport osv. Så hvis nu, at de ikke kan opretholde en god relation til deres arbejdsgiver eller siger op, jamen så mister de også ikke kun deres arbejde, men også deres bolig, og det kan have uoverstigelige konsekvenser for mange af dem.
0: Sådan en blokade, som vi ser nu foran nyt OUH, hvor usædvanlig er den? Altså, er det noget, du har oplevet før?
3: Jamen, den er ret usædvanlig. Vi har set nogle enkelte tilfælde af noget lignende før, hvor udlandske lønmodtagere laver en eller anden faglig aktion. Vi har set det på Femern blandt andet, men det er altså ikke noget, der sker særlig ofte. Det, der er normal praksis desværre, det er, at de her lønmodtagere, fordi de ikke ved, hvad de skal gøre, så tager de simpelthen hjem uden at få deres penge, og på den måde er man nødt til at rejse hjem med ufavrettet sag.
1: Hmm. Kan der komme noget ud af det her? Altså det er jo en, det er jo underentreprenøren Technobuild, der er gået konkurs, mens vi så har Odense Hospital Project Team, der er total entreprenør. Altså er der i det her noget af det, som man kan kalde for et kædeansvar?
3: Jamen det er et rigtig godt spørgsmål faktisk, fordi det er det offentlige, som bygger her. Og når vi har de her store anlægsprojekter, hvor det er det offentlige, der er bygherre, så laver man det, der hedder sociale klausuler. Det vil sige, at man faktisk går endnu videre end de gældende regler, der er på arbejdsmarkedet, fordi at man vil være sikker på, at der er ordnede forhold. Så man laver de her sociale klausuler, og i forhold til det her nyt OUH, som man bygger i Odense, der står der blandt andet i de sociale klausuler, at dem, der arbejder på byggeriet, skal have de samme løn- og arbejdsvilkår som danske lønmodtagere. Så der er nogle paragrafer, som måske godt kan give anledning til, at man kan pege på et kædeansvar. Så selvom det er en underentreprenør, der er gået konkurs, så kan man måske godt stille den hovedentreprenøren ansvarlig. Men det vil jo kræve, at bygherren, det vil sige Region Syddanmark, går ind og kræver, at hovedentreprenøren gør noget i den her sag. Og der har politikerne jo indtil videre i hvert fald ikke benyttet sig af at prøve at åbne de her sociale klausuler.
0: Og det er jo også det, som arbejderne selv siger. De forstår ikke, hvorfor den danske stat ikke gør noget. Rumænske Inuit Sumpiso, han siger sådan her.
4: We want all salary and we go home. Just want the salary and the pension to be paid and we go home.
0: Altså, han vil bare have sin løn, og så rejser han hjem og har gjort et stykke arbejde her. Hvem er det egentlig, der har det øverste ansvar?
3: Jo, men det er klart, sådan rent teknisk, så er det jo selvfølgelig den virksomhed, man er ansat i. Og nu er den jo desværre gået konkurs. Og så er der jo klart, så vil hovedentreprenøren og også bygherren afvente, at man får gjort det bo op, for at se, om der ligger nogle penge, der kan betale de her bygningsarbejder. Men ellers er det jo et åbent spørgsmål, hvem der står med ansvaret. Og igen, så er det jo de her sociale klausuler, som man skal kigge på, for at se, om man kan stille hovedentreprenøren til ansvar for det, der er sket her. Det der med kædeansvar er noget, som man har diskuteret rigtig meget i Danmark, og det er klart, særligt fagforeninger i Danmark har haft det som et brændende ønske, at man kan gøre en hovedentreprenør ansvarlig, hvis det er, at der sker noget som lige præcis det, vi ser i Odense nu. Men det er altså ikke noget, der er gældende generelt på arbejdsmarkedet, og det ville nok også være noget, man skulle afprøve, måske en dag i retten også, hvis det kommer så langt, om de sociale klausuler, man har, om de vil dække de forhold, som vi ser spille sig ud lige nu i Odense.
1: Ja, tak for det her, Lars Høgedal, og god weekend til dig.
3: Tak og lige måde.
1: Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet. Og så har vi jo fået en mail fra pressetalsmand Christian Lindvig fra OHPT, der jo altså er total entreprenør. Og at de lige nu arbejder tæt sammen med kurator om at finde løsning, så medarbejderne kan få deres løn.
0: Ja, han skriver, at OHPT gennemgår i øjeblikket fakturerne, forventer at nå til enighed med kurator om det endelige beløb inden for en kort tidsramme. Derefter vil betalingsbetingelserne blive fastlagt sammen med kurator. Betaling for april og maj vil give kurator midler til at betale lønnen til Technobuild-medarbejderne. Bo Liebergren fra Venstre, der er regionsrådsformand i Region Syd, i Region Syddanmark, anerkender i et interview med DR, at det er en træls situation. I øjeblikket er kurator i gang med at redde trådene ud, siger han, og så vil det forhåbentlig være sådan, at der er midler i boet, man kan betale lønnen fra. Vi kan desværre ikke rigtig gøre noget, fordi det er ikke vores medarbejdere. Det er folk, der er ansat som unge underentreprenører under vores totalentreprenører. Vi har på redaktionen her forsøgt at få et interview med Mads Duedal fra Venstre, der er formand for Danske Regioner. Det har desværre ikke været muligt.
1: Så kan vi lige nå en nyhed fra USA. Det er USA's præsident Donald Trump. Han skriver et opslag på Truth Social, at han vil mødes i Det Hvide Husets Situation Room, hedder det, for at træffe en endelig afgørelse om krigen med eller mod Iran. Og det her Situation Room, det er jo sådan et højsikret, døgnbemandet kompleks i kælderen under Det Hvide Hus, hvor præsidenten og hans hold af sikkerhedsrådgiver overvåger kriser, træffer store sikkerhedspolitiske beslutninger. Og der er de altså på vej ind nu, ifølge Trump, og der træffer det, han siger, den endelige beslutning omkring krigen mod Iran. Og det, som han også skriver, det er, at Irans beriget uran, det vil blive håndteret, og det vil blive ødelagt af USA i tæt koordinering med Iran og det internationale atomenergiagentur. Og så skriver Trump også, at han altså derudover, at andre ting er langt mindre betydning, det allerede er blevet aftalt mellem USA og Iran. Og det er selvfølgelig en historie, vi følger, og man kan gå ind på DR.dk og der løbende blive opdateret.

0: They walk among us, står der med store grønne neonbogstaver på en ny rumvæsen-inspireret hjemmeside, lanceret af ingen ringere end Det Hvide Hus. På en sort baggrund, der skal ligne det ydre rum, møder man teksten: i 60 år har den amerikanske regering holdt på en hemmelighed. Aliens har gået iblandt os, levet i vores kvarterer og interageret med os i vores daglige liv.
1: Siger du, at det er det Hvide Hus, der har det på deres hjemmeside?
0: Ja, det er dem, der fortæller en historie om aliens.
1: Nå, og hvordan skal man forstå det?
0: Jamen altså, det er den nye hjemmeside aliens.gov. Den handler dog ikke om UFO-afsløringer eller liv fra det ydre rum. Den handler om immigranter. De hører ikke til her. Millioner ankom under mørkets dække og integrerede sig direkte i vores samfund, står der på siden. Kasper Grotlev Rasmussen, der er lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet, du er med os her.
2: Det er jeg. God eftermiddag.
0: Hej. Har du været inde og lure på den her hjemmeside?
2: Ja, den er jo både, altså den er jo sjov, og så afslører den jo en grum virkelighed, som man prøver at lave sjov med. Men den er i hvert fald tænkt til at få opmærksomhed, kan man sige.
0: Ja, altså hvad tænkte du selv, da du gik ind på den? Kunne du næsten tro, at det var en hjemmeside udsendt af Det Hvide Hus?
2: Ja, jeg synes jo, det vi har været vidne til de sidste... nu skal vi lige regne ud, det sidste cirka 18 måneder. Man tror ikke, det har været så kort tid, fordi der er sket så meget i den her anden præsidentperiode hos Trump. Det er jo, at der er blevet lanceret den her slags relativt uortodokse tiltag. Så det her, det er ikke det første. Hvis det her havde været det første, vi havde set i slutningen af januar 2025, så tror jeg, vi havde spærret øjnene lidt mere op. Og det er heller ikke noget, der har ryddet forsiderne verden rundt i virkeligheden. Men det er vildt, vil man nok sige, og i hvert fald en meget, meget, meget uortodoks måde at kommunikere på politisk.
0: Det er jo mennesker, man taler om her, men på den her hjemmeside, der skriver man så, at det er aliens. Altså, hvad er meningen med at sammenligne migranter med aliens på den her måde?
2: Jamen, det er den dobbelthed, der ligger i det engelske ord, især brugt i amerikansk engelsk, altså hvor alien både kan betyde rumvæsener og også i virkeligheden immigranter eller folk fra andre lande, og så kan man så sætte illegal, eller man kan sætte udokumenteret, eller alle mulige andre ting foran, for så ligesom at fortælle deres status. Mm. Så det er simpelthen en måde at prøve at kæde de her to begreber sammen på. Der menes helt tydeligvis her jo den indsats, der er foretaget mod illegal, eller det vi ofte kalder udokumenteret immigration i USA.
0: Der blev virkelig spillet på alle tangenter, altså skruet op for virkemidlerne. Jeg så en Det Hvide Hus på deres X-konto har teaset for den her nye hjemmeside med en AI-genereret video af en UFO, der bortfører en person ved en grænsemur og sætter personen af på den anden side af muren, altså sender dem tilbage. Den her sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det humoristiske måde at snakke om en meget seriøs problemstilling på. Hvad får Trump ud af det?
2: Ja, først og fremmest kan man sige, at jeg tror, der er flere ting, men det første er, at der jo er en debat, der pågår en debat i USA, om at regeringen skal frigive alle de filer, den har på UFO'er og hvad skal vi sige, de her nærkontakt, eller hvis der har været noget som helst, man har vidst om det her. Og det har man gjort under flere omgange. Den første omgang, man gjorde det, afslørede det ikke rigtig noget, og det var folk egentlig sådan lidt smule skuffet over. Så nu er der kommet en omgang mere, hvor der heller ikke rigtig sådan kommer så meget. Men det er en debat, der sker lige i øjeblikket, som der er relativt mange mennesker, som er interesseret i, fordi de synes, det er lidt spændende. Mm. Og så prøver man simpelthen at genfortolke eller sætte et nyt spin på det enormt dårlige ry og rygte, som de amerikanske immigrationsmyndigheder har fået, fordi der jo har været nogle ekstremt hårdhændede aktioner mod udokumenterede immigranter, særligt i amerikanske storbyer over det seneste års tid. Mm. Og så prøver man ligesom at kæde de her ting sammen og sige, det her, det handler om aliens, og prøver ligesom at spille lidt på det humoristiske, men også på, at man synes, at man har opnået en politisk succes, som man jo for alvor har brug for frem mod midtvejsvalget, altså fremvise nogle politiske resultater, når det nu, i hvert fald følge meningsmålingerne, ikke ser ud til, at det er det, vælgerne generelt set forbinder Trump-regeringen med lige i øjeblikket.
0: Nu står vi her og taler om det sådan absurde, der er i det her, men det er jo ikke første gang, at Trump-administrationen lægger navn til nogle kontroversielle tiltag. Er det overhovedet overraskende, at man laver den her sammenkobling?
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke nødvendigvis længere. Det er, altså det man kan sige, der jo er i den her, det er, at man spiller på alle tangenterne, på det humoristiske, men jo også på en måde, som man online leger med konspirationsteorier på. Der er jo også masser af konspiratorisk indhold i den her, hvor teksten jo fortæller os, at det er tidligere politikere og embedsfolk, der har skjult en sandhed for den amerikanske befolkning, og ligesom ikke ville tage livtag med det her problem, hvad end det så er rumvæsener, eller det er udokumenterede migranter til USA. Så man stiller sig ligesom som Trump, som en ægte populist, stiller sig på folkets side mod embedsværk og øvrige politikere, og siger, at han har ligesom det her, han tager ligesom den her sag på sig, og han skal nok gøre noget ved det.
0: Okay. Tak for at være med, Kasper Grohl Rasmussen.
2: Det var så lidt.
0: Lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.
3: Ja, så skal vi en tur til Fredensborg Slot, fordi dronning Margrethe, hun blev her til eftermiddag udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt mandag med en blodansamling i hofteregionen, som hun bortdrog sig på grund af et fald tidligere på året. Og Daniel Myrup, deroppe ved Fredensborg Slot, der står du.
4: Ja, det gør jeg nemlig. Tak for det, Bjarne. Vi står heroppe ved Fredensborg Slot, fordi at hun er netop hjemvendt til Fredensborg Slot, efter at have været indlagt på Rigshospitalet i 5 dage, er det jo så blevet til. Vi kan se herude foran, at der er lys indenfor. Den kongelige livgarde, de er udenfor og sørger for, at hun har det godt derinde. Vi ved fra kongehuset, at hun nu vil bruge den næste tid på at hvile sig. Men det program, som der ligger i hendes kalender, det vil de for nærværende ikke ændre på. Og det vil sige, at hvis alt går, som det skal, så skal hun næste gang her den 6. juni ned til Storstrømsbroen, der forbinder Sjælland og Falster, den nye Storstrømsbro, der skal åbnes officielt af hende. Fordi det er nemlig den bro, der kommer til at bære navnet Dronning Margrethe den andens bro. Vi har været rundt her i Fredensborg hele eftermiddagen og snakket med nogle af borgerne, der er rigtig glade for at høre, at hun har det godt og at hun er tilbage i Fredensborg. Fordi man skal ikke have været her mange gange for at kunne fornemme her i Fredensborg, at stemningen den er bare lidt bedre. Det lyder måske skørt, men stemningen er bare lidt bedre i byen, når at dronningen hun også er her, fordi det betyder rigtig meget for det lokale, at hun bor her.
3: Ja, hun fylder rigtig meget. Hvor mange mennesker er egentlig sådan en dag dukket op? Hvor mange tager lige et smut forbi slottet?
4: Jamen altså, hvis jeg kigger lige nu, så står der 3 mennesker op foran slottet netop nu her. 2 af dem står og snakker med en garder. Jeg ved ikke, hvor spændende en samtale det er, fordi han svarer dem ikke. De vil gerne en tur over i Slotshaven, men derudover så har der også været nogle turister forbi. Og det er jo ikke sådan en situation, hvor der kommer op og bliver lagt blomster og den slags ting her. Og det er heller ikke fordi, at vi kan forvente, at hun kommer ud og vinker til publikum på den måde. Det eneste, jeg dog kan sige, det er, at jeg har set kronprins Christian både komme herop og køre igen kongeparret. Altså kong Frederik og dronning Mary og familien, de bor jo i kancellihuset lige ved siden af hovedbygningen, hvor dronning Margrethe bor. Og det skulle ikke undre mig, at han lige har været over ved naboen, altså sin farmor, og lige sagt, hej, hvordan går det? Men han kørte altså her for kort tid siden, og derudover så har borgerne i Fredensborg, de har ladt hende være i fred for i dag. Ikke noget med blomster, den slags der. Nej. Men vi hørte jo også fra dronning Mary i forbindelse med den seneste indlæggelse her, at det har været et mindre indgreb. Det har ikke været noget stort, og hun har det efter TV2-citater, de har snakket med kongehuset, så er hun særdeles velbefindende, dronning Margrethe.
3: Og altså nu tilbage på Fredensborg Slot. Mange tak til dig, Daniel Myrup.
4: Selv tak.
3: Og så må vi se, om hun er til stede den 6. juni.
0: Når Ungarns nye premierminister Peter Madjar tager hjem fra sit møde med Europakommissionsformand Ursula von der Leyen, så bliver det med 120 milliarder kroner ekstra i lommen.
3: Ja, fordi under Viktor Orbáns styre, så valgte EU at indefryse Ungarns EU-midler, for de troede simpelthen ikke på, at pengene endte i de rigtige lommer. Men nu lader det til, at vi igen, eller EU igen, har tiltro til Ungarn, eller det tyder det i hvert fald på.
0: Ja, det er du med for at gøre os klogere på, Ole Ryborg.
5: Goddag.
0: EU-korrespondent her i DR. Det er få timer siden, at Madjar og von der Leyen de mødtes. Vil du starte med at fortælle, hvad der skete til mødet?
5: Ja, jeg vil sige, det er få timer siden, de kom ud fra deres møde. De mødtes jo mere end et par timer siden. Det er et møde, der har været forberedt længe, der har været siden valget, og hvor det siden det stod klar, at Madjar ville blive den nye premierminister, så har der været kontakter, også inden mellem kommissionen og Madjar og hans folk, også inden han formelt tiltrådte. Og det har der været, fordi et af de store valgløfter for Madjar og hans parti, TISA, er, at de ville få frigivet de her indefrosne EU-midler. Og fra EU's side, eller Europakommissionens side, der har man vidst, at det her har været noget, der hastede enormt meget, fordi hovedparten af de her midler, 10 milliarder euro ud af de 16,4 milliarder, som man har talt om at frigive i dag, de har en deadline, som gør, at betingelserne for at få de penge skal være opfyldt inden 1. august. Og det vil sige, at der har jo været enormt behov for at tale meget hurtigt om, hvilke ting er det, som skal gennemføres i ungarsk lovgivning, hvilke regler osv. skal ændres og være på plads inden 1. august, for at man kan få de her penge udbetalt. Og det er det, man har forhandlet om, og det er det, hvor man har i dag kom ud fra mødet og sagde, at nu har man en ramme for, hvad der skal ske hjemme i Ungarn, for at de Ungarn opfylder betingelserne for, at de kan få de her penge meget hurtigt.
3: Og Løbborg, 122 milliarder kroner, det lyder jo rigtig mange penge. Så fik Ungarn, Madjar, fik han alt, hvad han kom efter?
5: Ja, i den her omgang, der er faktisk flere penge, som er indefrosset, end det, vi taler om her. Men lige præcis de 10 milliarder af de her penge, man har talt om i dag, er nogen, der har det her hastværk. Så han vil godt kunne tage en tur mere eller to inden for det næste års tid og få endnu flere penge frigivet. Det her har været helt afgørende for ham, også fordi snakken i Ungarn er jo, at Orbán, som i et sidste desperat forsøg på at vinde valget, har jo brugt, det er i hvert fald, hvad ungarske medier har skrevet, har jo brugt noget, der ligner altså 3/4 af årets budget, og det havde de brugt allerede i april måned, så han står jo med en gabende tom kasse og har brug for, skal gå i gang med at gennemføre sine valgløfter.
0: Madjar var jo ude efter mødet og siger, at selvom der kun er gået nogle få uger siden valget, så har han allerede mærket en stærk forandringsvind i Ungarn. Køber EU og Ursula von der Leyen ind på den forandring, eller er der stadig områder, hvor der bliver holdt særligt øje med Ungarn?
5: Der er områder, hvor man holder særligt øje med Ungarn. Så vi lige tager det med, hvad man har gjort inden. Det er jo, han har sat hårdt ind over for korruption, og al den korruption, man mistænker, har været. Og det er selvfølgelig let, når han kommer, Peter Madjar, fordi det er jo så hans politiske modstandere, som har angiveligt skulle have gennemført den her, eller været en del af den her korruption. Så på den måde, så er det jo let at slå ned på i dag. Det er sværere, når det pludselig bliver dine egne venner. Man skal begynde at granske, måske en gang i fremtiden, det vil tiden vise. Der, hvor man holder særlig øje med, hvad Ungarn og Madjar gør, det er, jeg vil pege på to områder. Det ene, det er, hvad gør Madjar-regeringen i forhold til Ukraine, og eventuelt start på forhandlinger om Ukraine, et eventuelt ukrainsk EU-medlemskab. Der har Orbán jo været fuldstændig imod. Vil Madjars regering være lidt mere åben over for det, i hvert fald for at starte forhandlingerne? Og det andet område, det er i forhold til nogle EU-regler om migration, den såkaldte migrationspagt, hvor man lige nu får dagbøder fra EU i Ungarn, fordi de ikke har gennemført EU-reglerne på migrationsområdet. Spørgsmålet er, om Madjar vil gøre det.
0: Men hvis man ser på Madjars fortælling om Ungarn nu, så er det vel lidt, at der er sket et hamskifte i Ungarn. Er der reelt set det?
5: Ja, det vil jeg sige, at det er forstået på den måde, at for Viktor Orbán, der blev det jo mere og mere det her fænomen, at man, altså, man brugte EU som et fjendebillede, og brugte det som en måde at skabe sig, sikre sig stemmer. Altså det kender vi jo også fra andre lande, fra Danmark og fra Tyskland og fra Frankrig, hvor partier på højrefløjen bruger EU-samarbejdet som et fjendebillede i deres kampagne for vælgernes gunst eller for at skaffe sig stemmer. Og her har jo Madjar en helt anden retorik. Han har sagt, med mig, så er der et samarbejde med de øvrige EU-lande, og det betyder, at Ungarn eksempelvis vil kunne få flere penge fra EU-kassen. Det betyder også andre forskellige ting, for ungarske studerende kan komme til andre EU-lande og studere osv. Der er en hel masse ting, som han har lovet. Så hele retorikken er jo fra Madjar og hans parti, at EU er nogen, man kan samarbejde med og arbejde med, mens retorikken i forhold til Viktor Orbán, der var derinde, var jo, at EU konstant var en fjende og en trussel mod Ungarn.
3: Mm. Og da han kom ud, Peter Madjar, der var jo, altså, det var jo med et bredt smil på læben. Men det samme var jo også lidt tilfældet med kommissionsformand Ursula von der Leyen. Hvem havde egentlig Ole Ryborg det bredeste smil?
5: Ja, det har Madjar, fordi han har jo i den grad desperat brug for de her penge i ungarsk økonomi. Hvis du kigger på den seneste økonomiske oversigt, der kom fra Europakommissionen for en uges tid siden, eller sådan noget, så er budgetunderskuddet på 6%, der er inflation, der er lav økonomisk vækst. Gælden er bare vokset og vokset og vokset i al den tid, Viktor Orbán har siddet der de sidste 16 år. Så Orbán efterlader jo Ungarn med en økonomi, hvor der er adskillige problemer. Og der er det selvfølgelig klart for Madjar, hvis han ikke kun skulle vinde det her valg, men også skal kunne fastholde magten, så skal han kunne gennemføre reformer og skabe forbedringer for folk i Ungarn. Mm. Så jeg vil sige, at han har det bredeste smil, men for Ursula von der Leyen er der ikke nogen tvivl om, at det er altid rarest med EU-lande, som er til at tale med, og som man kan finde kompromis med, og som ikke kommer og møder op på forhånd og siger, jeg tænker blokere det, I skal diskutere i dag.
0: Ja, det er skønt med et par smil, når man kommer ud fra sådan et møde, måske også lidt sjældent. Tak, Ole Ryborg.
5: Vi smiler meget mere i Bruxelles,
0: ja,
5: end vi tror.
0: Okay. Jeg håber, at du smiler nu også. Tak, Ole Ryborg, for at være med.
5: Selv tak.
0: Det er jeres EU-korrespondent. Og jeg skal lige sige, at i Orbáns periode, der blokerede EU for mere end 127 milliarder kroner i finansiel støtte til Ungarn.
3: Skal vi tilbage til vores historie omkring Danmarksdemokraterne, fordi typen Lars Vestergaard, han er nu fortid i partiet. Torsdag morgen, der blev han ekskluderet af partiet. Ja, og det gjorde han jo, fordi at der er sin, ifølge i hvert fald Danmarksdemokraterne Inger Støjberg, så er der en rød linje i partiet, og den går på, at man igen og igen har sagt nej tak til det, de har kaldt for jernmarker, det vil sige, det er områder med solceller. Og så har han jo så reageret, vi havde med i første time, hvor Lars Vestergaard, han siger, at det her, det minder mig altså allermest om Sovjetunionen. Og dermed velkommen til dig, Jens Ringberg.
6: Tak for det.
3: Sovjetunionen. Sikke ikke set, han lever der. Sovjetunionen. Ja. Det er et voldsomt ord.
6: Ja, og jeg må sige, jeg forstår ikke helt Lars Vestergaards reaktion. Altså, ingen, der er medlem af Danmarksdemokraterne, eller for den sags skyld ret mange af de andre nye partier, vi får i dansk politik i de her år, kan være tvivl om, at topstyring, det er det nye sort i dansk politik. Topstyring i partierne.
3: Nu er det jo selvfølgelig også inde i, at det er jo kerneområdet for Danmarksdemokraterne, de her solceller. Er det derfor, at han ryger?
6: Altså, vi har i hvert fald set, at Danmarksdemokraterne har forsøgt at virke med meget klare og meget barske retningslinjer. Jeg kommer til at tænke på, at efter kommunalvalget i november, der var der et sted eller to, hvor man kom til at støtte en ikke-borgerlig statsminister, eller undskyld, borgmesterkandidat rundt omkring, og der blev folk også bare hældt ud af hårdt og brutalt. Så det er den måde, mange partier kører på i dag, det er, at der er meget stor topstyring. Man tolererer ikke ret meget slinger, i hvert fald ikke som udgangspunkt. Men der er ingen tvivl om, at Lars Vestergaard selv er blevet overrasket. Han havde måske troet, at sådan saglige argumenter, lokale argumenter i Thisted Kommune, at de var nok. Men der kom der altså allerede i går en meget hurtig og meget hård reaktion fra partitoppen ind på Christiansborg.
3: Mm. Kan det skade Danmarksdemokraterne?
6: At der er ingen tvivl, det kan i hvert fald skade partiet lokalt, når den her slags ting sker, for der vil man jo føle, at der bliver ikke taget nogen som helst form for lokale hensyn. Der er det bare noget omkring en eller anden inderkreds omkring Inger Støjberg på Christiansborg, der bestemmer. I forhold til partiets skæbne sådan nationalt, der tror jeg, at der er nogle andre kræfter, der er i spil, og der er det her måske en mindre sag. Der har partiet så, fornemmer jeg, nogle andre problemer. Vi så jo, at i løbet af valgkampen, da der manglede sådan halvdelen af valgkampen her frem til 24. marts, der dykkede man jo og er nu et af Folketingets, skal vi sige, mindre partier.
0: Mm. Du siger, at det er nærmest blevet nye normal med den her topstyring, men lige netop Danmarksdemokraterne ser vel sig selv som nogen, der gør noget andet. Er Danmarksdemokraterne blevet et parti, hvor der ikke er plads til at træffe andre valg i kommunalpolitik, end dem, der bliver truffet på Christiansborg?
6: Sådan ser det jo i hvert fald ud, og Danmarksdemokraterne ser ikke sig selv som et parti, der gør noget anderledes, hvad angår topstyring. Altså, det har Inger Støjberg været sådan meget klar lige fra starten. Hun har haft en målsætning, og det er ikke noget, jeg sidder og siger, det er noget, hun selv har sagt, om at der skulle være en tosseprocent på 0. Altså, alle, der ligesom skejede ud, de blev smidt på porten. Da hun skulle stille folk op til Folketinget ved det første valg, det var altså i 2022, der var hun personligt rundt og godkende alle kandidater, og de også har gjort et stort arbejde for at godkende byrådskandidater her ved valget i 2025. Og det er altså fordi, det er noget, man har lært af Pia Kjærsgaard, da hun lavede Dansk Folkeparti i 1995. De nye partier, de gider ikke alt det her medlemsdemokrati, hvor medlemmerne skal bestemme politikken, og medlemmerne skal i princippet kun klappe og se pæne ud.
3: Mm. Ja, Jens Ringberg, hvad er det, der er sket i dansk politik inden for faktisk en ret kort årrække? Du nævner Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard. Altså, da de kom frem, så var der jo så meget kritik af partiet, de sagde, vi er topstyret. For det var bare ikke sådan, det var ikke god jargon på Christiansborg. I dag er det slet ikke modsat.
6: Det er helt rigtigt. I dag er det normen. Jeg tror, der er flere grunde til det. Partierne er jo blevet svagere, de har fået færre medlemmer, dermed er basen også svagere. Partierne har ikke så meget brug for deres medlemmer i forhold til økonomi. Partierne, det lever sundt og godt, og nogen vil også sige fedt, af skatteydernes penge, fordi de får partistøtte. Og endelig så tror jeg også, måske vi i medierne er en del af forklaringen på det, fordi vi i medierne jo elsker splittelse i de politiske partier. Vi dyrker splittelsen. Vi ser, om vi kan finde nogen ude i baglandene, der kritiserer partitoppene. Og dermed så forsøger man at undgå, at der er nogen, der kritiserer partitoppene. Det, som det så også betyder, det er jo, at de bliver måske mindre attraktivt for folk at melde sig i de politiske partier. For hvis ikke man har indflydelse på politikken, og ikke må sige sin mening, så skulle pokker der bruge tid og penge på at være medlem af et politisk parti.
3: Hvad betyder det for vores demokrati?
6: Ja, det er der jo mange, mange diskussioner om, men det betyder i hvert fald, at partierne lidt bliver reduceret til en rolle som dem, der finder kandidater. Til gengæld er partierne ikke så meget der, hvor der udvikles politik. I forhold til den her konkrete sag omkring Thisted Kommune, der ved jeg ikke, om det betyder, at det kan være svært at finde kandidater til at stille op lokalt, fordi hvis man lige skal fjernstyres fra Christiansborg, så kunne det være, at man ikke synes, det er så spændende at være lokal. Nu er der jo mange andre beslutninger, der skal tages i Thisted Kommune de næste 3,5 år, lige præcis den her.
3: Mm. Hvordan er det egentlig, Jens Ringberg, at være journalist på Christiansborg i dag, kontra dengang, hvor der ikke var topstyring, altså der i 90'erne? Der kunne man jo vel gå ind til en ordfører og så stille og roligt få en snak om, hvad vedkommende havde af politiske idéer, og whoopty, whoopty, whoopty, så kunne du lave en nyhed til Aktuelt, hvor du sad som journalist dengang.
6: Ja, det, du kunne lave det med et andet sted, Bjarne. Altså, Det kan man jo stadigvæk, men det er jo klart, at alle partier, det gælder i virkeligheden måske også organisationer, erhvervsorganisationer og alle mulige andre, er i dag meget mere opmærksom på, hvordan man fremstår i medierne, i det hurtige mediebillede. Og der er man ikke særlig interesseret i alt for meget slinger på bagsmækken. Jeg synes dog, det lykkes at lave god journalistik alligevel.
3: Ja, det gør det i hvert fald, og også her, Jens Ringberg. Tusind tak og god weekend til dig.
6: I lige måde.
3: Politisk analytiker her i DR.
0: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har givet det israelske militær en temmelig opsigtsvækkende ordre. De skal øge kontrollen i Gaza, sådan at Israel vil kontrollere 70% af enklaven.
3: Ja, det fortalte Netanyahu i går på en konference, hvor han også sagde, at Israel plejede at kontrollere omkring 50% af landstriben, men at det tal i dag er steget til 60%, og nu vil han så have mere.
0: Lad os tage det skridt for skridt, sagde han. Først 70%. Lad os begynde med det. Sådan lød det fra den israelske premierminister. David Vestenskov, du er ikke israelsk premierminister, men du er med her i dag, chefkonsulent ved Forsvarsakademiet.
7: Yes, jeg er med.
0: Det er godt. Sådan en ordre, som den Netanyahu giver her, altså at palæstinensernes territorie skal indskrænkes, den strider vel direkte imod den våbenhvile, som Israel og Hamas indgik tilbage i oktober?
7: Ja, det gør den i høj grad. Og det, man kan sige, det øjenfaldende, det er jo, at det bliver sagt så klart, og at der også bliver sagt, at det nok ikke er sidste gang, at Israel vil gå ind og tage yderligere kontrol, i hvert fald ikke, hvis det står til Netanyahu. Så det viser jo meget klart, at den våbenhvile, der blev indgået, jamen, den er sådan set, den er ikke eksisterende længere.
0: Men giver det så overhovedet mening at tale om en våbenhvile, hvis den ikke rigtig eksisterer?
7: Nej, det gør det sådan set ikke. Og man skal selvfølgelig også lige huske på, hvad det var, der var præmisserne for den her våbenhvile, fordi noget af det, der også blev skrevet i den her våbenhvile, det var den her demilitarisering, eller

0: har rykket sig, og nu har Netanyahu jo så, som du også siger, selv bekræftet det direkte. Hvordan har Israel kunne bære sig ad med at rykke den gule linje?
1: Jamen, det har de jo i høj grad i skyggen af andre konflikter, altså både i altså Israels krig inde i Libanon, men selvfølgelig særligt også hele den her amerikanske operation eller krig mod Iran, som ligesom har tiltrukket sig al opmærksomhed. Og hele den her israelske ageren over de seneste to år, det har også handlet om, at man har angrebet forskellige dele af den her tidligere, eller også nuværende, men stærkt svækket iranske modstandsakse, hvor Hamas var en del af det, Hezbollah var en anden del af det, men hvor man, hvis man går tilbage fra Israel begyndte det her, jamen der blev det også meget klart sagt fra Israels side, at man ville skabe en ny situation i Mellemøsten, hvor man havde den absolute militære overhånd, og hvor man svækkede den her modstandsakse. Og det store spørgsmål, eller et af de store spørgsmål, har også hele tiden været, jamen hvad er det, der skulle ske ved Gaza, når man også meget klart udmeldte, at man ikke så en to-statsløsning for sig, ja, og man ikke så, at Hamas skulle have en fremtid, jamen så er der ikke rigtig andre muligheder tilbage. I hvert fald ikke, som situationen er lige nu, og slet ikke med den administration, vi har i Washington lige nu, end at Israel går ind og tager kontrol med et større område. Og det er jo sådan set det, vi ser nu.
0: Men hvad så med den palæstinensiske befolkning, der befinder sig i Gaza? Altså, hvilken situation vil yderligere israelsk kontrol sætte dem i?
1: Det vil jo sådan set bare presse dem yderligere. Altså, der er jo heller ikke udmeldt nogen sådan helt klar endstatsstrategi fra Israels side, men der er jo noget, der tyder på, at man nok sigter tættere på 100 end på 70, hvis man tænker bare lidt frem. Så det er jo en besættelsesmagt set fra den palæstinensiske befolkningsside, som rykker ind og overtager, hvad kan man sige, voldsmonopolet og magten i de her områder. Og hvis man set, altså på den længere bane har vi jo stadig det her store tvivlsspørgsmål, hvad er det, der skal ske med Gaza, ja. På en kort bane, så kan det godt være, at nogle dele af den her befolkning vil kunne opleve en større stabilitet, afhængig af, hvordan Hamas reagerer på det her. Men det er klart, at der er ikke noget i den her israelske regering, der eller ageren, som bringer løsningen tættere, en løsning tættere på, som den palæstinensiske befolkning ønsker i hvert fald.
0: Men vi får jo så i hvert fald et præg om, hvad Netanyahu forestiller sig, der skal ske med Gaza i fremtiden. Hvad synes du, Netanyahus udtalelser her om de militære ambitioner viser, om de ambitioner, som Israel har for Gaza?
1: Jamen, det viser jo også, som jeg sagde indledningsvis, i hvert fald som jeg læser det, at det er den strategi, som man har fra Israels side. Det er i hvert fald den vej, som man forfølger lige nu. Jamen, det er at tage kontrol med, hvis ikke det hele, så stort set det hele. Om det så er i en, vi snakker en årrække frem, eller midlertidigt, så er det i hvert fald inden for en overskuelig fremtid, jamen, så har man tænkt sig fra Israels side at tage tage kontrollen med Gaza.
0: Og det kan man
1: det
0: bare
1: kan
0: gøre,
1: også sagtens være, at man har planer om at også tage den politiske magt.
0: Og det kan man bare gøre, eller hvad? Man kan bare tage den her med, altså
1: det
0: trods
1: det,
0: af, at det er et brug på våbenhvile.
1: Ja, men altså våbenhvile, det er jo et papir, som kun fungerer, hvis begge parter ligesom lever op til det, der står. Og når vi så har at gøre, og det er jo igen, der er kun én stat, som Israel lytter til, og det er USA. Så hvis USA enten er travlt beskæftiget, som de er nu, eller blot stiltigende bakker op om den her israelske ageren, jamen, så er der sådan set ikke andre aktører, som der kan gå ind og udfordre den her linje. Det er klart, at der kan sagtens være nogle modaktioner, som vi vil se fra Hamas eller andre grupperinger, men lige nu er de i en meget svækket forfatning, Og derfor, jamen, så, når Israel har den militære dominans, som de har nu, særligt hvis vi ser på Gaza, jamen, så kan de sådan set gøre det, uden der er nogen, der,

0: der er klar til at udfordre dem. Og når de så også gør det i ly af den her konflikt, der er i Iran, og hvor vi har opmærksomheden også fra europæisk side rettet mod Iran, og særligt mod Hormuzstrædet, så kan de også gøre det på et tidspunkt, hvor de givetvis også vil møde meget lidt kritik, selv fra europæiske stater. I hvert fald ikke en kritik, som de ikke kan leve med.
1: Okay. Tak, David Vestenskov, for at være med.
0: Selv tak.
1: Chefkonsulent ved Forsvarsakademiet.
2: Ja, vi nærmer os en radiovis her kl. 18, men vi kan lige nå at komme en smuttur til Italien ned til det store, store cykelløb Giro d'Italia. Fordi i dag, det var kongeetappen, altså en brutal etape med endeløse stigninger, hvor alle kiggede på Jonas Vingegaard. Det gjorde du også, Rasmus Duvak. Velkommen.
3: Jo, tak. Mange tak.
2: Du er journalist på cykelmediet feltet.dk, og kom han først over stregen? Ja, det kan jeg forstå. Det gjorde han faktisk ikke.
3: Ja, det gjorde han ikke, nej. Jeg står faktisk lige nu her bag podiet ved Giro på Giro-målbjerget, og jeg vil sige, der er lige strøget lyserødt konfetti ud af mig. Ud over mig. Fordi at de lige har fejret dagens vinder, som jo blev Vingegaards holdkammerat Sepp Kuss. Så jeg tror egentlig, at Vingegaard er godt tilfreds nu her. Han har det med at være glad på sin holdkammeraters vegne. Og
2: ja, prøv at fortælle, hvad der skete på den her kongeetappe.
3: Jamen, der sker jo det, som vi faktisk ikke har set så meget af den her Giro. Der kører et af de her brølstærke udbrud, som jo er en blanding af de bedste bjergrytter i hele feltet, og også nogle klassementsfolk, der håber på at tage et spring op i klassementet. De holder så til mål knapperne op. Det er faktisk tæt på, at Vingegaard og Juri sådan top-top-favoritter fanger dem bagfra. Og der sker hverken værre eller bedre, når vi får masser af drama med Giulio Ciccone, der har været lidt en historie i det her løb. Han er lige ved at vinde den etappesejr, som han har misset så mange gange i år. Og så glipper den faktisk igen på det sidste målbjerg, hvor Sepp Kuss fanger Ciccone og kører fra ham. Så i Italien er der knuste hjerter, men jeg tror, at Visma er de meget glade.
2: Ja, hvad gør Jonas Vingegaard, eller hvad gjorde han?
3: Jamen han holdt sig ligesom afventende på den måde. Altså de holdt udbrud i relativt kort snor, Visma, fordi at der var nogle konkurrenter, der ikke ville have alt for tæt på i klassementet. Men samtidig holdt de dem også på en afstand, så hvis nu Sepp Kuss havde benene, så kunne han vinde for det her udbrud, som han var en del af. Og så Vingegaard, han reagerede mere, end han agerede, da den nærmeste konkurrent fik i Skarl angreb. Så sidder Jonas over ham jo, og så kører de til mål, og Garl ender faktisk med at slå Jonas Vingegaard i spurten til sidst, men det skal vi nu ikke lægge noget i.
1: Nu taler vi om en kongeetappe. Kan du ikke prøve, Rasmus, at forklare, hvad vil det sige? Hvad er det ved den her etappe, der er så speciel?
3: Først og fremmest er det der, hvor vi er lige nu. Vi er jo i Dolomitterne, og man fornemmer det ikke på tv, men de her bjerge, de er altså, jeg står og kigger på dem lige nu, de er så barske og så høje, og rytterne kører altså henover, jeg mener, det var en 4-5 stykker i dag, på ret få kilometer. Det er monster-etappe op og ned hele dagen, og det er bare en helt særlig disciplin, især når vi nu har kørt 18 etapper før den her. Det er bare noget særligt, og det var brutalt hårdt, du må se på rytterne, da de kom i mål.
2: Har du selv cyklet den?
3: Hvad siger du, undskyld?
2: Har du selv prøvet den etape?
3: Jeg har ikke selv kørt den her etape her, nej. Jeg tror faktisk ikke, der er så mange cyklende journalister hernede over, som der plejer at være. Vi bruger rigtig meget tid i bil til gengæld, kan jeg fortælle. Jeg har kørt hen over nogle af bjergene i dag i bil, og der bliver man godt køresyg af af de veje der.
2: Ja, hvor vildt er det?
3: Jamen, det er vildt. Altså, igen, det barske landskab her i Dolomitterne er ikke sådan lige til at kippe sig af. Det er jo altså det rå klippe, der omgiver mig her, hvor jeg står, ikke? Og det er virkelig, virkelig en vild natur, og nok de vildeste bjerge, jeg har set. Det er første gang, jeg er i den her bjergkæde, og det slår pionerende af alperne, vil jeg sige.
2: Ja, og Vingegaard, han er så stadig i løbets lyserøde førertrøje.
3: Ja, det må man sige. Og han kommer til at holde den trøje formentlig til Rom, men der sker noget helt vildt i morgen. Det ligner stadig en stensikker sejr til Jonas, det er der ikke ændret på.
2: Og i morgen endnu en bjergetappe?
3: Ja. Og det er jo det er sjovt, fordi rytterne omtaler i morgen som lettere. Fordi I tager trods alt ikke 4-5 bjerge på. Der er kun, så vidt jeg husker, 2. Så det er jo sådan en dejlig cykelryttersyn på tingene. Nå, det bliver slet ikke lige så hårdt i morgen. Nej. Men det bliver rigeligt hårdt, til der kan komme forskel på 20. etape.
2: Ja, og man spekulerer jo lidt i, hvad det er for en Jonas Vingegaard, vi har set her i Giro d'Italia. Og når du kigger frem mod Tour de France, der er jo så mange spekulationer om, han så altså nu kommer bedre end nogensinde. Han siger jo selv, at han er bedre end nogensinde. Hvordan vil du sådan, når du kigger frem mod Tour de France, det er jo om kort tid, hvordan vil du så vurdere hans muligheder?
3: Jamen altså, det er jo svært at sige. Jeg tror, Jonas kommer til at være den bedste version af sig selv i årets tur. Og det er så nok til at slå Tadej Pogacar, det er ved hverken han, jeg eller Pogacar formentlig. Der kan også ske meget i 3 ugers etapeløb. Men jeg tror, Jonas kommer til at stå rigtig, rigtig godt. Jeg tror ikke, den her Giro har tappet ham fra kræfter. Når vi ser ham her, som jeg også snakker med kollegaer om, han virker friskere end alle de andre ryttere, når han kommer i mixzone. Og han virker ikke træt. Jeg tror ikke, at den her Giro ikke knækker ham. Tværtimod har den givet ham blod på tanden for ham mod turen.
2: Mm. Mange tak for det her, Rasmus.
3: Det var vildt så lidt.
2: Novak, og så er det altså i morgen, at vi får endnu en bjergetappe, og så slutter det hele jo søndag i Rom. Ja, sådan kom vi igennem de første eller to timers P1-orientering. Men vi kan lige nå at runde præsident Donald Trump, USA, fordi han har jo meddelt, at nu går han sammen med sin nærmeste rådgiver ind i det, der hedder Situation Room i Det Hvide Hus, altså et sikret rum. Og derinde har han meddelt, at der træffer vi så den endelige beslutning omkring Iran. Han har forskellige krav til iranerne, og en af dem det er at få Hormuzstrædet genåbnet nu, og så er der også krav omkring atomvåben, at Iran de ikke på noget tidspunkt anskaffer sig atomvåben. Iranerne, ja, de har ikke svaret på det her.
1: Men der er kommet en lille smule nyt ud fra nogle iranske statsmedier, altså ikke noget officielt udmelding fra Iran, men der er sådan, det begynder at tegne sig til, at man mener, at Iran vil åbne Hormuzstrædet, når USA har ophævet sin blokade af de iranske havne.
2: Ja, følg med på DR.dk. Vi siger tak til Tine Møller Sørensen for at strikke den her udsendelse sammen, og i studiet var vi
1: Amalie Skold Munk
2: og Bjarne Stensbæk. Rigtig god weekend. Klokken er nu 18.
4: I 5 timer har regeringsforhandlingerne været i gang på Marienborg. Her har kongelig undersøger Mette Frederiksen inviteret de potentielle regeringspartier, SF, Moderaterne og De Radikale, til forhandling om en centrum-venstre-regering. Og Søren Larsen, du har stået op foran Marienborg hele dagen. Partilederne har sagt, de har ikke sagt så meget om forhandlingerne, så hvad ved vi egentlig om de kommende dage?
5: Jamen det vi ved, det er, at de i dag har forhandlet i 5 timer, og de bliver ved til den bitre ende, kan vi godt forvente. Og så ved vi, at de har afsat også weekenden til at forhandle videre, hvis de ikke bliver enige. Der skal jo komme en regering, og nu er det efterhånden gået med mere end 2 måneder, siden vi var til folketingsvalg. Så de har altså indledt endnu en gang et langt og langstrakt forhandlingsforløb, hvor de bliver ved til den bitre ende. Så vi venter heroppe, og vi er her også i weekenden, hvis det er, at vi får brug for det.
4: Ja, og nu hvor vi nærmer os slutspurten i forhandlingerne om ny regering, så bliver det også tydeligt, hvem der er valgets helt store tabere og vindere. Ifølge politiske analytikere og tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin har især De Radikale vundet.
6: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard og Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde. Og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
4: Omvendt mener Steffen Hjaltelin, at Venstre ender med at være den store taber ved det her folketingsvalg. Blandt andet fordi partiet i valgkampen ikke ville støtte et sprøjteforbud, siger han. I en ny trusselsvurdering sætter PET for første gang navn på, hvilken statslig aktør, der særligt truer mål i Danmark. Det er Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa og altså også i Danmark. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, skal man ikke frygte, at Iran planlægger større angreb.
7: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
4: Det er, at politiets efterretningstjeneste nu skriver, at det er Iran, der særligt truer mål i Danmark, er ifølge operativ chef Flemming Drejer noget, efterretningstjenesten har taget tilløb til.
8: Nu er vi kommet så langt i vores analytiske arbejde, så vi i dag tør udgive en vurdering af terrortruslen, hvor vi adresserer Iran som en statslig aktør, der har til hensigt at skade jødiske israelske mål i Danmark.
4: Det er snart slut med mærkatet, anbefalet af Dyrenes Beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter i køledisken. I stedet vil Dyrenes Beskyttelse anbefale produkter med det røde økomærke, siger direktør Britta Ries.
9: Vi synes, tiden er en anden, og vi vil gerne kigge lidt bredere i forhold til dyrevelfærd. Mærket har jo tjent os godt i over 35 år, men det vi gerne vil nu, det er at kigge på hele fødevaresystemet.
4: Dyrenes Beskyttelse anbefaler i stedet, at man køber økologimærket varer, hvis man går op i, at alt fra kødpålæg til lørdagskyllinger har haft et godt liv, inden det blev til mad.
9: Forstået på den måde, at i økologien bruger man for eksempel ikke pesticider. Og det vi jo ser nu, det er jo blandt andet pesticiderne, det også rammer de vilde dyr i naturen.
4: Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Lige over middag blev dronning Margrethe udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt i mandags for at blive behandlet, efter at en scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Nu er dronningen tilbage på Fredensborg Slot, og i hjembyen er bysbørnene glade for at have deres dronning hjemme på slottet igen.
10: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
11: Det er da dejligt for hende og hele kongefamilien.
12: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
4: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, at hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Sol mange steder i aften, men mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader. Frederik Sundby var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høgsberg.
13: Du lytter til P1. God aften. Nu er det tid til at genhøre med dagens P1-debat. Og her så man nærmere på historien om, at Thisted Kommune med det smallest mulige flertal har vedtaget at opføre vindmøller og solcelleparker, selvom borgerne ved to lokale afstemninger har sagt nej tak. Så i dag spurgte P1-debat. Hvor meget skal vi lytte til lokalsamfundet, når der skal opføres solceller og vindmølleparker? Og er bred opbakning i lokalsamfundet vigtigere end tempoet i den grønne omstilling?
14: Mette Kjærulf, du sidder i kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune for Venstre. Og onsdag aften, der skulle I stemme om, hvorvidt der skal opføres to sol- og vindprojekter i kommunen. I alt er det 9 store vindmøller, og så 2 solcelleparker på i alt 310 hektar. Hvad stemte du?
15: Jeg stemte selvfølgelig ja.
14: Og der var jo ellers 2 vejledende afstemninger i lokalområderne, hvor de her anlæg skal placeres, der viste, at et flertal var imod. I det ene område ved Røgkjær, der stemte 63,5% af borgerne nej. I det andet område ved Spolum, der stemte 55,9% nej. Hvorfor er sol- og vindprojekterne vigtigere end de lokale borgers ønske?
15: De lokale borgers ønske skal tages med, men der er nogle store ting i verden, vi skal tage hensyn til, og deriblandt, hvordan vores energiforsyning er, og hvordan vi laver en grøn omstilling, og derfor stemte jeg ja.
14: Onsdag aften valgte et flertal i Thisted kommunalbestyrelse at stemme for 2 store energiprojekter, trods modstand fra et flertal af lokale. I Thisted der bryster man sig ellers at være rigtig gode til at inddrage borgerne i den slags beslutninger. Kommunen har fået ros for deres såkaldte Thy-model. En model, som netop skulle sikre, at borgere, der får udsigt til sol- og vindprojekter i baghaven, får medbestemmelse og medejerskab. Så spørgsmålet er jo i dag, er Thy-modellen død? Og er den grønne omstilling så vigtig, at kommunerne i sidste ende må se bort fra lokal modstand? Det er P1-debat i dag. Mit navn er Kåre Svejstrup. Kære lytter, i dag der vil jeg gerne gøre dig til kommunalpolitiker. Prøv at sætte dig i en kommunalpolitikers stol, og så overvej, om du vil opføre vindmøller og solcelleparker i din egen kommune, hvis der var lokal modstand. Jeg vil gerne høre dit svar. Tænk lige over det, og så enten ring ind til os eller skriv. Du kan ringe på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Bare skriv P1, lav et mellemrum, og så giv mig din besked. Jens Tilma, du sidder også i kommunalbestyrelsen i Thisted. Velkommen til.
16: Tak skal du have.
14: Du er konservativ.
16: Ja.
14: Og lad mig bare spørge dig direkte. Den her flotte Thy-model, er den død?
16: Ja, det er den da.
1: Okay.
17: Eller det er den i hvert fald i sin nuværende form. Altså, så må vi jo se, om den kan genopstå, eller om der er behov for, at den genopstår. Men i sin nuværende form, der er den død.
1: Og det kommer an på, hvor kristen anlagt man er. Men ja. Og nu vi er i det her med død og liv, så giv mig da gravtalen, og giv os, der ikke kender den her ty-model. Lad os holde gravtalen for den. Lad os starte med fødslen. Hvordan startede det med ty-modellen?
17: Jamen, det startede rigtig godt. Hvad skal man sige? Det var et ønskebarn, hvis man skal blive i terminologien. Fordi der var jo helt sikkert et ønske om at inddrage borgere i de her store VE-projekter, fordi der har været måske lidt det, man kan kalde en tradition for de trumler og lokalsamfundene.
1: Og jeg sætter lige et lille punktum. Det er bare fordi, ja. Du ved forkortelsen, når du siger VE-projekter, så er det altså vedvarende energiprojekter.
17: Ja, det kan være mange forskellige ting. Jeg snakker om de der vejrafhængige energiprojekter.
1: Okay.
17: Altså sol og vind.
1: Så det er din forkortelse af det? Ja. Undskyld, jeg afbryder. Fortsæt
17: for
1: du bare.
17: Jeg er sikker på, hvad man snakker om. Yes, det kan jeg godt forstå. Og derfor så har man så faktisk spurgt ud i kommunen. Det er jo et rigtig godt princip at spørge, når man skal blive klogere. Spurgt ud i kommunen, hvad er egentlig vigtigt, hvis der skulle komme sådan nogle projekter? Og så er der kommet de her fem temaer. Ja. Hvor at et af dem er bred lokal opbakning. Ja. Og det er ligesom det, der har født modellen, og så har den været i brug én gang, og det virkede til, at det på sin vis fungerede. Altså alle nye ting kan justeres, så de bliver bedre, og det skulle ty-modellen nok også have været gjort. Mm-hmm. Og nu her anden gang, hvor man siger, der kørte den så af sporet.
1: Okay, tag lige fem punkter, det passer lige til en finger, til fem fingre, ja, på en hånd. Bare lige helt kort, de fem, så kort du kan, hvad gik de fem punkter ud på?
17: Det går ud på lokal værdiskabelse, det går ud på landskabshensyn, det går ud på bred lokal opbakning, det går ud på lokalt medejerskab. Så må du ikke lige hænge op.
1: Undskyld, det var faktisk ikke for at afhøre dig. Jeg kan bare lige tage dem her. Altså, sådan som jeg har dem reduceret her, så er det ene punkt, at man tilstræber, at 50% af de her anlægs ejerskab skal opnås lokalt og forblive der.
17: Ja. Og det er lokale ejerskab.
1: Godt. Yes. Jeg tager dem bare lige, Jens, lige med mig afbryde, og så, yep, må du komme igen bagefter, ikke?
17: Ja.
1: Punkt 2 er, at naboerne til vedvarende energianlæg, de skal kompenseres retfærdigt. Punkt 3, vedvarende energianlæg bør tænke sammen med og bidrage til naturforbedring og skovrejsning. Punkt 4, det tilstræbes, at vedvarende energianlæg indpasses i landskabet, og værdifulde landskaber bevares. Og så er det sidste, og for dagens debat meget vigtigt punkt, de her anlæg skal have bred opbakning i lokalt samfund, før planlægning i gang sættes. Jeg var lidt forundret over at finde ud af, at det er jo ikke så lang tid siden, I faktisk er blevet hyldet for den her model. 17. april, der stod, yep, du sammen med andre fra kommunalbestyrelsen og borgmester Niels Jørgen Pedersen fra Venstre på scenen til KL's klima- og miljøtopmøde, fordi ty-modellen havde simpelthen vundet årets klimapris. Var du stolt?
17: Ja. Jamen både og, kan man sige. Det er jo ikke fordi jeg kan tage æren for ty-modellen. Den er jo kommet til, før jeg er kommet til i lokalpolitik. Men jeg vil da gerne stå på mål for, at det er et utroligt godt princip at inddrage borgerne, og at projekter skal skabe værdi lokalt. Det synes jeg stadigvæk er nogle gode pejlemærker.
1: Mm-hmm. Men nu her 6 uger efter, hvor kommunen har trumfet en beslutning igennem, på trods af, at der lokalt de her to steder var modstand, skal man virkelig bare levere den her pris tilbage?
17: Ja.
1: Mette Kjærulf, tilbage til dig. Du sidder også i kommunalbestyrelsen for Venstre. Jeg ved ikke, ja, hvor I gemmer den her pris. Jeg går ud fra, at den står et eller andet sted på kommunen, måske på borgmesterens kontor. Skal I tage den ned fra hylden og så pænt sende den tilbage til Kommunernes Landsforening?
18: Jeg ved faktisk ikke, hvor prisen den står henne på nuværende tidspunkt. Jeg håber, den står ude ved forvaltningen, for det er dem, der har lavet et kæmpe stykke arbejde for, at vi har kunnet lave den her proces. Mm-hmm. Jeg har ikke set den inde på borgmesterens kontor, selvom jeg kommer der ofte, så... Så træk, den står derinde.
1: Nej, men synes du, den skal sendes tilbage til Kommunernes Landsforening?
18: Så er der i hvert fald mange ting, vi skal have tjekket op på med de tidligere prisvindere. Men jeg synes, at ty-modellen er fuldt fortjent, for vi gjorde noget helt nyt.
1: Ja.
18: Og vi startede et andet sted, end man plejer med at sende sagerne ind til myndighedsbehandling med det samme. Så vi har startet fra bunden af, ja, med at spørge 4.000 borgere i Thisted Kommune, hvordan de synes, vi skal arbejde med at skabe en grønnere kommune. Blandt andet ved at sætte VE-anlæg op. Og så derefter så blev der lavet energifællesskaber, og der blev lavet en masse møder omkring, hvordan man kan engagere sig i at skabe en grønnere kommune gennem energioptimering.
1: Og for dem, der ikke lige er med på, hvad der
18: er... Så jeg synes, modellen er fuldt fortjent.
1: Ja. Bare lige så de lytter, der ikke er så lokalt kendt i Thy. Hvad er egentlig jeres ambition? Hvor stor er jeres ambition på klimaområdet?
18: Vi skal være klimaneutrale. I forhold til CO2. Ja.
1: Okay. Jeg synes bare, jeg læste noget med 70% eller et eller andet.
18: Ja, det, man skal jo starte et sted.
14: Ja.
18: Men vi skal være neutral i 35.
14: Okay. Nu hørte du din kommunalbestyrelseskollega Jens Tilma fra Konservative sige, at den her model er død. Er Thy-modellen død?
18: Nej, Thy-modellen er ikke død. Det er en model, og modeller de er til for at blive justeret. Men jeg er fuldstændig enig med Jens om, at det kan da godt være, at vi skal have lavet en Thy-model 2.0 og kigget ind i, hvordan vi kan gøre det fremadrettet. Men det gælder jo ikke om at hælde alt ned ad brættet. Nej. Det handler jo om at arbejde med den viden, vi har fået. Mm-hmm. Og så må vi finde ud af, hvordan vi skal gøre det fremadrettet. Lige nu der har vi vedtaget nogle gode projekter i første vindue, og nu har vi så nogle i andet vindue. Og der er jo lang vej endnu. Der skal ske en masse myndighedsbehandling, før man overhovedet kan komme videre. Så nej, Thy-modellen er slet ikke død, men den kan godt optimeres. Selvfølgelig kan den det. Det kan alle modeller.
14: Hvad siger du, Jens, til med, at Thy-modellen er altså ikke død, hvis jeg skal tro med Kjærulf?
17: Nej, det kan man på, hvad for nogle ord, man vil bruge. Nej, vi er jo enige med dig og mig om, at den kan ikke gå videre, sådan som den er nu, og så skal den justeres. Om man så vil sige, nej, den lever videre, den skal bare justeres, eller man siger, at den er død i sin nuværende form.
14: Okay.
17: Men spørgsmålet er, om den skal genopstå. Det er jo bare en kamp om ord, men heldigvis så er vi da enige om, at den skal laves om, hvis den skal bruges.
14: Ja, det var jo en meget close call, eller en tæt beslutning, vil jeg sige, i Thisted. Det var med det absolut smalleste flertal med det, Kjærulf, I fik det her igennem. Jeg tror, den hedder 14 mod 13 onsdag aften. Ja. Og der vil jeg bare lige læse et af punkterne op fra den her Thy-model. Det lyder altid en enkelhed. Anlæg, altså VE-anlæg, vedvarende energianlæg, skal have bred opbakning i lokalsamfund, før planlægning igangsættes.
18: Ja.
14: Er der bred opbakning i lokalsamfundet til de to projekter, du nu har stemt igennem?
18: Det kan være svært at afgøre, fordi stemmeprocenten vejer på de der 35%, hvis man går udelukkende efter afstemningen. Man kan også sige, at der har været 40 borgermøder, hvor der er blevet fremmødt rigtig mange mennesker. Der er 4.000, der har engageret sig helt fra start af. Så det der med at definere, hvornår der er lokal bred opbakning, kun ud fra afstemningen, det tror jeg, det er der, hvor vi taler forbi hinanden.
14: Okay, men så lad os tale.
18: Der er jo også VE-foreninger,
14: ja, ja.
18: Altså, som der har sendt positive tilkendegivelser, og så er der nogen, som siger, at de er med i VE-foreningerne, men de kan ikke underskrive på det. Mm. Så det der med bred lokal opbakning kan være svært. Men hvis vi lige tager den første afstemning, vi havde,
14: ja,
18: så blev der jo stemt for i lokalsamfundet. Og alligevel var der næsten lige så mange politikere, som der stemte imod befolkningen dengang. Så de skulle jo også have lyttet til afstemningen begge gange, når de bruger det her argument. Men dengang brugte de argumentet, at der var for lav stemmedeltagelse til, at man kunne tage den her afstemning seriøst. Men det var akkurat det samme anden gang. Det går bare i deres retning nu.
14: Nej, okay. Jeg tror, du forvirrede mig en lille smule. Det er jeg egentlig gerne lige blive på de afstemninger, der har været lokalt i de her to områder, hvor vindmøllerne og solcelleparkerne skal opføres. Man har jo spurgt direkte ud til de borgere, der med folkeregisteradresse bor i en vis afstand til de her to fremtidige anlæg, om de siger ja eller nej til det her, eller ved ikke. De har simpelthen fået en digital stemmeseddel, de her borgere, der bor i de her områder. Og der er resultatet jo ganske klart. Det er jo ikke et resultat, der... diskuterer vi nu, om resultatet er gyldigt eller ej?
18: Nej, jeg siger, at det var sådan en diskussion var første gang, da dem, der er imod sol og vind, de kunne se, at de blev underkendt af befolkningen i afstemningen. Der sagde de, at afstemningen ikke var gyldig. Jeg har hele tiden sagt, at afstemningen den er vejledende, og jeg læner mig op af flere forskellige parametre i forhold til, om der er bred lokal opbakning. Og derudover så brænder jeg rigtig meget for den grønne omstilling. Mm-hmm. Så rent ideologisk er jeg nok en af dem, der er svære at rykke med.
14: Jens Tilma, hvad siger du til det her? Altså, det handler om, hvor højt vi skal vægte de her to afstemninger, hvor der har været et flertal imod de her projekter. Hvad siger du?
17: Jeg baserer mig ret tungt på det lokale demokrati. Så hvis man spørger et lokalsamfund, så har jeg fuld tillid til, at dem, der gerne vil gøre deres stemme gældende og deltage aktivt i demokratiet, de vælger at stemme. Og de afstemninger, de viser et ret tydeligt resultat med et flertal imod projekterne. Og jeg tror, det er de lokale borgere i de samfund, der bedst kan sige, om de her projekter, de bidrager med mere godt, end de gør skade. Og derfor så var jeg det selvfølgelig meget tungt i min overvejelse i forhold til sådan nogle projekter.
14: Men
17: man kan også sige, det,
14: Men det er bare, altså der er den her digitale, nu har jeg jo selv, jeg har set den digitale stemme selv, der er blevet sendt rundt. Det står jo klart og tydeligt, det her, det er en vejledende afstemning. Altså, man lægger jo ikke mandatet ud, siger lokal borger. Man siger, vi vil egentlig bare gerne tage, vent lige lidt, Jens, man vil egentlig bare gerne tage temperaturen på, hvordan, hvad borgeren synes om det her. Det er jo i det danske samfund sådan, at i sidste ende er det magthaverne, og i den tilfælde kommunalbestyrelsen, der træffer beslutningerne. Vi vil gerne lytte til jer, men det er også der træffer beslutningerne. Det der vil ikke noget galt i, det vil ikke det samme som, at modellen er død.
17: Nej, men det er ikke kun på grund af det, modellen er død. Når, ligesom du siger, vi vil gerne, når du siger, vi vil gerne lytte til jer, så sender man det signal, at man ikke vil lytte, hvis man spørger og går imod flertallet.
14: Det kan jeg simpelthen ikke se. Hvis man siger, vi vil gerne lytte til jer, det er jo ikke det samme som at sige, vi vil gøre det, I siger.
17: Nej, men en ting det er, hvad, når man sender et budskab, så er der flere forståelser af det budskab. Der er dels det, som afsenderen har, og så er der det, som modtageren har. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at ude i lokalsamfundene, der har man en tro på, at når man afgiver sin stemme, så bliver der lyttet til den stemme, altså modtageren af det budskab. Og på kommunens officielle hjemmeside har der også stået, at det var et ufravigeligt kriterie. Og på den måde, så kan jeg sagtens forstå, at der er nogen, der har den opfattelse. Og det er rigtigt, det er fuldstændig en politisk beslutning, om man følger det flertal eller ej, når det er en vejledende afstemning. Og det er derfor, jeg siger, at jeg baserer mig tungt på, om det er noget, der har opbakning i lokalsamfundet. Og det er fordi, man kan basere sin beslutning på mange ting, fuldstændig ligesom Mette siger, jamen hun er ideologisk for grøn omstilling, hvor jeg mere har en, det kan man godt kalde ideologi, man kan også kalde det en nuance at sige, jamen det er ikke for enhver pris, og hvilken pris er det for? Er det at gå imod et ønske i befolkningen? Hvor meget må det skade befolkningen? Hvor meget må det ødelægge i et lokalsamfund? Det er sådan nogle ting, som jeg synes, der skulle tages med, og det tror jeg, at lokalsamfundet er bedst til at vurdere. Det tror jeg ikke, vi skal sidde og gøre os kloge på som enkeltpolitikere.
14: Hvad siger du til det, Mette Kjærhus?
18: Altså, jeg er selvfølgelig nysgerrig på at høre Jens, hvis en afstemning havde gået i en anden retning, om han så ville have stemt for de her to projekter.
14: Nå, det er da meget godt spørgsmål. Hvad siger du til med, hvis man lokalt har sagt, yes, det lyder rigtig fedt det her, vil du så også ind i kommunalbestyrelseslokalet og sagt, ja, lad os gøre det?
17: Hvis der var bred lokal opbakning til noget, så tror jeg, det er de borgere i det samfund, som ved bedst, hvad der skaber værdi lokalt. Men det er jo med, der har jo ret i at sige, men det er jo svært at sige noget om en eller anden hypotetisk diskussion, fordi jeg ved jo også, at Mette er en af dem, der tidligere har stemt for de projekter, der var lokal opbakning til, og imod de projekter, der ikke var lokal opbakning til. Og så bliver det jo altid bare, det må vi jo se, når sagen lander, ikke også? Fordi det er jo svært at sige, hvad skal man basere noget hypotetisk på. Men altså, jeg vil også, og ligesom jeg siger, jeg baserer det også på, hvad for en gavn gør det, og hvad for en skade gør det, fordi det store projekter gør både skade og gavn, og det synes jeg, at man skal afveje.
14: Men det, jeg spørger dig, du er jo også kommunalpolitiker, du kalder det en hypotese, man kunne også kalde det et principielt spørgsmål, Jens Thielma. Hvis du vægter lokaldemokratiet så højt, og det er så vigtigt, hvis en lokal gruppe borgere i et område i jeres kommune siger, tusind tak kommune, vi vil rigtig gerne have en masse vindmøller og solcelleparker her, vil du så også ind til kommunalbestyrelsesmødet stemme, ja lad os gøre det?
17: Ja, det synes jeg. Men det er fordi, jeg går ud fra, når man skal træffe en beslutning, så gør man det på et oplyst grundlag. Og det tænker jeg, det er måske en af de ting, vi kan vende tilbage til med Thy-modellen, som den har af en enorm faldgruppe. Det er, at der er nemlig ikke nogen, hvad skal man sige, der er ikke en balanceret oplysning om, hvad medfører et projekt. Der er alle fordelene, og hvor mange millioner kommer der i, for eksempel det lokale foreningsliv, som i det her tilfælde her. Men der er ikke nogen formidling fra officiel side om, hvad for nogle ulemper har det. Og jeg synes jo altid, at når en sag skal belyses, så skal man belyse både den ene og den anden side. Ja. Ligesom hvis jeg sidder på arbejde, så bilder jeg heller ikke mine patienter ind, at de skal tage et eller andet medicin, for det går kun godt. Så har vi en snak om, hvad for noget gavn kunne det gøre, hvad for nogle bivirkninger kunne det have. Og så kan man træffe beslutningen på et oplyst grundlag. Og jeg synes jo, at Thy-modellen den skulle sikre det samme, hvis den skulle fungere. Okay. Og hvis man så, når man er oplyst, siger, jamen det vil vi faktisk gerne have alligevel, så stoler jeg på, at man har afvejet fordele og ulemper, og så har man fået ud af, at det tilfører mere gavn end skade, og så er man da velkommen til det. Det er jo ikke, fordi jeg har et princip imod en eller anden specifik industriform. Det har jeg ikke, men jeg synes, man skal tage hensyn til lokalbefolkningen.
14: Okay. Lad os vende tilbage til det, men jeg vil også gerne lige sige velkommen til dig, Lars Køhler.
19: Tak.
14: Nu skulle du lige lov at drikke dit vandglas. Det var du ret færdigt tidspunkt, jeg sagde velkommen på. Velkommen til. Du er jo co-founder af noget, der hedder Elby, og så er du tidligere klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling. Den her ty-model, masser af borgerinddragelse, tidlig inddragelse, giv dem noget medejerskab, giv dem også lov til at lave vejledende afstemninger, hvor de kan vise, hvad de egentlig synes om det til kommunen, alle de her ting. Den model, er den død nu?
19: Nej, jeg forstår, grundlæggende forstår jeg helt, overhovedet ikke den her snak. Altså, I siger det mange gange, det er vejledende. Og der, vi bliver nødt til at holde fast i de her ting. Det er vejledende. Så en vejledende afstemning er ikke et gældende overlevering af en beslutning fra politikerne til de borgere, der vælger at deltage.
14: Nej.
19: Og der har vi fat i noget, synes jeg, som jeg lige bliver nødt til at pointere, som også ryger ud af debatten her. Der var en valgdeltagelse på cirka 35%. Det vil sige, ud af dem, der havde mulighed for at deltage,
14: ja,
19: var der kun 20%, der stemte nej.
14: Må jeg lige stoppe altså der? Det er vel de lokales helt eget problem. Sådan er det jo. Sådan er det demokrati. Dem, der vælger aktivt at deltage i afstemninger, det er dem, der bestemmer.
19: Det,
14: så kan nogen jo, hvis man alt efter, man synes godt begræder, der er nogen, der ikke dukker op på valgdagen. Men det er jo folks eget valg.
19: Det kan man med rette sige. Vi ved bare fra tallene, at det som regel er de negative stemmer, der deltager i de her afstemninger.
14: For og imod afstemninger.
19: For og imod afstemninger. Det ved vi helt grundlæggende. Hvis vi ser på et overordnet plan, altså et national plan,
14: ja,
19: så har Klimarådet lige været ude med en ny rapport her, hvor de har nogle tal fra nogle forskere, der hedder Klimaakt, som har undersøgt det her. Og der er et kæmpe flertal for vedvarende energiprojekter i Danmark. På hele 66% af danskerne ønsker faktisk vedvarende energiprojekter.
14: Så
19: det, jeg vil tilbage til, det er, jeg er glad for, at der er en voksen, eller rettere sagt, var det 14 eller 15 voksne tilbage i stuen, der havde mod til at sige, som Mette Kjærhus siger her, at der er noget større på spil.
14: Ja.
19: Vi står over for en klimakrise, galopperende klimakrise, hvor vi bliver nødt til at lave de her projekter. Vi kommer ikke i mål. Vi når ikke at sikre vores børns fremtid, hvis ikke vi gør de svære ting. Så min pointe her vil være, at det bør ikke handle om de her vedvarende energiprojekter skal ske. Det bør handle om, hvordan får vi den til at ske på den bedste måde.
14: Så du kalder de byrådsmedlemmer, som stemte for ansvarlige voksne, Jens Tilmer, det må betyde, at du er en uansvarlig voksen. Hvad siger du til det?
17: Ja, eller også er jeg et uansvarligt barn. Jamen, jeg synes, jeg håber ikke, at det skal være så plat i diskussionen, at det er sådan noget, man kalder det. Det, som jeg siger, det er, at der er flere forskellige hensyn at tage. Og jeg kan ikke rigtig se, at det er et problem, at man lytter til befolkningen lokalt, hvis der er så stor opbakning til VE-anlæg. Fordi så burde det aldrig nogensinde være en hemsko, at der skal være opbakning lokalt til VE-projekter. Det handler jo selvfølgelig om, hvordan får man projekteret de her store anlæg, hvordan indpasser man dem, så de tager hensyn til mennesker, så de tager hensyn til lokalområder. Og det er så ikke været tilfældet i de her to konkrete projekter, men hvis man stoler på, at der er 66% af Danmarks befolkning, der gerne vil have VE-anlæg, så må man jo også stole på, at der findes rigeligt med arealer, hvor man så kan sætte dem i nærheden af dem, der gerne vil. Det er jo bare ikke altid sådan, virkeligheden er, vel? Og det er jo ikke, fordi man prøver at genere alle modstandere mest muligt. Det er fordi, der hvor der typisk bliver placeret VE-anlæg, der gør det enormt stor skade lokalt. Det er jo sådan, det er med de anlæg. Og derfor så er der selvfølgelig en modstand lokalt, fordi det står ikke mål med skaden, hvad de tilfører af gavn. Og det er jo derfor, at alle de her flere hundrede modstandsgrupper, der er rundt omkring i landet, de er jo sjovt nok placeret der, hvor der bliver placeret VE-anlæg. Og jeg er med på, at befolkningen i Danmark, der er det kun 10%, der bor ude i landdistrikterne, så det er jo ikke fordi, det er en stor mængde som sådan. Men derfor så synes jeg alligevel, at man har et voksende ansvar som kommunalbestyrelsesmedlem også at tage vare på de borgere, der bor ude i landdistrikterne.
14: Mm-hmm. Lad os skylde, jeg kunne også bare ikke nå til dig.
19: Må jeg tillade mig at tilføje nogle data på lige netop det, der bliver sagt her?
14: Okay.
19: Faktisk ved vi, at ud af de der 66%, der ønsker vedvarende energiprojekter, så er det ligeligt fordelt mellem land og by. Og det strider mod det narrativ, som ligesom er i debatten. At dem, der skal leve med dem, de ønsker dem ikke. Og dem, der ikke skal se på dem, de er vildt for. Nej, det er faktisk ikke sådan, det ser ud.
14: Mm-hmm.
19: Landdistrikterne, folkelanddistrikterne, støtter op om det her, okay, i samme grad som dem.
14: Det får vi helt sikkert lejlighed til at tale mere om, Lars Køge. Vi breder den ud lidt senere. Jeg vil gerne lige blive op i Thy, Jeg vil gerne blive Thy sammen med jer. Fordi du var jo inde på det før, Lars Køge, du siger, når man laver sådan nogle lokale afstemninger, så vil det være modstanderen, der kommer hen til, der stemmer, og de andre, de gør det ikke i lige så høj grad. Siger du dermed, altså, skal vi virkelig lade være med at lave sådan nogle afstemninger i dine øjne?
19: Altså, man kan altid påstå, at en vejledende afstemning som den her, ja, er problematisk. Fordi den vil aldrig vise det fulde, ærlige billede.
14: Så hvis det stod til dig, Lars Bøhler, den her Thy-model, hvor det her en af delene af det, hvis du havde magt til det, vil du sige, at vi skal ikke lave den slags afstemninger? Stop for dem.
19: Jeg ser ikke noget som helst problem i vejledende afstemninger.
14: Men hvis de altid længe, viser et misvisende...
19: Så længe der er politikere, der tør tage den ansvarlige beslutning bagefter.
14: Men hvis det du sagde til mig før, det var, at den slags afstemninger, det giver altid et misvisende resultat, for det er altid nej-sigerne, der stemmer, så er det jo alligevel i dine øjne ikke nogen afstemning, vi egentlig kan. Det giver ikke et retvisende billede, det er det, du siger til mig. Hvis de giver et retvisende billede, så lad os da lade være med at lave dem. Det må være det, du mener.
19: Jamen, det kan for min skyld gerne, men igen, for min skyld er der heller ikke noget problem i at spørge lokalbefolkningen.
14: Hvorfor, hvis det alligevel er misvisende?
19: Jamen igen, som sagt, jeg vil gerne gå tilbage til, for min skyld kan vi godt droppe de vejledende.
14: Godt.
19: Men hvis lokalpolitikeren beslutter, at der skal laves de her vejledende, som der er blevet gjort i det her tilfælde, mm-hmm, så er det da bare at gøre det. Men det må ikke forhindre, det må ikke være en overlevering af, nej, beslutningsmagten til den afstemning.
14: Okay, så lad os...
19: Eller en Thy-modellen er død eller levende på baggrund af den afstemning.
14: Okay. Og du lytter til P1-debat. Vi taler om balladen i Thisted, som jeg har kaldt det, altså vedtagelsen af to store sol- og vindprojekter, som er gået igennem i kommunalbestyrelsen med absolut mindste flertal, på trods af, at der i to lokale afstemninger var modstand. Og... I jeres kommune, Mette og Jens, altså Mette fra Venstre og Jens fra Konservativ, det er jer, der sidder i kommunalbestyrelsen, og vi er med på telefoner nu, der har I jo den her prægtige Thy-model, som mange har hyldet, og som du, Jens, siger nu er død, fordi vi politikere er gået imod de lokale afstemninger. I har jo begge to sagt, at måske det er på tide i hvert fald at ændre den her model. Mette Kjærhoff, jeg vil gerne starte med at spørge dig fra Venstre. Skal vi droppe fremover med at have sådan nogle lokale afstemninger?
18: Altså det, jeg har været ked af ved afstemningen, det har været den splittelse, som der tydeligvis er blevet i lokalsamfundet. Og den vil jeg på mange måder gerne skåne lokalsamfundet for, fordi at jeg ved, at jeg har ansvaret i den sidste ende. Afstemningen var ikke noget, der ville give vetoret alligevel i forhold til, hvordan den her beslutning den skulle lande. Jeg kan godt træffe en politisk beslutning uden en afstemning, og det kan jeg også godt fremover. Så på den måde... Er det ikke afstemningen, der er afgørende for mig? Og okay, hvis den gør, at naboer de bliver sure på hinanden, så vil jeg egentlig hellere have, at de har det godt, ja, og jeg er mit politiske ansvar bevidst og træffer beslutningen uden en afstemning. Det kan jeg sagtens klare.
14: Jens Tilma for Konservativ, hvis de afstemninger bare skaber smerte og alligevel er misledende osv., er du så med? Altså, vi taler om, hvordan I skal fortsætte. Er du med på, at I stopper med at lave den slags afstemninger i Thisted?
17: Nej. Nej, tværtimod. Jeg synes, det er et grundlæggende godt princip, at man spørger sine borgere. Og ligesom jeg indledte med at sige, så synes jeg, at det er ærgerligt, hvis man skal være bedrevidende på, om noget skaber værdi lokalt, fordi det synes jeg også stadigvæk er et godt princip. Og jeg synes også, at det, at der er opbakning til et projekt, det er med til, at hvis man skulle designe et projekt som projektmager, så ville det gøre, at man gjorde sig mere umage for at lave et projekt, der rent faktisk også skabte værdi lokalt og som bidrog med noget lokalt. Det skal selvfølgelig være, ligesom der også står i modellen, det skal være en retfærdig kompensation, og det er jo svært at sige, hvad er retfærdigt i forhold til den slags skade, man påfører folk med sådan nogle anlæg. Men selvfølgelig skal man da ikke holde op med at spørge, bare fordi at man vil træffe en beslutning, uanset hvad at svaret bliver.
14: Okay, men det situationen bliver jo så, lad os bare antage, og nu må du, jeg beklager, hvis jeg igen laver en hypotese, som du sagde før, men lad os antage, at om 3 måneder eller om 6 måneder igen har et projekt, I skal vurdere, om det skal opføres. Og man igen laver lokale afstemninger i et område, hvor der skal laves solcelleparker eller vindmøller, og der igen er et flertal imod hos de lokale, og kommunalbestyrelsen igen siger, ja, det kan godt være, I synes sådan, men det her det er vigtigt, og det gennemfører vi. Altså, virker det ikke lidt fjollet til sidst med de afstemninger?
17: Jo, hvis det er sådan, det gør hver gang, det er rigtigt. Men på den anden side vil jeg også sige, jamen hvis det er rigtigt, hvis man går ud fra, at det er rigtigt, at der også i landdistrikterne er opbakning til VE-anlæg, så burde det jo statistisk set være muligt at finde områder og placeringer, hvor at de her anlæg faktisk er ønsket, så længe de bidrager med tilstrækkeligt meget lokalt. Og det synes jeg ikke er et problem. Jeg synes ikke, det er et problem, at der er et lokalområde, som tager stilling til, at de vil gerne have de her VE-anlæg, hvis de synes, det kan bidrage med mere godt end skidt. Jeg mener ikke, at det skaber splid, at man er uenig om noget, så længe man er enig om, hvad for et grundlag træffer man beslutningen på.
20: Jeg vil gerne lige sige noget til det.
21: Du får ikke bedre sted at stille vindmøller op en ty. I modsætning til så mange andre, så synes jeg, at ty-modellen virker.
22: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
23: Ty-modellen, den er død og begravet nu.
14: Mads Fuglede, energiordfører for Danmarks Demokraterne. Velkommen til debat.
24: Mange tak.
14: Hvad tænker du om det, der foregår i Thisted?
24: Jamen, jeg synes jo egentlig, da man lavede ty-modellen i sin tid, og jeg var også med til at følge hele processen omkring ty-modellen, så tænker jeg, at nu sker der noget, der går i den rigtige retning. Den grønne omstilling er en, vi kun lykkes med herhjemme, hvis vi har en bred folkelig opbakning til den, også der, hvor den kommer til at foregå. Så jeg var egentlig meget positivt stemt over for ty-modellen, også selvom jeg nok lokalt ville have valgt en anden form. Jeg er jo i byrådet i Ringkøbing Skjern, udover at være folketingspolitiker, så vil vi nok have valgt en anden model, hvis det stod til mig, men jeg hylder egentlig, at man gør sig store anstrengelser for, at når der skal komme grøn omstilling lokal, at man så gør alt, hvad man kan for, at de projekter gror nedefra og har en meget stærk lokal forankring. Mm.
14: Og det, der skete onsdag aften i Thisted, var jo, at kommunalbestyrelsen med smallest muligt flertal vedtog to projekter, som der ellers havde været modstand mod i to lokale afstemninger, de beboere, der bor i tæt på de her anlæg, der skal anlægges. Hvad tænker du om det?
24: Hvad tænker jeg om hvad? Jeg er ikke sikker, at jeg forstår dit spørgsmål.
14: Jamen, så lad mig stille det igen. Onsdag aften oppe i Thisted, der var der møde i kommunalbestyrelsen. Og byrådsmedlemmerne, kommunalbestyrelsen, skulle stemme om, hvorvidt der skulle opføres to store vind- og solenergiprojekter. Det endte med et ja, smalst muligt flertal, 14 mod 13. Og det skete på trods af, at der lokalt oppe i Thisted to steder var modstand mod de her projekter. Der var et flertal imod begge projekter, de to steder, det skulle anlægges. Hvad tænker du om, at kommunalbestyrelsen træffede den beslutning?
24: Jamen, det er det ked af på vegne af borgerne lokalt, at man har spurgt dem, om de vil have de her projekter, og de har sagt nej, sagt i en afstemning, og alligevel bliver det stemt igennem. Vi synes, man skal lytte til folk lokalt, og vi synes i det hele taget, at man skal flytte den grønne omstilling væk fra vores landdistrikter og ud på havet, i stedet for at lave det på en sådan façon, at vi ikke mister den folkelige opbakning til den grønne omstilling. Jeg tror, der findes den her misforståelse derude, at vi løser den grønne omstilling ved, at man ødelægger vores landdistrikter, og det tror jeg er en helt forkert vej at gå. I sidste uge åbnede vi budene på havvind, og der bliver der nu på to projekter på havvind, og vi har mange flere på vej, der bliver der produceret strøm om ikke ret lang tid, som svarer til 20% af det, vi producerer i dag. Så når vi skal lave den store grønne omstilling, i fremtiden, så er det jo slet ikke landprojekter, der kommer til at være bærende for det, der kommer til at ske.
14: Men det, der blev stemt om, var landprojekter. Og en af dem, der var med til at stemme den igennem, var din partikollega, Lars Vestergaard fra Danmarks Demokraterne, som trykkede på den grønne knap og sagde ja tak til solcelleparker og vindmølleanlæg her i vores kommune. Hvad tænker du om det?
24: Jamen, det blev vi jo så kede af, at vi måtte sige farvel til vedkommende, for vi synes, han går imod den politik, vi står for, og vi vil gerne kendes på, at den grønne omstilling skal ske i pagt med lokalbefolkningen, og det er ikke sket her.
14: Nej. Jeg har også spurgt Lars Vestergaard, om han ville være med. Det havde han ikke lyst til, men han har sagt sådan her til DR.
25: Det var nok også min livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid, men det er fordi, jeg altid været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
14: Ja, så en Danmarksdemokrat, der er virkelig glad for store vindmøller. Mads Fuglede, jeg er lidt forvirret.
24: Jamen, jeg synes da også, at store vindmøller kan være en god idé. Jeg havde også en lang snak med Lars og sagde, skal vi så ikke blive enige om at arbejde i fællesskab for at placere de store vindmøller ude på havet, eller et sted, hvor der er nogen lokalt, der meget gerne vil have, de bliver sat op, og det kunne vi ikke blive enige om, tror jeg, er tydeligt for enhver.
14: Jeg spørger lytterne i dag, om den grønne omstilling er så vigtigt, at kommuner i sidste ende må se bort fra lokal modstand. Og Claus svarer, ja, jeg vil klart prioritere nationale hensyn over et borgerflertal. Det er det, vi er ansvarlige politikere til. for mange politikere er bange for at gå imod borgerflertal og gadens parlament. Hvad siger du, Mads Fuglede?
24: Jamen, jeg synes, vi skal være glade for, at vi bor i et demokrati, hvor vi har mulighed for at give vores mening besøg med, sådan at vi kan lave en grøn omstilling, der fremmer vores nationale mål. En grøn omstilling er jo en bunden opgave, men vi kan også gøre den på en sådan façon, at den går ud over vores landdistrikter. Der er jo nul vindmøller i Nordsjælland og København. Der er nul kvadratmeter solceller på åben mark i de områder.
14: Er der nul vindmøller i Nordsjælland?
24: Jeg tror ikke, der er nogen vindmøller sat op der.
14: Lars Køller, bare lige 2 sekunder, Lars Køller. Er der ikke nogen vindmøller i Nordsjælland?
19: Jamen, jeg bliver så træt af sådan en. Fordi hvis man ser på et kort over, hvor vind er i Danmark, så er der ikke særlig meget vind i Nordsjælland.
24: Jamen, det passer ikke.
19: Når du ser på kortet,
24: det er fuldstændig klokkeklart.
19: Det er fuldstændig klokkeklart, at økonomien er der simpelthen ikke i Nordsjælland. Den er der til gengæld i Jylland, og specielt på vestkysten.
14: Ja.
19: Vi skal så i Nordsjælland skal noget andet. Vi deltager jo også i den nu siger jeg vi. Jeg bor ikke i Nordsjælland.
14: Okay.
19: Men nu siger jeg vi. Men vi skal jo alt muligt andet. Det er her, du siger det selv, det er en bunden opgave, og det vil sige, der er en grund til, for eksempel, hvis I havde spillet resten af Lars Vestergaards klip her, så havde han faktisk sagt, at der er en grund til, at udviklerne både har vind og sol med. Det er fordi, det er der økonomien ligger. Vind og sol komplementerer hinanden. Og det er derfor, den kan løbe rundt økonomisk set. Vi har brug for både vind og sol,
14: ja.
19: Og hvis man udelukker det i en, så kommer man ikke i mål med helheden.
14: Mads Fuglede, jeg har lige et meget simpelt, enkelt spørgsmål. Du sagde før, at der er ingen vindmøller i Nordsjælland. Jeg har ikke lavet den store dybe search her. Jeg havde ikke forberedt mig på det, men nu slår jeg det lige op. Og der står ifølge Wikipedia, at der er 2026 eksisterende vindmøller i Nordsjælland. Så er der eller er der ikke vindmøller i Nordsjælland?
24: Der er ingen store VE-projekter med vindmøller i Nordsjælland.
14: Men der er vindmøller i Nordsjælland, ikke?
24: Jo, men det er jo husstandsmøller og mindre møller. Der er ikke store VE-projekter med vindmøller i Nordsjælland.
14: Det var bare fordi, du sagde, at der ikke var nogen vindmøller i Nordsjælland.
24: Jamen, jeg mente projekter med VE-anlæg. Når vi laver den her grønne omstilling, som vi kigger på nu, så foregår den i vores landdistrikter. Og det er fordi fortrængningen, den pris, det koster at sætte dem op, er meget billigere der, hvor der ikke bor ret mange mennesker, og så kan man køre hen over den. Og den er meget dyrere de steder, hvor der bor mange mennesker, og hvor jordpriserne er højere, og hvor ejendommene koster mere. Det betyder, at vi får en grøn omstilling, der er utroligt skæv herhjemme, og hvor ansvaret er pålagt vores landdistrikter. Og derfor siger vi, lad os så flytte de møller ud på havet, for der bor ikke nogen.
14: Men Mads Fugle, der er jo kommunalbestyrelser rundt om i landdistrikterne, som stemmer de her landprojekter igennem. Det er det, der også lige er sket i Thisted. Du sagde før, for bare for at komme tilbage med det her med borgerinddragelsen, du sagde, at det er vigtigt, at borgerne giver deres besøg med. Det har de jo også fået lov til i Thisted, men kommunalbestyrelsen vælger noget andet. Så
24: jamen,
14: er det ikke
24: den rigtige...
14: Så, men når du siger det sørgeligt, er det fordi, du virkelig gerne vil lægge mandatet, tage det væk fra kommunalbestyrelsen og lægge det hos de lokale borgere?
24: Ja, det vil jeg da. Hvis man siger, at man lytter til borgerne i form af, at de kan få lov til at stemme om et projekt, så skal man også tage det, man beder dem om, alvorligt, og ikke komme med alle mulige undskyldninger for, hvorfor man ikke vil lytte til dem alligevel. Så skal man lade være med at give dem muligheden for at stemme. Så er det jo, det bliver jo helt meningsløst.
14: Mette Kjærl, kommunalbestyrelsesmedlem i Thisted Kommune for Venstre. Det vil jeg gerne have din reaktion på. Mads Fuglede fra Danmarksdemokraterne siger her, at han ønsker altså at tage mandatet fra kommunalbestyrelser. Hvis de spørger lokalt, om vi skal gøre det eller ej, så skal man lægge mandatet til de lokale borgere. Hvad siger du til det?
20: Jamen altså, nu har jeg jo været vidne til, at de tager mandatet ret hurtigt for folk, hvis de har en holdning. Så det er jo paradoksalt nok i sig selv. Jeg tror ikke på, at det er vindmøller, der kommer til at afvikle et område, hvor at man fjerner 13 vindmøller og sætter 6 vindmøller op i stedet for, som har en bedre kapacitet og en motor, der ikke larmer, samtidig med, at man tilfører et område 121 millioner. Det er penge, vi aldrig nogensinde på nogen måde kan give det her samfund fra kommunekassen og heller ikke fra Folketinget. Så ville de nok have sendt nogen lidt før. Så ja, vi har haft en vejledende afstemning, og vi træffer en politisk beslutning, som der tilfører et samfund noget. Mm. Og hvis man er imod vindmøller, så er det da stadig en god sag, at man piller 13 vindmøller ned.
14: Mette Kjærhoff, jeg står her og tænker, hvis du kunne gøre det om, det kan man jo aldrig her i livet, men hvis man nu kunne, kunne du så godt tænke dig, at I havde lagt større vægt, altså gjort det tydeligere på en eller anden måde over for de her mennesker, der stemte lokalt, at vi giver altså ikke magten til noget som helst. Vi spørger bare lige om, hvad I synes. Det er egentlig bare det, vi vil undersøge. Synes du selv, I var tydelig nok?
20: Jeg tror, set bagefter, så kunne jeg godt tænke mig, at det havde stået endnu tydeligere i det brev, der blev sendt ud. Det er afstemningen, at det her det var for at give en fejling, men det var der står også det vejledende, men at det var endnu mere tydeligt, altså måske lavet med fed, men det kan også være, at folk har læst, at det var vejledende, og derfor ikke har stemt, og det er derfor, vi har en stemmeprocent på 35. For der kan jo sagtens være nogen, der sidder og tænker, okay, men hvis det er en vejledende afstemning, så gider jeg ikke tage mig tid til det. Mm-hmm. Så den tanke her har det også gjort mig, at folk faktisk er så kloge i ty, at de tænker, okay, vejlederne, det er en politisk bestemmelse eller beslutning i den sidste ende. Jeg har noget andet at bruge min tid på. Og måske er der også nogen, der tænker, jeg har ikke en holdning til det her, fordi solcellerne bliver lagt ned i en lavning, jeg alligevel ikke kan se. Der bliver plantet en masse skov. Vi får 40 hektar faunabælte med mere biodiversitet. Der bliver pillet gamle vindmøller ned, som er 30-40 år gamle. Det kan godt være, der har siddet en masse og tænkt, det lyder da egentlig meget godt, men jeg har ikke brug for at gå ind og stemme.
14: Mads Fuglede, jeg vil gerne lige tilbage til dig, energiordfører for Danmarks Demokraterne. Du sidder jo også selv i en kommunal bestyrelse. Du sagde jo før omkring de afstemninger, hvis det stod til dig, hvis man spørger borgeren lokalt, så skal de altså også have mandatet. Og igen, det er måske en hypotese, men hvis der i din kommune er sådan et fremtidigt VE-projekt, vil du så være med til fra Danmarks Demokraterne at sige, ved I hvad, vi giver faktisk mandatet til de lokale, der bor op af det. Vi laver en afstemning, og de får selv opbestemmelse. Vi her i kommunalbestyrelsen, vi sidder på vores hænder, vi skal ikke stemme ja eller nej til det. Er det sådan, du gerne vil have det?
24: Ja, det er sådan, jeg gerne vil have det. Vi har foreslået i valgkampen, at man skulle lave to afstemninger. En i det sogn, der var berørt, og så en inden for den afstandsgrænse, der var omkring anlægget. Og hvis der var flertal i de to afstemninger, så ville jeg synes, at så havde man spurgt lokalt og haft lokalt, og var sikker på, at der var lokal forankring, og så ville jeg ikke have noget problem med, at de anlæg blev til noget.
14: Men nogen kan godt høre det her som...
24: Også selvom jeg hellere vil bruge samfundsressourcer på og placere den grønne omstilling ude på havet.
14: Nogle lytter kunne måske tænke om det, du siger nu, at det lyder en lille smule selvudslættende. Altså, du er selv kommunalpolitiker, og at en kommunalpolitiker siger, jeg skal ikke, jeg ved godt, det er mig, der er valgt til at bestemme her i kommunen, men i den her sag, der vil jeg ikke bestemme. Og det kunne man jo gøre i alle mulige andre sager også. Til sidst kunne der slet ikke være nogen sager at bestemme om, for man
24: jeg
14: kunne lægge det ud lokalt
24: til borgeren. Jeg lægger ansvaret fremme ved at bede folk om at tage et medansvar for, hvad der skal være opstillet ude hos dem, og så sige, at det vil jeg gerne lytte til. Det er der. Altså demokrati i sin mest udkrystalliserede form.
14: Jamen, der er forskel på at lytte til, og så tage det som en kommando. Det, du sagde før, var, at du ville tage det som en kommando.
24: Nej, jeg sagde, hvis der kommer et projekt lokalt, som var stemt igennem, og der var lokal opbakning, så ville jeg have det fint med det projekt.
14: Mm. Det var ikke helt sådan, jeg hørte. Jeg hørte, som om du ville lægge mandatet hos de lokale, og lade dem afgøre, om det skulle blive til noget, eller ej.
24: Jeg synes, man skal spørge folk lokalt. Og hvis folk lokalt siger nej tak, skal man lytte til det. Hvis de siger ja tak, så kan jeg jo ikke stå og sige, at det her projekt har ikke lokal opbakning.
14: Julia Kirkegaard, velkommen til PET Debat.
0: Mange tak.
14: Du er professor ved Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi ved DTU. Du var en af dem, der var ret begejstret, da Thisted Kommune præsenterede Thy-modellen. Hvorfor var du begejstret?
0: Ja, jeg tillod mig at sige, at det var spændende. Jeg kaldte det også et form for eksperiment, og ikke kun sådan fra en forskervinkel, at det lyder da spændende, og det er noget, vi kan blive klogere på, men faktisk også, fordi man kan kigge på det som en form for demokratisk eksperiment, der faktisk er vigtigt, når vi har den her bundne opgave med at løse klimakrisen. Så ved vi fra forskningen, at det tit går galt, netop når vi lander i planprocessen.
14: Og nu hvor vi står, hvordan synes du så, det demokratiske eksperiment er gået? Var det en succes eller en fiasko?
0: Jamen, jeg vil ikke sætte det så sort-hvidt op. Jeg synes, man er meget hurtig ud og sådan sige, okay, nu er den død, eller skal den dø, eller skal vi gøre... Altså, jeg synes virkelig, vi skal tænke os om, og så sige, tænk på det som et eksperiment. Eksperimenter til for at blive klogere. Og også nogle gange fejler eksperimenter.
14: Det er ikke for at sige, okay, det er ærgerligt for folk,
0: altså sådan, at det kan skabe en masse splid der, men jeg mener bare... Vi kunne også se, er der nogle ting, man kunne skrue på? Altså jamen, sådan det der med at tænke i en version 2.0.
14: Men Julia, vi hørte jo de to lokalpolitikere, som jo er der rygende uenige, altså Mette Kjærhoff og Jens Tilma, de var faktisk enige om, at vi kan godt forbedre den her model. Mm. Men det er vel også et udtryk for, at modellen er fejl. Det var egentlig ikke for at tegne det skarpt op, men i den nuværende form, og med den beslutning, Thisted har truffet, så er det vel ikke den rigtige model, eller hvad?
0: Jeg mener, det er vigtigt at prøve at finde ud af, hvordan vi kan gøre noget ved den her modstand, eller sådan den her, det her skisme. Altså, hvordan kan det være, at vi kan se så generelt en opbakning til VE i Danmark, men at vi så ser, at de så ofte fejler, at vi faktisk ikke får sat noget som helst vindenergi eller sol op sådan generelt i Danmark. Ja. Der er ikke noget, der går galt i det der krydsband altså, og felt mellem det nationale og det lokale. Så det bliver vi simpelthen nødt til at blive klogere på. Ja, så derfor sagde jeg, og jeg bifaldte ligesom, at vi bliver nødt til at eksperimentere, og jeg bifaldte, at kommunen prøver at gøre noget nyt, fordi vi bliver nødt til at ryste posen. Vi ved, at der er noget, der går helt fundamentalt galt. Folk føler, at de bliver for sent inddraget, og det her med at sige, okay, vi skal faktisk prøve at høre og lytte, før selve planprocessen i gang. Det er noget, det i hvert fald forskning tit og ofte peger på, ja. At vi bliver nødt til at finde nogle nye metoder.
14: Okay.
0: Og så det sagt...
14: Det her var et bud på en metode.
0: Ja, det var nemlig et bud på en metode.
14: Og man, man har forsøgt at inddrage folk, og det tror jeg, det er jo egentlig svært at være uenig i, at man skal høre folk, ja. Og man skal inddrage, og man skal alle de der gode ting. Men i sidste ende, så kan folk jo også bare være uenige. Altså i sidste ende, uanset hvor meget man inddrager dem, så kan de være sådan, jeg synes stadig, det er en dårlig idé.
0: Uden tvivl, og det vil vi jo blive ved med. Altså, det er også derfor, vi har demokrati. Altså, vi prøver at lytte, men altså, det er jo ikke direkte altså, sådan, at

0: skal folk bo for, at de har ret til at stemme? Det kan selvfølgelig skabe noget kontrovers. Og hvor går grænsen for, hvad man kan leve med som kommunalpolitiker i forhold til, skal vi tillade, at der er 50% imod, eller 70%? Og det er jo noget, der ligesom også skal debatteres og forhandles, og det er ikke noget, der ligesom er sort-hvidt. Så det tror jeg er noget af det, man skal sådan, fint blive klogere på. Hvad gør man her?
1: Som du ser det nu, med de ting, der foregår i Thisted, hvis du skulle komme med bud på, hvordan man kunne gøre modellen bedre, et helt konkret bud, hvad vil du gøre anderledes?
0: Altså, jeg vil huske at tænke på, at afstemningen er kun en del ud af flere punkter. Altså, TY-modellen er mere end det. Og når vi fra forskningen ved, at tidlig inddragelse betyder noget, så vil jeg mene, at det betyder rigtig meget, at man faktisk lytter til, hvad folk har. Men i dengang, der var et indslag, jeg var med i, der var også en projektudvikler, der sagde, at vi har faktisk prøvet at rykke lidt rundt på projektet, og så vindmøllerne kunne måske også stå lidt anderledes. Og det er fuldstændig rigtigt, at økonomien skal hænge sammen. Og de stiller mange vindmøller op vestpå, fordi der er meget gode vindressourcer og den slags. Men det der med at give folk ikke kun en følelse, men faktisk reel inddragelse, faktisk påvirkning af projektet.
1: Vi taler videre om borgerinddragelse og klimaprojekter efter radiovisen. Mit navn er Kåre Sveistrup, og lyt endelig med lidt senere.
2: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
3: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
4: Så vi har inviteret en masse venner.
5: Det er jo en fest, der.
2: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
6: Og der bliver magt, hygge,
7: mad og drikke, så
8: sunge og gærings.
9: Og måske en tale.
10: Så vi glæder os til. Vi ses.
2: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
11: Der var en tid før GPS og smartphones. En tid, hvor en truckers eneste livline var de andre kollegaer på landevejen. I podcastserien Truckerne, som du finder i vores app DR Lyd, der fortæller Christian Bunde om et helt særligt fællesskab, bestående af levende legender som Linda Pilfinger, Georgia Boy, Knægten og Erik the Cowboy. Der er nogle af de truckere, der siden 70'erne har kørt Europas motorveje tynde. De drømte alle om eventyr og frihed. Men drømmen blev undervejs udfordret af uheld, banditter, stridigheder og et Europa i hastig forandring.
12: Jeg synes bare, vi skal springe ud i det. Jeg har valgt, at vi skal starte hos en ny trucker, som du slet ikke har mødt endnu.
13: Så er det Mr. Georgia Boy.
12: Georgia Boy. En mand, der også lige fra begyndelsen af Convoy Buddies levetid, bliver et æret medlem. Og som også har en hovedrolle i det DR-program, vi har brugt klip fra i et tidligere afsnit.
13: Hvordan får man sådan et navn?
12: Det er med Frode Mungsgaard, der møder de nye danske truckere fra Convoy Buddy i udsendelsen Landet Rundt.
13: Ja, hvordan får man sådan et navn? Det kom, så det var alle dem der rendte syg på fra staten Georgia, og så fik de tæsk og blev smidt i en bus og kørt hjem igen. Men så er jeg nok en af dem.
14: Altså, en del af en trucker, det er også hans CB-radio, hans walkie, hvor man kan kalde de andre inden for de der 3, 5, 6 kilometer efter, hvor lovlig den er, ikke?
13: Jo. Det er jo en dejlig ting at kan sætte og sluge her med hinanden, ikke? Og natten smule mod mørk og de store landveje og familien langt væk, ikke? Der er altid et eller andet at snakke om. Jo, det er dejligt.
12: Georgia Boy her hedder også Willy Davidsen. Og i dag er han i slutningen af 70'erne og lyder sådan her.
15: Willy Davidsen. Ja, kaldt Georgia Boy.
12: Willy er en grand old cowboy. Det er også derfor, vi starter hos ham. For han har kørt lastbil siden 1967 og kører stadig den dag i dag. Så Willy kan ligesom tale mere om det meste. Og vigtigst af alt, så kan han fortælle lidt om, hvordan det har været at bo i en lastbil i, ja, undskyld Willy, gamle dage. Og så har Willy også bare en personlig historie, som jeg synes er ret interessant. Og det er der, vi starter.

0: Det er sådan, at Willy altid har interesseret sig for lastbiler. Lige siden han var en lille dreng.
1: Når jeg cyklede i skole, så satte jeg op på hovedvejen. Der kunne jeg sidde i 2 timer og kigge på lastbiler. Jeg var så fascineret over de der chauffører der. Altså, jeg skulle være ligesom dem. Nøjagtigt. Jeg lavede helt mærke til, hvad tøj de havde på om morgenen, og så skulle jeg have købt sådan noget tøj, og når jeg fik tjent nogle penge. Jeg skulle ligne dem og være ligesom dem.
2: Det var nok allerede besluttet for barns ben af, at det skulle jeg bare være. Så min farbror var vognmand oppe i Vennerup, så der skulle jeg altid på ferie, så jeg kunne komme med ham ud og køre. Så det var egentlig der, jeg startede.
0: I 1975 begynder Willy at køre eksport. Og i dag, hvis han selv skal give et slag på tasken om, hvor mange kilometer han har kørt sammenlagt, i løbet af de sidste

0: 50 år, så lyder det noget i retning af
1: 10-15 millioner.
0: 10-15 millioner kilometer.
1: Ja, det er svært at sige. Ja. Men det er sådan noget, det er jo. Det er jo mange kilometer.
0: Ja, det må man godt nok sige, Willy. Wow. Og jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, at Willy gennem de sidste 60 år har boet lige så meget i sin lastbil som derhjemme. Det er helt vildt. Da Willy starter med at køre lange eksportture i 1975, er det nogle lidt andre biler, man kører i end i dag.
1: Vi fik sådan en Volvo F89. Så der startede jeg sådan egentlig.
2: Der var to døre, to stole, et rat, et speedometer og en tankmåler. Så slog blinklys til højre og til venstre, så var der vist ikke mere i det.
0: Jeg kan lige tilføje lidt til beskrivelsen af den her Volvo F89. Altså det, der bliver Willys andet hjem der midt i 70'erne. Det er en ret flot sag, sådan set med nostalgiske øjne. Helt firkantet, ofte malet i rød, med stor sort gitter foran og Volvo skrevet på den gamle måde med de sorte bogstaver. Inde i førerhuset, der er der næsten ingenting. I hvert fald ikke sammenlignet med i dag. Der er for det første ingen aircondition eller klimaanlæg, kun vinduer, der kan åbnes og lukkes. Med håndkraft selvfølgelig. Der er et førersæde. Men der er ingen affjedring i, som der er i dag. Så når du kører, føles det mest af alt som at sidde på ryggen af en eller anden form for rodeotyr. Og så er der et askebæger, selvfølgelig. Det sidder på sådan en lille boks, du kan opbevare madpakken i, mellem de to sæder. Og motoren, den larmer helt ekstremt meget. I dag er der jo næsten stille i sådan et førerhus. Fordi både støjen fra motoren og fra vejene er dæmpet af alt muligt fedt akustikhejs. Og endeligt, så er der sengen. Eller, briksen skal vi nok kalde den. Den er bag sæderne. Og her kan Willy så ligge og sove. På sådan en ekstremt tynd madras, der vi får prinsessen på ærten til at gå helt ned med fladet. I dag, der ligger chaufførerne simpelthen i køjer med springmadrasser og et lille gardin, de kan rulle for, så der bliver hyggeligt og mørkt.
1: Se dem øjnene i dag, der var det jo nogle gamle lortebiler, vi kørte i, ikke? Det er ødelagt både ryg og ben og knæ og det hele, ikke? Der var sgu ikke noget komfort i de biler der. Jeg kan da huske, den første bil, jeg fik, den købte jeg selv en radio til, der var der ikke radio i. Det var der ikke noget, der var. Det måtte du da selv købe, hvis du ville have sådan en. Blandt sådan var det. Vi klarer os alligevel.
2: Det var dengang, man lærte det på den hårde måde, det er.
0: Jeg havde ikke klaret en middagslur i sådan en lastbil der. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Men Willy, han har ikke de store krav der tilbage i 70'erne. Bare bilen har tag og kan køre, så føler han sig egentlig ret godt hjemme der.
1: Jeg følte det hjemme. Der var ingen toilet. Det foregik udenfor. Der var heller ikke noget rindende vand. Det var en spand, der blev smidt ned i brønden, og så blev der taget vand op. Og der var ingen varme i huset, medmindre min mor hun tændte op i en kakkelovn. Og der var heller ikke noget el. De fire ting havde vi ikke, da jeg blev født, og det kan jeg huske. Og hver onsdag, der kom der en bil forbi og solgte, vi kaldte den fedtbilen, har solgt nogle spisvarer og sådan noget, blev der købt en sodavand. Den delte vi fire børn. En gang om ugen. Jeg kom hjemmefra, da jeg var 13 år, inden jeg blev konfirmeret. Fordi de havde ikke penge til, at vi boede hjemme. Men der kom jeg ud og tjene, det var nødt til at ud og tjene, så vi havde nogle penge, ikke? Sammen med min storebror har tjent på en gård ved siden af. Så vi var 13 og 14 år, der var vi ud og tjene. Og jeg har ikke været hjemme siden. Og den dag, jeg satte mig i en lastbil for 57 år siden, der har jeg ikke kommet i tanke om, jeg skulle læse om tømmer eller smed eller noget. Jeg har været der altid. Og den år skulle nok blive 60 år, hvis det går helt galt.
0: Ja, du kan godt høre, at Willy han har været meget godt rustet til livet i sådan en gammel skrammel lastbil. Han er som skabt til det primitive liv på landevejen i 70'erne. Men ikke desto mindre, så er han da også glad for, at der igennem tiden er sket meget med lastbilerne.
1: Der er nye tider i dag nu. Jeg har en hel kassodøren over i bilen. Jeg drikker bare, når det passer mig, ikke?
0: For det er der virkelig. Allerede i starten af 80'erne begynder lastbilerne at blive meget bedre. Både når det kommer til motorens ydeevne, men også i forhold til komforten. Så kommer der aircondition, som nogen er så heldige at få hurtigt. Så bliver køjen lige så stille større, og der kommer mere opbevaringsplads, og nogen får endda et køleskab installeret. Det bliver så småt rarere og rarere at bo i de store biler. Jeg har faktisk en lidt sjov reklame her, som jeg har fundet, og som viser meget godt, hvordan der pludselig kommer fokus på, at langturschaufførerne skal have det lidt godt, når de er på arbejde. Overskriften lyder:
3: Lun nyhed til Danmarks langturschauffører.
0: Og så er der et billede af en mand, der ligger under et tæppe. Og så står der...
3: Nu skal det være slut med de kolde og klamme køjer i langtursvognen. For med det nye elektriske varmetæppe fra Bevola i Ringsted, kan der blive lunet op under dynen allerede inden stop for natten. Bevolas varmetæppe er til 24 volt og leveres med et stik, der passer til cigarettænder.
0: Sådan en lille varmetæppe. Og her skal man tænke på, at chaufførerne før det her tæppe bare har ligget og kampfrosset, når det har været minusgrader udenfor. For der har ikke været så meget andet at gøre, end at krybe godt ned i soveposen, og så ellers bare håbe på, at man kunne falde i søvn. Nå, men i takt med, at der kommer mere udstyr til lastbilerne, så begynder chaufførerne også så småt at indrette sig lidt mere i dem. Gør bilerne sådan lidt mere hjemlige og personlige.
4: Lyt til podcastserien Truckerne. Det gør du inde i vores app DR Lyd. Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den, ja, så får vi anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af Genstart.
5: På Marienborg er fire partier fortsat i gang med at forhandle om en kommende regering. I går blev SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet ved til ud på natten, og i dag kører de så nu på 6. time. Men det er heller ikke helt lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
6: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængig af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten, og Alternativet måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, før man er klar til det.
5: Men når der ikke kommer så meget ud fra forhandlingerne i øjeblikket, så er det ifølge Jens Ringberg, fordi de er i gang med...
6: Det sidste lange og seje, og igen lange træk, frem mod, der kan præsenteres i en gang i næste uge, på et eller andet tidspunkt, en firkløver og regering.
5: Ungarn får snart lidt ekstra euro ind på bankkontoen. Efter et møde i dag i Bruxelles mellem Ungarns nye premierminister og EU's kommissionsformand, så vil EU frigive omkring 75 milliarder kroner til landet. Men ifølge Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa, så er det ikke alle de indenfrosne EU-penge, der bliver udbetalt.
7: Der er lidt selvfølgelig også den der jo så løftede pegefinger om, at man skal ikke bare tro, at nu det frit løb, for at lige vil sige, mod målet og ned mod pengekassen.
5: De mange milliarder har været blokeret af EU under den tidligere premierminister Viktor Orbán, blandt andet fordi hans regering brød EU's regler om korruption. Men siden Peter Madjar vandt valget i april, så er der ifølge EU kommet så meget styr på landet, at en del af pengene kan frigives. Men ifølge Lykke Friis, så er der en række forhold, der skal rettes op på.
7: Der har været virkelig store problemer under Orbán, så det er i hvert fald én ting. Så er der altså også bare noget så banalt som at se på, om man har magtens tredeling, og de principper bliver overholdt, så man ikke har fået det helt ned i en stor gryde, som man faktisk har haft i Ungarn. Men det er klart, der er jo ikke nogen, der sidder nu i Bruxelles og tænker, okay, nu er alle reglerne overholdt til punkt og prikke.
5: Yderligere to personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De to mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til to kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De to mænd nægter sig skyldige, og der er i alt nu 6 personer anholdt i sagen. Stadig sol til de fleste her i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer mellem 8 og 14 grader.
8: Henriette Toftegaard, velkommen til P1-debat.
9: Tak skal du have.
8: Du er medlem af kommunalbestyrelsen i Odder, og du er konservativ. Og et meget enkelt spørgsmål til dig. Vil du opføre vindmøller eller solcelleparker i din kommune, selvom der er lokal modstand?
9: Nej.

0: Onsdag aften valgte et flertal i Thisted kommunalbestyrelse at stemme for to store energiprojekter, trods modstand fra et flertal af lokale. Derfor spørger vi i dagens PIT-debat, hvor meget skal vi lytte til lokalsamfund, når der skal opføres solceller og vindmølleparker? Er bred opbakning i lokalsamfundet vigtigere end tempoet i den grønne omstilling? Det er PIT-debat i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Og kære lytter, i dag gør jeg dig til kommunalpolitiker. Hvis du nu sad og havde magt, ville du så opføre vindmøller og solcelleparker i din kommune, selvom der var lokal modstand? Ring ind 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive PIT, lave et mellemrum, og så din besked. Og tilbage til dig, Henriette Toftegaard i Odder, altså medlem af kommunalbestyrelsen for Konservativ. I første del af PIT-debat, der har vi beskæftiget os med en gruppe borgere, der er utilfredse med udsigten til nye sol- og vindmølleparker i Thy. Kan du forstå de frustrerede borgere?
1: Ja, det kan jeg helt sikkert. Altså, de har jo blevet spurgt, og de har svaret, og så overruler man dem.
0: Ja, de er blevet spurgt vejledende, altså for at indikere, hvad de egentlig synes. Og så har kommunalbestyrelsen truffet en anden beslutning. De var jo ikke blevet lovet for lov til at bestemme.
1: Nej, det er rigtigt, men jeg synes, man skal tænke sig om, hvis man sætter sådan noget her i gang. Altså, fordi så åbner man jo egentlig for, at man gerne vil lytte. Og man skal jo også tænke på, når borgerne de har modstand, så er det jo ikke bare, fordi de er modstandere. Så er det, fordi der er nogle grunde til det. Det er måske naturen, det er måske for tæt på, det er måske for voldsomt, det er et eller andet, der ikke er i orden, siden de er modstandere af det. Og det synes jeg jo er en del af den demokratiske proces, men også nogle vigtige parametre, man skal gå ind og kigge på. Hvad er det så borgerne, de reelt er modstandere på?
0: Har I haft en lignende situation i året, altså med utilfredse borgere og kommunalbestyrelse, der vil noget andet om på det område?
1: Ja, helt sikkert. Altså de seneste 4 år, der er en stor gruppe borgere, der har kæmpet imod både biogasanlæg, solceller og alt muligt andet, der følger med det også. Og så er det blevet flyttet lidt rundt på, og de er blevet hørt og har skrevet høringssvar og været til borgermøder. Mm. Men alligevel, så er det det, man vil.
0: Ja, men det er jo sådan, du er også selv kommunalpolitiker. Det er jo kommunalpolitikeren, der skal træffe beslutningerne. Det er jo ikke de lokale borgere, eller hvad?
1: Nej, men jeg synes da, at jeg sidder jo på et mandat af nogle vælgere, som har valgt mig, fordi jeg har en mening. Hvad hedder det? Nu vil jeg lige sige, at jeg er nyvalg, så jeg har, er netop kommet ind på den her baggrund. Ja, tak. Man kan jo sige, at man sidder jo på nogle mandater fra nogle borgere, som mener, at man kan repræsentere dem. Men jeg synes, der er et eller andet sted, når vi nu rammer nogle borgere så hårdt, så er det jo også vigtigt, at vi tænker os godt om og lytter til, hvad det er, der er bekymringerne i det. Mm.
0: Og det er der mange, der har sagt i den her debat, det er vigtigt at lytte, og det er meget, meget svært at være uenig i. Men i sidste ende har vi jo et repræsentativt demokrati. Du er jo valgt til at træffe beslutninger, og ikke for at sammenligne borgere med børn, men bare for at sige, hjemme hos mig, der lytter jeg jo også til min søn, men det er jo ikke altid, at han får ret, fordi jeg er den voksne, det er mig, der bestemmer. Ikke for, det er en lidt dårlig sammenligning måske, men alligevel, Henriette Toftegaard, du er jo valgt af borgerne i kommunen til at træffe beslutningerne. Hvis der så er en lille gruppe af borgere et sted, som ikke bruger sig om den beslutning, så skal du vel træffe den alligevel, uanset hvad det så handler om.
1: Jamen, som jeg startede med at sige, så er der jo som regel nogle grunde til, at de er det. Altså, man bliver jo ikke bare aktivist eller modstander uden grund. Altså, det kan være, at man i miljøvurderingerne eller i det oplæg, der ligger fra typisk projektmager, der er nogle ting, der gør, at det er uheldig placering, simpelthen. Man skal jo også lige tænke på, at det er jo projektudviklerne, der udpeger de her steder. Det er jo ikke kommunen, der sætter sig ned og siger, okay, hvor kunne det være rigtig smart, hvor kan det lykkes, hvor kan vi inddrage borgerne, hvornår kan de selv lave nogle lokale energifællesskaber eller noget. Det er jo projektudviklere, der sidder på jorden, som siger, her vil vi have det. Mm. Og det er jo industri i det åbne land, i landskab, tæt på landsbyer og alt muligt. Så derfor forstår jeg faktisk godt, når borgerne de føler sig presset og magtesløse.
0: Ja, du har været i gang med at stifte en landsdækkende forening for dem, der er modstandere af de her VE, altså vedvarende energianlæg, rundt om i landet. Hvor mange medlemmer er foreningen i dag?
1: Jamen, vi har over 250 borgergrupper i Danmark, det er jo vokset forholdsvis hurtigt, og det er jo sådan set næsten bredt set hele Danmark, også fra Bornholm til Vendsyssel. Ja. Dog ikke storbyerne, kan man sige, men altså, det giver jo god mening. Ja. Men altså, jo, den har jeg været med til at sætte i gang sammen med nogle andre fra Danmark.
0: Og bare, Ilkold, hvorfor laver I en landsdækkende forening?
1: Jamen, der er jo brug for, altså, når man nu er borger, og man lige pludselig, der lander noget på ens bord, der hedder industri i området, så er man jo lidt magtesløs. Man kender jo sådan set ikke til planlov, til miljøhabitat, hvad hedder det, direktivet, og til ATEX-direktiv. Altså, der er rigtig mange ting, man ikke, og man skal jo tænke på, at kommune og projektudvikler er jo langt fremme, har arbejdet med det i lang tid, inden borgerne får det at vide. Så får man klasket det her ind, og det er jo klart, at borgerne, de har brug for et sted, hvor de kan gå hen og sige, hvad kan vi gøre, hvordan kan vi fortælle, hvad det er, der er af problematikker, udfordringer, eller hvorfor man ikke ønsker det.
0: Ja, det er vel alle sammen, de her, var det 250, sagde du?
1: Ja.
0: Ja, de 250 borgergrupper, det er vel alle borgergrupper, der er negativt stemt over for, at der skal bygges vedvarende energi i deres nærområde, er det korrekt?
1: Ja, det er det.
0: Hvis nu jeres forening bliver rigtig stor, Henriette, vil det så ikke i sidste ende blive rigtig svært at stille vindmøller og solceller op nogen steder i Danmark?
1: Ej, altså jeg tænker da, at hvis vi nu tager på solceller på tage, det er jo ikke sådan, at vi er imod grøn omstilling. Vi er imod den omstilling, der mangler helhedsvurdering og naturhensyn og de her demokratiske processer. Så det er jo forkert at sige, at vi er imod den grønne omstilling. Men altså, vi skal jo gøre det klogt.
0: Nå, det tror jeg heller ikke, jeg sagde, men det jeg tænkte, det var, at de 250 grupper, og der kunne komme flere borgergrupper ind i din forening, er vel alle grupper, som i udgangspunktet er negativt stemt over for anlæg i deres nærområde. Det sagde du ja til.
1: Ja,
0: og så var min, jeg lavede bare en fremskrivning, hvis din forening bliver meget succesfuld, så bliver der jo mindre og mindre af de danske areal, man kan, i hvert fald på land, og det, vi skal ikke til at diskutere, om man skal ligge det ude på hav. Der er i hvert fald nogen, der gerne vil ligge det på land. På land bliver det vel sværere og sværere at anlægge solceller og vindmøller, jo flere medlemmer du får.
1: Jamen, det er jo også svært, hvis et lokalsamfund selv vil tage til den og stille noget op. Altså, for eksempel har jeg fra min egen kommune et eksempel med Hov, som gerne vil stille en... Der er nogle borgere, og de er rimelig positive over for det. De vil gerne sætte en vindmølle op og nogle solceller, så de sådan ligesom selv kan være selvforsynende i det. Men så er der så et eller andet, nogen synes, at det er ikke pænt med kun én vindmølle, for eksempel. De skulle også selv have medejerskab i det. Der skal være tre. For det første bliver det meget dyrere og mere vanskeligt, så at få opbakningen fra dem, som jo egentlig synes, det var en god idé. Okay. Så vi gør det jo også sværere for, at noget kan lykkes lokalt.
0: Men den primære drivkraft, den primære drivkraft er at hjælpe de grupper, der ikke ønsker sol og vind i deres baghave.
1: Ja.
0: Ja, godt. Lars Køhler, tidligere klimarådgiver i Råd for Grøn Omstilling. Hvad siger du til sådan en organisering af modstand mod sol og vind lokalt?
2: Jeg bliver sådan lidt mad i sokkerne, for at være helt ærlig. Vi står med et kæmpe problem for os, en eksistentiel trussel, som vi simpelthen bliver nødt til at se på et langt højere plan end en ødelagt udsigt. Hvis ikke vi tager den her omstilling alvorligt, så bliver problemerne tusind gange større. Og vi ved, ja, det ville være rart, hvis vi bare kunne undgå at sætte vindmøller og sol op på land. Jubi. Men alt skal ændre sig. Vi skal sætte solceller op på parkeringspladser, på tage, på landbrugsejendomme, på marker, på vand. Ja. Så vi kommer ikke uden om den her omstilling. Og jeg har det sådan, at hvis man skaber en organisation til modstander for at bremse den her omstilling, så synes jeg, at man skal være ærlig nok at sige, jamen okay, her er en anden løsning. Eller et eller andet. Hvordan kommer vi så i mål med den omstilling, som vi skal igennem, som er en bunden opgave?
0: Hvad siger du
2: og
0: til det,
2: Henriette? Og den hører jeg aldrig fra de her modstander.
0: Nå, men vi taler med hende nu. Hvad siger du til det, Henriette?
1: Ej, jeg synes ikke, at jeg siger, at det handler om ødelagt udsigt. Jeg siger heller ikke, at vi vil bremse den grønne omstilling, så det er noget pjat. Vi snakker om, at klimahensyn, som du taler meget for, det simpelthen har fået forrang fra hensyn til biodiversitet, landskab og lokalsamfund. Vi skal også have mere natur. Vi skal også have fødevare.
0: Ja, Lars Køhler.
2: Der er masser af studier, der viser, at solceller på landbrugsjord faktisk kan højne afkastet på de her landbrugsjord. Så det handler i min bog om at gøre det her klogt. Altså, vi har en bunden opgave. Jeg håber, vi alle sammen kan se hinanden i øjnene og blive enige om, at vi har en bunden opgave. Vi skal i mål med en omstilling, og det vil sige, at det kræver, at der bliver opstillet både vind og sol og hele baduljen over det hele. Det håber jeg, at vi alle sammen kan blive enige om. Så handler det for mig om, at vi tager en venlig, konstruktiv snak sammen om, hvordan gør vi det her? Mm-hmm. Ikke et spørgsmål om vi skal gøre det her, men hvordan gør vi det her? Og der ved vi bare, vi kan ikke overlade den her generelle samfundsmæssige omstilling til de enkelte personer, hvis udsigter bliver ødelagt.
0: Til alle Henriettes medlemmer?
2: Jamen for eksempel.
0: Ja, hvad siger du til det, Henriette?
1: Jamen igen, det handler ikke om den udsigt, som du bliver ved med at referere til. Altså, det handler jo også om, at borgerne kommer så sent ind i processen. Altså, at vi ved jo, at der er en tidsforskydning. Vi ved, der sker landgrabning. Vi ved, at jordbesiddelse, det tæller højere end borgerne, hvad de mener. Så jeg synes, det er jo lige så meget processen i det her, der er helt skør.
0: Så må jeg bryde ind her, Henrik? Det tænker jeg på før. Kunne man virkelig se din forening som en organisering, der er til stede for at lære borgerne deres rettigheder at kende, og hjælpe med at forstå de procedurer, de kan benytte sig af, hvis de har lyst til at klage? Det er jo, vi lever et samfund, Lars, det må du give mig, hvor man har lyst til at klage. Kan man se, er det i virkeligheden jeres formålsbeskrivelse, Henrik, at det i virkeligheden hjælper, altså det handler om at styrke borgerne i deres, hvad skal man sige, borgerlige rettigheder?
1: Ja, men også komme ind på banen i forhold til at være en form for miljøorganisation, der ligesom prøver at komme ind med nogle input, der siger, der er noget galt i processen her. Altså det er jo bare sådan, at det er meget få grønne foreninger, der bliver spurgt i det her, eller inddraget i det her. Det ligger jo rigtig meget på industri, erhverv, landbrug, som er på banen, og dem, der ejer jorden. Og det er jo der, hvor at der er noget retssikkerhed og nogle demokratiske processer, som mange borgere jo ikke kender til. Altså, der er jo mange, der ikke ved, at en planstrategi, det er faktisk der, man allerede skal være ops på, hvad man gerne vil have i en kommuneplan.
0: Ja. Men man kunne også sige, Henriette, jo flere borgere, der kender til alle de her ting og teknikaliteterne og kan yde modstand, om at sige, jo langsommere kommer den grønne omstilling til at gå.
1: Det, der går langsomt, det er jo, at borgermodstand, den kommer. Altså, hvad skal man sige, at vi bruger tid på det? Altså, hvis man nu vendte processen om, så kunne det godt være, at det gik lidt nemmere, og så at det faktisk kom hurtigere i mål.
0: Hvad mener du med at vende processen om helt præcist?
1: Jamen, altså igen tilbage til energifællesskaber lokalt, altså hvor borgerne får lov til at sige, jamen er det solceller, vi vil have, og hvor vi vil have dem henne? Er det vind? Der skal ske et større arbejde simpelthen med at høre borgerne først, inden at man begynder at udlægge jorden, fordi der er en projekt med jer, der gerne vil have det lige præcis der.
0: Julie Kier Kierkegaard, du er jo professor ved Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi, og du ved også meget om de her ting. Det vi hører forslaget her fra Henriette, det er at sige, jamen lad os simpelthen vende processen om. Hvad tænker du om det?
3: Det forstår jeg godt, hvorfor hun siger, men jeg tænker ikke, at man bare sådan lige kan gøre det. Sådan som jeg forstår hende, så tænker hun også meget ud fra, altså hun taler om, altså der bliver talt om energifællesskaber og sådan, når de er mere lokalt, altså projekter, der kommer op nedefra. Og det jeg og andre har vist i forskning, det er helt bestemt, at det betyder noget, hvorvidt folk føler sig inddraget og som en del af omstillingen. Og det er noget, jeg også blandt andet har beskrevet som sådan et paradigmeskift, at vi kan se historisk, altså vi kom med vindmøller, og det hele startede faktisk meget bottom-up. Så der skete en proces, hvor folk er blevet mere hægtet af, fordi vindmøllerne er blevet større og dyrere. Og mange andre faktorer, der gør, at vi faktisk ikke ser særlig mange lav. Altså det er meget de store kommercielle spillere. Og det, altså min anke er ligesom, at man måske godt kunne prøve at sørge for, at der var plads til begge dele. Fordi det er vigtigt, at vi har lokalbefolkningen med. Og vi ved, der faktisk er mange lokale initiativer. Men vi har brug for store projekter, og det kan vi ikke komme udenom. Og det er en bunden opgave. Okay. Men vi har også brug for, at det kan komme nedefra. Altså, at folk faktisk bliver hørt og kan have lidt indflydelse på, hvad der reelt sker. Så ja, der er noget, altså både i planlægningsprocessen, der går galt, og så noget i, hvordan vi faktisk har gjort det muligt, hvem der kan være med.
0: Hvad kan du, Henriette, lytter jo med, og måske lytter nogle af hendes medlemmer også med, altså de her borgerforeninger rundt omkring, som er kritisk stemt over for ting, der skal opføres deres nærmiljø. Hvad kan du sige for, og på en eller anden måde, kan du overbevise dem? For eksempel det der, vi har brug for de store projekter, vi har brug for den store skala. Hvad vil du sige til det?
3: Der vil jeg sige, at det har vi, og jeg kan godt forstå, at det er frustrerende. Jeg har jo talt med mange modstandere, selvfølgelig har jeg været deltaget i mange borgermøder, og jeg kan også, altså det vi kan se, det er, at det tit ender i den der lidt en råbeklub, fordi det har været sådan et meget, folk bliver reelt inddraget meget sent, og alle, det de tit kan føle, det er, at de kommer ind, og så er alle aftaler ligesom klappet af mellem kommunen og projektudvikler og lodsejere. Og så føler de, at det er sådan en skininddragelse, hvor der faktisk ikke er mulighed for at rykke lidt på altså pælen, altså sådan at sige, okay, kunne vi faktisk gøre det lidt anderledes, eller hvad kunne faktisk skabe lokal værdi? Så vi skal blive bedre til at lytte og få dem bedre inddraget.
0: Kan vi holde tempoet i den grønne omstilling, hvis vi i stedet for det, du kalder skininddragelse, altså ikke rigtig, i virkeligheden et falsk inddragelse, hvis vi laver oprigtig inddragelse af borgerne, vil vi kunne holde tempoet i den grønne omstilling, hvis vi gør det?
3: Jeg tror, at det er den eneste vej frem for at altså bevare tempoet. Altså, vi sænker processen så meget ved at gøre det på den måde, vi gør i dag, så det bliver vi simpelthen nødt til.
0: Så, så er I vel, Henriette, så er I vel enige?
1: Ja, altså processen skal være anderledes, og jeg vil helst ikke have, at vi bliver kaldt en råbeklub. Altså vi bruger vores demokratiske rettigheder, og vi prøver at vise og gøre opmærksom på de manglende naturhensyn, de manglende kommunikative effekter, som der mangler i miljøvurderingerne. Altså det er jo vel helt legitimt, at vi sætter fokus på det, der er glemt i det her.
0: Så vil jeg gerne lige tilbage op til Nordjylland, og jeg skal lære ikke at sige op til Nordjylland. Vi er bare i Nordjylland. Vi er i Thisted Kommune, og vi har ringet til dig, Jens Tilma, som er konservativ medlem af kommunalbestyrelsen deroppe. De ting, du hører nu, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl. Det var jo netop det, I prøvede op i Thisted. I lavede Thy-modellen. I lavede en masse inddragelse. Folk skulle eje ting og sager. De skulle have alt muligt at vide. De skulle have lov til at stemme om ting. Det var hele baduljen. Ja, så fulgte man så ikke afstemningen. Men det, for mig virker det som om, det er jo prøvet af. Det var vel ikke skininddragelse op i Thisted Kommune, eller hvad?
4: Nej, det er en af de gode ting. Det er netop det her med tidlig borgerinddragelse. Det var et af, hvad skal man sige, de bærende elementer. Og det har jo fungeret i nogle projekter. Det skal vi lige huske, der er projekter, som der har været flertal for lokalt, som er videre i miljøvurderingsprocessen. Fordi at man designede projekter, som der kunne skabe så meget værdi lokalt, at der trods alt var et flertal i lokalbefolkningen, som gik ind for dem. Men det som jeg har hørt nu, jeg vil sige, jo tidlig inddragelse, det er hvad det er. Men det som er meget væsentligt, som jeg prøvede at tage hul på før, det er netop, at en faktabaseret oplysning i forbindelse med VE-projekter, det er fuldstændig udestående endnu. Der er ikke nogen, der får formidlet, hvad er alle fordele og hvad er alle ulemper. Og det skal jo med, hvis man skal have en troværdig proces.
0: Mette Kjærl fra Venstre, det skal simpelthen lige have svar på. Har I ikke givet borgerne de faktuelle oplysninger, de skulle have?
5: Det vil jeg mene, vi har. Jeg ved, Jens har en stor passion om, at helbredsmæssige oplysninger, hvis man bor i nærheden af vindmøller, skal ind i det, og det er ikke med. Men jeg vil så sige til Henriette, at de her projekter, der er naturhensyn, det er en af tematikkerne. Samtidig med så det her med, at man bare kan komme og sige, her vil jeg have et projekt, sådan har det heller ikke foregået. Vi har i arbejdet med kommuneplanen gået ind og defineret energizoner, neutrale zoner og negative zoner. Det vil sige, at negative zoner, det er nogen, der er udpeget til, at her kan det overhovedet ikke lade sig gøre af hensyn til naturen eller andre ting. Så vi har lavet det der zonearbejde med at sige, hvor er det et projekt med, at overhovedet kan søge ind.
0: Henriette,
5: og derudover, så er det jo så er det jo den enkelte også med deres fri ejendomsret, der bestemmer, om de vil sælge jorden eller ej, og om de synes, de får det for den, som de vil have. Men vi har lavet zoneinddeling, vi har lavet naturhensyn, og det er en del af det.
0: Henriette,
5: selvfølgelig er det det.
0: Ja, Henriette Toftegaard fra Odder, som altså har lavet den her landsforening af kritiske borgergrupper, som er kritisk over for opstilling af anlæg i deres nærområder. Altså, jeg kan ikke lade være at tænke, vi hører om en, synes jeg, fantastisk model i Thy. Der er borgerinddragelse, der er fakta, det er de så ikke helt enige om det hele er kommet med. Der er blevet taget alle mulige hensyn til planer og natur og frøer, og jeg skal give dig, skal jeg, og ejerskab og så videre. Og alligevel, så stemmer bestyrelsen noget igennem, som man lokalt ikke bryder sig om. Og jeg tænker bare, kan det være anderledes? I sidste ende, så skal bestyrelsen vel, altså kommunalbestyrelsen, stemme det igennem, som de mener er det rigtige?
1: Altså, jeg kan jo høre, at nu var det, jeg talte jo mere generelt lige før, da jeg nævnte de her ting, men altså, og det er jo ganske fint, men det der jo er, det er jo, at borgerne har jo enten misforstået det, det tror jeg ikke, de har, eller også har man ikke kommunikeret det godt nok ud, at den her model, det var så ligesom ikke retvisende for, hvilken retning man så ville gå og stemme. Så det er måske egentlig der i processen, igen en procesfejl, der er sket her. Men jeg synes også, man skal ligesom tænke over bæredygtig grøn omstilling og klima. Hvad er det, vi mener om det? Altså, fordi nogle gange, så er det også sådan noget med, at solcellerne kommer fra Kina, og biogassen, massen, den kommer fra fiskeriaffald i Norge og døde dyr i Syditalien, og så ligger der køer, og det udleder metan og sådan noget. Så man skal jo ligesom også, det er ligesom om, der mangler noget faglighed i de vurderinger, man laver i, ja, men, i kommunerne.
0: Men, og det er, jo, det er jo mange diskussioner, du lægger op til der. Jeg vil egentlig gerne holde, jeg vil holde mig til den bold, jeg har lagt på banen i dag, som handler om, i hvor høj grad borgeren skal inddrages. Og mit spørgsmål det er til bare, jeg får sådan et indtryk af, at man kan inddrage borgere herfra og til juleaften, og i sidste ende kan der jo godt være uenighed mellem borgerne og kommunalbestyrelsen. Og i de tilfælde, der er det vel bare kommunalbestyrelsen, der træffer beslutningerne, og det er en god ting.
1: Ja, ja, men altså, der er jo også nogle steder, hvor man ikke får, hvor man får værditab og alt muligt, ikke også? Ikke? Altså, så der er jo rigtig mange konsekvenser af de beslutninger, og det skal man virkelig være opmærksom på, når man sidder og træffer beslutningen.
0: Lars Køhler?
2: Ja, vi snakker meget ofte, synes jeg, debatten bliver et spørgsmål om kortsigtede konsekvenser. Altså, hvad sker der ved, at vi opstiller det her? Hvad er det for en udsigt, der bliver ødelagt? Eller hvad er det for en lille frø, der bliver... Men vi mangler, jeg mener faktisk, vi i den her proces, også i forhold til Thy-modellen, mangler en del, som hedder, vi bliver nødt til at begynde at snakke om det positive, vi får ud af det. Mm. Ikke bare kortsigtet, men faktisk langsigtet. Hvad er det for et samfund, vi skaber ved at sætte de her solceller og de her vindmøller op? Hvad er det for... Vi ved faktisk, jeg kan tegne et meget, meget præcist billede af, hvad det er for et samfund, vi får ud af det her. Når vi bremser klimakrisen, når vi laver den fulde grønne omstilling, så er det et 100 gange bedre samfund, vi er på vej mod. Og den nu bliver
0: der
2: sagt...
0: Men tror du, der er nogen her, der ikke... Sagt, jeg tror, der er nogen, der
2: jo, det er
0: der.
2: Det ved jeg med 100% sikkerhed, der ikke er. Vi ved... hele debatten handler lige nu om, hvor slemt det bliver. Hvor meget, skoven brænder, hvor meget der bliver oversvømmet.
0: Ja, hvis vi ikke gør noget.
2: Ja, hvis ikke vi gør noget. Men vi har ikke taget snakken om, hvor fantastisk et samfund det er, vi er på vej mod. Og når vi tager den snak, det ved vi fra psykologien og fra sociologien, at så ændrer vores holdning til tingene.
0: Vi kan bare løse det med positiv tænkning.
2: Nej, slet ikke. Men der var blevet efterspurgt fakta i debatten. Jamen, der er også en fakta om, hvad er det for et samfund, vi er på vej mod, og den mangler.
0: Okay, jeg vil egentlig gerne høre...
2: Inddraget, forinddraget.
0: Tilman, du får lige lov, så skal jeg også spørge Henriette. Hvis nu du havde fået Lars Køhler ud... Lars Køhler kom ud der i Røgkær og i Spolum og stillede sig op på sin ølkasse, og alle de lokale var kommet hen til ham. Han har måske også budt på en lille forfriskning. Og så kan jeg love dig, for han ellers har givet dem en brandtale om, hvor fantastisk et samfund vi får, hvis bare de siger ja til solceller og vindmøller. Tror du så, han er overbevist?
4: Jeg synes, det er en rigtig god idé. Og jeg synes, han skulle være meget velkommen. Og jeg synes netop, at det princip, at man inviterer både Lars og de andre, som har den anden side af mønten med. Jeg synes netop, at man ikke skal udelukke den ene side af, for og imod pris og værdi, fordel og ulemper.
0: Nej.
4: Selvfølgelig skal man oplyses om fordelene, både på kort sigt og på lang sigt, og selvfølgelig skal man oplyses om ulemperne, både på kort og på lang sigt.
0: Ja.
4: Og hvis man skulle snakke om, hvad for en samfund vi har, så vil jeg bare sige, at det er meget dystopisk, det samfund, der bliver tegnet op, hvis der skal være sol og vind over det hele. Vi bor et fantastisk sted ude på landet, fordi vi sætter pris på naturen her, og vi har vores børn her, og det tænker jeg, det skulle de gerne kunne blive ved med. Og der må man bare spørge til det her meget høje klimamål.
0: Ja.
4: Hvilken pris er for højt til det? For der bliver aldrig spurgt om, hvad for en pris er så for høj, hvor meget er for meget at ofre, hvor mange mennesker skal man fortrænge, hvor meget må man skade dem, hvad for nogle værdier skal vi give køb på, hvis man skal give plads til det her meget abstrakte mål?
0: Jens, lad mig lige spørge dig så på en anden måde. Nu, du siger, du vil egentlig gerne have det borgermøde. Bare kom an, Lars Køhler, og kom og fortæl om din fantastiske fremtid. Du kender jo borgerne i de områder bedre end nogen af os andre i det her studie gør. Tror du, han ville være i stand til at overvise dem, så de gik hjem og sagde, ja, det er da egentlig meget godt med en solcellepark og en vindmølle, jeg kan kigge på?
4: Vi får så mange henvendelser fra personer, som er både positivt stemte over for projekterne og negativt stemte. Og jeg kan jo sagtens høre, også i kommunalbestyrelsen, at der er nogen, der vil blive fanget af netop den fortælling, fordi det er en slags samfund, man gerne vil have. Og så vil der være nogen, der siger, jo, men hvad koster det? Altså, som i, hvad er så det, konsekvensen af det? Og det er jo, man skal jo have begge dele med, hvis man skal træffe en oplyst beslutning.
0: Okay.
4: Det er jo det, jeg startede med at sige. Så det er helt fair, at Lars han kommer ud på sin ølkast, det skal han være velkommen til, men man skal have begge sider af sagen belyst.
0: Lars Køhler.
2: Jamen, vi har forskning, der er bunker så høje som Himalaya, der fortæller, hvor slemt en fremtid, der vi er på vej mod, hvis ikke vi gør det her.
0: Men nu er du stadigvæk altså, i snakker, jo.
2: Den seneste er
0: Du lovede mig, at du ville give os en positiv fortælling.
2: Jamen, jeg kan sagtens tage den, men vi har brug for begge ting. Vi har brug for både at vække folk, og så møde dem med løsninger.
0: Men med al respekt, Lars Køller,
2: løsninger om, hvad det er for
0: vækningen
2: fremtid.
0: Med negative... Men vi kan ikke... To sekunder, Lars. De her trusler, klimatruslen, det her, undskyld mig, det har vi altså fået tuet ørerne fulde med i årtier nu. Det er den danske befolkning godt klar over. De har hørt om truslerne, de har hørt om, hvad der kommer, hvis vi ikke gør noget. Det, du siger, sagde til mig det før, Kåre, vi skal vente om, vi skal give dem den positive fortælling. Så jeg spørger dig igen, hvis du stod ude i Spolum og her, undskyld, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad det hedder, Røg her, undskyld. Hvis du stod de to steder, kunne du med din positive fortælling vende stemningen om derude?
2: Jamen, det er både og. Vi skal både det have fakta og positivt.
0: Ja. Men kan du vende dem?
2: Men vi ved også, både fra psykologien og sociologien, at desto tættere noget kommer. Altså, når vi forstår, hvad vores børn får ud af det her, hvad vi får ud af det her, så begynder vores holdninger til ting at ændre sig. Så ved vi også, hvor alle tallene viser, at så er vi faktisk villige til at gøre noget.
0: Men hvorfor har holdningen
2: ændret sig ud i... Et kæmpe flertal på 2/3 af danskerne er faktisk villige til at gøre noget for den grønne omstilling.
0: Ja, og så er der dem, der skal være tæt på de ting, vi stiller op.
2: Yes, og dem kan vi ikke. Der bliver vi nødt til, at der må der være nogle voksne i stuen, der tager en overordnet principiel beslutning om, at vi har en bunden opgave, som vi skal i mål med.
0: Julie, hvad siger du? Julie,
3: altså,
0: undskyld.
3: Ja, altså jeg har sådan set i mange år sådan kaldt efter sådan lidt en større samfundsdebat, fordi vi bliver nødt til at tage de større perspektiver og så tænke, hvad er det for et samfund, vi prøver at bygge? Altså sådan også tænke i værdien, men vi er også nødt til selvfølgelig at tænke på, altså at tingene skal lande et sted. Altså det lander specifikke steder, så man skal også skabe værdi sådan lokalt, og der er det her nogle spændende måder at prøve at gøre det på. Så jeg tror bare, at vi skal altså til at prøve at blive mere nysgerrige på, hvad faktisk der konkret virker. Eller sådan noget. Så det er fint nok, at vi generelt er åbne over for at gøre noget, men vi bliver nødt til også at forstå, altså, hvad er det, der så lokalt kan gøre noget, fordi det er ikke altid det samme, der virker alle steder.
0: P1-debat er slut for i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Mathias Pedersen og Nina Lorenz Grimstrup var med til at lave udsendelsen. Tusind tak, fordi I lyttede med. Nu er det tid til genstart.
6: Vi er desværre ikke på vej til VM.
7: Rally, rally, ola.
6: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
8: Han fortæller os.
6: Det bliver sekunder. Vi husker. Identify, contain, destroy. Det er de tre altafgørende regler, når der opstår virusudbrud. Men i landet DR Congo, hvor sundhedspersonale forsøger at nedkæmpe et stort Ebola-udbrud, er det ikke sådan lige til. Trump-administrationen har nemlig sparet på udviklingsbistanden, og det har ifølge eksperter forværret udbruddet. I det borgerkrigsramte land tvivler befolkningen desuden også på, at viruset overhovedet eksisterer. Samtidig er der heller ikke nogen vaccine. Så hvor galt kan det gå? Professor ved Syddansk Universitet og tidligere professor ved Statens Serum Institut, Anders Fomsgaard, gør os i dagens genstart klogere på Ebola.
9: Jeg tænkte, du lige skulle have denne her sådan bog, du ved.
10: Ja.
11: Det er bare en virus. Ej, hvor godt. Vil du signere den for mig?
10: Ja, det vil jeg da.
11: Jeg hedder Anna.
10: Det er det, du gør?
11: Ja, nemlig.
10: Og hvad har vi nu? Det er den 27. Ja, men den er i hvert fald meget god, fordi at man kan sådan lige tjekke op på de der forskellige virus, alle dem, der giver sygdomme, ikke?
11: Fedt. Og, er der et lille afsnit om Ebola?
10: Ja, det er der nemlig, ikke?
11: Når det kommer til virusudbrud, gælder der for forsker Anders Fomsgaard tre regler.
12: Identify, contain, eliminate.
11: Det er alt afgørende. Men i Congo, hvor sundhedspersonalet lige nu forsøger at nedkæmpe et stort Ebola-udbrud, er det ikke sådan lige til.
13: I am extremely concerned about the inability to get resources in.
11: Trump-administrationen har sparet på udviklingsbistanden, og det siger eksperter har forværret udbruddet. Og ikke nok med det. I det borgerkrigsramte land tvivler befolkningen på, at Ebola overhovedet eksisterer. Der er en sejlivet myte om, at det hele er den hvide mands opfindelse. Prikken over i'et er selvfølgelig, at der heller ikke findes nogen vaccine endnu. Så derfor spørger jeg Anders Fomsgaard i dag, hvor galt kan det gå? Mit navn er Anna Ingrid.

0: Har du egentlig tænkt over, hvis du selv var en virus, hvilken virus du så var?
1: Altså, meget af mit virusforskningsvirke har jo været de farligste virus overhovedet, ikke? Sådan nogle emergende, vektorborne, zoonotiske, væmmelige virus, ikke? Så jeg skulle helt klart være nogle af de her afrikanske blødningsfebervirus, ja.
0: Ja, afrikansk blødningsfebervirus. Ja. Altså faktisk, vil du sige, at du vil være en Ebola?
1: Jeg kunne godt. Det kunne godt falde for en Ebola. Men jeg vil sige, at jeg beundrer nok HIV-virus mest for dens evne til ligesom at overleve alle mulige ting og sætte sig ind i vores gener, så den bliver en del af vores gener, så vi kan aldrig få den af med den igen.
0: Så når du bruger ordet beundrer for eksempel en HIV-virus, så er det fordi, at de er så altså modstandsdygtige og stærke?
1: Ja, de har fundet på så mange måder at undgå vores immunsystem.
0: Anders Fomsgaard er professor ved Syddansk Universitet og tidligere professor ved Statens Serum Institut, hvor han i mange år har forsket i blandt andet Ebola.
1: Og så er det mange mekanismer sådan til at undgå immunitet og alle vores bekæmpelsesmekanismer der. Jeg synes, det er interessant.
0: Det er jo også lidt skinnet bedrag, ikke? Ligesom dig. Jeg vil heller ikke tage dig for en Ebola-virus. Du ser jo meget fredelig ud.
1: Ja, altså, der sker jo egentlig heller ikke noget, før de kommer ind i studiet eller slutter ind i cellen. Så overtager de jo hele cellen.
0: Derfor er det selvfølgelig ham, vi har inviteret i studiet for at blive klogere på udbruddet i Kongo. For her spreder sig lige nu en sjælden variant med navnet
1: Bundi Bugio.
0: Hvad er det for en variant af Ebola?
1: Det er en variant, som egentlig giver nøjagtigt de samme symptomer som de andre Ebola-virus. Det vi kalder for afrikansk blødningsfeber. Men hvis man begynder at kigge på dens gener og sammenligne dem, så grupperer de sig altså lidt forskelligt. Og vores antistoffer, som vi også bruger til ligesom at gruppere virus med, krydsreagerer ikke over for denne her. Det er også lidt nederen, fordi der findes jo en vaccine mod en af Ebola-virusen, en af de mest hyppige, den vi før kaldte Zaire-virus. Mm. Og den brugte man jo under det meget store udbrud, der var i Vestafrika i 2014-16, og den krydsreagerer ikke, så den er sin egen.
0: Den kommer vi til lige om lidt, men jeg tillader mig først at gå lidt tilbage i tiden.
1: November 1989.
0: Da Fomsgaard lærer sine tre berømte ord.
1: Der vidste vi jo ikke meget om Ebola. Vi vidste, at det var en afrikansk blødningsfeber, og at dødeligheden var meget høj.
2: De kalder bygningen Abehuset.
1: Jeg arbejdede med HIV i aber, og vi havde vores abekoloni og forsøgsstation der i en by, der hedder Reston i Virginia.
0: Okay, så bare et kæmpestort laboratorium med en masse aber?
1: Ja, det var sådan maskeret at skulle ligne sådan en kontorbygning.
3: The monkey house contained 600 monkeys. They were gathered wild in the rainforest of the Philippines.
1: Og der havde vi vores aber, og mange andre havde også abeforsøg det. Og vi havde lige fået 100 nye aber sendt fra Filippinerne.
3: Bloody noses and blood coming out of the intestinal tract. Sometimes large amounts of blood. But the veterinarian in the building couldn't figure out what was killing his monkeys.
1: Og så var det altså, de begyndte så at få feber og bløde ud af alle lemsåbninger der, ikke? Fra forskellige buer. Så vi kunne ikke rigtig finde ud af, hvad søren det var.
0: Forskerne slår det sådan lidt hen. Det må være en abevirus, måske af en art. I hvert fald mistænker ingen, at det kan være Ebola.
1: Det var slet ikke inde på lystavlen. Men så blev, jeg tror i løbet af 3 uger, der var der en tredjedel af de her aber, der var døde allerede. Og så fandt man ud af, at det bedste viruslaboratorium, det var den amerikanske hærs viruslaboratorie, som hedder US AMRIT, som lå cirka 50 km væk, 40-50, sådan noget lignende.
0: Så er det gode spørgsmål så, hvordan fragter forskerne de døde aber videre til militærbasen?
1: De fandt ud af, at de skulle putte dem ind i de her æbelige i nogle plastikposer bag i en bil.
0: Så de døde aber med Ebola,
1: ja,
0: ind i bilen?
1: Det vidste man jo så ikke, de havde vel. Men det var lidt uheldigt, de skulle flytte om en anden bil på en Exxon-tank i nærheden af Washington, D.C., og kørte igennem Washington også.
0: De obducerer aberne, og resultatet vækker en mild panik.
1: Det kunne kun være Ebola. Og vi havde hørt om en dødelighed på 50-90%.
0: Der bliver jeg nødt til at spørge, Anders. I finder ud af det Ebola, efter I har kørt en tank fuld døde aber, ja, og skiftet den på en Exxon benzintank.
1: Jeg var ikke mig, der kørte de her.
0: Nej, men altså, blev I ikke lidt bekymrede for, hvilke aftryk I lige havde sat gennem Washington D.C.?
1: Jo, men det kunne jo godt have været resulteret i et outbreak, og det blev jo også til filmen Outbreak med Dustin Hoffman i hovedrollen.
4: Your town is being quarantined.
5: You gotta isolate the sick, and I mean really isolate them, Billy. We gotta get everybody else back into the houses. We gotta keep them there.
6: We're doing that, Sam.
7: No, we're not doing it because I just drove through 100 people.
1: Men da de fandt ud af det...
0: Den konkrete historie.
1: Ja, det er den historie. Men vi skulle i... Han sagde, hvad gør vi nu? Og han sagde de tre berømte ord, som jeg tit har brugt, faktisk, når der er udbrud. Identify, contain, eliminate. Og vi kom så i hjemmeisolation i de 10 dage, vi mente, inkubationstiden er. Det var de 10 længste dage i mit liv der. Der var der også 5-6 personaler, der blev inficeret med dem i blodet. Men det viser sig så, at det er en variant, der kommer fra Filippinerne, måske findes den hos krise, og aber bliver syge og dør. Men mennesker kan godt smittes, men bliver ikke syge.
3: Had this been the virulent Zaire strain, those animal caretakers would have been deathly ill, perhaps would have died.
1: Det var jo held, kan man sige. Den der stamme kom så til at hedde Reston, og militæret gik så ud i en nattens mulm og mørke og tæppede alle vinduer og døre til og gassede hele bygningen.
0: Den der kontorbygning med alle aberne?
1: Ja.
0: Hvad med bygningen?
1: Den bombede de flad. Altså eliminate.

0: De Ebola-inficerede aber fører som bekendt ikke til et større udbrud i byen Reston i USA. Men sådan er det langt fra gået alle steder efter opdagelsen af den strengformede Ebola-virus.
1: It began in December 2013 in Meliandu, a remote forest village in Guinea.
2: Ja, det var ikke meningen, at Ebola skulle være der. Det plejer at være i Congo og Uganda, og sådan centrale steder i junglen. Og pludselig så sker der det, at der kommer sådan en index case, som man kalder den første case. Det er gerne en, der bliver smittet af en flagermus. I det her tilfælde var der en 2-årig dreng, Emil.
1: 2-year-old Emil Wamuno infected his pregnant mother, Sia. Within days, they both died, as did his sister Philomene, followed by their grandmother, Kumba.
0: Anders Fomsgaard rejser selv til området for at undervise det lokale sundhedspersonale i, hvordan man kan håndtere virussen i laboratoriet, uden selv at blive smittet. Og det er her, han møder lægen Savanna.
2: Han var den første, der tilså den her dreng. Faren var kommet ind på hospitalet med ham, og de havde sendt ham hjem igen og sagt, der er ikke noget, vi kan gøre for din dreng. Det er farligt. Mm. Og så havde han så taget ham med hjem. Han var på knallert, og så lagt ham hen over som en krav og hjem, og så havde han lagt ham ind i et rum og låst døren. Og så sagde hospitalet til Dr. Savanna, om han ikke kunne tage hjem og tilse drengen. Og det gjorde han også, og han kom ind i rummet, og han fortalte mig, jeg siger dig, Anders, der var blod over det hele, op ad væggene og alt muligt. Og han når så at tage en blodprøve, inden den her dreng dør, og er også ham, der undersøger prøven og kan påvise generne for Ebola-virus.
3: From the Oumuano family, the disease spread, and in just 4 months, 14 graves were filled in this little village of Meliandu, leaving behind a palpable trail of trauma.
2: Derefter er det faktisk en lang smittekæde. Han smittede sin søster og sin bedstemor, og under bedstemors begravelse bliver dem, der deltager, også smittet, fordi de skal kysse og vaske livet, som er jo smitsom. Hospitalspersonalet, deres familie osv. Det er en lang smittekæde, der resulterer i 28.000 smittet over de her 2 år, hvoraf de 11.000 dør.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på den lille dreng på 2 år, der har haft Ebola, som må have været i forfærdelige smerter også. Det må være en smertefuld sygdom.
2: Ja, altså den starter med feber. Og så har man gerne sådan lidt ondt i halsen og sådan noget. Så kan få hovedpine. Så kan den gå videre til sådan mere mavesymptomer, hvor man får ondt i maven og kaster op og får voldsom diarré. Altså, de mister jo altså 10-12 liter væske i døgnet i de første dage. Og kommer man igennem den fase, så er det, der kan begynde at komme blødninger, hvor blodet ikke kan koagulere. Og det kan give sådan nogle blødninger på huden, og det kan også altså, bløde ud af for eksempel de der legemsåbninger, som de her aber gjorde. Og det vil ofte så resultere i, at ens organer simpelthen stopper med at fungere. Multiorgansvigt, kan man sige.
0: 10-12 liter væske mister man. Kan man gøre noget for at behandle, som ikke er en vaccine?
2: Ja, det kan man jo godt. Det er meget svært at give så meget væske uden for et specialiseret hospital, vil jeg sige. Men altså, gør man det og har en almindelig intensivafdeling, så er dødeligheden altså kun nede under 5% eller sådan noget lignende. Så det betyder meget, at man kender de her mekanismer og hvordan lægerne så skal behandle.
4: It involves 3 countries at least, capital cities, multiples, you know, sources, and that will make it far more difficult to control.
0: Fra 14 og frem vokser epidemien. Mennesker smitter mennesker og spreder virussen til befolkningen i nabolandene også.
5: En spansk sygeplejerske er blevet smittet med Ebola.
0: Den kommer helt tæt på herhjemme, For læger og sygeplejersker, som har arbejdet i regionen, tager virussen med sig til europæiske lande, og WHO erklærer situationen for en international sundhedskrise. Havde du en bekymring for, at der kunne komme flere tilfælde i Europa, måske endda i Danmark?
2: Nej. Altså, den har nogle ting imod sig, den her virus, der gør, at det er svært for den at sprede sig i lande som Europa. Vi har den her R0-værdi, vi brugte meget, som siger et tal for, hvor mange mennesker vil en syg smitte, hvis du ikke blandede dig. Og ved mæslinger, det er højt, det er måske 18 mennesker, man kommer til at smitte som syg. Og med Ebola, der er det 2-3, ligesom HIV. Så det er altså ikke, det er ikke så nemt at smitte, ikke? Og der kom jo så en hurtig udvikling. På 9 måneder lykkedes det at lave en virksom vaccine, som man kunne vaccinere sygehuspersonale, dem der var særligt udsatte, og det var med til at udrydde de sidste rester.
0: Men der findes ingen vaccine for den Ebola-variant, som i øjeblikket er i udbrud i Congo og Uganda.
2: Ressourcerne er små, og lige Congo er jo et lidt specielt land, som vi kan komme måske ind på. Svært at bekæmpe noget i et borgerkrigshærget land. En af de rigeste lande egentlig med guldminer, ulovlige guldminer, salg af metaller til vores mobiltelefoner osv. Så der er meget interne splid, som gør, at det er svært at komme ind i landet overhovedet og være derinde.
0: Og selv hvis man er der, er det ret svært så faktisk at forsøge at inddæmme smitten?
2: Ja, det er der af mange grunde, ikke? Altså dels fordi det er et usikkert land at opholde sig i, og der er mange, der sådan bevæger sig rundt og flygter og sådan noget.
0: Siden midten af maj har de lokale kæmpet imod udbredelsen midt i en blodig verserende borgerkrig.
2: Vi ved jo faktisk, at WHO først bliver bekendt med det omkring 5. maj, 5.5. At der er et udbrud af en sygdom op i det nordøstlige hjørne af Congo, Demokratisk Republik Congo. Og man finder også, at der faktisk er byer som Goma og andre i midtlandet, det er jo et kæmpestort land, også er inficeret.
1: U.S. health authorities are warning that 10 African countries are at risk from the Ebola epidemic.
2: Det har spredt sig ret meget, hvad det nu var, og der er ret mange af dem, man tester op i det nordøstlige hjørne. For eksempel 8 ud af 13 var positivt. Det er meget, meget højt tal. Så de ting siger jo, at det er noget, der har stået på gennem længere tid. Så man kunne måske få nogle associationer tilbage til, at det

0: de ressourcer, de har, og hvis de skal shuntes over i Bundibugyo-tilfælde, så mangler de jo. Så det gør det mere alvorligt.
1: Frustrated crowds bang on the windows, shouting at the Ebola response teams arriving in SUVs at the Rampara Health Center.
2: Men der er flere udfordringer end borgerkrigen. En undersøgelse fra den internationale hjælpeorganisation ActionAid viste for nylig, at en tredjedel af befolkningen i epicentret i den kongolesiske region Ituri slet ikke tror på, at Ebola findes. De mener, det er totalt opdigtet.
3: Some residents still believe Ebola is not real.
2: Det har ført til voldsomme sammenstød ved flere hospitaler. Tre telte fra Læger Uden Grænser blev i sidste uge brændt ned, hvor flere af de isolerede patienter flygtede. Har du hørt om sådan en modstand før? Hvad handler det om?
0: Ja, det bliver faktisk beskrevet ved mange af de her udbrud, også dem i remote area, hvor de ligesom associerer sygdommen med de hvide, der kommer i deres latexdragter og masker. De ser jo også meget mærkelige ud, ikke? Taler ikke deres sprog, for eksempel et andet sprog.
2: Prøv at se overskriften her fra Politikken. Ja. Et citat fra en lokal i Kongo, i regionen her i Turi. Lad os ikke glemme, at Ebola er den hvide mands opfindelse.
0: De har jo måske en anden sundhed- og sygdomsopfattelse, og man kan godt forstå, at de kæder sammen. Der kommer de her mennesker, der sker dødsfald. De må hænge sammen. Der er også nogen, der ikke vil på hospital, fordi så hører de fra andre, så kommer de ikke ud igen. Og det er måske også rigtigt, at de er døde på hospitalet, så kæder man det sammen.
2: Historien om, at man ikke kommer ud fra hospitalet, hvis man bliver indlagt, det er en rygte, en tese om, at så får man stjålet sine organer af de hvide mennesker. Altså, at det er et scam for at stjæle organer.
0: Ja, sådan vil det være. Det er et spørgsmål om information og misinformation.
2: Men hvad gør man altså med sådan en slags misinformation i sådan et krigshavet og udsat land?
0: Ja, man skal prøve at opbygge en form for tillid til befolkningen. Og det kan være svært at opbygge sådan en, men det er noget, man satser rigtig meget på. Og så må man jo så forsøge at få udviklet den her vaccine i en fart. Men selv det kan jo være vanskeligt at få folk til at tage en vaccine. Altså selv i Østeuropa var der jo lande, der ikke ville tage imod covid-vaccinen, og så købte Danmark dem i stedet for. Tak for det. Så måske ikke er vant til at stole på deres regering eller andet. Så ja, vi skal ikke så langt væk. Så det er ret forståeligt, at det er det her problem. Men det er sådan et arbejde, der skal gøres. Og det er sådan et arbejde, der er mange organisationer, der gør dagligt.
4: The outbreak is completely out of control. People doesn't trust that, you know, Ebola is a reality.
2: Verdenssundhedsorganisationens direktør advarer onsdag mod, at spredningen går så hurtigt, at myndighederne ikke kan nå at reagere. Det er svært at bygge tillid til befolkningen. Det er rigtig svært at holde dem isoleret, og det er endnu sværere, når det skal ske, mens bomberne og kuglerne flyver om ørerne på en.
0: Altså hver time tæller, og hver dag er super vigtig. Så det er jo et udbrud, som når det når sådan en eksponentiel fase, så bliver meget sværere. Altså de tiltag, de laver, kan ikke følge med allerede nu i de mange nye tilfælde, der så kommer. Men altså, hvem der ligesom skulle have skylden for det, det er svært. Der er jo mange hjælpeorganisationer ind i UN, altså United Nations er ind over WHO. Så kan du sige, at USA har trukket sig ud af WHO, så de har måske heller ikke de samme ressourcer. Men altså, penge alene gør det ikke. Det er tillid, der skal opbygges. Det er de mennesker, der er vant til at informere og til at registrere og så videre, som også mangler.
2: Men der skal vel også være noget sundhedspersonale, som jeg forestiller mig ikke kommer fra, i hvert fald ikke primært kommer fra Kongo. Der må komme nogle ressourcer udefra, som skal være ret velvidende om, hvordan de skal håndtere det.
0: Det skal de i hvert fald. Så ja, det er en vanskelig situation, og det er jo også derfor, at WHO erklærer det for en sundhedskrise af international betydning. Altså listet 9 lande, der er i overhængende fare for at kunne blive få smitte overført. Det er altså Sudan, Tanzania, Kenya osv.
2: Når et udbrud er så ukontrolleret, og det kan sprede sig til potentielt

0: 9 lande, altså du nævner også Tanzania, hvor der jo trods alt er en del rejseaktivitet mellem Europa og...
1: Det er så ikke spredt endnu, men det er WHO, der peger på potentialet i regionen, og ligesom også skal begrunde, hvorfor det er erklæret en sundhedskrise, som udløser en del hjælp faktisk til de
0: lande. Du ikke få en bekymring for, at det pludselig kan dukke op i Europa?
1: Altså, jeg er da sikker på, at der vil komme folk, man har mistænkt for det, fordi de kommer fra det område og måske har været tæt på en patient, og så har de feber, og så undersøger man, og så er det måske noget andet. Men jeg har stor tillid til, at Danmark og Europa har de fornødne ressourcer og viden om, at har man symptomer, så skal man isoleres, og vi har testresultater lynhurtigt inden for timer, og vi ved på baggrund af udbruddet 2014-16 har vi planer for, hvordan sådan noget skal håndtere sig. Jeg er helt fortrøstningsfuld, at det ikke ville kunne sprede sig og etablere sig i vestlige lande, og specielt ikke i Danmark eller i Rødovre.
0: Jamen, det tror jeg, der er rigtig mange, der er lettet for at høre, så lad os sætte punktum med der. Tusind tak for besøget, Anders.
1: Selv tak.
0: Det var Genstart for i dag. Udsendelsen er lavet af Laurits Villadsen og Charlotte Kuval, Søren Elbæk, og mit navn, det er Anna Ingrich. Og tak for bogen.
1: Jo.
0: Og signeringen,
1: ja.
0: Som lige fik
1: der en kommer jo nok en ny virus hele tiden.
2: Tænk på, hvis du kunne kigge ind i livets krystalkugle og blive klogere på, hvad der vil ske med din krop, dit sind, din tøjstil og dit kærlighedsliv. Peter Falktoft, der netop fyldt 40 år, har sat sig for at suge erfaring og geniale lifehacks ud af Danmarks mest succesfulde ældre mænd i programserien Peter og Profeterne. Som for eksempel i programmet, hvor Simon Juhl var gæsten.
3: Simon, du sætter jo bare, har du allerede gjort mikrofoner og hørebøffer, som du gerne vil. Tænker jo, der er en vis befrielse ved at den kollega for en gang skyld skal ikke sige.
4: Ja, men jeg er i topform i podcastform lige nu, bolden.
3: Det ved jeg bare. Det ved jeg, og det har jeg snakket med en, der understreget for mig, hvis nogen skulle være i tvivl. Og vi starter lige lidt opbrud, fordi lige inden du kom, Simon. Ja. Velkommen til. Tak, fordi du gider at være med.
4: Selv tak.
3: Der prøvede jeg at lave en intro.
4: Ja.
3: Og det slog mig, det jeg lavede den, fordi der er en skabelon for, hvad vi skal snakke om, men ligesom alt andet, så er der sådan nogle kraftige afstikker undervejs. Så blev jeg helt i tvivl om, hvad jeg egentlig skulle skrive. Der står her foran mig, at du er en mand, der har været en del af den danske populærkultur i mere end 25 år. Du har lavet satire, det bedste, der nogensinde har lavet med dansk udtryk, hvis du spørger mig, og det gør man en gang imellem. Banjus Likørstue, du har lavet stand-up, du er radiovært, du har lavet historiske podcast, du har lavet relevante podcast. Og så er jeg ikke engang nået til den del af dit arbejdsliv, som omhandler noget med mad og råvarer. Hvad titel vil du selv gerne have nævnt først?
4: Og det er virkelig et godt spørgsmål.
3: Ikke også?
4: Jo, fordi at jeg kan ikke af sig selv ligesom... jeg tror, jeg plejer at sige, at jeg laver mange ting. Altså, du ved, man er sådan lidt en leatherman. Eller jeg er lidt en schweizerkniv. Og det er sådan, at alle de stykker værktøj, der er en schweizerkniv, de er gode, men de er ikke rigtig gode til noget, de skal bruges til.
3: Er det rigtigt, du også er uddannet slagter?
4: Jeg har ikke et svendebrev, men jeg har taget det, der nok vil være en overbygning til slagteren, som jo er det, der hedder en dyrevelfærdskonsulent på DMRI, som er Danish Meat Researching Institute i Glostrup, som er sådan en teknisk overbygning på slagteriet. Den har jeg. Den diplomslagteuddannelse har jeg.
3: Det kunne hurtigt blive sådan en hel LinkedIn-podcast, hvor vi brugte halvanden time på at bare gennemgå dine kompetencer, Simon. Og jeg troede faktisk måske, det ville blive nemt, fordi jeg kendte dig så godt. Jeg fik også sagt i introen, nu siger det igen, at du er en rigtig god ven, og måske nok langt og bredt også. Og det slog mig først, da jeg mødte op her for en times tid siden. Det tætteste, jeg kommer på en mentor. Det synes jeg.
2: Du kan finde alle afsnit af Peter og Profeterne inde i det her lyd.
5: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
6: Den er nådesløs.
5: ...så er springet op til mennesket ret stort.
6: Og reflekterende.
7: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
6: Den afmonterer løgnen.
8: How did he get away without being caught for so long?
6: Og giver dig sandheden.
9: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
6: Den er vild.
10: Life's a bitch, that's why you fuck it.
6: Den giver dig ro i maven.
11: Er du okay?
12: Ja, fuldstændig.
6: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
11: Lige om lidt, så er der ugens gæst, der er genhør med udsendelsen tilbage fra 10. april. Og her var der besøg af astrofysiker Anja C. Andersen. I anledning af astronauter for første gang fløj bag månen. Og Anja C. Andersen gjorde os klogere på missionen. Og fortalte om kosmisk støv, en stærk forbindelse til stjernerne og livets mening. Så lyt med til genhøret med ugens gæst med astrofysiker Anja C. Andersen lige efter en radioavis.
13: Det er tilsyneladende slutspurten i forhandlingerne om en ny regering, der lige nu er i gang på Marienborg. Repræsentanter fra alle fire partier, der ser ud til at blive en del af en kommende regering, er samlet lige nu. Det er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og her bliver det klarere, hvem der er folketingsvalgets tabere og vindere. Ifølge tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin, så løber De Radikale med titlen som valgets største vinder. Partiet står nemlig til både at få noget på den økonomiske politik og det grønne, og det er begge mærkesager for partiet.
14: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard og Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde, og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
13: Det er på den anden side Venstre, der står som valgets helt store taber, mener Steffen Hjaltelin.
14: De stod så forkert på drikkevandet i valgkampen, at det udstillede, at der stadigvæk er en afhængighed af landbruget, og de stod tilbage og så mistede hele København, altså fik 14 ud af 18 mandater vest for Storebælt. Og det kan bare ikke gå for Venstre, så Venstre skal finde en måde at få byerne tilbage.
13: Det er for tidligt at sige, om den drone, der i nat styrtede ned i et lejlighedskompleks i Rumænien, er russisk. Det siger Ruslands præsident Vladimir Putin i dag, skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned i et lejlighedskompleks i byen Galati i det sydlige Rumænien, mindre end 10 km fra Rumæniens grænse til både Ukraine og Moldova. Men ifølge det rumænske forsvarsministerium, så var dronen russisk og en del af en større sværm rettet mod mål i Ukraine. Og derfor drager Rumænien nu en konsekvens af sagen, siger den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Constana blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Dyrenes Beskyttelse udfaser dyrevelfærdsmærket anbefalet af Dyrenes Beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter. Mærket viser, at et produkt er blevet produceret med fokus på bedre dyrevelfærd. Men i stedet vil organisationen styrke den politiske indsats for at forbedre forholdene for landbrugsdyrene generelt og skubbe på omstillingen af dansk landbrug. Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Stadig sol til de fleste her til aften, men mere skyde i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen soler mellem 13 og 20 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Anders Weber.
11: Du lytter til P1.

0: Velkommen til dig, Anja C. Andersen.
1: Tak skal du have.
0: Professor i astrofysik og planetforskning. Lige nu der sidder fire astronauter i et rumfartøj med kurs mod jorden, efter lige at have været en smut rundt om månen. Det skal vi tale om lidt senere, fordi vi starter lige et andet sted, nemlig der, hvor det hele begyndte for dig i 6. klasse på Bernhard Christensens lille skole. I elever, I er blevet samlet nede i rytmiksalen, for en tidligere elev er nemlig kommet på besøg for at fortælle og vise lysbilleder.
2: In early 1972, mankind launched Pioneer 10, first mission to the outer planets, the first to venture out beyond the orbit of Mars, out through the Jupiter system, and eventually, out of our solar system completely.
0: Ja, hvad sker der inde i dig lige her, Anja C. Andersen?
1: Jo, så vi sidder jo i den der rytmiksal, som man jo i dag vil kalde en gymnastiksal eller idrætssal. Det var meget lille, fordi det var en meget lille skole, der var 120 børn eller 110 børn, tror jeg måske, grund vi var. Og så sidder vi alle sammen på gulvet, og så er vinduerne sådan dækket med mørk stof. Og så er der sådan et lille bitte lærred, og så bliver der vist lysbilleder, og det var jo sådan uvant. Altså, så det var bare spændende i sig selv at sidde der i mørket, og så de der lysbilleder. Og så kommer Uffe Grå Jørgensen, som er tidligere gammel elev på skolen, som nu er på det tidspunkt er fysik-astronomistuderende inde på Københavns Universitet, og fortæller om solsystemet, og så viser han billeder af Jupiter og Saturn. Så det er sådan lidt sådan brungrumsede billeder der fra Pioneer 10 og 11, men hvor man kan se Jupiters skystrukturer, og man kan se Saturns ringe, og jeg tænker bare, wow, hvor er det spændende. Og så går jeg hjem til min far og mor og fortæller om det, og så siger jeg, at jeg vil gerne være astronom, ligesom Uffe. Og så var de, jeg ved ikke, om de vidste, hvad det var, men de var i hvert fald meget sådan åbne og sagde, at det synes de bare lød superspændende. Det synes de, der lød enormt godt, og måske skulle jeg lige gøre 9. klasse færdig først, eller sådan et eller andet. Men de har altid bakket det op, og det sætter jeg virkelig pris på hos dem. Fordi der var masser af andre, der sådan sagde, men, altså, er det overhovedet et job, og er det ikke den sikre arbejdsløs? Er det nu noget for piger? Er du nu klog nok til det, og alt det der? Så derfor var det dejligt i hvert fald, at ens forældre synes, at det var da en god idé at blive astronom ligesom Uffe.
0: Anja C. Andersen har følt sig forbundet med universet det meste af livet, og selvom det ikke stod skrevet i stjernerne, at en pige kunne blive astrofysiker, dengang hun voksede op, ja, så blev hun altså professor i astrofysik og planetforskning. Den næste time skal vi tale om landvindinger i rummet, om månemissioner og Mars, og om hvordan en pige fra Userød blev en af verdens førende forskere i kosmisk støv. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, det er altså i nat omkring klokken 20 minutter over to, at der er splashdown, som det hedder, i Stillehavet for de fire astronauter, som har været på rummission de sidste 10 dage, og i øvrigt lige slået rekorden for, hvor langt væk mennesker har været. Skal du sidde op hele natten for at se det, Anja C. Andersen?
1: Ja, jeg kunne godt finde på lige at sidde op, fordi det er den farligste del af missionen, som man kan sige. Så det er selve opsendelsen, og så er det turen tilbage, der er farlig. For det der med ind og ud af jordens atmosfære, det er ikke helt nemt. Og det er simpelthen et spørgsmål om de kommer ind i den rigtige vinkel. Ikke? Og indtil videre, alting jo gået fuldstændig ligesom det skulle. De har haft nogle enkelte tekniske glitch, som at toilettet ikke helt virkede efter hensigten. Og det er jo selvfølgelig ærgerligt, når man er på sådan en 10-dages tur. Toilettet ikke helt virker hele tiden. Men det er dog, altså, det er jo ikke livs...
0: Og man rigtig kan gå udenfor og lade vandet.
1: Ja, det er jo det. Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan livsnødvendigt, kan man sige. Det er bare irriterende, ikke? Så det bliver, altså, ja, det bliver så fedt, hvis det hele bare går, som det skal, fordi det er jo det, vi gerne vil have. Fordi det her er jo ligesom en testmission, hvor vi egentlig prøver at genvinde nogle færdigheder, som vi havde for 56 år siden med Apollo 8 tilbage i 1968, så længe siden er det er, hvor man sendte den første tur rundt om månen, og hvor de første mennesker så månens bagside. Og nu gør vi det så lidt smartere og bedre, og vi har lært en masse, men grund til, at vi bliver nødt til at gøre det igen, det er i virkeligheden, at den viden, man havde dengang, er gået delvis tabt. Fordi man havde så travlt med at sende folk afsted der i kapløb med Sovjetunionen. Og da man så havde haft Apollo 17, som var sådan en 4-dage mission, så havde NASA faktisk allerede en plan om Apollo 18, 19, 20 og 21. Det var der, det begyndte at blive videnskabeligt. Så på Apollo 17 havde man en geolog med, der samlede sten ind og alt muligt. Det var der, det skulle begynde at blive spændende. Og så skar kongressen 2/3 af budgettet, og så havde man ikke så mange penge. Og det er dyrere at sende mennesker i rummet end robotter, fordi robotter behøver man ikke den samme sikkerhed. Der sker ikke så meget, hvis de eksploderer. Det er ærgerligt, men det er ikke så tragisk, som
0: det. Nå, fordi det har nemlig undret mig det der med, altså når jeg tænker, jamen i 1969 kunne man sende folk op og gå på månen. Altså, hvordan kan det være, at det i dag er blevet pludselig så svært, og det ved vi sørme ikke, at det er en kæmpe mission.
1: Jamen, det var jo simpelthen, fordi så skar man jo budgettet 2/3, og det vil sige, så måtte man jo fyre en masse mennesker, dem der havde været med til, og de var jo højt kompetente og fik masser af jobs, så man skal ikke have ondt af dem. Og så gik der simpelthen tilpas mange år, så de var næsten alle sammen nået pensionsalderen, da man kom i tanker om, at de egentlig havde glemt at skrive nogle manualer i skyndingen der med, at man skulle konkurrere med Sovjetunionen, så man havde ikke fået skrevet ned, hvad det egentlig var, de vidste, og hvad de havde gjort. Og da man så begyndte at interviewe dem om, hvad de havde gjort, så kunne de jo ikke huske, hvad de gjorde der, da de var 30 nu, og de var på den anden side af 60, ikke? Så derfor blev man nødt til at gøre det igen, og så har vi jo lært rigtig meget af at have robotter og satellitter og alt muligt sidenhen, så vi kan jo gøre det sådan, altså, smartere og federe, og vi kan også måle mange flere ting, så i virkeligheden, så er det største eksperiment, det er måske i virkeligheden astronauterne selv, hvor vi ligesom får målt på, hvor meget det vi kalder kosmisk stråling, som jo i virkeligheden er radioaktiv stråling, der kommer fra solen, får de gennem kroppen, mens de er derude. Fordi hvis vi skal sende folk til Mars, så skal man være i det der rum i 7 måneder, og så på Mars i et halvt år, og så 7 måneder tilbage. Og der skal vi altså være sikre på, at de ikke får så meget stråling, så de ikke overlever. Ikke?
0: Men al den her viden, vi så har, som man ikke havde dengang, gør det så også, at vi måske er lidt mere sådan, tilbageholdende med at sende folk ud? Altså dengang, der var man måske sådan, nå fedt mand, månen.
1: Ja, altså på en måde vidste man meget mindre. Altså, så der var jo nogle læger, der sagde, lige så snart astronauterne kommer op i vægtløs tilstand, så stopper hjertet. Og så sendte man jo hunde og aber op og fandt ud af, at deres hjerte stoppede ikke. Så tænkte man, så stopper menneskernes hjerter nok ikke. Men de astronauter, der var der på Apollo missionerne, altså de vidste jo ikke, hvad de havde i vente. Altså fordi man havde jo alle mulige idéer om, hvad de havde i vente, og meget af det holdt sig ikke med virkeligheden. Nu ved vi, hvad vi har i vente, fordi vi har haft masser af astronauter op på den internationale rumstation, blandt andet vores egen skønne Andreas Mogensen. Så vi har en meget bedre idé om, hvad det er. Og til gengæld har vi også lært meget mere om solen, så dengang der vidste man faktisk ikke, at solen udsendte rigtig meget kosmisk stråling i så store mængder, som den gør. Så vi er mere klar over nogle farer, og så er vi også mindre risikovillige. Altså at vi vil faktisk gerne kunne se astronauterne ind i øjnene og så sige, at vi er ret sikre på, at vi kan få jer tilbage så sikre som noget kan være, og vi tjekker og vi dobbelttjekker, fordi man skal jo huske på, sådan en raket, det er jo mange menneskers samarbejde. Og det vil sige, at astronauterne, når de sidder der, de skal jo faktisk have tillid til, at alle 1000+ mennesker, de har lavet hver eneste lodning, hver eneste svejsning, de har skruet hver eneste skrue ind efter bedste evne og efter de specifikationer, der skal være, fordi der er så lidt, der skal gå galt, for at det går rigtig galt.
0: Det lidt mere langsigtede formål med den her mission, det er jo at kunne bruge månen som sådan en slags mellemstation for at kunne komme til Mars. Hvor meget tættere er vi kommet på det i løbet af den her mission, i løbet af den her uge 10 dage?
1: Altså, jeg tænker, vi er kommet meget tættere på, fordi nu er der en villighed til, at man skal gøre det. Men samtidig så vil jeg da også godt lige tage det forbehold, at jeg i de sidste 25 år har sagt, når folk har spurgt, hvornår kommer vi til Mars, så har jeg sagt om 25 år. Der var det i hvert fald forkert første gang, jeg sagde det. Og jeg tænker, at inden for de næste 25 år, så får vi astronauter på Mars. Og på et eller andet tidspunkt får jeg jo ret, tænker jeg. men det er ikke, det er gået langsommere, end jeg havde regnet med. Altså, fordi at man jo ligesom havde så meget optimisme og legnede det op der i 70'erne, og så tænkte man, hold det op, hvor det går, og nu skal vi bare have mere af det. Men så valgte man jo, at man ville bruge pengene på andre ting, og sådan er det. Og så,
0: det er din og min levetid, tror du? Nu er altså, jeg kun 25, så.
1: Ja, altså, jeg nu her, hvor vi er på vej tilbage til månen, så tror jeg faktisk på, at vi godt kan nå at lande på Mars. Hvis jeg bliver ved med at dyrke motion og passe min yoga og cykling, og jeg er nogenlunde heldig med mit helbred, så tror jeg godt, jeg kan nå at opleve, at der er nogen, der kommer til Mars, så jeg kan stå og hæppe. Det håber jeg meget.
0: Nu sagde du tidligere, at du ville i hvert fald nok sidde op i nat, bare lige for at være sikker på, at det hele gik godt. Hvad er det egentlig, der kan gå galt? Altså, hvor er det, man skal være ekstra opmærksom?
1: Jamen, så de flyver jo utrolig hurtigt. De flyver jo med sådan 100.000 km i timen, ikke? Så de flyver virkelig hurtigt. Og selvom jordens atmosfære jo virker tynd, når vi står her i studiet, så kan vi jo vifte med armene, og vi lægger ikke engang mærke til, at der er luft. Så når man har rigtig høj hastighed, så fyldes den tæt. Så det er egentlig lidt det samme, som hvis man står på 10 meter ved dem, og man så skal ramme vandets overflade, ikke? Så er der ligesom nogle måder, man kan gøre det på, hvor det ikke gør ondt, og så er der andre måder, hvor man faktisk kan komme slemt til skade, ikke? Og det er det samme, når de rammer atmosfæren. Altså, på grund af den høje hastighed, så bliver rumskibet varme sig meget op, så hvis de ikke kommer ind i sådan den rigtige vinkel, hvor temperaturen ikke bliver højere, end rumskibet kan tåle, og de varmekakler, der skal beskytte dem, de sidder og bliver siddende, fordi vi har jo haft nogle ulykker med rumfærgen, hvor der var en, hvor der var nogle kakler, der løsnede sig, og så brændte de alle sammen op, ikke? Og det vil vi helst ikke se igen. Og det er jo et helt ny rumskibstype, det der, de flyver med, ikke? Så man har jo ikke gjort det før. Altså, så det er jo første gang, man gør det, så der er jo altid første gang, man gør noget. Så lærer man jo en masse ting, og det er fedt, men der er jo også en risiko for, at det går galt. Ikke?
0: Så der tænker du kan først sove trygt, når du ved, at de er landet godt.
1: Ja, så de skal både være landet, og så skal de også være samlet op derude i Atlanterhavet, ikke? Fordi de skal helst så ikke drukne, når de ligesom kommer tilbage til jorden. Så der er mange ting, der kan gå galt stadigvæk.
0: Og hvor meget klogere tænker du så, vi er blevet af den her mission i forhold til det, man fandt ud af i 60'erne og 70'erne?
1: Altså, så vi er jo blevet meget klogere, kan man sige, på teknologien. Altså på den nye teknologi, vi har, som jo er en viderebygning af det, man havde fra 60'erne og 70'erne. Ikke? Sådan så vi har fundet ud af, om hvad virker, hvad virker ikke, hvor skal vi justere det. Og så er det her, den hedder Artemis 2-missionen, så skal man lave en Artemis 3-missionen, hvor man skal i kredsløb om månen. Og så Artemis 4, det er så den, der skal lande på månen. Så med lidt held, hvis alt går vel, så har vi faktisk mennesker på månen i 2028. Med mindre det hele går pokker til med, at vi skal bruge flere penge på noget krig eller andet. Men hvis man egentlig holder planen, så kan det være, at vi har mennesker tilbage på månen i 2028. Og når først vi har det, så tror jeg faktisk, det begynder at gå hurtigt. Altså fordi så har vi jo vores egen skønne arkitekt, Bjarne Engel, som har nogle planer for, hvordan man kan 3D-printe sådan habitater op på månen, hvor forskerne og astronauterne de kan leve og sådan noget. Så der er en hel masse teknologi, som faktisk er på plads. Vi skal bare lige have det derop på månen, og så kører det ellers, og det bliver superspændende.
0: Ugens gæst er programmet, hvor vi spørger, hvad der har formet de mennesker, som sætter dagsordenen. I dag med Anja Sethi Andersen, professor i astrofysik og som end også professor i offentlighedens forståelse for naturvidenskab og teknologi, den første af slagsen i Danmark ved Niels Bohr Instituttet. Anja Sethi Andersen er født i 1965 i Hørsholm og opvokset i Userød, men i 1979 der rykker familien teltpælene op, og det får afgørende betydning for Anja Sethi Andersens livsbane. Vi skal tilbage til 1979. Yeah.

0: ABBA rydder igen hitlisterne. Jeg kunne høre på dig, Anja. Du var helt med på, hvad det var for en sang, vi hørte her.
1: Ja. Ja, de var jo store ABBA, det må man sige.
0: Det her, det var Dancing Queen, og hvis man er rigtig heldig der i 79, så kan man høre den, mens man er ude og gå en tur, fordi det er nemlig året, hvor Sony introducerer den smarte Walkman.
2: And you let him in.
3: I was a banger direct order, remember?
2: Ash, when Dallas and Kane are off the ship, I'm senior officer.
3: Oh yes, I forgot.
2: You also forgot the science division's basic quarantine law.
3: No, that I didn't forget.
2: Oh, I see. You just broke it.
0: I biografen, der kan man se Ridley Scotts banebrydende rumgyser Alien, hvor Sigourney Weaver, hun kæmper imod en blind passager på rumskibet. Det kan man se, hvis man altså tør. Tur du det, Anja?
1: Nej, ikke på det tidspunkt. Der var jeg jo bare 13 år gammel, så den har jeg først set mange år senere, og den er jo virkelig uhyggelig, ikke? Til gengæld, så betød den enormt meget for mig, da jeg først så den, fordi Sigourney Weaver er sådan en fantastisk rollemodel, fordi hun er jo sådan en badass, klog kvinde, som ligesom forordner det der. Altså, så jeg er jo ret vild med de der Aliens-film, simpelthen, fordi at, det var så fedt at se en kvindelig hovedperson, som fik lov til at være et helt menneske, og ikke bare sådan pæn og glimmer, men i virkeligheden altså, fik lov til at vise, at hun kunne også løse noget. Og så havde de jo faktisk også en cyborg, sådan en robot, som jo viste sig at være sådan halvforræder og lidt andet ting, og alligevel en, den hun så i sidste ende kunne stole mest på. Så på den måde var den jo også meget fremme i skoene med nogle af de teknologier, vi snakker om i dag, ikke?
0: Og hvis man så ikke tur at gå ind i biografen for at se den her Alien-film, ja, så kunne man tænde for begivenhederne i TV-avisen, for her bliver der skrevet rumhistorie.
4: Europas raket står klar på rampen i fransk Guyana i Sydamerika. Næste lørdag skal det vise sig, om 5 års indsats og 5 milliarder kroner giver bonus. Ariane hedder raketten. Ingen ved rigtig hvorfor, men det er et meget pænt navn.
0: Ja, det er jo et meget pænt navn,
1: ja,
0: til den her raket, som er den første europæiske rumraket, der bliver sendt op fra fransk Guyana. Er det noget, du følger med i på det tidspunkt, Anja?
1: Så på det tidspunkt, der følger jeg jo med i, hvad man kan. Altså, og der tror jeg, at dem, som er yngre end mig, de har nok svært ved at forstå, hvor svært det egentlig var at følge med i ting. Fordi man havde ligesom, altså man havde jo Danmarks Radio TV, og det var sådan noget, der startede typisk klokken 5 om eftermiddagen og sluttede klokken 10.30, så skulle folk i, altså 22.30, så skulle folk jo i seng igen. Og så var der ligesom P1 og P3, og det var det.
0: Altså, og meget anderledes P3, kan vi også lige
1: sige. Og meget anderledes P3, ikke?
0: Hvor der blev spillet Viser og Danstop, ja.
1: Ja, og hvad hedder det, og det der ønskekoncert om søndagen med Jørgen Hjorting og sådan noget, ikke?
0: 7413.
1: 7413, ja, det var det hed, ikke? Så hvad hedder det, så det meste information, det var jo nede på skolebiblioteket, kan man sige. Så meget af den information, jeg fik, den fik jeg faktisk nede på skolebiblioteket. Og lånte alt, hvad der var der. Og det var jo ikke sådan det nyeste, kan man sige. Men det var alligevel den måde, jeg blev klogere på, fordi at internettet og alt muligt var ikke opfundet. Så jeg fulgte med så godt, jeg kunne i det omfang, at det blev sendt i fjernsynet på den ene kanal, jeg kunne se. Og så kunne jeg, så fordi jeg boede jo i København, så kunne man være heldig at se Sverige 1 og 2, hvis ellers vejret var okay.
0: Og det kunne være, at de godt havde givet at finde ud af, hvorfor raketten den hedder.
1: Ja, og Sverige havde jo 2 kanaler, så der var faktisk nogle gange, at man så kunne få lov til at se noget der, som man ikke kunne se på dansk TV.
0: Og her i 1979, der tager dit liv jo noget af en drejning, fordi I flytter væk fra den trygge base med lilleskolen, du går på. Din far har nemlig fået arbejde i Saudi-Arabien. Hvad er det for et sted, I er landet?
1: Ja, altså, så jeg må sige, det kom jo lidt som chok for mig, da mine forældre kom og sagde, at nu skulle vi flytte til Saudi-Arabien, fordi jeg tænkte, hvad skal jeg der? Det er virkelig langt væk. Og det blev noget af en omvæltning, fordi på lilleskolen, den var jo meget sådan fri, altså, og man havde sådan meget integreret undervisning, så vi havde for eksempel en hel uge om Grønland, så lavede vi grønlandsk mad, vi byggede små træslæder til slædehunde i sløjt, og vi lavede perleplader, og vi læste om Grønland, og så regnede vi ud, hvor meget mad sådan en slædehund skulle have for at kunne løbe hen over isen i matematik og sådan noget. Til så at komme ned på den internationale skole i Riyadh i Saudi-Arabien. Og Riyadh ligger midt i Saudi-Arabien, så det ligger altså midt i ørkenen, så der er enormt tørt, enormt varmt. Og den der internationale skole, der var det så lærerens klasseværelse. Så på lilleskolen, der var det jo klassens klasseværelse, og så kom læreren og prøvede at undervise os, hvis vi ellers var motiveret for det, og det var sådan meget ansvar for egen læring, og hvad har I lyst til i dag, og sådan noget.
0: Så hvis man havde lyst til at spille bongotrum, så gjorde man det?
1: Ja. Altså, og der var rigtig meget med, vi lavede teater og musik. Det var også meget kreativt og kemik, og vi lavede alt muligt, og det var virkelig skønt. Og så kom jeg ned på den internationale skole, hvor det ligesom var lærerens lokale, og så vandrede eleverne fra lokale til lokale, og det hele foregik på engelsk. Og på det tidspunkt i Danmark, der fik man først engelsk i 7. klasse, så man skal forestille sig, at jeg har haft engelsk mindre end et år, og jeg kunne sige sådan noget i stil med, how do you do, har du slugt en flue? Det var sådan mit niveau på engelsk. Og så kom jeg ned, og pludselig var al undervisning på engelsk. Det gode ved internationale skoler, det er de fuldstændig gearet til, at der kommer nogen, som faktisk ikke engang kan sige, my name is. Og så kommer man ind, og så får man sådan nogle specialklasser, så jeg kom i sådan en specialklasse sammen med 3 svenskere, der også lige var faldet ned med 4 flyet til Riyadh. Og så fik vi sådan rimelig hurtigt lært noget engelsk. Og så der fik man jo lektier for, og man fik karakterer, og man skulle egentlig bare være stille, og man skulle kun sige noget, hvis læreren spurgte en om noget. Og jeg kan huske en gang, hvor jeg bare var sådan helt, wow, okay, jeg er kommet til et helt andet sted. Det var, at jeg rakte hånden op for at spørge læreren, om jeg kunne gå på toilettet, og så sagde læreren, det er jeg sikker på, at du kan, men du må ikke. Du ved, jeg sådan tænkte, okay, jeg havde spurgt forkert, så måtte jeg bare sidde og holde mig. På lilleskolen, der gik man jo bare ud og tissede, hvis man skulle tisse. Altså, du ved, fordi man skulle jo ikke, der skulle man jo udleve sin behov. Så, men samtidig, så var der, altså man kan sige rigtig meget om Saudi-Arabien, Men der er jo meget, man ikke må som ung pige, så det betød, jeg var jo ligesom på en eller anden måde bundet til den der matrikel, hvor mine forældre var, og måtte ikke gå nogen steder, medmindre min far kørte mig, og han var jo dernede for arbejde, så han arbejdede jo fra 8 om morgenen til 20 om aftenen, og det vil sige, jeg kedede mig rigtig meget. Så der var ligesom den der skolebus, der kørte mig i skole, det var der, det sjove skete, så når jeg kom hjem, så kunne jeg lave lektier eller lege med min lillebror, der var 8 år yngre, så han var ligesom 6 år, ikke? Så der, man kan kun lege så meget Playmobil, når man er 13, og bygge så meget Lego, uden man synes, at det orker man ikke. Men man måtte godt sidde ude om aftenen med sin stjernekikkert, og i Saudi-Arabien er aldrig overskyet. Det er altid stjerneklart. Og de havde et fantastisk skolebibliotek på den der internationale skole, så var det godt nok på engelsk, men så fik jeg jo stadig mig igennem det. Så jeg fik virkelig nørdet meget i ren kedsomhed. Altså, så jeg tror i virkeligheden, alt det der kedsomhed, det gjorde, at jeg holdt fast ved min idé om rummet, fordi der var ligesom ikke, der var jo ikke nogen biografer, der var ikke nogen distraktioner, altså... Jeg kunne ikke engang møde mine klassekammerater, altså fordi, men jeg kunne ikke komme hen til dem.
0: Din mor og far, de havde jo også, ja, det lyder lidt frækt at sige, bestukket dig med, at du havde fået den her super fede stjernekikkert, fordi nu skulle flytte dig ned, og du var lidt træt af det. Hvad er det så for en følelse, du sidder med, når du sidder der i den saudiarabiske nat og kigger op i himlen?
1: Jo, altså så lige, altså de første 3 måneder, der var jeg jo bare sådan fuldstændig i teenage-turmulene, som man jo kun kan være, når man er 13 år, over den store uretfærdighed, der havde ramt mig og sådan noget. Og synes at det hele var elendigt. Men så lærte jeg faktisk at værdsætte det der med, altså, at ørken er faktisk ret fantastisk, og fik også en interesse for sten, fordi at en ørken er ikke bare en ørken, der er virkelig mange forskellige slags ørkener, og sand er meget forskelligt. Og når man så sidder derude en stjerneklar nat, hvor man kan se i Sydkorset, man kan se Mælkevejen, fordi man er tættere på ækvator, man kan se alt muligt, og der er bare fuldstændig bælragende mørkt, og så havde jeg jo fået den der lille 6 cm linsekikkert, hvor jeg kunne sidde og kigge på månen, og jeg kunne kigge på Jupiter, og jeg kunne kigge på Saturn. Og så blev det jo en dyd af nødvendigheden, og så var min far så sød, så han sådan ligesom engagerede sig lidt i min nyfundne hobby, og hjalp mig med, hvordan man kunne skrue et kamera på, så vi kunne prøve at tage nogle foto af det, vi så, og sådan noget, ikke? Så på den måde var det faktisk, det var ret fedt, og der blev jeg sådan virkelig inspireret, altså fordi det er bare fantastisk at kigge op på Mælkevejen og så finde ud af, at det der bare ligner sådan en tåge, det er i virkeligheden tusindvis af stjerner, der pludselig åbenbarer sig, så der var sådan rigtig meget wow.
0: Hvad er du ellers for en pige på det tidspunkt?
1: Jamen altså, så på en eller anden måde har jeg jo allerede der virket som nørd, fordi at takket være så senere internet og Facebook, så er jeg jo kommet i kontakt med nogle af de internationale klassekammerater, som jeg havde på den internationale skole, hvor vi har fundet hinanden på Facebook, og vi har jo ikke set hinanden siden der i starten af 80'erne, som bare sådan, wow, okay, du blev faktisk astronom, fordi de kan simpelthen huske, at jeg gik rundt der nede i 8. og 9. klasse i Saudi-Arabien og ligesom sagde, hvad skal du være, når du bliver stor? Men jeg skal være astronom, jeg skal arbejde med universet. Og det var ret usædvanligt. Det var ligesom ikke nogen andre, og alle har sådan tænkt, okay, ja, det lyder virkelig mærkeligt. Så det kan de huske, at jeg sagde det der, og så synes de bare, at det var enormt sjovt, at jeg faktisk blev det. Og ellers, så elskede jeg faktisk at gå i skole. Jeg har altid godt kunne lide at lære noget. Altså, så jeg synes, det var enormt fedt at komme i skole, og jeg synes, det var enormt spændende at lave lektier. Jeg havde aldrig lavet lektier før.
0: Var du en af de dygtige, artige piger?
1: Ja, så jeg var en af de meget dygtige, artige piger, der kom på honor roll, fordi så, der, jeg var sådan lidt konkurrencemenneske, så jeg synes også, det var sådan lidt sjovt, det der med at så se, når man... Så jeg blev også sådan en af ren kedsomhed, som lavede sådan noget på de internationale skoler, så kan man lave sådan nogle ekstra opgaver, så kan man få ekstra høj karakter. karakter, hvis man laver ekstra opgaver. Og da jeg jo ligesom givet mig, altså du ved, jeg kunne sidde, og du ved, altså, så tog jeg jo alt det der til mig, og så gik jeg rigtig meget til sport, fordi det kunne man gøre på skolen om eftermiddagen, så kunne man jo gå i sådan, så jeg spillede basketball, og jeg spillede fodbold, og jeg løb, og jeg deltog i alt muligt. Så jeg gjorde sådan dyd og nødvendighed. Jeg lavede lektier og lavede sport. Så på den måde var jeg sådan en sund, frisk pige, kan man sige. Ikke?
0: Hvad er det for nogle værdier, der er i dit barndomshjem?
1: Altså, så mine forældre har altid haft enormt meget fokus på, at man skulle uddanne sig så langt, som ens evner rakte. Og det skyldes, at min mor er en af de sidste generationer eller årgange, som ikke fik en skoleuddannelse. Altså, så hun boede i Hammersholt, og gik sådan i skole hver anden dag i den stråtægte, og fik allernådigst lov til at tage 7. klasse med. Der var egentlig kun skolepligt til 6. klasse, men så cyklede skolelæreren hjem til hendes forældre og sagde, at de syntes altså, hun skulle have lov til at tage 7. klasse, for der var et godt hoved på den pige der. Og så gik forældrene allernådigst med til det, men syntes, det var lidt spildt, fordi hun skulle jo bare giftes. Så hun fik så 7. klasse, og så kom hun i lære som skotøjsekspertrice, som det hed, hvor hun så stod 4 år i lære til at kunne stå i en skotøjsforretning og sælge sko til folk. Og min farfar var cykelsmed, og han havde en idé om, at min far skulle arve den der cykelsmedforretning, og min far havde en drøm om, at han skulle være ingeniør. Så hvad hedder det, men hans forældre synes ikke, at han skulle have en uddannelse, så han fik heller ikke nogen realeksamen eller studentereksamen, men læste sig op ved siden af, så min mor arbejdede så og forsørgede min far, så han kunne læse, og da han så blev ingeniør, så var ideen så, at så skulle hun så læse videre, og hun fik så også op til 9. klasse, men synes faktisk så, at det blev virkelig svært det der med at have 2 børn og fuldtidsarbejde, og så havde de jo også sådan, ligesom fået hævet deres levestandard, så det blev svært at undvære den ene indtægt og sådan noget. Så hun fik det. Så på den måde, det at jeg har fået den uddannelse, jeg har, og min lillebror også har fået en universitetsuddannelse, der har vi på en eller anden måde udlevet vores forældres ambitioner. Men de har ikke haft nogen bestemte ambition. De har bare haft, hvis du har evnerne, så bør du have. Altså, så man blev ikke spurgt om, har du lyst til at gå i gymnasiet? Det blev jo bare sådan, selvfølgelig skal du i gymnasiet. Og det var også bare sådan, hvad skal du så læse bagefter? Altså til gengæld, så synes de, det var helt fint, at jeg gerne ville læse astronomi. Altså bare det var et eller andet.
0: I bor 2 år i Saudi-Arabien, så flytter I videre til Stockholm, før ja. I vender tilbage til Danmark. Hvad tager du med dig fra de år i udlandet? Fordi det er jo lige de formative år.
1: Jamen altså, så dels så var det jo sådan en fordel at gå, fordi i Stockholm gik jeg så også på international skole, og der startede jeg så i 1. G på sådan en international studentereksamen, der hedder International Baccalaureate, som var sådan ret ny dengang. Så det, jeg tager med mig, det er jo, at jeg bliver god til engelsk. Jeg lærer en masse mennesker at kende fra alle mulige lande, så jeg får indblik i rigtig mange forskellige kulturer, og Danmark var altså endnu mere indadskuende, da jeg var ung, end vi nogle gange er i dag. Så på den måde var det enormt spændende. Pludselig havde jeg jo venner sådan i Italien og i USA, som jeg så skrev breve med. Så skrev man jo sådan luftpostbreve, ikke? Og jeg skrev jo også, mens jeg var i Saudi-Arabien, der holdt jeg jo kontakt med mine danske klassekammerater ved at skrive breve, altså fysiske breve, som man så sendte, og så gik der mellem 3 og 6 uger, inden de nåede frem. Så tit gik der jo 3 måneder, inden jeg fik svar. Og der er jeg faktisk nu tænkt på, hvor jeg er blevet voksen med Instagram og sådan noget, så tænker det tror jeg faktisk var en velsignelse. Fordi jeg sad jo dernede og kede mig i Saudi-Arabien, og så tænkte jeg, ej, hvor har mine gamle klassekammerater i Danmark, det er sikkert sjovt, og de går til fester, og de går i biografen, og der sker alt muligt, det kunne jeg jo læse i de der breve. Men der var det jo 3 måneder siden og sådan noget, så jeg kunne drømme om, forestille mig, hvad de lavede, men det var jo ikke min virkelighed, fordi min virkelighed var, at jeg var der og gik i skole. Men hvis jeg nu havde kunne se det, og jeg kunne være opdateret sådan real time, som man er i dag på Instagram, så tror jeg faktisk, at jeg havde været meget mere miserabel nede i Saudi-Arabien. For nu var det ligesom, at jeg tænkte, de har det nok sjovere. Nå, okay, men jeg sidder her, hvad kan jeg lave her? Ikke? Og så fik jeg jo en masse gode veninder fra forskellige andre lande, som jeg så senere har besøgt. Så det er stadigvæk sådan, nu her mange år efter, at hvis jeg skal på konference et eller andet sted, og jeg ved, der er en tidligere klassekammerat, så skriver vi lige til hinanden og aftaler om, skal vi ikke gå ud og spise og lige mødes og lige sådan catche op for gamle dage og høre, hvordan det går. Ikke? Så pludselig har man fået et internationalt netværk.
0: Og som du siger, dine gamle klassekammerater der fra Saudi-Arabien siger, nej, var det sjovt, du faktisk så blev astrofysiker. Hvornår begynder du at gå målrettet efter det? Altså, hvornår ved du, det er faktisk det her, jeg vil?
1: Jamen, det har jo på en måde sådan gjort hele tiden, fordi da jeg ligesom skulle i gymnasiet der, da vi så flyttede til Stockholm, så tænkte jeg, okay, hvis jeg skal være astronom ligesom Uffe, hvad skal jeg så gøre? Så fandt jeg ud af, så skal man have matematik på højt niveau og fysik på højt niveau. Og så valgte jeg det, da man skulle vælge fag. Og jeg tænkte faktisk aldrig over, om jeg synes, det var interessant. Jeg tænkte heller ikke over, om jeg var god til det. Og det var nok meget godt, fordi det stor var min overraskelse, da jeg så sad som den eneste pige i klassen i den der matfysklasse, og fandt ud af, alle de andre piger sad et andet sted. Det havde jeg slet ikke. Det kom sådan helt bag på mig, og det samme, da jeg så senere kom tilbage til Danmark på Ordrup Gymnasium og meldte matfys, og fandt ud af, at pigerne var et helt andet sted, og jeg bare var virkelig mærkelig. Og det havde jeg slet ikke overvejet, for jeg gjorde jo egentlig bare det, der skulle til. Og jeg skal da hilse at sige, at jeg ikke synes, at det der matematik og fysik i gymnasiet var særlig spændende. Altså særlig ikke. Fysikken synes jeg var virkelig, virkelig kedsommeligt. Det var sådan det, som gamle mænd havde fundet ud af for 400 år siden, hvor man ligesom bare skulle eftergøre, hvad de havde fundet ud af. Jeg synes, det var ekstremt kedeligt. Men jeg vidste, at det var en nødvendig trædesten for at komme videre. Og en ting, jeg jo så lærte på den internationale skole, det var, at jeg lærte, når hvis man lavede sine lektier og gjorde de der ting, så fik man jo et enormt nemt liv, fordi så kunne alle lærerne godt lide en, og så blev det nemmere. Når først man ligesom havde kæmpet sig igennem tingene, så blev det nemmere. Så det blev jo sådan en strategi, som på en måde har tjent mig vel, at man sætter sig bare ned, og så læser man det der og tænker, jeg har tillid til, at der er nogen, der har tænkt over, hvorfor jeg skal læse det.
0: Men alligevel så møder du jo også et par gange den fordom. Det er jo ikke et tidspunkt, hvor det bare myldrer med kvindelige astrofysikere, kan man sige. Så der er jo også et par gange, hvor der er nogen, der siger til dig, ja, jeg har endnu til gode at se en kvinde klare det her. Altså, hvordan oplever du det?
1: Jo, altså, det er jo sådan meget skizofrent for mig, fordi jeg er jo barn af 70'erne, hvor de ældre generationer, de glædede jo over, at man kunne ikke se forskel på piger og drenge, fordi vi gik alle sammen i korvetbukser, islandske svitter, så havde langt hår. Og mig og min lillebror, vi har både leget med dukkehus, rød dukkevogn og Playmobil og Lego, begge to. Altså, så man havde sådan en idé om, når man skulle ikke gøre forskel på kønnene, og stor var derfor min overraskelse, at jeg selv fik børn, og jeg åbnede et BR-katalog, og det pludselig var blevet meget lyserødt og meget, meget sort, hvor der ligesom var sider til pigerne og sider til drengene, og det er der stadigvæk, og jeg synes, lad os da komme væk fra det. Så på den måde, så voksede jeg egentlig op på lilleskolen i sådan en, altså der var der sådan meget, der er ikke nogen forskel på at være piger og drenge, der var meget fokus på, hvad er du for et menneske, og hvad er du god til, og hvordan kan vi understøtte dig, og hvad har du lyst til. Og så kom jeg ned på den internationale skole, som på en måde jo var enormt inklusiv, fordi den skulle rumme folk fra alle mulige forskellige kulturer og religioner, så der var sådan rigtig meget, hvor man havde fokus på, der er nogen, der spiser noget andet, der er nogen, der går anderledes klædt, der er nogen, der taler engelsk bedre end andre, og det er alt sammen fint, og alt sammen er godt, så der var sådan meget, der blev slået enormt hårdt ned på, hvis man, ikke var tolerant over for folk med en anden kultur, eller ikke respekteret, og der var rigtig meget af vores undervisning, som handlede om at respektere andre kulturer, at så er der nogen, der gav hånd, og nogen, der ikke gav hånd, og nogen, der havde tørklæde på, og nogen, der ikke havde tørklæde på, og det hele var fint, og det var godt nok, for vi var alle sammen mennesker. Og i Saudi-Arabien, der var bybilledet jo helt anderledes, fordi kvinder gik jo helt klædt i sort, og mændene gik i de der hvide skjorter med tørklæder, så det var helt anderledes. Og der er mange mænd i gadebilledet, og ikke så mange kvinder, fordi de er i nogle andre rum. Så på den måde, så havde jeg... På en måde var det jo sådan meget tydeligt, at der galt nogle andre regler for kvinder, og samtidig kom det jo så helt bag på mig, da jeg kom tilbage til Skandinavien. At der galt nogle ting for mig, som jeg slet ikke havde set komme. Altså, for nu var jeg jo ikke i Saudi-Arabien mere. Nu var jeg jo tilbage i Skandinavien, hvor vi jo havde ligestilling, troede jeg.
0: Men det lykkedes jo dig. Du bliver professor i astrofysik, og du regnes i dag for en af verdens førende forskere i rumstøv. Hvorfor er det lige, at støvet bliver dit kald?
1: Jamen, så det er jo sådan lidt som så meget andet tilfældighed. Så det der med planeter, altså som ligesom greb mig der, da jeg var 12, altså hvor jeg bare synes, at Jupiter og Saturn var så spændende, og de er jo meget større end Jorden og anderledes. Og jeg blev sådan lidt fascineret af, hvorfor er de så anderledes end Jorden? Og på det tidspunkt, der kendte vi jo kun til planeterne i solsystemet. Og da jeg ligesom så begynder at skal vælge speciale og finde ud af, hvad jeg skal specialisere mig indenfor, så er jeg faktisk stadigvæk interesseret i planeter. Men det er ikke et spændende emne. Altså fordi, at de fleste af professorerne på, som altså astronomerne på Niels Bohr Instituttet, de synes ligesom, det er jo ikke det nye. Solsystemet, det har vi styr på. Det nye, det er, at man har fundet nogle fjerne galakser. Som så godt nok ikke er særlig fjerne i dag i forhold til, hvad vi kan nu med bedre kikkerter. Og så de var sådan, når jeg kom og sagde, at jeg godt tænkte mig at lave noget med planeter, så var de sådan, nej, du skal heller kigge på galakser, og det er meget mere spændende, og du skal gøre det her. Og så var skæbnens ironi, at i mellemtiden var Uffe, Han var faktisk blevet
0: altså
1: færdiguddannet.
0: Ham, der var ude med lysbilledet.
1: Ham, der var ude med lysbilledet, jo, han var blevet færdiguddannet, og han var blevet ansat på Niels Bohr Instituttet. Og så gik jeg jo op til ham, og så sagde jeg, nu skal du høre, du ved, det er jo din skyld, jeg har agtigt, og jeg kunne godt tænke mig at lave noget med planeter, hvad kan man gøre? Og så var det ham, der havde fundet ud af, når man meteoritter, altså sten, der kommer fra et ydre rum, der havde man lige fundet ud af, at nogle af dem, de indeholdt faktisk uforandret stjernestøv, som er noget af det oprindelige støv, som planeterne blev dannet af. Og det var sådan et nyt hot topic. Og så sagde han, skal du ikke arbejde med det? Og så tænkte jeg, det lyder da super spændende, fordi det også indebar, at jeg kunne gå i laboratoriet. Og hvis der var en ting, jeg havde fundet af, efter jeg kom på Niels Bohr Instituttet, det er godt lige at sidde og kigge med en kikkert, og jeg er meget forelsket i alle stjernerne, men jeg synes faktisk også, det er enormt fedt at gå i laboratoriet og få lov til at lave noget med hænderne. Altså det der sådan lidt mere praktiske, håndværkeragtige, hvor man sådan tænker, okay, nu har jeg det her instrument. Det er egentlig bygget til noget andet, men jeg har et stykke tyggegummi og to elastikker, så måske kan jeg tvinge det til at måle det, jeg gerne vil måle, selvom det egentlig ikke var det, de havde tænkt på, de ingeniører, der har bygget det oprindeligt. Ikke?
0: Men hvordan er det egentlig at være forsker som dig i et felt, hvor du måske aldrig rigtig når frem til et resultat i din arbejdstid?
1: Ja, men det er jo vilkårene i forskning, kan man sige, at man prøver at finde ud af noget nyt. Og grunden til, at man kan holde ud, det er jo, at man hele tiden finder ud af noget nyt. Ikke? Så man finder ud af sådan en hel masse små ting, så man bliver hele tiden klogere, og det var faktisk det, at jeg er sådan meget nysgerrig, så jeg kan godt lide at blive klogere. Altså så nogle gange, hvis jeg bare har været på arbejde, og jeg har fundet ud af noget, som alle mulige andre godt vidste i forvejen, men jeg vidste det ikke, så synes jeg, det har været en god dag på arbejde. Ikke? Og ideen er selvfølgelig, at jeg skal finde ud af noget, som ingen andre har tænkt på. Så synes min chef, det er en god dag på arbejde, for så har jeg jo bragt forskningsfronten fremad. Og der er det jo ligesom, at hvis man bliver ved med at bore sig ned i noget, så finder man jo ud af det. Så jeg gik jo fra de der meteoritter, så fandt jeg ud af, hvad det der stjernestøv var, så blev jeg jo nysgerrig på, hvad er det så for nogle stjerner, der laver det der støv. Så for 15 år siden, så troede jeg faktisk, at vi havde løst den, og så sad jeg faktisk og tænkte, okay, skal jeg nu skifte forskningsfelt eller hvad? Så fik vi en ny kikkert, så fik vi nogle nye observationer, så fandt vi ud af, at sådan som vi troede, det hele hang sammen, det kunne ikke være rigtigt. Og så blev det virkelig spændende igen, hvor man sådan tænkte, okay, jamen, hvordan hænger det så sammen? Ikke? Og det har vi så ikke helt noget i mål med endnu. Så det er sådan mysteriet, kan man sige, det der hele tiden jagten efter at prøve at finde ud af, når man, hvis det ikke er på den måde, hvordan er det så, og når man så tror, man har den, så viser det sig, nej, det var ikke ham, der var morderen, det var måske hende herovre eller en af de andre.
0: Og samtidig, så udover at være professor i astrofysik, så er du også professor i offentlighedens forståelse for naturvidenskaber og teknologi ved Niels Bohr Instituttet, en titel, du fik i 2017. Og det er jo noget, der går meget ud af formidling. Du har skrevet en række bestsellerbøger, som har ligget i toppen af bestsellerlisterne i rigtig lang tid. En af dem blev så vippet af pinden af strikken karklud, men det behøver vi jo ikke at snakke om. Du er også medvært på en podcast. Ja, du er sådan set med på flere podcast, men du er medvært på den podcast, der hedder Flyvende Tallerken. Vi har ringet til den anden vært på programmet, nemlig Frederik Dirk Skotlieb, og spurgt ham, hvorfor han egentlig gerne ville have sådan en astrofysiker som dig med i et program om UFO'er.
5: Jeg synes jo, hun er verdens bedste videnskabsformidler, men det kan hun ikke lide, når jeg siger. Så hvis jeg skal komme på nogle andre grunde til det, så synes jeg, det var virkelig interessant, at Anja jo faktisk ikke havde dykket ned i, kan man sige, hele mystikken omkring UFO'er. At hun faktisk kom ind som en relativ ren tavle, selvom det jo selvfølgelig er hende, der har den videnskabelige ballast og viden i programmet, kom hun ind uden fordomme. Og det er jo det, der er så skønt ved Anja er, at hun er ikke et fordomsfuldt menneske. Hun har et åbent sind, altid selvfølgelig også kritisk, skeptisk og videnskabeligt tænkende, og så selvfølgelig også det faktum, at hun er så enormt retorisk begavet, og man kan høre hendes passion for videnskab, man kan høre det smil, som jeg kigger på, når jeg sidder og interviewer hende, som går fra hendes øjne og ned til hendes mund, det kan man høre, når hun formidler videnskab, og det er en meget, meget, meget unik egenskab, som hun besidder og har mere af end de fleste andre.
0: Ja, sådan sagde jeg altså Frederik Dirk Gottlieb fra Flyvende Tallerken, den podcast, du også er med i. Hvor meget betyder det for dig at kunne lave den her formidling?
1: Jamen altså, så jeg brænder jo for det, jeg laver. Så jeg har altid gerne vil fortælle folk om det. Ikke? Så jeg er jo enten sådan, hvad skal man sige, borddamen fra helvede, fordi hvis folk giver mig et stikord, så snakker jeg jo bare. Du ved, uanset om de har lyst til at høre om universet eller ej, så kommer de til det. Og der, mens jeg var studerende, så begyndte jeg at undervise på Folkeuniversitetet. Og der fandt jeg jo så ud af, at det faktisk var, fordi det kunne jeg tjene nogle penge på, og det kunne jeg godt lide at fortælle om det. Og så fandt jeg jo ud af, at dem, der kom, de tænkte, nå, hun var da meget sjov, hende der. Og så spurgte de, kan du komme ud på min skole, kan du komme ud på mit gymnasie? Og jeg synes, det var sjovt at få lov til at komme ud og fortælle det. Jeg synes, det er sjovt at snakke med folk og spare om deres spørgsmål. Og der, hvad hedder det, så jeg har altid sådan gjort det lidt ved siden af. Og så har jeg jo så været så heldig, at det som på en måde var sådan noget, jeg gjorde lidt i min fritid, og som mange sagde, du skal ikke bruge så meget tid på det, for du skal jo passe din forskning, at der fik jeg overbevist instituttet om, at måske kunne man godt forene min passion for faktisk at formidle. Fordi en af de ting, som vi jo har som udfordring, det er, at der er ikke helt nok unge mennesker, som er interesserede i naturvidenskab, og der vil vi jo gerne have, at hvis de fravælger naturvidenskab, så gør de det på et oplyst grundlag. Fordi unge mennesker skal selvfølgelig gøre det, de brænder for, ligesom jeg selv fik lov til at gøre det, jeg brænder for. Men de skal ikke fravælge naturvidenskab på et forkert grundlag. De skal gøre det, fordi de tænker, der er noget andet, de hellere vil.
0: Og der giver du mig nærmest lige stikordet, fordi vi skal lige høre Frederik Dirks Gottlieb igen. Han har nemlig bemærket noget helt særligt.
5: Der er så mange unge kvinder, der vælger at gå den naturvidenskabelige vej, fordi de har lyttet til vores programmer, og fordi de synes, Anja er mega sej, fordi hun giver det sådan en, hun giver det en lethed og en sejhed og en elegance, som få folk gør, ikke? Og når man så får beskeder fra sådan en 25-årig eller 22-årig eller 18-årig kvinde, som siger, jeg har valgt at læse et naturvidenskabeligt fag på grund af Anja, ikke? Så tænker man jo, okay, godt vi laver det her program.
0: Ja, sådan sagde altså Frederik Dirk Gottlieb, og jeg synes lige, du skal høre et spørgsmål fra netop sådan en ung kvinde. Hun har skrevet til mig. Freja, hun er i gang med et bachelorprojekt om modellering af kådværge, og hun spørger dig. Anja, tror du, at vores bedste chance for at finde liv uden for jorden er omkring en K-type stjerne? Du fornemmer nok, at jeg er overhovedet ikke, hvad det her spørgsmål betyder.
1: Ja, så det er en lille stjerne, så det er en stjerne, der er mindre end solen. Og der er jeg faktisk sådan optimistisk, men skeptisk. Og det skyldes, at når en stjerne er mindre, så skal planeten være tættere på, for der bliver varmt nok til, at det ikke bliver for koldt på planeten. Og hvis man er tættere på en stjerne, der har vi fundet ud af, at små stjerner er lidt ligesom små hunde, at de gør rigtig højt. Så på en måde er de mere urolige end store stjerner, som egentlig er mere rolige. Så det er vores held, at solen er lidt større, for den er faktisk en mere rolig stjerne end de helt små stjerner. Så jeg vil være lidt bekymret for, at det kan være svært at holde på sin atmosfære, sværere, hvis man er for tæt på sådan en stjerne, fordi nogle gange så får den sådan nogle vredesudbrud, og så sender den rigtig meget af de der kosmisk stråling afsted, og så blæser den atmosfæren af. Så det er jo der, hvor vi lige i øjeblikket finder rigtig mange planeter, fordi vores teknik er sådan, at det er der, hvor det er nemmest at finde planeter. Så det er ikke sikkert, at det er dem, der har flest planeter, men jeg tror, det kan være svært at opretholde liv i længere tid, simpelthen fordi der er for, det miljøet, omgivelserne bliver for urolige, kan man sige. Og liv ser ud som om, at de har brug for sådan forholdsvis stabile betingelser i meget, meget lang tid, og vi snakker altså millioner af år, måske ligefrem milliarder af år, for at kunne udvikle sig.
0: Nu talte du selv om det her med at møde den der med kvinder og astrofysik. Bom, bom. Hvad vil egentlig dit råd være til unge kvinder, som Freja og andre, som er på vej ind i videnskabens verden?
1: Jamen, jeg synes, at man skal jo følge det, man synes er spændende. Og så er vi jo mange, som bliver nødt til hele tiden at insistere på, at se på mennesker. Altså, jeg er faktisk meget begejstret for unge menneskers idéer om flere køn. Og det er simpelthen, fordi jeg tænker, det er værd at blive så kompliceret. Så kan vi måske komme væk fra at snakke om, at kvinder er en bestemt type, og mænd er en bestemt type. Fordi der er jo selvfølgelig nogle forskelle, og der er også nogle, hvad skal man sige, måske sådan nogle ting, hvor man kan sige, at de fleste er sådan, og de fleste er sådan. Men det synes jeg egentlig, vi skal væk fra. Så kigge på det unge menneske, og så sige, hvad kunne du godt tænke dig, hvad er du for et menneske? Og så er det jo også noget med samfundets forventninger, at vi ikke alle sammen skal tænke, gud nej, der er en kvindelig pilot, eller gud nej, der er en mandlig læge, må jeg godt få en ældre herre på 60 i en hvid kittel. Så det er jo også noget med, at vi skal ændre vores allesammens fordomme, og vi har alle sammen ubevidste fordomme. Så derfor er det jo vigtigt med en kvinde som Folketingets formand, en kvindelig statsminister. Det bliver fedt at få en kvindelig astronaut op på månen. Simpelthen bare lige for at vise, at selvfølgelig kan kvinder det.

0: Nå, Anja C. Andersen, vi skal lige have fem af de skarpe. Er du egentlig mest til Tintin på månen, eller er du mere til ham her?
1: Phone home.
2: Åh, den er svær, fordi jeg kan jo godt lide begge to. Men så tror jeg egentlig, jeg er mest til E.T. Phone Home. Altså, fordi Tintin, den er jo sådan lidt småracistisk i virkeligheden. Altså, så den har måske udlevet sin tid.
0: Sol over Gudhjem eller stjerneskud?
2: Sol over Gudhjem. Og det er jo sjovt med stjerneskud, fordi det er jo sådan fiskefilet, så hvis man googler stjerneskud, så får man jo flere fiskefileter, end man får stjerneskud op på nattehimlen.
0: Liv i rummet, ven eller fjende?
2: Ven.
0: Det er du sikker på?
2: Det giver jo ikke mening andet, kan man sige. Altså, fordi hvis man bliver dertil, hvor man kan rejse i rummet, så finder man også ud af, hvor svært det er. Og så må man tænke, at man kommer af videnskabelige hensigter, ikke?

0: Det her, det er Space Oddity, David Bowie-nummeret, som i den her version er indspillet i rummet af kommandør Chris Hadfield. Jeg tror, det var i 2015. Hvad for en er du mest til?
1: Ja, der er faktisk nok mest til Major Tom, selvom jeg virkelig elsker Trine Dyrholm, og jeg elsker faktisk også Danskere i Måneskin, og jeg er måske næsten bedre til at synge med på den, men den anden kan bare noget.
0: Sidste hurtige spørgsmål her. Hvis du nu skulle til månen, hvilke tre ting ville du så have med i din oppakning?
1: Og så vil jeg have en hel masse små poser, hvor jeg kunne samle månegrus af forskellige slags, ja, og månesten. Og så vil jeg have et kamera, så jeg kunne dokumentere det. Og så vil jeg sørge for at have et eller andet skriveredskab, så jeg kunne skrive på de der poser med mine store, klodsede astronauthandsker, så jeg kunne dokumentere, hvor det var fra. Så jeg var sikker på, når jeg kom tilbage til jorden i laboratoriet, at jeg ikke fik rodet mine forskellige prøver sammen.
0: Og så vil jeg faktisk bevilge dig en fjerde ting, nemlig en lille æske med billeder af hele din familie. Ja. Så larter jeg.
1: Okay, ja, det vil jeg gerne have ved.
0: I nat, der slutter Artemis 2-missionen, når de fire astronauter lander i Stillehavet i forhåbentlig god behold. Og så vil tiden jo så vise, hvad vi er blevet klogere på. Men Anja C. Andersen, rumforskning er jo, om jeg så må sige lidt onkelagtigt, stjernedyrt, og der er jo egentlig nok at tage fat på her på kloden. Så når folk kommer til dig og spørger, hvorfor skal vi egentlig brænde penge af på at fise rundt i rummet, når der både er krig og sult og klimakrise hernede, hvad svarer du så?
1: Ja, men det er jo i virkeligheden, altså det der med at udforske rummet, det er jo noget, menneskeheden gør, fordi vi ikke kan lade være. Altså, fordi man kunne jo også sige, hvad skulle de med at sætte et flag op på Nordpolen og på Sydpolen, og altså, hvad skal man op på toppen af Himalaya-bjerget, ikke? Og det gør man jo, fordi man kan. Altså, fordi man skal vise, man kan. Og så lærer man en hel masse på vejen. Så det er egentlig det, rummet er. Og så nu bruger vi jo rummet. Altså, så vi har jo rigtig meget infrastruktur ude i rummet, så vi har jo GPS-satellitter, vi har internet, vi har alt muligt. Så jeg tror, hvis vi slukkede for rummet, så vil folk blive meget overrasket over, hvor stor en indflydelse det har på deres hverdag. Og så er det faktisk paradoksalt nok sådan, at man bruger egentlig ikke særlig mange penge på rummet i forhold til nogle af de andre ting, vi vælger at bruge penge på, ikke? Altså, så i virkeligheden er det ret billigt i forhold til alt det, vi får ud af det, fordi vi får en hel masse højteknologi, som bliver udviklet til rummet, men som så senere viser sig at kunne gøre livet bedre på jorden. Og den internationale rumstation, hvor vi har astronauterne, der på grund af, at de med deres kroppe jo er en del af eksperimentet, så lærer vi faktisk også ret meget om fysiologi, som vi kun kan gøre ude i rummet. Altså f.eks. Andreas Mogensen, frisk ung mand, han tager til rummet, så får han osteoporose. Det er jo sådan noget, der ramler.
0: Altså knogleskørhed.
1: Knogleskørhed, der rammer ældre kvinder. Når han kommer tilbage på jorden, så stopper det. Og der vil vi jo gerne forstå, hvordan kan vi stoppe det? Hvad er det for nogle processer, der sker? Så astronauterne, når de lander, så er deres mission ikke færdig. Så går man og tager blodprøver og måler på dem i et helt år for at prøve at finde ud af, hvordan er det, at deres fysiologi tilpasser sig at komme tilbage til jorden? Og hvordan kan vi bruge det til at forstå menneskets fysiologi bedre? Så der er rigtig mange ting, vi lærer af at sende til rummet.
0: Kan man også, hvis man sådan taler om op på den helt store klinge, er der også andre svar end de der rent videnskabelige? Altså når du står og kigger op i rummet, hvad tænker du så?
1: Jamen, så, altså det, som jeg altid har tænkt, som jeg har tænkt, siden jeg var 12, det er, at jeg sådan står og tænker, gud vide, om der står en anden ligesom mig et sted og kigger op i rummet og undrer sig over, om der er en ligesom mig. Altså, fordi det er jo sådan det store spørgsmål. Er der nogen derude, og står de også og undrer sig, ikke? Men

0: er, og hvor kompliceret livet er. Og det er jo faktisk helt fantastisk. Vi ved ikke, hvad liv er. Altså, så jeg tror, hvis jeg skulle starte forfra og skulle vælge et virkelig svært forskningsfelt, så ville jeg måske i virkeligheden læse biologi og så kaste mig ud i, hvad er liv? Altså, for det er jo virkelig mærkeligt. Vi er selv levende organismer, men vi forstår faktisk ikke helt, hvordan livet er opstået.
1: Den her forbundethed, du føler til rummet og til noget større, har den også næsten en åndelig dimension, eller hvad?
0: Ja, altså den er jo i hvert fald meget konkret, kan man sige, fordi alle de kulatomer, som jeg er lavet af, og alle de iltatomer, der er i vandet, de er jo lavet ude i stjernerne. Altså, så jeg jo plejer at sige til folk, hvis de står og kigger op mod stjernerne, og de føler sådan, at de på en eller anden måde hører sammen med stjernerne, så er det jo slægtforskning på den helt store klinge, ikke? Og så kan man jo heller ikke lade være med en gang imellem at tænke, er der mening med galskaben? Altså, eller er det egentlig bare kaos det hele? Er det kvantemekanik med sandsynligheder, eller er der noget derude? Det kan man jo bruge. Det har mennesker jo tænkt over altid, og det er måske også. Derfor vi har kigget op i himlen, det er jo i virkeligheden sådan søgen efter, hvem er vi, og hvad laver vi, og altså, hvad er meningen med livet, og hvorfor er vi her? Det er jo det, man prøver at få svar på, og det er jo det, de fleste mennesker prøver at få svar på. Ikke?
1: Og du mener jo egentlig ikke, at der sådan behøver at være en modsætning mellem at være troende og være naturvidenskabelig?
0: Nej, fordi det at være menneske, det er jo heldigvis super komplekst, ikke? Altså, så hvad hedder det? Så man bruger jo flere forskellige sider af sig selv. Så når jeg er på arbejde, jamen så er det jo helt forbudt i den videnskabelige metode at proppe Gud ind. Så vi har en fuldstændig konsistent model for universet, hvor vi kan forklare alle de der ting, vi observerer, og vi behøver faktisk ikke nogen Gud. Men samtidig har vi også en model, hvor man kan sige, at det er ikke sådan, at Gud ikke har lov til at være der. Altså, det er bare ikke nødvendigt, kan man sige.
1: Man skal
0: sige,
1: bare ikke blande sig
0: i og ikke blande sig for meget i fysikkens love, kan man sige, for det er der ikke noget, der tyder på, at Gud gør. Men vi når nok ikke dertil, hvor vi får kigget ned i hver eneste sorte hul og bag hver en sten på hver en eksoplanet, og så kommer tilbage og banker på teologisk institut eller fakultet og siger, der er ikke nogen Gud. Nu har vi kigget efter over det hele. Vi er helt sikre.
1: Vil det ikke også være lidt ærgerligt?
0: Jo, det ville det jo, fordi igen kan man sige, tro er jo også noget med mystik, ikke? Det er jo også noget med det uforklarlige at prøve at få svar på de store spørgsmål, og man kan sige, der hvor videnskab og tro jo tørner sammen i de samme store spørgsmål, det er jo sådan det der, altså hvad er nul, hvad er ingenting, og hvad er alting, og hvis universet udvider sig, hvad udvider det sig i, og hvad er der udenfor, hvis der har en begyndelse, hvad er der så før, og så der er jo sådan mange helt legitime videnskabelige spørgsmål, som jo grænser helt over i de religiøse spørgsmål, man altid har beskæftiget sig med, og hvor lykken måske er, at vores hjerner i virkeligheden nok er for små til måske at kunne forstå svaret på de her spørgsmål, men vi kan godt stille dem, og det er måske det, der er spændende.
1: Har noget af din egen forskning egentlig måske rykket lidt ved dig, og måske rykket dig lidt mere i retning af troen også?
0: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg vil sige, at sådan som vi ser universet lige i øjeblikket, så tænker jeg, der er simpelthen så meget kaos og tilfældigheder derude, så det er nok mere bare kvantemekanik end noget, der er organiseret på nogen måde. Jeg synes ikke, der er særlig meget intelligent design at finde i det univers, som vi kan beskrive det lige nu. Men det er jo ikke det samme som, at man ikke kunne forestille sig, at der er en højere mening med noget.
1: Ja, for du sagde også tidligere det her med, at det måske næsten også, nogle gange kan man næsten tænke på livets mening, når man står og kigger op i himlen. Hvad fortæller universet dig om livets mening?
0: Jamen, så i virkeligheden, altså, jeg finder selv en meget stor tilfredsstillelse i, at det, som jeg i hvert fald kan være helt sikker på, det er, at man er del af det der store kosmiske kredsløb. Så det er jo sådan, at grundstofferne er lavet stjernerne, og så bliver de til nye stjerner og planeter. Og om 5 milliarder år, så er solen nået til slutfasen, og så svulmer den op, og så fordamper den de nærliggende planeter, blandt andet jorden. Og så spreder den de grundstoffer, der er på jorden og som er inde i solen, ud i de interstellare skyer, hvor de så bliver til nye stjerner og nye planeter. Så man er del af sådan et kæmpestort kosmisk kredsløb, hvor man så kan sige, at ens kulatomer bliver til noget andet fremadrettet. Og det finder jeg jo egentlig sådan en meget stort glæde i, altså at på en eller anden måde, så er det måske meningen nok i virkeligheden, at man er del af et større kosmisk kredsløb.
1: Og lige her til sidst, så skal vi lige nå et sidste klip med Frederik Dirk Gottlieb, som du laver podcasten Flyvende Tallerken med. Vi spurgte ham nemlig, hvordan du er at samarbejde med.
2: Bortset fra, at hun er meget travl jo, af gode grunde, og kan jo det der, som de dygtige videnskabsfolk jo kan, som er godt for deres for det, de kan man sige, forsker i, så kan man jo fordybe sig i ting. Og det gør jo selvfølgelig nogle gange, så man lige nødt til at sende en ekstra påmindelses-sms og forvente, at jeg kan komme 5-10 minutter for sent. Nu håber jeg ikke, jeg siger noget, som hun bliver alt for ked af. Men når det så er sagt, så er hun simpelthen en fryd at arbejde sammen med. Jeg har intet dårligt at sige. Hun møder altid op glad og veloplagt. Når vi sætter os i et studie sammen, så mange

0: har vi aldrig noget at tale om. De episoder, vi har lavet, hvor det kun har været mig og Anja uden gæster, jamen altså, vi kunne snakke sammen i timevis. Og det er en særlig evne, hun har. Og hun kan også lytte, fordi der er nogle folk, det bliver meget envejskommunikation, men hun kan også lytte tilbage, og det gør hende bare til en eminent samtalepartner.
1: Ja, sådan sagde altså Frederik Dirks godt lige om dig. Jeg vil godt lige sige, nu ved jeg ikke, om du tåler mere rus, men jeg vil bare lige sige, du var dygtig at komme til tiden i dag.
2: Ja, jeg arbejder på at komme til tiden, kan man sige, ikke? Men det er rigtigt, fordi det der med at være forsker, det er jo faktisk i virkeligheden også noget, at man kan have sådan noget tunnelsyn. Altså, hvor man egentlig dykker ned i noget, og så glemmer tid og sted og rum på en eller anden måde, fordi man bare er så optaget af det. Fordi at noget af det, vi dykker ned i, det er så svært, så det faktisk kræver, at man bliver nødt til at lukke alt andet ude. Og det er sikkert, der er sikkert noget diagnoseagtigt på, at man har den evne. Og det kan jo være irriterende for ens omgivelser, fordi at så dykker man ned, og så slukker man bare for e-mail og sms'er og det hele, og så kan folk jo ikke få fat i en. Men det er vigtigt for, at man kan nå noget forskningsmæssigt, at man bliver faktisk nødt til at slukke for verden for at grave sig ned. Men jeg prøver meget, jeg sætter meget sådan personlig stolthed i, at jeg skal overholde de aftaler, jeg har gået og jeg har lavet, og jeg skal altid prøve at overholde det. Og samtidig har jeg sådan total jubeloptimisme, jeg er total tidsoptimist. Jeg tror altid, jeg kommer fra et sted til et andet med lysets hastighed og glemmer at lægge ting, transporttid ind i min kalender og sådan noget. Så jeg drøner altid sted på cykel, men det tror jeg måske er godt for mit helbred. Jeg er altid på pulsen op og altid møder lidt svidt frem.
1: Jeg var glad for, at dit tunnelsyn betød, at du var en rigtig fed gæst den her times tid. Anja C. Andersen, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst. Nina Lawrence Grimstrup havde tilrettelagt, Frederikke Ernst produceret, og mit navn er Pia Røn. Og du har jo valgt musikken. Hvad er det, vi skal høre her til sidst?
2: Jamen, vi skal høre Jan Johansson, som har skrevet sådan et meget fint jazznummer. Det er også ham, der har skrevet Pippi Langstrøm-sangen, melodien, som jeg jo voksede op med som barn. Men det var min fars yndlingsnummer, og jeg var ret vild med Jan Johansson. Han blev ikke særlig gammel, han blev kun 37 år, døde i en trafikulykke, og man kunne godt drømme om, Gud, hvad han kunne have nået at lave af andet skønt jazzmusik, hvis han havde levet lidt længere.
1: Så lad os høre den her vise fra Utan Myter, som jo er en gammel vise, som han har jazzet lidt op. Tak fordi du kom, Anja C.
2: Det var en fornøjelse.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi simmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.
1: Om lidt, så er der Ibens harem 18 år efter, hvor Iben Maria Søjden har besøg af Reimer Bo Christensen. Og han fortæller blandt andet om, at efter et lavpunkt med skilsmisse, både fra DR og hustruen, der har han i den grad rejst sig. Og selvom berømmelsen som en af Danmarks mest populære tv-værter for længst er falmet, så er livsenergien og humoren mere vital end nogensinde. Så lyt med til Ibens harem 18 år efter med Reimer Bo Christensen. Det er efter en radioavis.
7: Terrortruslen herhjemme er fortsat alvorlig, vurderer PET i en ny rapport. Og for første gang sætter PET navn på en statslig aktør, der særligt vil kunne stå bag trusler, nemlig Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa, og altså også i Danmark, mener PET. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, så skal man ikke frygte, at Iran planlægger et større angreb.
8: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
7: Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de nemlig fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i områder, hvor der ligger miner fra 2. verdenskrig. Men det giver Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
9: Når du blevet fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af og tjene ingenting.
7: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på det gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen, Maria Rømert Gerwdin, afviser, at det skulle være drilleri.
10: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
7: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan selv få trawlbåde gøre stor skade, når de river havbunden op på den måde, som bomtrawl gør. Odense Letbane kommer tidligst i normal drift igen om en uge, det siger direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Understøtningen under broen er blevet fjernet, uden at letbanen er blevet orienteret om det, og nu skal sagen så vurderes af en uafhængig instans, før materialet kan sendes videre til Trafikstyrelsen. Hvis der ikke findes en løsning senest fredag, så kan driften på strækningen helt bliver indstillet og erstattet af busser. Mest klart vejr i nat, men i Jyllands stedvise tågebanker ud på natten, så bliver det mere skyet fra vest ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol og temperatur mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Anders Weber. God aften.
1: Du lytter til P1.
0: Velkommen til Ibens harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
11: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
0: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Søjden, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
12: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
0: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
13: Ja, det er utroligt.
0: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
14: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
0: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
15: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
0: Det får vi svar på nu.
15: Fedt.
4: at vide, at Gud han har været jægersoldat.
0: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter. Det her er programmet Ibens Harem. Mellem 2008 og 2010, der talte jeg på B3 med ældre berømte mænd om deres kæmpemæssige succes. Og i dag, 17-18 år efter, der er jeg blevet 40 år gammel, så jeg selv blev en af dem, der kunne have været i haremmet, hvis jeg havde haft det rette køn. Og mange af de her mænd, som jeg interviewede, er blevet decideret gamle, faktisk. Det er jo den vej, det går for os alle, hvis altså ikke vi dør på vejen. Og det er der faktisk nogle af de her gæster, som jeg havde dengang, som er blandt andet Poul Schlüter og Poul Thomsen og Svend Auken. Hvil i fred. Spørgsmålet er, i de her programmer, hvad har tiden bidraget med af eftertanker eller refleksioner? Hvordan har årene mellem succes og det tredje livskapitel påvirket mine gæster? Jeg får simpelthen besøg af de samme gæster, som jeg mødte i 2009. Og i dag, der taler jeg med dig, Reimer Bo. Velkommen til programmet.
13: Tak skal du have.
0: Du var jo manden, der førte os gennem den første chokbølge, da flyene ramte tårnene under 11. september angrebet i USA.
13: Ja. Tilfældigvis var jeg på arbejde den 11. september 2001.
0: Ja. Hvad får du at vide som det allerførste?
13: Jeg er ude at gå en tur, fordi jeg var skide rasende på ham, der redigerede middagsudsendelsen. Og så var der en chef, der sagde, gå en tur. Det var i TV-byen. Så jeg gik rundt derude, og så kom jeg tilbage. Så stod de alle sammen og kiggede på en monitor. World Trade Center, og det røg. Mm. Og så kom der fly nummer to ind i, og det, der får jeg så bare at vide.
0: Du tager den.
13: Så er det sabotage. Vi går på nu.
0: Og hvordan får du at vide, det er dig, der skal gå ind på den?
13: Jamen, der var ikke andre værter.
0: Så du tager tøjet på, og hvad tænker du?
13: Jamen, jeg tænker, jeg skal lige ud og tage et gammeldags leksikon. Det var der jo i 2001, så tog jeg fotokopi af World Trade Center, så jeg vidste, hvor stort det var, og hvor mange, der arbejdede der. Og så løb jeg op på udlandsrelationen, og der sad heldigvis Jens Nauntofte, som var den, der vidste mest om Al-Qaida og Osama Bin Laden. Mm. Jeg var nødt til at skrive navnet Osama Bin Laden ned på den der fotokopi, for det var ikke sådan en hjemlig stof for mig. Vi startede altså helt bagude, og jeg havde hverken slået nogle sekser eller nogle brikker på brættet eller noget som helst. Vi startede helt med det, der sker.
0: Og udover at være ankermand på det her, og ligesom skulle løfte den første bølge af total forvirring herhjemme, så siger det jo også noget om både, hvad det var for et job, du havde, men også, hvor Danmark var i en fuldstændig anden situation, end vi er i nu. Du er uddannet på avisen Bornholmeren i 1973.
13: Ja.
0: Så har du været virkelig mange år i Danmarks Radio, hvor du har lavet alt fra folketingsvalg, Danmarks Indsamling, talkshow og 21 søndag, og ikke mindst TV-avisen. En hel masse af det, man kalder live. Hvad er det, man skal kunne, når man laver live?
13: Jeg har lavet mest live, Det har jeg.
0: Hvad kræver det?
13: At man har lyst til det.
0: Mm-hmm.
13: Jeg har rigtig meget lyst til det. Jeg kan rigtig godt lide det. Det kræver det, og så kræver det selvfølgelig nogle håndværksmæssige ting.
0: Hvad regner med, at du vil sige is i maven?
13: Er det, jeg vil sige?
0: Is i maven?
13: Ja, men jeg har ry for, at jeg er kold i røven.
0: Okay, det er også
13: noget, jeg plejer kamerafolkene at sige, når der sker, også når der sker teknisk uheld, hvor jeg bare kigger ind i et kamera og forklarer seerne, hvad der er, der sker, indtil de ude bag, vi har fået gang i det.
0: Er du lige så kold i røven i dit privatliv?
13: I nogle situationer, hvor det er nødvendigt, ja.
0: Spørgsmålet er jo, Reimer Bo, hvordan det er gået siden de her velmagtsdage i nullerne.
13: Jamen, jeg kan ikke lide, at du siger velmagtsdage.
0: Nej, jeg vidste det nemlig godt.
13: Det har du lov til at sige. Men sådan, følte jeg det jo ikke dengang.
0: Hvorfor?
13: Jamen, det ved jeg ikke, fordi jeg sidder lige nu og ser en serie, Pamuks roman, Uskyldens Museum. Og der siger hovedpersonen, altså den mandlige hovedperson på et tidspunkt, det her var det lykkeligste tidsrum i mit liv. Men jeg vidste det ikke.
0: Mm.
13: Og det greb mig. Mm. For vi ved jo aldrig, hvad det er, vi er i gang med lige nu.
0: Ja, det er meget rørende citat, faktisk.
13: Ja, det er. Og det er jo, hvor han har sin, dengang elskerinde, og sin lejlighed i Istanbul, og de mødes hver dag kl. 2. Og det er erotisk, og det er smukt, og det er kærligt. Og det er jo netop det der med, om man skynder på det.
0: Mm.
13: Altså, jeg tror nok, vi taler sådan noget 2009. Der vil jeg egentlig beskrive, at jeg sådan arbejdsmæssigt var rigtig lykkelig og glad. Fik nogle gode ting at lave, men jeg anede godt, da jeg snedede sig nogle chefer ind, som ikke vidste en skid om at lave fjernsyn.
0: Men lad mig bare lige høre, hvornår var din lykkeligste periode, hvor du ikke vidste det så i dit liv?
13: Ja, det er sådan nogle glimt, der kommer. For mange, mange, mange år siden, og før jeg mødte min pigers mor, var jeg kæreste en kort overgang med en kvinde, som boede i en sidegade til Bredgade. Og jeg kan huske, når jeg gik fra hende om morgenen ind mod Rådhuspladsen, hvor jeg arbejdede, så tænkte jeg, nej, hvor er jeg lykkelig. Hvor er det fantastisk. Hvor har vi det bare rigtig godt. Og det skyndede jeg så ikke nok på, for på et tidspunkt, så synes jeg, det kunne være nok. Men jeg kan bare huske det der stadigvæk, når jeg cykler ned ad Bredgade, så ved jeg lige det var bag de vinduer der. Jeg kom ned ad den dør der, og jeg gik så lykkelig ind mod Politikens Hus, hvor der ellers var ulykker og ting og sager nok. Men lige på det tidspunkt var jeg faktisk glad for mit arbejde. Jeg var chef for Polfoto. Det var faktisk rigtigt. Der arbejdede jeg meget sammen med fotografer. Det er 100 gange bedre, end at arbejde sammen med journalister.
15: Der var lige den der vej fra kærestens lejlighed og ind til Politikken. Et totalt sådan frirum af lykke lige der.
13: Og der kan jeg fortælle dig, at jeg nogle år før var i et meget ulykkeligt forhold og var blevet ansat på Ekstra Bladet, hvor der var nærmest borgerkrig. Så når jeg var hjemme, så anede jeg ikke, hvordan, når jeg kom hjem, jeg tænkte, i dag bliver det dejligt, så var der blade. Så var der en kæmpe konflikt. Og når jeg kom på arbejde, så tænkte jeg, om i dag skal vi lave en god avis, og så var der ballade, og så var der nogen, der havde stjålet nogle artikler fra et eller andet og brugt til noget andet. Der havde jeg den oplevelse, at kun når jeg sidder i S-toget fra Farum til Nørreport i 34 minutter.
15: Der er fred.
13: To gange om dagen.
15: Et lille helle.
13: Det skyndede jeg på.
15: Ja. Jeg læste en roman, hvor de der minder, der lige pludselig kan overvælde en.
13: Ja.
15: Du er Jens Christian Grøndahl. De der minder, der lige pludselig kommer væltende, det kan opleves, som om de kommer væltende. Det kan også opleves, som om man ryger ned i en tunnel og ned i minderne. Man bliver kastet ned i dem. Det er også det, du beskriver der. Men Reimer, det vi skal se på i dag, er jo, hvordan livet udviklede sig siden. Hvad skal jeg så kalde det, hvis ikke jeg skal kalde det velmagtsdage i 2009?
13: Jamen, det må du gerne kalde det. Det lyder bare så...
15: Du var kæmpestor. Du var på fjernsyn hver eneste dag.
13: Ja, men...
15: Du fik at vide, at du skulle gå en tur, hvis du hissede dig op. Og folk har vel hjulpet dig i hovedet og røv, manuskripter, teleprompter, kamerafolk, flot tøj.
13: Jo.
15: Du sagde sikkert også gode penge. Det har vel været store sager?
13: Jo, det var det, men altså...
15: Toppen af karrieren.
13: Men jeg tænkte jo ikke sådan. Jeg kan huske, når jeg gik sammen med mine børn, altså mine to ældste, så grinede de af mig, fordi hvis vi gik for eksempel i et supermarked, så siger de, lægger du ikke mærke til, at folk vender sig om og kigger på dig? Nej, de vender sig først om, når jeg er gået forbi, og I ser dem. Mm. Og jeg var så i øvrigt ligeglad. Jeg havde en naivitet, og jeg tænkte, det er jo rigtigt nok, jeg sidder der. Du kunne sætte en hund til at sidde fire aftener om ugen på fjernsynet i en halv time, så ville den også blive Poul Thomsens hund blev meget berømt.
15: Mm.
13: Jeg kan ikke længere huske, hvad den hed. Men jeg havde det bare sådan, jo, det kan godt være, men det var ikke min oplevelse.
15: Det siger ikke noget om dig, synes du, eller det påvirkede ikke dit selvværd? Eller?
13: Det mener jeg virkelig ikke.
15: Nej. Så livet var ikke sjovere, da du var virkelig berømt?
13: Nej, overhovedet ikke, og jeg savner det ikke. Det gør jeg slet ikke. Der var engang en ugebladsjournalist, der sagde til mig for 10 år siden, hvordan er det ikke længere at være kendt, og eller ikke at være berømt, så sagde jeg, nej, jeg har ikke været berømt, jeg har været genkendt. Og så tænkte jeg, men det ville ikke sige til hende, at du kan jo ikke afkendificere dig.
15: Nej.
13: Altså selvfølgelig er der nogle generationer, som ikke aner, hvem jeg er, og det er jo fint, og det er jo godt. Men der er også mange mennesker, der ved, hvad jeg hedder.
15: Mm.
13: Og det er jo...
15: Og det kan vi ikke glemme.
13: Nej, altså det er jo bare sådan, det er jo et vilkår, når man har valgt det fag.
15: Men nu var du lige kort selv inde på det her med nogle chefer og noget med noget. Du blev jo... Der skete jo faktisk... Vi to sidder i et radiostudie i 2009, og vi taler om det her med at være ankermand og vært på DR osv. Året efter, der bliver du skilt og jo faktisk bliver sat af 21 søndag.
13: Ja.
15: Altså, kan man kalde det en fyring, decideret?
13: Ja, det er der nogen, der gør. Okay. Altså, der var en chef, der pustede sig op og skilte mig ud i tre kvarter og sagde, i øvrigt skal jeg ikke lave 21 søndag mere.
15: Mm.
13: Og så sagde jeg til ham, du er godt klar, det bliver dyrt. Nej, det gør det fandme ikke. Så jamen, det går, at du ikke ved noget om jura, men du har en kontrakt med mig, og du skal betale pengene til den udløber. Jeg var freelancer.
15: Det er alligevel et hæftigt år, tænker jeg.
13: Ja, jamen, der var en psykolog, som vi mødte om sommeren, op på et badehotel på min hjemregn, som sagde til mig, du er jo ramt af the triple.
15: Mm.
13: Du blev skilt, det blev i 2010. du skifter arbejde, og du bliver 60. Det er tre ting. Altså, din hverdag er anderledes. Du skal flytte og bo et andet sted. Du skal arbejde på en anden måde. Og så skal du også lige vente til, du bliver 60. Det synes jeg så i sig selv ikke var særligt. Jeg synes, det var meget værd at blive 30. Det havde jeg virkelig krise over. Synes, virkelig valget mellem, vil du være ung, eller vil du være sådan over til lodenfrakke og pensionsordning. Det synes jeg som 30-årig. Men det er da rigtigt nok, der var nogle ting, der samlede sig sammen der. Min skilsmisse var ikke besværlig eller ulykkelig. Altså, jeg havde jo valgt den rigtige partner, fordi den rigtige partner, det er den, man kan blive skilt fra.
15: Mm.
13: Altså, sådan tænker man jo ikke, når man møder et menneske.
15: Altså, uanset hvad, tænker jeg, så må det da være hårdt at blive skilt.
13: Ja.
15: Man ser børnene mindre, og man skal sige, at det må være et nederlag på alle mulige måder.
13: Ja. Jamen, jeg synes bare... Jo, det var jo selvfølgelig er det et nederlag, men det synes jeg nu gangen før, da min jeg blev skilt fra, der var jeg ikke gift, men altså da vi splittede op, der havde jeg den der fornemmelse. Jeg cykler ikke forbi Rådhuspladsen for at blive på Lysavisen, der jeg kører der et billede af mig, og så står der han klarede det ikke.
15: Okay, var det om skilsmissen?
13: Ja, men det stod der jo ikke.
15: Ja. Nå, når du bare, følte det bare... Okay,
13: at folk siger, at, hvad fanden har jeg regnet med?
15: Det var ikke dit hoved, at der stod... Ja, det kunne du så ikke finde
13: skilsmissen
15: af.
13: Kom så også ud på et eller andet... Sådan er det jo.
15: Ja, ja.
13: Men
15: du følte det nederlag så stort, som ligesom hvis det stod på Rådhuspladsen?
13: Ja, men det gjorde jeg egentlig ikke, da mine yngste piger, de er jo 19 og 21, mor og jeg snakker med hende så sent som i dag, snakker med hende næsten hver dag.
15: Mm.
13: Vi har haft et rigtig, rigtig godt samarbejde. Og jeg tror, at vi begge to synes at ja, vi har været sammen i 12 år, men det foregik på en utrolig værdig og god måde, og vi koncentrerede os også meget om, at pigerne havde det godt. Det kan jeg kun sige godt om.
15: Så der var ikke en identitetsforandring i det for dig?
13: Nej. Altså balladen på DR med den her direktør, som virkelig sparkede med det største betonben, han kunne sparke med. Ikke?
15: Hvad tror du, der gik galt? Altså hvad gik galt for dit vedkommende? Du nævner selv, at du synes, at der var så mange...
13: Ja, men jeg har jo sagt min mening.
15: Var du blevet for stor på en eller anden måde
13: ja,
15: til DR?
13: I nogens øjne.
15: Ja, det lyder sådan.
13: Jamen, nogen som følte sig for små. jeg turde jo stille mig op og kritisere ting. Det var jo grund til, at jeg sagde op, at jeg gider ikke have den her rolle.
15: Mm-hmm.
13: At jeg siger, hold
15: ja, for du siger først op og går selvstændig, og så efterfølgende får du at vide, nu skal du ikke lave en session der mere. Men hvis vi nu så siger, siden vi er to...
13: Og det har vi allerede brugt for meget tid på.
15: Ja, men det...
13: Og det er godt, ja.
15: Men det finder vi ud af.
13: Ja.
15: Du ligesom stopper i det her, og du siger, det var måske, fordi du på nogen måde var blevet for stor, eller også var de andre, der var for små.
13: Eller godt. For dyr, ja.
15: Ja, eller for dyr, eller for erfaren, eller du ved, et eller andet. Man kan ikke bosse rundt med dig som chef. Hvordan påvirker det Reimer, der på det her tidspunkt er ved at blive skilt, har sine fire børn, cykler på sin racercykel i sin fritid? Hvad går du ud med af læring?
13: Jamen, jeg går ud af med læring, altså et, det er, at du skal ikke lade være med at søge et job igen. Du skal ikke arbejde under nogen. Nu var problemet, at de fleste chefer var blevet 10-15 år yngre end mig, og nogle af dem havde ikke lavet fjernsyn.
15: Du kunne ikke tåle hans chef?
13: Jo.
15: Nå?
13: Jo, jeg elskede gode chefer. Jeg har haft nogle rigtig gode chefer, som jeg var rigtig glad for. Altså helt tilbage i min elevtid, chefredaktøren på Bornholmeren.
15: Men man kan blive for erfaren til chefer så?
13: Jeg har dannet sådan et begreb. Man havde et begreb, der hed medarbejderpleje. Jeg havde et, der hed chefpleje. Det vil sige, når man skulle til udviklingssamtale, så skulle man altid flage med et eller andet problem, man havde.
15: Mm.
13: Så de havde noget at arbejde med.
15: Mm.
13: Altså man skulle ligesom gøre dem større.
15: Men lærte du noget af det, eller var det mere? Eller hvad, altså det må på en eller anden måde have sat sig, Reimer.
13: Ja. Men altså, det jeg gjorde, var jo, så sagde jeg, nu kører jeg bare min egen forretning.
15: Mm.
13: Nu har jeg så alle mulige andre kunder end Danmarks Radio. Og jeg havde en kæmpe kanon omsætning, så på den måde var der jo, kørte det bare rigtig godt. Jeg havde virkelig rigtig mange jobs.
15: Mm.
13: Som ordstyrer, som med foredrag og
15: alt sådan noget. Så hvis jeg mødte dig i 2009, og vi så mødtes igen i 2012, var du så samme person?
13: Ja, inderst inde. En glad bunderøv for Thy. Det har jeg altid været. Og det er ikke, altså, man skal aldrig skilte med det der med, at jeg er fra Jylland, det er der nogen, der gør også. Men ja, det mener jeg faktisk.
15: Mm.
13: At der er den samme person, som jeg har foldet mig ud i nogle perioder. Jeg har erobret nye marker eller nye områder, som jeg har drømt om. Jeg drømte jo om, da jeg startede som journalist, at jeg rigtig godt tænke mig en gang at lave sådan noget folketingsvalg. Jeg kunne også rigtig godt tænke mig at lave radio, eller måske lave fjernsyn. Jeg havde sådan nogle drømme, som jo blev opfyldt.
15: Mm.
13: Så derfor var jeg også kommet til et punkt, da den ballade var, hvor jeg ligesom tænkte, jamen jeg har måske fået det, jeg kunne få. Nu er der noget nyt. Jeg er 60 år. Der er mange, meget få, der starter deres egen virksomhed som 60-årig. Nu vil jeg drive et enmandsfirma.
15: Men det, at du ikke fik dårligere selvværd af at blive skilt og fyret på samme tid, det siger vel noget om et stærkt selvværd, faktisk.
13: Det må man jo antage, ja.
15: For det er sådan, jeg hører dig sige det, at du gik ikke ned med flad.
13: Nej, det gjorde jeg ikke.
15: Og du vendte det ikke indad.
13: Nej, det gjorde jeg ikke.
15: Nej.
13: Nej, det gjorde jeg virkelig ikke, fordi jeg følte ikke, at jeg havde gjort noget forkert. Jeg kunne godt sådan tænke, jeg kunne sgu også bare selv solgte det program noget billigere, så kunne jeg ikke stå og råbe og skrige.
15: Mm.
13: Og jeg havde det så også sådan, en direktør af Danmarks Radio, der går ud og undsiger et program. Altså, hvornår har man hørt nogen fra Novo Nordisk gå ud og undsige deres medicinske produkter, altså var man fyret på 2 minutter. Mm. Danmarks Radio har altid været sådan en gøjler og markedsplads.
15: Hvor kommer det selvværd fra?
13: Ja, altså nu er det... Altså, jeg har jo haft en meget tryg og kærlig barndom. Der er nogen, der har spurgt, om jeg vil skrive mine erindringer. Og der har jeg så sagt, jamen problemet er, at jeg har ikke den der bøf. Min far var ikke alkoholiker, han slog ikke min mor. Min mor lå ikke med dybe depressioner. Altså, vi var 3 børn, jeg var den ældste, jeg har 2 søstre, der er yngre end mig. Vi startede i en lille 2-værelseslejlighed og udvidede så til en 3-værelseslejlighed, hvor mine forældre altid har sovet på en sovesofa. Og så skulle jeg, fordi jeg var den ældste, have mit eget værelse, og så havde pigerne det, der egentlig var deres soveværelse. Og de har bare haft et, det var, at vi skulle have det godt.
15: Mm.
13: Altså, vi har ikke mange penge. Min mor var hjemmegående, indtil min yngste søster, som er 8 år yngre end mig, var gammel nok til, at min mor kunne begynde at lave noget rengøringsarbejde og sådan noget.
15: Hvad gjorde de, for at I skulle have det godt? Hvad var det, der virkede?
13: Jamen, de gjorde, jeg kan bare sige sådan noget, det er sådan noget, jeg virkelig kan huske. Min far, han tænkte, jo, da jeg var lille, sådan en dreng, han skal med ud i kolonihaven. Det var sådan hans store drøm. Han havde sin kolonihave, der fik vi jo alle grøntsager fra. Vi havde vores egen kartofler. Dejlige binger hedder sorten, som min far rigtig godt kunne lide. Jeg kan ikke opdrive dem. Det er smagen af barndom.
15: Hvordan det ser de? Altså, er de jo små, store, lange, knoldede? Hvordan ser de ud?
13: De ser egentlig almindelige
15: kartofler.
13: Ja, de ser egentlig almindelige ud. Men,
15: det var hans yndlings.
13: Så tog han mig på stangen på cyklen, når han kom hjem fra arbejde. Han var skibssømmer. Så cyklede vi ud i haven, og så gik han der og fortalte mig, hvordan man skulle gøre. Og jeg kan huske, der har jeg jo ikke været mere end 4-5 år eller sådan noget, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at have en kornmark. Og så midt i den der kolonihave, hvor der var, som var anlagt med de ting, vi havde brug for, der var så også en kvadratmeter, hvor vi havde taget noget korn i stedet for og så det. Så jeg havde en hvedemark, eller byg, det ved jeg, kan jeg ikke huske.
15: Du var landmand på en måde, som planeten kan holde til.
13: Og jeg vil bare gerne... Ja, og jeg vil bare gøre noget andet. Men jeg lærte jo også at luge ud og hyppe kartofler og alt det der. Det har han jo gået og lært mig.
15: Hvad er det, hvorfor fik du noget med, når jeg spørger dig, hvad var det, de gjorde, som gjorde, du fik det godt? Hvorfor nævner du den der situation?
13: Fordi de gjorde det, som de synes var godt.
15: Ja.
13: Det skabte de tryghed omkring. De er ikke siddet i sådan en studiekreds og tænkt, hvad ville være godt for sådan en rødhåret dreng, som siger, han er den eneste rødhåret i hele vores familie. Hvad ville være godt for ham? Det har de ikke tænkt. Min far har bare tænkt, det jeg gerne vil, det er, at jeg vil have en kolonihave.
15: Så det, der gjorde dem godt, gjorde jer godt?
13: Ja. Og det har jeg faktisk egentlig selv taget med. For eksempel det der med, at alle mine 4 børn er blevet slæbt igennem Lapland. Fordi jeg rigtig gerne vil vandre i Lapland. Og jeg er sikker på, at de synes også, i hvert fald i perioder, så har det også været dejligt, fordi de har haft mig tæt på, de har gjort noget, som gjorde mig glad, og de har også været glade, alle 4 har været rigtig gode til at altså, leve i telt og vandre ude i ødemarken. Og...
15: Var det en direkte afgrening af det med kolonihaven?
13: Altså ikke bevidst.
15: Med din far?
13: Det er en spejling, som er ubevidst. Jeg kunne bare godt tænke mig at vandre i Lapland, så først slæbte jeg min søn med derop, og det var en succes. Og så kom hans lille søster derop, da hun var 5,5 år. Og det sagde jeg så til de 2 yngste, altså når man er 5,5 år, så kan man vandre i Lapland.
15: Ja, eller må, ja.
13: Ja, og det vidste de, at deres søskende havde gjort. Det har været nogle fantastisk dejlige sommer. Nogle gange 4 uger uden mobiltelefon, for der er ingen forbindelse. Det, der er kommet nu, desværre, man er ved at ødelægge ødemarken med folk, der render rundt og snakker i telefon. Det hører jeg gennem der. Men det tror jeg bare, jeg ubevidst har tænkt. Hvis det er sjovt for mig, så er det sikkert også sjovt for dem. Nu
15: og
13: prøver vi.
15: Hvordan kom det med selvtilliden? Altså, hvordan giver man et barn så meget selvværd, at man kan stå i 2010 og være blevet skilt og være blevet fyret, og egentlig synes stadigvæk, man er en okay person?
13: Jamen, altså, jeg kan jo så sige, at der er jo, altså, min mor har jo virkelig været min skytsengel, og har virkelig, altså min far, han havde jo den svære opvækst, at i 1929 forlod hans far, bageren, Daniel, sin familie, kone og 6 børn i Thisted og tog til Canada.
15: Mm-hmm.
13: Og så hørte de måske lidt fra ham, men de så ham først 25 år efter.
15: Og det må jeg bare sige, nu har jeg i min karriere også talt med virkelig mange mennesker, at en forælder forlader et barn, det er en skygge, der følger med hele vejen ned igennem livet.
13: Ja, men jeg ved så ikke, hvordan den følger med, fordi min fars modreaktion var jo at skabe den mest trygge og i mine øjne egentlig også mest røvkedelige familie.
15: Okay.
13: Nå, men jeg har faktisk skrevet en novelle, der var nogen, der ville lave sådan en bog, der hed Ty, drømmenes land.
15: Mm.
13: Og så skriver de jo alle sammen, når jeg rejser ind i Western, så tænker jeg på Ty, på Lemfjorden, på Thisted, på den hvide kirke og på vandtårnet med det røde lys ovenpå. Men jeg tænkte, jeg skriver den modsatte. Jeg skriver en middagsscene, hvor der sidder en dreng på 8-9 år.
15: Mm. Som så, kunne være dig.
13: Som meget som kunne være mig. I den der meget trygge familie og drømmer sig væk. Altså, jeg vidste jo, da jeg var i min barndom, 6-7 år, så vidste jeg, her vil jeg ikke være.
15: Det var for småt for dig.
13: Nej, men det var sådan, jeg har, når jeg holder foredrag i Thy, så laver jeg altid lige den der krølle, hvad jeg siger. Det er jo ikke Janteloven, der er det værste. Den er også skrevet over på Mors af Axel Sandemose. Nej, det værste, det er nationalmelodien. Flyv ikke højere end vingerne bærer. Hvad skal det til for?
15: Mm.
13: Så går det galt. Ja, det kunne være, der har sagt sig selv. Det var gået galt. Altså, det ville Thyboer ville jo sige om det, der hentede mig i 2010. Hvad fanden havde han regnet med? Jeg havde ikke regnet med noget. Og jeg kan ikke med den mentalitet, den der begrænsende mentalitet.
15: Så hvad var det, du fik med, som gjorde, at du turde flyve i perioder højere, end vingerne kunne bære?
13: Jamen, det var den, især fra min mor. Og hun havde selv oplevet som barn, at hun blev tilbudt en halv friplads i mellemskolen. Hun er født i Nørresundby. Men det sagde hendes far, at den kunne hun ikke få, fordi hendes storebror ikke.
15: Mm.
13: Og hun kunne ikke få en bedre uddannelse end ham.
15: Altså, det ville se forkert ud, simpelthen.
13: Det fandtes bare ikke.
15: Det duer ikke.
13: Altså, hun er født i 23, ikke? Og det findes jo bare ikke der omkring 30, at en pige skal have sådan en. Og det gjorde hun også over for min far, som ikke synes der var nogen grund til at komme i gymnasiet. Du har jo fået en udmærket realeksamen. Du kan få arbejde nede i kommunen eller i banken. Og så sagde jeg jo til ham, for der var jeg jo 17 år. Og han var ikke vant til pubertetsdrengen. Han havde ikke oplevet sin far, dengang han selv var i. Så sagde jeg til ham, jeg kan godt sige, at er der to steder, jeg aldrig nogensinde kommer til at arbejde. Så er det fandme nede i Thisted Kommune og banken.
15: Men din mor hæppede på dig, ja. At du skulle have en gymnasial uddannelse, ja. Og hvad sagde
13: hvis drengen har evnerne, så skal han have lov, og der bliver vi.
15: Mm. Du havde ikke din mor i 2010, da verden på ydersiden i hvert fald ramler.
13: Jeg havde hende på indersiden, ja.
15: Ja, du havde hende på indersiden.
13: Ja.
15: Hun var med dig.
13: Ja.
15: Hvem lænede du dig op af i de her perioder?
13: Når vi går tilbage til 10, jamen så har jeg jo lænet mig op af nogle gode, nære, fortrolige kammerater.
15: Mm.
13: Og egentlig også, altså hvad handler om den konflikt, jeg oplevede, der min ekskone, som hun så blev, hun bakkede mig jo også rigtig godt op og snakkede meget med mig. Jeg har jo prøvet det der, og det er sådan set sundt for en journalist, at komme ind i en kiosk nede ved Gamle Strand. Der flyttede jeg ned, da jeg blev skilt. Og så kommer vi ind i en kiosk, og Astrid har været 3,5 år, og Ingrid har været 6 år.
15: Dine to yngste, ja.
13: Ja, og så siger Ingrid, jamen far, der er billeder af dig på alle aviserne.
15: Mm-hmm.
13: Så siger jeg, det er det eneste kort, jeg kan trække, jamen det er fordi, de synes, at jeres far, han er så dygtig. Nej, siger Inger så til Asta. Se der, far han er på avisen, fordi de synes, han er så dygtig.
15: Hvad var det? Hvad stod der på avisen?
13: Ja, der stod jo alt muligt om konflikten med Danmarks Radio. Yes. Fyret ud af klappen. Ja.
15: Og de kunne ikke læse dine børn, så du siger bare, at det er, fordi alle synes, at jeg er helt fantastisk.
13: Så kom man på forsiden af avisen. Ja, ja. Og det var en nødvendig løgn. Der var jo ikke nogen grund til at gå i grupper ned i en 7-Eleven-kiosk. Og ham, der havde kiosk, han kiggede og tænkte, hold da kæft.
15: Ja. Han har haft et perspektiv på den sag, som var lidt dobbelt, fordi han både stod med magasinerne og med dig i butikken.
13: Ja.
15: Du siger, du havde din mor med på indersiden. Du kommer fint ud af den... Altså, du siger, du vælter ikke på noget tidspunkt. Hvad bliver det for et liv, du tager hul på op igennem 10'erne her, siden vi så sidst har set hinanden?
13: Jamen, så tager jeg jo hul på et liv, hvor jeg tænker... Jeg har lige nævnt, at jeg var direktør på Polfoto. Mm. Der lærte jeg at lave forretning. Altså, der var der en rigtig god økonomichef, der lærte mig... Han sagde til mig, velkommen til Politikens Hus. Vi er 3, der kan lave forretning, og der er 30, der tror, de kan. Mm. De tror, det handler om at spare sig igennem. Det gør det ikke. Hvis du følger med i timen, så kan du også lære at lave forretning. Og det tænkte jeg virkelig, at det kunne jeg godt tænke mig.
15: Mm.
13: Altså, du køber billeder, du sælger billeder, du har rettigheder, du arbejder internationalt, især i Europa, med byråer, du forhandler med nogle benhårde, kyniske amerikanere, hvor man ligesom forbereder sig og laver en dramaturgi for en forhandling, som man ligesom tænker, han skal tabe. Og jeg blev glad for det der med at lave forretning. Jeg havde det så sådan, i modsætning til andre, som lavede deres egne firmaer og ansatte folk, så tænkte jeg ansætter ikke nogen. Mm. Det kunne være mig selv. Der er ikke noget, jeg gider ikke at rende rundt og skaffe jobs til 4, jeg har ansat. Jeg bare være mig selv. Så jeg havde egentlig arbejdsmæssigt nogle rigtig gode perioder med jobs, jeg lavede, og hvor jeg sådan holdt meget øje med, om det kørte forretningsmæssigt, og hvordan mine priser lå, og sådan nogle ting.
15: Og du havde slet ikke fornemmelsen af, nu har jeg fået de børn, jeg skulle have, nu er jeg blevet skilt det antal gange, jeg skal skilles.
13: Nej.
15: Nu har jeg været på Danmarks Radio, og jeg har en fastsættelse, nu har højdepunktet ligesom været der i mit liv.
13: Nej, jeg tænkte optimistisk, og så på vej mod nye højdepunkter.
15: Ja, okay.
13: Nye landskaber.
15: Hvad var det, du glædede dig til? Det var noget med forretning, kan jeg lidt høre på dig.
13: Ja, okay. Ja, og så være selvstændig. Og det var også en reaktion på, at jeg synes, og undskyld, jeg siger det, det her bliver sendt i Danmarks Radio, og jeg er jo ikke sådan en, der lever af at sige noget dårligt om Danmarks Radio.
15: De er forhåbentlig store nok til at lade dig sige
13: det. Ja, jeg har haft i 2 perioder sammenlagt 23 år, så jeg er jo meget formet af nogle rigtig gode folk. Nogle rigtig gode journalister, som var forbilleder, og nogle rigtig gode chefer, og så også nogle dårlige chefer. Og derfor var jeg lidt optaget af det der med, nu skal jeg bare vise, at jeg kan selv.
15: Mm-hmm.
13: Altså, jeg behøver ikke have nogen, der...
15: Bestod du den prøve?
13: Det synes jeg.
15: Ja.
13: Det synes jeg, jeg...
15: Det lykkedes.
13: Jeg kom til at lave nogle spændende ting, og økonomisk gik det rigtig godt.
15: Nu ikke springer jeg lidt i det, men jeg hopper hen. Så gør jeg det, fordi at jeg talte med en af dine venner for nylig, som fortalte, at du på et tidspunkt, og det kan være det fake news, det kan være det slet ikke passer ind i en dramaturgi her, men at du har haft opsøgt sjælesorgssamtaler omkring Trinitatis Kirke. Er det bare et totalt vildskud?
13: Ja.
15: Okay. Har du haft troen? Har du haft... troen i dit liv på det her tidspunkt.
13: Ja, ja. Og jeg blev... Min ældste datter var, da hun var 4-5 år, meget optaget af Gud. Og så begyndte vi at tage rundt, tog han med til gudstjenester. Sionskirken, hvor Anders Gadegaard, der senere blev provst i København, han var rigtig god. Vi var i Domkirken, vi var alle mulige steder.
15: Bortset fra den kirke, jeg troede, du havde været i.
13: Okay. Ja, fordi det var nemlig Marmorkirken. Mikkel Vold, Marmorkirke.
15: Yes.
13: Altså ham er jeg er kommet til hans gudstjenester, og har også haft samtaler med ham, er jeg jo i over 30 år.
15: Okay.
13: Så det er min... For det første var jeg meldt ud af Folkekirken.
15: Mm-hmm.
13: Så det holdt jeg ligesom hemmeligt. Så sagde jeg til Mikkel en dag, vi snakkede, det er jo egentlig også forkert, at ikke at køre sådan med fripas.
15: Ja, du betaler jo ikke for
13: det. Nej, det er jo din beslutning. Så sagde jeg til ham, jeg er jo ældre end dig. Jeg melder mig ind. Kan jeg være hos dig? Ja, det hedder løs sognebånd.
15: Mm-hmm.
13: Ja, så skal vi også bare være enige om, jeg dør før dig, du begraver mig.
15: Så det sagde du til ham?
13: Jo, det ved vi jo ikke. Nej, men hvis det nu er sådan, det vil være mit største ønske. Han har døbt mine børn, ja. Bortset fra min ældste. Han er ikke døbt og heller ikke konfirmeret. Men han har døbt mine piger og mine børnebørn. Mm. Og han har konfirmeret dem, ikke børnebørn, så gamle er de ikke. Han er sådan en gammeldags familiepræst.
15: Har du meldt dig ind igen?
13: Ja, ja. Så meldte jeg mig jo ind. Mm. For jeg synes, det skulle også være.
15: Og hvad er det, du har opdaget, at du kan hente troen? Som du så ikke har troet, du kunne, fordi du ikke var medlem af
13: folkekirken? Nej, det har ikke noget med folkekirken at gøre. Jeg havde da min tro alligevel. Okay. Jeg meldte mig ud på grund af en meget sort præst på Bornholm.
15: Okay.
13: Hvor jeg gik til, fik det kollektiv, jeg boede i. Vi gik 4-5 søndage ned og hørte på ham, og så gik jeg ned til ham om mandagen. Og så var han meget glad, at det er så dejligt, at komme unge mennesker, og sagde, nej, men det er bare, fordi du har skrevet et læserbrev om, at man skulle genindføre revselsesretten. Mm. Jeg vil bare høre, om du var så højorienteret som det, du skrev. Mm. Og det var du. Så nu vil jeg gerne meldes ud. Og der skal du føre en samtale med mig, og det er nu, og den er ved at være slut. Jeg vil meldes ud. Mm. Og så var jeg ude i mange år.
15: Men troen har du alligevel haft med
13: dig? Ja, ja.
15: Altid på samme måde?
13: Ja, jeg var jo sådan en, der... Min far sagde til mig, fordi han var sikker på, at hans egen far var baptist og meget religiøs. Jeg har hørt min far sige, han var ikke noget særligt intolerant menneske, men at sige, men Reimer, de der kristne, dem skal du sgu holde dig fra. Mm-hmm. De er så nære, og de kommer kun, når der er nogle penge hen. Og hvis der er nogen, der dør langt ude i familien, så skal de nok få krattet noget til sig. Dem skal du holde dig væk fra. Og så kom jeg og sagde, at jeg ville gerne gå i søndagsskole. Og det var jo ikke hans melodi, men det har han jo respekteret.
15: Men hvad var det, det gav dig?
13: Jamen, dengang var det barnetroen. Ja. Jesus og Gud. Beretningerne fra testamenterne, synes jeg var rigtig smukke og spændende og optaget af. Og der har også været nogen i de her søndagsskoler, der har kørt rigtig godt afsted med os.
15: Og hvad er det nu?
13: Jamen, jeg har jo jeg har jo ikke den barnet... Jeg har siddet nede i Piemonte med 6 cykelkammerater. Hvor så en aften siger, sig mig en ting, tror du på Gud? Ja, og så kastede de sig over mig. Og kørte løs.
15: Altså var, kritisk spurgt ind til højt.
13: Jeg kunne være så naiv.
15: Og tror du på manden i skyen, og tror du på, at Jesus gik på vandet?
13: Og han skabte verden og siger, det tror jeg sådan set ikke på. Det betyder heller ikke noget for mig. Men hvordan blev verden skabt? Og så fortalte de jo, så siger jeg så, jamen, hvad var der så før Big Bang? Jamen, det kan man ikke. Jamen, det kan være. Altså, jeg siger jo ikke. Jeg siger bare, jeg tror.
15: Men hvad siger du så egentlig?
13: Jamen, jeg har jo en tro. Jamen, for mig er det vigtigste spørgsmål egentlig ikke, hvordan verden blev skabt. Det vigtigste for mig, det er, hvordan lever vi mennesker sammen? Mm. Og noget af det, som Mikkel i den periode der... Hvor...
15: Ja, det var så ham sognepræsten, du har gået hos i Godesøjne.
13: Ja,
15: så var i Marmorkirken, ja, ikke i Trinitatis, som jeg fik sagt.
13: Og god. Ja. Nej, Trinitatis har jeg været nabo til og også kommet.
15: Men jeg forstår. Hvad var det, han lærte dig, siger du?
13: Jamen, han provokerede mig jo, uden at han talte til mig, men han kørte altid fuld skala af tilgivelse.
15: Ja.
13: Og jeg tænkte i mit sind, Mikkel, ikke lige nu.
15: Nej, jeg er bare sur på min chef, okay?
13: Jeg mødte en mand med en kæmpe telefonpæl, og jeg er også blevet skilt. Der har jeg ikke så svært ved at tilgive. Det var en stor udfordring, da jeg blev det i forholdet før. Og han havde altid noget.
15: Så det var den ultimative tilgivelses tro, han kom med?
13: Ja, og det betyder meget for mig. Altså, du kan sige,
15: det var hårdt, det var provokerende, men det var også rigtigt for dig.
13: Ja, for han udfordrede mig, i stedet for at falde hen i sådan noget selvmedlidenhed.
15: Ja, så din udfordring, og når jeg spørger dig, hvordan du kunne komme ud af 2010 uden ar på sjælen...
13: Det er også tilgivelse.
15: Det må have været det.
13: Ja, og næstekærlighed, det vil sige, at kaste min kærlighed på nogle andre.
15: Så det, der bliver din... Reimerbo, han konkurrerer. Han kører på cykel, han vil køre hurtigt, han vil kunne forhandle ordentligt, han vil gå på live og kunne tingene til punkt og prikke. Når han får at vide, at nu skal du tilgive, og han står og tænker, men min chef er en lort, så skal du prøve det alligevel. Så er det den udfordring, du tager op.
13: Ja, ja, det var også mig, der den chef, som jeg har omtalt, han fyldte midt under alt det her, 50. Mm-hmm. Så tænkte jeg, okay, næsten en titel på et program, du har lavet, hvad ville Mikkel Wold have sagt?
15: Ja, ja.
13: Og så skrev jeg og ønskede ham tillykke, og skrev, men skulle vi ikke mødes en dag?
15: Ja.
13: Bare lige for at få et lille glas. Og det gjorde vi så. Og så sad vi og snakkede, og han spurgte, om der var noget bestemt i vilden, sagde han, at det her har ikke andet formål, end nu mødes vi, og hvis vi så løber ind i hinanden, for eksempel på folkemødet, du kommer gående med nogle af dine masser af mellemledere, så vil de jo være usikre over for, hvad, nu kommer der en rødhåret gående mod os, og så kan vi gå hen og give hinanden enten hånden eller en lille kram, fordi nu har vi siddet her.
15: Det var din gudstro i praksis på det værtshus.
13: Ja, og jeg tænkte ikke det, at det var noget med gudstro. Jeg havde lyst til at gøre det.
15: Så spørger jeg meget polemisk og direkte, ja. Er det tilgivelsen og øvelsen ud i det, der gjorde, at du ikke blev bitter?
13: Ja, eller det selvværd. Altså det,
15: et mix måske.
13: Jeg blev ikke bitter.
15: Nej. Det gjorde jeg ikke. Og du væltede heller ikke.
13: Nej.
15: Så hvad var troen, når du siger, du gik fra barnetro til den tro? Hvad er den så for dig nu? Og hvad gør den der til?
13: Jamen det sjove er jo, at jeg har jo så gået sammen med en kammerat, en som jeg arbejdede sammen med, da jeg var i Danmarks Radio, og som stadigvæk er i Danmarks Radio, og vi var ikke særlig meget sammen, da vi var, men det er sjovt, når man forlader sted, så er det nogle andre, man holder kontakt med.
15: Mm.
13: Og den gode mand her og jeg, vi har så lidt til fælles, vi kan lide fodbold, og min søn og min stedsøn, de er jo FC Nordsjælland-tilhængere, så nu er jeg skiftet over fra den fallerede FCK. Det er der, hvor alle chefer i Danmarks Radio, dem, der ikke har forstand på fodbold, de står på nederse.
15: Du er ikke helt tilgivet.
13: Nej, det hedder jysk humor med en bismag. Nej, men vi er så også interesserede i... jeg spurgte mig, har du ikke lyst, du bor i Vangede, og det er von Spreckelsen, der har tegnet kirken i Vangede, ligesom han har tegnet Triumfbuen, den der lige er lavet en glimrende spillefilm om.
15: Mm-hmm.
13: Og så har vi kommet nogle gange i Vangede, så har vi så udvidet og taget Utzon i Bagsvær. Smuk, smuk kirke.
15: Så I går til fodbold og til kirke?
13: Ja, og på søndag får vi en dobbeltpakke, fordi der spiller FC Nordsjælland hjemmekamp i Farum,
15: ja.
13: Og i Farum ligger Stavnsholdskirken, som von Spreckelsen også har tegnet. Og den kom jeg faktisk i, da jeg boede i Farum. Og den skal vi så ned og opleve, og vi har det rigtig, rigtig hyggeligt. Vi har en bedømmelse af præster. Vi var til en gudstjeneste her for 14 dage siden, hvor vi var enige om, der var to ældre kvinder, og vi var enige om, de gjorde, hvad de kunne for at skræmme folk væk.
15: Hvad har fodbold og Gud til fælles?
13: Ja, det kan jeg ikke. At det ligger i farven. Det kan jeg ikke.
15: Så når du siger, at du tror ikke på nødvendigvis, at Jesus gik på vandet, hvad tror du på, Reimer?
13: Jeg tror på... Altså, hvis jeg skal definere, så tror jeg på det gode i mennesket. Og jeg tror på det gode i fællesskabet.
15: Mm.
13: Fællesskabet betyder meget for mig. Og det betyder meget for mig, at mine børn og børnebørn også favner fællesskabet.
15: Mm.
13: Og det kan være med fritidsinteresse, eller de går i skole. At man også tænker, at man også holder med de svage.
15: Så hvordan har de år siden 2009 formet dig, hvis du skulle... Altså fra den, du var der til nu?
13: Jamen, de har formet sig, du kan sige, et begreb, langsom retræte. Altså, da jeg kom tilbage til TV-avisen i 2001, der blev jeg faktisk ansat i Sten Bostrup-stillingen, og så sagde han til mig, nu må du ikke begå den fejl. Altså, du er 51, men du må ikke begå den fejl, du slutter i Danmarks Radio, for jeg har prøvet at få nedsat tid, det var umuligt. Fagforeningen var imod det, ledelsen var imod det. Derfor har jeg sagt op.
15: Mm. Så det er også en kunst, det der med, hvordan man trapper ud af sit arbejdsliv.
13: Når du så er selvstændig, så går det stille og roligt. For det første er du meget, man er meget markedsrelevant, om man kommer lige ud af et tv-studie.
15: Mm.
13: Og det aftager jo stille og roligt. Og det vil sige, at nu har jeg jo... Jeg har jo stadigvæk nogle opgaver og nogle ting, jeg laver.
15: Mm.
13: Og jeg er 75, så jeg skal jo ikke arbejde hverken, hvad der er fuldtid
15: eller halvtid. Så den der naturlige nedgang har egentlig passet dig meget godt?
13: Ja.
15: Altså den naturlige nedgang i efterspørgsel, fra man kommer ud. Den har passet med det, du skulle i det
13: arbejde. Ja, og også fordi jeg ikke byggede et imperium, altså et lille firma, som nogen har gjort. Så jeg var ikke nødt til at stavre rundt 10 timer i døgnet for at holde sådan et firma. Altså, det var kun mig selv.
15: Og hvordan med helbredet, Reimer, hvis du er 75 nu?
13: Ja,
15: er det noget med noget hjerteflimmer?
13: Ja, og det er der mange, der har. Det er ikke noget stort problem. Jeg har sådan de almindelige, altså som alle godt brugte biler, altså nogle ting. Jeg har også noget søvnapnø.
15: Som en god brugt bil jo også har.
13: Ja. Ja, det er noget med pakningerne. men det er noget med at restituere, og det har betydning, hvis man gerne vil cykle, at man så også kan restituere.
15: Har du været tæt på at komme i livsfare? Altså har dit helbred troet dig på noget tidspunkt?
13: Nej, det mener jeg virkelig ikke.
15: Nej, men du har da alligevel haft en situation, hvor at, du kiggede ind i noget, hvor du var på en tur med din søn.
13: Ja.
15: Hvornår var det?
13: Jeg var med, det var sidste gang, jeg var med Esben i Lapland, og han er jo rigtig god. Han er jo i 40'erne, i slutningen af 40'erne, og han er jo rigtig god til, at ligesom jeg tog ham med, da han var en lille dreng, så tager han jo også hånd om sin far.
15: Så hvornår var det her?
13: Jamen, det er måske 4-5 år siden.
15: Så du tog ham med til Lapland,
13: ja,
15: da
13: han
15: var
13: tog
15: lille,
13: mig med.
15: Og han tog dig med til Lapland, da du blev gammel.
13: Og han er falkredder. Og vi tog afsted, og han vidste godt, at jeg havde problemer med, med hjerteflimmer. Og der var det, de seneste par gange, jeg har været i Lapland, så har der faktisk været varmere i Lapland end i Italien. Altså, det er de klimaforskydninger.
15: Mm.
13: Altså, vi fandt jo så ud af, vi går jo, det går jo rigtig godt, og vi roer over en sø, og jeg har billeder af min søn, der roer den der.
15: Undskyld, jeg er nødt til at stoppe filmen her. Vi ser dig og din søn ude på en robåd. Er det ikke et virkelig rørende moment i tilværelsen, at du siger, du tog ham med, da han var lille, nu tager han far med til Lapland? En cyklus, der på en eller anden måde mødes?
13: Jo, det er det.
15: Altså,
13: og sådan tænker han.
15: Hold da op, sikkert spejl at stå og kigge i.
13: Jamen, det er også dejligt.
15: Ja.
13: Skal vi frem til den situation?
15: Jeg synes, vi går frem til den, Reimer.
13: Så kommer vi så over til noget, der hedder Tøvs og Javre. Og Javre, det betyder sø på samisk. Og der er sådan en opstigning på 335 meter, sådan som jeg kunne læse kortet.
15: Mm.
13: Og der skal vi gå med vores rygsæt, en stejl opstigning, i hamrende sol. Og vi er oven for trægrænsen, så der er ikke skygge. Og da vi kommer op, så siger Esben til mig, som min søn hedder, det klarer du sgu godt. Det var fint. Hold da op, det havde jeg egentlig ikke troet. Og så går jeg 50 meter, og så får jeg hjerteflimmer.
15: Okay, hvordan mærker man egentlig det?
13: Jamen, der kan man mærke sådan, man kan mærke, at pulsen stiger, og jeg har det sådan, jeg kan mærke en eller anden metallisk ting i munden. Og så havde jeg, fordi jeg har et ur, som jeg også har på nu, som kan måle pulsen, men det skal lades op hvert døgn. Så har jeg taget min cykelcomputer med. Så jeg tager et pulsbælte på.
15: For uret er ude af batteri, eller?
13: Ja, det kan man ikke. Men der er jo en cykelcomputer, som er lavet op, og så starter jeg den, og så kan jeg se, min puls, den er, som jeg husker, 238.
15: For meget, eller hvad?
13: Ja, altså, den burde vi, når jeg sad stille der, så burde den være 50-60.
15: Ja.
13: Så der er godt gang i den. Og så finder vi ud af, at vi må sætte teltet op, så det kan danne noget skygge. Og så kommer der først kommer der en læge forbi, som en svensk læge, som ikke er særlig bekymret. Og det er jeg heller ikke.
15: Mm-hmm.
13: Som siger, jamen du gør det rigtigt, bare slap af, så falder det. Og så kom der en schweizisk sygeplejerske, som havde en GPS-alarm. Altså sådan en, hvor der er en split, du kan trække. Og så kommer der, den er worldwide, du kommer til American Coast Guard, som så kan se din placering, og så kan se, at du hører under politiet i Kiruna. Og så kan du sende en besked. Og så siger hun, når jeg slår mit telt op her, hvis der er noget, så kan I bare væk mig. Og så vil vi begynde at gå om natten, hvor der er lidt skygge, og så går pulsen op igen, og så siger jeg til Esben, vi trækker splitten.
15: Mm-hmm.
13: Så vækker han sygeplejersken der.
15: Hvorfor siger du det egentlig?
13: Jamen, fordi der er ikke nogen grund til, at han skal bøvle rundt med mig. Altså, jeg tænker, vi kan lige så godt. Det var ærgerligt, for der var en hytte hver 6 kilometer borte, som jeg egentlig havde aftalt med, at vi skulle mødes, og hun skulle se min søn og alt muligt, men jeg havde det bare. Det er sådan en indretning på vilkårene.
15: Mm-hmm.
13: Vi trækker splitten. Og så kom der går jeg så næsten 3 timer, så kommer der en helikopter. Og jeg har sagt til det, den svenske sygeplejerske, skriv det noget heart attack. Altså, de skal vide, det er ikke bare en lettere forstuet storbyfod. Altså, det er ikke hjerteproblem. Så der kom en helikopter. Op over fjellet der. Lander. Og de springer ud, og jeg siger, jamen, pulsen er faldet igen, men jeg tror det. Ja, jamen, vi tager dig med til Gjelleborg. Og så har de sådan en, de siger som, at der er ikke plads til din kammerat, er det som en søn. Jamen, det er der ikke plads til, fordi de vil ikke have folk udnytter redningstjenesten til at komme ud. Det forstår jeg godt. Og Esben sagde, vi har gået 3 dage, det går jeg på 1 dag, for jeg skal ud. Der er finale i VM i fodbold, det vil jeg ud at se så på min telefon. Så vi bliver så igen, og så kommer jeg ind på Gjelleborg, og der er en dansk læge, som bliver så glad.
15: Og du har fløjet hen over de der
13: 100 kilometer. Jeg havde det der pulsbånd på, så det er registreret, og jeg kan se, at han flyver i en lige linje over vildmarken. Det er det smukkeste, jeg nogensinde har set.
15: Okay, hvad ser vi?
13: Jamen, du kommer ind over fjelle, så kommer du ind over sådan et stort område, hvor der er mose og skov og søer, små søer, store søer, uberørt natur, altså hvor der ikke kommer mennesker, fordi der kan du ikke vandre. Der er nogle vandrestier i nogle dale udenom. Flyver simpelthen ind over Altså et urtidslandskab, det er simpelthen så smukt og uberørt og fantastisk. Og jeg ville jo rigtig gerne have filmet det, og så tænkte jeg, hvis jeg begynder at filme, så tænkte jeg, han har da ikke noget som helst.
15: Faldt din puls, da du flyver ind over de her urtidslandskaber? Kunne man se det?
13: Nej, men min puls var nede, da de kom. Nå, det var gået så lang tid.
15: Okay. Ja, ja. Så du flyver faktisk ind over det her landskab, som du aldrig ville have set, hvis ikke du havde fået hjerteflimmer?
13: Nej, så ikke lige det land. Jeg har set noget, der ligner klart. Det, men ned fra landjorden. Det her, det altså, jeg elsker at flyve i helikopter. Det er jo helt fantastisk. Altså, sidst jeg var deroppe, var jeg også nødt til at tage, men der betalte jeg selv en helikopter, fordi jeg tænkte, de kan jo ikke have registreret, hver gang jeg er i fjellet, så skal de sende en. Så der betalte jeg selv for at blive fløjet ud.
15: Og så kommer du på hospitalet der?
13: Ja, og der er en dansk læge, og jeg fandt ud af, at han havde genkendt mig, for han ville gerne have en selfie, hvor vi var sammen.
15: Ja, det siger noget, ja.
13: Men han brugte jo over en time på mig. Mm. Og han var vagthavende, og han var hjertelæge. Og han ultralydsscannede mig meget mere omhyggeligt med min egen hjertelæge, og underviste mig. Mm-hmm. Fordi det var den sommer, hvor Christian Eriksen fik hjertestop. Og så siger jeg til ham, at jeg ved godt, der er stor forskel på Christian Eriksen og mig, altså på alder og selvfølgelig præstation og talenter osv. Men prøv lige at forklare mig. Så kørte han ind, så sagde han, det der det er hovedkammeret. Hvis der sker noget der, så får man hjertestop, og så er man død. Det du har, det er problemer med forkammeret. Forkammeret får ikke ilt nok fra lungerne, og det skal det

0: til september, ja. Det var du
1: ja.
0: I princippet den dag, du hævede lønnen for et Steinbacher-interview. Det var ja. Du, da du blev skilt på nogle områder, til, bortset fra, at du har et meget omsorgsfuldt forhold til din ekskone.
1: Ja,
0: og det
1: ja.
0: Var du så også her, når det handler om dit eget helbred, faktisk. Og så siger ja. Du sig selv, du var ikke i livsfare, men jeg tænker bare, at der er også mange, der vil være blevet bange over at få slem hjerteflimmer op i altså
1: jo, jeg har jo læst om folk, der skriver på Facebook om hjerteflimmer hjemme i deres lejlighed,
0: mm.
1: og beskriver det nærmest, som om de var på Mount Everest, og altså, der måtte kæmpe redningsaktion.
0: Er det en rationel mand, der
1: ja, på nogle punkter.
0: Kan det her, eller ja, ja. Er det en lidt mindre følsom mand, eller hvad er det, vi har med at gøre her?
1: Jeg kan bare sige, i stressede situationer, der er jeg sådan en, der handler rationelt.
0: Mm.
1: Altså, jeg har også prøvet i Lapland at ryge i en elv med mine to døtre. Vi skulle over, vi kunne ikke komme vade over, så vidste jeg for tidligere, du kunne gå op og så finde en snebro. Og så gik jeg over med deres rygsække, og så fulgte jeg den ene over, hun stod og ventede. Og da jeg går med den anden datter, så er der en svensker, som tænker, jeg går der lige med og hjælper. Og det vil sige, så brister den der snebro. Han redder sig så op. Han har sin kammerat stående på den ene bred, og står selv på den anden bred, og jeg er nede i vandet med mine to døtre. Og den ene kommer hen og hæv i mig, far, vi dør, og der ved jeg bare, at der er nej, det gør vi ikke, overhovedet ikke. Nu tager vi lige stille og roligt. Og den anden, den yngste datter, hun var kommet i klemme. Den der snebro havde ligesom dannet sådan nogle isblokke, og der havde hun fået benet i klemmen, så jeg skulle lige hen og have det. Og så vil jeg have de to der til at hjælpe de to. De gik i, altså du kan jo kæmpe, flygt, freeze. Og så har BS-kartjenesten, som debriefede mig efter det, sagt, der er så også den fjerde tilstand, kriger. Det er det, vi snakker om i jægerkorpset. Og krigeren, det er ikke nødvendigvis den, der har flest striber. Det kan være den yngste gårdmandssøn fra Sønderjylland, som er den, der overtager. Der er altid nogen, der overtager styringen. Det ved min søn også, når man kommer ud til farlige ulykker. Der er der nogen, der løber hovedløse rundt og har det af helvede til. Men der er også nogen, der ligesom siger, nu har vi ringet 112, nu gør vi sådan.
0: Så hvilken en af de her var du?
1: Jamen, jeg er så den, der handler.
0: Mm. Krigeren?
1: Ja, det siger BS.
0: Mm.
1: Men for mig er det jo naturligt, jeg har to børn. Der er jo ligesom ikke den mulighed at sige, jeg går i freeze, jeg kan ikke noget.
0: Hvor har det her været sat på sin allerstørste prøveremmer? Hvor har din krigergen, eller ro, eller kold i røven, eller
1: det var den situation. Vi stod lige foran et vandfald.
0: Ja.
1: Og de to svenskere der, som den ene havde jo forårsaget det her, det vidste jeg ikke før lang tid efter. For jeg kunne ikke forstå, hvorfor den ene var kommet over på den anden side. Så stod han og fotograferede det.
0: Mm.
1: Og så skældte jeg ham ud, og sagde, der er en hytte en kilometer herfra. Der er en nødtelefon. Du skal derhen. Så glod han på mig, så sagde, nu siger jeg det bare lige en gang mere. Du skal hen til den hytte, og så skulle du få fat i en helikopter. Og så bad jeg den anden om at hjælpe med at få pigerne op af vandet. Der var sådan en skråning. Det kunne han ikke. Han sad og græd. Og det har jeg respekt for. Vi ved jo ikke, hvordan vi reagerer.
0: Hvordan fik du dem op?
1: Jamen, så tager jeg dem med hen til bredden, og så tager jeg først den ene op og tager tilløb, smider hende op.
0: Mm.
1: Og så den anden, og smider hende op.
0: Kommer der aldrig en regning på det her, et efterslæb, hvor du så tænker, ja, jeg var kold og havde overblik i situationen, men nu kommer angsten?
1: Men, det har jeg ikke oplevet, og som jeg fortalte, så tog jeg fat i B.S. Christiansen, som jeg kender og holder meget af, og også har lavet nogle projekter sammen med, og sagde, du må lige komme ind og debrief mig på det her. Og der var to ting, der var vigtige. Det allerførste, han spurgte mig om, det er der noget, du fortryder? Og så siger jeg, det kan godt være, det er forkert, men det gør jeg faktisk overhovedet ikke. Og så siger han, det er det allervigtigste for at komme videre. Dem, der lever med fortrydelsen, de får en kæmpe regning bagefter. Så du skal ikke skamme dig over, at du ikke fortryder, at vi kunne have gjort noget andet. Selvfølgelig kunne jeg have gjort noget andet. Og vi snakkede i nogle timer, og da vi var færdige
0: med... Og hvad var den anden ting, man skulle huske? Du sagde,
1: at ja, den anden ting, det var, han sagde til mig, efter 2-3 timer, hvor vi har snakket, så sagde han, har du lagt mærke til, at jeg slet ikke spurgt, hvordan der så ud, og hvordan der var der, hvordan de praktiske forhold var. Så ja, det har jeg godt tænkt over. Ja, for de har ingen betydning.
0: Mm.
1: Du kan falde ud over det ene sted eller det andet sted. Det er ikke det, man skal fordybe sig i.
0: Han stillede dig spørgsmål, og nu vil jeg stille dig spørgsmål, Reimer. Fortrydelse, Det er ikke noget, du sådan bruger.

0: bruger enormt meget tid på, kan jeg mærke.
1: Nej, jo, jeg kan godt tænke, og det er jo også meget almindeligt i min alder, der er man jo sådan ligesom ved at knytte nogle sløjfer. Jeg kan godt tænke, at der er nogen, jeg ikke har behandlet godt. Og det kan være, for nogle år siden, så inviterer jeg en tidligere kæreste ud, og vi spiste og havde det rigtig hyggeligt. Og så siger jeg, så kryber jeg til korset og siger, ja, det var den måde, det sluttede på. Det, jeg behandlede dig ikke ret godt. Og så sagde hun, jo, altså når ting er slut, så er det slut. Og så snakkede vi, og så lettede jeg mit hjerte på den, for jeg havde sådan, jeg synes ikke, jeg havde behandlet hende. Jeg var ikke behandlet hende, altså der var ikke noget groft i det. Men jeg kan godt have sådan nogle ting, hvor jeg tænker, i forhold til nogle mennesker, der kunne du godt have gjort det, eller du kunne have gjort det. Det kan jeg godt. Men jeg har ikke, det kan være enfoldighedens overlevelse. Jeg har ikke nogen af de store ting i mit liv, hvor jeg virkelig fortryder overhovedet ikke.
0: Mm. Og så siger du, at det her med sådan prestigetabet på en eller anden måde, det med, at man ikke længere er vært på TV-avisen og sidder der og spiller med musklerne, det har egentlig ikke påvirket dit selvværd så
1: meget. Det mener jeg ikke. Jeg har lavet det, jeg kunne lave. Jeg har lavet det, mens jeg synes, det var sjovt. Folk spørger også, når der er valgkamp, men savner du det ikke? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg kan ikke lave noget i dag, der er lige så godt som det, jeg har lavet. Hvorfor skulle jeg så rende rundt i det?
0: Så hvad er dit selvværd egentlig knyttet op på, hvis ikke det er knyttet op på at være en virkelig dygtig nyhedsvært og journalist? Hvad er det knyttet op på? Hvad handler det om at være Reimer Bo?
1: For mig, jeg har jo 4 børn og 2 stedbørn. For mig, og jeg fik jo mine første 2 stedbørn, da jeg var 23, og mit seneste biologiske barn, da jeg var 56.
0: Der har været virkelig mange år med små børn.
1: Det er egentlig det, når jeg kommer op til porten til himmeriget. Jeg håber, de vil bedømme mig på mine evner som forældre, mine evner som far. Det betyder noget for mig. Det betyder virkelig noget for mig. Og det vil jeg rigtig gerne være god til. Og nu har jeg jo heldigvis nogle børnebørn, hvor jeg får nye oplevelser. Fordi verden er anderledes, og de er anderledes. Og de, jeg var sammen med dem i går, hentede den yngste og var på café med ham, og han dirigerede rundt med den. Han er 4 år, den der café. Fantastisk personlighed. Og se dem sammen, og deres hakkeorden, hvor den yngste ikke vil finde sig i at være den laveste i den hakkeorden, det, jeg synes, det er spændende.
0: Så det betyder meget, meget mere. Det kan jo godt lyde indlysende, men det tror jeg faktisk ikke, det er for mennesker med sådan noget meget klassisk succes eller anerkendelse eller prestigefyldte jobs, at man så nemt ligesom taber ind i, at det klart vigtigste er selvfølgelig at være en god far. Eller?
1: Ja, det kan lyde som en floskel, men det er sådan, det er. Jeg vil også gerne være en god ven. Jeg vil også gerne være, altså, at jeg har nogle venner, jeg har, fordi de godt lide at være sammen med mig. Altså, vi ved jo ikke, hvornår rulleteksterne kommer, men jeg holder øje med det. Og jeg har tænkt mig at have det godt indtil da, og at der også kommer en rigtig god afslutningsmelodi under de der rulletekster.
0: Lad os mødes inden der, Reimer, og tak fordi du havde lyst til at være med i Ibens Harem.
1: Ja, tak for at du inviterede mig, og tak for den stund, vi har haft her.
2: Der er historier. Der er dramaer.
3: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
4: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
5: Det behøver vel ikke stoppe her.
6: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
4: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
7: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til 3. runde i Wimbledon.
8: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
4: Det bliver sekunder.
9: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
4: Vi husker.
10: Lige om lidt, så kan du høre eller genhøre orientering fra i eftermiddag. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis. Klokken er 22.
11: Der er fortsat gang i regeringsforhandlingerne på Marienborg mellem SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet. Og de har været i gang siden i eftermiddag. Men det er heller ikke lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
12: Man skal huske på, at der foregår jo 2 forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængig af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forhold til Enhedslisten og Alternativet, måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle nogle bjerge, der skal bestiges, før man er klar til det.
11: Israel er blevet sat på en af FN's sorte lister på grund af beskyldninger om brug af seksuel vold i en konfliktzone. Ifølge FN så drejer det sig blandt andet om 33 episoder med tilfangetagende palæstinensere, som har oplevet tortur eller gentagende voldtægter og mandlige fanger, der har fået deres kønsorganer mishandlet. Selvom der i årevis har været rapporter om den slags overgreb på palæstinensere, så er det ikke blevet undersøgt, forklarer Hans-Henrik Fafner, udlandsredaktør hos online-mediet POV og bosiddende i Israel.
5: Det er ikke noget, der er blevet undersøgt nøjere, men selvfølgelig, når vi har fået det konstateret, så er det jo helt tydeligt, at der selvfølgelig foregår nogle meget, meget dramatiske ting imod de her palæstinensiske indsatte.
11: Og det overgår mest palæstinensere taget til fange i Gaza.
5: Folk med påstået forbindelse til Hamas og dermed også til angrebet mod Israel den 7. oktober 23. Og det er dem, man navnlig går efter.
11: En tidligere rapport fra FN omtalte mulig seksuel vold begået af den palæstinensiske terrorgruppe Hamas mod gidsler taget i Israel i 2023. Og så slutter vi af med en god nyhed til fans af Beatles og Paul McCartney. For ikke kun har den 83-årige sangsmed udgivet et nyt album i dag, The Boys from Dungeon Lane. Det har også fået meget fine anmeldelser i mange medier verden over. Herhjemme blev det til 5 ud af 6 stjerner i GAFA, mens Politikken nøjes med 4 ud af 6. I P1 tidligere i dag var der også fine anmeldelser fra mangeårig fan Christian Lind.
13: Med det samme, jeg havde hørt pladen, så fik jeg lyst til at høre den forfra igen. Og det må jo sige sig at være et rigtig godt tegn. Med kvalitetstegn.
11: Ja, stemmen er blevet lidt værbit hos den snart 84-årige Paul McCartney, der altså har udgivet en ny plade i dag. Og apropos vejret, så bliver det mest klart i vejr, men i Jylland sted viser togbanker ud på natten mere skyet fra vest ned mellem 8 og 14 grader.
14: Ja, det er blevet fredag, og vi, Peter Orientering, er klar med 2 timers nyheder. Vi skal til Dyrsk Uge i Roskilde. Det er stort. Faktisk så er det større end Roskilde Festival. Når du, Amalia, ja, du er venner fra Island, som...
15: Ja, som simpelthen tager til Danmark for at komme til Dyrsk Uge i Roskilde.
14: Ja, og sidste år besøgte 125.000 mennesker det her Dyrsk Uge. Vi skal tale med en landmand.
15: Ja, han håber jo, han har Dyrskuets flotteste ko.
14: Ja. Og så må vi håbe, at dine venner, at de lander sikkert og trygt i Københavns Lufthavn. Fordi ja. Trafikstyrelsen har jo fået kritik for at svigte tilsynet i danske lufthavne.
15: Ja, blandt andet i København, hvor brandmændene ikke kunne de mest elementære ting. Og så fik de kritik for at oplyse, at landingsdistancen på en af banerne var beskrevet 300 meter for kort.
14: Ja, og nu stiller Trafikstyrelsen op, og det er om cirka 6 minutter. En af dagens øvrige store historier, det er en ny trusselsvurdering fra politiets efterretningstjeneste.
15: Den slår fast, at der er en ny udvikling i trusselsbilledet. Iran bliver i stigende grad fremhævet som en direkte trussel mod det danske samfund. Så hvordan skal vi forstå det? Det forklarer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard om en halv time.
14: Ja, vi skal selvfølgelig også forbi forhandlingerne mellem USA og Iran. Og så skal vi også forbi Marienborg, hvor de igen har regeringsforhandlinger. I studiet de næste 2 timer, det er Amalie Skrold Munk og Bjarne Stensbæk.
15: Og vi begynder ved de regeringsforhandlingerne, fordi konturerne af Danmarks nye regering begynder at tegne sig. Faktisk er regeringen formentlig lige på trapperne. Det er flere politiske analytikere i hvert fald enige om.
14: Ja, og det bliver jo med stor sandsynlighed en rød-lilla regering, det vil sige Socialdemokraterne, SF, Moderaterne, De Radikale, som skal lede Danmark igennem de næste 4 år.
15: Og nu hvor det ligner, at vi nærmer os slutningen af, hvad der har føltes som en meget lang regeringsdannelse, så er det tid til at gøre status på, hvem der, som det ser ud nu, blev dette valgs vindere og tabere.
14: Ja, i hvert fald på den korte bane.
15: Ja, det har du et bud på, Steffen Hjaltelin.
16: Jep, det har jeg.
15: Ja, du er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen. Velkommen til.
16: Mange tak.
15: Du mener jo, at der står en klar vinder og blinker, hvis regeringen altså bliver, som vi forventer. Hvem er det?
16: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022. Men jeg synes, at Lidegaard og Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. For det er faktisk det eneste af regeringspartierne, som ikke også samtidig er taber. Jeg tror, det vi kommer til at høre det af en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde, og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik, men som slet ikke er noget problem for Radikale Venstre. Så jeg tror ikke, at Radikale Venstre får noget forklaringsproblem i dagene efter regeringsdannelsen, og det er så det eneste af de fire partier i regeringen, der ikke gør det. Og derfor synes jeg, at de må glæde sig at være vinderen. Og Lidegaard har jo også smilet fra øre til øre, både før, under og efter valget.
15: Det er måske heller ikke en titel, de så tit fortsat på sig de år, så det bliver de vel glade for.
16: Det virker det til i hvert fald.
15: Ja. Det lød sådan her fra Moderaternes formand til Publicistklubbens debat den 26. marts. Altså Lars Løkke, du kan lige prøve at høre.
17: Jeg tror jo ikke, at Danmark har brug for en politik, der er afstemt med Enhedslistens hovedbestyrelse. For at sige det, som det er.
15: Men nu, den 22. maj, der er Lars Løkke Rasmussen blevet mere bøjelig.
18: På sådan en grundlæggende spørgsmål, vi ligger væk på. Altså, respekt for de internationale konventioner, det regelbaserede samfund. Der vil jeg hellere være afhængig af Pelle Dragsted, end jeg vil være afhængig af Morten Messerschmidt, for nu at sige, det er rent klart dansk sprog.
15: Ja, der fik du lige lidt mere Lars Løkke, Steffen Hjaltelin. Altså, Enhedslisten har så fundet en vej fra at være et isoleret yderparti til igen at blive parlamentarisk grundlag for en regering. Er de egentlig ikke valgets ægte vindere?
16: Ja, på sin vis er de jo, men lige om lidt, så kommer I onde journalister jo og spørger Enhedslisten, hvordan de kan leve med Moderaternes blå politik, med skattelettelser, der kan endda sætte skub i uligheden, og hvordan kan de leve med selskabsskattelettelser, Danske Bank får skattelettelser, hvordan kan de leve med det, hvordan kan de leve med at stå på mål for Socialdemokratiets indvandrerpolitik? Så der er jo også noget, det koster også noget for dem at få noget indflydelse, så få nogle ting igennem, og til gengæld for det, så får de sandsynligvis, hvis man ser på deres, hvad de er gået til valg på, så får de sandsynligvis et velfærdsløft eller to. Måske vi ser noget på tandlæger eller nogle af de andre ting, de er gået til valg på. Men det kommer ikke uden omkostninger.
14: Ja, det kan blive et langt interview med Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Men Steffen Hjaltelin, vi skal også lige have fat i Venstres formand, Troels Lund Poulsen, hvor han jo 22. maj, der opgav han sig at danne en VLAK-regering, og han sagde sådan her.
19: Grundlaget er et udtryk for, at vi alle har bøjet os mod hinanden og mod midten. Desværre har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne som de eneste ikke vist nogen vilje til at bøje sig. Det er på trods af, at den politiske ramme indeholder rigtig meget af den politik, som et flertal, inklusiv Moderaterne, gik til valg på.
14: Ja, Steffen Hjaltelin, hvordan, når du sådan kigger ud over det politiske landskab, altså rød blok, blå blok, altså hvordan står blå blok efter det her? Vi har jo tidligere set dem lave et blåt konvent, at nu skulle blå blok stå samlet, nu skulle de kunne levere, og her var der så, der var jo en chance, men hvordan står det, hvordan ser du på blå blok efter det her forløb?
16: Altså lige nu har de har haft et par gode uger, fordi Troels Lund lykkes med at sparke en i kassen, kan man sige, i sidste uge, desværre efter, at kampen jo var fløjtet af. Fordi de fik sat sig et rigtigt sted på drikkevand, Venstre, hvor de sagde, at de var selvfølgelig klar til et sprøjteforbud i hele Danmark, som resten af Danmark også var enige om. Og så fik de presset Lars Løkke på den økonomiske politik. Men det ser jo ikke ud til, at nu har der kun været en enkelt meningsmåling efter, og der er det måske kostet 1,5% for Moderaterne, så kan det være, at det kommer til at koste 2 eller 3%. Men vi skal bare huske på, at Moderaterne, de lå jo altså, de havde jo 5-6% mindre, de har i dag, før jul, så det er ikke noget, der kommer til at give mareridt for Lars Løkke, tror jeg. Og det, der så starter nu, det er jo, at alle de her blå partier, som alle sammen er små eller halvsmå, de skal jo finde ud af, hvordan de bliver større, og der kommer man altså til at begynde at angribe hinanden og se, hvordan man kan få stemmer fra hinanden. Fordi det er det eneste sted, man kan få stemmer fra, når man er et parti over på den ene side, det er at se, at man kan tage noget fra de nærmeste. Så jeg forudser ikke, at der kommer sådan et årligt tilbagevendende blåt konvent, hvor de kan blive enige om alting. Det var jo heller ikke meget for det blå konvent, der indgik i det forslag, de kom med til VLAK.
15: Vi skal ikke forvente, at Troels Lund Poulsen han står der som den store leder af blå blok, en samlet blå opposition endnu en gang.
16: Nej, det tror jeg ikke.
15: Okay. Hvad hvis det var, nu siger du, de radikale har vundet valget. Hvem er så den største taber?
16: Jamen, det synes jeg, det synes jeg faktisk, Venstre er, fordi de stod så forkert på drikkevandet i valgkampen, at det udstillede, at der stadigvæk er en afhængighed af landbruget, og de stod tilbage, og så mistede hele København, altså fik 14 ud af 18 mandater vest for Storebælt. Og det kan bare ikke gå for Venstre, så Venstre skal finde en måde at få byerne tilbage. Men det er jo konkurrence med konservative og liberale alliancer og nogle af de andre partier, som har bedre fat i byerne. Så jeg synes, at næsten det parti, hvor det er sværest nu at se vejen tilbage, det er faktisk Venstre. Så derfor synes jeg, at det er Venstre, der tabte den her runde. Så bliver der bliver mange runder fremover, hvor lang tid holder Moderaterne, og hvor lang tid holder Inger Støjberg, som jeg synes er run-up til at have fået det dårligste valg. Det har vi ikke talt så meget om, men Inger Støjberg, hun er jo blevet halveret. Faktisk, hvis man ser meningsmålingen lige den her uge i forhold til for et år siden, blev hun halveret og har tabt en hel masse til Messerschmidt. Men altså, de kommer til at kæmpe mod hinanden, fordi at alle er sådan nogle mellemstørrelse partier, så det kommer til at præge tiden de næste 4 år.
15: Men du ser alligevel Venstre som en større taber end Inger Støjberg?
16: Ja, men det er fordi Inger Støjbergs vej tilbage er simplere. Inger Støjberg har brugt en masse tid på at tale om jernmarker, fordi det fungerede super godt til kommunalvalget, men der simpelthen kommer til at gå for langt væk fra sin position på indvandrere, og den har Messerschmidt så taget. For Venstre er det bare svært at se, hvordan de på en og samme tid kan komme til at rumme by og land igen.
15: Du er jo tidligere rådgiver for 2 Venstre statsminister. Du må da kunne se en eller anden vej, de kan gå.
16: Jamen, jeg tror, vejen er, at de bliver nødt til at gøre op rigtig, rigtig, rigtig for alvor med den svineproduktion. Jeg oplever utrolig mange borgerlige, som ikke kan se, at man skal bruge et areal på størrelse med Sjælland for at brødføde nogle svin, der eksporterer halvdelen af det, Danfoss eksporterer. Mm. Så der er simpelthen nogle ting, man bliver nødt til at gøre op med. Det vil være mit råd, hvis vi sad alene sammen med Venstre. Nu kan de så høre det i radioen. Mm.
14: Steffen Hjaltelin, det store billede her er det, at når nu Lars Løkke han vender sig over i retning af venstrefløjen, at det borgerlige Danmark er en sværere størrelse, end hvis vi kigger over på den røde side. Altså, de på den røde side, kort sagt, er bedre til at finde en fælles melodi. Det er nemmere. Altså, vi har jo tidligere haft alle de her lange snakke om Enhedslistens hovedbestyrelse, hvor besværligt det var, osv. Men er det som om, at de problemer, de er i stedet flyttet over i blå blok, altså usikkerheden?
16: Ja, det synes jeg faktisk er fuldstændig korrekt. Hvis man ser på den røde side, så har de den fordel, at det er sådan rød, rødere og rødest, grøn, grønnere og grønnest. Så kan man ligesom trække det ud af siden. Men du kan ikke gøre det samme over på den blå side, fordi så kommer du ud til Dansk Folkeparti, for eksempel, som på fordelingspolitikken, som på hele pensionsspørgsmålet, altså er mere venstreorienteret end Socialdemokratiet, ligger med et sted mellem Socialdemokratiet og SF, mener aldrig, at pensionsalderen må stige over 70. Store forskelle på de nationalkonservative kræfter og på de liberale kræfter i forhold til EU. Mm. Så det er ikke sådan et continuum, hvor det bare bliver mere og mere og mere af noget. Og derfor bliver det et meget, meget svært billede at holde sammen på, end over på den røde, hvor det bare er rød, rød og rødest, og grøn, grønnere og grønnest.
15: Alright. Tak, Steffen Hjaltelin, for lige at gøre status for os.
16: Selv tak og god weekend.
15: I lige måde, du er politisk analytiker, tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
14: Tilsynet med de danske lufthavner har haltet gevaldigt. Det har man kunnet læse i netop offentliggjort rapport, som Dagbladet Politikken har beskrevet. Her kommer den europæiske luftfartsmyndighed EASA med en kraftig omfattende kritik af Trafikstyrelsen for simpelthen ikke at gøre sit arbejde ordentligt.
15: Journalist og redaktør på Politikken, Michael Tyk her, har skrevet historien, og han forklarer, at EASA har kunne finde cirka dobbelt så mange kritikpunkter i Danmark sammenlignet med andre EU-lande.
20: Noget, der blev meget konkret for mig, det er det fund, man har omkring brandmændenes kompetencer. Ude i Københavns Lufthavn, der er der 2 brandstationer. Der er en i øst og en i vest. De skal kunne nå frem til et brændende fly på meget få minutter. Hvis flyet er i brand, og radiokommunikationen er nede, så skal de kunne bruge nogle håndsignaler for eksempel brand, evakuering og fuld stop. Og det kunne de ikke. Så inspektørerne går hen til brandmændene og spørger, kan du vise mig håndtegnene for fuld stop, brand og evakuering? Det kunne de ikke. Det er den ene. Så er der en situation, hvor inspektørerne prøver at kigge den data igennem, som Københavns Lufthavn giver til piloterne. Det kan være sådan noget med, hvordan lufthavnen er indrettet. Ting, de skal bruge til at beregne deres indflyvning til Københavns Lufthavn. Og på den ene af banerne, der har Københavns Lufthavn i årevis skrevet til piloterne, at landingsdistancen er 300 meter længere, end den er i virkeligheden. Det vil altså sige, piloter, der skal flyve ind i Københavns Lufthavn, de skal vide lidt om, hvor tungt er flyet, hvor meget plads skal vi have til at lande på, og det går jo godt. Det går jo tit rigtig, rigtig godt. Der er ikke sket nogen ulykker. Men den dag, man har et fly, som af en eller anden grund skal lande på lige præcis den her landingsbane, og har en længere landingsdistance, end hvad det normalt har, så er der altså ikke lige så meget plads at lande på.
14: Ja, så lød det altså fra journalisten på Politikken. Velkommen til dig, Lars Korsholm.
0: Tak for det.
14: Du er vicedirektør i Trafikstyrelsen, og det er jo jer, der har ansvaret for det her. Det er jer, der står og modtager de her lussinger. Så allerførst, kan man roligt lande i Københavns Lufthavn?
0: Man kan være helt tryg ved at flyve som passager i Danmark. Sikkerheden er og har hele tiden været meget, meget højt. Der er rigtig mange lag i sikkerheden, som netop skal sikre, at enkelte fejl, som vi taler om her, ikke kommer til at udgøre noget sikkerhedsproblem. Det er også vigtigt at forstå, at når IASA, som vi kalder dem, for netop ikke at komme til at kløjse i det, som jeg forstår kan være en udfordring, når de finder kritikpunkter eller findings, jamen, så er det en helt almindelig del af arbejdet med at forbedre sikkerheden i luftfarten. Findings, kritikpunkter, kan være mange ting. Det kan være noget operativt, eller det, vi taler om. Det kan være forhold hos os, at vi ikke får journaliseret godt nok, at vi ikke er IT-understøttet godt nok. Så det kan være en flerhed af forskellige ting, som de går ind og kigger på. Og det her forhold med, at de fører tilsyn med os, og de her mange tilsynsmekanismer, altså de fører tilsyn med os, vi fører tilsyn med lufthavnen og flyselskaber, det er faktisk det, der gør samlet set, at man som passager kan være helt tryg ved, at vi har styr på
14: sig. Så I er glad for, at de kommer forbi, men samtidig må du jo konstatere, at de finder dobbelt så mange fejl som i andre europæiske lufthavne. Så er København mindre sikker end Malmø eller Hamburg?
0: Nej, det kan man slet ikke sige. Antallet af fejl eller findings og kritikpunkter siger netop ikke noget om sikkerheden eller alvorligheden i dem.
14: Undskyld, men er det ligegyldigt, det de påpeger?
0: Det er det absolut ikke. Det er netop, som jeg sagde, for en vigtig del af vores løbende arbejde med altid at optimere sikkerheden. Så vi er super glade for det setup, vi har, hvor IASA kommer på besøg og kigger også i kortene, og det er meget, meget vigtigt. Og konkret for de findings, som de har fundet, og som politikken har fokus på, så det er klart, at så går vi ind som tilsynsmyndighed sammen med CPH, altså Lufthavnen, og vurderer, hvilke af de her findings har en betydning for sikkerheden. Det får de rettet op på med det samme. Så er der nogle andre ting, organisatoriske ting, altså for eksempel det her spørgsmål om bemanding og uddannelse af vores inspektører, som vi så selvfølgelig tager længere tid om, fordi det tager længere tid, den type ting. Men alt det, som kræver øjeblikkelig handling, det får vi altid rettet op på med det samme.
14: Mm. Det er først nu, 4 år efter, at det blev påpeget, at det er kommet frem. Hvorfor får vi først det at vide nu?
0: Ja, altså ifølge den sådan dækning, der har været af politikens historie, så kan man få det indtryk, at vi har hemmeligholdt noget. Altså vi ligesom har valgt ikke at offentliggøre, men faktum er, at det følger af de EU-regler, der er på området, som IASA, de er underlagt, at deres tilsynsrapporter må først offentliggøres, når de er færdige med deres tilsynsproces. Mm.
14: Så først, det er fordi, det er taget 4 år, fordi I først er blevet færdige nu, men så kan jo vende spørgsmålet mod dig, hvorfor i verden har det taget 4 år ret, de her fejl?
0: Igen, de her fejl, de går på mange forskellige forhold. Nogle af fejlene vedrører nogle operative ting. De er blevet håndteret med det samme helt tilbage i 2021. Så er der nogle andre ting, som ligger hos os som myndighed, som ikke har nogen direkte betydning for sikkerheden. Det er sådan noget med at få uddannet flere inspektører og få ansat flere. Der er også nogle findings, der går på forhold i andre lufthavne, hvor vi er afhængige af andre myndigheder og andre aktører. Så det summer alt sammen op til, at der er nogle organisatoriske forhold, som vi tager længere tid. Og det spejler jo det forhold, at vi prioriterer opfølgning på de ting, som har en betydning for sikkerheden først, og giver os selv længere tid til at arbejde med de ting, som ikke har den betydning.
14: Ja, 4 år. Så dobbelt så mange kritikpunkter som andre europæiske lufthavne, og det har taget jer 4 år. Lad os så, Korsholm, lad os prøve at hoppe ned i de alvorlige kritikpunkter, fordi der er jo for eksempel den her med brandfolkene. De kan vi læse kun ikke de basale signaler til piloten, det vil sige signaler, som skal bruges i det tilfælde, at radiokommunikationen, den var nede. Helt almindelige, basale håndtegn. Hvordan kan sådan noget ske?
0: Jamen, det er et eksempel på noget, som absolut heller ikke er godt nok, og som CPH også har fået rettet op på med det samme. Og det er jo netop super vigtigt, at vi så får prioriteret det, og det gør CPH helt tilbage i 2021 for at uddanne de her inspektører til at sikre, at det ikke sker. Og igen, så er det også vigtigt at nævne, som du også selv siger, Bjarne, at det her taler jo ind i det her med de mange sikkerhedslag. Altså, de her med håndtegnet, det er jo en backup, hvis det er, at den primære kommunikationsform, radio, ikke fungerer. Så igen, det der med at tage et enkeltstående forhold ud og så konkludere, at der er noget sikkerhed, der har været på spil, det skal man være meget påpasselig med i et system som luftfarten, som netop bygger på et helt økosystem af rigtig mange lag sikkerhed,
1: der gør, at man... Men så lad mig udfordre dig, fordi var det her den eneste lufthavn, hvor I fik kritik for, at brandfolkene ikke kunne deres opgaver?
0: Som jeg lige husker, den tilsynsrapport, ja, så var det det forhold, der konkret blev slået ned på i CBH. Men det er klart, at vi i vores tilsyn...
1: Der er også en for Aalborg Lufthavn.
0: Ja, det er også en del af, hvad det hedder, af rapporten. Men det er klart, når vi går ud og fører tilsyn...
1: Der står jo faktisk, at de ansatte i Lufthavnen der ikke havde programmet for, hvordan de skulle undervise, altså tjekprogrammer undervise for de forskellige manøvrer, som brandfolkene skulle have. Så det er altså to lufthavne, hvor det her har været tilfældet. Hvordan kan det ske?
0: Og det er absolut også noget, der skal rettes op på med det samme. Og det har de respektive lufthavne også fået gjort med det samme tilbage i 2021.
1: Fint. Lad os springe til det, som jo har været dagens måske største historie, Lars Korsholm. Og det er jo den med landingsbanen. Yeah. Fordi landingsbanen, den har ifølge EU, så lyder kritikken, at de har simpelthen givet oplysning om, at den var 300 meter længere, end en tilfældet var. Og det lyder jo som en af de mere alvorlige fejl. Ja. Hvordan kan det ske?
0: Ja, altså jeg hørte jo selv Pete i morges, og jeg var også ved at få kaffen galt i halsen, fordi man kan jo få det indtryk som passager, at der mangler asfalt, når flyene kommer ned på den bane. Det er slet ikke det, der tilfælde. Det er simpelthen notorisk forkert. Der er masser af asfalt at lande på. Det, der taler om, det er, at en landingsbane er i sig selv en ret kompleks infrastruktur, som er delt op i nogle områder. Og der havde CPH, altså Lufthavn, taget fejl af, hvordan de konkluderer den del af landingsbanen, som piloten skulle bruge til at beregne sin landing.
1: Altså, de har simpelthen taget noget asfalt med, som ikke måtte.
0: Ja, det havde de nemlig. Mm. På det tidspunkt, da JASA så kom på besøg, der var banen i øvrigt lukket af helt andre årsager, fordi der foregik noget anlægsarbejde.
1: Det skal også men det var jo så det heldige, at den var lukket, for ellers ville den vel være blevet lukket.
0: Jamen, det skal lige siges, at... hvad det hedder, den her længde, som der taler om, som man kan bruge for den her bane, den afhænger af flere ting. Den afhænger også af, hvilke procedurer, der er godkendt til, man kan lande på den bane. Og på intet tidspunkt har man kunnet lande på den her bane på procedurer, som nødvendiggør mere end cirka 2 kilometer. Den her bane, den er mere end 2600 meter. Så der er masser af asfalt at lande på. Så til det billede, som man kunne have fået indtrykket af i morges, at der manglede asfalt, og derfor, at der var en reel risiko for, at en flymaskine mangler asfalt, det er simpelthen
1: de
0: forkert.
1: Direkte EU i deres kritik, der står simpelthen, at de har regnet forkert. Er du uenig med EU?
0: Nej, det er fuldstændig rigtigt, at data var inkluderet. Der var et stykke af den her landingsbane, som var inkluderet i det, der var oplyst. Og det har Lufthavnen faktisk selv konstateret, inden at JASA kom på besøg. Men fordi den netop var lukket af andre årsager, så behøvede de ikke at prioritere udbedringen af det, fordi de selv havde konstateret det, fordi den var lukket, og inden den så blev åbnet, der havde de korrigeret det.
1: Der havde de så korrigeret det, men Lars Korsholm, er det fordi, du taler om landingsbanen, og jeg taler om landingsdistancen?
0: Ja, lige nøjagtigt. Det er nemlig...
1: Så hvis nu vi taler om landingsdistancen, så har du et problem?
0: Jamen, det kommer an på, hvad det er, man ligesom udleder den her drøftelse. Fordi...
1: Men det er jo det, EU så gør. De taler jo om landingsdistancen, og du taler så om noget andet, landingsbanen, men det er jo landingsdistancen, de kritiserer dig for.
0: For at CBH de havde inkluderet et stykke af landingsbanen, som ikke skulle inkluderes i den oplysning. Fuldstændig korrekt. Den fejl havde de selv konstateret. Banen var lukket på det tidspunkt. De havde planlagt at korrigere den fejl, inden de var klar til at åbne den på grund af nogle helt andre forhold, nemlig det der anlægsarbejde. På den måde kan man sige, at det, at en lufthavn også selv så at sige, er i stand til via de rapporteringssystemer, de er underlagt, og konstaterer egne fejl. Det er jo også en del af den her historie.
1: Mm. Ja. Det er også en del af den her historie, ja. Lige her til allersidst, Lars Korsholm, vicedirektør, Trafikstyrelsen. Hvis EU kom forbi i morgen, hvor mange fejl vil de så finde?
0: Altså, vi har jo rettet op på de her forskellige forhold. Mm. Så på den måde, så vil de i forhold til de her forhold finde 0 fejl. Det er klart, at luftfartsreguleringen som sådan er jo en super kompleks, omfattende størrelse, som konstant udvikler sig, fordi der er hele tiden nye teknologier, der kommer ind. Vi ved alle sammen, at droner er på vej i
1: luftfart. Vil det stadig være dobbelt så mange fejl som i andre europæiske lufthavne?
0: Det er absolut ikke min forventning.
1: Held og lykke med arbejdet.
0: Tak for det.
1: Lars Korsholm, vicedirektør i Trafikstyrelsen.
15: 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller. Og en ekskluderet Danmarksdemokrat.
14: Ja, det er lige nu det helt store tema i Thisted Kommune. Og det sker efter, at kommunens lokalpolitikere onsdag aften stemte to store energiprojekter igennem ved Røgkær i Thy.
15: For iblandt de mange ja-stemmer til energiprojekterne, der var nemlig Danmarksdemokraternes Lars Vestergaard. Og det fik partiet til at handle resolut efter afstemningen og ekskludere Lars Vestergaard fra partiet.
2: Vi mener ind i Danmarksdemokraterne, at vi skylder vælgerne, at det vi siger før et valg, det er også det, som man så gør efter et valg. Og det har Lars Vestergaard jo ikke levet op til med den beslutning, han tog i går aftes, så derfor så mener vi ikke, at der er plads til ham i Danmarksdemokraterne.
15: Sådan lød det fra Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen i programmet P1 Orientering i går. Og så skal vi sige velkommen nu til Lars Vestergaard, nu ekskluderet byrådsmedlem i Thisted Kommune for Danmarksdemokraterne.
21: Goddag.
15: Hej med dig. Der er ikke plads til dig i Danmarksdemokraterne længere, Lars Vestergaard, fordi du har stemt ja til solceller. Hvordan har du det med det?
21: Jamen, det har jeg godt nok med, fordi jeg fører politik her i Thy, og det skal ikke dikteres fra København.
15: Okay.
21: Så det har jeg fint nok. Så jeg har bare aldrig fået lov til at argumentere, hvorfor jeg har stemt for. Så.
15: Okay, altså det grund til... Du siger, at du gerne vil argumentere for, at du har stemt. For det har jo længe været partiets politik, at de siger nej til de jernmarker. Det er nærmest blevet synonym med Danmarksdemokraterne. Hvorfor har du så alligevel stemt ja til dem?
21: Det er fordi, jeg vokser op med, at der er meget forskel på landspolitik og så kommunalpolitik. Og kommunalpolitik, der betragter jeg, så jeg fører politik for Thyborgerne, og København følger selvfølgelig politik for. Det skal foregå derovre.
15: Okay, så der er en Danmarksdemokraternes politik i København, og så er der en i Thy?
21: Ja, det er sådan, at der er mange andre partier. Der er der, man er egentlig lagt sig i kommunalpolitik for landspolitikken.
14: Så solcellerne er okay i København, men ikke i Thy? Eller omvendt?
21: Det kan man jo godt sige, ja. Så.
15: Partiformand Inger Støjberg sagde tidligere i dag, at Danmarksdemokraterne siger det samme før og efter et valg, og partiets politik om solceller var ikke nyt for dig, siger hun. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger, Støjberg.
22: Men når lokalbefolkningen, altså dem, der rent faktisk skal leve med de her solceller, massivt har sagt nej tak til det, så synes jeg jo netop, så skal man jo lytte til det. Og det har altid været vores politik, og det vidste Lars Vestergaard godt, og det blev han også... kan man sige, talt meget med ham, eller det blev der talt meget med ham om op til den her afstemning. Og så er han altså tungen på vægtskålen, og derfor så er der jo ikke anden udvej end at sige, at når vi sagde det her før et valg, så står vi også ved det efter et valg.
15: Mm. Lars Vestergaard, som Inger Støjberg siger her, et flertal af borgerne i Thy havde netop stemt nej til projektet. Så hvorfor har du stemt direkte imod borgernes ønske?
21: Ja, det er jo ret nok, at der er jo det der med sådan en e-boks-afstemning i Thy-modellen der. Og det er også ret, at der var et nej. Men jeg har det bare sådan, jeg synes bare, at den projekt, den kan... Det gode ved den kan de gode se lokalbefolkningen med, den er betydeligt større end ulem. Jeg betragter som plaster på såret. Og så stor en projekt, hvor man tilbyder 70% lokal ejerandel i de tre postnumre, de har dernede. Det er jo en unik god tilbud.
14: Hmm. Men sagde du også det før valget?
21: Jeg er aldrig blevet spurgt under valg til hvad min holdning var til det.
14: Nej.
21: Og havde jeg blevet spurgt, så har jeg svaret totalt, som jeg gør nu, at der lokal fordel, altså virkelig noget, der godset lokalbefolkning, så vil jeg ikke afvise per automatik, at man ikke kan gå ind i sådan et projekt, der...
14: Men kunne du ikke selv have taget ordet og sagt det, kære vælger, I skal lige være opmærksom på, at der venter måske en lille overraskelse. Jeg kunne faktisk godt gå ind for sådan en jernmark, som I jo kalder det i Danmarksdemokraterne.
21: Jo, men sådan, hvad er det i byrådssalen, du tænker ved, eller valgkampanten, du
14: kunne tænke? Ja, i valget.
21: I valget? Jamen, jeg svarede på alt, hvad I blev spurgt til, så det og der svarede fra mit hjerte, og det har jeg gjort i hele den proces her.
15: Mm, men der er jo også mennesker, der har stemt på dig, som Danmarksdemokraten Lars Vestergaard. Hvad siger de til, at du går imod partiets politik, vel nærmest mærkesag her?
21: Jamen, nu ved jeg ikke. Jeg tror, mange af dem, der har sådan rimelig godt personligt valg. Og jeg er ikke sådan en moderne Facebook-kriger, så jeg faktisk har slet ikke brugt de sociale medier for at blive valgt. Meget sparsommelige valgkampagne. Så jeg tror, mange af dem, der stemmer på mig personligt, det er nogen, der kender mig, og de kender mig udmærket for, hvad jeg står for.
3: Så fordi de ved godt, at du faktisk godt kan lide
21: sociale. Jeg elsker at debattere samfundspolitik, ikke også? Så det kan gøre med alle typer mennesker, simpelthen.
1: Ja, bare ikke lige med Inger Støjberg, fordi du har sammenlignet hende med Sovjetunionen.
21: Nej, ikke hende. Det var da de er partisekretær, ikke også?
1: Nå, okay.
21: Det andet, der er helt ude
1: men
21: på
1: det er da også en lidt af en hård beskyldning, altså.
21: Nej, det var jo bare for
1: til Sovjettiden. Det må du lige prøve at forklare
21: os. Der sad jo en mand og kunne bestemme det hele. Du har bare gjort dit med datten, ellers så røg du gulaglejre. Det er så ikke lovligt i Danmark. Men altså, det... Det har de nu sjovt nok ud, tror jeg.
3: Men det er en lidt streng sammenligning, er det ikke det, Lars Vestergaard?
21: Jo, det er så, men sådan er det jo. Det er jo ligesom, når nogen laver kalkaturtegninger og ting, ikke også? Det er jo også overdrevet helt vildt, ikke også? Altså, sådan er det. Sådan er det bare. Så, vi har lidt håndværkerhumor heroppe i den del landet her.
3: Okay, vi når ikke mere. Lars Vestergaard, tusind tak for at ville være med hos os.
1: Ja, mange tak.
21: Jo, tak så.
1: Og held og lykke med det.
3: Ja, held og lykke med det.
21: Ja.
1: Hej.
3: Lars Vestergaard, nu ekskluderet byrådsmedlem i Thisted Kommune for Danmarks Demokraterne.
1: Ja, så skal vi til en af den her... Ja, en af dagens største historier, det er Iran, hvor vi har fået en ny trusselsvurdering fra politiets efterretningstjeneste. Og den her trusselsvurdering, den er interessant på mange måder, men en ting er særlig interessant.
3: Ja, fordi rapporten viser, at terrortruslen mod Danmark og danske interesser i udlandet fortsat er alvorlig.
1: Ja, og PET, de begrunder den her eskalerende konflikt mellem Israel og USA på den ene side og Iran på den anden side. Ja, det har fået direkte betydning også i Danmark, og det talte vores reporter Carina Lind Halskov med vores retsanalytiker Louise Dalsgaard om.
6: Der har været en række angreb eller forsøg på angreb i Europa herunder også i Danmark de seneste år. Det er ikke lang tid siden, at... To mænd fik en terrordom for at have kastet håndgranater mod Israels ambassade i København. Altså det blev vurderet som terrorisme, og de to viste efterforskningen var formentlig sendt på vegne af præstestyret i Iran i sidste ende. Men det vidste de ikke noget om. De var i stedet sendt afsted af en kriminel svensk bandestruktur, som er en slags stedfortræder for Iran. Så det er et eksempel herhjemmefra, men der har også i Europa været eksempler på, at man er gået efter synagoger, at man også for eksempel i Grækenland har ramt en bageriforretning, altså et meget mere sådan symbolsk jødisk mål. Og det er ligesom alle de angreb eller forsøg på angreb tilsammen, der gør, at PET nu siger, at vi skal i Danmark frygte, at Iran kan bringe konflikten fra Mellemøsten med ja, dels USA, men også med Israel som modstander, bringe den til Danmark og bruge Danmark som kampplads, men særligt rettet mod de her jødiske og israelske mål. Og måske, siger PET også, kan man også komme til at se amerikanske mål blive ramt.
7: Ifølge PET-rapporten, så kom terrortruslen tidligere primært fra ideologisk motiverede grupper og enkeltpersoner, men nu fylder statslige aktører mere og mere, og det er også særligt, når man snakker om Iran. Hvad er det for et skift vi ser her?
6: Ja, det er nyere tid, vi har set PT nævne statslige aktører som nogen, der kunne bruge Danmark som kampplads. Og det er et skift både i måden, man sådan anskuer verden og truslen på, men det kommer også til at betyde et skift for efterretningstjenesterne på den måde, at hvor man før har skulle lede meget efter ideologisk motiverede gerningsmænd, radikaliserede personer, som kunne sympatisere med terrorgrupper som Islamisk Stat eller Al-Qaida, eller de her mere koordinerede angreb, som er lavet på vegne af Islamisk Stat for eksempel, så skal man altså også nu kigge mod en statslig aktør. Og det gør billedet lidt mere mudret, fordi det, som Iran gør, når de kæmper deres kampe i Vesten, det er, at de bruger stedfortrædere, de bruger proxy-netværk, som det hedder. Og det betyder altså, at i princippet, og det var det, man så for 2 år siden ved den israelske ambassade nord for København, så kan der stå 2 i gåseøjne uvidende teenager, der intet har med konflikten i Mellemøsten at gøre, men de står der og kaster håndgranater, fordi de er sendt i byen af et proxy-netværk. I det her tilfælde var det en svensk bandestruktur, som handler og agerer på vegne af Iran. Så det gør det meget sværere potentielt for PT at spotte de her gerningsmænd, fordi de kan være meget, meget unge personer, der er hyret til opgaven for penge, eller enkelt personer, som på en eller anden måde arbejder som agenter for Iran.
7: Og hvad betyder det så konkret for Danmark, at Iran nu bliver nævnt som en trussel i den her sammenhæng?
6: Ja, man skal ikke se PT's trusselsvurdering sådan, at Danmark og Iran lige pludselig er i konflikt. At Iran går efter Danmark specifikt. Man skal forstå trusselsvurderingen sådan, at Danmark bliver en kampplads for Iran, fordi vi huser symbolske mål, som Iran kan ønske at ramme. Og derfor er det ikke sådan, at det er staten Iran mod staten Danmark. Men Danmark bliver en kampplads for Irans krig, som jo egentlig så tages fra Mellemøsten og herop til vores del af verden også. Fordi man ved, og har gjort det tidligere, at det selvfølgelig presser Israel, at man går efter de her symbolske mål. Og man ved, det er noget, der bliver taget rigtig alvorligt. Og derfor så er det jo en måde, Iran kan vise magt på, når man også fra Irans side er i en noget politisk presset situation.
7: Mm. Udover Iran, hvem er det så helt konkret, der også vurderes til at være en trussel for Danmark i den nye PT-rapport?
6: Det er stadigvæk truslen fra militant islamisme, som er mest sandsynlige, når det gælder, hvem der kunne udføre terrorangreb i Danmark. Og sådan har det været de seneste mange år. Det er jo sådan, at terrortruslen mod Danmark har været alvorlig, altså på det næsthøjeste niveau, siden 2010. Og der har det alle årene været militante islamister, som har udgjort den største fare, når det gælder terror i Danmark. Sådan er det altså også stadigvæk, og man kan måske godt tænke, at man ikke hører særlig meget længere om terrorgrupperne Al-Qaida eller Islamisk Stat. Men det betyder ikke, at de ikke er aktive. Det er de. De er aktive fra afrikanske lande, fra sydasiatiske lande, og der er stadigvæk et ønske fra de her terrorgruppers side om at få udført angreb i Vesten. Og det, man så ikke har set så meget af på det seneste, det er de her store koordinerede angreb, som vi måske kan huske fra nullerne, men også måske endda fra 10 år tilbage i 15 i Paris for eksempel. Dem har man ikke set så mange af. Til gengæld er man stadig bekymret for de her enkeltpersoner, der bliver radikaliseret online, som støtter Islamisk Stat og som handler på vegne af dem, eller som sympatiserer for dem, men som er de her lone wolves, altså de enlige ulve, som laver mindre angreb, men som jo stadigvæk kan ramme rigtig mange mennesker. Det er nogle af de her angreb, vi kender, hvor man kan tage en bil og køre ind i en menneskemængde, eller hvor man egenhændigt kan skaffe et våben og gå ud og skyde omkring sig. Og det er altså stadigvæk en bekymring hos vores efterretningstjenester.
3: Sådan lød det altså fra DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard, der havde talt med vores reporter Karina Lind Halsgaard.
14: Ja, og i øjeblikket der forsøger USA og Iran jo at nå en aftale omkring en våbenhvile. Amerikanerne de er optimistiske omkring den her mulighed, og det sker selvom USA jo fortsat gennemfører nye angreb i det sydlige del af Iran. Ja, så på baggrund af anonyme kilder, så skulle der være et aftaleudkast, der kan forlænge den her våbenhvile mellem parterne og bane vej for nye forhandlinger.
3: Ifølge flere medier så indebærer aftalen, at Hormuzstrædet bliver genåbnet for fri sejlads, og at begge lande ophæver deres blokade, og at der bliver indgået en forhandlingsperiode på 60 dage om Irans atomprogram. Den amerikanske vicepræsident har også været ude at sige, at USA og Iran er meget tæt på en aftale. Sådan her lød det fra J.D. Vance i net.
4: I do think that we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians, they want a deal. And they want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of Hormuz. There are a couple of issues on the nuclear stuff, the highly enriched stockpile, and also the question of enrichment. So, you know, we're going back and forth with them. We do think they're negotiating, at least so far, in good faith, and we're making some progress.
14: En meget optimistisk amerikansk vicepræsident, han siger, at Iran de er interesseret i at åbne strædet, og det samme er vi. Så er der et par uafklarede spørgsmål.
3: Mm, og vi følger selvfølgelig de her forhandlinger nøje, og jeg skal nok give besked om, når der er nyt i sagen.
14: Nå, så skal vi til det. Dyrskue i Roskilde.
3: Ja, og jeg ved jo, Bjarne, at du lige har været ikke på dyrskue, men på hundebarsel med din lille nye Golden Retriever. Hvad den hedder?
14: Ja, den hedder Albert.
3: Albert, okay. Er den så sød, at den kunne udstilles?
14: Den er blevet så tyk.
3: Okay, så den vil måske faktisk ikke vinde så meget på udseendet.
14: Det tror jeg ikke,
3: udseendet.
14: Det tror jeg ikke. Nej.
3: Okay, men ellers så kunne du jo skynde dig afsted til Roskilde Dyrskueplads, fordi i dag starter Roskilde Dyrskue, og indtil på søndag, fra i dag til på søndag, der er der et spækket program.
14: Ja, og det er jo faktisk lidt overraskende, hvor stort det her det er overraskende, fordi det bare sådan, altså år for år, så kommer der flere gæster, og vi har været omkring det en gang før, men du har venner.
3: Ja, jeg har nogle venner, en landbrugsfamilie, der bor i Island, som er taget til Danmark, og det er altså et tilløbsstykke for dem, de skulle til Roskilde Dyrskue.
14: Mm.
3: Her klokken 16, der har de mange gæster, det kan være dem, jeg kender af iblandt, blandt andet kunne høre det her.
14: Det her, det er selvfølgelig lyden af en traktor, det er traktortræk. Og i løbet af weekenden, ja, der bliver nogle af Sjællands flotteste dyr så også kåret. Vi skal faktisk have en, jeg tror det er en vinder, vi skal have med i studiet. Velkommen, Michael Andersen.
8: Jo, tak for det.
3: Hej, du er landmand. Hej. Og du har i dag vundet prisen for Sjællands smukkeste sortbroget kvie. Det vil jeg godt kvittere med et kæmpestort tillykke for.
8: Tak for det. Jamen, det er jo altid rart at have en eller anden pris med hjem, ikke? Når man nu bruger så meget tid på det.
3: Ja, selvfølgelig. Altså, jeg kan jo selvfølgelig forstå, at du bruger virkelig mange timer sammen med de her dyr. Så hvordan er det at få at vide, at et af dem er blandt landets flotteste?
8: Jamen, altså, nu lyder det jo virkelig basalt, men nu er vi landmænd jo ikke så nogen, der render med armene op over hovedet og bare jubler, som om vi havde vundet Wimbledon. Det tager vi sådan set rigtig roligt, fordi men når en landmand er rigtig rolig, så er han faktisk rigtig glad inden for os, eller indeni. Så den er da kæmpestor, den sejr, og det er da noget, vi synes er fedt.
3: Ja.
8: Men så ruller hverdagen også afsted igen på mandag, så et kæmpe års arbejde, men det er jo sådan mere arbejde i hverdagen, der er det fede.
14: Ja.
8: Og så er det sgu da altid sjovt at vinde. Nu skal vi heller ikke gøre det mindre end det er.
14: Nej. Prøv lige at beskrive, hvordan den ser ud.
8: Hvordan hun ser ud?
14: Ja,
8: vinderen.
14: Hvorfor blev den kåret til den flotteste?
8: Ja, det ved jeg faktisk. Jo, det ved jeg jo. Altså, ligesom en model på catwalken, det er nogle flot lange ben og en god krop, så kommer man faktisk langt i sådan nogle kredse. Og hun havde jo så det, dommeren efterspurgte lige i dag.
3: Okay.
8: Og det kan man jo sådan set blive glad for.
3: Og hvis man
8: ikke... lige havde valgt den.
3: Kan du prøve at beskrive, hvordan hun ser ud? Nu siger du med flot lange ben og sådan, men hvorfor udmærker hun sig i forhold til dine egne andre kvæg?
8: Det er jo det der med, at den er harmonisk, og det, alting passer godt sammen på den. Altså, den har en flot lang hals og en flot krop, der er... Altså, halsen sidder pænt på kroppen, og benene går hun pænt på. Og så er det sådan en, man ved og tænker, den kan holde i mange år, og den kan gøre økonomien god for landmanden.
14: Ja.
8: Så hun har en stor mave, der kan spise meget mad. Nogle gode ben, der kan bære hende rundt i et langt liv, forhåbentlig. Så det er sådan også nogle ting, der kan bruges i fremtiden.
14: Ja, det er noget med, at de har fire maver, ikke?
8: Jo.
14: Ja.
8: Og vil du høre noget vildt? Altså, ja, ved du, hvor mange liter blod, der skal igennem et ur for at lave en liter mælk?
14: Nej.
8: 400 liter blod skal der igennem et ur for at lave en liter mælk.
14: Hold da op, hvor meget mælk vil den her kunne lave?
8: Jamen dem, jeg har lige stærlig nu, dem der mækker allermest, de lægger på næsten 70 kilo mælk om dagen. Så kan du godt se, hvor stort et hjert, eller hvor meget blod, der skal pumpes igennem et yver.
14: Ja.
8: Så det er jo ikke lige meget for, at den krop, den så har, den skal jo indtage noget foder, der så skal igennem maverne, som skal give hjertet den muskel, der skal kunne omsætte alt det foder og omdanne det til mælk.
14: Prøv lige at fortælle, hvor meget forarbejde der ligger i det her, fordi jeg går ud fra, at det her, det er jo ikke bare, altså det må være års forberedelse at få et dyr, der kan levere så meget mælk og se ud, som den gør, og gå, som den så gør.
8: Ja, jamen det er jo det der med, at man bare bliver ved og bliver ved og bliver ved med at lede efter lige det, man synes, der kan bruges til lige det, der, den udstilling. Og vi skal være ærlige og sige, der er både forskel på udstilling og så den almindelige hverdagsbrug. Det vil jeg jo godt indrømme. Altså, der er jo nogen, der tager sig bedre ud end andre.
14: Ja. Hvad hedder den?
8: Den hedder faktisk ikke noget, og der er mange, der har spurgt, hvorfor har den ikke et navn, når den er så god? Jamen, ved du hvad, det er bare en ko, og den skal bare hjem og gå i flokken på mandag. Altså, men lige nu, der er det bare verdens dejligste ko, og alle overklapper mig, og alle vil gerne røre ved den, og det er jo også virkelig dejligt.
9: Jeg synes, du lyder lidt beskeden her. Jeg ved jo faktisk, at det ikke er første gang, at du vinder prisen for en af de flotteste køer. Jeg synes da godt, du må klappe dig selv lidt på skulderen, Michael.
8: Det gør jeg også bare roligt, når jeg kommer hjem og står lidt hjemme for mig selv. Så kan det også godt være, at jeg lige råber lidt ekstra og klapper lidt ekstra af det hele. Og lige nu der er jeg på vej hjem faktisk for at passe alle de andre 400 køer. Så... Og sidder faktisk i bilen med min svigermor, der ikke rigtig forstår noget som helst af det her koverden. Jeg synes, at der er en helt anden verden til.
9: Hvad så med på mandag, når det bliver hverdag igen, som du siger? Skal vinderkoen så bare til sådan at stå lidt foran de andre og skinne på dem?
8: Nej, den skal gøre, som alle de andre, leverer en masse god mælk til de danske forbrugere, og så håber vi på, at nogen synes, det er faktisk okay, vi har kørt i Danmark.
14: Og tilbage til hverdagen.
8: Ja, lige nøjagtigt, og alle de spændende ting, der kommer og følger med i den. Så, men lige nu der er det pisse fedt, og alle synes jo, det er sjovt. Og,
14: ja, kæmpe
8: tillykke
14: med det.
8: Og så er det også
14: det
8: igen, når vi så skal mødes på landskuddet her om en måneds tid, og se dyster mod de andre regionale vindere.
14: Over
9: så må vi se, om hun kan klare skærne mod jyderne. Ja.
14: Kan vi så ringe til dig igen?
8: Det ville være rigtig hyggeligt, hvis vi gjorde det.
14: Skønt.
9: Okay, tusind tak for at være med. Det var sjovt at høre.
8: Det var så lidt. Kan I have en god dag?
14: I lige måde. Ved du, hvad jeg skal i weekenden?
9: Nej.
14: Jeg skal simpelthen lytte til en podcast. Jeg opdager det helt tilfældigt her til morgen, at der er kommet en podcast, der handler om VM i fodbold. Vi er tilbage i 1986, og fordi jeg var dreng dengang, ja, så det der 1986, det står bare i ens hoved. Og så opdager jeg, at DR har lavet en podcast. Jeg tror, den er i fire afsnit, og det er særligt den her podcast, det er, at det er stjernerne fra dengang, der er med. Det vil sige, det er Michael Laudrup, det er Frank Arnesen, det er Preben Elkjær. Og 86 var jo fantastisk, fordi de spillede fantastisk.
10: Frem mod VM, der var vi jo blevet bevidste om, at vi var gode.
12: Man fristes til at sige som Jeppe i Baronen C. Drømmer jeg, eller er jeg vågen?
23: Vi havde i hvert fald i den epoke et af verdens tre bedste landshold.
12: Men kære landsmænd, vi er vågne. Det danske fodboldlandshold har ikke alene vækket samtlige danske fodboldentusiaster. Næh, det har fået hele verden til at spære øjnene op.
14: Ja, hele verden spærrede øjnene, og velkommen til dig, Andreas Kravl.
24: Tusind tak for det.
14: Fra DR Sporten, det er 86 landshold. Hvordan kan det være, at de bare bliver ved og ved og ved med at hænge hovederne på sådan nogen som os?
24: Jamen, det gør det jo af samme årsag, som mange mennesker husker sådan deres første kys, eller man kan sådan næsten smage det første jordbær, når sommeren kommer. Og det er, fordi det her det var en førstegangsoplevelse, en førstegangs forelskelse i et landshold, der ikke rent faktisk kun var, hvad kan man sige, sådan nogle gode gutter fra Danmark, men som også kunne spille fodbold og var med til VM for første gang. Altså den allerstørste scene, og som der også ganske rigtigt bliver sagt her, et hold, der lige pludselig sådan i hele verden blev regnet som nogen, der måske endda kunne blive verdensmestre.
9: Nu hørte vi jo lige om Bjarnes egen nostalgi her. Jeg kan godt afsløre, jeg var ikke født i 86, så kan du ikke prøve at fortælle, Andreas, hvad er det, der gør de her gode gutter så særlige?
24: Jamen det var, at de rent faktisk var enormt gode til at spille fodbold. Og det var der mange danskere, der havde været inden, og så havde de gjort det rundt omkring i deres klubber. Og det havde altid været sådan lidt noget... Ja, for at sige lige ud, halløj, når de kom tilbage på det danske landshold. Altså, det var sådan en lille miniferie hjemme i Danmark, og så mødtes de, og så tabte de en fodboldkamp, og så hyggede de sig lidt med hinanden bagefter. Og nu var der på en eller anden måde skabt en stemning om, at det skulle være anderledes. Især selvfølgelig bygget op omkring den tyske træner, Sepp Piontek, der var kommet til i dansk fodbold. Danmark havde været med til EM i 1984 med stor succes, og nu skulle sådan lydmuren til VM brydes ned. Og som jeg så sagde, så fik de hele landet med, fordi de var stadigvæk nogle gode gutter, som gik ind i folk med, altså sådan, med kække bemærkninger og smil og nogle fantastiske sådan, udtalelser, når de blev interviewet. Og jeg var heldigvis født på det tidspunkt, og så, selv som 11-årig, der på en eller anden måde så vækkede det noget i kroppen på mig, at se det her danske landshold spille, tage afsted til Mexico, Og fuldstændig sådan, ja, lægge verden ned.
1: Andreas Kravl, var det også andet og mere end bare fodbold? Fordi 80'erne, altså vi var begge to drenge, men vi kan vel begge to huske, altså, at det var sådan et årti, hvor de voksede. Ja, i hvert fald når man så TV-avisen, så handlede det om arbejdsløsheden. Og der var også den kolde krig med Reykjavik-mødet og Gorbachev og Reagan og atomvåben osv. Det var sgu lidt sort, og så pludselig den sommer, så de voksede det. De festede jo løs. Gav det her hold, var det andet og mere end bare fodbold, der fik landet til at hænge måske lidt bedre sammen?

0: Jeg kan huske sommeren 2000, eller 1992, da Danmark blev europamester. Altså det der med, at der på en eller anden måde er et frirum til, at alle er glade for bare at være danskere. Og det var det, som jeg også oplevede dengang. Jeg kan huske, jeg så en af kampene, Danmark mod Skotland, ved VM i Mexico 1986 på lejerskole. Og jeg kan huske, at jeg så min matematiklærer sidde med sådan en faxefad. Vi havde fået lov til at være op til klokken 12 om natten, jo, fordi det kampen blev spillet i Mexico. Og den der fornemmelse af, at vi alle sammen holdt med Danmark, og det var noget, vi var fælles om. Skolelærer, elever, alle sammen undtagen Robert fra vores klasse, som hvis far var skotter, som holdt med Skotland. Men altså, ellers så var alle jo fuldstændig i samme båd lige pludselig. Børn og voksne, høj og lav, tyk og tynd.
1: Ja. Vi skal lytte til den her podcast, og den hedder Sommeren 86. Gå ind i DR Lyd og find den. Og er det ikke rigtigt, Kravler? Det er fire afsnit.
0: Det er fire afsnit, ja, og det er jo alle de store navne, der er med i den, og fortæller både sådan, kan man sige, det, som vi ikke vidste, nogle af de historier, som nogen af os har hørt før, og også nogle af de der sjove anekdoter, røverhistorierne. Altså, det er jo nogle gavflæb, nogle af dem, ikke? Så jeg kan kun anbefale at lytte til, og så er det, altså verden, jamen det er jo simpelthen Lars Høs fantastiske datter, vores vært, Josefine Høgh, som fortæller historien om den slutrunde, hvor hendes egen far var med og stod to af kampene.
2: Og er det en podcast, der også kan lytte sig af andre end nostalgikere?
0: Det er det i den grad, og jeg vil så sige, den er jo egentlig også lavet med henblik på, at Danmark skulle tilbage til Mexico her nu. Det skal vi ikke snakke for meget om, det skal det danske landshold ikke her. Men som måske et lille plaster på såret, tænker jeg også, at folk, som gerne vil have set Danmark spille i Mexico, kan lige sådan lukke øjnene og drømme sig tilbage til dengang Danmark rent faktisk spillede.
1: Og så sagde du, Andreas Kravl, at vi talte sammen i en udsendelse. Du kan quizze mig i alt på det her. Jeg ved alt om det her hold. Jan Mølby, hvilket nummer spillede han med?
0: Åh, du er du... vi er op over jo de første 11.
1: Nej, det var vi faktisk ikke. Han spillede med nummer 7.
2: Oh, nu er du fejl, Janne.
1: Ja. Andreas Kravl.
0: Ja, der fik du mig.
1: Der fik jeg dig. Andreas Kravl, tusind tak for at være med her. Gør lidt reklame for den.
0: Ja, selvfølgelig. Ind og lyt.
1: Tak.
2: Nu skal vi til noget helt andet, fordi i den demokratiske republik Kongo er en dødelig og sjælden Ebola-virus fortsat i udbrud, og nu er chefen for Verdens Sundhedsorganisation, WHO, ankommet til landet. Tedros Adhanom Ghebreyesus, det er et svært navn at sige, det kommer jeg til at sige mange gange, det næste indslag, har tidligere erklæret udbruddet i DR Kongo for en sundhedskrise af international karakter. Men da han landede i det centralafrikanske land, der lød det sådan her fra ham.
3: We are here to support, and we understand their pain, but we also understand that they have the energy and all that it needs to stop this.
2: Det her kan stoppes, sagde Ghebreyesus altså. WHO-chefen understregede dog også, at krisen ikke kan løses ved at lukke grænserne, sådan som flere af DR Kongos nabolande nu har gjort. Søren Bendiksen, velkommen til. Søren, kan du høre, hvad jeg siger?
4: Jeg kan høre alt, hvad du siger. Jeg ved ikke, om jeg er kommet med på linjen nu.
2: Jo, nu er du her. Du er med tydeligt. Du er DR's Afrika-korrespondent. Tak, fordi du vil være med.
4: Selvfølgelig.
2: Allerførst, Søren, hvad er det for et signal, som WHO-chefen vil sende med sin ankomst til DR Kongo?
4: Ja, jeg tror, man skal se det på flere forskellige måder. For det første, så forsøger han at råbe et internationalt samfund op, fordi det her, det er en meget, meget stor krise, og hvis der ikke bliver gjort noget, hvis der ikke bliver kastet ressourcer ind i det her, så risikerer man altså et meget, meget voldsomt og langvarigt udbrud, fordi det er et så svært sted, det finder sted, og fordi det er en version af Ebola, som man altså ikke har nogen vaccine imod. Det er den ene ting, og så forsøger han selvfølgelig også at vise solidaritet med befolkningen i det her område, vise, at de ikke er alene, at der er faktisk nogen, der bekymrer sig om dem, og at det nok skal løses på en eller anden vis på et eller andet tidspunkt.
2: Og kan han lykkes med den mission, altså at vise folk i området, at de ikke skal være så skeptiske?
4: Det kan jeg godt have min tvivl om, fordi at befolkningen er meget skeptiske. Vi ser blandt andet, at der faktisk er relativt mange, som slet ikke tror på, at Ebolaen eksisterer. Og derfor så er det altså lidt op ad bakke, og det er ikke sikkert, det bliver bedre af. Der kommer sådan et stort entourage, som lander formentlig i en helikopter i Turi, som viser et billede af nogle mennesker, som altså normalt ikke kommer de her steder. Det kan sagtens være, at folk vender sig endnu mere imod det og ligesom siger, jamen, det her, det er bare et bevis på, at Ebola, det handler slet ikke om sygdom, det handler om penge, for prøv at se, hvor rige de her mennesker er. Så det kommer i hvert fald til at handle meget om, hvordan han får iscenesat det her besøg. Det

0: skal dog siges, at han har været en meget aktiv generaldirektør ved tidligere udbrud, så han kender altså også det her område godt. Han har sågar lokal øgenavn. Jeg har lige glemt, hvad det er, han kalder sig selv. Men det er tydeligt, at det er noget, der rent faktisk er tæt på ham. Det er ikke bare en eller anden pligtopgave, han nødvendigvis udfører. Så det kan jo være, at det er det, der gør, at det er lidt lettere at glide ned.
1: Han kritiserer jo...
2: Jeg tror, vi nærmer os den radioavis, og vi er nok nødt til at sige tusind tak til dig, Søren Bendiksen.
0: Selv tak.
2: Og du er altså vores Afrika-korrespondent. Og sådan blev klokken 17. Vi skal have en...
3: God aften. Lige om lidt, så får vi en radioavis og anden halvdel af dagens P1-orientering. Men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Andreas Odbjerg og Ud af mine hænder.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme med en radioavis, og efter den, ja, så får du anden time af dagens P1-orientering.
1: Dagens forhandlinger om en ny regering sluttede på Marienborg for kort tid siden. Og det var ikke ligefrem en meddel som radikal leder, der mødte pressen på vej ud. Det lød sådan her fra Martin Lidegaard.
2: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
3: Knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
4: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
3: Ja, det er også et godt spørgsmål.
2: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
3: Det håber jeg. Ja, det regner med.
1: Og når partierne altså formentlig mødes igen i weekenden, er det ikke kun det politiske grundlag, der skal på plads. Det forklarer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Vi skal jo også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne. Ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
1: Og det er altså som bekendt Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne, der forhandler i øjeblikket. Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politikken, hvor familien oplyser, at han sov stille ind tidligere i dag. Peter Straarup var en af de mest markante skikkelser i dansk finansverden. Han stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. Men væksten blev også fuldt af store udfordringer. Under finanskrisen kom Danske Bank under betydeligt pres, og staten måtte stille milliardstore lån til rådighed for at støtte banken. Efter sin tid i Danske Bank havde Peter Straarup blandt andet bestyrelsesposter i AP Møller Fonden og AP Møller Holding. Dronning Margrethe er tilbage hjemmet på Fredensborg Slot, efter at hun i dag blev udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt mandag med en blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Og i Fredensborg er folk glade for, at dronningen er hjemme på slottet igen.
6: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
7: Det er dejligt for hende og hele kongefamilien.
8: Men det er jeg bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
1: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Og så et blik på vejret her til sidst. Klart vejr til de fleste i nat, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyde fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: For få timer siden, der kunne Ungarns nye premierminister Peter Madjar tage hjem fra sit møde med Europakommissionsformand Ursula von der Leyen, og med sig der havde han den helt store gevinst, nemlig 122 milliarder kroner, og det er penge, som EU ellers havde indefrosset. Men efter at Ungarn har fået ny mand i front, så bliver de nu frigivet. Men kan vi stole på, at der virkelig har været en forandring i Ungarn? Det spørger vi om i den her time af P1 Orientering. Det er klokken 17.30.
1: Ja, og en anden premierminister, det er Israels Benjamin Netanyahu. Han har meldt ud, at Israel nu vil kontrollere 70% af Gazastriben. Det er jo næsten 20% mere, end der egentlig var aftalen, da den nuværende våbenhvile den blev indgået. Så er der overhovedet tale om en våbenhvile. Hvad skal der ske med Gaza? Det dykker vi ned i om tre kvarters tid.
0: Og så skal vi også lige runde både dagens kongeetappe i cykelløbet Giro d'Italia, som lige nu, mens vi står her i studiet, Bjarne, er ved at blive afgjort.
1: Ja, det er det, og så vidt jeg kan se, så er det ikke med Jonas Vingegaard i front. Vi følger den, det er kongeetappen. Sidste udsendelsen, så er vi igennem til Italien.
0: Ja, du får også nyt om en opsigtsvækkende hjemmeside, som Det Hvide Hus står bag, men mere om det senere. I hvert fald velkommen til P1 Orientering. I studiet er Bjarne Stensbæk og Amalie Skrålmunk.
1: Ah, sådan her lød det i dag foran indgang til byggepladsen på supersygehuset Nyt OUH i Odense. Det er jo for tredje dag i træk, at der nu er uro ved byggeriet, men her til morgen, der er konflikten så eskaleret.
0: Nu blokerer en gruppe af primært rumænske, men også italienske medarbejdere to af indgangene til byggeriet. Sygehusbyggeriet har været ramt af uro og konkurser blandt firmaer, som er involveret i det her enorme byggeprojekt.
1: Og nu protesterer en gruppe ansatte i det konkursramte firma TechnoBuild, fordi de efter eget udsagn ikke har fået deres løn.
0: God eftermiddag, Charlotte Petersen.
2: God eftermiddag.
0: Du er reporter ved DR Fyn, og du har fulgt sagen tæt og byggeriet af Nyt OUH i 5 år.
2: Det er rigtigt, ja.
0: Ja, så du har været til stede ude ved OUH de seneste dage, og også har været med fra morgenstunden i dag. Kan du ikke forklare os, hvad er det, der foregår?
2: Jo, altså, der foregår en helt fysisk det, at der står en gruppe på en 30-40 rødglødende og frustrerede byggearbejdere. De står i deres gule veste og sikkerhedshjelme, og de er stiktossede over, at de ikke har fået deres løn. De er tossede og frustrerede, fordi deres firma er gået konkurs, og de bliver ved med at sige, we don't trust anyone. Altså, vi stoler ikke på nogen som helst, og det er så især, det er faktisk især totalentreprenøren, de er vrede over. Så nogle af dem siger, vi har ikke fået løn i en måned, nogle siger, vi har ikke fået løn i 2 måneder, og andre siger også, de mangler deres pensionsindbetalinger. Det er jo deres firma, der skulle have stået for det, men, men de er meget, meget vrede. Så de står der foran det, som skal blive Danmarks største nybyggede supersygehus. I dag er der sket det, de har fået en opbakning fra nogle danske håndværkere, fordi der er kommet både gulvlæggere og stilladsarbejdere forbi med rammer af sodavand og håndslag og opmundring.
0: Okay. Der er en af de vrede byggearbejdere, som er rumæner, han hedder Ionut Shibuesu. Han hævder, at han og kollegaerne, de netop ikke har fået løn i en måned. Han siger, vi har ikke råd til at købe mad, vi vil bare have vores løn, og så vil vi rejse hjem. Kan du ikke prøve at forklare, hvad er det for en situation, de her byggearbejdere står i lige nu? Hvad er det, de ikke vil? Hvorfor vil de ikke vende hjem?
2: Jamen altså, de vil vende hjem, men de vil have deres penge. Og det er jo en rigtig skidt situation, de står i, fordi de her mænd er jo mænd, som mange af dem har i mange år levet af at arbejde på byggeprojekter i Italien, i Frankrig, i England og nu i Danmark. De har familier, de har koner, de har børn hjemme i Rumænien og Italien, ikke? Og de bor og arbejder her, og så plejer de jo at sende pengene hjem til familien. I går der besøgte jeg 4 af de her mænd, som nu ikke har noget job. De bor sammen i et hus i Munkebo på Østfyn, sådan et gammelt gult murstenshus, i øvrigt pænt sat i stand. De var mellem 29 og 68 år, og de så alle sammen meget, meget triste ud, for de er jo simpelthen nervøse for, at de ikke kan finde et nyt job. Og de er også nervøse for, om de har et sted at bo, fordi meget tit så er det jo arbejdsgiveren, som betaler deres husleje. Det er også tit der arbejdsgiveren, som sørger for, at de biler, de kører i og sådan noget. Så de står i en meget, meget usikker situation, og de var ja, de var godt nok triste og frustrerede og nervøse. Og de er også bange for at blive blacklistet, når man står frem.
0: Så de kan få arbejde igen en anden dag?
2: Ja, ja, simpelthen. Ja. Der vores talsmand her, han siger blandt andet, han vil bare hjem. Han tror ikke på, han får. Han vil gerne arbejde for et dansk firma, men ikke, ikke for andre.
0: Torsdag morgen og formiddag, der havde medarbejderne droppet blokaden, fordi de ventede på udfaldet af et møde mellem den italienske totalentreprenør OHPT, altså Odense Hospital Protect Team. Minimumskravet fra de rumænske og italienske arbejdere var at få halvdelen af deres tilgodehavende i løbet af få dage og blive sikret et job. Kan du ikke fortælle, hvad kom der ud af det møde?
2: Jo, jeg kan sådan med kort, hvis man skal sige det kort, så kom der, de blev rasende. Altså, de her medarbejdere, de fik tilbudt sådan et midlertidigt lån på hver 5.000 kroner, simpelthen for at have noget at købe mad for, og i det hele taget sådan have til dagen og vejen. Og det var et tilbud, som kurator, altså advokaten, som skal finde ud af, hvad der er oppe i, han kom med fra totalentreprenøren. Og det afviste de simpelthen blankt. De blev faktisk så stiktosset, at de strøg lige hen foran porten til byggeriet igen, og stillede sig med korslagte arme og fordi, meget vrede blikke.
0: Altså fordi de blev tilbudt et lån, og ikke de penge, de faktisk mener, de, at man skylder dem?
2: Ja. Ja. De vil ikke have lån. Altså, det eneste, de stoler på, det er penge på kontoen for sit liv. Mm. De vil ikke have noget, de skal betale tilbage.
0: Efter mødet der blev blokaden så genoptaget, som du siger. De strøg lige hen og fortsatte. Og i dag der blev blokaden så udvidet til at blokere to indgange. Hvad er det, medarbejderne her vil have ud af blokaden?
2: De vil have deres penge. Ja. Det er jo sådan det, de bliver ved med at sige. Men så vil de jo også have opmærksomhed, og det har de jo fået. Fordi de siger også, hvorfor er der ikke nogen danske politikere, der kommer og kigger på os, og at det her, vi går og bygger jeres sygehus, og de forstår ikke, at de kan stå i sådan en situation og bygge et dansk så stort offentligt sygehus, og at der ikke er nogen heller politisk, der sådan rigtig interesserer sig for dem. På den måde tror jeg, at de føler sig sådan, det jeg hører fra dem, lad de stikken. Nyt UH er jo et af de her supersygehuse, kvalitetsfondprojekter, hvor staten betaler 60% af anlægsudgifterne. Det er Region Syddanmark, der er bygherre, men det kan jo ikke blive mere offentligt. Og de her mænd, de siger til mig, hvad er det Afrika, vi bygger i? Eller vi går og bygger jeres sygehus med vores bare næver. Hvorfor er der ingen, der interesserer sig for, hvordan vi har det? De er rasende over det.
0: Der er jo også en klar kontrast her, ikke i ordet supersygehus, og så i nogle mennesker, som ikke kan få deres penge for at have bygget det supersygehus.
2: Det er de rigtig vrede over, det må man sige.
0: Hvad tror du, der kommer til at ske herfra? Altså, hvad fornemmer du, når du taler med dem?
2: Jamen, der er faktisk sket en udvikling her i eftermiddag, fordi det er, at de her vrede medarbejdere i eftermiddag har holdt et møde med advokaten, altså kuratoren, og jeg snakkede med talsmanden for medarbejderne for et par timer siden. Og han siger, at de er blevet lovet en løsning senest på tirsdag. Og løsningen, der skal man se her, er lige med penge. Så på mandag, så møder de op foran porten igen, og de stiller sig derude, eller ude ved sygehuset igen. De laver bare ikke blokade. Men så på tirsdag, hvis advokaten ikke kommer på tirsdag og siger, at de har en løsning, altså penge, så går hele muligheden i gang igen. Ikke? Men de forventer, at der kommer en løsning. De regner med, at der kommer en løsning. Det har de. Det er de blevet lovet i dag.
0: Okay. Charlotte Petersen, reporter ved DR Fyn. Tak for at fortælle.
2: Velbekomme.
1: Ja, så kan vi sige velkommen til dig, Laust Høgedal.
3: Velkommen, tak.
1: Du er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet. Hvor alvorligt ser du den situation, som de her rumænske, italienske byggearbejdere, de står i lige nu?
3: Jamen, den er meget alvorlig, også af de grunde, som jeres rapporter Charlotte Pedersen også redegør for. Altså, det her, det er nogle lønmodtagere, som er taget til Danmark, forladt deres familie, og er her for at tjene nogle penge, så de har investeret rigtig meget i at være i Danmark. Og når de så ikke kan få deres penge, jamen, så er det klart, så har det store økonomiske konsekvenser for dem selv, og også for deres familier. Mm. Og så står de bare meget udsat på det danske arbejdsmarked. Mange af dem bliver ikke medlem af en dansk fagforening. heller ikke en dansk A-kasse. Det kan de ikke lige se, hvorfor de skal være, når de er i kort tid. Og det betyder også, at de normale sikkerhedsnet og institutioner, som danske lønmodtagere tager helt for givet, jamen dem har de ikke i samme grad, fordi de ikke er medlem.
1: Ja, og du er jo lidt inde på det, men kan du uddybe, hvor sårbare du vil sige, de er?
3: Jamen, de er rigtig sårbare. Og så udover, at de ikke melder sig ind i fagforeninger, fordi at fagforeninger er noget andet i de lande, de kommer fra, de vil måske også gerne spare kontingentet, fordi det handler jo om at få sparet så meget sammen som muligt, så de kan måske ikke se det økonomiske fordel i at være medlem umiddelbart. Jamen, så er de også bare, som Charlotte Pedersen også var inde på før, meget afhængige af deres arbejdsgiver. Det ser vi i forskningen. At når de kommer herop, så er det typisk også arbejdsgiveren, der sørger for at levere bolig, transport og så videre. Så hvis nu, at de ikke kan opretholde en god relation til deres arbejdsgiver eller siger op, jamen så mister de også ikke kun deres arbejde, men også deres bolig, og det kan have uoverstigelige konsekvenser for mange af dem.
0: Sådan en blokade, som vi ser nu foran nyt OUH, hvor usædvanlig er den? Altså er det noget, du har oplevet før?
3: Jamen, den er ret usædvanlig. Vi har set nogle enkelte tilfælde af noget lignende før, hvor udlandske lønmodtagere laver en eller anden faglig aktion. Vi har set det på Femern blandt andet, men det er altså ikke noget, der sker særlig ofte. Det, der er normal praksis desværre, det er, at de her lønmodtagere, fordi de ikke ved, hvad de skal gøre, så tager de simpelthen hjem uden at få deres penge, og på den måde er nødt til at rejse hjem med ufavrettet sag.
1: Hmm. Kan der komme noget ud af det her? Altså det er jo en, det er jo underentreprenøren TechnoBuild, der er gået konkurs, mens vi så har Odense Hospital Project Team, der er total entreprenør. Altså er der i det her noget af det, som man kan kalde for et kædeansvar?
3: Jamen det er et rigtig godt spørgsmål faktisk, fordi det er det offentlige, som bygger her. Og når vi har de her store anlægsprojekter, hvor det er det offentlige, der er bygherre, så laver man det, der hedder sociale klausuler. Det vil sige, at man faktisk går endnu videre end de gældende regler, der er på arbejdsmarkedet, fordi at man vil være sikker på, at der er ordnet forhold. Så man laver de her sociale klausuler, og i forhold til det her nyt OUH, som man bygger i Odense, der står der blandt andet i de sociale klausuler, at dem, der arbejder på byggeriet, skal have de samme løn- og arbejdsvilkår som danske lønmodtagere. Så der er nogle paragraffer, som måske godt kan give anledning til, at man kan pege på et kædeansvar. Så selvom det er en underentreprenør, der er gået konkurs, så kan man måske godt stille den hovedentreprenøren ansvarlig. Men det vil jo kræve, at bygherren, det vil sige Region Syddanmark, går ind og kræver, at hovedentreprenøren gør noget i den her sag. Og der har politikerne jo indtil videre i hvert fald ikke benyttet sig af at prøve at åbne de her sociale klausuler.
0: Og det er jo også det, som arbejderne selv siger. De forstår ikke, hvorfor den danske stat ikke gør noget. Rumænske Inuit Sumpisu, han siger sådan her.
4: We want all salary and we go home. Just want the salary and the pension to be paid and we go home.
0: Mm, altså, han vil bare have sin løn, og så rejser han hjem og har gjort et stykke arbejde her. Hvem er det egentlig, der har det øverste ansvar?
3: Jo, men det er klart, sådan rent teknisk, så er det jo selvfølgelig den virksomhed, man er ansat i. Og nu er den jo desværre gået konkurs. Og så er der jo klart, så vil hovedentreprenøren og også bygherren afvente, at man får gjort det bo op, for at se, om der ligger nogle penge, der kan betale de her bygningsarbejder. Men ellers er det jo et åbent spørgsmål, hvem der står med ansvaret. Og igen, så er det jo de her sociale klausuler, som man skal kigge på, for at se, om man kan stille hovedentreprenøren til ansvar for det, der er sket her. Det der med kædeansvar er noget, som man har diskuteret rigtig meget i Danmark, og det er klart, særligt fagforeninger i Danmark har haft det som et brændende ønske, at man kan gøre en hovedentreprenør ansvarlig, hvis der er, at der sker noget som lige præcis det, vi ser i Odense nu. Men det er altså ikke noget, der er gældende generelt på arbejdsmarkedet, og det ville nok også være noget, man skulle afprøve, måske en dag i retten også, hvis det kommer så langt, om de sociale klausuler, man har, om de vil dække de forhold, som vi ser spille sig ud lige nu i Odense.
1: Ja, tak for det her, Lars Høgedal, og god weekend til dig.
3: Tak og lige måde.
1: Arbejdsmarkeds forsker på Aalborg Universitet. Og så har vi jo fået en, vi har fået en mail fra pressetalsmand Christian Lindvig fra OHPT, der jo altså er totalt entreprenør. Og at de lige nu arbejder tæt sammen med kurator om at finde løsning, så medarbejderne kan få deres løn.
0: Ja, han skriver, at OHPT gennemgår i øjeblikket fakturerne, forventer at nå til enighed med kurator om det endelige beløb inden for en kort tidsramme. Derefter vil betalingsbetingelserne blive fastlagt sammen med kurator. Betaling for april og maj vil give kurator midler til at betale lønnen til TechnoBuild-medarbejderne. Bo Liebergren fra Venstre, der er regionsrådsformand i Region Syddanmark, anerkender i et interview med DR, at det er en træls situation. I øjeblikket er kurator i gang med at redde trådene ud, siger han, og så vil det forhåbentlig være sådan, at der er midler i boet, som man kan betale lønnen fra. Vi kan desværre ikke rigtig gøre noget, fordi det er ikke vores medarbejdere. Det er folk, der er ansat som unge underentreprenører under vores totalentreprenører. Vi har på redaktionen her forsøgt at få et interview med Mads Duedal fra Venstre, der er formand for Danske Regioner. Det har desværre ikke været muligt.
1: Så kan vi lige nå en nyhed fra USA. Det er USA's præsident Donald Trump. Han skriver et opslag på Truth Social, at han vil mødes i det Hvide Husets Situation Room, hedder det, for at træffe en endelig afgørelse om krigen med eller mod Iran. Og det her Situation Room, det er jo sådan et højsikret, døgnbemandet kompleks i kælderen under det Hvide Hus, hvor præsidenten og hans hold af sikkerhedsrådgiver overvåger kriser, træffer store sikkerhedspolitiske beslutninger. Og der er de altså på vej ind nu, ifølge Trump, og det at træffe det, han siger, den endelige beslutning omkring krigen mod Iran. Og det, som han også skriver, det er, at Irans beriget uran, det vil blive håndteret, og det vil blive ødelagt af USA i tæt koordinering med Iran og det internationale atomenergiagentur. Og så skriver Trump også, at han altså derudover at andre ting af langt mindre betydning, det allerede er blevet aftalt mellem USA og Iran. Og det er selvfølgelig en historie, vi følger, og man kan gå ind på DR.dk, og der løbende blive opdateret.

0: They walk among us, står der med store grønne neonbogstaver på en ny rumvæsen-inspireret hjemmeside, lanceret af ingen ringere end Det Hvide Hus. På en sort baggrund, der skal ligne det ydre rum, møder man teksten. I 60 år har den amerikanske regering holdt på en hemmelighed. Aliens har gået iblandt os, levet i vores kvarterer og interageret med os i vores daglige liv.
1: Siger du, at det er det Hvide Hus, der har det på deres hjemmeside?
0: Ja, det er dem, der fortæller en historie om aliens.
1: Nå, og hvordan skal man forstå det?
0: Jamen altså, det er den nye hjemmeside aliens.gov. Den handler dog ikke om UFO-afsløringer eller liv fra det ydre rum. Den handler om immigranter. De hører ikke til her. Millioner ankom under mørket stikke og integrerede sig direkte i vores samfund, står der på siden. Kasper Grotlev Rasmussen, der er lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet, du er med os her.
2: Det er jeg. God eftermiddag.
0: Hej. Har du været inde og lure på den her hjemmeside?
2: Ja, den er jo den er jo sjov, og så afslører den jo en grum virkelighed, som man prøver at lave sjov med. Men den er i hvert fald tænkt til at få opmærksomhed, kan man sige.
0: Ja, altså hvad tænkte du selv, da du gik ind på den? Kunne du næsten tro, at det var en hjemmeside udsendt af Det Hvide Hus?
2: Ja, jeg synes jo, det vi har været vidne til de sidste... nu skal vi lige regne ud, det sidste cirka 18 måneder. Man tror ikke, det har været så kort tid, fordi der er sket så meget i den her anden præsidentperiode hos Trump. Det er jo, at der er blevet lanceret den her slags relativt uortodokse tiltag. Så det her, det er ikke det første. Hvis det her havde været det første, vi havde set i slutningen af januar 2025, så tror jeg, vi havde spærret øjnene lidt mere op. Og det er heller ikke noget, der har ryddet forsiderne verden rundt i virkeligheden. Men det er vildt, vil man nok sige, og i hvert fald en meget, meget, meget uortodoks måde at kommunikere på politisk.
0: Det er jo mennesker, man taler om her, men på den her hjemmeside, der skriver man så, at det er aliens. Altså, hvad er meningen med at sammenligne migranter med aliens på den her måde?
2: Jamen, det er den dobbelthed, der ligger i det engelske ord, især brugt i amerikansk engelsk, altså hvor alien både kan betyde rumvæsener og også i virkeligheden emigranter eller folk fra andre lande, og så kan man så sætte illegal, eller man kan sætte udokumenteret, eller alle mulige andre ting foran, for så ligesom at fortælle deres status. Mm. Så det er simpelthen en måde at prøve at kæde de her to begreber sammen på. Der menes helt tydeligvis her jo den indsats, der er foretaget mod illegal, eller det vi ofte kalder udokumenteret immigration i USA.
0: Der blev virkelig spillet på alle tangenter, altså skruet op for virkemidlerne. Jeg så en Det Hvide Hus på deres X-konto har teaset for den her nye hjemmeside med en AI-genereret video af en UFO, der bortfører en person ved en grænsemur og sætter personen af på den anden side af muren, altså sender dem tilbage. Den her sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det humoristiske måde at snakke om en meget seriøs problemstilling på. Hvad får Trump ud af det?
2: Ja, først og fremmest kan man sige, at der er flere ting, men det første er, at der jo er en debat, der pågår en debat i USA, om at regeringen skal frigive alle de filer, den har på UFO'er og de her nærkontakt, eller hvis der har været noget som helst, man har vidst om det her. Og det har man gjort under flere omgange. Den første omgang, man gjorde det, afslørede det ikke rigtig noget, og det var folk egentlig sådan lidt smule skuffet over. Så nu er der kommet en omgang mere, hvor der heller ikke rigtig sådan kommer så meget. Men det er en debat, der sker lige i øjeblikket, som der er relativt mange mennesker, som er interesseret i, fordi de synes, det er lidt spændende. Og så prøver man simpelthen at genfortolke eller sætte et nyt spin på det enormt dårlige ry og rygte, som de amerikanske immigrationsmyndigheder har fået, fordi der jo har været nogle ekstremt hårdhændede aktioner mod udokumenterede immigranter, særligt i amerikanske storbyer over det seneste års tid. Mm. Og så prøver man ligesom at kæde de her ting sammen og sige, det her, det handler om aliens, og prøve ligesom at spille lidt på det humoristiske, men også på, at man synes, at man har opnået en politisk succes, som man jo for alvor har brug for frem mod midtvejsvalget, altså fremvise nogle politiske resultater, når det nu, i hvert fald følge meningsmålingerne, ikke ser ud til, at det er det, vælgerne generelt set forbinder Trump-regeringen med lige øjeblikket.
0: Nu står vi her og taler om det sådan absurde, der er i det her, men det er jo ikke første gang, at Trump-administrationen lægger navn til nogle kontroversielle tiltag. Er det overhovedet overraskende, at man laver den her sammenkobling?
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke nødvendigvis længere. Det er, altså det man kan sige, der jo er i den her, det er, at man spiller på alle tangenterne, på det humoristiske, men jo også på en måde, som man online leger med konspirationsteorier på. Der er jo også masser af konspiratorisk indhold i den her, hvor teksten jo fortæller os, at det er tidligere politikere og embedsfolk, der har skjult en sandhed for den amerikanske befolkning, og ligesom ikke ville tage livtag med det her problem, hvad end det så er rumvæsener, eller det er udokumenterede migranter til USA. Så man stiller sig ligesom som Trump, som en ægte populist, stiller sig på folkets side mod embedsværk og øvrige politikere, og siger, at han har ligesom det her, han tager ligesom den her sag på sig, og han skal nok gøre noget ved det.
0: Okay. Tak for at være med, Kasper Grohl Rasmussen.
2: Det var så lidt.
0: Lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.
3: Ja, så skal vi en tur til Fredensborg Slot, fordi dronning Margrethe, hun blev her til eftermiddag udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt mandag med en blodansamling i hofteregionen, som hun bortdrog sig på grund af et fald tidligere på året. Og Daniel Myrup, deroppe ved Fredensborg Slot, der står du.
4: Ja, det gør jeg nemlig. Tak for det, Bjarne. Vi står heroppe ved Fredensborg Slot, fordi at hun er netop hjemvendt til Fredensborg Slot, efter at have været indlagt på Rigshospitalet i 5 dage, er det jo så blevet til. Vi kan se herude foran, at der er lys indenfor. Den kongelige livgarde, de er udenfor og sørger for, at hun har det godt derinde. Vi ved fra kongehuset, at hun nu vil bruge den næste tid på at hvile sig. Men det program, som der ligger i hendes kalender, det vil de for nærværende ikke ændre på. Og det vil sige, at hvis alt går, som det skal, så skal hun næste gang her den 6. juni ned til Storstrømsbroen, der forbinder Sjælland og Falster, den nye Storstrømsbro, der skal åbnes officielt af hende. Fordi det er nemlig den bro, der kommer til at bære navnet Dronning Margrethe den Andens Bro. Vi har været rundt her i Fredensborg hele eftermiddagen og snakket med nogle af borgerne, der er rigtig glade for at høre, at hun har det godt og at hun er tilbage i Fredensborg. Fordi man skal ikke have været her mange gange for at kunne fornemme her i Fredensborg, at stemningen den er bare lidt bedre. Det lyder måske skørt, men stemningen er bare lidt bedre i byen, når at dronningen hun også er her, fordi det betyder rigtig meget for det lokale, at hun bor her.
3: Ja, hun fylder rigtig meget. Hvor mange mennesker er egentlig sådan en dag dukket op? Hvor mange tager lige et smut forbi slottet?
4: Jamen altså, hvis jeg kigger lige nu, så står der 3 mennesker op foran slottet netop nu her. 2 af dem står og snakker med en garder. Jeg ved ikke, hvor spændende en samtale det er, fordi han svarer dem ikke. De vil gerne en tur over i Slotshaven, men derudover så har der også været nogle turister forbi. Og det er jo ikke sådan en situation, hvor der kommer op og bliver lagt blomster og den slags ting her. Og det er heller ikke fordi, at vi kan forvente, at hun kommer ud og vinker til publikum på den måde. Det eneste, jeg dog kan sige, det er, at jeg har set kronprins Christian både komme herop og køre igen. Kongeparet, altså kong Frederik og dronning Mary og familien, de bor jo i kancellihuset lige ved siden af hovedbygningen, hvor dronning Margrethe bor. Og det skulle ikke undre mig, at han lige har været over ved naboen, altså sin farmor, og lige sagt, hej, hvordan går det? Men han kørte altså her for kort tid siden, og derudover så har borgerne i Fredensborg, de har De har ladt hende være i fred for i dag. Ikke noget med blomster, den slags der. Nej. Men vi hørte jo også fra dronning Mary i forbindelse med den seneste indlæggelse her, at det har været et mindre indgreb. Det har ikke været noget stort, og hun har det efter TV2-citater, de har snakket med kongehuset, så er hun særdeles velbefindende, dronning Margrethe.
3: Og altså nu tilbage på Fredensborg Slot. Mange tak til dig, Daniel Myrup.
4: Selv tak.
3: Og så må vi se, om hun er til stede den 6. juni.
0: Når Ungarns nye premierminister Peter Madjar tager hjem fra sit møde med Europakommissionsformand Ursula von der Leyen, så bliver det med 120 milliarder kroner ekstra i lommen.
3: Ja, fordi under Viktor Orbáns styre, så valgte EU at indefryse Ungarns EU-midler, for de troede simpelthen ikke på, at pengene endte i de rigtige lommer. Men nu lader det til, at vi igen, eller EU igen, har tiltro til Ungarn, eller det tyder det i hvert fald på.
0: Ja, det er du med for at gøre os klogere på, Ole Ryborg.
5: Goddag.
0: EU-korrespondent her i DR. Det er få timer siden, at Madjar og von der Leyen de mødtes. Vil du starte med at fortælle, hvad der skete til mødet?
5: Ja, jeg vil sige, det er få timer siden, de kom ud fra deres møde. De mødtes jo mere end et par timer siden. Det er et møde, der har været forberedt længe, der har været siden valget, og hvor det siden stod klar, at Madjar ville blive den nye premierminister. Så har der været kontakter, også inden mellem kommissionen og Madjar og hans folk, også inden han formelt tiltrådte. Og det har der været, fordi et af de store valgløfter for Madjar og hans parti, TISA, er, at de ville få frigivet de her indefrosne EU-midler. Og fra EU's side, eller Europakommissionens side, der har man vidst, at det her har været noget, der hastede enormt meget, fordi hovedparten af de her midler, 10 milliarder euro ud af de 16,4 milliarder, som man har talt om at frigive i dag, de har en deadline, som gør, at betingelserne for at få de penge skal være opfyldt inden 1. august. Og det vil sige, at der har jo været enormt behov for at tale meget hurtigt om, hvilke ting er det, som skal gennemføres i Ungarns lovgivning, hvilke regler osv. skal ændres og være på plads inden 1. august, for at man kan få de her penge udbetalt. Og det er det, man har forhandlet om, og det er det, hvor man har i dag kom ud fra mødet og sagde, at nu har man en ramme for, hvad der skal ske hjemme i Ungarn, for at de Ungarn opfylder betingelserne for, at de kan få de her penge meget hurtigt.
3: Og Løbborg, 122 milliarder kroner, det lyder jo rigtig mange penge. Så fik Ungarn, Madjar, fik han alt, hvad han kom efter?
5: Ja, i den her omgang, der er faktisk flere penge, som er indefrosset end det, vi taler om her. Men lige præcis de 10 milliarder af de her penge, man har talt om i dag, er nogen, der har det her hastværk. Så han vil godt kunne tage en tur mere eller to inden for det næste års tid og få nogle, endnu flere penge frigivet. Det her har været helt afgørende for ham, også fordi snakken i Ungarn er jo, at Orbán, som i et sidste desperat forsøg på at vinde valget, har jo brugt, det er i hvert fald, hvad ungarske medier har skrevet, har jo brugt noget, der ligner altså 3/4 af årets budget, og det havde de brugt allerede i april måned, så han står jo med en gabende tom kasse og har brug for, at skal gå i gang med at gennemføre sine valgløfter.
0: Madjar var jo ude efter mødet og siger, at selvom der kun er gået nogle få uger siden valget, så har han allerede mærket en stærk forandringsvind i Ungarn. Køber EU og Ursula von der Leyen ind på den forandring, eller er der stadig områder, hvor der bliver holdt særligt øje med Ungarn?
5: Der er områder, hvor man holder særligt øje med Ungarn. Så vi lige tager det med, hvad man har gjort inden. Det er jo, at han har sat hårdt ind over for korruption, og al den korruption, man mistænker, har været. Og det er selvfølgelig let, når han kommer, Peter Madjar, fordi det er jo så hans politiske modstandere, som har angiveligt skulle have gennemført den her, eller været en del af den her korruption. Så på den måde, så er det jo let at slå ned på i dag. Det er svært, når det pludselig bliver dine egne venner, man skal begynde at granske, måske en gang i fremtiden, det vil tiden vise. Der, hvor man holder særlig øje med, hvad Ungarn og Madjar gør, det er, jeg vil pege på to områder. Det ene, det er, hvad gør Madjar-regeringen i forhold til Ukraine og eventuelt start på forhandlinger om Ukraine, et eventuelt ukrainsk EU-medlemskab, der har Orbán jo været fuldstændig imod. Vil Madjars regering være lidt mere åben over for det, i hvert fald for at starte forhandlingerne? Mm. Og det andet område, det er i forhold til nogle EU-regler om migration, den såkaldte migrationspagt, hvor man lige nu får dagbøder fra EU i Ungarn, fordi de ikke har gennemført EU-reglerne på migrationsområdet. Spørgsmålet er, om Madjar vil gøre det.
0: Men hvis man ser på Madjars fortælling om Ungarn nu, så er det vel lidt, at der er sket et hamskifte i Ungarn. Er der reelt set det?
5: Ja, det vil jeg sige, at det er forstået på den måde, at for Viktor Orbán, der blev det jo mere og mere det her fænomen, at man brugte EU som et fjendebillede, og brugte det som en måde at skabe sig, sikre sig stemmer. Det kender vi jo også fra andre lande, fra Danmark og fra Tyskland og fra Frankrig, hvor partier på højrefløjen bruger EU-samarbejdet som et fjendebillede i deres kampagne for vælgernes gunst eller for at skaffe sig stemmer. Og her har jo Madjar en helt anden retorik. Han har sagt, ved mig, så er der et samarbejde med de øvrige EU-lande, og det betyder, at Ungarn eksempelvis vil kunne få flere penge fra EU-kassen. Det betyder også andre forskellige ting, for ungarske studerende kan komme til andre EU-lande og studere osv. Der er en hel masse ting, som han har lovet. Så hele retorikken er jo fra Madjar og hans parti, at EU er nogen, man kan samarbejde med og arbejde med, mens retorikken i forhold til Viktor Orbán, der var derinde, var jo, at EU konstant var en fjende og en trussel mod Ungarn.
3: Mm. Og da han kom ud, Peter Madjar, det var jo med et bredt smil på læben, men det samme var jo også lidt tilfældet med kommissionsformand Ursula von der Leyen. Hvem havde egentlig Ole Ryborg det bredeste smil?
5: Ja, det har Madjar, fordi han har jo i den grad desperat brug for de her penge i Ungarns økonomi. Hvis du kigger på den seneste økonomiske oversigt, der kom fra Europakommissionen for en uges tid siden, eller sådan noget, så er budgetunderskuddet på 6%, der er inflation, der er lav økonomisk vækst. Gælden er bare vokset og vokset og vokset i al den tid, Viktor Orbán har siddet der de sidste 16 år. Så Orbán efterlader jo Ungarn med en økonomi, hvor der er forskellige problemer, og der er det selvfølgelig klart for Madjar, hvis han ikke kun skulle vinde det her valg, men også skal kunne fastholde magten, så skal han kunne gennemføre reformer og skabe forbedringer for folk i Ungarn. Mm. Så jeg vil sige, at han har det bredeste smil, men for Ursula von der Leyen er der ikke nogen tvivl om, at det er altid rarest med EU-lande, som er til at tale med, og som man kan finde kompromiser med, og som ikke kommer og møder op på forhånd og siger, jeg tænker blokere det, I skal diskutere i dag.
0: Ja, det er skønt med et par smil, når man kommer ud fra sådan et møde, måske også lidt sjældent. Tak, Ole Ryborg.
5: Vi smiler meget mere i Bruxelles,
0: ja,
5: tror
0: jeg. Okay. Jeg håber, at du smiler nu også. Tak, Ole Ryborg, for at være med.
5: Selv tak.
0: Det er jeres EU-korrespondent. Jeg skal lige sige, at i Orbáns periode, der blokerede EU for mere end 127 milliarder kroner i finansiel støtte til Ungarn.
3: Skal vi tilbage til vores historie omkring Danmarksdemokraterne, fordi typoen Lars Vestergaard, han er nu fortid i partiet. Torsdag morgen, der blev han ekskluderet af partiet. Ja, og det gjorde han jo, fordi at der er sådan, ifølge i hvert fald Danmarksdemokraterne Inger Støjberg, så er der en rød linje i partiet, og den går på, at man igen og igen har sagt nej tak til det, de har kaldt for jernmarker, det vil sige det område med solceller. Og så har han jo så reageret, vi havde med i første time, hvor Lars Vestergaard, han siger, at det her, det minder mig altså allermest om Sovjetunionen. Og dermed velkommen til dig, Jens Ringberg.
6: Tak for det. Sovjetunionen.
3: Ja, Sovjetunionen. Sikke ikke set, han lever der. Sovjetunionen. Ja. Ja. Det er et voldsomt ord.
6: Ja, og jeg må sige, jeg forstår ikke helt Lars Vestergaards reaktion. Altså, ingen, der er medlem af Danmarksdemokraterne, eller for den sags skyld ret mange af de andre nye partier, vi får i dansk politik i de her år, kan være tvivl om, at topstyring, det er det nye sort i dansk politik. Topstyring i partierne.
3: Nu er det jo selvfølgelig også inde i, at det er jo kerneområdet for Danmarksdemokraterne, de her solceller. Er det derfor, at han ryger?
6: Altså, vi har i hvert fald set, at Danmarksdemokraterne har forsøgt at virke med meget klare og meget barske retningslinjer. Jeg kommer til at tænke på, at efter kommunalvalget i november, der var der et sted eller to, hvor man kom til at støtte en ikke-borgerlig statsminister, eller borgmesterkandidat rundt omkring, og der blev folk også bare hældt ud af hårdt og brutalt. Og det er den måde, mange partier kører på i dag, det er, at der er meget stor topstyring. Man tolererer ikke ret meget slinger, i hvert fald ikke som udgangspunkt. Men man er ingen tvivl om, at Lars Vestergaard selv er blevet overrasket. Han havde måske troet, at sådan saglige argumenter, lokale argumenter i Thisted Kommune, at de var nok. Men der kom der altså allerede i går en meget hurtig og meget hård reaktion fra partitoppen ind på Christiansborg.
3: Mm. Kan det skade Danmarksdemokraterne?
6: At der er jo ingen tvivl, det kan i hvert fald skade partiet lokalt, når den her slags ting sker, for der vil man jo føle, at der bliver ikke taget nogen som helst form for lokale hensyn. Der er det bare noget omkring en eller anden inderkreds omkring Inger Støjberg på Christiansborg, der bestemmer. I forhold til partiets skæbne sådan nationalt, der tror jeg, at der er nogle andre kræfter, der er i spil, og der er det her måske en mindre sag. Der har partiet så, fornemmer jeg, nogle andre problemer. Vi så jo, at i løbet af valgkampen, da der manglede sådan halvdelen af valgkampen her frem til 24. marts, der dykkede man jo og er nu et af Folketingets, skal vi sige, mindre partier.
0: Mm. Du siger, at det er nærmest blevet den nye normal med den her topstyring, men lige netop Danmarksdemokraterne ser vel sig selv som nogen, der gør noget andet. Er Danmarksdemokraterne blevet et parti, hvor der ikke er plads til at træffe andre valg i kommunalpolitik, end dem, der bliver truffet på Christiansborg?
6: Sådan ser det jo i hvert fald ud, og Danmarksdemokraterne ser ikke sig selv som et parti, der gør noget anderledes, hvad angår topstyring. Altså, det har Inger Støjberg været sådan meget klar lige fra starten. Hun har haft en målsætning, og det er ikke noget, jeg sidder og siger, det er noget, hun selv har sagt, om at der skulle være en tosseprocent på 0. Altså, alle, der ligesom skejede ud, de blev smidt på porten. Da hun skulle stille folk op til Folketinget ved det første valg, det var altså i 2022, der var hun personligt rundt og godkende alle kandidater, og de også har været gjort et stort arbejde for at godkende byrådskandidater her ved valget i 2025. Og det er altså fordi, det er noget, man har lært af Pia Kjærsgaard, da hun lavede Dansk Folkeparti i 1995. De nye partier, de gider ikke alt det her medlemsdemokrati, hvor medlemmerne skal bestemme politikken, og medlemmerne skal i princippet kun klappe og se pæne ud.
3: Mm. Ja, Jens Ringberg, hvad er det, der er sket i dansk politik inden for faktisk en ret kort årrække? Du nævner Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard. Altså, da de kom frem, så var der jo så meget kritik af partiet. De sagde, vi er topstyret. For det var bare ikke sådan, det var ikke god jargon på Christiansborg. I dag er det slet ikke modsat.
6: Det er helt rigtigt. I dag er det normen. Jeg tror, der er flere grunde til det. Partierne er jo blevet svagere, de har fået færre medlemmer, dermed er basen også svagere. Partierne har ikke så meget brug for deres medlemmer i forhold til økonomi. Partierne de lever sundt og godt, og nogen vil også sige fedt, af skatteydernes penge, fordi de får partistøtte. Og endelig så tror jeg også, måske vi i medierne er en del af forklaringen på det, fordi vi i medierne jo elsker splittelse i de politiske partier. Vi dyrker splittelsen. Vi ser, om vi kan finde nogen ude i baglandene, der kritiserer partitoppene. Og dermed så forsøger man at undgå, at der er nogen, der kritiserer partitoppene. Det, som det så også betyder, det er jo, at det bliver måske mindre attraktivt for folk at melde sig ind i de politiske partier. For hvis ikke man har indflydelse på politikken, og ikke må sige sin mening, så skulle pokker der bruge tid og penge på at være medlem af et politisk parti.
3: Hvad betyder det for vores demokrati?
6: Ja, det er der jo mange, mange diskussioner om, men det betyder i hvert fald, at partierne lidt bliver reduceret til en rolle som dem, der finder kandidater. Til gengæld er partierne ikke så meget der, hvor der udvikles politik. I forhold til den her konkrete sag omkring Thisted Kommune, der ved jeg ikke, om det betyder, at det kan være svært at finde kandidater til at stille op lokalt, fordi hvis man alligevel skal fjernstyres fra Christiansborg, så kunne det være, at man ikke synes, det er så spændende at være lokal. Nu er der jo mange andre beslutninger, der skal tages i Thisted Kommune de næste 3,5 år, lige præcis den her.
3: Mm. Hvordan er det egentlig, Jens Ringberg, at være journalist på Christiansborg i dag, kontra dengang, hvor der ikke var topstyring, altså der i 90'erne? Der kunne man jo vel gå ind til en ordfører og så stille og roligt få en snak om, hvad vedkommende havde af politiske idéer, og wupti, så kunne du lave en nyhed til Aktuelt, hvor du sad som journalist dengang.
6: Ja, det, du kunne lave det med et andet sted, Bjarne. Altså, det kan man jo stadigvæk, men det er jo klart, at alle partier, det gælder i virkeligheden måske også organisationer, erhvervsorganisationer og alle mulige andre, er i dag meget mere opmærksom på, hvordan man fremstår i medierne, i det hurtige mediebillede. Og der er man ikke særlig interesseret i alt for meget slinger på bagsmækken. Jeg synes dog, det lykkedes at lave god journalistik alligevel.
3: Ja, det gør det i hvert fald. Og også her, Jens Ringberg, tusind tak og god weekend til dig.
6: I lige måde.
3: Politisk analytiker her i DR.
0: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har givet det israelske militær en temmelig opsigtsvækkende ordre. De skal øge kontrollen i Gaza, sådan at Israel vil kontrollere 70% af enklaven.
3: Ja, det fortalte Netanyahu i går på en konference, hvor han også sagde, at Israel plejer at kontrollere omkring 50% af landstriben, men at det tal i dag er steget til 60%, og nu vil han så have mere.
0: Lad os tage det skridt for skridt, sagde han. Først 70%. Lad os begynde med det. Sådan lød det fra den israelske premierminister. David Vestenskov, du er ikke israelsk premierminister, men du er med her i dag, chefkonsulent ved Forsvarsakademiet.
7: Yes, jeg er med.
0: Det er godt. Sådan en ordre, som den Netanyahu giver her, altså at palæstinensernes territorie skal indskrænkes, den strider vel direkte imod den våbenhvile, som Israel og Hamas indgik tilbage i oktober?
7: Ja, det gør den i høj grad. Og det, man kan sige, det øjenfaldende, det er jo, at det bliver sagt så klart, og at der også bliver sagt, at det nok ikke er sidste gang, at Israel vil gå ind og tage yderligere kontrol, i hvert fald ikke, hvis det står til Netanyahu. Så det viser jo meget klart, at den våbenhvile, der blev indgået, jamen, den er sådan set, den er ikke eksisterende længere.
0: Men giver det så overhovedet mening at tale om en våben? Hvis den ikke rigtig eksisterer?
7: Nej, det gør det sådan set ikke. Og man skal selvfølgelig også lige huske på, hvad det var, der var præmisserne for den her våbenhvile. Fordi noget af det, der også blev skrevet i den her våbenhvile, det var den her demilitarisering eller afvæbning af Hamas som forudsætningsskabende på den længere bane, som jo også var stærkt tvivlsomt, og det er også meget svært at se, hvem der skulle gå ind og overtage den her rolle, i og med, der ikke rigtig er andre palæstinensiske aktører i Gaza.
0: Mm. Da Hamas og Israel indgik våbenhvilen for nu 7 måneder siden, der blev der oprettet en såkaldt gul linje, at den fastsat, at Israel kontrollerede 53% af området. Men siden så har flere medier beskrevet, at linjen lige så stille har rykket sig, og nu har Netanyahu jo så, som du også siger, selv bekræftet det direkte. Hvordan har Israel kunne bære sig ad med at rykke den gule linje?
7: Det har de jo i høj grad i skyggen af andre konflikter, altså både i Israels krig inde i Libanon, men selvfølgelig særligt også hele den her amerikanske operation eller krig mod Iran, som ligesom har tiltrukket sig al opmærksomhed. Og hele den her israelske ageren over de seneste 2 år, det har også handlet om, at man har angrebet forskellige dele af den her tidligere, eller også nuværende, men stærkt svækket iranske modstandsakse, hvor Hamas var en del af det, Hezbollah var en anden del af det. Men hvor man, hvis man går tilbage fra Israel, begyndte det her, jamen der blev det også meget klart sagt fra Israels side, at man ville skabe en ny situation i Mellemøsten, hvor man havde den absolute militære overhånd, og hvor man svækkede den her modstandsakse. Og det store spørgsmål, eller et af de store spørgsmål, har også hele tiden været, jamen hvad er det, der skulle ske ved Gaza, når man også meget klart udmeldte, at man ikke så en to-statsløsning for sig, ja, og man ikke så, Hamas skulle have en fremtid, jamen så er der ikke rigtig andre muligheder tilbage. I hvert fald ikke, som situationen er lige nu, og slet ikke med den administration, vi har i Washington lige nu, end at Israel går ind og tager kontrol med et større område. Og det er jo sådan set det, vi ser nu.
0: Men hvad så med den palæstinensiske befolkning, der befinder sig i Gaza? Altså, hvilken situation vil yderligere israelsk kontrol sætte dem i?
7: Det vil jo sådan set bare presse dem yderligere. Altså, der er jo heller ikke udmeldt nogen sådan helt klar end-state-strategi fra Israels side, men der er jo noget, der tyder på, at man nok sigter tættere på 100 end på 70, hvis man tænker bare lidt frem. Så det er jo en besættelsesmagt set fra den palæstinensiske befolknings side, som rykker ind og overtager, hvad kan man sige, voldsmonopolet og magten i de her områder. Og hvis man set, altså på den længere bane har vi jo stadig det her store tvivlsspørgsmål, hvad er det, der skal ske med Gaza, ja. På en kort bane, så kan det godt være, at nogle dele af den her befolkning vil kunne opleve en større stabilitet, afhængig af, hvordan Hamas reagerer på det her. Men det er klart, at der er ikke noget i den her israelske regering, eller ageren, som bringer løsningen tættere, en løsning tættere på, som den palæstinensiske befolkning ønsker i hvert fald.
0: Men vi får jo så i hvert fald et præg om, hvad Netanyahu forestiller sig, der skal ske med Gaza i fremtiden. Hvad synes du, Netanyahus udtalelser her om de militære ambitioner viser, om de ambitioner, som Israel har for Gaza?
7: Jamen, det viser jo også, som jeg sagde indledningsvis, i hvert fald som jeg læser det, at det er den strategi, som man har fra Israels side. Det er i hvert fald den vej, som man forfølger lige nu. Jamen, det er at tage kontrol med, hvis ikke det hele, så stort set det hele. Om det så er i en, vi snakker en årrække frem, eller midlertidigt, så er det i hvert fald inden for en overskuelig fremtid, jamen, så har man tænkt sig fra Israels side at tage tage kontrollen med Gaza.
0: Og det kan man
7: det
0: bare
7: kan
0: gøre,
7: også
0: eller hvad?
7: Være, at man har planer om at også tage den politiske magt. Undskyld, hvad?
0: Nej, jeg siger, og det kan man bare gøre, eller hvad? Man kan bare tage den her med, altså
7: det
0: trods
7: fald
0: af, at det er et brud på våbenhvile.
7: Ja, men altså våbenhvile, det er jo et papir, som kun fungerer, hvis begge parter ligesom lever op til det, der står. Og når vi så har at gøre, og det er jo igen, der er kun én stat, som Israel lytter til, og det er USA.

0: vi ser på, på Gaza, jamen så kan de sådan set gøre det, uden der er nogen, der er klar til at udfordre dem. Og når de så også gør det i ly af den her konflikt, der er i Iran, og hvor vi har opmærksomheden også fra europæisk side rettet mod Iran, og særligt mod Hormuzstrædet, jamen så kan de også gøre det på et tidspunkt, hvor de givetvis også vil møde meget lidt kritik, selv fra europæiske stater, i hvert fald ikke en kritik, som de ikke kan leve med.
1: Okay. Tak, David Vestenskov, for at være med.
0: Selv tak.
1: Chefkonsulent ved Forsvarsakademiet.
2: Ja, vi nærmer os en radiovis her klokken 18, men vi kan lige nå at komme en smuttur til Italien ned til det store, store cykelløb Giro Italia, fordi i dag det var kongeetappen, altså en brutal etape med endeløse stigninger, hvor alle kiggede på Jonas Vingegaard. Det gjorde du også, Rasmus Duvak. Velkommen.
3: Jo, tak. Mange tak.
2: Du er journalist på cykelmediet feltet.dk, og kom han først over stregen? Ja, det kan jeg forstå. Det gjorde han faktisk ikke.
3: Ja, det gjorde han ikke. Nej, jeg står faktisk lige nu her bag podiet ved Giro på Giro Målbjerget, og jeg vil sige, der er lige strøget lyserødt konfetti ud af mig, ud over mig, fordi at de lige har fejret dagens vinder, som jo blev Vingegaards holdkammerat Sepp Kuss. Så jeg tror egentlig, at Vingegaard er godt tilfreds nu her. Han har det med at være glad på sine holdkammeraters vegne. Og
2: ja, prøv at fortælle, hvad der skete på den her kongeetappe.
3: Jamen, der sker jo det, som vi faktisk ikke har set så meget, den her Giro. Der kører et af de her brølstærke udbrud, som jo er en blanding af de bedste bjergrytter i hele feltet, og også nogle klassementsfolk, der håber på at tage et spring op i klassementet. De holder så til mål knap og nap. Det er faktisk tæt på, at Vingegaard og de øvrige sådan top-favoritter fanger dem bagfra. Og der sker hverken værre eller bedre, når vi får masser af drama med Giulio Ciccone, der har været lidt en historie i det her løb. Han er lige ved at vinde den etappesejr, som han har misset så mange gange i år. Og så glipper den faktisk igen på det sidste målbjerg, hvor Sepp Kuss fanger Ciccone og kører fra ham. Så ja. I Italien er der knuste hjerter, men jeg tror også vist mig, at de er meget glade.
2: Ja, hvad gør Jonas Vingegaard, eller hvad gjorde han?
3: Jamen han holdt sig ligesom afventende på den måde. Altså de holdt udbrud i relativt kort snor, vist mig, fordi at der var nogle konkurrenter, der ikke ville have alt for tæt på i klassementet. Men samtidig holdt de dem også på en afstand, så hvis nu Sepp Kuss havde benene, så kunne han vinde for det her udbrud, som han var en del af. Og så Vingegaard, han reagerede mere, end han agerede, da den nærmeste konkurrent, Felix Gall, angreb. Så sidder Jonas over ham jo, og så kører de til mål, og Gall ender faktisk med at slå Jonas Vingegaard i spurten til sidst, men det skal vi nu ikke ligge noget i.
1: Nu taler vi om en kongeetappe. Kan du ikke prøve, Rasmus, at forklare, hvad vil det sige? Hvad er det ved den her etappe, der er så speciel?
3: Først og fremmest er det der, hvor vi er lige nu. Vi er jo i Dolomitterne, og man fornemmer det ikke på tv, men de her bjerge, de er altså, jeg står og kigger på dem lige nu, de er så barske og så høje, og rytterne kører altså henover, jeg mener, det var en 4-5 stykker i dag, på ret få kilometer. Det er en monsteretappe op og ned hele dagen, og det er bare en helt særlig disciplin, især når vi nu har kørt 18 etapper før den her. Det er bare noget særligt, og det var brutalt hårdt, du må se på rytterne, da de kom i mål.
2: Mm. Har du selv cyklet den?
3: Hvad siger du, undskyld?
2: Har du selv prøvet den etappe?
3: Jeg har ikke selv kørt den her etape her, nej. Jeg tror faktisk ikke, der er så mange cyklende journalister hernede over, som der plejer at være. Vi bruger rigtig meget tid i bil til gengæld, kan jeg fortælle. Jeg har kørt hen over nogle af bjergene i dag i bil, og der bliver man godt køresyg af af de veje der.
2: Ja, hvor vildt er det?
3: Jamen, det er vildt. Altså, igen, det barske landskab her i Dolomitterne er ikke sådan lige til at kippe sig af. Det er jo altså, det er rå klippe, der omgiver mig her, hvor jeg står, ikke? Og det er virkelig, virkelig en vild natur, og nok de vildeste bjerge, jeg har set. Det er første gang, jeg er i den her bjergkæde, og det slår pionerende af alperne, vil jeg sige.
2: Ja, og Vingegaard, han er så stadig i løbets lyserøde førertrøje.
3: Ja, det må man sige. Og han kommer til at holde den trøje formentlig til Rom, men der sker noget helt vildt i morgen. Det ligner stadig en stensikker sejr til Jonas, det der er ændret på.
2: Og i morgen endnu en bjergetappe?
3: Ja. Og det er jo det er sjovt, fordi rytterne omtaler i morgen som lettere. Fordi I tager trods alt ikke 4-5 bjerge på, der er kun, så vidt jeg husker, 2. Så det er jo sådan en dejlig cykelryttersyn på tingene. Nå, det bliver slet ikke lige så hårdt i morgen. Nej. Men det bliver rigeligt hårdt, til der kan komme forskel på 20. etape.
2: Ja, og man spekulerer jo lidt i, hvad det er for en Jonas Vingegaard, vi har set her i Giro Italia. Og når du kigger frem mod Tour de France, der er jo så mange spekulationer om, han så altså nu kommer bedre end nogensinde. Han siger jo selv, at han er bedre end nogensinde. Hvordan vil du sådan, når du kigger frem mod Tour de France, det er jo om kort tid, hvordan vil du så vurdere hans muligheder?
3: Jamen,

0: det er jo svært at sige. Jeg tror, Jonas kommer til at være den bedste version af sig selv i årets tur. Og det er så nok til at slå Tadej Pogačar. Det er ved hverken han, jeg eller Pogačar formentlig. Der kan også ske meget i 3 ugers etapeløb. Men jeg tror, Jonas kommer til at stå rigtig, rigtig godt. Jeg tror ikke, den her Giro har tappet ham fra kræfter. Når vi ser ham her, som jeg også har snakket med kollegaer om, han virker friskere end alle de andre ryttere, når han kommer i mixzone. Og sådan. Han virker ikke træt. Jeg tror ikke, at den her Giro ikke knækker ham. Tværtimod har den givet ham hoved på tanden for ham mod turen.
1: Mm. Mange tak for det her, Rasmus.
0: Det var vildt så lidt.
1: Novak, og så er det altså i morgen, at vi får endnu en bjergetappe, og så slutter det hele jo søndag i Rom. Ja, sådan kom vi igennem de første eller to timers P1-orientering. Men vi kan lige nå at runde præsident Donald Trump, USA, fordi han har jo meddelt, at nu går han sammen med sin nærmeste rådgiver ind i det, der hedder Situation Room i Det Hvide Hus, altså et sikret rum. Og derinde har han meddelt, at der træffer vi så den endelige beslutning omkring Iran. Han har forskellige krav til iranerne, og en af dem det er at få Hormuzstrædet genåbnet nu, og så er der også krav omkring atomvåben, at Iran de ikke på noget tidspunkt anskaffer sig atomvåben. Iranerne, ja, de har ikke svaret på det her.
2: Men der er kommet en lille smule nyt ud fra nogle iranske statsmedier, altså ikke noget officielt udmelding fra Iran, men der er sådan, det begynder at tegne sig til, at man mener, at Iran vil åbne Hormuzstrædet, når USA har ophævet sin blokade af de iranske havne.
1: Ja, følg med på DR.dk. Vi siger tak til Tine Møller Sørensen for at strikke den her udsendelse sammen, og i studiet var vi
2: Amalie Skold Munk
1: og Bjarne Stensbæk. Rigtig god weekend. Klokken er nu 18.
3: Regeringsforhandlingernes absolutte hovedperson er Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen. Så hvordan greb TV2's politiske redaktør Hans Redder så det an, da han fik Løkke live i 25 minutter? Det undersøger vores mediemagasin Tabloid lige om lidt. Der desuden også ser på, at AI kan opfinde kilder, der ikke findes, og skrive citater, ingen har set. I denne uge gik det galt på Berlingske. Alligevel mener avisens chefredaktør, at journalistikken bliver bedre med AI. Og AI er også i gang med at underminere det landskab, medierne forsøger at tjene deres penge i. Når AI styrer din Google-søgning, så betyder det 0 klik hos medierne. Så Tabloid taler med AI-ekspert, forfatter og podcastvært Christiane Vejlø om, hvordan journalistikken overlever Googles AI. Lyt med efter en radioavis.
4: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak fredag ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig i Lyngby kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er da også kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
5: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
6: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
7: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
6: Ja, det er også et godt spørgsmål.
5: Skal I op mere i løbet af weekenden?
6: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
4: Forhandlingerne mellem de fire partier er blevet intensiveret de seneste dage. Torsdag sad partierne omkring forhandlingsbordet på Marienborg i 5 timer, og mødet sluttede først efter midnat. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Og det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeritforening, dog ikke meget for.
8: Når du blevet fisket der i dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
4: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen, Maria Røgmott Gjerding, afviser, at det skulle være drilleri.
9: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
4: Fiskeriet foregår nemlig med bomtrål, der trækkes hen over havbunden på lavt vand. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan få både gøre ret stor skade, når de river havbunden op på den måde. Yderligere to personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De to mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til to kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De to mænd nægter sig skyldige. Nu er i alt seks personer blevet anholdt i sagen. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvis tågebanker og ud på natten mere skyde fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. Lørdag lidt eller nogen sol og mest tørt og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
10: Du lytter til P1.
11: Flemming, hvad bruger du AI til i dit arbejde?
12: Jeg bruger det til forskellige ting. AI er sindssygt godt til at lave strukturer og skemaer og lave systemer, men jeg kunne aldrig finde på at bruge det til at lave indhold, altså noget, jeg ikke selv har skrevet.
11: Synes du selv, du er god nok til det?
12: Overhovedet ikke. Jeg er jo i gang med at lære det, men jeg kan jo se, at jeg skal ikke blive for god.
11: Sådan tror jeg også, at jeg har det. Jeg synes stadigvæk selv, jeg skriver bedre end ChatGPT, men jeg synes jo ligesom også, at jeg skal se at komme i gang med at bruge det. Flemming Platz, du er selvstændig kommunikationsrådgiver. Du er tidligere pressechef og kommunikationschef i Statens Serum Institut, hvor du var dengang, vi alle sammen var hjemme med corona. Yep. Så har du også været journalist og redaktør i mange år på TV-avisen, og i dag der er du her. Der er du min medvært i Tabloid i dag.
12: Det er jeg glad for.
11: Det er jeg også. Vi skal tale meget mere om, hvordan journalistikken kan slippe levende fra mødet med den kunstige intelligens. Det kommer forfatter og podcastvært og tech-ekspert Christiane Vejlø at gøre os klogere på, forhåbentlig. Vi skal også høre, hvordan TV2's politiske redaktør Hans Redder greb det an, da han fik 25 minutter live med regeringsforhandlingernes absolute hovedperson. Det er selvfølgelig ikke Mette Frederiksen, men Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Og vi skal også bladre i en ny fotobog med 152 fotografier fra primært det gamle Østeuropa. Og så spørger vi fotografen bag, Carsten Ingemann, hvad vi skal med pressefotoet i en tid, hvor vi alle sammen går rundt med en mobiltelefon i lommen. Du lytter til Tabloid. Jeg hedder Bille Sterl.

0: Regeringsforhandlingerne, de trækker ud, og sidste fredag, der listede Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, forbi alle journalisterne og ind ad bagdøren til det sidste møde med den kongelige undersøger, Troels Lund Poulsen. Bagefter stillede han op til 25 minutters live-interview på TV2, og det lød i en stærkt forkortet version nogenlunde sådan her.
1: Så er vi vel der, hvor den eneste reelle mulighed, hvis Danmark skal have en regering, er en centrum-venstre-regering, en regering, hvor Mette Frederiksen er statsminister. Er du enig i det?
2: Jamen, det er jo nok rigtigt, at det bliver en regering med Mette Frederiksen som statsminister.
1: Er det i virkeligheden ikke beviset på, at det faktisk for dig handler om nogen og om ministerposter, snarere end det handler om noget, altså det politiske indhold?
2: Nej, det er det ikke.
1: Skal jeg forstå det sådan, at du i virkeligheden ikke vil være tryg ved Troels Lund Poulsen som statsminister i det her land?
2: Men så synes jeg ikke, man kan sige det.
1: Og siger du dermed også, at der ikke kommer flere kongerunder, i hvert fald hvis det står til dig, end den vi skal have i morgen?
2: Jeg prøver på at have en logisk tilgang til livet, ikke?
0: Det var produceren Ninette Birk, der havde sakset med hård hånd i dit interview, Hans Ræder.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jamen et fint resume, selvom det var svært at korte det der ned, det der 25 minutters lange snak ned til. Men jo.
0: Sådan da. Ja. Politisk redaktør på TV2-nyhederne, det er du, og du har sagt ja til at være med her i dag, hvor vi sådan skal dissekere dit interview og se sådan mere praktisk på, hvordan du arbejder, når du skal lave et interview som det her. Mm. Du siger selv, at det her interview med Lars Løkke, det var dit første lange interview med ham siden folketingsvalget. Hvordan kom det på plads?
3: Jamen, jeg går rundt ind på borgen og dækker de der regeringsforhandlinger, og har gjort det de seneste 2 måneder, og har sådan op i mit eget hoved sådan en liste over folk, jeg gerne vil have stillet nogle spørgsmål, og folk, som jeg også på en eller anden måde har en idé om, nok på et eller andet tidspunkt gerne vil ud og sige noget. Og der er jo ikke nogen tvivl om, på toppen af den liste hele vejen igennem har stået Løkke, fordi han sidder med nøglerne til, hvordan det hele skal gå op, og han har jo så ikke rigtig sagt andet i hele det her 2 måneders forløb, andet end lige møde sådan en sammenstemlet flok journalister på vej ud af en forhandlingsdør, ikke? Og jeg så løbende, altså flere gange om ugen, ligesom rakt ud til Moderaterne og sagt, er det ikke snart på tide, han stiller op til et enkelt interview og svarer på nogle spørgsmål? Og jo, det kunne godt være, men ikke endnu. Og så får jeg ligesom sat den aftale derop fredag formiddag, start eftermiddag, hvor meldingen fra Moderaterne er, nu er Løkke klar til at sætte sig ned og lave et rigtigt interview. Han skal lige have overstået det der møde med Troels Lund Poulsen først. Og det siger jeg selvfølgelig ja til, fordi han skylder jo, synes jeg, nogle svar til danskerne om, hvad det her det ender med, og også han sådan ligesom egen agerende i hele det her forløb. Ikke? Så jeg får i virkeligheden først en aftale om interviewet ret få timer, inden jeg laver det.
0: Og der har du så haft ham på som nummer 1 på hitlisten i lang tid, og ham vil du rigtig gerne snakke med, og nu har du et par timer. Hvor meget kan du nå at forberede dig til sådan et interview?
3: Jeg starter ikke sådan helt fra bunden af, og jeg har en meget god idé om, hvad jeg gerne vil have ud af det interview. Men altså rent praktisk, så det var planen, jeg skulle sidde i TV2 News-studiet hele den eftermiddag aften og snakke om det der skæbnemøde og alt, der kom derefter. Og det kunne jeg jo så ligesom ikke, fordi jeg sagde, nu bliver jeg nødt til at sætte mig og koncentrere mig om det her. Og så laver jeg sådan en opbygning, printer også, det kan man måske også se der på skærmen, har printet en del papirer ud, både med sådan en opbygning af interviewet, hvad jeg gerne vil stille ham spørgsmål til, men faktisk også, det fik jeg så ikke brug for, men en masse citater fra det, han sagde under valget og også efter valget om, hvordan han ikke vil lade en regering bygge på Enhedslisten og sådan noget, fordi hvis han havde fundet på at sige noget i stil med, det der har jeg da slet ikke sagt og sådan noget, så kunne jeg hive det frem. Jeg havde sågar et eksemplar af grundloven liggende. Fordi hvis han begyndte at rode sig ud i alt muligt med negativ parlamentarisme og alt sådan noget der, så kunne jeg også lige bladre ind på paragraf 15 og sige, Løkke, den kender jeg altså godt, men det er sådan her, det hænger sammen på.
0: Og så skulle han ikke køre om hjørner med dig. Men var der noget, du gerne ville have ham sige? Hvad ville du gerne have, han sagde i dit interview med ham?
3: Jamen helt grundlæggende vil jeg jo bare gerne have nogle svar på, hvad så nu? Hvor tror du, det ender? Og som det der lille sammenklip i starten af programmet her også viste, så leverer han jo nogle svar der for første gang. Blandt andet jo, at han erkender, nu bliver Mette Frederiksen jo efter alt at dømme statsminister, og han jo også sådan lidt af bagveje, og det tager et stykke tid at nå derhen i interviewet, siger, jamen det bliver jo nok den der rødlilla regering, der også i et eller andet omfang har brug for at snakke med Pelle Dragsted osv. Så jeg synes jo, man fik nogle svar, og forhandlingerne bevægede sig et andet sted hen, efter det interview, fordi nu er vi jo reelt et sted, hvor vi ikke længere er i tvivl om, hvilken regering der kommer. Nu går vi bare og venter på, at de bliver enige og præsenterer den der rød-lilla firkløverregering formentlig, ikke?
4: Hans Reder Flemming Platz her. Tillykke med interviewet, vil jeg lige starte med at sige, fordi du er faktisk blevet rost rigtig mange steder for det, og det vil jeg jo sådan set godt bifalde. Men jeg vil alligevel have lyst til at spørge dig om nogle overvejelser, fordi du ved jo lige så godt som mange andre, at Lars Løkke vil aldrig nogensinde stille op til det her interview, medmindre han havde tænkt, at han ville få noget ud af det. Altså, det var til hans fordel. Så han får nærmest en statsmands modtagelse i det fineste rum med solointerview i betragtning af, hvor lille partiet er. Ikke? Men hvad er dine overvejelser i forhold til det her med at blive brugt og misbrugt i sådan en situation?
3: Ja, godt spørgsmål. Tak, og tak for rosen. Jeg vil så dog sige, at der er også masser, der er sure, og sådan er det jo altid, og det gør mig heller ikke noget. Jeg synes, et godt interview er også et, man skal kunne diskutere. Hvad mine tanker i forhold til at blive brugt eller ej? Jo, selvfølgelig stiller Løkke op, fordi han også føler, at han kan bruge det interview til noget. Men jeg tror helt grundlæggende, det synes jeg også, jeg kunne fornemme på ham undervejs i det interview, at han ved godt, at han har trukket veksler på både hans egen vælgere, men jo hele den danske befolknings tålmodighed i det her forløb. Og at han har haft et behov for nu også at gå ud og forklare sig, og et behov for også at begrunde over for sine egne vælgere, hvorfor han formentlig er på vej ind i det, man vel ikke rigtig kan kalde andet end et løftebrud, ikke? Fordi han er gået til valg på nærmest at love, at hvis han fik de afgørende mandater, så ville der komme den der brede regering over midten. Det kommer der jo ikke. Det er jo tydeligt for enhver, hverken Socialdemokratiet eller Venstre vil være med til det. Og så har Løkke brug for at forklare sine vælgere, hvorfor han vælger, som han vælger.
0: Og det gør han hos dig.
3: Og det har han brug for noget tid til også. Og jeg tror, at, og det bliver måske sådan lidt medienørdet nu her, men den platform, vi har, og kan tilbyde på TV2, og som man for så vidt jo også kan tilbyde på DR, men som man har lidt sværere ved, for eksempel på de skrevne medier, er, at det, at vi laver sådan et interview her, som jo basalt, altså, som jo bliver sendt live, men som jo også bliver klippet i sin helhed og lagt ud bagefter, er, at jo, vi kan vinkle det, som vi vil bagefter, og vi kan klippe bidder ud, og alle mulige andre kan citere for det, men der er ligesom et hovedinterview, der er en hovedkilde, alle kan søge tilbage til, og hvor Løkke også kan være sikker på, at alle de forbehold og al den kontekst, han gerne vil lægge ind, den bliver ikke klippet ud, fordi hele interviewet ligger der. Og hvis Løkke nu havde givet det der interview til en avis, så havde han jo ikke kunne undgå, at de i et eller andet omfang havde vinklet det, og de havde sorteret noget fra, som de ikke synes var vigtigt, men som Løkke måske havde synes var vigtigt. Og der er bare det der med, særlig i sådan nogle tilspidsede situationer, hvor de der nuancer jo er enormt vigtige for den interviewet også at få med, at der ligger ligesom sådan der ligger et hovedbånd et sted, som alle kan se, og som alle kan søge tilbage til, også andre journalister, når de i et eller andet omfang skal citere fra eller gøre noget ved det program. Det tror jeg på en eller anden måde sådan en...
0: Så ligger det der.
3: En attraktiv pakke for nogle politikere, der godt ved, de har noget svært på spil og har brug for at forklare sig, hvor de også får noget tid til at forklare sig. Og så samtidig jo selvfølgelig må æde, at de får nogle kritiske spørgsmål undervejs. Men jeg synes i virkeligheden, det er et forløb, som er meget lig et interview, jeg lavede med Jakob Ellemann under regeringsforhandlingerne i 2022.
0: Nu springer jeg lige ind i det, fordi tiden løber, og jeg tror, vi lader Jakob Ellemann ligge for denne gang. Han var ugens gæst i P1 for et par uger siden. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige snakker om nogle af dine spørgsmål, Hans. Mm. Fordi jeg lægger mærke til, at du bruger rigtig mange lukkede spørgsmål. Altså spørgsmål, der lægger op til, at man kan svare ja eller nej. Og vi lærer jo altid på interviewkurser, at vi skal bruge de her åbne spørgsmål, HV-spørgsmålene. Men det gør du ikke rigtigt. Hvordan kan det være?
3: Der er ikke nogen sådan større masterplan i det der, men jeg tror, at grunden til, at jeg gør det, blandt andet på det der spørgsmål om, at vi er enige om, at Mette Frederiksen nu bliver statsminister, det er, at man jo også på en eller anden måde, altså jeg har brug for, at det der interview også bliver brugt til, at der bliver leveret nogle klare svar, og at det ikke bare bliver en sludder for en sladder om, at vi er i en lang proces, så nu må vi se, hvad det ender med. Og der er gået mere end 2 måneder siden valget. Danskerne fortjener nogle klare svar, og ved at stille spørgsmålene på en måde, hvor han på en eller anden måde skal stikke eller bekende, synes jeg i hvert fald på nogle af de der spørgsmål er de rigtige for at få sat rammen for blandt andet, ja, det her kan jo ikke ende anderledes nu, end at Mette Frederiksen bliver statsminister. Lad os ligesom tage det som præmis for den videre snak, ikke?
0: Men du stiller også et, så synes jeg selv, virkelig fremragende åbent spørgsmål, som virker rigtig godt, og hvor man ligesom kan høre, at Løkke måske lige skal tænke lidt over, hvad han svarer på at høre.
1: Det er altså 2 partier på hver sin side af dig, som har givet nogle ret sådan substantielle indrømmelser i det her forløb. Hvor har du givet dig?
2: Jamen, hvor har vi givet os? Vi er jo parat til at give os på mange punkter, men altså, vi blander bogstaver og politik sammen.
0: Hvad er det, der sker her?
3: Ja, det der er i virkeligheden nok også mit sådan yndlingsmoment i interviewet. Og jo egentlig ikke, at spørgsmålet er helt vildt originalt, men at det der får det der moment til at leve, er jo den der tænkepause, hvor jeg i hvert fald bilder mig selv ind, at Løkke ikke lige havde forberedt et svar på det. Nogle gange siger man, nogle gange er det svarene, der er det vigtigste, nogle gange er det spørgsmålene, der er det vigtigste. Den her gang er det i virkeligheden ingen af delene, men den der tænkepause undervejs, hvor det på en eller anden måde står tydeligt, at nej, Løkke har jo i hvert fald ikke udad til endnu signaleret, at han er klar til at give sig på noget af det, han gik til valg på, modsat hvad de andre har gjort. Ikke? Så det synes jeg endte som et meget fint moment.
0: Et spørgsmål mere her i interviewteknologien, det er, når vi interviewer live på radio og tv, også som vi gør nu, så har vi tit brug for at få en præmis for interviewet på plads. Vi skal ligesom have interviewpersonen med på det her, fordi hvis kilderne ikke går med på præmissen, så kan det godt være lidt svært at være os og få noget fornuftigt ud af dem, fordi så træder de vande. Og du afklarer i hvert fald flere præmisser meget tydeligt undervejs. For eksempel sådan her.
1: Hvis den regering skal kunne finde 90 mandater, der ikke modsætter sig den, så vil den være afhængig af os Enhedslistens mandater. Er vi enige om den præmis?
2: Nej.
0: Det er jo sådan et svar, man kan få lidt ondt i maven over, fordi hvad gør du så?
3: Jamen, så, som jeg husker det, så har vi jo sådan en lille ordveksling, hvor vi går... Det bliver sådan en diskussion, fordi han jo forsøger på et eller andet med, at jamen, man kan jo stadigvæk prøve at snakke med Venstre og Konservative, og kunne de være en art støtteparti og sådan noget. Der er det jo der, jeg bruger min rolle også som værende jo ikke kun interviewer, men også politisk analytiker og politisk redaktør, til ligesom at sige, jamen lad os prøve at komme ind i virkelighedens verden igen. De bliver jo selvfølgelig ikke støtteparti for en sådan regering. Og der tror jeg måske, der har jeg med den rolle, jeg har nogle flere friheder til at gå til ham på sådan et spørgsmål, end hvis han blev interviewet i det her program, ikke? Fordi jeg ligesom har en analytikerhat på, der siger, prøv at høre, vi ved jo godt begge to, det der, det kommer ikke til at ske, så derfor lad os lige få den præmis på plads. Ikke?
0: Så du kan lægge et andet pres på ham, men ja, jeg vil kunne, eller
3: ja,
0: en anden?
3: Ja, det synes jeg på en eller anden måde, at jeg kan få lov til, fordi jeg har den hat på, jeg har.
0: Men så lyder det så faktisk lidt senere, som om, at han alligevel anerkender den præmis, som han lige har sagt nej til, fordi så svarer han sådan her.
2: Når du så spørger om det der med afhængighed, så tror jeg, det kommer an på, hvad man måler det på. På sådan nogle grundlæggende spørgsmål, vi lægger vægt på. Altså respekt for de internationale konventioner, det regelbaserede samfund. Der vil jeg hellere være afhængig af Pelle Dragsted, end jeg vil være afhængig af Morten Messerschmidt, for nu at sige, det er rent klart dansk sprog.
0: Hvad tænkte du, da han sagde det?
3: Jamen, der tænkte jeg, det der bliver også et af de momenter, folk tager med fra det interview der. Det kunne jeg også se straks efter, jeg tog min telefon frem, efter vi havde afsluttet interviewet. Der var det jo pushbeskederne. Det var jo blandt andet på det der citat, ikke? Mm. Og er jo et meget sigende citat også, synes jeg, som gør det klart over for danskerne, hvad det er for en retning, han er på vej.
0: Præcis.
3: I. Og hvor vild en rejse det er, at den mand har været på i dansk politik, fra at have været borgerlig statsminister på Dansk Folkeparti stemmer blandt andet af flere omgange, jo, ikke? Til at han nu siger, jamen i hvert fald på sådan et ret centralt område, der vil jeg hellere være afhængig af Pelle Dragsted. Så det var også sådan et nøglemoment i interviewet, ja.
0: En kort kommentar fra dig, Flemming.
4: Jamen, sådan bare afslutningsvis er jeg lidt nysgerrig på det her med, hvor mange gange synes du selv, at du skal holde fast i et spørgsmål.
3: Ja.
4: Altså, du får jo faktisk ikke rigtig mange svar fra ham. Han kan jo både tale sort og udenom og baglæns og alt muligt. Så hvor mange gange synes du, det er rigtigt? Og hold du godt nok fast i ham, synes du, i dag?
3: Jamen, jeg synes, det er et svært dilemma, det der. Fordi jeg har heller ikke lyst til, at det bliver sådan et langt... Altså, på danskernes vegne har man også bare behov for at høre ham forklare sig. Og derfor synes jeg også, det rigtige er at give ham noget tid til også at folde sin argumentation ud. Og så må folk derhjemme jo sidde og tænke, er det avanceret sort snak, eller giver det rationelt mening? Så selvfølgelig skal han presses på nogle ting. Det gør han også, men jeg synes også, jeg havde en ret klar plan om, vi skal ikke... Ja, hvis der er et spørgsmål, han ikke svarer på, så skal vi ikke bruge 25 minutter på at prøve at afkræve svar på noget, jeg alligevel ikke får det svar på, for der er nogle ting, vi skal forbi. Blandt andet var det ret vigtigt for mig at få stillet et spørgsmål til allersidst om nyvalg, fordi det er nok et af de spørgsmål, jeg er blevet stillet allermest. Kan det her ende i et nyvalg? Og sådan noget. Der synes jeg bare, det var vigtigt at høre fra ham, om han kunne afvise det, og det kunne han jo så ikke. Så det er sådan, ja, selvom 25 minutter jo i princippet er lang tid og længere, end man ofte får til sådan nogle interviews, så tager jeg alligevel mig selv i nogle gange i løbet af det interview. Okay, jeg vil egentlig gerne have brugt 5 minutter mere på presse ham på det her, men så må vi smide noget andet, og det har jeg simpelthen ikke tid til.
0: Hans Redder, politisk redaktør på TV2. Tak fordi, at du vil være med her hos os i Tabloid og gøre os klogere på, hvordan du går på arbejde.
3: En fornøjelse.
0: I lige måde.
3: God dag.
0: Tak. Nu skal vi til det. Vi skal tale om AI. Vi har fået en gæst mere i studiet. Det er dig, Christiane Vejlø. Velkommen til.
5: Mange tak.
0: Du er ekspert i fremtidens teknologi og digitale trends. Du er CEO i Elektronista, og så udkommer din nye bog, Pinlige onkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI. Jeg har den lige her. Den ligger her. Den udkommer i næste uge.
5: Det gør den nemlig.
0: Ja. Men først så skal vi lige høre, hvorfor det er, at vi skal tale om AI i dag. I tirsdags, i den her uge, den 26. maj, bragte Berlingske Tidende en artikel, som viste sig ikke at indeholde bare ukorrekte citater, men også ekspertkilder, som slet ikke findes. Artiklen handler om, hvorvidt et forbud mod brug af sprøjtemidler for at sikre rent drikkevand kan betale sig, og Berlingeren havde så fundet to eksperter, som mente, at det kunne godt være, at det faktisk slet ikke kunne betale sig at forbyde sprøjtemidler, fordi det kunne være, at det i en nær fremtid var billigere at rense drikkevandet for gift. Og så sad der nogle journalister over på en helt anden vis, nemlig over på Information, og de undrede sig lidt over den her historie, for de har dækket det her med sprøjtegift og landbrug og drikkevand i rigtig, rigtig lang tid, og de havde aldrig hørt om de her kilder. De havde simpelthen aldrig talt med dem, og så tænkte de, vi må hellere tjekke, om de findes. Og det viste sig så, at det gjorde de ikke. Så de havde, altså Berlingske havde opfundet to ud af tre navngivende kilder, og så var der en tredje kilde, som godt nok fandtes, men slet ikke havde sagt det, som der stod i avisen, at han havde sagt. Og Berlingske har så forklaret, at alt det her, det er sket, fordi at journalisten bag artiklen brugte et AI-værktøj til at skrive sådan et sammendrag af nogle artikler, som Berlingeren tidligere har bragt. Men så glemte han at vedhæfte de her artikler, og så i stedet for at lave et sammendrag af dem, så fandt AI ligesom selv på noget. Og det, som jeg synes er lidt mærkeligt i den her historie, det er jo, at hvis jeg selv skulle skrive et sammendrag eller bad AI om at gøre det, så tænker jeg, at jeg vil læse mit sammendrag, inden jeg sendte det videre. Det lyder som om, at det ikke er sket her. Det har jeg så spurgt chefredaktør på Berlingske, Pierre Collignon, om, før vi gik i studiet her i dag.
6: Det her er jo en først og fremmest overtrædelse af din pligt nummer et som journalist. Det er at sørge for, at det, du publicerer, er sandfærdigt og tjekket og verificeret og afbalanceret, lødigt, savligt. Det er det, vi bliver skolet i. Det er det, vi bruger alle vores kræfter på og arbejde på. Og det er ligegyldigt, om det har med AI eller ej at gøre. Det er jo hovedreglen. Det er jo det gyldne ansvar for journalister, der har været gældende også længe før. Der kom noget ind i vores liv, der hedder kunstig intelligens.
0: Men hvorfor bruger Berlingske journalister overhovedet kunstig intelligens?
6: Jamen, nu er det her så også brugt på en måde, som er i strid med vores retningslinjer om kunstig intelligens. Så,
0: hvad siger jeres retningslinjer helt præcis?
6: Jamen altså, de siger, du kan bruge det som et research-værktøj, men du kan ikke bruge det til at skrive din artikel. Og det, der sker her, det er, at man får jo lange afsnit skrevet på den her måde, og det bliver tydeligvis ikke kontrolleret af journalisten, inden det bliver afleveret, for ellers så havde det jo ikke set sådan ud. Og det jeg er jo ked af at skulle sige det. Det er en kollega, det er et rigtigt menneske, der det handler om, men produktet tager vi jo stilling til, og det går jo ikke. Og vi må tilbage til, at det kan man ikke gøre, og når vi ser den slags fejl hos os, så tager vi det meget alvorligt. Og så prøver vi at rydde op i det.
0: Men var det ikke en idé så simpelthen at lade være med at bruge de her kunstige intelligensværktøjer, og så lade jeres journalister være journalister?
6: Jamen, vores journalister er journalister, og det ville også være lidt mærkeligt, hvis vi lige pludselig sagde, at vi overhovedet ikke kunne bruge et researchværktøj, som kunstig intelligens er. Så der er mange måder, du kan bruge kunstig intelligens på, som er meget fornuftige, som kan gøre dine historier bedre og stærkere. Når jeg har skrevet kommentarer eller ledere, så beder jeg tit en kunstig intelligensassistent om at udfordre den tekst, jeg har skrevet. Find hullerne i min argumentation, og så kan jeg den nogle gange jo være lige nok til den kritiske læser, jeg havde brug for.
0: Så du bruger selv AI, når du skriver i Berlingske?
6: Jeg bruger AI til at trykteste mine tekster, så jeg skriver. Og så bruger jeg AI som en kritisk læser.
0: Men er det, er det måske det, der er sket her, altså at jeres journalist har bedt AI om at finde nogle eksperter, som kunne trykteste teksten?
6: Nej,
0: og
6: overhovedet ikke.
0: Være kritiske over for et sprøjteforbud, når nu vismændene ikke er det?
6: Nej, det er det ikke. Overhovedet ikke. Nej.
0: Hvordan kan du vide, at det ikke er det, der er sket?
6: Jamen, fordi det har vi jo talt med journalisten om, og han har også delt sin samtale med den her AI-assistent, sin prompt med os, så det er ikke det, der er foregået.
0: Men din kollega...
6: Lige meget, hvordan du gør det her, så står du jo på mål for din tekst, så du kan aldrig ansvarsfraskrive dig, og så sige, det var noget AI sagde, eller det var noget Google sagde. Altså også før kunstig intelligens kunne du jo sidde og lave en søgning i Google, og også der kommer op med forkerte oplysninger.
0: Mm, og derfor så skal vi jo tjekke vores oplysninger. Det er jo det netop det, vi som mennesker skal.
6: Men,
0: og der undrer jeg mig så lidt over noget, som din kollega Tom Jensen, som også er chefredaktør på Berlingske, ja. men lidt mere chefredaktør end dig. Han siger, at I bruger AI til at gøre Berlingskes journalistik bedre. Så tænker jeg, hvad er det, der var galt med jeres journalistik, før I brugte AI? Hvad er det, I skal blive bedre til?
6: Jamen altså, det kan for eksempel være nyhedsovervågning. Det er at sætte din Gemini-profil til at overvåge et bestemt område, eller komme med forslag til historier, du kan skrive. Så du kan simpelthen have en intelligens der hjælper dig med at se ting, som du ikke selv kan få øje på. Når du har store datamængder, skal crunche nogle tal, skal komme hurtigt igennem 22 rapporter, der kan du simpelthen komme hurtigere i gang med researchen. Men du kan aldrig forlade dig så på, at dens referater eller citater fra de to rapporter vil være uret korrekte. Der må du selv ind og læse. Så du får ligesom lidt noget boost på din research, men du kan komme hurtigere ind til, du har nogle gange en vild i sig faktisk.
0: Så hvordan kan man sikre jer, at det her sker, at det ikke sker igen, det her?
6: Jamen altså, det gør vi jo ved at gøre det, vi hele tiden gør. Og hver gang vi har nye værktøjer, så holder vi jo workshops, undervisning. Vi prøver at hjælpe hinanden og guide hinanden. Det er også kolleger, der kan holde oplæg til hinanden, og nogle er bedre til at bruge bestemte værktøjer end andre. Undervisning, manualer. Den her sag er selvfølgelig også en, som gør, at vi taler rigtig, rigtig meget om det på redaktionen i dag. Vi har lige stået igen og på en efterkritik og brugt lang tid på at diskutere, hvordan bruger du sprogforbedringsværktøjer, uden at det går for vidt.
0: Mm.
6: Det handler også om at forsvare ikke kun fakta, men også vores autentiske, originale, kreative stemmer. Hvis man bare lod AI producere vores historier, de vil jo blive kedelige at læse. Det vil jo blive sådan noget dosesprog meget af det. Det er jo ikke særlig godt.
0: Og hvordan kan jeg så, når jeg læser Berlingske, vide, om I bruger AI eller ej?
6: Jamen altså, du skal jo helst kunne stole på, at vi er en menneske først, menneske sidst redaktion. Det er mennesker, der skriver, og de bruger jo alle mulige værktøjer til at forbedre deres historie. Men det er altså mennesker, der skriver og taler og laver videoer og billeder. Og det er også mennesker sidst. Det er mennesker, der har kontrolleret det. Så det er ikke AI, der taler til dig. Det er en bestemt journalist eller fotograf eller motion graphic designer. Det er mennesker.
0: Når det altså virker?
6: Det er, når de faktisk overholder de retningslinjer, vi har. Ja, så er det det. Og der er jo ikke nogen perfekt verden. Der er ikke nogen mennesker, der aldrig begår fejl. Så jeg kan jo ikke garantere, at der ikke kan være en fejl, der vil ske, men vores principper er meget, meget tydelige her, og vores retningslinjer er meget firkantede.
0: Så vidt Berlingske chefredaktør Pierre Collignon. Flemming Platz, du rådgiver jo specifikt om krisekommunikation. Det er dig, man ringer til, når man virkelig har lavet noget, der ikke er så godt, ikke? Hvad vil du rådgive Berlingske til i den her sag?
4: Mm-hmm. Jeg vil rådgive dem til at gøre præcis det, de gør. Altså både Tom Jensen og Pierre Collignon lægger sig ned og siger undskyld. Så det gør de rigtigt. Men jeg tænker, at normalt så skal man jo finde kilden til, hvad der er problemet, og hvordan man ikke kommer til at gøre det igen. Og de har et kæmpe problem med AI. Det er der ingen tvivl om, fordi De har taget et redskab ind, som ingen ved, hvordan det fungerer. De har et redskab, som fantaserer og hallucinerer og finder på kilder, og de kan jo ikke gå ind og ændre på en algoritme og finde ud af, hvordan forsikrer vi, at det her ikke sker igen. Så hvis jeg var rådgiver i den her situation, så ville jeg straks stoppe det her, fordi jeg kan ærligt talt heller ikke se det store udbytte for dem.
0: Du vil simpelthen bede dem om at lade være?
4: Indtil de kan sige, at nu har vi kontrol over det. Vi har selv været med til at bygge det her stykke kunstig hjerne med de services, det skal kunne. Og det, alt tyder på, at det kan hverken de eller vi eller nogen som helst gøre, fordi der er nogle andre mennesker, der sidder og gør.
0: Nu har vi så heldigvis fået en her i studiet, som er nogenlunde 10 gange så AI-kyndig som dig og mig til sammen. Christiane Vejlø, jeg præsenterede dig før. Hvordan undgår journalister at ryge den her gryde, som Berlingske er røget i?
5: Jeg har lyst til at trække den lidt tilbage, fordi der er to dybder, man kan gå ned i her. Den ene, den er jo det her med, hvad er der konkret, der sker, når en journalist sidder og arbejder med AI, og hvordan skal de håndtere det, som vi har snakket om. Og så er der den anden med, når vi arbejder med AI, hvad er det, der sker, og hvornår kan vi risikere at miste vores kildekritik, for eksempel. Og hvis vi ser sådan overordnet på det, så er det jo en ting, vi lægger fra os, hvis vi giver AI'en kontrollen. Og det kalder man faktisk også sådan en form for kognitiv offloading. Og det kan også betyde, at vi bliver slappere simpelthen kognitivt. Altså hvis vi bare hver gang AI'en foreslår noget, bare siger, jeg flueben ved det, eller copy-paste, så bliver det jo et problem. Så det er sådan et overordnet problem for os alle sammen, når vi bruger AI, at vi skal huske at få vægt på stangen for at holde vores styrke i gang, og ikke bare lade den gøre det hele. Det andet er, kan man sige, at det er jo, at lige nu, der er noget af det her teknologi ved at blive implementeret i medierne rundt omkring. Og det er en uundgåelig del af fremtidens medier, kunstig intelligens. Og man kan ikke stoppe og sige, det skal vi slet ikke bruge, men man skal selvfølgelig bruge det rigtigt. Og som jeg ser det, så synes jeg, at der må være et eller andet sted, hvor man også skal have et rum. Selvfølgelig skal vi, som Pierre Collignon også sagde, have en journalist, der står til ansvar for det, de laver. Men samtidig er det bare en eller anden overgangsfase, hvor vi også bliver nødt til at have en eller anden rummelighed for, jamen her går det galt, at det er den enkelte journalist, der skal vippes ud på grund af det, eller er der noget ledelsesansvar, eller er kurserne ikke nok, eller skal vi være strammere med den kontrakt, der er omkring det?
0: Og er du så enig med Flemming Platz i, at de skal på Berlingske lægge det til side, indtil de har bedre styr på det, eller hvad skal man gøre? Skal man sætte sig op på monstret og ride på det, eller skal man spærre det ind?
5: Jamen lige i det her tilfælde, der kan vi faktisk godt i nogle tilfælde tæmme monstret. Det er der andre sammenhæng, vi ikke rigtig kan. Men vi kan jo godt bruge det, som også bliver nævnt, de bruger det i research-fasen. Og så skal man egentlig ikke, i princippet kan man sige sådan, lad være med at spørge dem om noget, du ikke ved, eller ikke kan finde ud af. Og i det her tilfælde, der er det jo bare ikke blevet godkendt af journalisten selv. Man skal jo selvfølgelig altid gå igennem, og hvis der er en kilde, der optræder, så skal man jo gå ud og google og finde, hvad er den oprindelige person her? Hvad har de ellers sagt? Har de en eller anden legitimitet til at sige det, de gør? Og det er jo det, der er blevet sprunget over her, om det har været tidspres, om det har været, hvad det har været, der har været grunden til det. Selvfølgelig skal man ikke springe det led over. Men lige præcis i journalistik kan man jo faktisk godt gøre det og sige, vi lader aldrig AI skrive vores tekster, men vi kan godt lade den hjælper os i en researchfase at finde en kilde, men det skal selvfølgelig være, ikke være en kilde, den opfinder, men den rigtige kilde.
4: Jeg er sådan bare lidt optaget af det her med, at vi får ikke, jeg er helt enig, vi får ikke AI til at gå væk. Det er her, sådan er det. Men vores begejstrede brug af det virker lidt som om, at vi har bind for øjnene. AI er jo ikke lavet af Gud eller noget stort. Det er jo lavet af mennesker. Og hvornår starter vi med at stille krav til det her produkt? Det virker så langt væk, så man ikke er i stand til det, og har du overhovedet muligheden for det, eller hvad synes du?
5: Jamen, det er jo en del af den helt store diskussion, det er, hvordan får vi de her virksomheder, der sender de produkter ud til at stå til ansvar, til at ligesom holde en sikkerhedsgrad, altså til at lave produkter, som giver os som menneskehed mere, end den tager fra os. Altså, det er jo faktisk et stort eksistentielt spørgsmål i virkeligheden. Men rent konkret her, jamen, så handler det om noget, der godt kan betragtes som et værktøj, hvis man holder det snævert. Og jeg tror, der er mange, der bliver fristet af alle de muligheder, der er. Så tænker man, at vi skal lige udvide det, fordi det kan så meget. Så man skal faktisk være lidt kedelig og bare gøre det super snævert. Og så sige, det er hertil ikke længere, vi bruger det. Og så skal vi altid have, nu snakker de selv om menneske først og menneske sidst. Det skal være et menneske til sidst. Der skal være nogen, der læser det. Hvis det ikke er det er journalisten selv, så team op med en marker og sørg for, at alle tekster altid bliver dobbeltlæst. Ligesom man gør med brystkræftscreeninger, som er en lidt mere alvorlig ting. Men der vil altid være en læge, der også kigger på det, som den kunstige intelligens har sagt. Og det er en rigtig, rigtig god idé at kombinere menneske og maskine.
0: Christiane Vejlø, nu sagde du, at man kunne google det, sagde du lige før. Og det har vi jo gjort i mange år. Vi har googlet, når vi ledte efter noget på nettet. Men i dag, når vi bruger Google, så er der jo koblet noget kunstig intelligens på, sådan at de der gammeldags Google-søgninger, vi fik, hvor vi fik en ordentlig stak blå links, vi så kunne klikke videre på, lige nu erstattet af sådan en tekst, som svarer på vores spørgsmål. En tekst, som Google har skrevet, og som svarer, eller ikke svarer, eller svarer forkert på det, vi har spurgt om. Og fremover, så forsvinder de der gamle Google-søgninger, som vi kender dem, eller de kommer i hvert fald til at træde baggrunden, og vi får flere og flere af de her tekster skrevet af Google selv. Det forklarede chefen for Google Search, Liz Reed, her på Googles årlige konference den 19. maj i år.
7: And now we're entering the next chapter of Google Search. Where incredible AI features aren't just in search. Google Search is AI search, through and through. Now, this is the biggest upgrade to our iconic search box since its debut over 25 years ago, and is starting to roll out today.
0: Det, Liz Reed siger, det er, at fremover så er Google-søgninger simpelthen AI-søgninger hele vejen igennem, og det er den største opdatering af sådan det ikoniske søgefelt, Googles søgefelt, siden det kom frem for 25 år siden, og de ruller det ud fra i dag. Så det, vi skal tale om nu, det er jo så, hvordan journalistikken overlever, altså ikke bare blive kværnet sådan igennem en gryde som den over på Berlingeren, men også simpelthen Googles brug af AI, for det har en konsekvens for medierne. I januar i år, der blev Per Kuskner sagt op. Han var chefredaktør på Avisen.dk, og sammen med hele redaktionen bag Avisen.dk, netmediet Avisen.dk, der blev både han og alle de andre sagt op, fordi da Google indførte de her AI-søgninger, der forsvandt læserne fra Avisen.dk.
8: Og så sker det i 25, så stopper festen. Det var simpelthen, som politiet havde kommet til en god fest og sagt, nu skal I tage hjem alle sammen, og vi lukker. Fordi vi gik fra at have en 800-900.000 artikelvisninger på det tidspunkt til at have 120-30.000. Altså det var bizart.
0: Det var bizart, beskriver han her. Man kalder det zero clicks, nul klik, det her med at alle klik forsvinder, fordi Google ikke længere går ud og finder alle ens artikler frem. Hvad er det Google gør, Christiane Vejlø?
5: Jamen, Google gør lidt det samme, som vi selv gør, hvis vi bruger kunstig intelligens i ChatGPT eller Claude, eller hvad vi nu bruger. Jamen, så stiller vi et eller andet spørgsmål, eller laver det, vi kalder en prompt, og så kommer der sådan en lidt længere tekst tilbage, som sådan opsummerer lidt, hvad den her AI har været ude og samle sammen til os. Og det er klart, at Google gør det, fordi de er jo i stor konkurrence med de her chatbots, som giver de her nemme, lækre, friktionsfri svar, som det jo i en eller anden forstand er. Der er det lidt mere bøvlet at sidde med de der blå links og selv finde ud af, hvad der egentlig er godt, og hvor det står henne i en lang rapport. Så de laver de her opsummeringer. Og det lyder jo umiddelbart ret lækkert, fordi det er hurtigt overblik over det, man spørger om. Men der er selvfølgelig et kæmpe stort problem i det, fordi nu talte vi tidligere om, at man skal selvfølgelig ind og google og søge kilderne, men det her betyder jo netop, at vi ikke kan google normalt mere. Så det vil sige, at vi får en fortykket version af det, vi leder efter, og vi ved ikke, hvad der har været for nogle bevæggrunde for, at den fremhæver den ene ting eller den anden ting. Vi kan måske godt komme ind til den oprindelige kilde, men så skal vi igen endnu flere kliks ind, som er friktion, og det er mennesker simpelthen ikke særlig vilde med. Og tilbage til, hvad vi snakkede om tidligere, der skal nogle gange væk på stangen, ikke? Altså, det må godt være svært, fordi jo nemmere det bliver, altså, jo mere dovne vi bliver som medieforbrugere, jo mere sårbare er vi sådan set også i forhold til de budskaber, vi får, at vi bare sluger dem råt, kan man sige, sådan lidt ultraforarbejdet medieforbrug. Og det smager måske godt og nemt, men det er bare måske ikke det bedste for vores mediemæssige sundhed.
0: Men så sker der også det, at kilderne til vores viden tørrer ud. Vi skal lige høre, hvordan det... Igen, vi skal tilbage til Per Kuskner, som er chefredaktør på Avisen.dk, og høre, hvordan det gik.
8: Så fra, at man gik ind og søgte på Annette Heik, så plejede vi at ligge som i hvert fald en af de første 3-4 i en Google-søgning. Og nu kom der bare sådan en AI-genereret tekst om, hvad Annette Heik var for en størrelse, og ingen henvisninger til småosavisen.dk. Og det skulle jeg helt så sige, det kan man mærke. Og det kunne vi mærke. Vi døde simpelthen.
0: Avisen.dk døde simpelthen. Jeg talte med Per Kuskner her for et par dage siden, og han er jo så nu fritstillet som chefredaktør. Hvordan skal vi så google, hvis vi ikke længere kan google, fordi at alle de kilder, vi skal tjekke, de er væk eller erstattet af de her AI-svar?
5: Avisen.dk er jo ikke det eneste offer for det her. men der er noget, sådan, som tyder på, at de måske kunne finde en anden forretningsmodel i forhold til, at man producerer indhold, og hvis man så ikke kommer direkte ind til artiklerne, ligesom vi kender fra Google, links og kliks videre ind til avisen, det betyder ikke, at indholdet ikke er værdifuldt. Det er nemlig muligt nu, altså der er der begyndt at blive snakket meget mere om, at vi kan som medier sælge vores indhold som data, som AI kan træne på, og så det foregår, men vi så accepterer, at det foregår, og så skal dem, der ligesom træner på de her mediedata, så betale for at få adgang en slags royalty. Så det har vi allerede et eksempel med New York Times, som siger, jamen vi har noget sportsstof og noget madstof og sådan noget lidt livsstilsstof. Det må Amazon godt træne på. Og så får de x antal millioner dollars om året for, at Amazon gør det. Så det vil sige, at de får egentlig en indtægtsstrøm mere, og så kan de fortsætte også stadigvæk med at have de her madopskrifter osv., men de får faktisk også penge andre steder fra.
0: Men er det ikke en farlig strategi? Fordi at hvis Amazon så træner på de her data, så på et eller andet tidspunkt, så er der vel ikke nogen, der gider at købe den, fordi så ligger de jo alle steder, når jeg googler.
5: Ja, men der kan man jo så sige, hvad er ens raison d'etre som medier, og hvad er det, man, altså, er man bare, synes man bare, man skal lave et hurtigt medie, hvor man skal tjene nogle penge? Det er der jo også nogen, der laver medier med hurtige bannerannoncer og alt muligt andet, som man kan sige, det er måske ikke det kønneste version af medie, som vi nogensinde har set, men det er en forretningsmodel. Og så er der andre, der siger, vi vil gerne lave lange, kvalitative, stærke interviews og features, og det er jo netop også det, New York Times ikke har inkluderet i den her pakke, fordi det er der, de er super stærke. Så der er altså, fordelen og ønsketænkningen i den her situation, det er jo, at de stadigvæk kan få nogle abonnenter, som siger, at New York Times kan altså noget særligt. Når de har en særlig skribent, som for eksempel Ronan Farrow, som er sådan lidt en kendt New York Times skribent.
0: Og søn af Mia Farrow.
5: Ja, det er han nemlig. Når han skriver en lang artikel, så har han brugt ekstremt lang tid på det. Og han er virkelig velresearchet. Og han dobbelttjekker sine kilder, så man ved, det er kvalitet.
0: Men hvad skal avisen leve af, hvis de skal betale løn til Ronan Farrow og alle andre, hvis Google-annoncerne er forsvundet, fordi der ikke længere er nogen læsere, der klikker ind på avisen?
5: I New York Times tilfælde, så har de jo en indtægtsstrøm et andet sted fra. Så man kan sige, at de kan have abonnenter, så kan de have nogle reklamer, de kan have nogle partnerskaber, og de kan tillade, at der er nogle AI-virksomheder, der træner på deres data. Det betyder jo ikke, at de ikke stadigvæk kan have de artikler liggende. Det kan godt være, at de ligesom avisen.dk har lidt færre kliks, men de kan jo godt bruge dem begge steder, altså både til at fungere som content på deres platform, og samtidig med, at AI kan træne på det. Men nu er det bare legitimt. Det, der har været problemet, det er, at AI har trænet på en hel masse menneskeskabt data, uden at man har fået penge for det. Og det ser vi så begynde at ske nu.
0: Men hvis vi så skal lave noget levedygtig journalistik, som kan overleve på de betingelser, altså at der måske er nul klik derude, og der måske er færre penge, og der er noget, der bliver solgt som træningsdata, og noget, som er mere eksklusivt. Altså, hvad er det så for noget journalistik, vi skal satse på?
5: Jamen, det vil være sådan det kvalitativt tunge indhold, som er skabt af mennesker. Er det der, hvor man for eksempel har nogle skribenter eller afsender, som er et navn? Altså, vi ved, det her, det er en stemme. Nu siger du, da jeg siger Ronan Farrow, så siger du Mia Farrows søn.
0: Ikke?
5: Altså,
0: ja.
5: Han har en historik. Vi ved, hvor han kommer fra. Vi ved, hvad han står for. Og på samme måde kan der være andre kendte værter eller skribenter, som ligesom har det, mennesker har, nemlig en erfaring og en livshistorik, som en maskine jo ikke har. Så det der, jo mere menneskeagtigt indholdet er, jo bedre plads vil vi få til det i fremtiden. Men så skal det virkelig være godt også.
0: Men hvor skal de der stjernejournalister og dygtige folk, der laver indhold, hvor skal de træne sig selv at blive erfarne og dygtige, hvis der ikke er nogen medier, der har råd til at bringe deres ting, før de bliver kendte og store, forstår du? Mm-hmm. Altså, Ronan Farrow har jo også engang været ung og bare skrevet et eller andet, som ingen gad at købe.
5: Og det er faktisk et kæmpe stort problem, du peger på der, fordi det, vi ser, der først ryger til AI, det er juniorstillinger. Det er dem, der er nyuddannet, som skal komme ind. Det er nemmere at undgå at ansætte nogen, end det er at fyre nogen. Så selvfølgelig undgår man at ansætte de nye, og så kan man spare lidt der og lade AI gøre det. Men det betyder jo også, at så får vi jo heller ikke den her evolution af, at der kommer et ungt, sprødt menneske ud fra et studie, som så lærer af de gamle på arbejdspladsen, som kan give tips og tricks, og så man får kilometer i benene for at arbejde det op. Så det er faktisk en stor udfordring, det der med, hvordan får vi løftet folk frem, så de får den her erfaring, der er så vigtig.
0: Flemming, har du noget?
4: Jamen, nu vil jeg ikke stå her og være en sortseende gammel mand. Men
0: det er du.
4: Jo, men det er jeg. men altså, hvordan ser du fremtiden? Fordi hvis vi lige tager med det, hvad vi har snakket om før, altså, så først der røg troværdigheden, og nu ryger indholdet og pengene for en rigtig masse af de mindre medier. Hvad er frem? Altså, de kan ikke alle sammen være stjerner. Hvad er fremtiden for journalistikken, sådan som du ser det?
5: Jamen, jeg tror, det er at holde fast i troværdigheden og tilliden til de brugere, man nu har. Og det gør man ved at ikke at begå særlig mange fejl og levere godt content. Og nu snakkede vi om Berlingskes fejl lige før. Men hvis man er et godt brand, der har opbygget en tillid og troværdighed gennem lang tid, så kan vi også godt tilgive, at der sker en fejl. Men det kræver simpelthen det her med, at vi har bygget en relation til vores brugere, og at de godt ved, at de 99 ud af 100 gange kan totalt stole på alt, hvad der er. Og hvis der så er en fejl, vi er alle sammen mennesker, forhåbentlig, for det er jo det, vi skal være. Vi skal ikke være maskiner. Så troværdigheden er en kæmpestor valuta. Og den her autenticitet, som vi kan levere som mennesker, som maskinerne ikke kan. Men der er stadigvæk en hel masse, der skal falde på plads. Der er en total omkalfatring af, hvad det vil sige at være medie. Det, som Google gør lige nu, det ændrer alt. Altså, som hun selv siger, det er den største ændring siden, altså Google Search overhovedet er blevet lavet. Og med rigtig mange af de ændringer, der sker lige nu, så ved vi faktisk ikke, hvad de langsigtede konsekvenser bliver. For branchen, for brugeren, altså nu snakkede vi om brugeren i starten, brugeren bliver slap, måske lidt mere doven, lidt mere villig til bare at tage det, man bliver fodret med, og bliver måske en mindre mediekritisk forbruger. Og medierne, de skal prøve at se sig om, efter om de bare skal være indholdsfabrikker, som AI sidder og suger på. Så det lyder jo heller ikke som et dejligt mediescenarie i fremtiden, hvis det kun er det, man sidder og fodrer AI. Og der tror jeg bare sådan stadigvæk på en tredje vej, hvis man skal prøve at være lidt positiv her, at der vil være så meget behov for menneskeskabt kvalitetsindhold i fremtiden, fordi vi bliver druknet i dårligt AI-indhold. Så vi kommer til at sulte efter noget, der er menneskeskabt og ægte.
0: Så lad os gå ud i verden og lave noget, der er menneskeskabt og ægte, og som folk gider at se på og læse i mange år ud i fremtiden. Christiane Vejlø, tak fordi, at du ville dele din viden med os her i Tabloid. Din bog, Pinlige Onkler, den udkommer den 3. juni, det er i næste uge. Tak.
5: Tak.
0: Og jeg har faktisk taget hele to nye bøger med i studiet i dag. Og den anden, skal jeg lige herover hente, det er nemlig en rigtig, rigtig tung sag. Det er en stor, tung bog på over 300 sider. Forsiden er et fotografi af en sønderskudt by. Vi ser grusbunker og murbrokker og vindueshuller uden glas. Og ude i højre side af billedet, der kommer der så en kvinde gående. Hun er i en højrød kjole, hun er lyshåret, og hun har en plastikpose i hånden. Carsten Ingemann, det er dig, der har taget det billede?
9: Ja, det er det.
0: Du var i over 25 år fotograf på Jyllandsposten, og du har taget alle de 152 fotografier i bogen, som hedder Ingemannsland, ligesom dig. 152 billeder fra især Balkan og det tidligere Sovjetunionen, og de er alle sammen taget i årene 1985-2005. Hvad ser du i billedet af kvinden i den røde kjole?
9: Jeg ser lidt håb. Og det har altid været det, jeg har prøvet at gå i møde. Når jeg i de der tre årtier, hvor jeg rejste i krige og konfliktzoner, så gjorde jeg mig umage på ligesom at se, altså gå heldet i møde og så finde håbet. Eller prøve at finde håbet. Og det var dengang, hvor der var aviser til, der havde råd til at sende os ud i den her verden og skaffe vidnesbyrd for, hvordan det så ud i de særste afkroge af samfundet og verden. En tilstand, der jo ikke eksisterer længere, fordi der er jo ikke rigtig nogen, der bliver sendt ud i den i det omfang, som vi gjorde på det tidspunkt. Fordi der flød jeg jo ikke sige, at medierne de flød med penge, men altså aviserne havde mange midler, og Jyllandsposten, jeg var på, de havde særlig mange midler til at, hvad skal vi sige, sikre læserne en international orientering. Og jeg var nysgerrig på verden, og det er stadigvæk, så jeg rejste ud, når jeg havde mulighed for det. Og jeg fik som regel også lov til at tage de steder hen, som jeg mente, der var interessante for os, mig selv og vores læsere.
0: Og det, der så kommer den her bog ud af med de 152 billeder fra især det gamle Østeuropa. Nu talte vi jo lige før med Christiane Vejlø om, at vi skal lave noget indhold, som er langtidsholdbart. Og de her billeder, de er 20, 30, måske 40 år gamle, så de har i hvert fald holdt nogle år. Hvad er det, du gerne vil vise os?
9: Jamen, jeg vil jo gerne vise, at den gang, hvor vi havde mulighed for ligesom at samle ting op, og så gemme dem, og lade dem modnes, og så gemme det, der kan holde, og det, der skal bringe os videre i forståelsen af vores samtid. Og det, der kan gøre mig lidt frustreret i dag, man skal, altså, det er jo bare det er nye vilkår, man kan sige, for, hvad hedder det, for dagbladene og for pressen, jeg har i hvert fald på de her tidspunkter samlet så meget sammen, så jeg synes næsten, det var en forpligtelse ligesom at bidrage med det til i et bogværk, sådan at det i hvert fald får lov til at stå, og det kan inspirere andre til, ikke måske at lave noget lignende, men sådan at vi får gemt noget af det, der ellers bare forsvinder.
0: Men hvad skal vi med de her billeder her 30 år senere? Hvad skal vi med dem i dag?
9: Ja, men vi skal blive klogere på os selv, og vi kan se, at tingene går i ring. Altså det her, det er krig og elendighed, ja, og også lidt håb. Men det er som om, at det er tre skridt frem og to tilbage hele tiden. Men det er dog alligevel en lille bit smule fremskridt. Men dengang, og specielt under, murens fald og så videre, og forandringerne i Østeuropa, der var vi jo alle sammen, altså vi, så tænker jeg på os på disse breddegrader her. Vi var fuldstændig overbevist om, at nu gik vi mod en fredeligere verden. Men det gør man ikke. Tingene går i ring. Og det er godt at minde os selv på, at når ja, der var også krig dengang, og det er der også nu, og det bliver der også fremover.
0: Du var formentlig den mest rejsende pressefotograf i Danmark i de år. Du var konstant på farten, som du siger her, og især til de steder, hvor krudtrøgen ligesom drev hen over landskaberne.
9: Ja.
0: Men mange af billederne i bogen er jo ikke sådan frontlinjebeskrivelser. Det er hverdagsbilleder, det er billeder af folk, der bliver begravet, det er billeder af kvinder, der har taget fin makeup og tøj på, og det er billeder af drenge, der bader i søer og sådan noget. Mange af de her billeder er jo aldrig blevet bragt i din avis, Jyllandsposten. Hvorfor ikke?
9: Nej, men det er fordi mange af de billeder, der så blev bragt, det var jo sådan mere billeder, der var aktuelle i forhold til den lige præcis aktuelle dagsorden. Så jeg har gået og plukket, jeg har gået og samlet en hel masse op, som kunne bruges på et andet tidspunkt. Og det er sådan set det, der er der nu. Altså hvor jeg ligesom føler, at jamen, jeg har en lille mosaik til at give til den store, en lille brik til at give til den store mosaik til forståelse af hele stemningen og forandringen i den her del af verden.
0: Flemming?
4: Ja, hej Carsten, jeg hedder Flemming Platz. Du, du har jo simpelthen været de værste steder på kloden, når jeg sådan bladrer i din bog og ser ellers, hvad du har lavet. Og det er jo super imponerende. Men jeg er jo sådan helt chokeret over, at du kan rende rundt og snakke om håb, når det meste af det, du har bragt, er død og elendighed. Altså, og så

0: Tidligere kollega Stig Olesen, som var featureskribent og redaktionssekretær på Jyllandsposten samtidig med dig, han skriver i foråret, og vi må tage hans tal for gode varer, at vi tager 4,7 milliarder billeder om dagen verden over. Det er 54.000 billeder i sekundet, og langt de fleste af dem tager vi jo ikke med et kamera, men med en mobiltelefon.
1: Ja.
0: Hvad kan de her papirfotografier, som mobilfotografierne ikke kan?
1: Jamen, jeg synes bare, de er selvfølgelig udvalgt, og de har en plads. De har en plads i vores historie. De er langtidsholdbare, som din tidligere gæst også sagde, at det var vigtigt at have, ikke? Rigtig meget journalistik i dag, jeg kalder det sådan noget sæbeboblejournalistik. Du ved, det ser flot ud, det kommer ud, puff, og så er det væk. Og det vil sige, alle de billeder, der bliver taget i dag, og det er det, jeg synes, der er, hvis vi skal prøve at se, hvad kan vi gøre ved det her, og kan vi overhovedet gøre noget ved det for at bibeholde noget i fremtiden, så er det jo netop at sikre, at vi kan få sendt folk ud, og hvad skal vi sige, dokumentere de ting, der sker, og så også få det gemt, sådan at det ikke bare forsvinder som sæbebobler, fordi jeg tror ikke ret mange billeder, som vi tager i dag, de bliver gemt i ret lang tid, og der er ikke ret mange af dem, der bliver printet ud og ligesom sat ind i kataloger og i hæfter og sådan noget, som man gemmer dem. Så det bliver meget, meget, det er meget, meget flygtigt, et meget, meget flygtigt medie.
0: Ja, eller så gemmer vi dem bare på en telefon eller en computer.
1: Ja, og så bliver de væk, fordi for eksempel, der var det her medie, der hed CD-skiver. Da jeg gik over til digital fotografering, så gemte jeg jo alle mine filer på de her CD-diske, men de holder ikke, de holder måske 20 år, så er de væk. Så kan de ikke reddes. Alle mine billeder fra Irak og altså helt tilbage fra omkring årtusindskiftet og så op til efter Irak-krigen, de er forsvundet, fordi de blev brændt ind på CD-skiver, og de eksisterer bare ikke mere. Dem kan man ikke tømme. Så vi har sådan en forpligtelse til at finde ud af, hvordan vi gemmer de her ting. Vi har en forpligtelse til, synes jeg, at finde ud af, at vi skal skaffe nogle midler, sådan så der er råd til at sende folk ud og lave fotojournalistik, som er langtidsholdbart. Fordi altså, vi gør det med, Statens Kunstfond har selvfølgelig nogle midler, Filminstituttet har nogle midler osv., men der findes ikke noget til fotojournalister.
0: Så hvor skal de få penge fra?
1: Ja, jeg tror, der skal laves. Jeg tror, man skal indse, at det er vigtigt, at vi har noget, der kan dokumentere vores nutid, dels til nutiden, men også til fremtiden. Og der må de ansvarlige politikere finde nogle penge et eller andet sted og lægge en pulje til netop det her. Fordi faget har jo ændret sig. Da jeg var på Jyllandsposten der i 0'erne, eller hvad hedder det, i 80'erne, 90'erne, 0'erne, der var vi 22 fotografer. Nu er der to. Det vil sige, det er en tiende del. Det vil sige, det er også en tiende del journalistik, og en tiende del fotografi, og en tiende del fotojournalistik, der bliver lavet. Og det synes jeg er lidt skræmmende. Men hvis man skal se det positive og se, om der er et håb i det, det er der ved at indse det og sørge for, at der bliver, hvad skal vi sige, placeret nogle midler, som kan søges af de folk, som skal ud og dokumentere den virkelighed, vi gerne vil have, bliver dokumenteret, så vi har noget at forholde os til.
0: Hvad er det, vi risikerer at miste?
1: Jeg tror, vi risikerer at miste en hel masse viden. Altså, der bliver bare større og større huller i vores uvidenhed. Og det mener jeg ikke er sundt for en befolkning. Og i hvert fald ikke en demokratisk befolkning. For andre befolkninger, der er muligvis en fordel, men for os er det en stor fordel, at vi ved så meget som muligt, og derfor så skal vi også vide, hvad der sker.
0: Carsten Ingemann, tak fordi du gav dig tid til at være med her i Tabloid i dag.
1: Gerne.
0: Jeg vil lige sige, at din bog, Ingemannsland, den er udkommet på Gads Forlag.
1: Ja.
0: Tak skal du have.
1: Velkommen.
0: Flemming, så står vi her. Er du blevet klogere på AI?
2: Ja.
0: Og hvad vi skal gøre?
2: Jeg skal hjem og slette mine fem forskellige chatbots og alt muligt. Nej, selvfølgelig ikke. Jeg synes, det er en super spændende og relevant debat, og vi kommer ikke udenom det, men jeg tror, vi skal angribe det med meget, meget, meget større respekt, end vi gør indtil nu. Lige nu er vi lidt ligesom, vi er også generationen, der tog Facebook og bare åd det hele råt. Og bagefter, så må vi jo se i øjnene, at det var måske ikke skidesmart. Det skal vi også gøre med AI. Der skal vi tage det stille og roligt.
0: Men tror du, dem, der er yngre, gør de noget andet?
2: Det vil jeg faktisk håbe.
0: De er jo ikke på Facebook, så det kunne være, at de var mere kritiske.
2: Jamen, jeg har jo lige hørt i dag, at der er jo bevægelser blandt de unge, som siger, nej, de vil simpelthen ikke have chatbots og AI inden for deres dør. Og det er jo ret interessant, fordi de burde jo være de første til at stå i kø for det. Men det sker åbenbart ikke. Så det synes jeg jo måske kunne i hvert fald give den nødvendige debat om, at det her, det er ikke nødvendigvis bare det gode.
0: Flemming Platz, selvstændig kommunikationsrådgiver. Tusind tak, fordi

at du vil være medvært her sammen med mig i dag. Tabloid kom i luften takket være produceren Ninette Birk. Jeg hedder Bille Sterl, og Marie-Louise Toksvig er tilbage i næste uge. Tak for i dag.

0: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
1: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
2: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
3: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
1: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1 Debat.
4: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden. Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu. Det er helt
5: okay, forkert. Det?
4: Ja, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt forkert.
1: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR Lyd. Om lidt, så kan du komme med på første række her på P1. Og her ser man nærmere på, at flere mænd fra erhvervslivet i dag får botox og kosmetiske behandlinger. Ikke nødvendigvis for at blive smukkere, men for at se mere frisk og corporate ud. Men hvad får de lavet, og hvilken effekt har botox egentlig på vores ansigtsudtryk og karriere? Ja, det undersøger Anne Kortsen og Gustav Hagel, samt denne uges gæst, Frederik Dirks Gottlieb. Derudover kommer man også forbi en stor kunstgave til folkeskolen, det amerikanske forsvarsministeriums UFO-dokumenter og Ferraris omdiskuterede elbil. Lyt med på den anden side af radioavisen.
6: Næsten hver femte unge mand og kvinde kan i fremtiden forventelig se frem til at blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt. På sigt vil forsvaret op på 13.000, og det giver rigtig god mening. Sådan lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, major af Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
7: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det blev større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
6: Forsvaret foreslår samtidig, at hævemålet for værnepligten, i stedet for 6.500 unge om året, skal 10.000 unge gennemføre den 11 måneder lange værnepligt i 2033. Ifølge Jeppe Trautner kommer det også til at betyde, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det er de ikke så nervøse for i værnepligtsrådet, siger rådsmedlem Daniel Brix.
8: Tvang er et ord, pligt er et andet ord. Hvor vi nok nærmere ser det på som pligt, og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
6: Forsvaret har ingen kommentar. Rumænien er på den anden ende, efter en beboelsesejendom tæt på den ukrainske grænse i går blev ramt af en drone. En 52-årig kvinde og hendes 14-årige søn er indlagt med forbrændinger. Ifølge rumænerne er der tale om en russisk drone, og det har fået landet til at efterspørge NATO-systemer, der kan skyde fjendtlige droner ned. Ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er det dog usikkert, om det er en bevidst handling fra russisk side.
9: Det er jo noget, der man kan sige, det kan være både det ene og det andet. Og vi lever jo i en tid, hvor der er meget fokus på det her med hybridkrig, og et hybrid angreb kunne godt være sådan en drone, der styrer ned, og så er man i tvivl, om det er en ulykke. Når jeg kigger på det, så synes jeg umiddelbart, at det her det ligner nok, at det er en fejl. Russerne synes jeg ikke har virket specielt forberedt på den her situation. Det tror jeg, at de ville have været, hvis det var noget, de havde planlagt at gøre.
6: Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politikken, hvor familien oplyser, at han sov stille en fredag. Peter Straarup stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest, ned til mellem 8 og 14 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
10: Det er Bjarne.
11: Hej Bjarne, det er Ane her.
12: Og Gustav, hej Bjarne.
10: Hej med jer.
11: Hej. Bjarne, her på første række, der dykker vi lidt ned i det her Tingbjerg-eksperimentet, som kører på DR for tiden, hvor at man følger nogle par, der bliver sat ud i Tingbjerg som en form for eksperiment.
10: Ja.
12: Og det handler jo om, hvor man kommer fra, og hvad man ligesom bringer med. Er du præget af der, hvor du voksede op, Bjarne?
10: Ja, det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Jeg er vokset op i Kolding. Lige sådan en villa, lige uden for det, der i dag er kategoriseret som ghettoområde.
11: Altså, boede du alment?
10: Nej, men det gjorde jeg med mine klassekammerater. Mm. Og så boede vi i hus lige ved siden af.
12: Den rige dreng i klassen?
10: Ja, lidt. På den måde, at vi havde Lada, jeg havde to forældre, og de fleste andre havde, ja, de havde jo også to forældre, men de boede sammen med en. Jeg var nok den privilegerede der i på mit fodboldhold og i min klasse, det tror jeg godt, man kan sige. Men i sådan en del af Kolding, der måske så ikke som sådan var så privilegeret.
11: Mm. Så det har præget dig?
10: Ja, helt sikkert. Helt 100%.
11: Okay. Jamen, godt. Jamen, så skriver vi også det bag øret til en anden god gang, Bjørn.
12: Så nu ved vi det mere om dig, når vi skal have greb om, hvem du er, Bjarne.
10: Det vokser og vokser, det her. Det er dejligt.
12: Vi får foldet dig ud.
11: Ja, vi får foldet dig godt ud. Nå, vi taler ved, Bjarne. Vi skal videre, nemlig. Det er godt.
12: God fredag.
10: Hej.

0: Velkommen på første række. Jeg hedder Anne Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagild.
0: Og her går vi jo helt tæt på tendenser, historier, alt det, alle taler om. Og så er dem, som vi vurderer, at dem burde man faktisk tale mere om, ikke Gustav?
1: Jo, og dem har vi nogle stykker af i dag.
0: Det må man sandelig sige. Der er lidt af et program foran os. Og udover mig, Gustav, som jo er faste værter, så har vi en udskifter med hver uge. Og i denne uge, der har vi en debutant.
1: Så fedt.
0: Frederik Dirks Gottlieb, velkommen til.
2: Tak, fordi jeg måtte komme. Jamen. Jeg er lidt nervøs.
0: Jamen, det har du jo ikke nogen grund til at være, fordi selvom du er ny gæstevært, så har du virkelig slået dine folder i DR længe. Og du optræder jo gerne som ekspert i populær kultur generelt. Du er vært på den utrolig populære podcast Flyvende Tallerken, sammen med Anja C. Andersen, hvor I dykker ned i UFO-spekulationer. Du har også lavet podcasten Den Sorte Boks sammen med Kasper Lundberg, hvor I dykker ned i folks telefoner, min blandt andet. Rimelig vildt. Du har også en lang og gloværdig karriere på det tidligere 24-7, det rigtige 24-7. Så er du filmuddannet fra Super 16. Du laver programmet Only in America på Radio 4. Du har lavet fiktionsserien Guldfeber. Du har skrevet en børnebog. Frederik, du har lavet alt.
1: Du har levet 1000 liv.
0: Og du er kun 42.
2: Jamen, det er, altså, jamen, det er jo, kun 42, tak, Ane.
0: Men det er jo vanvittigt, så produktivt du er.
2: Ja, det er svært at sætte hjernen på pause nogle gange.
0: Jamen, det er jo så vores fordel.
2: Ja.
1: Har du snakket med en psykiater om det?
2: Det har jeg faktisk. Jeg har faktisk også skrevet en bog om det. Den hedder Uden Angst, og hvordan jeg slap mine bekymringer. Så det har selvfølgelig også fået et eller andet arbejde ud af.
0: Det er noget, jeg ikke har fået med i min lange rant. Det er lidt af et CV. Vi kunne lave et helt program om det. Men Frederik, senere der skal du, har du en historie om, at det er endelig bekræftet, at der er aliens i USA. Er det ikke rigtigt?
2: Jo.
0: Det glæder vi os til. Kan vi toppe den, Gustav?
1: Ja, måske vi kan i hvert fald gøre et forsøg. Vi skal til gratis kunst i folkeskolen.
0: Ja.
1: Det er jo faktisk lidt en nyhed også, at der er kunst i folkeskolen. Så skal vi snakke om, at flere og flere erhvervsledere begynder at få botox, kosmetiske indgreb.
0: Overraskende.
1: Lidt ligesom Cher-metoden. Og så skal vi selvfølgelig forbi Tingbjerg-eksperimentet, som har fyldt meget for mig den her uge.
0: Meget, meget spændende dokumentar.
1: Meget spændende.
0: Kører lige nu. Jamen, udmærket. Inden da, så skal vi jo lige forbi nogle af de ting, vi går og lægger mærke til sådan i hverdagen. Ja?
1: Ja, jeg har observeret. Jeg har observeret noget, som jeg har observeret hele mit liv. og derfor så er jeg nødt til at omformulere det her lidt til at være et dilemma, som jeg lige vil spørge jer til råd til mega kort.
0: Okay.
1: Jeg går enormt hurtigt.
0: Ja.
1: Når jeg går ned ad gaden.
0: Jeg har faktisk lagt mærke til
1: jeg det. Jeg har et højt tempo.
2: Du er en af dem.
1: Jeg har lange ben. Jeg har ting, jeg skal nå.
0: Busy guy.
1: Når jeg går enormt hurtigt ned ad gaden, så går folk omkring mig jo, per definition, enormt langsomt. Og det er meget, meget stressende at skulle sætte sit tempo ned. Ligesom at det er hårdt for, hvis man nu er en lidt lavstammet fyr eller pige, så kan det være svært at følge med folk, der går hurtigt. Det er selvfølgelig stressende. Det er lige så stressende at være en langlemmet starut, der skal sætte tempoet ned. Fordi man går og skal holde noget af sig selv tilbage hele tiden. Det er et meget ordinært dilemma, som man har hørt 1000 gange før. Hvad skal jeg gøre, så jeg ikke behøver på mit 31. år gå og blive frustreret over det her?
0: Ej, ja. Frederik, hvad har du et råd til den stankes Gustav?
2: 7-mil-støvlen derovre, der kaninen fra Alice i Eventyrland, der bare har vildt travlt og kigger på uret hele tiden og ånder en i nakken. Man kender godt de der, man går og har en samtale med en god ven på fortorvet, og så er der en, der går meget tæt bag ved en.
0: Ja, og bare ved forbi. Det er Gustav.
1: Det er mig.
2: Spring over, eller prik mig på skulderen, det må du godt. Eller så skal du simpelthen være en af dem, der, altså hvis du nu tager løbeshorts på en gang imellem, så kan du slippe afsted med at gå i supertempo på cykelstien.
1: Yes, godt. Jeg lader som om, at jeg faktisk er ude at løbe. Ej. Men i virkeligheden er jeg bare ude at gå.
2: Du holder lige en pause for løbeturen.
1: For man kan ikke insistere på, at folk skal gå hurtigere, vel?
0: Nej. Må jeg komme med mit råd?
1: Ja.
0: Sæt farten ned.
1: Det er så svært.
2: Gå baglæns.
0: Det er en god øvelse, Gustav.
1: Gå langsomt, når du går.
0: Du er travlt. Du er travlt med at gå, og du er travlt ind i hovedet. Prøv at sætte farten lidt ned. Læg mærke til, hvad der foregår omkring dig.
2: Men kan du ikke gå langsomt? Er det det, der er problemet?
1: Altså, det er vitterligt ubehageligt for mig at gå langsomt.
2: Okay.
0: Jeg synes, du skal sætte
1: farten. Det er så altså hermed kan de jo råd, jeg kan prøve at implementere det i mit eget liv, og til alle andre derude, der går hurtigt, jeg ser jeres.
0: Det kunne også være, at du kunne lave en gruppe, hvor I kan mødes jer, der går hurtigt. Skal I gå hurtigt sammen?
1: Det er en god idé.
0: Den
1: brainer jeg lige
2: videre. Os, der går hurtigt.
0: For os, der ikke
1: kan holde os tilbage.
0: Ja. Frederik, hvad har du gået og lagt mærke til?
2: Jeg har lagt mærke til, og det er sådan kommet snigende lidt hen over årene, det er måske ikke sådan et 100% nyt fænomen, men det har taget om sig. Og det er, at hver gang man er inde i byen, det kan sagtens være ude på Vesterbro eller Nørrebro, det kan også være helt inde i hjertet af København. Jeg er også ret sikker på, at det kan være i Aarhus, nu bor jeg ikke selv i Aarhus. Hver gang man går ind i en butik, så bliver man mødt af en engelsktalende person.
0: Ja. Det har taget om sig, det må man sige.
2: Det har taget om sig. Så begynder man selv at tale engelsk, fordi der er jo tydeligvis en person her, der gerne vil snakke på engelsk.
1: Ja.
2: Og så gør man det i x antal minutter, indtil at man lige henvender sig til kæresten eller et eller andet og siger noget på dansk, og det går op for ekspedienten. Gud, vi er alle sammen danskere.
0: Det har jeg altså ikke prøvet.
1: Har du aldrig prøvet det?
0: Danskere,
1: ja.
0: Så det er en dansker, der taler engelsk til dig, og du har talt engelsk tilbage?
2: Ja, og jeg tænker, grunden til det må være, at de simpelthen oplever så mange turister, ikke? Og det synes jeg også, man oplever, når man er inde i København.
1: Tror du det? Der.
2: Det er jo helt vildt, hvad der er sket med København hen over de sidste par år, men det er jo noget dertil nu, hvor det ikke giver mening at starte på dansk, men simpelthen bare starte på engelsk for folk, der arbejder i butikker.
0: Ja, men nu hvor jeg tænker over det, hvis man går ind i en butik i Paris, for eksempel, så vil de jo heller aldrig tale fransk til dig. Så vil de jo også altid tale engelsk til dig. Det er at vide, om du er franskmand.
1: Ja, men i Paris er det en herskerteknik, ikke?
0: Jo.
1: Altså, der er det,
0: selv
1: der er
0: hvis
1: det...
0: du prøver at tale fransk, så lader det, som om de ikke forstår. Ja.
1: Altså, jeg kender det godt, det er meget vildt, og det er jo sindssygt pinligt, det der med, når man har haft samtalen på engelsk, og man så lige pludselig er nødt til at kigge og være sådan her. Men det er jo faktisk... Du ser jo ret dansk ud.
0: Det er en akavet.
2: Men det er også et forbrødningens øjeblik, når man så finder ud af, vi taler alle sammen dansk. Så falder skuldrene lige lidt ned, ikke? Det kan vi jo godt lide her i Skandinavien at tale originalsprog
0: med hinanden. Jeg har lært fra mine børn, at det er uhøfligt, selvom man vurderer den over for en af engelsktalende, så er det uhøfligt at gå ud fra det, så man skal starte med at tale dansk, og så skal de sige, could you speak English, please? Fordi ellers så udviser man en eller anden form for fordomsfuldhed.
2: Ja.
0: Jeg synes, det er sådan lidt rimelig besværligt, når jeg udmærket godt klar over det. Men det prøver jeg. Jeg taler dansk til alle som udgangspunkt.
2: Og det der, det er et skuespil, vi alle sammen er en del af, fordi jeg gør præcis det samme.
0: Men nej, du siger, du taler engelsk, og så taler de engelsk tilbage. Men de starter
2: det,
0: med at tale engelsk til dig.
2: Det der er det nye, synes jeg. Fordi normalt så er det der med, at du ikke helt ved, hvad skal du starte i dansk, engelsk. Men der, de er altså allerede i gang, når du træder ind i butikken. På engelsk, simpelthen.
0: Det kan også bare være det, fordi du ser så international ud.
1: Det tror jeg.
2: Det vil jeg også tro.
0: Jet-set mand.
2: International man of mystery.
0: Ja, det er du.
1: Beautiful language.
0: Ja, det tror jeg måske også kunne være det. Der er ikke nogen, der taler engelsk til mig som udgangspunkt.
2: Er det rigtigt?
0: Nej.
2: Men måske er det, fordi du er blond, ja.
1: Med dig så tænker de bare, hende der, hun er dansker.
0: Hende der, hun har ikke været nogen steder.
1: Ja, hun har ikke været nogen steder. Born and raised. Jeg synes folk taler meget engelsk til mig. Vitterligt for nyligt stod i den situation, hvor der var en, der sådan blev ved med at tale engelsk, og hvor jeg på et tidspunkt måtte sådan kigge op og være sådan, du kan godt bare tale dansk.
0: Gjorde du det? Slog I så over i dansk?
1: Ja, og så er jeg sådan, nej, det er meget nemmere.
0: Ja. Okay, jamen det er en interessant observation.
2: Tænk over det.
0: Jeg vil lægge mærke til det.
2: Ja.
0: Jeg har også lagt mærke til noget, og jeg ved ikke, om I har, men der er altså sket et eller andet i reklameverdenen, hvor at der er kommet sådan en eller anden trend med, at folk opfører sig i reklamerne super mærkeligt og sådan surreelt, og at de mennesker, der ligesom er blevet castet, er sådan nogen, der er sådan lidt skæve, sådan nogle personligheder. Altså for eksempel den gamle fabrik, altså dem, der laver syltetøj, har introduceret sådan et underligt univers med en, de kalder for Alberte, altså Berthe, som er sådan en form for ekspert, men hun er meget quirky, og hun går rundt sådan med en kuglepind og holder øje med de andre. Nu så jeg lige McDonald's Mustard Chicken, det er en mærkelig fest, hvor der er en kvinde, der danser sådan helt underligt med et meget overdrevet smil. Og så kommer der en mand ind, det er ligesom sådan en feberdrøm, så kommer der en mand ind i et hvidt jakkesæt med en burger og præsenterer det til en, der sidder i sofaen. Det er ikke sådan, man tænker, det er et dejligt univers, man tænker, der er noget fuldstændig galt. Så er der jo AP-pension, den må I have set, en kvinde, der dukker op over alt. Hun er i barnets sandkasse, hun er oppe på taget af bilen, hun står lige pludselig ved siden af dig, mens du står og hakker løg inde i køkkenet. Og hun vil sådan bare gerne gøre opmærksom på, at AP-pension er der for dig i alle situationer, men hun er virkelig freaky, altså hun er virkelig uhyggelig. Så er der UC's nye reklame, hvor folk begynder at danse ufrivilligt. Har I set den som sådan en slags virus, der breder sig?
2: Nej.
0: En mand, der står og reparerer en lampe, en, der går ned ad vejen, så lige pludselig får de sådan nogle ryg og begynder at danse helt sådan, uden de er klar over, hvad det er, der sker.
1: Det lyder meget, meget spacey.
2: Ja. Det er sådan meget David Lynch-agtigt næsten.
0: Ja, det er sådan et surreal, ubehageligt univers, hvor reklamer skal vel introducere noget, der er ret. Så er der Krifa, hvor folk, der ligner dig, danner sådan et kor, hvor de står og synger bagved dig. Du er blevet fyret. Og så står der sådan en kæmpe mængde mennesker sådan nede på toilettet og vask hænder, og så de alle sammen det samme tøj på som dig, og synger sådan en lidt ubehagelig sang til dig. Jeg ved ikke, hvad det er for noget.
1: Altså, der er noget meget mørk symbolik i det her. Sådan et dødskor, der står.
0: Jamen, jeg har faktisk begyndt at tænke over det, fordi jeg tænker, hvad er det, de her reklamer til sammen vil? De vil ligesom, det er ligesom post-ironi. Altså, en gang i 90'erne, hvor de virkelig lavede mange reklamer med Søs og Kirsten og Hej og DSB, hvor vi stopfyldt med ironi og humor, og vi synes, det var sjovt og sådan noget. Det er jo ligesom forbi, fordi nu skal vi videre. Det her, det er jo så et callback til den der 90'er ironi, men på en lidt sådan twistet, ubehagelig måde.
1: Ja.
0: Og det, jeg egentlig tænker er, men kan det nogensinde sælge produkter, det her? Fordi det er jo et univers, men man bliver en lille smule utryg ved. Men, og det går igen på tværs af brands.
1: Er det sådan noget med, at i opmærksomhedsøkonomien skal du ligesom vække meget stærke følelser som foragt, eller vemmelse, eller vrede, eller sådan noget? Og så er det det, man siger, det er bedre, at du sådan hader os lidt, for så ved du, hvem vi er.
0: Ja, eller at verden er blevet skør. Altså, at tingene har forskubbet sig op og ned og op. Og nu talte du om Alice i Eventyrland før. Altså, det hele er blevet surrealt og ikke til at stole på.
2: Og så skal man jo også kunne trænge igennem nu om dagen. Og en reklame skal jo kunne fungere på mange medier nu om dagen. Den skal jo ikke mindst kunne fungere på internettet, hvor der nok i efterhånden er flere, der ser den.
0: Ja.
2: Og hvis de andre begynder at lave surrealistiske weirdo-reklamer, så er du jo også nødt til at være med i det game, kan man sige. Ikke?
0: Ja. Men prøv at lægge mærke til næste gang, for jeg har bare nævnt et fortal. Der er mange flere.
2: Ja.
0: Prøv at lægge mærke til næste gang, I ser reklamer, hvor foruroligende universer
2: der er. Hvor mange reklamer ser du, Ane? Jeg ser da aldrig reklamer.
0: Jamen, jeg ser jo meget tv, og det er også mange reklamer. Sådan
2: okay, fair nok.
0: Okay, men altså, Gustav vil gerne høre, om der er andre, der vil gå hurtigt sammen med ham.
1: Join me in the revolution.
0: Frederik har bemærket, at der bliver talt engelsk til andre danskere af danskere i tøjbutikker. Det kan man også lægge mærke til. Og jeg har fundet ud af helt selv lavet en reklameanalyse på tværs af brands. Vi skal videre.
1: Vi skal videre til Tingbjerg. Eksperimentet, en dokumentar, man kan se på DRTV, som følger to hvide familier fra Nørrebro med spædbørn, de har jobs i kultureliten og meget sådan københavners smarte. Mm. Og de får mulighed for, som del af et nyt byplanlægningsprojekt, at flytte til Tingbjerg, som et almen boligområde. Tidligere var den på det, der hed ghetto-listen, for at integrere sig. Og det er ligesom en måde at sige, hvordan kan vi løfte det her almene boligområde på? Og så sker der selvfølgelig det, som der altid sker, når generationer og kulturer mødes, at dem, som har været der først, vil ikke have noget med de nye at gøre. Det er ret vildt fjernsyn. Men spørgsmålet er, hvad vi sådan kan lære af det, om os selv og om integration. Hvad var jeres indtryk af dokumentaren, Anna og Frederik?
2: Jamen altså, for det første var jeg helt enormt godt underholdt.
0: Ja,
2: altså,
0: det er virkelig.
2: Det er et rigtig stærkt også satireprogram.
1: Det er vildt.
2: På mange måder, ikke? Fordi det jo er den her kernen af, hvad det her handler om, er noget af det, som vi har meget svært ved at sætte ord på i vores samfund, og meget svært ved at tale med hinanden om. Det her med, at der er nogle områder, vi kalder dem måske belastede boligområder. Mm. Vi ved ikke helt, hvad vi skal kalde det længere. Mm. Ghetto siger vi måske ikke så meget længere. Og hvad ligger der egentlig i det? Mm. Er det beboernes hudfarve? Er det deres uddannelsesniveau, indkomst? Hvad ligger der egentlig i det? Og hvordan får man rystet folk sammen? Og jeg tror egentlig, de fleste herhjemme vil jo gerne se sådan en kæmpe samrystelsesproces, men hvordan gør man?
0: Mm.
2: Og hvordan taler man om det? Og det er jo i høj grad det, som det her program også handler om. Altså at prøve for de nye tilflyttere her, at prøve at gå ind fordomsfrit ind i et belastet område. Men når de så taler om det selv, så bliver det jo sådan en underlig metasamtale om det faktum, at de jo ikke hører til her, og jo egentlig nok nærmere burde bo i en fireværelses på Østerbro, men nu har de altså tilvalgt det her.
0: Ja.
2: Det er et kæmpe offring, personlig offring i kan man sige, integrationens navn. Ikke?
0: Ja.
2: Så det er jo virkelig et program, der synes jeg jo virkelig rammer mange nerver i det danske samfund.
0: Jeg træder og det for mange ømme til jer.
2: Ja.
1: Helt vildt.
0: Altså, det vil sige, jeg kendte godt til det, fordi jeg jo beskæftiger mig meget med den verden, så jeg havde hørt om det her med, at der skulle bygges rækkehuse, og der skulle flytte familier ind, og så videre. Og jeg glædede mig til at se det, fordi jeg synes, det er så ærgerligt, at mange af de her almene boligområder, Gellerup, Mjølnerparken, Tingbjerg, har fået så dårligt ry. og altid bliver omtalt nedladende, og det bliver altid omtalt som om, det er dysfunktionelt, og dem, der bor der, ikke trives, og det er ikke rigtigt. Der er rigtig mange ting, der er gode, og der er mange gode arkitekter, der har tænkt mange gode tanker. Især Tingbjerg. Det er måske det vildeste af dem alle.
1: Og så kom lige med historien om Tingbjerg. Jamen, altså, hvorfor er Tingbjerg så sådan central i den her fortælling?
0: Tingbjerg er et kæmpe forbillede for rigtig mange byplanlæggere og arkitekter. Det er en legendarisk arkitekt, der hedder Sten Ejler Rasmussen, som ligesom har dannet grundlag for hele den måde, vi oplever og taler om arkitektur på. Han skrev en meget legendarisk bog, der hedder Om at opleve arkitektur. Han var professor på arkitektskolen. Det er ham, der har tegnet Tingbjerg sammen med en anden legende, som er C.T.H. Sørensen, der var landskabsarkitekt. Det er ham, der har lavet hele universitetsparken rundt om Aarhus Universitet. Den blev tegnet i 1950-planen, fordi at det indre København blev saneret. Folk skulle ikke længere i 40'erne bo i de der små, tætte baggårde, hvor de havde dårligt klima. Så derfor så havde man idé om, nu skal de ud, hvor der er lys og luft. Og derfor så lader man Tingbjerg, som jo er ligger meget smukt ved Utterslev Mose, Gyngemosen, Vestvolden. Der er 22 grønne haverum, så alle har udsigt til grønne områder for deres vinduer og balkoner. Mm. Der er egen kirke, egen skole, eget butikstrøg, egne institutioner. Der er god plads overalt, så børn kan lege, og naboerne kan mødes i fællesskab. Dem, der har boet i Tingbjerg, det kan man også se i dokumentaren, der er folk, der har boet der siden sådan noget 77. Mm. Hvorfor mund? Det er fordi, det er et virkelig dejligt område. Og det synes jeg ikke, dokumentaren desværre fortæller noget som helst om. Vi får ikke nogen præsentation af Tingbjerg eller tankerne bag. Ingen gang af Sten Ejler Rasmussen. Og det er jo enormt ærgerligt, fordi jeg kunne godt tænke mig, at den her fortælling blev vendt omkring. Vi skal være stolte af vores almene boligbebyggelser. Det er noget meget dansk, mm. og vi har brugt mange kræfter på det gennem tiden. Er det så gået skævt i forhold til beboersammensætningen? Det er jeg helt med på. Men det har jo ikke noget med arkitekturen at gøre. Det er virkelig nogle fine bygninger, der er derude.
2: Men det er vel heller ikke en kritik af det arkitektoniske niveau i Tingbjerg?
0: Jeg synes, de går ud fra.
2: Ja.
0: De går bare sådan ud fra, uden at overhovedet bliver diskuteret eller præsenteret, at det her er et dårligt sted at bo. Og det er det ikke. Det er et super dejligt sted at bo.
1: Ja, både det, og så er hele præmissen jo, at man bygger de her nye huse, rækkehuse, som kan købes som ejerboliger ret billigt, og det går jo ind og ændrer den byplanlægning. Det er også et stort tema i dokumentaren, hvordan at beboerne føler, I ødelægger vores udsigter, de sidder i deres stuer og kan kigge langt.
0: Ja, det forstår jeg godt. Er de ked af?
1: Ja, fuldstændig. Jeg synes, det her er et meget, meget spændende program, fordi man forsøger noget, som man har prøvet 1000 gange før i historien, og aldrig rigtig har besluttet om virket, som er kolonisering.
0: Yeah.
1: Altså, man koloniserer et område. Det har man gjort i USA. Det har man gjort. Altså, det er as old as time har mennesket koloniseret. Hele grundtanken i eksperimentet fra det her byggefirma er jo, hvis vi sender nogen af, nu i anførselstegn, vores egne ind, så kan de indefra ændre dem, der allerede er der.
0: Mm.
1: Og det kulturstød er så sindssygt at se udspille sig i virkeligheden, fordi det er jo sådan nogle tanker, man kan gøre sig i filosofisk på et eller andet humaniorastudie, men rent faktisk at rykke settlers ind i et område, som har en stærk etableret identitet, det er meget, meget fascinerende. Og det viser meget hurtigt de konflikter, sådan, der bare opstår. Altså, uanset hvor velvillige og hvor godhjertet dem, som flytter ind, er, så meget hurtigt har de en tanke om, okay, der skal være en mikrobageri. Skal vi, os der er flyttet ind i ejerforeningen, gå sammen om at sætte vores børn i en anden institution? Skal vi sætte dem i den institution, der allerede er der? Tør vi det med de udfordringer, der kan være ved at gå i en institution her? Det er meget, meget fascinerende. Mm. Hvad tænker I om det som integrationsprojekt?
2: Men jeg vil bare lige sige, det er en meget interessant tankegang, fordi det er jo rigtigt, at for eksempel da europæerne kom til USA, der har det jo også altid handlet om landjord.
1: Mm.
2: Kom over og få så meget jord som muligt, og se det stige værdi. Og det er jo et ret stort tema i især det første afsnit, at de her mennesker, de her lidt mere privilegerede mennesker, mange af dem kommer fra Nørrebro, det er ikke fordi de er rige mennesker, men de har alligevel kapital nok til, at de kan låne et par millioner i banken.
1: Ja,
2: de får jo at vide fra starten af, det her, I får det til halv pris. I kommer til potentielt at kunne tjene kassen på det. Mm. Selvfølgelig håber vi, I bliver boende.
0: De skal bo i 4 år, så må de blive sælge.
2: Så, ja. Det er jo også, kan man sige, en genfortælling af en anden gammel fortælling, nemlig folk, der har... Altså, hvis du har, kan du få, ikke? Ja. Og hvis du, så kan du tage hen et sted, og lidt på bekostning af de folk, der bor der, og så kan du se din husværdi stige. Vi får jo at vide, at de har tjent 50% på de 3-4 år, der er gået, ikke?
0: Altså, som integrationsprojekt... Altså, nu, det er jo en dokumentar, så man får jo bare en klippet version af virkeligheden, men der kan man sige, der lykkedes det jo ikke umiddelbart på den måde, at dem, de ligesom... Grunden til, at de gerne vil blive boende, det er, fordi de er så glade for deres naboer, men deres naboer er også fuldstændig som dem selv, og de bor som den her lille enklave af de her 4 rækkehuse, som sådan skal bane vejen, for der skal bygges 400, vil jeg bare sige. Mm. Og jeg synes bare sådan arkitekturfagligt, at de ødelægger Tingbjergs fine byplan, men det er noget andet. Men hvis man havde grebet anderledes an, så tror jeg, at integrationen var kommet på en helt anden måde.
1: Ja, for lad os lige prøve at høre, hvad en af de, hvad kan man sige, nu siger jeg, oprindelige Tingbjerg-borgere synes ender med at ske.
3: Vi har nye beboere, som kommer til Tingbjerg. Fint nok. Gode job og alt det der, mange penge og sådan, alt det der, de har købt lejligheder. Alt det der. Men igen, det er også en slags ghetto. For du har samlet alle de der folk, som har bedste værktøjer sådan noget, et sted. Du har lavet ghetto i ghetto.
1: Ja, det siger Scheik, som har boet i Tingbjerg siden 2001.
0: Og som, ja.
1: Hvad? Undskyld?
0: Og som er den eneste i programmet, som nævner Sten Ejler Rasmussen og siger, at det er hans yndlingsarkitekt.
1: Ja, altså, han er et livstykke. Han underviser også i cricket. Han siger, at man har lavet ghetto i ghetto. Og det er vildt interessant, synes jeg. Fordi det er jo det, der sker meget hurtigt. Der er sådan en meget flot dramatisk bue i programmet, som ligesom viser, at faktisk ender... Og det skal måske ikke sige...
0: Nej, du skal ikke sige, det er en meget, det er en meget rørende slutning,
1: ja,
0: synes jeg.
1: Ja, det er en meget rørende slutning.
0: Og håbefuld. Og jeg tror også, at læreren er, det er der også en af de nye beboere, der siger, at sådan noget her, det tager tid. Du kan ikke bare sige, bum, så nu er vi flyttet ind, og nu hygge-nygge vi alle sammen. De kommer til langsomt, som børnene vokser op og får venner, der bor i området og skal på besøg hos hinanden. De begynder at gå til sport og sådan noget. De er jo bitte små børn. De er jo babyer, da de flytter ind. Så kommer det jo af sig selv, men sådan noget tager lang tid. Men gudskelov, jeg synes, det håbefuldt er, fordi den her dokumentar er faktisk fuldt med de 4 år. Mm. Der er ikke nogen af dem, der vil sælge efter 4 år. De løber ikke skrine ud af Tingbjerg. De vil gerne blive der igen. Underbygger det min pointe, som er... Undskyld. Men det underbygger min pointe, som er, at det er et velfungerende område.
1: Det er dejligt sted at bo.
0: Det er god arkitektur.
1: Ja. Selvom at slutningen røg der, så synes jeg alligevel, den er værd at gå ind og se. Den kan man se ind på DRTV. Er det ikke en anbefaling herfra?
0: Kæmpe anbefaling.
2: Og jo, at vi har ikke engang fået... snakket om, hvor sjovt det program det faktisk er. Der er nogle helt vilde karakterer i, jo.
1: Fuldstændig. Ja. Ind og se på DRTV.
0: Tingbjerg eksperimentet. Frederik, omkring midnat i nat, hvor du ellers skulle lægge dig til at sove, der opdager du, at der simpelthen er... Der er kommet en UFO, der er kommet aliens.
2: Der er i hvert fald kommet aliens.
0: Ja.
2: Måske ikke UFO'en, det kan vi komme til om lidt.
0: Men der er aliens i USA. Den er god nok.
2: Den er god nok. Og,
0: så er det svært at sove.
2: Det er det. Og jeg ser jo, at simpelthen Det Hvide Hus smider en story op, og der er faktisk også en UFO på den story. Den er så tydeligvis AI-genereret, men det som den her, eller den her Instagram-post refererer til, det er, at de har nu lanceret et nyt site, der hedder... alien.gov. Og når man går ind på alien.gov, så tænker man, hvad nu? Vi er jo i gang med alle de her UFO-filer er droslet ud af regeringen det sidste stykke tid, og man tænker, okay, hvad er det her? Nu. Aliens are real, står der derinde også.
0: Nu eksploderer det.
2: Nu eksploderer det.
0: Det er det, folk har ventet på.
2: Altså, vi er nogen, der har ventet ekstra meget, ikke? Kommer man ind på en hjemmeside, der er med sort baggrund, med sådan små stjerner, og så med grøn, sådan X-File-agtig skrift, der står der, aliens are real. Og så tænker jeg jo, holy moly, nu får jeg ikke sovet alligevel.
0: Nu sker det.
2: Så begynder jeg at læse, scroller jeg nedad, så ret hurtigt går det op for mig. Det er simpelthen Donald Trump.
0: Igen.
2: Der troller, som man siger nu om dagen, ikke? Altså som simpelthen tager pis på folket, for at sige det på godt gammeldags dansk. Det her er aliens i den anden forstand, altså... immigranter, fremmede, kald dem, hvad du vil. Og det her er så en lang kampagne, hvor han bruger den store interesse for UFO'er og rumvæsener, som vi mange, der har derude, kan jeg afsløre, på simpelthen at gøre opmærksom på, hvor mange mennesker han har smidt ud af USA. Og jo længere ned du kommer, der står der så også, at aliens er muligvis derude, men de er i hvert fald ikke her længere. Og så ser man ligesom, at de et landkort af den sydlige grænse, hvor mange der er blevet smidt ud, og så er der sådan en ticker, der tæller.
0: Så det er dit spil på, at det hedder illegal alien, når du er ulovligt ophold i USA, så du er illegal alien, og dem er en gang med at smide ud, og det er det, det handler om.
2: Det er det, det handler om. Og selvfølgelig velvidende, at vi jo netop er i gang med de her, hvad skal vi kalde det, filudgivelser, hvor man jo er to omgange nu, og der kommer flere, har de lovet, har fået det, de kalder for UFO-filerne.
0: Hvad er det?
2: Ja, altså, det ved du godt, Ane, ikke? Altså, vi har jo mange, mange år tænkt, hvornår kommer de der UFO-filer, ikke? Hvad er det, den amerikanske regering ved om rumvæsener og UFO'er, som vi andre ikke har fået indblik i, ikke? Og der er jo alt muligt, og det er der jo blandt andet, fordi der er sikkerhedspolitik, og selvfølgelig kan de ikke bare lægge deres radarmateriale ud, men for nogle år tilbage fik vi jo de her tre Pentagon UFO-videoer, som jo er en af grundene til, at jeg startede Flyvende Tallerken-programmet.
0: Ja, det var også det, hvor jeg begyndte at høre Flyvende Tallerken. Det var også vildt.
1: Det var
0: vildt.
1: Sindssygt.
2: Og de er stadig uforklarede. Og når jeg snakker med jagerpiloter, radaroperatører, både i USA og i Danmark, så siger de alle sammen, vi kan ikke forklare, hvordan ting kan flyve uden udstødning og vinger. Og altså, man ser jo ligesom de her små tic-tac-formede eller sådan ovale dutter på de her infrarøde kameraer, som er optaget tit af piloterne selv, ikke? Og det er så det, vi har fået mere af nu, kan man sige. Flere videoer, der er lige så mystiske. Gamle dokumenter, briefings fra NASA-missionerne. Nogle af de dokumenter har været ude før, men nu kan man sige, nu hele verdens øjne landet på dem, hvor de her tre meget berømte Apollo 11-astronauter fortæller, at de faktisk så mystiske ting derude på den der første måne landingsmission, ikke? Selvom de jo sidder til en pressekonference kort tid efter og siger, at de ikke så noget derude, ikke? Så det får jo alle sølvpapirshattene til at tænke, der er blevet løjet, ikke? Og formentlig, der kan være mange grunde til, at man ikke har tænkt, at man skal mudre fortællingen med, at de så ting og så videre. Det kan også være, at der er ordinære forklaringer på, hvad det var, de så. Men det har i hvert fald været nogle heftige uger her, og der må man så sige, lige på det her område, på de her filer, der ikke handler om Jeffrey Epstein, der har Donald Trump jo faktisk leveret, og selvom vi stadig ved, at der er meget, der er mange.
0: Og hvor meget er der tale om? Altså, har du gået det hele igennem, Frederik?
2: Mere eller mindre. Altså, første batch, det var sådan 162 filer, hvoraf omkring 30 var videoer.
0: Hold da op.
2: Og den næste var næsten lige så stor, men primært videoer, der var over 50 videoer. Og mange af dem er jo kedelige. Mm. En lille dut, der kommer flyvende, og det kan være svært. Kunne det være en ballon, en fugl, måske? Men jeg har heldigvis nogle meget kompetente mennesker fra Forsvaret. Forsvaret kan du med til at hjælpe mig med at kigge på de her videoer. Der er et par af dem, som er virkelig mærkeligt.
1: Men forventer du, at vi en dag kan vise eller opleve aliens? Altså, tror du på det?
2: Jeg er meget i tvivl. Mm. Jeg prøver også at holde kan man sige, fantasien og begejstringen og fascinationen på den ene side, og så en sund skepsis på den anden. Ikke? Mm. Og jeg tror også, man skal også forstå, at når vi taler UFO'er nu om dagen, det er jo blevet kæmpe felt. Altså, der er millioner af mennesker, der går op i det, og ikke fordi de selv har set UFO'er, dem er der også mange af, men bare fordi det er et spændende felt nu, der relaterer sig til videnskab, til sikkerhedspolitik, til åndelighed, til alt muligt, som vi mangler.
0: Kultur. Vi har jo været tiltrukket af det altid.
2: Spielberg kommer med en UFO-film lige om lidt, ikke? Mm. Altså, det er over det hele. Trump bruger det, når han har brug for opmærksomhed, ikke? Og jeg tror bare, i gamle dage, der var der meget ideen om en alien, en grøn rummand fra Mars, hopper ind i noget, der ligner lidt en flyvemaskine, selvom den er rund, kommer hertil. Det var det mest
0: vilde. Det
2: var
0: det, vi kunne forestille os. Vi
2: kunne simpelthen ikke forestille os noget vildere, vel? Ej. Og i dag, der har vi AI, vi har kvantemekanik og fysik, og vi har alt muligt. Så i dag er idéerne meget mere sådan, vi ved faktisk ikke, hvad det er. Vi ved ikke, hvad de repræsenterer, men der lader til at være et eller andet.
0: Men der er noget.
2: Der er noget. Der er et mysterie, vi ikke har knækket helt, ikke?
0: Og jeg skal lige forstå, de filer, der er blevet frigivet fra Pentagon, hvad er deres grund til, at de frigiver dem? Altså, hvad er det, fordi nu er presset for stort, så nu frigiver vi det? Eller er det fordi, der er sket et skifte i forhold til at holde ting hemmelige eller ej?
2: Jamen, Trump-administrationen vil jo gerne være den gennemsigtige administration, kan man sige. Ikke? Og det var også derfor, det var så hårdt et slag for, for Donald Trump, at han ikke kunne levere på de her Epstein-filer.
0: Det kunne det er svært selv med i dem. Det var også dumt.
2: Det kan vi jo i hvert fald nok mene, det nok er derfor. Ikke? Altså, hvis han var 100% sikker på, at han ikke var med, og hans rige donor ikke var med, jamen, så lægte der alle 6 millioner filer ud, i stedet for kun halvdelen. Så det var jo lidt en streg i regningen. Men ellers har de jo været meget ivrige efter at vise, at vi er klar til at smide hvad som helst ud. Og de har lavet den her Task Force of Federal Secrets, hvor man ligesom skal løfte sløret for føderale hemmeligheder. De har jo smidt Martin Luther King-filerne ud, Robert F. Kennedy-filerne ud, altså de her mord på de her meget kendte amerikanere. Mm. Så man prøver virkelig at sige, hey, når det er Trump, så får folket det, folket gerne vil have. Og det er jo alt andet lige meget nemmere at gøre, end at vinde en konflikt i Iran, for eksempel.
0: Vildt nok.
1: Altså helt vildt. Men, man har lidt følelsen af, at hvis universet er uendeligt, hvilket er meget svært at overhovedet have begreb om i sit hoved, hvad det betyder, så vil det æderbank med være mærkeligt, hvis vi var de eneste nogen steder. Og det mener jeg ikke konspiratorisk, og jeg mener ikke sådan, at der er...
2: Nu gør du det der, som folk altid gør. Det der er jo ikke engang kontroversiel holdning at have, ikke engang i videnskabelig kredse længere.
1: Nå, okay, til at klare dem. Så altså, mener jeg, at det uden derude, forbehold.
0: Selvfølgelig. Er nok muligt.
2: Er nok muligt, ikke? Og det siger næsten... De fleste forskere, jeg har haft med i mit program, siger, at det vil skulle være mere usandsynligt, at vi er de eneste.
1: Hvis vi var de eneste i et uendeligt univers, det fandme være wild.
2: Det vil være mærkeligt, men det er klart, at vi er nok relativt sjældne. Vi har været rimelig meget rundt i vores del af galaksen i hvert fald, og det er jo ikke fordi vi snubler over liv over alt, hvor vi kigger. Og men det er jo også fordi den der idé om disclosure, som Spielbergs kommende film hedder, Disclosure Day, altså dagen, hvor sløret bliver løftet, og bum, vi har rumvæsener om bag i. Den tror jeg ikke så meget på. Og jeg tror på, at det bliver en drøbvis realisering af...
0: En lækken af filer, som vi ser nu.
2: Enten lækken af filer, eller på den videnskabelige bane. Ikke? Det var midten af 90'erne, man fandt ud af, at der fandtes eksoplaneter. Altså de her planeter, som lidt minder om vores. Mange af dem ligger i guldlokszoner, det vil sige, at der er nogle temperaturforhold, der gør, at der måske kan opstå liv. Og det vidste vi ikke før det. Mm. Så vi får hele tiden nye opdagelser, der på en eller anden måde muliggør, kan man sige, liv. Men så spørgsmålet om kontakten er mulig, ikke?
1: Jo.
0: Ja, det er så noget andet. Men Frederik, tusind tak for at sætte os ind i, dels Trumps trolling, men også, at rent faktisk er blevet frigivet så mange filer. Mm. Det er virkelig spændende. Tak.
2: Det var så lidt.
0: Er den ikke god, vores nye jingle, Michael?
4: Absolut.
0: Michael Torber, velkommen til. Du er direktør for Ny Carlsbergfondet, og så har du jo også været chef for DR2 her i foretagendet. Så du forstår at være sådan en god jingle.
4: Det kan jeg love dig, jeg gør, ja.
2: Det var næsten sådan Trump-sans
0: der. Ja. Det var dejligt. Ærgerligt ikke at tv. Michael Torber, jeg har inviteret dig, fordi at Ny Carlsbergfondet, som jeg tror de fleste sådan nogenlunde har en idé om, er et fond, der beskæftiger sig med kunst. I har jo i mange år indkøbt kunst fra forskellige upcoming kunstnere og andre, og det har I haft på lager. Og så har I simpelthen besluttet jer for noget ret vildt, synes jeg. Hvad er det, der skal ske med al den kunst, som I har gået og håbet?
4: Ja, men vi har besluttet, at al den kunst, vi har på magasin, den har vi valgt at give væk til de danske folkeskoler. Og det lyder jo umiddelbart meget simpelt, men det kan jeg så love for, at det har det ikke været.
0: Nej, og vi vender tilbage til processen, for den er nemlig også rigtig. Men hvorfor i alverden beslutter Ny Carlsbergfondet sig for, at I vil give alt, hvad I har kunst væk til folkeskolen? Hvordan når I frem til det?
4: Jamen, først og fremmest gør vi det jo, fordi vi tror på, at kunst er sindssygt vigtigt, både for vores samfund, men også for den enkelte. Mm. Så der kan vel ikke være nogen, der er vigtigere for kunsten end den næste generation, og det er jo altså dem, der bliver dannet og uddannet i de danske folkeskoler.
0: Ja.
4: Altså, der har været talt i fondet i en årrække omkring det her med, kunne vi gøre noget særligt for folkeskolen? For jeg tror, alle synes, det er en umiddelbart god idé. Mm. Men der har været alle mulige grunde til, at nogle andre ting lige fik prioritet først. Så det opstod faktisk sådan lidt ved en tilfældighed, som nogle simple idéer nogle gange gør. Mm. Da jeg startede i fondet, så fik vi et tilbud ind ad døren ude fra vores magasin, altså der, hvor vi opbevarer kunsten. De skulle nemlig flytte på at få bygget nye reoler. Mm. Og det kostede nogle millioner kroner at bygge nye reoler. Og det
0: lyder meget kunst er der.
4: Det lyder jo helt vanvittigt, at reoler kan koste så mange penge, men man skal forestille sig, at det her det er ikke bare sådan et lager, altså det er jo et... Det er sådan et museumssted, hvor man opbevarer kunsten under de helt rigtige luftfugtighedsforhold og så videre. Og det betyder også, at de reoler, som kunsten står på, de skal kunne køre ind og ud, uden at det beskadiger kunsten. Altså, det er lidt kompliceret. Mm. Anyway, vi var alle sammen sådan lidt på inde i forhånd, altså hvor meget kunst er det egentlig, altså
0: hvor meget der taler om?
4: Ja, siden at det kan koste så meget bare at bygge reoler til det. Og det viste sig så, at det var mellem 600 og 800 kunstværker, vi havde stående ude på et lager. Mm. Og det har egentlig aldrig været meningen. Carlsbergfondet er stiftet for snart 125 år siden af Carl og Ottilia Jacobsen. Og Carl, det er ham, der har lagt navn til Carlsbergøllen, så det er der, pengene kommer fra. Og de stiftede det med det formål, at alle mennesker skulle have lov at opleve den bedste kunst. Det er sådan en ren public service, ligesom i det her hus i DR, at det bedste skal ud til de fleste. Og det vil sige, det har egentlig aldrig været meningen, at kunsten skulle stå på et lager, men det er sådan noget, der er sket, fordi så har man købt ind, og så er det nyeste, har man fået sendt ud, og så er der noget, der er blevet stående, og måske vil et museum interessere sig for det på et tidspunkt. Så da vi fandt ud af, at der stod så meget, så var det sådan lidt, altså hvem skulle vi ikke få det ud at leve, det her kunst? Skulle det ikke ud der, hvor folket er, som Carl Jacobsen ligesom formulerede det? Og så kom den her idé frem om, jamen, hvad med at give det til de danske folkeskoler? Og det synes alle var en brandgod idé, og så var det sådan lidt, og hvordan gør man så det?
0: Det er det. Fordi det er jo det næste i den her fortælling, som jeg synes er virkelig fascinerende. Det er, så I beslutter jer for, godt, vi giver det hele til folkeskolen, men det er jo ikke sådan lige. Så Ny Carlsbergfondet vælger at tage på skoleledermesse i Bella Centeret.
4: Ja, det er rigtigt. Altså, for at være helt ærlig, så kastede vi os lidt ud på dybt vand, og det lyder jo som sådan en no-brainer, at man gerne vil give noget kunst væk, og det er alle interesseret i. Men virkeligheden var bare, at i en årrække havde folkeskolen ikke søgt os. Vi er sådan en ansøgningsbaseret fond, hvor man kan sende ansøgning ind, og så kan man være heldig at få noget kunst doneret, eller man kan få lavet noget kunst helt specielt til sin institution. Men der var bare ikke rigtig nogen skoler, der havde søgt os i mange, mange år. Og derfor var vi sådan lidt af det, fordi de ikke ved, at vi eksisterer, eller fordi de ikke gider at have kunst. Eller så
0: de ikke tør.
4: Fordi de ikke tør måske. Vi vidste ikke. Og derfor så startede vi også, folk at se helt åndssvagt ud med lige at ringe rundt til nogle skoler, som vi havde nogle kontakter til at sige, kunne det overhovedet have nogen interesse, hvis vi lavede sådan en initiativ her? Det mente de nok, det kunne. Vi ringede også til et par billedkunstlærer, de var selvfølgelig meget positivt stemte. Men tænkte alligevel, vi må hellere lige undersøge lidt nærmere, så vi tilmeldte os den her skoleledermesse, som bliver holdt hvert år ude i billedcenteret, og vi købte en stand. Vi blev også rådgivet til, at vi måtte hellere gøre det interessant at komme hen til standen. Vi var ikke sikkert, det der med kunsten var interessant nok i sig selv, så vi skulle også trykke nogle klistermærker og lave tyggegummi og så videre, så folk kunne få nogle gaver med hjem. Og det gjorde vi alle sammen, og det resulterede så i, at 180 skoler allerede der skrev sig op, så der var vi sådan lidt, okay, der er nok lidt interesse for det derude alligevel.
0: Og nu er det 300 skoler, som alle sammen skal have noget kunst ud.
4: Det er 300 skoler, der har søgt, ja, og vores bestyrelse har lige besluttet, at alle skoler får mindst et værk. Nogen vil også få flere.
0: Ej, fantastisk. Gustav?
1: Nej, jeg tænker bare på, at det vil også en kæmpe økonomisk indsprøjtning til folkeskolen. Altså, de kommer ud af hængen. Det er vel mange, der er vel for mange millioner kroner kunst her?
4: Det er der, ja. Du kan godt regne ud, når reolerne alene koster nogle millioner, så er det klart, at kunsten repræsenterer en større værdi.
1: Men I ejer stadig kunsten?
4: Nej, det er en gave, vi giver.
1: Det er en gave?
4: Simpelthen, den donation,
0: ja. Værsgo, tag Per Kirkeby.
1: Må man være meget uhøflig at spørge, hvor dyr en gave, vi har fået?
4: Ja, men det er meget, vi snakker også om meget kostbare kunstværker her. Men jeg skal så sige, at da vi fandt ud af, at vi havde faktisk næsten 800 værker på lager, og da vi kiggede listerne igennem, så kunne vi jo godt se, at der var altså også meget betydningsfulde kunstværker. Så vi gjorde faktisk det, vi sammenkaldte alle de danske kunstmuseer, først deres direktør, til et møde ind i fondet. Og så sagde vi til dem, at fordi det kan de altid. De kan altid få lov til at søge om det kunst, vi har stået på magasin. Det er sådan set meningen, det skal ud til museerne eller ud til offentligt tilgængelige institutioner. Så vi kaldte dem sammen og sagde, prøv at høre her. Inden 15. august,
1: klart,
4: der kan I søge om det, I gerne vil have fra vores magasin. Og efter det, så giver vi det hele væk til folkeskolen. Vi var sådan lidt nervøse for at sige det, for vi tænkte, bliver de nu rasende i den danske museumsverden? Men de begyndte simpelthen at klappe, så det gav os også sådan en indikation. Vi vil jo alle sammen det samme. Vi vil jo alle sammen, at vores børn skal vokse op med god kunst. Ikke?
0: Frederik?
5: Jamen, nu svarede du næsten på det, fordi jeg kunne godt tænke mig at få det helt ærlige svar på, hvad I får ud af det.
4: Jamen, en fond får jo som sådan ikke noget ud af det. Altså, det er jo det, der er helt fantastisk ved den danske fondsmodel. Mm. Og vi er jo ikke enige om det. Altså, Novo har en fond, Lego har en fond. Der er mange af de største, Mærsk har en fond, mange af de største danske virksomheder er fondsejet. Og man får som sådan ikke noget ud af det. Tanken er jo at give væk til offentligheden. Altså, det er, I skal forestille jer, vi er i vores fonds virkelighed 125 år tilbage. Der var ikke noget, der hed velfærdsstaten. Der var ikke noget, der hed public service. Nej. Når man tager ud på Carlsberg og kører ind under elefantporten, så står der laboremus pro patria. Det betyder, at vi arbejder for fædrelandet, eller lader os arbejde for fædrelandet. Så det vil sige, at bryggeren ville jo ikke bare være verdens bedste brygger, verdens bedste erhvervsmand. De arbejdede for fædrelandet. Mm. Og det skal man bare se for sig, at det kunne jeg jo godt ønske mig, der var endnu flere erhvervsledere i dag, der havde den indstilling, at man arbejder ikke bare for den næste motorbåd eller den næste Ferrari, men man arbejder faktisk for fællesskabets bedste. Og hans far, I.C. Jacobsen, som grundlagde Carlsberg-bryggeriet, han lavede en fond til videnskaben, hvor de uddeler knap en milliard om året til videnskab. Mm. Og så lavede sønnen Carl så hans hustru Tilia, de lavede så en ny Carlsbergfonde, hvor jeg sidder, hvor vi uddeler, sidste år uddelte vi 340 millioner kroner til kunst.
0: Men Michael, hvad med dem? Og det var faktisk, må jeg jo med skam erkende, min første tanke, da jeg hørte, at ny Carlsbergfonde ville give al kunst til folkeskolen, det var, jamen, små, fedtede madpakkehænder, fodbold, der bliver skudt gennem lokalet, lømler, der ikke kan nære sig for at lave et eller andet graffiti. Altså, hvad med det?
4: Jamen, det er klart, det har vi selvfølgelig også haft en overvejelse om, og det har vi også talt med nogle af skolerne om. Og jeg vil sige, noget af det mest rørende ved de ansøgninger, vi har læst igennem, det er jo, at skolerne taler jo ikke kun om det, som om vi mangler noget på væggene. Mm. Altså, de taler faktisk om, hvad kan kunsten gøre? Så når du spørger, hvad får vi ud af det som fond, jamen, så er det jo fordi, vi dybt liggende tror på, at kunsten kan gøre en forskel for den enkelte. Og det lykkelige ved, at der er så mange skoler, der har søgt, det er, det står vi så åbenbart ikke alene med. Der er 300 skoler derude, der mener, at kunsten har en stor betydning for den næste generation, og det er derfor, de har søgt.
0: Men hvordan passer I på det, Michael?
4: Jamen, men for at være helt ærlig, vi prøver jo, altså vi kommer ud og hænger det op.
0: Så det er jer, der hænger det op?
4: Vi hænger det op, eller sætter det, eller hvis det nu er en installation, eller en skulptur, whatever. Og der er det klart, der har vi jo noget erfaring, så der gør vi det jo på en måde, hvor vi tænker os om, men vi har det helt ærligt også sådan, det er en gave det her, og skulle der ske noget med det, så er det en risiko, vi hellere tager, end at det står på et lager, og ingen får glæde af det.
1: Altså, smukt. Det er god, det er god stil, det er en gave, så må man jo bruge den, som man vil.
0: Ja.
5: Altså, ja, min folkeskole kunne godt have brugt lidt kunst, når man siger det sådan. Jamen, det kan men jeg ved ikke, om det havde overlevet hele min folkeskoletid.
0: Altså, der er jo det her broken window syndrome, man taler om i arkitekturen. Hvis du ikke vedligeholder en bygning, hvis der er et vindue, der er knust, jamen så begynder folk også bare at have det. Mm. Hvis der er virkelig god kunst, så kunne man jo håbe på, at elever, også sådan nogle lømler, tænker, ej, det der det er faktisk meget godt, det lader jeg være i fred.
4: Det tror jeg jo på, og for eksempel har vi jo Thorvaldsens bygning i København, som har et fantastisk maleri på hele facaden, og det er faktisk en af de bygninger, der bliver graffiti-malet allermindst i København, og det er simpelthen, fordi der er en respekt omkring noget god kunst, og det tror jeg også på. Altså, på den måde, dannelse er jo det ord, der fylder allermest, eller de bogstaver, der fylder allermest i uddannelse. Og det skal man jo bare tænke over, at en del af dannelsen er den kunstneriske dannelse. Og det, derfor giver det utrolig god mening for os at give det væk til folkeskolen. Og ja, jeg tror også på, at der er nogen, der faktisk vil prøve at passe på det derude. Jeg tror også på, og det håber jeg da på, at der også er nogen, hvor det vil vække kreativitet. Altså, hvor der er nogen af dem, der selv får lyst til at tegne, eller får lyst til at lave skulptur, altså blive vagt. Det er der i hvert fald håbet med det her initiativ.
5: Det er også, altså, nu snakker vi om USA og Trump før, ikke? Altså, det er jo tilliden i det her samfund nogle gange, det må man jo bare sige. Altså, på nogle punkter, der fungerer den.
0: Det her er det mest tillidsbaserede gave nogensinde. Michael Torber, du er direktør for Ny Carlsberg Fondet. Tak, fordi du kom og fortalte om det her vilde move, I har foretaget jer. Glæder mig til at se, hvordan det går. Ja, tak. Hvad havde I egentlig kunst på jeres folkeskole? Altså det eneste, jeg er kommet i tanke om, og jeg har virkelig tænkt mig om, det er en sådan en reproduktion af Monets åkander i en skifteramme.
5: Wow.
1: Ja, det lyder rigtigt nok. Jeg tror ikke, der var noget på min folkeskole.
0: Slet ikke?
1: Nej, jeg tror ikke. Jeg kan ikke huske det overhovedet.
5: Jeg kan heller ikke huske noget som helst. Jeg tror, man på et tidspunkt prøvede at male i nogle smarte pangfarver, og det var det.
1: Jeg prøvede engang at lave kantinen til en fransk bistro. Men
0: hvordan gik det?
1: Det slår jeg ikke igennem, at skulle
0: bestå. Det kom ingen vej. Men det er jo derfor, det er jo, prøv at høre, det er jo vand i Sahara. Det er jo et stort, dejligt glas koldt vand, som Ny Carlsbergfondet de tilbyder. Jeg synes bare, det er en fantastisk historie. Jeg er så glad. Glad for, at de besluttede det.
5: Klart dagens solstrålehistorie. Måske?
1: Måske.
5: Okay. Vi har flere endnu.
0: Ja, ja.
1: Så Så hørte man lige Kim sige hej. Hej, Kim.
6: Hej.
1: Kim Nova, Botox-kongen, indehaver af klinikken Inito og kosmetisk sygeplejerske. Man kan på mange måder, man kan opretholde sin status som alfahan. Man kan gå i store jakkesæt, man kan være trænet,
0: man kan råbe højt.
1: Dyre biler, råbe højt, have nogle lækre damer ved siden af sig. Og uanset hvor meget man så gør det, så kan man jo bare ikke løbe fra, at tiden går. Og alderen sætter sin klamme, våde hånd på ens skulder og trækker hende ned i døden. Og det er...
0: Gustav bliver ældre, det kunne du godt høre.
5: Gustav er jo ikke en dag over 22, så jeg forstår slet ikke det her.
1: Og det, der jo sker, når man bliver ældre, det er, at det fanger de unge, og så begynder de at nappe ind i hælene. Derfor så er der flere, måske derfor, er der flere og flere mænd i erhvervslivet, som begynder at få lavet kosmetiske indgreb og behandlinger. Mm. Tendensen er beskrevet i magasinet Esquire, og det er blevet døbt The Executive.
5: Den er god.
1: Altså, du kan være The Executive, men du kan også være en cutie, så du kan være The Executive.
0: Executive.
1: Og jeg er meget fascineret af den her tendens, fordi at det er jo mænd, jeg ikke normalt forbinder med skønhedsbehandlinger. De vil gerne se seriøse ud.
0: Furet.
1: Erfaren. Præcis. Kim, kan du genkende den her tendens? Du arbejder med skønhedsbehandlinger til dagligt.
6: Jeg kan 100% genkende det, og jeg kan jo se det nu igennem mine over 25 år i branchen, hvordan at væksten og raten blandt mænd faktisk øges ret voldsomt. Vi gik i allerede fra 2010, hvor 5-6% var mænd, til at vi ligger omkring de 30% i dag.
0: Hold da op.
5: Det er et spring, hva'?
1: Hvad vil de gerne have lavet, de her, specielt hvis du har nogen fra erhvervslivet? Hvad vil de gerne have fikset hos dig?
6: Altså først skal jeg lige korrigere dig i forhold til, at du startede med det der, at man godt vil være executive. Altså,
0: executive?
6: Ja, executive. det er ikke det, de cute.
1: Det er ikke det, de går efter.
6: Nej, det er det ikke. Det er alfahanden, og det er det mandige, og det er det, der fremhæver din træk som mand.
0: Sådan en firkantet kæbe, eller?
6: Defineret kæbe, defineret hage, det er det, der gør, at man er en mand, og den er heldigvis kommet tilbage. Det her Vogue-syndrom med, at hagen kunne ligge helt tilbage, og man kørte elbil og gik i orange sweater, den går ikke mere. Det er slut.
5: Er det største delen af operationerne, der er omkring kæbepartiet på mand?
6: Det er sådan i step 2, vil jeg sige. Der, hvor mændene typisk starter ud, og det er jo sådan altid det, man skal anskue, når man har med mænd at gøre, det er, at man skal alligevel bevare noget maskulinitet. Det vil sige, rynker gør ikke noget. Det giver noget karakter og noget karisma. Men rynker kan også i sådan et... hvis man anskuer det sådan micro-expression-mæssigt, egentlig gør, at de bliver hæmmet i deres nonverbale kommunikation. Og vi ser det typisk i folk, der sidder i bestyrelser, eller har med store kunder at gøre.
0: Altså, man kan se vred ud, hvis man har sådan...
6: Hvis du har den dybe rynke imellem brynene, så ser man vred ud, og det vil sige, så tager folk ubevidst afstand til dig. Ja. Eller hvis du ser fortvivlet ud med mange rynker i panden, eller hvis du ser træt og uoplagt ud, rundt om øjnene, for eksempel.
1: Ja.
6: Eller mundvigerne hænger meget, så vil du se sur ud. Så det er sådan, det er ikke så meget rynkerne, fordi man kan sagtens behandle folk, hvor man stadigvæk bibeholder noget af den her patina, men man reducerer det bare, som ligesom gør folk den bedste udgave af sig selv.
0: Mm-hmm.

0: øjnene,
1: yes.
0: De her træthed eller mundvigerne, der hænger.
1: Yes.
0: Og så bliver de sådan lidt mere interesseret i, hvad er det, man ellers kan, og sætter sig ind i det. Og det er mænd faktisk rigtig, rigtig gode til. Og sjovt nok, de spørger aldrig ind til prisen, de gør bare...
2: Så det er jo gode kunder,
0: ja, jamen, det er rigtig gode kunder, og det er lette kunder, og de brokker sig ikke, og de er ikke hysteriske. Og,
3: I modsætning til hvem?
0: Kvinder.
3: Ja, jeg kan godt høre det. Har aldersspændet også ændret sig, Kim, i forhold til, hvad alderstype kommer ind? Altså, er det jo sådan mellem sådan 40-årige, eller er det også 50-60-årige?
0: Altså, nu elsker jeg den kategori af patienter, jeg tiltrækker. Jeg behandler helst ikke de unge, og jeg mener ikke, man skal gå i gang med kosmetiske behandlinger, før man i hvert fald er 25 år.
1: Mm.
0: Når vi snakker de her mænd, som kommer hos mig, så skal du altid anskue dig, at kvinders skønhed, den daler fra 40 eller fra 35 års alderen. Der begynder I at blive uattraktive.
2: Kim!
1: Jeg er uenig.
2: Det må jeg simpelthen sige.
0: Men det er sådan, hvis man sådan videnskabeligt kigger på det. Det er nødvendigvis heller ikke min holdning. Men hvad hedder det? Når man så kigger på mænd, mænd har deres primetime, mens de er 40-60. Og der er det, at man skal bibeholde de her gode karismategn. Man skal være frisk og veloplagt og lækker at se på osv.
3: Og, og det er din kundegruppe?
0: Det er det primært, ja.
3: 40-60?
0: Ja, faktisk helt op til 70 er jeg også mænd.
2: Så det er ikke noget med at sådan decideret ændre... snakker meget om det der looksmaxing-begreb, og folk gør helt absurde ting for at prøve at se yngre og bedre ud. Det er mere nogle små korrigeringer, så man kan bibeholde et look, man har i en eller anden alders range, hvor man er mest attraktiv.
0: Altså, det er ikke aldersforskrækkelse, det her. Det er, man kan sige, man kan godt definere nogle træk i ansigtet, som man ikke har født, men når man ligesom kigger på de her begreber, vi arbejder indenfor, hvor vi kan arbejde med forebyggelse, behandling og beautification. Så når man er nået et vist stykke hen, så begynder man at kigge på sig selv i beautification øje med, og der er det typisk kæbe og hage, der er meget dominant for mænd mellem 40 og 70.
1: Er det sådan, hvad kan man sige, har det så meget indflydelse på en, at man kunne snakke om, at der er nogen for eksempel, som bliver altså holdt tilbage? Jeg tænker på sådan, der er mange politikere, sådan toppolitikerne, som hele tiden, Jacob Ellemann løfter hele tiden sin ene øjenbryn, for eksempel. Vil det hjælpe at få lidt muskelafslappende i det, sådan, så han ikke hele tiden løftede det øjenbryn, og ligesom dyrkede den rynke? Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, men nogle gange så skal man også anskue det uperfekte som perfekt, fordi det er det, der gør folk interessant. Hvis du tager sådan en sanger som Benjamin Hav, så har han jo en om det er en skade eller medfødt, at hans ene muskel går ned, så hans mundvig altid hænger.
1: Mm.
0: Men det er blevet næsten hans kendetegn, og det er vildt charmerende.
1: Klar.
0: Så sådan skal man også anskue sådan en suspicious brow, som man har lidt på den ene side.
1: Hvis man nu er erhvervs... Nej, jeg er enig.
3: De mænd, der så kommer ind og får lavet forskellige ting, hvad rapporterer de tilbage til dig? Bliver det bemærket af omgivelserne, som siger sådan, hov, har du fået lavet noget? Eller er det bare, at folk tænker, de ser friske ud? Altså, er der nogen, der kan se det?
0: Altså, de mest markante kommentarer, jeg har fået tilbage, når jeg har spurgt, hvordan er det så gået, og har du ligesom mærket noget i arbejdsrelation eller noget. Det er typisk de her, der sidder i bestyrelser og måske har lidt svært ved at bryde igennem. Hvis du sidder i en bestyrelse på 11 personer, så det der med, at du skal komme med et budskab. Hvis du så ikke har de træk, der gør, at du er alfahandslignende, altså det vil sige med en defineret kæbe og hage, efter de har fået det lavet det, så vender de faktisk tilbage. Og det er lidt uhyggeligt det her, at folk faktisk begynder at lytte på dem.
3: Ej.
1: Så de oplever, det virker.
0: Ja.
1: Hvad skal man, hvis man nu gerne vil være succesfuld i business, hvad skal man ikke forlade? Hvad er no-go, hvis du gerne vil være topchef?
3: Bryster.
0: Ja. Altså, man skal gøre alting med måde, vil jeg sige. Altså, du kan få lavet øjenlåg af os. Det laver vi også på Initus Bihospital, som vi også sender mænd ud til, ligesom fedtsugninger. De her små topmaver, der kommer med tiden, dem fjerner vi også rigtig mange af. Det er jo så step 3, kan man sige.
3: Det er hele kroppen.
0: Ja. Og det har vi også meget stor succes med. Altså, du kan få lavet alt, så jeg vil ikke sige, der er ikke noget, du skal have lavet, men du skal bare tænke over, hvor meget af det, du skal have lavet, og hvor omstændigt og drastisk det skal være.
2: Og hvornår vel også, ikke?
0: Også det.
4: Det er vel ikke lige inden det store bestyrelsesmøde, du kommer ind med blå under øjnene og sår efter hairplugs, så jeg ved ikke.
0: Nej, det gør man typisk måske i en juleferie eller en sommerferie, når det er sådan lidt mere omstændigt. Mm-hmm. De andre behandlinger, botox og filler osv., der er jo næsten ikke noget downtime, så det

0: man får lavet fredag og gå på arbejde mandag, ikke?
1: Hvad skal det koste?
2: Ja, hvad koster det?
1: Hvad koster sådan, hvis jeg skal have the CEO?
2: Nu har du faktisk en ret markant kæbe.
3: Ja, det har du faktisk.
1: Det er rigtigt, den vil man måske faktisk ikke gøre så meget.
2: Nej, det vil gå helt galt. Men hvad bruger mændene sådan typisk af penge på det her? De her
1: De lyder velhævende, de her.
0: Ja, men de bruger omkring de der mellem 20-30% mere end kvinderne faktisk. Okay. Også fordi, at mænd har det jo med at regenerere lidt hurtigere, også i forhold til mange af dem træner. Stressfaktoren kan også komme ind, så de skal måske have lidt botox lidt hyppigere og i lidt større doser end kvinder. Mængden af filler er også væsentligt større, hvor en kvinde måske kan nøjes med 2-3 milliliter til et helt ansigt, så er mænden måske op på 10-12 milliliter. Så en typisk mandebehandling ligger et eller andet sted mellem 6.000 og 15.000.
3: Men jeg tænker bare...
2: Per gang.
0: Ja.
3: Hvad med... Nu ved jeg ikke, om du selv har fået lavet noget. Du har jo ikke tydeligvis meget. Ikke problem med at være en alfa. Nu kan lytterne ikke se Kim, men du er jo en kæmpe stor, stærk fyr tydeligvis med tatoveringer.
2: Maskulin udseende mand.
3: Meget maskulin. Er de her mænd pinlige over, at de skal ind og have lavet det? Fordi du skal ikke mange år tilbage, så var det jo virkelig ikke på mode blandt mænd at få lavet et kirurgisk indgreb eller noget. Det var også noget, man virkelig holdt hemmeligt.
1: Og det skal være et kort svar, Kim.
0: Ja, altså den her metroseksuelle tilgang, eller at man måske mere er kvinde end mand, den er væk. Det er ikke så tabubelagt for mænds vedkommende mere.
1: Kim Nova, tusind tak, fordi du kom. Botox-kongen og fortalte om The Executive.
2: Ja, det
1: tak
2: dejligt. Skal du have. Det var første halvleg af første række. Vi vender stærkt tilbage efter pausen, hvor Otto er taget til Tingbjerg, og Farage er kommet i problemer.
4: Fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide råd, som ifølge to chefjordmødre og en cheflæge kan være farlige at følge. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor kvinder søger råd og erfaringer fra andre, der eksempelvis har født hjemme, også selvom de er blevet frarådet det på hospitalet. Og chefjordmor på Rigshospitalet, Trine Lind, mener, at nogle af rådene kan være farlige at følge.
5: Det er jo mange hundrede års viden, som vi står på, så derfor... er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud som, til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
4: Et af rådene lyder, at det kan stoppe en blødning efter fødslen på få sekunder, hvis man tager et stykke af sin moderkage i munden. Flere chefjordmødre og en fødselslæge peger på, at det mangler evidens. En af dem, der er kommet med det råd, er doulaen Anne-Emilie Augustinus, som er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Hende har reporter Marie Lagoni mødt.
6: Du er ikke bange for, at der er nogle kvinder, der læser sådan et råd, som du giver, og så tænker, godt, jamen så tør jeg godt føde hjemme?
7: Nej, fordi det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan en råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan en råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd i forbindelse med hendes graviditet og hendes fødsel for at gå en anden vej. Og det skal man måske nok nærmere sådan spore sig ind på, hvorfor går de den her vej.
4: Og så til et noget sjældent synt, i hvert fald herhjemme. I Nordsjælland er en vild elg nemlig blevet spottet efter, at den højst sandsynligt er svømmet fra Sverige. Det fortæller Jan Kidholm, der er chefkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland.
8: Det er jo på mange måder super spændende, ikke? Og jo fascinerende, at de kommer hele vejen fra Sverige og over sundet, ikke?
4: Ifølge Lian Kidholm kan der meget vel være tale om en kalv.
8: På den her tid af året er der en vis chance for, at det er en kalv fra sidste år, som er blevet smidt væk af moren, fordi nu skal hun til at sætte en ny kalv, og så skal den jo finde sted at være.
4: Odense Letbane kommer tidligst i normal drift igen om en uge, det oplyser direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Understøtningen under broen er blevet fjernet, uden at letbanen er blevet orienteret. Nu skal sagen vurderes af en uafhængig instans, før materialet kan sendes til Trafikstyrelsen. I nat klart vejr de fleste steder, men i Jylland stedvis tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest. Ned mellem 8 og 14 grader. Lørdag lidt er der nogen sol og mest tørt og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Har I egentlig tænkt jer, at der skulle ske noget botox-agtigt med jeres ansigter, I to?
3: Det har jeg faktisk aldrig nogensinde forestillet mig.